0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Hósana sinni Davíðs, blessaður sé sá sem kemur í nafni Drottins. Þeir fögnuðu konungi sem þeir þekktu ekki og mistu af sínum vitjuna tíma. Ef þú hefðir aðeins vitað af þessum degi hvað þið friðar heyrir. Hann sá þetta allt fyrir, hróp sveltandi barna, musterið í ösku, borgina sem þeir kölluðu heilaga, mólaða niður stein fyrir stein. Jerúsalem, Jerúsalem, hversu oft vildi ég safna börnum þínum og þér vildu það eigi? Þeir þekktu ekki sinn vitjunar tíma, ef aðeins þú hefðir vitað. En gildi bjarmi sólalagsins baðaði Jerúsalem í næstum himneskun ljóma. Það var efni til fagnaðar. Á þröngum götunum ómöðu hósanahróp til sonar Davíðs. Pálmagreinar veifuðu í takt við fagnaðarlætin og loftið mettaðist af eftirvæntingu. Fólki var gripið í þeirri trú að þetta væri augnablikið sem það hefði lengi beðið eftir. Messías myndi taka hásæti sitt, steypa rómverskum kúrum þeirra af stóli og endurreisa dýrð Ísraels. Í þessum gleðilega hópi sat Jesús auðmjúkur á asna, mynd hins spámanlega konungs sem Sakaría spáði fyrir um. Sjá, konungur þinn kemur til þín, réttlátur er hann og sigur sæll, lítilláttur og ríður asna. Samt var svipur hans ekki sigur sæll, það var ekki bros, engin viðurkenning á hrópunum sem hyltu hann sem konung. Þessi stað bar andlit hans og djúpstæða sorg að hún snerti hjörtu þeirra sem næst honum stóðu. Þegar hann var kominn á toppi Olíufjallsins og Jerúsalem borg bar fyrir augum, þagði hann. Glæsilegi musterisins, marmara veggir þess, glóandi af litbrigðum deyjandi sólar, stóðu sem vitnisburður aldalanga guðlega hylli. Hinnar virðulegu hallir og hæðir Síunar vitnuðu fegurð hennar, en þegar Jesús virti þessa sýn fyrir sér, var hjarta hans þungt og skyndilega öllum að óvörum brast hann í grát. Tárin sem streyndu niður andlit hans voru þó ekki fyrir hann sjálfan. Hann vissi allt og vel þá kvöl sem beið hans. Hann hafði séð skugga frá Getsemane og fundi fyrir þunga krossins. Hann hafði heyrt spottarana og háðglósurnar sem myndu hljóma þegar hann bar syndir heimsins. Hann vissi að líf hans yrði fórna fyrir synd, en samt var ekkert af þessu uppspretta sorgar hans. Tár hans streymdu vegna borgarinnar fyrir framan hann, fyrir fólki sem hafði hafnað honum, frelsara þeirra og einu von. Lærisveinarnir stóðu ráðalausir, gleði þeirra hljónuð við að sjá sorg meistara síns. Þegar þeir litu á hann sáu þeir dýft angistar hans. Þetta voru ekki þögul tár, heldur sár grátur brotins hjarta undir þunga guðlegs kærleika. Rödd hans skalf þegar hann talaði: ef þú hefðir aðeins vitað af þessum degi hvað þið friðar heyrir, en nú er það hulið sjónum þínum. Jesús sá ekki aðeins gleði augnabliksins, heldur einnig þá grimmu framtíð sem beið borgarinnar. Hann sá rómversku hersveitirnar umkryggja múra hennar, umsátri sem myndi hafa í för með sér ólýsanlega þjáningar. Hann sá fyrir sveltandi mæður, börnin grátandi eftir brauði og hið heilaga musteri bústað sjá kína dýrðar Guðs í brennandi logum. Því að þeir dagar munu koma yfir þig, varaði hann við, að óvinir þínir munu gjöra virki þig, setjast þig og þröngva þér á alla vegu. Þeir munu leggja þig að velli og börn þín sem í þér eru og ekki láta standa stein yfir steini í þér vegna þess að þú þekkir ekki þinn vitjunar tíma. En það var ekki aðeins eyðilegging Jerúsalem sem fyllti hans slíkri sorg. Það var hinn andlega eyðilegging sem skar dýfst. Aldir hafði Guð veitt þessari

Útvöldu þjóð miskun sína. Frá dögum Abrahams hafði borgin verið vettvangur guðlegra náðar og opinberunar. Spámenn höfðu gengið götur þess, prestar höfðu þjónað í musteri þess og blóð ótal lamba hafði bent á hina fullkomnu fórn, lamb Guðs. Ímyndaði þér barn að leika hættulega nálægt brún glimjandi foss. Rödd foreldris rís í ofboði og beðu barnið að stíga til baka, hlýða viðvöruninni. Sleppa við hættuna sem vofir yfir í fótsmáls fjarlægð. En barnið, týnt í spennu augnabliksins, heyrir aðeins hljóðið úr þjótandi vatninu og hunsar röddina sem leitast við að bjarga. Þetta var Jerúsalem, borg sem rödd Guðs nær ekki til, fólk sem er blind fyrir vitjunar deginum. Jesús sá í Jerúsalem spegilmynd af mannshjarta, svo oft blind fyrir eigin þörf, svo ónæmt fyrir mildi hvatningu anda Guðs. Tár hans voru ekki aðeins vegna borgarinnar, heldur alls mannkyns. Hann sá harmleik lífs sem lætur leiðast af metnaði, nautnahyggju eða forhert af ótta. Hann sá sorg þeirra sem myndur loða við hið hverfula og hunsa hið eilífa. Hann var kominn til að bjóða frið, ekki hverfulan frið pólitískrar frelsunar, heldur hinn djúfstaða sálar umbreytandi frið sem sættir mannkyni við Guð. Samt myndu þeir ekki öðlast það. Musterið sem eitt sem var tákn nærveru Guðs var orðið að þjófa bæli. Fólki sem boðaði hollustu sína við Guð hafnaði syni hans þegar hann stóð meðal þeirra. Hann kom til eigna sinnar en hans eigin menn tóku ekki við honum. Þegar mannfjöldin þrýstist í kringum hann án þess að gera sér grein fyrir dýpri sorg hans, satt Jesús kyrr og horfði á borgina sem hafði verið þunga með því að þjónustu hans og viðfang kærleika hans. Tár hans báru vitni þann djúpstæða harmleik að hafna guðlegri miskun, harmleik sem myndi bergmála í gegnum aldirnar. Þar sem Jesús stóð þarna á olíufjallinu brast hjarta hans vegna fólksins sem hann var kominn til að bjarga og hafði byrt djúpan kærleika Guðs. Tár hans töluðu frelsarar sem syrgir hverja sál sem snýr sér frá Guði sem ber djúpan takmarkalausan kærleika heiminsins. Jafnvel þegar hann sá fyrir komandi eyðileggingu dvínaði kærleikur hans ekki. Þetta voru tár Guðs sem þrátt fyrir höfnun þráir enn að safna börnum sínum undir vangi sér til að hlífa þeim, bjarga þeim. Þegar lærisveinar hans stóðu þöglir og horfðu á meistara sinn gráta, gátu þeir ekki enn skilið til full sorg hans. En í tárum hans sáu þeir dýft guðlegra samúðar, kærleika svo djúpstæðan og óbilandi að hann bæri hann alla leið á krossin. Þar á þessum stað, með útsýni yfir Jerúsalem, virtust himinn og jörð staldra við og bera vitni broti hjarta frelsara sem grét, ekki vegna sjálfsins, heldur heimsins sem hann bar svo mikinn kærleika til. Stígurinn sem kvíslaðist niður frá olíufjallinu var orðinn rólegur og ómurinn af grát Jesú hékk enn í loftinu eins og dapur söngur. Tárafull augu hans horfði yfir Jerúsalem en hugsanir hans streymdu langt aftur í tíma til Mórialands, stað fullana merkingu og sögu fyrir fólkið hans. Fyrir löngu hafði annar faðir og sonur staðið við það fjall. Abraham þekktu fyrir mikla trú sína, leiddi áskjaran son sinn Ísak upp grýttan veg. Hann bar bugandi þunga hlýðni við skipun sem hann varla skildi. Í annari hendi hélt hann á hníf, á bakinu við til fórnar, en í hjarta sínu bar hann skipun Guðs. Tak þú enga son þinn sem þú elskar, hann Ísak, og farð þú til Mórialands og fórna honum þar á brennifórn. Á síðustu stundu, þegar Abraham lyfti hnífnum, var hann stöðvaður af rödd engils. Legg þú ekki hönd á sveininn. Í staðinn var hrúti fórna sem fangaður hafði verið í nærliggjandi runna. Sú stund breytti þessu fjalli í Mórialandi í táknum miskun Guðs og lofaði hinna fullkomnu fórn, ekki hrúts, heldur sonar Guðs sjálfs. Þegar Jesús stóð á olíufjallinu hugsaði hann líklega þessa kraftmiklu sögu, vitandi að hún benti á verkefni sem hann var nú að sinna. Þessi sami staður, þar sem trú Abrahams hafði verið prófuð, var síðar keyptur af Davíð konungi til að vera þreskivöllur. Einnig hér hafði fórn forðað frá dómi og bjargað Jerúsalem frá glötun. Og nú í skugga hins mikla musteris sem reist var á efsta fjalli Mórialand stóð Jesús, Guðs lamb, tilbúið til að gefa lífsitt fyrir syndir heimsins.
Hugsaðu fjallið í Mórialandi sem vita á stormasamri nótt. Stöðugur ljós geisli hans sem er leitt ótal sjómenn í var. Rétt eins og sagan af þessu fjalli hefur bent kynslóðum í átt að hjálpræðis áallum Guðs, stendur hún sem áminning kærleika Guðs og hinna endalegu fórn sem Jésús var það bil að færa. En þegar Jésús horfði út yfir borgina sá hann hvorki þakklætinni skilning. Þessi stað sá hann fólk blindað af stolti og uppreisn. Musterið sem krýndi fjallið í Mórialandi, þak þess glóandi í kvöldsólinni, og var orðið staður græðki fremur en bænar. Hinnar daglegu fórnir sem fluttar voru þar höfðu mist merkingu sína í innantómum helgisíðum. Hinn sanni tilgangur þessara fórna að benda á Jésu hafði gleymst. Gátu þeir ekki séð? Gerðu þessir ekki grein fyrir því að hann var uppfylling alls sem þessar fórnir bentu til? Hvert altari á fjallinu í Mórialandi frá Abraham til Salomons bar boðskapinum endurlaust fyrir fórn. Samt héldu íbúar Jerúsalem fast við hefðir sínar á meðan þeir höfnuðu einmitt þeim sem þær táknuðu. Þessi höfnun særði Jésu djúft. Það var ekki bara það að þeir miskildu, þeir voru að snúa hjörtum sínum frá Guði. Eins og foreldri sem kallar á að bjarga barni frá hættu hafði Jésús talað, grátt beðið og sýnt þeim kærleika himinsins. En þeir vildu ekki hlusta. Þrjóska þeirra lá á honum af miklum þunga og þrýsti á hjarta hans. Á þeirri stundu var sem sagan af fjallinu í Mórialandi hrópaði á þá. Staðurinn þar sem lífi Ísaks var þymt stóð nú sem vitni að meiri sannleika. Það væri engin hrútur sem kæmi í stað Jésu. Hann var bæði sonurinn og lambið. Hann myndi bera viðinn til fórnarinnar, klífa aðra hæð og gefa líf sitt, ekki til að bjarga sjálfum sér, heldur til að bjarga öllu mankininu. Þetta var hápunktur alls sem fjallið í Mórialandi táknaði. Frá altari Abrahams til musteris fórnana vísaði allt til krossins. Samt, eins og að hunsa síðustu pensil för meistarverks, neitaði fólkið að sjá. Hjörtu þeirra voru hert, augun lokuð af stolti og hefðum. Sorg Jésu kom frá kærleika sem var dýpri en orð. Hann sá hvernig sagan hefði leitið þessa augnabliks, en samt snýri fólki frá. Mikilvægi fjallsins í Mórialandi var ekki bara minning, það bar lifandi loforð endurlaust. Nú þegar Jésús bjó sig undir að uppfylla þetta loforð, hékk spurning í loftinu. Myndu þeir þekkja hann? Myndu þeir sjá lamb Guð sem ber syndir heimsins? Mannfjöldin var enn upphrifin af spennunni yfir sigurgöngunni og hrópaði Hósana, en þeir skildu það ekki. Fyrir Jésu var andstæðan skýr, öðrum megin hæð umönunar og fyrirheita Guðs, hinum megin dalur höfnunar og dóms. Þegar sólin settist og varpaði gildri birtu yfir borgina, hvarf ekki sorgin úr augum Jésu. Hann sá handan hátíðarinnar að krossinum sem beið hans, krossin myndi standa nálægt hæðinni þar sem hnífur Abrahams hafði verið stöðvaður. En að þessu sinni yrði engin afskipti engils, lambinu yrði slátrað og heimurinn leystur frá synd. Frá því augnabliki sem Guð sagði Abraham að yfirgefa heimilu sitt og fara á sérstakan stað sem hann myndi sína honum, varð Jerúsalem, borgin sem byggð var á Síonfjalli, mikilvægur hluti af áætlun hans. Þegar sólin reis upp og settist yfir hæðirnar, varð Jerúsalem miklu meira en blettur á kortinu. Það var tákn kærleika Guðs, tilgang hans og fyrirheit hans til heimsins. Biblían kallar Jerúsalem unun allra jarðarinnar. Þessi borg var ekki bara einhver annar staður, hún var valin af Guði og blessuð til að sýna djúpan kærleika hans til fólksins. Síon fjall, ein af hæðum þess, varð eins og staðar þar sem himinn og jörð komu saman. Spámenn töluðu fegur þess, prestar þjónuðu í heilugu musteri þess og fólk ferðaðist langt að til að tilbiðja þar. Í meira en 1000 ár vemdaði Guð Jerúsalem. Þetta var ekki bara borg, það var þar sem Guð valdi að búa meðal fólksins. Hið mikla musteri, byggt af Salomon konungi, var miðpunktur alls. Þetta musteri var ekki bara bygging, það var heilagur staður þar sem nærvera Guðs birtist í formi skýs fyrir ofan náðarstólinn. Einu sinna ári gekk æðsti presturinn inn í hið allra helgasta
komi bænir fólksins og bað Guð um fyrirgefningu. Ljúfur ilmur af reykelsi reis upp eins og tengsl milli fólks og Guðs sem bar bænir þeirra til himna. Á hverjum degi voru lömb færð sem fórnir af altari musterisins. Saklaust blóð þeirra myndi alla á alvarleika syndarinnar og vonina um fyrirgefningu. Þessar fórnir voru ekki bara helgisiðir, þær bentu á Jesú, lamb Guðs, sem myndi einn daginn deyja fyrir syndir heimsins. Hvert blæðandi lamb og útöllt blóð var lofurðum að frelsari kæmi til að taka burt syndina af eilífu. Þessar daglegu fórnir sýndu hversu mikið Guð elskaði fólk sitt og áætlun hans því til björgunar. Jerúsalem var ekki bara mikilvæg vegna musterisins, hún var líka borg sendiboða Guðs, spámannana. Þessi spámenn eins og Jesaja, Jeremía og Ezekiel fluttu viðvörun, von og kærleika. Þeir myndu fólkið á blessanir sem Guð lofaði fyrir hlýðni og hættun á því að hverfa frá honum. Raddir þeirra ómöðu borgina og kölluðu fólkið aftur að ganga með Guði. Samkomulag Guðs við fólk sitt var skýrt. Ef þeir héldu trúmennsku, myndi Jerúsalem áfram vera skínandi dæmi nærveru hans og kraft. Jerúsalem var líka staður þar sem himinn og jörð virðast tengd. Biblían talar dularfullan stiga sem teygir sig frá jörðu til himins með englum sem ferðast upp og niður á honum. Þessi stigi táknaði Jesú sem kom til að brúa bilið milli Guðs og mannkyns. Jerúsalem myndi fólk á að kærleiku Guðs náði niður til þeirra og að í gegnum Jesú gætu þeir náð til hans. Eins falleg og mikilvæg og Jerúsalem var framtíð hennar háð trúmennsku Guðs. Guð hafði gert það að heimili sínu, en hann vildi ekki vera þar sem nærveru hans var ekki óskað. Blessanirnar sem Guð veitti Jerúsalem voru háðar hlýðni fólksins. Ef þeir hefðu verið honum trúir, þá hefði Jerúsalem staðið áfram sem útvalinna Guði. Það hefði geta verið staður þar sem dýr Guðs gein skært og fólk af öllum þjóðum kæmi til að tilbyðja, en saga segir okkur að hlutirnir urðu ekki þannig. Borgin sem sá svo marga bænir og fórnir var líka staður uppreisnar og höfnunar. Saga Jerúsalem ótrúlegan kærleika Guðs og val mannkyns. Hún sýnir baráttuna á milli kalls Guðs af himninum og mótstöðu fólks á jörðu. Jafnvel þó að fólki hafi oft snúið sér frá honum, dofnaði aldrei mikilvægi Jerúsalem. Í gegnum sögu þess getum við séð ótrúlega þolinmæði Guðs og djúpa löngun hans til að búa með fólki sínu. Sagan miskun Guðs í garð Ísraels er eins og foreldri sem byggir kærleiksríkt og hlýlegt heimili fyrir börn sín, fyllir það birtu huggun og gleði, til að horfa á þau hlaupa út í stormin aftur og aftur. Samt yfirgefur foreldri þau ekki, stendur þessi stað í dyrunum, kallar þau tilbaka, réttir fram handleggina með kærleikstárum og brostið hjarta. Þetta er myndin af því hvernig Guð kom fram við Ísrael, að takmarka lausri samúð þrátt fyrir þrjósku þeirra og höfnun. Frá upphafi voru gjörður Guðs gagnvart Ísrael mettaðar af miskun. Hann leysti þá úr Egyptalandi með sinni sterkri hendi, klauf Rauðahafið og leiddi þá eyðimörkina með skýi á daginn og eldi á nóttunni. Þegar þeir voru svangir gaf hann manna af himnum. Þegar þeir voru þystir rann vatn úr steini. Hann rak óvinni þeirra á brott og kom þeir fyrir í landi sem flaut af mjólk og hunangi, frjósama hæð, þar sem þeir gátu þrifist. Það var eins og hann væri garðyrkjumaður sem hlúði að dýrmætum vingarði sínum af alúð og gerði allt sem hægt var til að fá hana til að dafna, en vingarðurinn stóð gegn honum. Í stað þess að bera góðan ávöxt, færði hann vilt vínber. Aftur og aftur sneri Ísrael sér frá Guði, eltist við skurgoð, faðmaði óréttlætið og gleymdi þeim sem hafði bjargað þeim. En Guð gaf þá ekki upp á bátinn. Drottinn miskunnsamur og líksamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur, hélt áfram að kalla þá til sín. Hann sendi spámann eftir spámann sem risu árla á fætur til að flytja boðskap hans viðvörun og kærleika. Jeremía, Jesaja, Hósea, hver og einn var sendur með sömu bón. Snúðu aftur til mín. Komdu aftur til mín sem elskar þig. Að lokum, þegar spámönnum og sendiboðum tókst ekki að snúa hjörtun þeirra, gaf Guð þeim dýrmætustu gjöfin af öllum í syni sínum Jesú. Þetta var ekki bara sönnun á miskun,
Þetta var miskunni sinni hreinustu og fórnfúsustu mynd. Í 3 ár gekk Jesú meðal þeirra, læknaði sjúka, opnaði augu blindra og predikaði fagnaðarindið ríkið. Hann sýndi hinum útskúfuðu góðvild, faðmaði börn og bauð þeim sem þreyttur að finna hvíld í sér. Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þunga byrðar og ég mun veita yður hvíld, sagði hann, en í stað þess að faðma hann að sér, fyrirleitið þeir hann. Þrátt fyrir kraftaverk hans og kenningar, höfnuðu þeir kærleika hans. Hjarta Jesú brast þeirra vegna. Hann þráði að safna þeim eins og að hænan undir væng sér, en þeir vildu eigi. Jafnvel þegar hann stóð frammi fyrir krossinum, þreyttist hann ekki að biðja. Hann bað fyrirgefningu þeirra og sagði, Faðir fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Það að Ísrael hafnaði Jesú var ekki bara höfnun kennara eða spámanns. Það var höfnun á lausnara þeirra, einu von þeirra. Það var eins og þeir hefðu snúið frá björgunabáti í miðjum stormi og haldið sig við sökkvandi skip. Viðvaranir Jesú voru ekki fordæmingar orð, heldur örvæntingafullur kærleikur sem hvatti þá til að þiggja gjöf lífsins áður en það væri of seint. Miskun Guðs í garð Ísraels er endurspeglun miskunar hans gagnvart okkur öllum. Þrátt fyrir mistök okkar og mótstöðu heldur hann áfram að kalla, biðja, elska. Rétt eins og hann gafst ekki upp á Ísrael, gefst hann ekki upp á neinum. Faðmur hans er opinn, röddin kallar enn og hjarta hans þráir enn að börnin hans komi heim. Eftir því sem árin liðu urðu Ísraelsmenn öruggari í eigin sjálfsmynd sem útvalin þjóð Guðs. Þeir litu á sig sem ósnertanlega vemdaða af guðlegri hilli sama hvaða val þeir tóku. Þeir kenntu lög Móse, framkvæmdu helgisiðina og byggðu upp miklar hefðir. Út á við virtust þeir heilagir en innra með sér hafði hroki og uppreist skotið rótum. Hreinleiki trúar forfeðra þeirra hafði verið skipt út fyrir sjálfsréttlætingu sem blindaði þá fyrir eigin mistökum. Þá kom Jesús gangandi meðal þeirra í fullkomnum heilaleika og auðmýkt. Orð hans voru hvöss en samt blíð, opinberaði hræsni og benti fólkinu aftur á hjarta lögmáls Guðs, réttlæti, miskun og kærleika. En sjálf nærvera hans var ógn, líf hans var áminningum synd þeirra. Þeir gátu ekki hunsa hvernig hreinleiki hans afhjúpaði spillingu þeirra og frekar en að iðrast kussu þeirra þagga niður í honum. Gyðingaleiðtogar fundu sérstaklega fyrir þunga orða hans. Þessir menn sem áttu að leiðbeina fólkinu í réttlæti hefðu breytt stöðu sinni í verkværi til valds og stjórnunar. Hjörtu þeirra hertust af stolti og hugur þeirra tæmdist af öfund. Fyrir þeim var Jesús ekki bara predikari, hann var vandamál. Mannfjöldin fylgdi honum og hékk á hverju orði hans. Sjúkir voru læknaðir, blindir fengu sín og jafnvel dauðir risu upp. Þessi kraftaverk hefði átt að vekja gleði en í staðinn ýttu þau undir hatur leiðtogana. Þeir sáu áhrif sín hverfa og þeir kenntu Jesú vandræði sín. Ef ég leifum honum að halda svo áfram, sögðu þeir sína milli, munu allir trúa á hann og þá koma Rómverjar og taka bæði helgidómvorn og þjóð. Ótti þeirra byggðist ekki á raunveruleikanum heldur stolti og sjálfsbjargar viðleitni. Þeir trúðu því að ef fólki snýri sér til Jesú myndi brothættur friðurinn við Róm hrynja og þess vegna lögðu þeir á ráðin dauða hans. Kaifas æðsti prestur gaf hinna kaldhæðnislegu yfirlýsingu. Yður er betra að einn maður deyji fyrir líðin en að öll þjóðin tortímist. Með því að reyna að bjarga þjóðsinni fordæmdu þeir hana. Jesús vissi hvað var í vændum. Þegar hann horfði yfir Jerúsalem brast hjarta hans. Hann sá handan augnabliksins til hamfarana sem biðu borgarinnar. Jerúsalem, Jerúsalem, hrópaði hann, þú sem líflætur spámennina og grýtir þá sem sendir eru til þín. Hversu oft vildi ég safna börnum þínum eins og hænan safnar ungu sínum undir vængi sér og þér vildu þeigi. Rödd hans skalf af sorg. Hann var kominn til að bjarga þeim, leiða þá til friðar en þeir höfnuðu honum. Þrjóska þeirra var að innsigla örlög þeirra. Þessi höfnun Krists var ekki í fyrsta skipti sem Ísrael sneri frá Guði. Spámenn til forna eins og Jeremía og Míka höfðu vara við afleiðingum uppreisnar. Jeremía harmaði fráfalls fólksins,
felldi tár þegar hann spáði fyrir eyðilegginguna sem myndi koma ef þeir sneru ekki aftur til Guðs. Orð Míka voru jafn áleitin, fyrir því skal Sion plægð verða að akri eyðar vegna og Jerúsalem verða að rúst. Þessar viðvaranir voru ekki tilhæfulausar hótanir. Þær voru getnar af vinsanlegum kærleika og löngu til að bjarga fólkinu frá hörmungum. En fólkið hafið hunsað þessa spámenn eins og þeir hunsuðu Jesú. Í huga þeirra héldu þeir lögin. Þeir tíunduðu, héldu hvíldardaginn og færðu fórnir, en þessar ytri aðgerðir duldu innri spillingu. Leiðtogarnir dæmdu fyrir mútur, prestarnir kenndu í hagnaðiskyni og fólki fylltist ofbeldi á svikum. Þeir byggðu Sion upp með blóði og breyttu borg Guðs í griðastað óréttlætis og kúunar. Þeir höfðu snúið blessunum Guðs í forréttindi og trúðu því að svo lengi sem þeir fylgdu bókstaf laganna myndu þeir vera ósigrandi. En velþóknum Guðs snerist aldrei helgisiði eða stöðu heldur samband og þegar því sambandi var ítrekað hafnað urðu afleiðingarnar óumflýjanlegar. Með því að hafna Jesú, sjálfur í holdgervingu kærleika Guðs, höfnuðu þeir einu von sinni hjálpræði. Það var eins og þeir hefðu farið borð í skip án skipstjóra og án akkeris og rekið beint í storm. Eyðileggingin sem Jesús sá fyrir varð að veruleika. Árið 70 eftir Krist settist rómverski herinn Jerúsalem. Borgin sem eitt sinn hafði verið gleði allra jarðarinnar var staður ólýsanlegra þjáninga. Musterið, tákn nærveru Guðs, var rifið niður stein fyrir stein. Blóð flæddi göturnar og hungursneið herjaði að fólkinu. Þeir sem höfðu hrópað komi blóð hans yfir oss og yfir börn vor horfðust í augu við þunga orða sinna. Höfnun á Kristi hafði leitt þá til þessara stundar. Þetta er dimmur kafli í sögunni þar sem máttur Satans var leystur úr læðingi til hins ítrasta og fyllti borgina af glundroða, grimd og örvæntingu. Valið að hafna Kristi og boðskap hans opnaði dyrna fyrir óvinni sálna til að ná tökum á þeim og afleiðingarnar voru skelfilegar. Það hófst með hjörtun sem höfðu harnað gegn frelsaranum. Fólki blindað af stolti og sjálfsréttlæti neitaði þeirri ná sem þeim var veitt fyrir milligöngu Jesú. Hann var kominn til að frelsa þau, til að leiða þau til friðar og sátta við Guð, en þegar þau völdu uppreist fram yfir iðrun, gáfu þau Satan lyklana af hjörtun sínum óaðvitandi. Neitun þeirra og hjálp Krist gerði þau varnarlaus og vondar hvatir þeirra tóku við. Þegar Satan náði völdum breiddist áhrif hans út eins og eldur í sinu. Tortregni og hatur heltók fólkið, vinir snerust á móti vinum, fjölskyldur voru sundraðar og leiðtogar sem hefðu átt að leiðbeina fólkinu urðu harðstjórar. Samfélagsgerðin rann upp þegar græðgi, öfund og reiði festu rætur. Borgin varð vígvöllur ekki bara gegn rómverska hernum heldur innra með sér. Bróðir barðist gegn bróður og jafnvel foreldrar drápu sín eigin börn í örvæntingu og reiði. Ímynduðu þér stíflu sem heldur aftur af miklu flóði. Árum saman þrýstir vatnið á hana en stíflan heldur fast því hún var byggð á traustum grunni. Ímynduðu þér nú að sprungur myndist litlar í fyrstu síðan stækka þar til stíflan brestur. Flóð vatni streymir inn og eyðileggur allt sem á vegi þess verður. Þetta er það sem gerðist í Jerúsalem þegar fólkið hafnaði náð Guðs. Höfnun Krist braut stíflu guðlegrar verndar og eyðilegginga máttur Satan streymdi inn eins og linnulaust flóð. Umsátur Rómverja Jerúsalem var grimmt en meiri hryllingur lá innan borgarmúranna. Matarbirðir kláruðust og hungursneð greip fólkið. Stjórn Satans var svo algjör að náttúrulegu kærleikur hvarf. Foreldrar hrifsuðu mat frá sveltandi börnum sínum. Nágrannar njósnuðu hverum annan tilbúnar að svíkja fyrir brauðspita. Göturnar urðu rauðar af blóði þegar morð og uppreisn urðu algeng. Enginn var öruggur. Ótti og vantraust réðu ríkjum. Þessi ringulreið var ekki bara afleiðing mannlegs veikleika heldur skýr sönnun og valdi Satans yfir þeim sem hafna Guði. Satan vakti verstu ástríður í fólkinu og rak það út í blinda reiði og grimmd. Það var eins og borgin væri orðin að leikhúsi þar sem hið sanna eðli Satans var alls ráðandi. Þeir sem einu sinni höfðu sagt að þeir voru útvalin þjóð Guðs
endur spegluðu nú eðli óvinarins sem þeir höfðu tekið að sér. Jafnvel musterið sem eitt sem var tákn nærveru Guðs var vettvangur ólýsanlegrar sörgunar. Hinn heilagi helgidómur var vanhelgaður með ofbeldi og græðgi. Prestar sem einu sinni höfðu staðið sem meðalgöngumenn milli Guðs og manna börðust og drápu hver annan innan helgrar veggja þess. Staðurinn sem hafði verið ætlaði til tilbeðslu og bæna var það sláturhúsi. Þetta var hápunktur áætlunar Satans að breyta bústað Guðs í auðn. Kannski er sársauka fylsti þátturinn í þessum harmleik að það var algjörlega hægt að koma í veg fyrir hann. Jesús hafði grátið yfir Jerúsalem, beði fólki að þiggja náð hans og vara það við þeirri eyðileggingu sem kom. Rödd hans hafði verið hunsuð, kærleika hans hafnað og í kröfu sinni að fara sínar eigin leiðir hafði fólki valið eyðileggingu. Atburðirnir í umsátrinu opinberuðu sterkan sannleika orskuðana 16-18 dramsemi er undanfari tortímingar og oflæti veit á fall. Gyðingar stoltir af afleiðsinni, musteri sínu og sérstöðu sinni blinduðu skakvart örvæntingafullri þörf þeirra fyrir náðguðs. Höfnun þeirra á Kristi, takmarkarlega stolt, gerði þá berskjaldaði fyrir árásum Satans. Þegar þeir neytuðu að beygja sig fyrir friðarhöfðingjanum, neygðu þeir sér í staðinn fyrir myrkrahöfðingjanum. Kaldhæðnin var algjör. Sama fólki sem hafði samþykkt falskan vitnisburð til að fordæma Jesú var nú sjálft fórnarlömb lyga og svika. Með því að biðja að hinn heilagi Ísraels yrði tekinn frá þeim, buðu þeir Satan að taka sæti hans og Satan, sem alltaf er fús til að tortíma, hikaði ekki við að bregðast við. Þjáningin og eyðileggingin sem fylgdi voru beinar afleiðingar þess að hafna þeim eina sem gat bjargað þeim. Eyðing Jerúsalem er meira en sögulegur atburður, hún er viðvörun. Það sýnir hvað gerist þegar guðsóttanum er skipt út fyrir ægivald syndarinnar. Hún opinbera dýft mannlegrar siðspillingar þegar guðlega náð víkur sér til hliðar og hún undirstrikar hið miskunnarlesa hatur sem Satan hefur á mankyninu. Löngun hans til að spilla og eyðileggja allt sem Guð elskar. Þetta er baráttan hverja sál, baráttan milli ljósguðs og myrkur Satans. Harmleikurinn í Jerúsalem er áþreifaleg áminning hvað er í húfi í þessum átökum og mikilvægi þess að velja Krist á meðan náð hans er enn í boði. Í 40 ár eftir að Jesús spáði eyðingu í Jerúsalem hélt Guð aftur að dómi sínum. Þessir áratugir voru til vitnis þrá hans að enginn skildi farast heldur að allir kæmist til leiðrunar. Það var eins og Guð sjálfur stæði við borgarhliðin í vonum að hjörtu snerust aftur til hans en fólki var óbylgjant. Þrjóska þeirra óx og þeir héldu áfram að hafna sendibóðum Guðs. Þeir gengu enn lengra, ofsóttu þá sem báru nafn Jesú og neytuðu jafnvel loka tilbóðum miskunar. Þessi uppreist gegn Guði og fylgjendum hans flýtti aðeins fyrir dauða þeirra. Jafnvel fyrir umsátrið gáfu tákn og undur vísbendingu ógæfuna. Undarlegt ljós sveif yfir altarinn í musturinu á nóttunni eins og himinninn sjálfur væri að senda loka viðvörun. Við sólsetur virtust hermenn og vagnar færast yfir skýin eins og óséður himneskur her væri að búa sér til bardaga. Prestar sögðu að þeir heyrðu dulafull hljóð og jörðin skalf undir fótum þeirra. Í myrkri næturinnar hrópuðu raddir, förum héðan. Stórfellt austurhlið musterisins tryggt með þungum járnstöngum og djúft inngreift í gegnheilum steini opnaðist miðnætti óútskýranleg athöfn sem jók á tilfinninguna yfirvofandi dauðadóm. Þegar Rómverjar undir stjórn Sestíus umkringdu Jerúsalem greip ótti borgina en í undarlegri og óvæntri atburðarás var umsátrinu aflétt og rómverski herinn hörfaði. Mörgum kann að hafa virst sem frelsunar kraftaverk en fyrir kristna menn í Jerúsalem var það táknið sem Jesús hafði talað Hann hafði varað þá við. Þegar þið sjáuð herfylkingar umkringja Jerúsalem þá vitið að eyðing hennar í nánd. Þar sem þeir skildu þetta sem tækifæri sitt til að flýja, flúðu fylgjendur Krist til Pella í sveitinni. Forsjón Guðs hafði veitt leið út og ekki einn kristinn maður fórst í eyðileggingunni sem fylgdi. Fyrir þá sem eftir voru, jót aftur hvar Sestíus var aðeins stolt þeirra. Gyðingar uppörvaðir af því sem þeir litu á sem sigur
fylgdu á eftir rómverskum hersveitum og skildu varnir borgarinnar eftir. Sigur þeirra var skammvinnur því þessi ögrun innsiglaði örlög þeirra. Róm myndi snúa aftur af meiri krafti og heift. Þegar Títus leiddi rómverska herinn aftur til Jerúsalem var borgin þegar að leysast upp innanfrá. Synjun fólksins á Guði hafði gert það berskjalda fyrir áhrifum Satans. Innbyrðis átök og svik herjuðu á íbúana. Jafnvel helgur forgarður musterisins varð vígvöllur. Staðurinn sem átti að tákna nærveru Guðs var vanhelgaður með blóðsúthellingum og ofbeldi. Prestar voru drepnir við altarið og helgidómurinn sörgaðist af líkum hinna vegnu. Hungursneð greip borgina með járn nefa. Í örvæntingu sinni snerist fólkið hvert gegn öðru, foreldrar stálu mat frá börnum sínum, systkini börðust um matarleifar. Þeir sem hættu sér út fyrir múrana í leita plöntum eða rótum áttu að hættu að verða handteknir, pyntaðir eða drepnir. Inn í borginni voru hinn heilugu fjölskyldubönd rofin af hungri og ótta. Mæður drifnar út í brjálæði af hungri gripu jafnvel sín eigin börn til matar. Þetta var hryllingur sem spáð var í ritningunni uppfylling spádóms í 5. Mósebók. Mjúk líf og kveifarleg kona meðal þín mun óblíðu auga líta manninn í faðmi sínum, son sín og dóttur sína þegar alla bjargir eru bannaðar. Hungursneðin var svo mikil að náttúruleg væntumþykja hvarf og lægsta eðli mannkyns tók við. Hinn fornu orð Jesaja hljómuðu sönn. Hvort fær kona gleymt brjóstbarni sínu og þó að þær gætu gleymt þá gleymi ég þér samt ekki. Miskun Guðs hafði ekki brugðist en fólkið hafði valið að ganga frá henni og nú uppskar það afleiðingar þess. Maður sem ekki hafði nafn sitt skráð í sögubækur gekk götur Jerúsalem í 7 ár og hrópaði Vei, vei, Jerúsalem! Viðvörun hans, sem var hunsuð og höfða háði, var sem bergmál af spámönnunum til forna sem fólkið hafði vísað á bug. Sagnfræðingurinn Milman segir í bóksinni Saga gyðinga frá þessari dulafullu persónu. Maðurinn sagði dag og nótt, rödd úr austri, rödd úr vestri, rödd frá vindinum fjórum, rödd gegn Jerúsalem og gegn musturinu, rödd gegn brúðgumum og brúðum, rödd gegn heilli þjóð. Jafnvel eftir að hafa verið fangilsaður og hýttur, hélt hann áfram hamkvælum sínum og hrópaði Vei, vei, Jerúsalem! Vei, vei, Jerúsalem! Þar til hann var loks drepinn í umsátrinu sem hann hafði spáð fyrirum. Það sem átti sér stað innan veggjana var hrikalegt. Hungur og sjúkdómar kröfðust þúsunda. Líkum hinna látnu var hrúað upp. Ólyktin fyllti loftið. Þeir sem lifðu af gerðu það með öllum nauðsynlegum ráðum, gripu jafnvel til mannáts. Þegar umsátur Rómverja herti tökin urðu þjáningarnar í borginni óbærilegar. Títus, rómverski hersöðingin, reyndi að forða Jerúsalem frá algjöri eyðileggingu. Hneykslaður yfir því að sjá hinna látnu hrannast upp í dölunum bað hann leiðtoga gyðinga að gefast upp. En stolt og þrjóska innsigluðu örlög þeirra. Leiðtogarnir bölvuðu og hættu þessa tillögu. Uppreist þeirra rak þá enn dýpra í glötun. Títus hafði upphaflega vonast til að hlífa musturinu, byggingu sem hafði gríðarlega fegurð og sögulega þýðingu, en ofbeldi fólksins að innan og óvægin framrás hermana hans gerði eyðileggingu þess óumflýjanlega. Rómverskur hermaður sem beitti sér gegn fyrirmælum kastaði kyndliðin í musterið og kveikti eld sem eyddi því alfarið. Gullið af veggjum þess bránaði og rann niður í sprungur steina. Rómverjar, knúnir áfram af græðki, rifu musterið í sundur stein fyrir stein til að ná í það og uppfylltu spádóm Jesú. Hér mun ekki eftir látin steinn yfir steini er eigið sér niður brotinn. Sjónin af brennandi musturinu var sem heimsendir. Gylltu topparnir glóuðu rauðir í logunum og setrust þakið sprakk og klofnaði þegar eldurinn geisaði. Hitinn var svo mikill að jafnvel rómverskir leiðsforingjar voru neyddir til að hörfa. Fólk fylgdist með skelfingu þegar tákn trúar þeirra hrundi í ösku. Ikkabat, hrópuðu þeir, dýrðin er horfin. Eftir að ríki settist, lá Jerúsalem í rúst. Yfir 1,000,000 gyðingar fórust í umsátrinu og ótal aðrir voru teknir til fanga, seldir í þrældóm eða dreifðir meðal þjóðana. Borgin sem hafði verið gleði allra jarðarinnar, bústaður Guðs, var nú hrúga
af ösku og brotnum steinum. Harmleikurinn var gríðalegur en ekki án viðvörunar. Langlyndi Guðs hafði gefið þeim öll tækifæri til að snúa tilbaka, þiggja náð hans og forðast þessara eyðileggingu, en þeir neituðu. Jafnvel í þessu var lexía fyrir þá sem myndu gefa gaum. Kristnum mönnum sem þekktu viðvörun Jesú og flúðu í öruggt skjól var hlíft. Hlýðni þeirra og trú var vitnisburður miskunn og framsýni Guðs. Meðan Jerúsalem brann, fundu þeir athvarf. Líf þeirra var varveitt með guðlegri íhlutun. Eyðing Jerúsalem var uppfylling spádóma og sorgleg áminning afleiðingar þess að hafna kalli Guðs. Þetta sama mynstur á sér stað í dag. Mannkynið eins og Jerúsalem er upptekið af annarsömu lífi, truflað af nautnahyggju, metnaði og þægindum. Fólk hæðist að viðvörun úr orði Guðs eins og það gerði á dögum Nóa eða á dögum Jesú, en samt umlíkja okkur tímana tákn, neyð meðal þjóða, undarlegir atburðir á himnum og andvarp heims undir þunga syndarinnar. Þessi merki eru ekki ætluð til að hræða, heldur til að vekja. Þau eru köllun Guðs til undirbúnings til að fylgjast með og snúa sér til hans á meðan enn er tími. Jafnvel nú sjáum við uppfyllingu táknana sem lýst eru í Opinberunarbókinni 6 undir sjötta innsiglinu. Og ég sá er lampir lauk upp sjötta innsiglinu og mikill landskjálfti varð og sólin var svört sem hærusekkur og allt tunglið var sem blóð. Og stjörnur himinsins hröpuðu niður á jörðina eins og þegar fíkjutré skekið af stormvindi fellur haust aldin sín. Þessir atburðir hafa endur rómaði gegnum söguna sem viðvörun til heimsins. Jarðskjálftin í Lissabon 1755, áætluður 8,5-9 að stærð, skók grundvöll Evrópu og víðar. Þessi mikli skjálfti sem er staðsettur í Portugal fannst á 4.000.000 ferkilometra svæði og náði allt til Norður Afríku, Karíbahafsins og Grænlands. Aðeins í Lissabon fóru tugir þúsunda þegar byggingar hrundu og eldar eyddu því sem eftir var. Sjórinn hækkaði og flóðbylgjur gleyptu strandbæi. Það var eins og stunur jarðarinnar undan þunga syndarinnar, grimmur fyrirvari loka umrót sem eru í vændum. Árið 1780 gerðist óvenjulegur atburður yfir himni Norður-Ameríku sem kallast myrkur dagur. Sólin var svört og kvöldi var tunglið eins og blóð. Frá Maine til New Jersey lýstu vitni myrkrinu sem ákafara en nokkru óveðurskýi. Nautgripir fóru aftur í hlöður sínar, fuglar þögnuðu og fólk kveikti á kertum miðjan dag. Þeir sem lásu biblíuna sáu tengslin með spádóma og fundu þunga þeirra viðvarana sem þar er getið. Svo kom loftsteina drífan mikla árið 1833. Í dögun 13. nóvember virtist himinin lýsast upp í ljós drífu. Meira en 200.000 loftsteinar féllu á klukkustund og lýstu upp himinin yfir Norður-Ameríku. Vitni lýstu því eins og stjörnurnar væri að falla af himni og endur rómuðu sín Jóhannesar í Opinberunarbókinni. Þetta var sjón sem var til þess að áhorfendur nötruðu. Sumir féllu á kné og hrópuðu á miskun en aðrir undruðust kraft Guðs. Þessum táknum, líkt og viðvaranir fyrir fall Jerúsalem, er ekki ætlað að vekja ótta heldur afturhvarf. Þau eru áminningum að sagan stefnir í átta endalegri niðurstöðu. Þau enduróma orð Jesú og kalla okkur til að vaka og vera viðbúin. Í Jerúsalem voru nokkur sem hlýddu. Kristnir menn sem minntust orða Jesú hlúðu borgina þegar þeir sáu rómverska herin nálgast. Þeir hikuðu ekki eða efuðust, þeir hlýddu og lífið þeirra var bjargað. Þessi hlýðni stendur sem vitnisburður fyrir okkur í dag. Jesús hefur gefið okkur tákn og hann hefur kallað okkur til að vakna. Rétt eins og kristni menn í Jerúsalem hlýddu viðvörunni og komust undan, þannig mun fólk Guðs einnig njóta verndar í loka átökunum. Endaleg eyðilegging heimsins mun enduróma fall Jerúsalem, ekki vegna þess að Guð hafi yndi af dómi, heldur vegna þess að synd hefur afleiðingar. Þegar manginni þráast við að hafna náð Guðs, kemur tími þar sem andi hans er dreginn tilbaka. Á því augnabliki er hið sanna eðli syndarinnar opinberað og fullt vægi eyðileggingar máttar Satans losnar úr læðingi. Án vemdar Guðs mun heimurinn lenda í glundróða. Þjáningar og blóðsúthellingar sögunar munu fölna í samanburði við það sem framundan er.
Það mun koma tímabil þar sem ílska mannkyns og reiði Satans mun ekki hafa nein bönd. Það verður tími sorgar og angistar eins og heimurinn hefur aldrei séð. Samt, jafnvel í miðri þessari viðvörun er von. Endurkoma Jesu er ekki aðeins augnablik dóms, heldur einnig augnablik frelsis. Hann mun koma til að safna trúföstum fylgjandi sínum, binda enda á þjáningar og koma á eilífu ríki sínu. Fyrir þá sem treysta á hann er koma hans stund gleði og frelsunar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Já. Mér langar að deila með ykkur. Ég var svona að hugsa oft svona á þessum tímamótum þá svona horfum maður yfir árið og svo svona hugsa maður hvað muni næsta ár ber í skauti sér. En þetta var það sem að mér langar til að deila með ykkur í dag og það ber yfirskriftina hann elskar þig. Þegar Jesús segir söguna týnda sauðinum er hann ekki að búa til mjúka tilfinninga þrungna mynd. Hann er að afhjúpa kærleika sem er dýr, óþægilegur og stórkostlega persónulegur. Sauðfé geta verið skítug. Þau reika þau detta, þau festast í leðju, gaddavírum og jafnvel þeirra eigin úrgangur festist á þeim. Þau komast jafnvel í sjálfheldu og eru föst. Týndur sauður er ekki bara hræddur. Hann er skítugur, eða getur verið skítugur. Hann er þreyttur, þakinn óhreinindum og ófær að bjarga sjálfum sér. Óhreinasti hluti sauðfjárins er aftur hluti hans. Þar festist úrgangurinn. Þar er lyktin sterkust. Og þegar hirðirinn finnur sauðinn, dregur hann ekki. Hann þrýfur hann ekki fyrst. Hann lætur hann ekki ganga tilbaka til að láta hann læra sína leksju. Nei, hirðirinn hann leggur sauðinn á herðar sér, sem þýðir að óhreinasti hluti sauðfjárins er þrýstur að hálsi hirðisins. Andliti hans, fötum hans, lyktin. Óhreinindin, þyngdin, allt þetta hvílir á honum. Jesús valdi þetta smáatriði af ásettu ráði. Þetta er ekki tilvinnarkennt myndmál. Þetta er fagnaðar erindið. Jesús sýnir okkur nákvæmlega hvað hann myndi gera á krossinum. Hann bjargaði okkur ekki úr fjarlægð. Hann beið ekki eftir því að við yrðum hrein. Hann bjargaði ekki hinni fáuðu útgáfu af okkur. Hann tók óreiðina á sig. Ritningin segir okkur að Jesús varð synd fyrir okkur. Ekki nærri því að synd, ekki meðvitaður syndina. Hann varð að synd. Öll skömmin, öll sektarkendin, öll óhreinindin sem við reynum að fela. Allt þetta var lagt á hann. Krossin er hirðirinn sem ber sauðina. Þyngdin sem þú gast ekki borið var lögð á herðar hans. Og bletturinn sem þú gast ekki fjarlægt var þrýst á heilaleika hans. Lyktin af dauðanum sem þú gast ekki flúið var tekin af lífi hans. En hann hrökklaðist ekki undan. Hann fagnaði. Jesús segir að hirðirinn beri sauðina heim fagnandi. Ekki pirraður, ekki skömmustilegur, nei fagnandi og það er hjarta föðurins. Guð er ekki að bíða eftir að þú þrýfir þig. Hann hefur þegar greitt verðið. Við reynum að fela öll okkar óhreinindi. En Jesús ber þau. Við reynum að skrúpa okkur og gera okkur hrein, en Jesús segir það fullkomnað. Þegar hirðurinn kemur heim, einangrar hann ekki sauðina. Hann heldur hátíð. Hann býður öðrum að fagna með sér. Himinninn fagnar ekki þegar sauður verður hrein. Heldur þegar hann finnst. Þetta hið fullkomna verk. Og þú ert ekki elskuð eða elskaður vegna þess að þér batnaði. Þú ert ekki samþykkt eða samþykktur vegna þess að þú hagaði þér vel. Og þér ekki haldið vegna þess að þú varst hrein. Þú ert elskuð og elskaður vegna þess að hann bar þig. Og þú ert samþykkt eða samþykktur vegna þess að hann lauk verkinu. Og hann heldur þér vegna þess að hann valdi þig. Ef þetta færði ekki til að verða ástfangin af Guði, þá mun ekkert gera það. Guð sem leggur óhreinustu hluti þína á herðar sínar. Frelsari sem tekur á sig skömm þína í stað þess að forðast hana. Faðir sem fagnar yfir þér og meðan þú ert enn skítug eða skítugur. Þetta er ekki skilyrt ást. Þetta er ást sem lyktar eins og fórn og lítur út eins og kross. Stoppaðu hér og íhugaðu þetta. Þú ert ekki byrði fyrir Guð. Þú ert sköpuð eða skapaður í Guðs mynd. Guð var viðstattur þegar þú fæddist og hann gladdist. Hann vill ekki að neinir gladdist. Ef einn af hans sauðum tínist, fer hann út og leitar og hann gerir það án þess að hika vegna þess að hann elskar þig. Þetta langaði mig að deila með ykkur í dagvinir að við hugsum tilbaka hvaðan komum við, hvað er fagnaður erindi í okkar lífi og líka fyrir þá sem að jafnvel hafa ekki tekið á móti Kristi að þau heyri að Guð elskar þig sem ert á að hlýða.

Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi á svæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr

0: Það er mest á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 69 Á olíufjallinu. Þessi kafli byggður á Matteus 24, Markus 13 og Lúkas 21:5-38. Orð Krists við prestana og höfðingjana, hús yðar verður í eyði látið, Matteus 23:38, höfðu vakið þeim ugg og ótta. Þeir létu sem ekkert væri, en spurningunni merkingu þessara orða var sífellt að skjóta upp í huga þeirra. Ósíð hætta virtist ógna þeim. Var hugsanlegt að hið tignarlega musteri sem var stolt þjóðarinnar yrði brátt rústir einar. Lærisveinarnir fundu líka til þessa fyrirboða illra tíðinda og biðu kvíðnir nánari skýringa frá Jesú. Þegar þeir fóru með honum út úr musterinu, bentu þeir honum á hversu traust það væri og fagurt. Steinarnir í musterinu voru úr hreinasta marmara, mjallhvítir og sumir hverjir ótrúlega stórir. Hluti múrsins hafði staðist umsátur hersveita Nebukadnesars. Svo snildarlega var hann hlaðin að hann leit út eins og eitt óskipt bjarg hefði verið höggvið út úr námunni. Lærisveinunum var óskiljanlegt hvernig unt væri að kollvarpa þessum voldugu veggjum. Þegar athygli Krists var beint að tígurleik musterisins, hvílíkar ósagðar hugsanir hljóta þá að hafa hrært hjarta hins útskúfaða. Sviðið fyrir augum hans var vissulega fagurt en hann sagði dapur í bragði: Ég sé það allt. Byggingarnar eru sannarlega dásamlegar. Þið bendið á þessa veggi sem sýnast óhagganlegir en hlýðið á orð mín. Sá dagur mun koma að hér mun ekki eftir látin steinn yfir steini er eigið sé niður brotin. Kristur hafði mælt þetta í áheyrt fjölda fólks. En þegar hann var orðin einn komu Pétur, Jóhannes, Jakob og Andrés til hans þar sem hann sat á olíufjallinu. Seg þú oss, sögðu þeir, hvenær verður þetta? Og hvert mun tákn komu þinnar og endaloka veraldar? Jesús svaraði ekki lærisveinum sínum með því að ræða sérstaklega eyðingu Jerúsalem og síðan hinn mikla dag endurkomu sinnar. Hann blandaði sama lýsingu þessara tveggja atburða. Hefði hann lokið upp fyrir lærisveinunum sínum atburðum framtíðarinnar eins og hann sá þá, hefði það orðið þeim ofraun. Af hlífð við þá blandaði hann saman lýsingu þessara tveggja örlaga stunda og ætlaði lærisveinunum sjálfum að kanna merkinguna. Þegar hann talaði eyðingu Jerúsalem náðu spámanns orð hans út fyrir þann atburð til hinn síðasta eyðandi elds á þeim degi þegar drottinn yfirgefur bústað sinn til að refsa heiminum fyrir misgjörðir hans.

Þegar jörðin mun fletta ofan af blóði sínu og hylur ekki lengur sína dauðu. Sjá Jesaja 26:21. Þessi ræða var ekki einungis ætlu lærisveinunum, heldur einnig þeim sem uppi verða á síðustu dögum jarðarinnar. Jesús sneri sér að lærisveinum og sagði, varist að láta nokkur leiða yfir í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, ég er Kristur. Og marga munu þeir leiða í villu. Margir falskristar munu koma fram og þykjast vinna kraftaverk og lýsa því yfir að lausnartími gyðinga þjóðverinnar sé runnin upp. Þeir munu afvega leiða marga. Orð Krists rættust. Á tímabilinu frá dauða hans til eyðingar Jerúsalem komu fram margir falskristar. En þessi viðvörun var einnig gefin þeim sem uppi eru nú á tímum. Samskonar blekkingar og ástundaðar voru fyrir eyðingu Jerúsalem hafa verið hafðar í frammi á öllum öldum og munu verða það áfram. Þeir munu spyrja hernað og ófriða tíðindi. Gæti þess að skelfast ekki. Þetta á að verða. En endirinn er ekki þar með komin. Fyrir eyðingu Jerúsalem börðust menn um völd. Keisarar voru myrtir. Þeim sem næst voru taldir standa krúnunni var rutt úr vegi. Þá voru styrjaldir og styrjalda tíðindi. Þetta á að verða, sagði Kristur. En endirinn er ekki þar með komin. Fyrir gyðinga sem þjóð. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta er upphaf fæðingar hríðana. Kristur sagði, þegar rabbínarnir sjá þessi tákn, munu þeir segja þau vera refsidóm Guðs yfir þjóðunum, fyrir að halda hans útvöldu þjóð í ánauð. Þeir munu segja að slík tákn séu fyrirboðar komi Messíasar. Látið ekki blekkjast. Þeir eru upphaf dóma hans. Gyðingarnir hafa litið til sjálfra sín. Þeir hafa ekki iðrast og látið snúast til þess að ég geti læknað þá. Táknin sem þeir túlka sem fyrirboða lausn þeirra úr ánauð eru táknin þeirra eigin tortímingu. Þá munu menn framselja yður til þess að verða pyntaðir og teknir að lífi og allar þjóðir munu hata yður vegna nafns míns. Margir munu þá falla frá og framselja hver annan og hata. Allt þetta urðu hinni kristnu að þola. Feður og mæður framseldu börn sín. Börn framseldu foreldra sína. Vinir framseldu ráðinu vini sína. Ofsækjendurnir opinberuðu áform sín með því að lífláta Stefán og Jakob og aðra kristna menn. Fyrir munn þjóna sína gaf Guð gyðingum síðasta tækifærið til að iðrast. Hann opinberaði sig í vottum sínum í fangelsum, fyrir dómstólum og við handtöku þeirra. Samt kváðu dómarar þeirra upp dauðadóm yfir þeim. Þeir voru menn sem heimurinn verðskuldaði ekki og með því að lífláta þá krossfestu gyðingar að nýju son Guðs. Svo mun enn fara. Yfirvöldin munu setja lög til að takmarka trúfrelsi. Þau munu taka sér rétt sem tilheyri Guði einum. Þau munu telja sér geta þvinga samvisku manna sem Guð einn ætti að stjórna. Jafnvel nú eru þau að byrja á slíku. Þessu verki munu þau halda áfram þangað til þau koma að marklínu sem þau komast ekki yfir. Guð mun grípa í taumana vegna sinna trúu, lög hlýðinu þegna. Í hvert skipti sem ofsóknir hafin taka þeir sem fylgjast með málinu
afstöðu annarkvort með eða móti Kristi. Þeir sem láta í ljós samúð með hinum ranglega dæmdu votta Kristi hollustu sína. Aðrir hneykslast af því að meginreglur sannleikans standa í vegi fyrir athöfnum þeirra. Margir hrasa og falla og hverfa frá trúnni sem þeir voru áður í svari fyrir. Þeir sem falla frá trúnni á reynslu tímum munu bera ljúvitni og svíkja bræður sína til þess að bjarga sjálfum sér. Kristur hefur varað okkur við þessu til þess að okkur komi ekki á óvart hinn ónáttúrulegu, miskunnarlausu viðbrögð þeirra sem ljósinu hafna. Kristur gaf lærisveinum sínum tákn þá eyðileggingu sem yfir Jerúsalem mundi dynja og sagði þeim hvernig þeir ættu að forða sér. En þegar þeir sjáuð herfylkingar umkringja Jerúsalem, þá vitið að eyðing hennar í nánd. Þá flýi þeir sem í Júdeu eru til fjalla. Þeir sem í borginni eru flytjist burt. Og þeir sem eru á ekrum úti fari ekki inn í hana, því þetta eru refsingar dagar. Þá allt það rætist sem ritað er. Þessi viðvörun var gefin til þess að henni yrði gaumur gefin 40 árum síðar þegar Jerúsalem var lögð í eyði. Hinni kristni hlýttu boðinu og engin kristin maður fórst við fall borgarinnar. Biðjið að flótti í það verði ekki vetur eða á hvíldardegi, sagði Kristur. Hann sem stopnaði hvíldardaginn felldi hann ekki úr gildi. Neldi hann ekki á krossin. Hvíldardagurinn var ekki gerður ómerkur og ógildur við dauða hans. 40 árum eftir krossfestinguna skildi hann enn haldin heilagur. Í 40 ár skildu lærisveinarnir biðja að flótta þeirra bæri ekki upp á hvíldardag. Frá eyðingu Jerúsalem beindi Kristur strax huganum að meiri atburði síðasta hlekknum í sögu þessara jarðar. Komu Guðssonar í tign og dýrð. Milli þessara tveggja atburða voru Kristi sem opin bók langar myrkar aldir sem fyrir söfnuð hans yrðu markaðar blóði og tárum og kvöl. Á það sögusvið þyldu lærisveinar hans ekki að líta að svo komnu og Jesú drap aðeins lítilega á það. Þá verður svo mikla þrenging, sagði hann, sem enginn hefur þvílík verið frá upphafi heims allt til þessa og mun aldrei verða. Ef dagar þessir hefðu ekki verið styttir, kæmist engin maður af. En vegna hinna útvöldu munu þeir dagar styttir verða. Í meira en 1000 ár munu fylgjendur Krist sæta slíkum ofsóknum að jörðin hafði aldrei áður vitað slíkar. Miljónir á miljónir ofan af trúum vottum hans yrðu líflátnir. Ef Guðs hönd hefði ekki verið útrétt líð hans til verndar, hefðu allir farist. En vegna hérna útvöldu sagði hann, munu þeir dagar styttir verða. Nú talar drottinn skýrt og skorinort hinna síðari komu sína og hann varar við hættunum sem verða undanfari komu hans til jarðar. Ef einhver segir, þá við yður, hér Kristur, eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega, jafnvel hinna útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja, sjá hann í leynum, þá trúið því ekki. Eins og elding sem leiftra frá austri til vesturs, svo mun verða að koma mann sonarins. Eitt af táknum eyðingu Jerúsalem hafði Kristur sagt að verða mundi
Frammun koma margir falsbámen og leiða marga í villu. Falsbámen risu upp, afvegaleiddu lífin og teymdu mikinn fjölda út í óbyggðina. Töframenn og særingamenn sem þóttu spúnir yfir náttúrulegu valdi drógu lýðin á eftir sér upp í fjall auðnirnar. En þessi spádómur átti einnig við hina síðustu daga. Þetta tákn er gefið sem tákninar síðari komu. Jafnvel nú eru falsk kristar og falsk bámenn að gjöra tákn og undur til að tæla lærisveina hans. Heyrum við ekki kallið, sjá hann er í óbyggðum? Hafa ekki þúsundur gengið út í óbyggðina í vonum að finna Krist og fá þúsundum mannfunda, þar sem menn telja sig hafa samband við framliðina anda. Heyrum við ekki það hann kallið? Sjá hann er í leynum. Það er einmitt það sem spiritismin heldur fram. En hvað segir Kristur? Trúið því ekki. Eins og elding sem leiftra frá austri til vesturs, svo mun verða koma mann sonarins. Frelsarinn gefur tákn komu sína og meira en það, hann ákveður tíman þegar í fyrsta af þessum táknum á að koma í ljós. En þegar eftir þrenging þessara daga mun sólin sortna og tunglið hætta að skína, stjörna munur hrapa af himni og kraftar himnana bifast, þá mun tákn mannssonarinn birtast á himni og allar kynkvísli jarðarinnar hefja kvein stafi. Og menn munu sjá mann soninn koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum, himins skauta milli. Við lokina miklu páfalega ofsókna sagði Kristur að sólin mundi sortna og tunglið eigi gefa skyn sitt. Næst mundu stjörnunar hrapa af himnum og hann segir, nemi líkingu af fíkjutrénu, þegar greinar þess fara að mýkjast og laufið að springa út, þá viti þér að sumar í nánd. Matteus 24, 32-33. Kristur hefur gefið táknum komu sína. Hann segir að við megum vita hvenær hann sé í nánd. Hann segir þá sem sjá þessi tákn. Þessi kynslóð mun ekki líða undir lok uns allt þetta fram komið. Þessi tákn eru komin fram. Nú vitum við með vissu að koma drottins í nánd. Himin og jörð mun líða undir lok, segir hann. En orð mín munu aldrei undir lok líða. Kristur eru að koma í skýjum með mikilli dýrð. Mikill fjöldi skínandi engla verður í för með honum. Hann mun koma til að reisa hina dauðu og umbreyta hinu lifandi heilegu frá dýr til dýrðar. Hann mun koma til að heiðra þá sem hafa elskað hann og haldi boðorð hans og til að taka þá til sín. Hann hefur ekki gleymt þeim né fyrirheiti sínu. Þá munu fjölskyldubönd bindast að nýju. Þegar við lítum á framliðna ástvinni skulum við hugsa morgunin þegar lúður Guðs mun gjalla, þegar hinni dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Fyrsta Korinti verið 15:52. Eftir skamma hríð munum við sjá konungin í fegur sinni. Eftir skamma hríð mun hann láta yður koma fram fyrir dýr sína, líta lausa í fögnuði. Júdas 24. Þegar hann því gaf tákn komu sína sagði hann, en þegar þetta tekur að koma fram þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausniðar í nánd. En Kristur hefur ekki opinbera daginn eða stundina þegar þetta á að verða. Hann sagði lærisveinum sínum skýrt að hann gæti ekki sjálfur tiltekið daginn eða stundina þegar hann kæmi aftur. Ef honum hefði verið frjálst að opinbera það, hví skildi hann þá hafa þurft að brýna fyrir þeim að vera sífellt reiðubúnir? Til eru þeir sem þykjast vita nákvæmlega daginn og stundina þegar drottin á að koma. Þeir kortleggja framtíðina að mikilli alvöru og einlægni.
en drottinn hefur varað við slíkri afstöðu. Nákvæm stund endurkomu mannssonarins er leyndardómur Guðs. Kristur heldur áfram og gefur til kynna ástand heimsins við komu sína. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt til þess dags er Nói gekk í örkina. Og þeir vissu ekki fyrir en flóðið kom og hreyf þá alla burt. Eins verður við komu mannssonarins. Kristur bendir ekki hér á tímanlegt 1000 ára ríki, 1000 ár sem allir hafa til að búa sig undir eilíðina. Hann segir okkur að eins og það var á dögum Nóa, svo verði það einnig þegar mannssonurinn kemur aftur. Hvernig var það á dögum Nóa? Drottinn sá að illska mannsins var mikil á jörðinni og allar hugrenningar hjarta hans voru ekki annað en illska alla daga. 1. Mósebók 6.5 Íbúa jarðarina fyrir flóðið sneru sér frá drottni og neytiðu að breyta eftir heilum og vilja hans. Þeir fylgdu sínum eigin vanheilugu ímyndunum og rangsnúnu hugmyndum. Það var sakir illsku þeirra að þeim var tortímt og nú á tímum gengur heimurinn sömu slóð. Hann sýnir engin glæsileg merki 1000 ára dýrð. Þeir sem fótum tróða lögmál Guðs fylla jörðina vilsku. Veðmál þeirra, veðreiðar þeirra, fjárhættuspil þeirra, lausung þeirra, lostafullar venjur þeirra, ótamdar ástríðu þeirra, allt er þetta að fylla veröldina af ofbeldisverkum. Í spádómunum eyðingu Jerúsalem sagði Kristur og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna, en sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Og þetta fagnaðarerindi ríkið verður predikað alla heimsbyggðina, öllum þjóðum til vitnisburðar, og þá mun endirinn koma. Þessi spádómur mun einnig rætast. Hinn mögnuðu lögmálsbrot þess dags eiga sér hliðstæðu með þessari kynslóð. Sama má segja spádóminn sem lítur að predikun fagnaðar boðskaparins. Fyrir fall Jerúsalem lýsti Páll yfir innblásin af heilögum anda að fagnaðar erindið hafi verið predikað fyrir öllu sem skapað undir himninum. Kolossabréfið 1:23 Eins mun nú, áður en mannssonurinn kemur, hið eilífa fagnaðar erindið vera predikað, sérhverri þjóð og kynkvís og tungu og líð. Opinberunarbókin 14:6 Guð hefur sett dag er hann mun láta mann sem hann hefur fyrirhugað dæma heimsbyggðina. Postulasagan 17:31 Kristur segir okkur hvenær sá dagur verði innleittur. Hann segir ekki að öllum heiminum verði snúið, heldur að þetta fagnaðar erindi ríkið verði predikað alla heimsbyggðina, öllum þjóðum til vitnisburðar. Og þá mun endirinn koma. Það á okkar valdið að flýta fyrir endurkomu drottins með því að flytja heiminum fagnaðar boðskapin. Við eigum ekki aðeins að vænta heldur einnig flýta komu Guðs dags, annað Pétursbréf 3:12. Ef kirkja Guðs hefði unnið verk sitt eins og Guð fól henni, hefði heimurinn þegar verið varaði við og drottin Jesú hefði komið til jarðarinnar með mætti og mikilli dýrð. Ef að Kristur hefði gefið tákn og komu sína, sagði hann, eins skulu þér vita, þegar þeir sjáið allt þetta, að hann í nánd. Vakið því allar stundir og byðið. Guð hefur allatíð varað menn við hinum komandi dómi. Þeir sem hefðu trú á boðskap hans, hver fyrir sinn tíma og breyttu samkvæmt trú sinni í hlýðni við boðorð hans, komust hjá dómnum sem feldur var yfir hinum óhlýðinu og vantrúuðu. Orðið kom til Nóa. Gakk þú og allt þitt fólk í örkina. Þegar þig hef ég séð réttlátan fyrir augliti mínu. Nói hlýddi og frelsaðist. Boðskapurinn kom til Lots. Standið upp skjótt og farið úr þessum stað því að drottinn mun eyða borgina. 1. Mósebók 7:1 og 19:14
Lot fólk sig verð himneskra boðbera og bjargaðist. Eins var lærisveinum Krist gefin viðvörun meiðingu Jerusalem. Þeir sem gáfu gaum að táknunum yfirvofandi eyðileggingu og flýðu borgina komust hjá tortímingu. Eins erum við nú vöruð við síðari komu Krists og þeirri eyðingu sem yfir jörðina mun koma. Þeir sem sinna viðvöruninni munu bjargast. Vegna þess að við vitum ekki nákvæman tíma komu hans er okkur boðið að vaka. Sælir eru þeir þjónar sem húsbóndin finnur vakandi. Er hann kemur? Lúkas 12:37 Þeir sem vaka eftir krómu drottins bíða ekki iðjulausir eftirvæntingu. Eftirvæntingin eftir komu Krists á að fá menn til að óttast drottin og óttast dóm hans fyrir misgjörðirnar. Hún á að vekja þá til skilnings að þeirri miklu synd að hafna miskunnar boðum hans. Þeir sem vaka eftir drottni hreinsa sálu sína með hlýðni við sannleikan. Vakandi eftirtekk blanda þeir arfalegu starfi af því að þeir vita að drottin er fyrir dyrum örvast áhugi þeirra til samvinnu við himneskar vitsmunaverur og frelsun sálna. Þessir eru hinni trúföstu og vitru þjónar sem gefa skaftin á réttum tíma. Lúkas 12:42 Þeir bera fram þann sannleik sem sérstaklega tímabær, svo sem Enok, Nói, Abraham og Móse. Hverum sig bar fram sannleik handa sínu tíma, svo munu þjóna Kristnu bera fram sérstaka viðvörun sinni kynslóð. En Kristur greinir frá annars konar manngerð. En ef illur þjónn segir í hjarta sínu, húsbónda mínum dvelst, og hann tekur að berja samþjóna sína og eta og drekka með svöllurum, þá mun húsbóndi þess þjóns koma á þeim degi sem hann væntir ekki. Illi þjónninn segir í hjarta sínu, húsbónda mínum dvelst. Hann segir ekki að Kristur mun ekki koma. Hann afneitar ekki þeirri hugmynd að hann komi aftur. En í hjarta sínu og með athöfnum sínum og orðum gefur hann til kynna að komu drottin sé frestað. Hann bægir burt úr huga sínum og annara fullvissinu að drottin muni koma skjótt. Áhrif hans leiða menn út í óafsakanlegt og kæruleysislegt andvaraleysi og frestun. Þeir eru grónir í heimshyggju sinni og doða. Jarneskar ástríður og spiltar hugsanir leggja undir sig hugan. Illi þjónninn etur og drekkur með svellurum og sameinast heiminum í skemmtana fíkn. Hann ber samþjóna sína, ásakar og fordæmi þá sem eru húsbónda sínum trúir. Hann blandar geði við heiminn. Líkur sækir líkan heim í syndsamlegu líferni. Það er skelfileg samlögun. Hann lendir í snörunni ásamt heiminum. Þá mun húsbóndi þess þjóns koma. Á þessari stundu sem hann veit ekki og höggva hann og láta hann fá hlut með hræsnurum. Ef þú vakir ekki, mun ég koma eins og þjófur og þú munt alls ekki vita á hverju stundu ég kem yfir þig. Opinberunarbókin 3:3 Endurkoma Krists mun koma falskennurunum á óvart. Þeir segja, friður og engin hætta. Eins og prestarnir og kennararnir fyrir fall Jerusalem ætla þeir söfnuðinum að njóta veraldlegra velgengni og vegsemdar. Ták tíman að túlka þeir sem forboða þess. En hvað segir þið brásna orð? Þá kemur snögglega tortíming yfir þá. Fyrst að þess er honum byrja 5:3 Yfir alla sem á jörðinni búa, yfir alla sem gera þessa jörða heimkynum sínum, mun dagur Guðs koma eins og snara. Fyrir þá kemur hann sem þjófur á nóttu. Heimurinn er fullur af stjórnlausum lifnaði. Fullur af nautnum, hann er sofandi, sofandi holdlegu öryggi. Menn íta frá sér komu drottins, þeir skopast að viðvörunum. Menn segja storkandi, en stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Morgun dagurinn skal verða sem þessi. Dýrlegur næsta mjög, annað Pétursbréf 3:4, Jesaja 56:12. Við munum skemmta okkur enn meira, en Kristur segir,
sjá ég kemur eins og þjófur, opinberna bókin 16.15. Einmitt þegar heimurinn spyr háslega, hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Eru táknin að koma fram? Meðan þeir hrópa, friður og engin hætta. Skyndilega tortæming á næsta leiti. Þegar spottarinn afneitari sannleikans orðin orðdýrsku fullur. Þegar hið daglega starf í hinum ýmsu fjáröflunar greinum stundað án þess að vanda sér til meðala. Þegar námsmaðurinn leitar ákaft þekkingar á öllu öðru en biblíunni sinni, kemur Kristur eins og þjófur. Allt í heiminu hverfult. Ták tímana eru sem vábóðar. Komandi atburði varpa skuggum áður en þeir verða. Andi Guðs að yfirgefa jörðina og válegir atburðir elta hver annan á sjó og landi. Ofviðri geysar, jarðskjálftar, eldsvoðar, flóð og morð af öllum stigum. Hver getur séð framtíðina? Hvar hæli að finna? Engu að treysta sem jarðnest eða mannlegt. Menn eru sem skjótast að fylgja sér undir það merki sem þeir hafa kosið sér. Eirðalausi bíða þeir og gaumgæfa athafnir leiðtoga sinna. Sumir bíða og vaka og vinna að endurkomu drottins. Aðri fylla raðirnar sem lúta stjórnins fyrsta mikla afneitara trúarinnar. Fáir trúa af hjarta og sál að til sé helvíti til að forðast og himinn til að vinna. Örlega stundin læði smá saman að okkur. Sólin skín á himnum og gengur vanabundna braut og himinni vottar enn dýr guðs. En neta menn og drekka, sá og byggja, kvænast og giftast. Kaupmenn eru enn að kaupa og selja, menn olnboga sig áfram og berjast efstu sætin. Skemmtana þrælar flykkjast enn í leikhúsin, á veðlhefa brautirnar í spilavítin. Glaumur og gleði ríkir þó að stund reikningsskila nálgist óðum. Og eilífur dómur falli innan stundar í hverju máli. Satan sér að tími hans naumur. Hann hefur telt fram öllu líði sínu til þess að menn skuli blekkjast, afvegaleiðast, dáleiðast og ánetjast snáðatíminu liðin og náðadirna verða lokaðar að eilífu. Hátíðlega berast okkur fram aldirnar varnaðar orð drottins af olíu fjallinu. Hafið gát á sjálfum yður. Að hjörtu yðar þyngist ekki við svall og drykkju, né áhyggjur þessa lífs og komi svo dagur sá skyndilega yfir yður. Vakið því allar stundir og biðið, svo að þér megið umflýja allt þetta sem koma á og standast frammi fyrir.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Komiði blessuð. Við heldum áfram að lesa úr bókaflokknu sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli Aðventista og þýddar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og sagan í dag heitir Vegabætur Guðs. Þegar Jesús ræddi við fólkið var því líka sem hann segði: Ég þekki leið fyrir ykkur til betrunar og viljið þið lifa eftir mínu ráðum, ganga á Guðs vegum, mun hamingi ykkar aukast allan helming. Vitaskuld var þetta vegur kærleikans. Sjáum bara hvernig hann útskýri þetta. Hann sagði: Þér hafið heyrt að sagt var í forfeðurna, þú skalt ekki morð fremja, en hver sem morð fremur verður sekur fyrir dóminum. En ég segi yður að hver sem reiðist bróður sínum verður sekur fyrir dóminum. Hér var nýmæli á ferðum. Ekki var einasta rangt að drepa, heldur og að reiðast. Jesús sagði meira að segja að það var í Guði vanþóknalegt að kalla bróður sinn bjána. Hvers vegna? Af því að slíkt sýndi skort á kærleika. Kærleikurinn góðviljaður, mildur, háttvís og sáttfús. Ungmenni sem elska munu hvorki beita aðra illum orðum né verkum, heldur einungis gera það og segja sem gleður og bætir. Enn fremur sagði Jesús: Enn hafið þér heyrt að sagt var við forfeðurna, þú skalt ekki vinna rangan eið. En ég segi yður, þér eigið alls ekki að sverja, hvorki við himinin, því hann er hásætti Guðs, neði jörðina, því hún er skör fóta hans, ekki heldur við Jerusalem, því að hún er borg hins mikla konungs. Hér er enn eitt nýmæli á ferðinni. Fólkið vissi að rangt er að sverja rangan eið, en aldrei hafði að því kvarlað að Guði gæti verið misboðið með algengum, kjánalegum heitstrengingum. En Jesús sagði hann vera það, og þeir sem elska hann af alhuga munu aldrei leggja nafn hans við hégóma. Nú varpaði Jesús fram rétt einni nýstárlegri hugmynd sem er býsna róttæk. Þér hafið heyrt að sagt var: auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. En ég segi yður, þér skuluð ekki rísa gegn meingerðamanninum. En sláu einhver þig á hægri kinn þína, þá snúð þú einni hinni að honum. Og við þann sem vill lögsækja þig og taka kirtil þinn, slepp og við hann yfirhöfninni. Og neyði einhver þig með sér eina mílu, þá farðu með honum tvær. Þessu var örðugt að kyngja. Vafalaust þá að margir í hópnum hugsa með sér: næði ég taki á honum þessum eða hinum, þá skyldi ég gjalda honum rauðan belg fyrir gráan. En nú var þeim tjáð að þannig mættu menn ekki hugsa framar. Hinn bætta leið Guðs láti fyrirgefningar, boðaði að bjóða skyldi hinn vangan, gefa yfirhöfnina með kirtlinum og ganga tvær mílur í stað einnar. En nú steig Jesú feti framar er hann mælti: Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi yður, elskið óvin yðar og byðjið fyrir þeim sem ofsaki yður, til þess að þér séu synir föður yðar sem er á himnum. Mér er sem ég heyri spurt: áttu við að okkur beri að elska Rómverjana, skattheimtumennina og alla hina sem reyna að ræna okkur og skaða? Já, svaraði Jesús, alla, því að rétt eins og sólin rennur upp yfir vonda og góða og regnið fellur á réttláta og rangláta, þannig eigið þið að geisla kærleika yfir vini sem óvini. Ýmsir álitu að Jesús væri að brjóta niður gamla lögmálið sem fólki þekktu úr samkunduhúsunum. Öðru nær, sagði hann þá, ætlið ekki að ég sé komin til þess að niðurbrjóta lögmálið eða spámennina. Ég er ekki komin til þess að niðurbrjóta, heldur til þess að uppfylla. Ekkert var við lögmálið athuga, heldur var túlkun þess áfátt. Það mátti einungis túlka í anda kærleika. Væri hjörtumanna fulla kærleika, ef þeir elskuðu Guð af öllum hug og öllu hjarta og náunga sinna eins heitt og sjálfa sig, þá færu þeir að öllum réttum lögmálsboðum. Fyrir Guði skipti kærleikurinn mestu máli. Þar var að finna vegabætur hans, veginn til sannrar og varanlegrar hamingju. Við verðum að reyna að feta þennan endurbætta veg.

Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Aðventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Á himnum er ekkert illgresi. Síðar í hinni löngu ræðu sinni við vatnið vék Jesús aftur af mynd sinni af sálmanninum og útsæðinu. En þá lá honum annar boðskapur á hjarta svo að hann sagði söguna öðruvísi. Bóndi einn sáði góðu útsæði í akur sinn, en nóttina eftir kom óvinur hans og sáði illgresi í sama akur. En er útsæðið tók að bera ávöxt, veitti bóndin illgresinu athygli og sagði: Þetta hefur óvinveittur maður gert. Þjónar hans vildu þegar í stað uppræta illgresið, en bóndin vildi það ekki af ótta við að þá sköðuðu þeir líka kveitið. Látið hvort tveggja vaxa saman til kornskurðarins, sagði hann. Þetta var líka ofur einföld saga, en hún leynir samt á sér. Jesús útskýrði hana sem hér segir: Sá er sáir góða sæðinu er mannssonurinn, en akurinn er heimurinn. Góða sæðið, það eru synir ríkisins. Illgresið, það eru synir hins vonda. En óvinurinn er sáði því er djöfullinn, en kornskurðatíminn er endir veraldar. Kornskurðamennirnir eru englar. Eins og því illgresun er safnað og það brennt í eldi, þannig mun fara við endir veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu safna og ríki hans öllum hneykslunarmönnum og þeim er lögmálsbrot fremja og munu kasta þeim í eldsofnin. Þetta var viðvörun sem komið þau flatt upp á marga sem staddir voru þarna þennan dag. Þeir voru farnir að gera sér í hugarlund að elskaði Guð heiminins ákaft og Jesús sagði: Sæi hann gegnum fingur sér út af hverskyn syndum og hleypti hverjum sem væri inn í ríki sitt, hversu slæmur sem hann væri. En Jesús sagði að það væri öðru nær. Guð fyrirgefur fúslega öllum sem iðrast synda sinna og snúa sér til hans í kærleika. En þar sem enga iðrun er að finna er enga fyrirgefning að fá. Því að þeir sem hafna kærleika Guðs og halda áfram að synda eiga enga von. Þeirra býður einungis dagur dómsins, uppskeran og eldurinn. Í ríki hans verður ekkert illgresi.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Fyrra almenna bréf Péturs. Fyrsti kafli. Pétur postuli Jesú Krists heilsar hinum útvöldu sem lifa sem útlendingar dreifðir meðal þjóðanna í Pontus, Galatíu, Kappadókíu, Asíu og Bithyníu, en útvaldir samkvæmt fyrirvitund Guðs föður og helgaðir af anda hans til að hlýða Jesú Kristi og hreinsast með blóði hans. Náð og friður margfaldist með yður. Lofaður sé Guð og faðir drottins vors Jesú Krists sem eftir mikilli miskun sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum og veitt oss óforgengilega, flekklausa og ófölnandi arfleið sem yður er geymd á himnum. Kraftur Guðs varveitir yður sem trúið til þess að þér öðlist hjálpræðið sem albúið býður þess að opinberast á efsta degi. Fagnið því þótt þið nú skammastund hafið orðið að hryggjast í margskona raunum. Það er til þess að trúfesti ykkar, langtum dýrmætari en forgengilegt gull sem þó er reynt í eldi, geti orðið ykkur til lofs og dýrðar og heiðurs við opinberun Jesú Krists. Þið hafið ekki séð hann en elskið hann þó. Þið hafið hann ekki nú fyrir augum ykkar en trúið samt á hann og fagnið með óumræðilegri og dýrlegri gleði þegar þið eruð að ná takmarki trúar ykkar, frelsun sálna ykkar. Þessa frelsun könnuðu spámennirnir og rannsökuðu vandlega þegar þeir töluðu þá náð sem ykkur mundi hlotnast. Þeir rannsökuðu til hvers eða hvílíks tíma andi Krists sem í þeim bjó benti þá er hann vitnaði fyrirfram píslir Krists og dýrðina þar á eftir. En þeim var opinberað að eigi væri það fyrir sjálfa þá, heldur fyrir ykkur að þeir þjónuðu að þessu sem ykkur er nú kunngjört af þeim sem boðuðu ykkur fagnaðarerindið í heilugum anda sem er sendur frá himni. Inn í þetta fýsir jafnvel englana að skyggnast. Gerið því hugi ykkar viðbúna og verið vakandi. Bindið alla von ykkar við þá náð sem ykkur mun veitast við opinberun Jesú Krists. Verið eins og hlýðin börn og láti líferni ykkar ekki framar mótast af þeim girndum er þið áður létu stjórnast af í vanvisku ykkar. Verið heldur sjálf heilög í öllu dagfari ykkar eins og sá er heilagur sem ykkur hefur kallað. Ritað er, verið heilög því ég er heilagur. Fyrst þið ákallið þann sem föður er dæmir án manngreinar álits eftir verkum hvers og eins, þá gangi fram í Guðs óta útlegðar tíma ykkar. Þið vitið að Guð frelsaði ykkur ekki með forgengilegum hlutum, silfri eða gulli. Frá fánýtri hegðun ykkar er þið höfðuða erðum tekið frá forfeðrum ykkar. Heldur með dýrmætu blóði Krists, hins lítalausa og óflekkaða lambs. Guð útvaldi hann fyrir sköpun heims en hann var opinberaður vegna ykkar í lok tímana. Fyrir hann trúið þið á Guð er vakti hann upp frá dauðum og gaf honum dýrð. Því er trú ykkar einnig von til Guðs. Með því að hlýða sannleikanum hafið þið hreinsað ykkur og getið því borið hræsnislausa elsku hvert til annars. Haldið því áfram að elska hvert annað af heilu hjarta. Þið eruð endurfætt, ekki af forgengilegu sæði, heldur óforgengilegu, fyrir orð Guðs sem lifir og varir. Því að allir menn eru sem gras og öll vex sem þeirra sem blóm á grasi. Grasi skrælnar og blómið fellur, en orð drottins varir að eilífu. Og þetta orð er fagnaðarerindið sem ykkur hefur verið boðað.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaða álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Áhugasamur hlustandi hefur haft samband við með símleiðis öðru hverju undanfarna mánuði og lagt ýmislegt bort til umræðuna hér í þessum þáttum mínum. En veit ég ekki hver maðurinn þar sem hann hefur ekki sagt til nafnsins. En það breytir því ekki að hann hugsandi maður sem vill gjarna fá svör við spurningu sínum á grundvelli þessu Biblían hefur að segja málið hverju sinni. Þetta kann ég vel að meta, en það eru spurningar frá hlustendum uppistaðan í þessu þáttum. Áramótin var endurfluttur stuttu þáttur frá fyrra ári þar sem ég vék að hryðjuverkunum sem framin voru í New York og Washington 11. september árið 2001. Það er vegna endurflutnings þessa erindis sem áðurnefndur hlustandi heyrði nú í fyrsta sinni að það hringdi til að biðja mig að fjalla nánar hugsanlega þátt Bandaríkjana í ljósi spádóma Biblíunar. Þetta er mér ljúft að gera og mun ég í eftirfarandi erindi leitast við að gera þessu efni einhver skil. Ég vil byrja á því að beina athygli hlustenda að merkilegu spádómi sem Guð hefur gefið jarðarbúum og að finna í opinberunarbókinni 13. kafla. Þar sagt frá trúalegu valdi sem mun koma fram á sjónarsviðið í lok tímana sem mun knýja meiri hluta íbúa jarðarinnar til þess að tilbiðja á einn og sama hátt, ellegar verði þeim refsað með efnahagslegum þvingunum. Að ef þeir ekki láti sér segjast eins og þeim skipað að gera, hvað hollustu og tilbeiðslu snertir, þá getur þeir hvorki keift eða selt. Og að lokum verður kveðin upp dauðadómur yfir öllum þeim sem ekki hlýða tilskipunum yfirvalda í trúalegum atriðum. Spádómurinn lýsir þessu trúalegu valdi sem dýri komið upp úr hafinu. Í Daníels bók 7. kafla segir að dýr í spádómum tákni konungsvald eða yfirvald og skiptir þá ekki máli hvort að ræða veraldlegt vald eða trúalegt vald. Í 17. kafla opinberunarbókarinnar segir að þegar vatn nefnt í spádómi Biblíunar tákni þá fólk, líði og þjóðir. Með öðrum orðum, þar sem umrætt dýr kemur upp úr hafinu, samanber fyrsta vessið í 13. kafla opinberunarbókarinnar, þá fái umrætt dýr vald sitt frá fólkinu sem byggir jörðina. En í 11. vessi sama kafla sagt frá enn öðru dýri sem þá einnig tákna ríki eða konungsvald, nema að þetta dýr kemur ekki upp úr hafinu, heldur upp af jörðinni. Það sagt hafa tvö horn lík lambshornum, en tali eins og dreki. Þegar allur spádómurinn lesin í samhengi, kemur í ljós að þessi tvö öfl, annað trúalegs eðlis, þar sem það þvingar jarðarbúa til þess að tilbiðja eins og því þóknast, og svo hitt sem veraldlegt, sem gefur hinu fyrra dýri vald sitt og mátt. Þau sameinast í því með trúalegu þrýstingi og efnahagslegu þvingunum að koma á einum trúabröðum á jörðinni. Þeir sem ekki vilja hlýða tilskipunum yfirvalda, jafnvel í trúalegum efnum, verða dæmdir til dauða, eða svo segir spádómurinn. Er það hugsalegt að slíkir hlutir geti gerst á upplýstum tíma vísinda og tækni, á tíma aukins lýðræðis og alþjóðasamskipta? Getum við virkilega tekið mark á slíkum boðskap, jafnvel þótt hans gefin af Guði í helgri bók hans í Biblíunni? Við skulum skoða hvað drottinn Jesús Kristur hefur að segja þessi mál og við beinum athygli okkar næst að spádómi frelsarans sem að finna í Matteus og Guðspjalli í 24. kafla og ég ætla að lesa frá 3. versi. Þá hann sat á olíufjallinu, gengu lærisveinarnir til hans og spurðu hann einslega: Segðu oss, hvenær verður þetta

og hvert mun tákn komu þinnar og endaloka veraldar. Jesús svaraði þeim, varist að láta nokkur leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, ég er Kristur. Og marga munu þeir leiða í villu. Þeir munu spyrja hernað og ófriða tíðindi. Gæti þess að skelfast ekki. Þetta á að verða en endurinn er ekki þar með komin. Þá mun þjóð rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsu stöðum. Allt þetta er upphaf fæðingarhríðanna. Þá munu menn framselja yður til pyndinga og taka af lífi og allar þjóðir munu hata yður vegna nafns míns. Margir munu þá falla frá og framselja hver annan og hata. Fram munu koma margir falsbáminn og leiða marga í villu og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. En sá sem staðfastur er allt til enda, mun hólpin verða. Og þetta fagnar erindi ríkið verður prédikað alla heimsbyggðina öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma til vitnin endar. Þetta er ekki fögur lýsing á þeim tíma sem drottinn ítrekað kallar tíma endalokana. Og þetta er ekki uppörvandi lýsing á þeim atburðum sem Jesús segir að muni gerast skömmu áður en hann snýr aftur til jarðar. En ef einhver kann að missa kjarkinn við slíka spádóma, hvet ég slíka til að minnast þess sem Kristus segir í Lúkasa guðspjalli 21. kafla og við lesum frá 25. versi. Það segir Kristur. Tákn munu verða á sólu, tungli og stjörnum og jörðu angist þjóða ráðalausra við dunur hafs og brimgný. Menn munu gefa upp öndina af ótta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heimsbyggðina, því að kraftar himnana munu bifast. Þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausniðar er í nánd, segir Kristur. Slíka spádóma og svo þær fréttir og atburðir síðustu daga sem kunna að vera ógnvekjandi ber þó að skoða sem hvatningu til dáða, til trúfesti við drottinn og til þess að undirbúa sig fyrir komu Jesu Krists til jarðar, þar sem allt boðar þetta að hann sé á næstu grösum. Kristur hvetur okkur til þess að hefja upp höfuð okkar því að lausn okkar frá þessum dimma, vonda og syndu heimi er í nánd. En sennilega er einhver þegar farin að hugleiða með sjálfu sér hvað þetta allt sem hann hafi með Bandaríkin að gera. Hvernig koma þau inn í myndina þegar skoðaðir eru spádómar opinberuna bókarinnar? Við skulum núna skoða þá hlið málsins nánar. Konungar, forsetar og aðri ráðamenn hinna ýmsu þjóða sækja valdsitt og umboð til fólksins sem þeir ríkja yfir. Ríki og konungsveldi verða til í þjóðahafinu, sem er svo staðrinn sem gefur þeim spádómi gildi sem segir að þið fyrra af áðurnefndum dýrum komi upp úr hafinu. Það kemur upp úr þjóðahafinu. En þetta fyrra dýr sem að sjálfsögðu táknar mannlegt vald er þó mjög svo trúalegs eðlis þar sem það vill láta jarðarbúa tilbiða sig. Sem nemendur í skólum landsins lásu við hve gífurlegt vald kristin kirkja hafði yfir þjóðum og konungum fyrr á öldum. Jafnvel svo mikið að páfinn bannfærði til refsingar í helvíti bæði háa og lága, konunga og almúafólk. Þegar menn létu sér ekki segjast við tilskipanir frá páfastóli. Miklar trúar ofsóknir fyrr á öldum urðu til þess að 2 milljónir létu lífið fyrir trú sína, oft á bálköstum þeim sem klerkar kristinna kirkju létu hlaða á almanna færi. Þegar landkönnuðir uppgötvuðu meginland Norður-Ameríku fyrir 500 árum, leið ekki á löngu þar til grunnurinn að nýju þjóðríki varð til. Þarna fundu menn mikið landrými sem í byrjun var oft talað sem mannlaust eða mannfátt,
þótt fyrir væru í landinu margir indjána ættbálkar. Af ferfætlingum var mikill fjöldi vísunda með sinn litlu sakleysislegu horn sem einna helst líktust lambshornum. Þar hafa margir biblíuskýrendur fundið það auðkenni sem spádómur opinberunarbókarinnar bendir á þegar þar er sagt frá seinna dýrinu sem kom upp úr jörðinni og hafði horn sem líkjast lambshornum. Það má segja að ameríska þjóðin hafi komið upp úr jörðinni þar sem hún kom sér fyrir í mannfáu landi. Það er að segja allir þeir sem flýðu undan trúarofsóknum kristinna kirkju í Evrópulöndum. Þetta seinna dýr sem í 13. kafla opinberunarbókarinnar er sagt ljá fyrra dýrinu, mátt sinn og áhrif, þessu sem mun gefa út heimsvíðtækar tilskipanir í trúalegum efnum og sem kemur því til leiðar áður en yfir líkur að allir verða að tilbyðja á einn og sama hátt. Já, samkvæmt spádómum Biblíunar virðast miklar líkur á því að Bandaríkin munu sjá til þess með herstyrk sínum og efnahagslegum áhrifum að allar þjóðir saminist undir einu trúalegu valdi sem að öllu líkindum verður Páfakirkjan sem samkvæmt sömu spádómi Biblíunar á eftir að sína jafnvel enn meiri yfirgang á trúmálasviðinu en nokkur tíman fyrr á öldum. Margir hafa velt því fyrir sér hvernig það geti gerst að friður og eining geti nokkur tíma orðið að veruleika í þessum friðvana heimi okkar þar sem svo ólík trúabrögð eru sem sína hvert öðru vægðarleysi og grimmd. Mörgum hugsað til þess nú á tímum hve gætir mikilla öfga og ofsa trúar í sumum trúabrögðum og eru kristni þar alls ekki undaskildir. Hvernig er þetta samina alla slíka undir einum hatti? Þannig spyrja menn gjarnan. Takið eftir þessum orðum sem ég mun nú lesa í opinberunarbókinni 13. kafla, það er úr 3. og 4. vessi. Öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun og þeir tilbáðu drekan af því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt og þeir tilbáðu dýrið og sögðu hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það til vinnun enda. Það ber að hafa það í huga að hugtökin dýr og dreki eru aðeins táknmyndur um eitthvað allt annað en ferfættar skepnur. Jóhannes postuli var gamall maður þegar honum var haldin sem fanga á einni Patmos í gríska eyjahafinu fyrir trú sína. Hann þurfti að koma boðskap sínum til hinna trúuðu uppi á meilandinu og fann því upp á því snjallræði að klæða boðskapin í dulafullar táknmyndir sem rómversku hermennirnir skildu hvorki upp né niður í. Þeir sáu því ekki ástæðu til þess að stöðva þetta rugl gamla mannsins og létu bréf hans fara áfram til viðtakenda sem skildu allt saman í ljósi þessum aðrar ritningar Biblíunar boðuðu um framtíðina. Næst skulum við lesa í opinberunarbókinni 13. kaflanum frá 11. vessi en þar segir þetta: Og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni og það hafði tvö horn lík lambshornum en það talaði svo dreki. Það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðin og þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýri sem varð heilt af banasári sínu. Og það gjöri tákn mikil svo það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana. Og það leiðir afvega þá sem að jörðinni búa með táknunum sem því er lofað að gjöra í augsinn dýrsins. Það segir þeim sem að jörðinni búa að þeir skulu gjöra líkneskja dýrinu sem sárið fekk undan sverðinu en lifnaði við og því var leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins gæti einni tala og komið því til leiðar af allir yrðu þeir deittir sem ekki vildu tilbyðja líkneski í dýrsins. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátæka, frjálsa og ófrjálsa,
setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keift eða selt nema hann hafi merkið nafn dýrsins eða tölu nafns þess og hér enda þessi langa tilvitnun. Það fer ekkert á milli mála að hér er verið að fjalla allt aðra hluti en dreka og dýr eða einhver merki sem menn verði stiplaði með. Hér er Guð að boða ástand sem mun einkenna trúarheimin áður en Kristus snýr aftur til jarðar. Með þessum orðum er Guð að segja okkur hvað munu gerast innan tíðar, að þá muni öllum verða steift í sama mót trúarlega séð og ef þeir ekki hlýði þá muni þeim verða refsað harlega. Þar verða engin meðul spöruð, hvorki efnahagslega þvinganir né dauðadómar. Það verður í slíku umhverfi og slíku andrumslofti að jafnvel hörðustu öfgasinnar á meðal múslima, hindúa eða kristina manna verða að gefa sig og játast undir yfirvald kristinar í kirkju. Það virðist sem Bandaríki muni leika þar stórt hlutverk með hernaðamætti sínum og fjármunum og gera þannig kristinni kirkju mögulegt að ná yfirhöndinni yfir öllum trúabröðum. Spádómur segir að öll jörðin fylgi dýrunu með undrun. Þeir sem hafa fylgst með fréttaflutningi frá því að hryðjuverkin voru framin í Bandaríkjunum árið 2001 hafa tekið eftir marg endurteknum yfirlýsingum og forseta Bandaríkjana með þess efnis að þjóðir og valdhafar heimsins verði að samstarfa með Bandaríkjamanum, ellegar munu þeir gjalda þess. Það er sem ameríski risin hafi verið vakin upp af svefni. Það var sparkað í hann all óþyrmilega og það ætlar hann sér alls ekki að láta gerast aftur. Nú mun hann láta vita af sér héðan í frá og það svo að munar. Þannig munu afkomendur þeirra sem áður fyrir flýðu til Ameríku undan trúalegum ofsóknum í Evrópu þvinga alla jarðarbúa til þess að sitja og standa í trúalegum efnum eins og þeim verður skipað að gera. Allt verður þetta gert til þess að varðveita frið og til þess að gæta öryggis, en verður óframkvæmalegt nema í nafni trúarinnar. Það er þar sem Kristi kirkja kemur aftur inn í myndina. Svo virðist sem menn reyni að sameinast einhverja þá leið sem getur verið þóknanleg í augum Guðs. Hafi Jesu Kristi verið í nöp við erfi kenningar og mannasetningar hér áður fyrr, þegar hann gekk hér á jörðu, hvað mun hann þá hafa að segja þessa allsherjar trúarsamsteypu sem spádómar Biblíunar vara okkur við að verði að staðreynd á tíma endalokana? Ringulreið trúabræðana er mikil í dag, en ekki verður ástandi betra þegar allir eiga að trúa eins og þeim verður svo fyrirskipað af bæði andlegum og veraldlegum máttarvöldum hér á jörðu, sagði spádóminum. Málið mun snúast það sem er satt og rétt annars vegar og svo hins vegar það sem er villa, lígi og ranglæti. Takið eftir því sem orð Guðs hefur að segja okkur baráttuna milli sannleikans og lýginar sem háð verður að lokum, en það er skráð í öðru Þessalonikabréfi í öðrum kafla og ég ætla að lesa þar frá 9. versi. Lögleysingin kemur fyrir tilverknað Satans með miklu krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuð ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi lýginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdi sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Hér endar þessi tilvitnun í orð Guðs. Þegar Páll Postuli skrifaði ungum samstarfsmanni sínu Tímóteusi einkenni síðust daga hafði hann þetta að segja sem við finnum í öðru Tímóteusarbréfi í 3. kafla og þar segir hann frá 1. versi. Vita skalt þú þetta
að á síðustu dögum munu koma örðugar tíðir. Mennirni verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, kærleikslausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksamir, framhleypnir, ofmetnaðarfullir, elskandi munalífið meira en Guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhæslunar en afneita krafti hennar, snúðir burt frá slíkum, tilvitni líkur. Ástandu verður ekki gott siðferðislega og andlega, en það er þó sérstaklega tekið fram að aðal einkenni manna á þeim dögum verður guðhæsla. Með öðrum orðum, þeir játa trú á Guð en afneita Guði samt sem áður. Menn telja sig kristna en eru samt sem áður Guðs afneitarar. Svona ástand þykir nógu slæmt, en hvað þá þegar stórþjóðirnar og valdhafar þessa heims taka til hendinni og hjálpa kristinni kirkju til þess í lóktímana að knýja alla jarðarbúa til einnar og sömu trúar. Trúar játning, samkvæmt valdbóði, er aldrei til góðs. Að lokum skulum við hafa það þó efst í huga að þessi heimur eins og hann er í dag eða eins og hann verður þegar andlegt og veraldlegt vald sameinast til þess að þvinga trúabrögðum upp á jarðarbúa er engan vegin sá heimur sem Drottinn vill að við búum við. Hann hefur allt annað og betra í huga sem framtíðar heimkynni okkar. Kristur gaf okkur lofur upp á það að hann kæmi aftur til að sækja okkur til þess að við fengjum að búa við það réttlæti sem aðeins Guðs ríki getur boðið upp á. Við lesum lofar hans sem við finnum í Jóhannes Guðspjalli 14. kafla og þar segir Jesús í fyrstu þremur versunum. Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo, hef ég þá sagt þur ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég er farið burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Þetta voru orð Jesu Krists. Hér endar tilvitnun. Ég vil hvetja hlustendur mína til þess að hugsa málið vel. Hvert stefnum við? Hvað býður okkar þarna inni í náinni framtíð? Ert þú reiðubúin til þess að taka á móti Jesu Kristi þegar hann kemur aftur innan skams? Ef ekki, hvaða valkosti hefur þú? Kjósum í dag hverjum við viljum þjóna og kjósum skynsamlega. Kjósum Jesu Krist sem okkar drottinn og frelsara. Það tapar enginn á því að gerast lærisveinn Jesu Krist. Leyfðu honum að koma inn í líf þitt í dag. Láttu þetta ár verða þér eilíflega til blessunar vegna þess hver þú hefur kosið sem konung lífs þíns. Sjálfur sagði Jesus þetta. Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Það er engin önnur leið til eilífs lífs. Í dag þurfum við að kannast við hann, enda sagði hann þessi eftirminnilegu orð. Sá sem kannast við mig fyrir mönnunum, við hann mun ég kannast fyrir föður mínum á himni. Það er þetta sem hefur allt að segja fyrir okkur. Hlustandi góður, hvað tefur þig?

Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Þegar fólk tjáir sig trúmál er algengt að yfirlýsingar eru gefna þess efnis að það segist láta sér nægja sína barnatrú. Barnatrúin hefur reynst pappa og mömmu vel og afa og ömmu og hún verði nú bara látið duga að þessu sinni. En hvað er barnatrú? Og hvað felst í því að trúa eins og barn? Erum við reyðubúin að hlusta á það sem Guð hefur að segja barnatrúna? Og þú sem gjarnan vilt halda þér við barnatrúna, ertu þá líka reyðubúin til þess að lifa í samræmi við slíkt trúatraust sem börnin sýna svo oft? Eða er skírskotun margra til svonefndrar barnatrúar aðeins afsökun til þess að þurfa ekki að takast á við það tilkall sem drottinn Guð gerir til okkar? Flettu nú upp í bókinu góðu, Biblíunni, og skoðum það sem drottinn segir barnslega trú og lítum síðan á nokkrar yfirlýsingar drottins það sem hann vill sjá að eigi sér stað í trúarlífi fullorðina einstaklinga. Við byrjum að fletta upp á Matteusarguðspjalli í 18. kafla og þar lesum við fyrstu 4 versin. Það sem að drottinn er að kenna og þá koma lærisveinarnir til að spyrja hann spurninga þetta efni. Á þeirri stundu komu lærisveinarnir til Jesu og spurðu, hver er mestur í himnaríki? Hann kallaði til sín lítið barn, setti það meðal þeirra og sagði, sannlega segi yður, nema þér snúi við og verðið eins og börn, komist þér aldrei í himnaríki. Hver sem auðmykir sjálfa sig eins og barn þetta, sá er mestur í himnaríki. Það er auðsig af þessum orðum drottins að hann leggur mikið upp úr barnatrú þar að segja barnslegu trausti og þeirri tiltrú sem börnin hafa til foreldra, til fullorðina. Og hér er drottin að leggja áherslu á að oft skorti okkur fullorðna einmitt slíka trú og slíkt traust. Og hann tala líka auðmýkt sem börnin hafi sem okkur fullorðna skorti oft og tíðum. En förum yfir í næsta kafla í sama guðspjalli, það er Matteus 19 og lesum þar frá 13. versi til hins 15. Þar segir einmitt á þessa leið, þá færðu menn til hans börn að hann legði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim. En lærisveinar hans átöldu þá. En Jesús sagði, leyfi börnunum að koma til mín, varni þeim eigi, því að slíkra er himnaríki. Og hann lagði hendur yfir þau og fór þaðan. Sjáði hvernig Jesús notar hvert tækifæri til að upphefja börnin og barnslegt traust þeirra. Við sem eru fullorðnir eigum margt eftir ólært af börnunum okkar. Í stað þess að hamra á barnatrúni leggja enn aðrir áherslu á mikilvægi þess að elska Guð og að lifa frelsaranum til dýrðar. Þetta með kærleikan og að elska virðist hafa mjög mismunandi merkingu hjá fólki. Allt eftir því hvað því hendar, það er eins og með barnatrúna sem það hamrar á líka. Það er nefnilega staðreynd að sumir þeirra sem tala hvað mest að elska drottinn vilja alls ekki gjöra vilja hans þegar allt kemur til alls. Tökum eitt dæmi hér beint frá yfirlýsingu Jesu Krists. Og nú lesum við í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og 15. versi. Ef þér elskið mig, munið þér halda boðorð mín. Hér endar þessi stutta tilvitnun. Ef þér elskið mig, munið þér halda boðorð mín, segir Jesús. Hver sem virkilega elskar Jesu Krist og vill endilega gjöra hans vilja og útfæra vilja frelsarans í lífi sínu, hlýtur þá að hafa yndi af því að hafa boðorðin hans í heiðri. Eða er það ekki rökrétt? Það er sjálfur frelsarinn sem skorar á alla sem segjast trúa á hann, sem segjast elska hann, að sýna það í verki með því að lifa í samræmi við boðorðin 10. En gera það allir? Er allir þessi játa trú á Jesu Krist fúsi til þess að halda öll boðorðin? Ef ekki, hver skyldi þá vera ástæðan fyrir slíkri tregðu? Getur ástæða verið svo að slíkir vilji losna undan því
að hafa sum boðorðanna í heiðri, til dæmis annað boðorði, eða hið fjórða, svo að einhver dæmi séu nefnd. Myndi slíkt flokkast undir barnatrú? Nei, það hvallar ekki að mér að halda það að börni gerir sér farum slík undanbrögð þegar frelsarinn er annars vegar. Almennt eru börnin einstaklega trúföst í öllu er viðkemur frelsara þeirra. Það er að segja ef þeim hefur verið kennt það sem Guð ætlast til að foreldra þeirra kenni börnu sínu. Ef við vantar eitthvað í það sem margir kalla barnatrú. Eða vorum við ekki einmitt að lesa orð drottins þar sem að fullirti að nema því aðeins að við erum eins og börnin, það er einlæg og treystandi, þá munum við alls ekki inn í himnaríki komast. Og þegar við treystum ekki frelsarinu þegar hann bendir á það sem hann segir að sé mikilvægt í trúalífinu, eins og til dæmis þetta, að hafa í heiðri þessar 10 meginreglur himinsins sem boðorðin 10 eru í reynd, höfum við þá í rauninni einhverja barnatrú? Eða erum við þá trúð yfirleitt? Og er þá í raun hægt að kalla það kristna trú þegar við sýnum Jesu Kristi ekki þessa hollustu sem hann ætlast til? Næst skulum við skoða hvað Páll Postuli hefði að segja hið barstlega í trúalífi sínu. Við finnum það í fyrra Korintubréfi, það er 13. kaflinn. Þetta er kærleikskapitilið, svo nefndi, og ég les ell eftir vessi. Það segir Páll. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn, hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða maður, lagði ég niður barnaskapin. Hér er Páll að bera saman tímana tvenna. Þegar hann var barn og svo þegar hann þroskaðist nógu mikið til þess, hann þurfti að leggja niður barnaskapin og hann er að tala hér um trú og trúa líf og trúa traust. Hann þurfti að leggja niður barnaskapin. Það er að segja, það var allt í lagi að halda áfram að treysta eins og börnin treysta. En hann þurfti að halda áfram að þroskast í því sem Guði viðkemur. Að kynnast honum betur, að læra að þekkja orð hans betur, og að öðlast meiri reynslu í því að ganga í trú með Guði frá degi til dags. Og svo má alls ekki gleyma ítalleri umfjöllum Guðs barnatrúna sem er að finna í Hebreabréfinu. Í 5. kafla þar ekki allir sem að gera sér grein fyrir þessum texta eða yfirlýsingu drottins þar. Jafnvel þeir sem hamra á svo kallari barnatrú, þeir hafa margir hverjir ekki hugmyndum þennan boðskap sem ég ætla nú að lesa. Við finnum þetta í Hebreabréfinu í 5. kaflanum og ég les frá 11. vessi. Þetta höfum við langt mál að segja og torskili af því að þér hafi gjörst heyrnarsljóir. Þó að þér tímas vegna ættuð að vera kennarar, þá hafi þér þess enn á ný þörf að einhver kenni yfir undurstöðu atriði Guðs orða. Svo er komið fyrir yður að þér hafið þörf á mjólk en ekki fastri fæðu. En hver sem á mjólk nærist er barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Fasta fæðan er fyrir fullorna, fyrir þá sem jafnt og þétt hafa tami skilningavitin til að greina gott frá illu. Það er augljóst af slíku orðalagi að Guð er alls ekki sáttu við það að fullorðu fólk láti sér næja þá þekkingu á Guði og orði hans sem við höfðum þegar við vorum börn. Vissulega myndu fullorðni gera vel í því að halda áfram því barnslega trausti sem einkennir börni að minnstakosti hvað trú og trúalíf snertir. En Guð ætlast mjög ákveðið til þess að fullorðið fólk haldi áfram að þroskast í þekkingunni á Guði, í þekkingunni á orði hans og í þekkingunni á hjálpræði hans við okkur syndarana. Og Páll postuli heldur áfram á sömu nótum hér í næsta kafla þegar hann segir í Hebreabréfinu 6. kafla og ég les þar 1. og 3. versi. Þess vegna skulum við sleppa byrjunarkenningunum Krist
og sækja fram til fullkomleikans. Við förum ekki að byrja aftur á undurstöðu atriðum eins og afturhvarfi frá dauðum verkum og trú á Guð í kenningunni skýrnir og handa yfirlækningar, upprisu dauðra og eilífan dóm. Og þetta munum við gjöra ef Guð lofar, hér enda tilvinnun í orð Páls postula. Af þess eru augljóst að Guð vill að fullorðið fólk kunni góð skil á því sem er rétt og rangt í boðun og kenningu, svo að ekki sé hætta á að við verðum leitt afvega. Ef einhver efastu þetta, vil ég benda á eftirfarandi yfirlýsingu í Efesusbréfinu í 4. kafla og í 14. versi en þar segir: Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur á hverjum kenningarvindi, tæld af slægum mönnum með vélabrögðum villunar. Þarna endar tilvitnunni. Svo að við sjáum að Guð er ekki sáttur við að við höldum okkur stöðutt og alltaf á fullorðinsaldri við bara hið barnslega. Það vill að við þroskumst, að við skiljum að það er mikil hætta á ferðum í hinum andlega heimi, í þessu trúalegu umhverfi, þar sem margt er boðað sem ekki er sannleikur. Og slíkur þroski er nauðsynlegur ef fólk vill ástunda sannleikan, að ekki sé minnst á nauðsyn þess að vita hver sannleikurinn sé í allri boðun og prédikun. Sjáum til dæmis næsta vers og við erum enn í Efesusbréfinu í 4. kaflanum, nema nú lesum við 15. versi. Þar segir: Við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaxa í öllu upp til hans, sem er höfuðið, er Kristur. Svo þið sjáum að hér verða að kalla á aukin þroska að halda áfram að vaxa í þekkingunni á Jesu Kristi. Og í 17. versi er haldið áfram og þar segir: Þetta segi ég þá og vitna í nafni Drottins. Þér megið ekki framar hegða yður eins og heiðingarnir hegða sér. Hugsun þeirra er allslaus. Og í 18. versi heldur áfram: Skilningur þeirra blindaður og þeir eru fjarlægir lífi Guðs vegna vanþekkingarinnar sem þeir lifa í og síns harða hjarta. Þarna endar tilvitnun. Við eigum ekki að hegða okkur eins og heiðingarnir í að vera í vanþekkingu eða láta okkur næja að vera eins og börn hvað það snertir að við tökum einhver meiri þroska. Það er að segja, við eigum eins og heilbrigð börn að stækka og vaxa og þroskast til fullorðins ára og þar á þekkingin á Guði og orði hans, sannleikanum og hjálpræði hans öllu einnig að taka framförum. Þetta segir sem sagt þessi postuli Drottins í sömu andra og hafa kvartari við barnaskapnum í trúuðu fólki. Hann er alls ekki ósanngjarn þegar hann orða þetta svona sterkt. Hann er einfaldlega að vara við þeirri hættu að fólk láti sig næja það sem það lærði Guð og Biblíuna á meðan það var á barnsaldri. Nei, barnatrúin er alls ekki nóg að mati Drottins. Ekki þegar slík trú vill ekki taka framförum og vill ekki læra meira eða vill ekki öðlast nýjar trúarreynslur með Guði. Við skulum líta á enn eina yfirlýsingu Drottins nauðsyn þess að þekkja orð hans vel og skilmerkilega. Við lesum næst í 4. kaflanum í Hebreabréfinu og þar eru það 12. og 13. versin sem segja þetta: Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og merger. Það dæmir hugsanir og hugreiningar hjartans. Engin skapaður hlutur er honum hulinn. Allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gjöra, segi hér. Með slíka skýrskotun fyrir augum okkar ættum við að leggja allt kapp á að þekkja orð Guðs vel.
en það getur slík þekking á hjálpræði Guðs skipt sköpum eilífa velferð okkar. En þá dugar yfirborðskennd barna trú skammt. Að loku lesum við þennan síðasta texta, við finnum hann í öðru Tímóteusarbréfi og það annað kapítuli þar, ég les 15. versi sem segir á þessa leið. Legg kapp á að reynast hæfur fyrir Guði sem verkamaður, ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Mætti okkur öllum auðnast að reynast hæf frammi fyrir Guði, að þjóna honum af samviskusemi og að fara alltaf rétt með orð sannleikans. Þá munum við í orðsins fyllstu merkingu reynast börn Guðs og þá á barna trúin rétt á sér.

0: Fræðu sveinin veit sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Komið sæl, ég heiti Helga Arþórsdóttir og ég kennari. Ég elska að vera með börnum, þau eru svo einlæg og hreinskilin og það sem meira þau kunna að njóta lífsins. Ég svo þakklátt fyrir ritningavers sem sýna okkur hvernig Kristur naut barnana. Lesum til dæmis í Matteusi 19. kafla 13-15. Vers. Þá færðu menn til hans börn að hann legði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim. En lærisveinar hans átöldu þá. En Jesús sagði, leyfið börnunum að koma til mín og varnið þeim eigi því að slíkra er himnaríki. Þegar aðrir sáu börnin sem óþægindi, sem eitthvað sem þau vildu gjarna losna við, sá Kristur eitthvað allt annað. Hann bendur okkur einnig á að við verðum að vera eins og þau ef við viljum lifa með honum. Við verðum að læra af þeim. Stundum velti ég því fyrir mér hvernig ég lít hlutina öðrum augum en börnin. Ég sé jafnvel hindranir og eitthvað neikvætt eða eitthvað sem ég vildi gjarna losna við, þar sem þau sjá möguleika og ævintýri. Eins og til dæmis þegar ég horfa á fíbla á lóðinu minni, þá sé ég illgresi sem ég vil losna við. Börnin sjá blóm fyrir mömmu og leika sér að því að blása á biðukollurnar. Þegar ég sé drukkin mann brosa til mín, þá sé ég illa þefjandi skítuga mannesku sem líklega vill fá peninga frá mér og líti burtu. Börnin sjá einhver sem brosi til þeirra og þau brosa á móti. Þegar ég heyri tónlist sem ég líkar, veit ég að ég vita taktlaus og sitja sögna stíf og hlusta. Börnin finna hljómfallið og hreyfa sig í takt við það. Þau syngja með og ef þau kunni ekki textan, búa það hann bara til. Þegar ég finn fyrir vindunum í andlit mitt, sný ég mér undan og reyna að skýla mér. Mér finnst að vindunum rugli hárin á mér og haldi mér tilbaka þegar ég geng. Börnin loka augunum, breyða át faðminn og láta sem þau fljúi á vindunum þar til þau detta skelli hlæjandi á jörðina. Þegar ég bið segið ég, ver og oss og viltu bæta úr þessu og útvega mér hitt. Börnin segja, hæ Guð, takk fyrir dótið mitt og vinina mína. Viltu halda vondu draumanum í burti í nótt, takk fyrir pappa og mömmu. Þegar ég sé drullupoll, passa ég á mig að stíga yfir hann. Ég sé skítu og skó fyrir mér og óhreint gólteppi. Börnin setjast í drullupollana. Þau sjá fyrir sér stíplu sem þau geta byggt, ár sem hægt að komast yfir og orma til að leika sér með. Ég velti því oft fyrir mér hvort okkur eru gefin börnin til að kenna þeim eða til þess að læra af þeim. Engin furða að Guð elskar börnin. Njóttu litlu hlutan í lífinu því að dag einn gætir þú litið tilbaka og gert þig grein fyrir að þeir voru í raun stóri hlutirnir sem virkilega skiptu máli. Mest þegar þú átt stund með börnunum þínum eða börnum annara sem þú getur notið, reyndu þá að horfa á lífið í gegnum þeirra augu. Þú gætir orðið undrandi á hvað þú sérð. Möguleika í stað erfileika. Ævintýri í stað hindrana. Guði sér lof fyrir börnin og fyrir að hann sér hvaða fjársjöð þau hafa að geyma. Tökum boði hans til að vera eins og börnin og sína sömu trú og traust og vera þannig tilbúin að lifa með honum alla eilíð. Í Markus 9:36-37 stendur og hann tók til sinn lítið barn, setti það á meðal þeirra, tók það sér í faðm og sagði við þá hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni tekur við mér og hver sem tekur við mér tekur ekki aðeins við mér, heldur og við þeim sem sendi mig. Og áfram í Markus og Guðspjalli í 10. kaflanum og versi 15 og 16. Sannlega segi ég yður, hver sem ekki tekur á móti Guðsríki eins og barn mun alls eigi inn í það koma. Og hann tók þau sér í fang, lagði hendur yfir þau og blessaði þau.

0: glaðir í drottni, ég segi aftur verið glaðir. Vertu hver faðir, faðir minn, í frelsara Jesús nafni. Hann þín leiði mig út og eins og allir synd ég hafni.
1: Drottinn, ef ég mætti byggja þau eitt kraftaverk, gerðu mig þá að góðu manni.
2: Þá færðu menn til hans börn, hann laði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim. En lærisveinar hans átöldu þá. En Jésús sagði, þegar börnunum að koma til mín, varni þeim eigi, því slíkra er himnaríki. Og hann lagði hendur yfir þau og fór þaðan.

0: David, nágranni minn, á tvö börn, 5 og 7 ára gömul. Dag einn var hann að kenna 7 ára syni sínum, Kelly, að íta bensínsláttuvélinni eftir grasflötinni. Þegar hann var að sýna honum hvernig hann ætti að snúa við, kallaði Jan, konan hans, til hans og spurði hann einhvers. David sneri sér við til að svara spurningunni. Í sama bili ítti Kelly sláttuvélinni beint yfir blómabeðið, svo að til varð 60 cm breiður gangstígur í miðju beðinu. Þegar David leit við og sá hvað gerst hafði, reiddist hann. Hann hefði eitt miklum tíma og umtalsverði orku í þetta blómabeð enda öfunduðu nágrannir hann af því. Þegar hann tók að hrópa á son sinn, flýtti Jan sér til hans, lagði hönd á öxl honum og sagði David, ekki gleyma því að við erum að rækta börn ekki blóm. Jan myndi mig á hversu mikilvægt það fyrir foreldra að hafa rétta forgangsröð. Börn og sjálfstraust þeirra skiptir meira máli en nokkur hlutur sem þau mölva eða eyðileggja. Brotin rúða eftir bolta, lampi eftir kærulaust barn, diskur í eldhúsi, allt þetta ónýtt kortið Blómin eru dauð. Ég verð að muna að bæta ekki enn við eyðilegginguna með því að brjóta niður anda barnsins eða spilla lífsgleði þess.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Já, ég settist niður og fór að skoða orðið og hlusta og biðja og þetta eru svona auðvitað eru árásir óvinarins alltaf að því að við erum að fara að tala út orð Guðs. Þetta er ekki hvað ég er að fara að segja, hvað ég er að fara að bera á borð, heldur hvað Guð er að segja okkur. Og það sem ég ætla að ræða hér í dag, það eða svona viðra með ykkur, ég vil kalla þetta bara hugveikju, vitnisburðar hugveikju. Að þetta stendur virkilega í óvinnum, en það hvíldardagurinn til dæmis og svo annað efni sem ég kem hérna inn á. En ég ætla áður ég byrja þá allir að lúta höfði og ég byggur að vera með mér í bæinn. Kæri himneski faðir, við þökkum við fyrir að þú ert almáttugur og þú vakir yfir fólkinu þínu drottinn. Og þú vakir yfir orðið þínu og þú þráir að við tökum það til okkar. Þar sem hefur gefa okkur þinn heila anda til þess að við meðtökum þar sem þú hefur að segja. Og þannig byrð ég fyrir okkur í dag, ekki bara þeim sem eru hér, heldur þeir sem áhlýða bæði á Facebook síðinu okkar, heimasíðinu og útvarpinu okkar drottinu. Að fólk virkilega taki það til sín þar sem þú ert að segja hér í dag. En ég lyfti þessu bara upp til þín og ég byrði bara að vera með mér og gefa mér þín orð. Í Jesu nafni byrð ég að þakka. Amen. Lyfti þín og ég byrði bara að vera með mér og gefa mér þín orð. Í Jesu nafni byrð ég að þakka. Amen. Ég ætla

Svona hljóða fyrsta boðorðið. Svona hljóðaði það þegar Ísraelsmenn heyrðu það fyrst. Svona hljóðaði það þegar ég heyrði það fyrst. Og svona hljóðaði það enn í dag og hefur ekkert breyst og mun ekki breytast. Því að, eins og Páll segir, Jesús Kristur í gær og í dag hinn sami og aldir. Hann hefur ekkert breyst og mun ekkert breytast. Eins og ég sagði, þá þetta svona einhvers konar vitnisburður. En þannig var að ég man þegar ég var búin að ganga með Jesú í einhver tíma. Það var, ég veit ekki, það hefur kannski verið 1-2 ár, ég veit ekki tíman. En ég fann þá á þeim tíma hvernig ég svona, hvernig uppgjöf kom einhvern veginn yfir mig. Og mér var þetta gjörsanlega megn. Mér fannst, já, mér þótti kröfurnar allt og miklar einhvern veginn varðandi boðorðin. Og sérstaklega varðandi hvíldardaginn. Því að áður fyrr þá þreif ég húsið á laugardögum, verslaði á laugardögum og gerði allt klárt á laugardögum. Vegna þess að sunnudagur var á næsta leiti og ég hafði vaxið upp í það að það var í hvíldardagur drottins. Og ég fann einnig hvernig vinirnir fóru að horfa á mig og hvaða skoðanir þau höfðu á mér og mínum ákvörðunum. Og ég fann að ég var að brotna undan þessu. Því kom að því að ég sagði við drottin minn. Ég geti þetta ekki. Ég man svo vel hvað ég geti þetta ekki. Og ég geti alls ekki haldið hvíldardaginn þinn eins og þú talar í orðið þínu. En ég var ekki alveg tilbúin til að sleppa takin á frelsaranum mínum svo ég sagði við hann. Gefðu mér eitt ár til að aðlagast og læra að laugardagur þinn hvíldardagur en ekki sunnudagur. Og það var einhvern veginn sem að friður bara fyllti sál mína eins og við syngjum hérna í Boðnakirkjunni. Og Jesús hann snart mig. Og þarna í raun byrjaði fyrir alvöru mín trú að ganga með Jesú. Þó ég hafi tekið á móti Jesú og það var ég eitthvað svo mikið í eigin mætti. Og Jesú sagði, veri í mér, þá verð ég í yður. Eins og greinin getur ekki borið ávöxt á sjálfri sér, nema hún sé á vínviðnum. Eins getur þér ekki heldur borið ávöxt nema þér séð í mér. Ég er vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín getur þér alls ekkert gert. Já, ég lærði mikilvæga lexíu þarna. En hún var að án Jesu geti ekki framkvæmt það sem hann boðar í orði sínu biblíinni. Ég uppgötvaði nefnilega þarna að ég hafði verið svo mikið í eigin mætti. Án Jesu engin vöxtur á trúagöngunni, engin. En Magnea, við erum undir náð. Þetta heyrum við oft. Og þetta segja margir, Magnea, við erum undir náð. Þú þarft ekki að halda boðorðin, hvíldardaginn, ekki vera að gera þetta svona erfitt. Við erum undir náð. Já, vissulega mikið rétt og lof sig Guði fyrir það að við erum undir náð. Ég sé það alltaf betur og betur hversu við getum verið þakklátt Guði að við erum undir náð. En það þýðir ekki að við megum bara gera það sem við viljum og hvað okkur hentar. Með hlýðni auðmýki ég mig undir orð og vilja Guðs því ég elska frelsara minn. Og er þakklátt fyrir þolinmæði hans og kærleika til mín, þrátt fyrir ófullkomleika minn og brot mín enn gegn boðorðum hans. Já, ég segi enn. Því ég er enn að læra og held vonandi að læra áfram meðan ég lifi hér. Ég fór að njóta samverunar með Jesu. Já, ég semst fór að njóta samverunar sem með Jesu áttum saman.

og skilja betur orð hans, þar sem hann segir í sköpunarsögunni á fyrstu blaðsíðum Biblíunnar. Guð lauk á hinn sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Því að á honum hvíldist Guð að verki sínum sem hann hafði skapað og gjört. Í staðis að sjá aðeins boð og bönn sá ég fegurð í orðin Guðs. Hlýju og kærleika streyma frá hverju orði. Ég sá að Guð var að segja eitthvað alveg sérstakt varðandi þennan dag og þó að skilningu minn var í takmarkaði varðandi helgi hvíldidagsins að það ákvaði ég að treysta Guði og hlýðunum. Þegar ég skynjaði að þetta var Guði mikilvægt. Og við erum mynd, vinnir á, og ég ekki með það hérna upp, en við erum mynd á það að minnast hvíldadagsins, að halda hvíldadaginn heila, minnstu þess, ekki gleyma því. Það fjórða boðorði, minnstu þess að halda hvíldadaginn heila. Í dag er ég svo þakklátt Guði að ég gafst ekki upp, því að nú sé ég og skil þessa baráttu sem á sér stað varðandi hvíldadag drottins annars vegar og hinn falska hvíldadag sem sunnudagur. Ég skil hvernig baráttan magnast. Ég skildi ekkert í þessu til að byrja með og það að vera komið 30 ár síðan ég tók á móti Kristi en ég sé hvernig spádómarnir, hvernig þetta alltaf færast í uppfyllingu. Þess vegna langa mig að hvetja þig sem á hlýðir að mæta og samkomur á hvíldadögum sem laugardagur. Við blessaði þennan dag sérstaklega og tók hann frá með því að helga hann. Getur þetta verið eitthvað skýrara? Ef það einhver baráta sem í innra með þér varðandi þetta atriði, þá hvetja þig til að fara með það beint í skaparðins. Hann þekkir við hvernig að etja. Og drottinn mæti hverjum sem vill með orði munnsins. Það er nefnilega málið. Orði talar skýrt. Páll segir, þegar ég var barn, þá talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn og ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða maður, lagði ég niður barnaskapin. Já, ég var mikið barn þegar kom orði Guðs og það var maðurinn minn líka, hann Hörður sem mörg eitthvað þekkja. Eitt af því rifjast reglulega upp fyrir mér þegar ég fyrir inn í heimabanka minn. Já, við hjónin vorum að keyra á milli staða hér í bænum og erum að ræða málin. Maðurinn minn fer að segja mér að vinur hans sem eru í óháðri kirkju hér í bæ. Greiði 10% af launin sínu til kirkjuna sem þau tilheri. Ég man hvað okkur fannst þetta skrítið og úrurði heilmikla samræður okkar á milli og ekki laust við að það væri hneykslun á okkar hálfu. Ég vil samt taka það fram að við vorum ekki semst búin að hljóta hennar fræðslu í þessum efnum og ekki búin að taka móti Jesu í okkar hjarta. En ekki vantaði yfirlýsingarnar og enn í dag heyri ég fólk sem þekkir ekki til Biblíunar tala á svipuðum nótum og við hjónin gerðum forðum. En ég sá síðar að það þarf ekki endilega til fólk sem ekki þekkir Biblíuna því að við mannfólkið virðumst vera snillingar í því að reyna að sjá eitthvað annað út úr orðum Guðs en það sem hann segir og það ekkert nýtt því þetta virðist hafa fyllt okkur Mankininu alveg sína Adam og Eva synduðu, enda fjallu þau og bragði líka meistarans, Satan sjálfs. En ég ætla að koma hérna niður á það sem að Jesús er að ræða við farisei og Herodesina og það sem þeir ætla að gera, þeir ætla að veiðan í orðum. Athyglisvert, þeir ætla að veiðan í orðunum. Og þeir koma að segja við hann, meistari,
Vér vitum að þú ert sann orður og heyrðir ekki um álit neins, enda gjörir þú þér engan mannamun, heldur kennu Guðsveg í sannleika. Leifist að gjalda keisaranum skatt eða ekki? Eigum ég að gjalda eða ekki gjalda? En hann sá hræsni þeirra og sagði við þá, hví freysti þér mín? Fáu mér denar, láti mig sjá. Þeir fengu hannu pening og hann spyr, hvers mynd og yfirskrift er þetta? Og þeir svöruðu, keisarans. En Jésús sagði við þá, gjaldi keisaran það sem keisaran segir og guði það sem guði segir. Og þá furðaði stórlega á honum. Jésús var ekki lengi að svara þessu plotti og villu sem átti að leiða hann í. Svörin eru skýr. Gjaldi keisaranu það sem keisaran segir og guði það sem guði segir. En einhvern veginn virðist þessi staðrind þvælast fyrir mörgum trúuðum einstaklingum. Ég segi trúuðum. Jú, þeir sem eru þarna úti, þeir skilja þetta ekki. En þeir sem eru hér, og ekki bara hér, vinir, þetta er bara trúaðir einstaklingar. Virðast einhvern veginn þvælast með þetta. Í gegnum árin, þá hef ég oft á tíðum fengið mína bestu kennslu. Bæði hjá kennurum í barnakvíldarskólanum og einnig þegar ég var sjálfa að undirbúa kennslu fyrir börnin. Það er eitthvað svona, og það finna það líka þeir sem að koma hingað upp og þurfa að undirbúa sig. Og auðvitað mín besta kennsla er hjá Steinþóri og ég ætla ekki að taka það af honum. En þegar við þurfum að undirbúa okkur sjálf, að þá þurfum við að kafa dýbra og skoða og rannsaka. Og þannig lærir við meira heldur en ef að barni eru bara kennt að skrifa með því að kennarinn ætlar að leipa honum á tjaldi. Barn lærir þar sem það þarf að læra sjálft að gera hlutina. En þannig var að ég var sem sagt stödd í barnakvíldardagsskólanum. Og ég var ekki sjálf að kenna, heldur var ég þarna með mínum börnum og til að aðstoða. Nema hvað að kennarinn dregur fram peninga og leggur þá á borðið. Einna veðurinn fyrir framan börnin og allir taka undir og fara að telja. Einn, tveir, þrír, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, níu og tíu. Nema hún gerða miklu hægar. Og börnin tók undir. Tíu peningar, segir kennarinn. Og vitiði hvað? Ég á alla þessa peninga, hélt hún áfram. Nema einn. Því ég ætla að skila guði mínum einum pening. Þá fæ ég níu peninga og guð fari einn. Guð leif mér að halda níu peningun, sagði hún. En hann býður aðeins einn. Já, ég var stödd inn hjá börnunum og fékk kennslu að færa guði tíund á svo einfaldan hátt. Ég sem hafði áður hneykslast á slíku var nú í kennslu eins og líti barn. Ég þurfti svo sannarlega á þess að halda. Þarna hófst þekking mín á mikilvægi þess að skila inn tíundar hluta af tekjum mínum og mannsins míns. Þarna í barnakvíldardagsskólanum lærði ég eina mikilvæga leksju í viðbót. En hún var að guði þolumóður og gæskuríku faðir og þreytist aldrei á því að kenna og leiðbeina börnunum sínum. Já, við erum börn þegar við komum fram fyrir drottinn. Við erum börnin hans. Ég gat ekki annað en brosað hvernig Guð nálgaðist mig en ég skammaðist mig líka hvernig ég hafði áður fyrir talað aðra. En ég var líka barn. En það var komin tími til að leggja af barnaskapin og læra meira og dýbra þetta atriði og ég ætla að deila því með ykkur. Bara örstutt, vinir. Það er þetta miklu, miklu betri kennsla sem Steinþóri með. En ég ætla að deila þessu með ykkur
eins og ég sá þetta. Í Malaki, þriðja kaflanum, og mörg okkar kannast við þennan texta, en þar segir drottinn, ég drottinn hef ekki breytt mér, og þér Jakob sínir eru samir við yður. Jakob sínir, það bara við vinir, við öll sem erum tilherum drottni, við erum alltaf söm við okkur, en Guð hefur ekki breytt sér. Allt í frá dögum feðra yðar, hafið þér vikið frá setningum mínum og ekki gætt þeirra. Snúið yður til mín, þá mun ég snúa mér til yðar, segir drottinn allserjar. En þér spyrjið, að hverju leiti eigum við að snúa oss? Á maðurinn að pretta Guð úr því að þér pretti mig? Þér spyrjið, í hverju höfum við pretta þig? Í tíund og fórna gjöfum. Og svo heldur hún áfram og segir, mikil bölvun hvílir yfir yður að því að þér pretti mig, öll þjóðin. Færi allar tíundin í forðabúri til þess að fæsla sér til í húsi mínu og reyni mig einu sinni á þennan hátt, segir drottinn allserjar. Hvort ég líka ekki upp fyrir yður, flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfir gnæfalegri blessum. Og ég mun hasta átvarkin fyrir yður til þess að hann spill ekki fyrir gróður jarðarinnar og víntréð á akrunum verði yður ekki ávaxta lausi í drottinn allserjar. Þegar drottinn, hann með fyrirkomulag og það hefur ekkert breyst, ekki neitt. En ég ætla ekki að fara langt út í það en við óháðu kirkjurnar í landinu, við höfum þetta ennþá að skila tíund til drottins. Þjóðkirkjan hefur það ekki vegna sem hún fær frá ríkinu, en það, ég ætla ekki að fara út í það núna. En Guð, hann kemur þess að áskorun, reyni mig, taki þátt í starfinu, það er það sem hann er að segja, taki þátt. Þið mega nýju peninga, ég þarf bara einn. Í ensku þýðinginni, King James, er fyrirsögn þessum texta Ræna Guð. Drottinn býður okkur að snúa okkur. Og hvað skyldi það þýða? Jú, að iðrast gjörða okkar og þá muni hann fyrirgefa okkur. Ef við snúum okkur til hans og iðrins gjörðan, þá muni hann snúa sig til okkar og fyrirgefa okkur. Þrátt fyrir að hann veit hversu óhlýðin, eigingjörn og óheiðaleg við erum, þá er hann samt tilbúin að fyrirgefa okkur ef við iðrumst og sjáum að okkur. En því miður stendur það allt og of oft í okkur. Og við virðumst vera lengi að meðtaka og treysta Guði þarna. Þegar að kemur á peningum, þá viljum við vera við stjórnvölinn. Við treystum ekki Guði. Og ég tala reynsluvinir. Ég er ekki að dæma ykkur eða alla þarna úti. Ég bara tala reynslu. Ég bara deila með ykkur. Hann vill taka þá bölvun sem fylgir því að ræna sig. Og hvetur hvert og eitt okkar til að reyna sig bara einu sinni. Einu sinni. Hvort að muni standa við sín lofvörð. Að opna flóðgáttir himinsins og úthella yfir hvert hann sem iðrast, yfir gnæfalegri blessu. Já, ég var bara barn að ganga mín fyrstu skref og aftur eftir að læra og skilja margt á trúagöngu minni með Jesu. Í dag er ég fulltíða kona. En ekki full numa. Ég er ennþá að læra á trúagöngu minni með Jesu. Ég hef átt mín eyðumerkur ár, svo sannarlega, eins og Ísraelsmenn. Og við getum verið og erum þetta andlega Ísrael. Ég hef svo sannarlega átt mín eyðumerkur ár.
Og ég skil ekki allt sem ég les í orði Guðs. Og ég skil ekki allt sem ég geng í gegnum. En ég hef samt ákveðið að halda fast í frelsara minn og treysta lofordum hans og hvíla í lofordum hans. Ég þekki það eigin raun hversu erfitt það getur verið að taka fyrstu skrefin, bæði varðandi hvíldardaginn og sérstaklega þegar kemur að því að skila peningum. Meðan hjónin vorum að melta þessar upplýsingar að það ákvaðum við að stíga varlega til jarðar og byrja smátt og auka síðan við tíundina. Það leið samt ekki á löngu áður en við vorum komið þangað að skila fullri tíund. Því það var sama hvað við jökum á tíundina alltaf dugðu launin. Reyni mig, segi Guð. Ef við stígum ekki skrefið og reynum Guð, þá munum við missa tækifærið á að finna og upplifa á eigin skinni að Guð stendur við lofar sín. Þannig blei máliðin. Við missum að tækifæri til að leifa Guð að sína sig og sanna. Samband okkar við Guð á að ná langt út fyrir það að koma aðeins á samkomum og aðra viðburði sem kirkjan stendur fyrir. Samband okkar við Guð á að ná og hafa áhrif á aðra sem við umgöngust, tíma okkar og aðrar efnislegar auðlindir. Þegar þú velur að fylgja Guði, þá lofar þú að þjóna honum á slíkan hátt. Við getum ekki verið tekið á móti Guði og verið einhvern veginn á grindverkinu. Það er vont að vera. Annarkort heit, eða köld, við erum volg. Og það er ekki gott að vera þar. Og líka að alltaf vera með alltaf með stjórnina í sínu lífi, einhvern veginn að leifa Guði ekki að koma stað. Það er ekki gott að vera þar. En mér langar að deila með ykkur kafla í Biblíunni og það eru Ísraelsmenn og ég hef sérstakt dálæti á Gamla testamentinu. Ég veit ekki hvað það er en það er eitthvað þar sem ég óbáslega mikið dálæti á. Og sérstaklega áttunda kaflanum í hérna 5. Mósebók að ég fer þarna reglulega. Skoðuna kafla, lesan, tek allt inn og melti. Því að allt þarna inni er einhvern veginn svo innrammað í það sem að Guð var alltaf að tala við Ísraelsmenn. Og ég ætla að fá að deila þessum kafla með ykkur. Kannski sjáu þið eitthvað og þetta tala til ykkur. Ég vona það svo sannarlega. En það er 8. kaflin og vers 1 til 18. Og lesið nú með mér í huganum. Öll þau boðorð sem ég legg fyrir yður í dag skulu þér varðveita til eftirbreytni. Svo að þér megi lifa og margfaldast og komast inn í landi sem drottinn sór feðrum yðar og fá það til eignar. Við erum alltaf að tala um vinir að við erum að bíða eftir endurkomu drottins og það bíður að hann fór til að búa okkur stað og við erum að bíða eftir því að hann kom og sækja okkur vinir. Þetta er nákvæmlega sama og við getum sett okkur í þegar hann var að tala til Ísraelsmenna þarna í eyðimörkinni að hann er að tala til okkar í dag. Andlega Ísrael. Þú skalt minnast þess hversu drottinn Guð þinn hefur leitt þig alla leiðina þessi 40 ár í eyðimörkinni til þess að auðmýkja þig og reyna þig svo hann kæmist að raunum hvað þér býr í hjarta, hvort þú mundir halda boðorð hans eða ekki. Hann auðmýkti þig og letið þola hungur og gaf þér síðan manna að eta
sem þú eigi þekktir áður né heldur feði þín þekktur. Svo þú skildi sjá að maðurinn lifir eigi á einu saman brauði heldur að maðurinn lifir á hverju því sem framgengur á munni drottins. Klæði þín hafi ekki slitnað á þér og fætu þínir hafi ekki þrútnað í þessi 40 ár. Verði sannfærður það að eins og maður agar son sinn, svo agar drottinn Guð þinn þig. Varveittu boðar drottins Guð þíns, svo þú gangir á hans vegum og óttist hann. Drottinn Guð þinn leiðir þig inn í gott land, inn í land þar sem nóg er af vatnslækjum, lindum og djúpum vötnum sem spretta upp í dölum og á fjöllum. Inn í land þar sem nóg er að hveiti og byggi, vínviði, fíkjutrám og granadeplatrjám. Inn í land þar sem nóg af olíutrám og hunangi. Inn í land þar sem þú munt ekki eiga við fátækt að búa og þar sem þig mun ekkert bresta. Inn í land þar sem steinarnir eru járn og þar sem þú getur grafið kopar. Úr fjöllunum. Og þegar þú hefur etið og ert mettur orðin og hefur reist fögur hús og býr í þeim, þegar nautgripum þínum og sauðfénaði þínu fjölgar, þegar silfur þitt og gull eykst og allt sem þú átt, láta á eigi hjarta þitt ofmetnast og gleym eigi drottni Guði þínu sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu, sem leiddi þig eyðimörkina miklu og hræðilögu, þar sem voru eitraður höggormar og sporðrekar og vatnslaust þurrlendi, og leiddi fram vatn handa þér af tinnuhörðum klettinum. Hann sem gaf þér manna að eta í eyðimörkinni er feðir þínu eigi þekktu, svo hann gæti auðmýtt þig og svo hann gæti ekki reynt þig. En gjört síðan vel við þig á eftir. Er þetta ekki rétt? Það þarna. Ok. Og svo kemur. Já, hann gæti gjört síðan vel við þig á eftir. Og svo segir. Og seg þú ekki í hjarta þínu. Minn eigin kraftur. Og styrkur handa minnar hefur aflað mér þessara auðafa. Minnstu heldur drottins Guð þíns því að hann er sá sem veiti þér kraft til að afla auðafana. Til þess að hann fái haldið þann sáttmála er hann sór feðrun þínum eins og líka fram hefur komið til þessa. Veistu þetta yndislegu kafli? Tala þetta til ykkar? Eða ekki? Ég fer svo reglulega í hana kafla vegna þess að það setjum mig alltaf á jörðin aftur. Nákvæmlega, minnstu drottins, að það er hann sem gefur okkur heilsuna, það er hann sem gefur okkur kraftin til að gera það sem við eigum að gera. Það er hann. Að hvíla í lofurðum Guðs, hvað merkir það? Að trúa og treysta Guði sem er almáttugur, takið eftir, almáttugur skapari alheimsins. Að hann sem talaði út orð við sköpun þessa heims og það varð. Hann talaði og það varð. Þetta er okkar skapari. Hann talar enn í gegnum orðið sitt. Enn er hann að tala. Þitt er að taka við því og treysta því að það muni verða að því sem að hann segir. Guð mun sannlega reyna þig. Hann mun skoða hjarta þitt gagva sér. Hvort þú virkilega trúir og treystir honum og haldir fast í boð hans. Talaðu við Guð. Bjóttu hann velkominn. Inn í áhyggjur þínar,
tilfinningar og jafnvel drauma þína. Gaktu mig, Guði. Settu það sem þú lest í orði hans í hjarta þitt og trúð honum. Trúðu lofarðum hans. Guð hefur ríka ástæðu til að tala þau orð út sem hann segir í orði sínum. Okkar ábyrgð er að gefa okkur tíma til að kafa dýpra og komast að því hvað og hver ástæðan er. Þar okkar ábyrðinir, hver og einn hefur þessa ábyrgð að skoða hvað liggur á bakvið, til dæmis hvíldardaginn, hvað liggur á bakvið tíundinni og af hverju talaði ég þetta tvennt? Jú, af því þetta virðist einhvern veginn standa svo fast í fólki og ég þekki þetta af eigin raun. En í dag get ég mælt hiklaust með Jesú. Og ég vildi og ég vona að fólkin, alþýðu fólkið úti, mættu heyra að við eigum slíkan leiðtoga sem Jesú Krist og við getum mælt með honum. Hann er minn hirðir, hann er minn leiðtogi og ráðgjafi og kærleiksríku faðir. Hann hefur ekkert breyst, ekkert frá því að hann byrjaði og hann mun ekkert breytast henni. Hann berst fyrir þér og þinni velferð. Treystu Guði almáttugi og hann mun vel fyrir sjá. Takk ykkur fyrir minnir. Guð bless ykkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsbóði FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
2: Komið í sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runolfsdóttir og í dag langar mig að deila með ykkur erindi sem ég hef nefnt hlutverk samviskunar. Ég hef verið að velta því fyrir mér hver stór hluti lífs okkar gengur út á það tvennt sem ég ætla að tala í dag. Þetta í fyrsta lagi það sem við í daglegu tali köllum almenningsálit og hitt það sem við nefnum samvisku. Það má eiginlega segja að mér langi til að athuga hvers vegna okkur var gefin samviska og ekki síður til hvers. Hvert átti hlutverk hennar að vera? Stundum eins og líf okkar hreinlega snúist að miklu leitum það hvað aðrir hugsa okkur. Oft finnst mér eins og við þorum ekki að brjóta af okkur þessa hlekki sem álit annara á okkur Við leifum öðru fólki að stjórna okkur nánast í það óendanlega. Hvernig stendur á því að við eins og festumst í þessum fjötrum sem álit annara og sjáum síðan engan leið til þess að slíta þessa fjötra á okkur? Ég get helst ímynda mér að ástæðan gæti verið hræðsla. Við þorum ekki að skera okkur úr fjöldanum og lifum þar að leiðandi hræðilega tómu innra lífi. Okkur sárnar, við reiðumst og svo framvegis. Aðeins vegna þess að einhver setur út á okkur. Einhver gerir athugasemdir við tal okkar, útlit, áhugamál, bara nefndu það og við tökum það svo nærri okkur að heilu dagarnir og jafnvel vikurnar eins og hálf eyðileggjast. Aðeins vegna þess að aðrir eru ekki ánægðir með okkur eða þeim finnst við vera öðru vísi en fjöldin. Er það ekki undarlegt að þegar einhver kemur til okkar og segir við okkur hvort ekki gæti nú verið skemmtilegt að gera eitthvað sem við vitum að það ekki rétt? En samt geti sá hinn sami talið okkur inn á það að hugsa sem svo. Jú, þetta getur nú varla sakað. En á sama tíma segir okkar innri rödd. Nei, ég vil í rauninni ekki gera þetta. Samt látum við okkur hafa það, aðeins vegna þess að við kunnum að vera hrætt við álit annara. Það við almenningsálitið. Samviskan, þessi innri rödd okkar, bjargvættur okkar, eða það á hún að minnstakosti að vera. Guð gaf okkur samviskuna til að segja okkur hvað við ættum að gera og hvað ekki, hvað væri rétt og hvað væri rangt. Mig langar til að taka hér lítið dæmi til að sýna hvernig samviskan getur virkað. Hér áður fyrr var það algengt að bændur settu upp rammalskirðingar, sérstaklega umhverfis tún þar sem kýr voru hafðar á beit. Ef kýrna tóku upp á því að vilja skoða grænni haga hinum megin girðingarinnar, þá urðu þær fyrir vægur aflosti því þessar girðingar voru settar upp til þess að kýrna héldu sig þar sem þær áttu að vera. Nú ég ekki að segja að við vitum ekki betur en kýrnar. En getum við ekki fundið nokkra samlíkingu á milli þessa og því sem gerist í huga okkar þegar okkur verður á að gleyma okkur í leit okkar hinum einn girðingarinnar. Þegar við leitum einhvers sem við álítum að sé betra en það sem við höfum. Þegar einhver kemur og segir við okkur, þetta er nú ekki nógu gott hjá þér. Hvernig væri nú að létta sér aðeins upp og leita betri haga? Samviska okkar er aðvöruna kerfi sem Guð hefur innbyggt í sál okkar og hún kveinka sér þegar við förum yfir landamæri þess sem við vitum að er rangt. Þá fer þetta kerfi í gang og bjöllur hringja. Þá er það sem reynir á djörfung okkar að standa á móti utanakomandi röddum sem eru að reyna að þrengja sér á milli okkar og Guðs. Eitt aðal einkenni almenningsálitsins er að það segir við okkur að við séum að festast í daglegum verkum og skyldum. Að með þessu áframhaldi munum við aldrei komast neitt áfram og þaðan að síður neitt upp á við. Það segir við okkur að reyna nýja haga, breyta einhverju í líf okkar því að við séum að verða leiðenda skjóður. Að við viljum ekki taka þátt í því sem lífið geti boðið okkur upp á. Lifður lífinu lifandi er vel þekkt setning. En hvers konar lífi? Er það líf sem mun færa okkur sálarró, jafnvægi og lífsfyllingu? Eða er það líf þar sem við þurfum að vera á síföldum þönum við að reyna að handla þetta eða hitt, eitthvað sem allir vinir okkar geta séð og sagt, það er aldeilis ferð á þér, hvaða nú að taka sér fyrir hindu næst? Hraðin eykst með hverjum deginum og við hættum að hafa tíma til að sinna neinu nema því að komast áfram eins og það er kallað. Samviska okkar hefur ekki roð við látunum í okkur. Þetta er dapurlegt því að samviska okkar er það sem við þurfum á að halda til þess að við getum áttað okkur á því hvað skiptir máli, raunverulega máli. Hættan sem myndast í þessu hraða kapphlaupi okkar að öðlast veraldlega hluti er svo að við heyrum ekki þegar aðvöruna bjallan okkar fer í gang. Samvinskan kemst ekki að til að segja okkur hvað sé rangt og hvað rétt. Samvinskan er akkeri gefin okkur til þess að halda okkur á réttri braut. Hver er svo mælistika sem mælir breytni okkar? Hvað er það rétta? Ég tel að svo mælistika sé dómur samvisku okkar. Hún er nokkurs konar áttaviti sem segir okkur til og leiðar okkur því á rétta braut. Samviskan er ákaflega mikilvæg því að hún er í raun rödd Guðs í okkur og hún mun leiðbeina okkur ef við villumst af leið. Það er varla hægt að leggja of mikla áherslu á það hve mikils virði það er að hafa góða samvisku. Hún vakir yfir okkur og áminnir okkur og ekki síst þurfum við að muna að enginn getur eignast innri frið og jafnvægi nema með góðri samvisku. Hún er aðal forsenda friðar og einlægra gleði í lífinu. Hún er huggun sálar okkar ef okkur verða á mistök. Þau verða ekki eins erfið viðfóns ef samviska okkar getur sagt við sál okkar. Ég iðrast þessara mistaka. Ég bið Guð minn að hjálpa mér að leiðrétta það sem ég hefur orðið á. Samviskan gefur okkur djörfung til að standa á móti því sem rangt er og að halda uppi málstað þess góða. Málstað Guðs. Ég hygg að flestir hafi sína sögu að segja þetta úr eigin lífi. Flestir finna hver dýrmætt það er að hafa góða samvisku og hver nauðsynlegt það er að leggja rækt við hana til að eignast sanna lífsfyllingu. Þeir eru sannarlega miklu landsmenn sem ná því takmarki að hafa góða samvisku fyrir Guði og fyrir mönnum. Að það sjáist í orðum og verkum þeirra að þeir hafa kosið að ganga með Guði. Þó er okkur nauðsynlegt að hafa í huga að við sem syndugir og ófullkomnir menn getum vissulega átt í erfileikum með að skilgreina samvisku okkar. Vitum við hvenær hún segir til sín og þá hvernig? Guð, skapari okkar, vissi að þetta myndi geta reynst okkur erfitt. Hann þekkir okkar ófullkomleika alveg til hlítar. Því var það að hann sendi elskaðan son sinn Jesú til þess að leiðbeina okkur og kenna okkur hvað veri rétt og hvað rangt. Þess vegna megum við aldrei missa sjónar af Jesú. Tökum Biblíun okkar, opnum hana og lesum þar fyrirmynd alls réttlætis, Jesú Krist. Í Guðspjöllunum fjórum sjáum við hvernig kennimenn gýðinga reyna aftur og aftur að hefta Jesú í verkum sínum og kenningum. Þeir sögðu við hann. Ef þú heldur áfram að vanvirða reglur okkar viðeigandi framkomu og kenningar, munum við sjá svo til að þú getur ekki starfað. Við skipum þér að hætta að starfa utan viðurkennds ramma sem við höfum sett. Jesú hirti ekki hótanir þeirra. Hann sá í gegnum hræsni þeirra. Þeir settu reglur fyrir almenning að fara eftir en sinntu þeim í engu sjálfir. Þeim var efst í huga að stöðva Jesú og er hótanir það hvað álit kennimanna stjættin hefði á kenningum hans dygðu ekki, þá voru þeir meira reiðubúnir til þess að beita öðrum og alvarlegri aðgerðum til að stöðva hann. En sonur Guðs, sem hafði mótað samvinskuna í eðli okkar, vissi allt það hvernig hún starfaði. Hann vissi fullkomlega hvað var rétt og hann starfaði ætíð samkvæmt því. Sú þekking veitti honum styrk og hugaró á hverju sem gekk. Þetta getum við kynnt okkur með því að lesa Biblíun okkar. Ég vil byrja á að lesa í Jóhannesi 4. kafla. Hér gefur Jesús sig á tal við samvelska konu sem að auki bar á sér miður gott orð vegna lífernis síns. Það að gyðingur gæfi sig á tal við samverja, útlendingi þeirra augum, var algjörlega óhæft að mati almenningsálits í Ísrael. Gyðingar töldu sig sörgast við nokkurt minnsta samneiti við slíka. En Jesús var á annari skoðun. Hann sá í þessari konu efni í trúan og góðan lærisvein Guðs og það nægði honum til þess að gefa sig og tal við hana, til að kenna henni hver og hvernig algóður Guð væri. Þolinmóður, fyrirgefandi og kærlingsríkur Guð, sem gaf ekkert fyrir hræsni kennimanna stéttar gyðinga. Annað dæmi finnum við í Lúkasi, 19. kafla. Hér er fjallaður mann að nafni Sakkeus, sem var tollheimtumaður og þar að leiðandi illa liðin og í litlu áliti. Sakkeus langaði til að sjá Jesú og það sem hann var lítill maður, þá greip hann til þess ráðs að klifra upp í móberjatré til að sjá Jesús er leið hans lá þar hjá. Í versi 5 lesum við og er Jesús kom þar að, leit hann upp og sagði við hann, Sakkeus, flýt þér ofan, í dag ber mér að vera í húsi þínu. Hann flýtti sér niður og tók á móti honum glaður. Þeir sáu þetta létu illa við og sögðu, hann fer til að gista hjá berðsindugu manni. Í versi 9 segir Jesús við Sakkeus, í dag hefur hjálpræðir hlotnast húsi þessu, enda er þessi maður líka Abrahams sonur. Þessi framkoma Jesú að eiga samskipti við tollheimtumenn og berðsinduga gekk svo sannarlega þvert á almennings álit þeirra tíma. Samviskan er stórkostleg gjöf, en við skulum samt hafa í huga að það að ala hana með okkur og rækta hana er lærdómur sem við tilengum okkur ekki á einum degi. Samviskan er í eðli okkar, en við þurfum að leita hennar til að geta nota hana. Við þurfum að hlusta á leiðbeiningar hennar hvern dag ævi okkar. Það mun kalla á mikla æfingu og stöðulindi en þó fyrst og fremst einlega löngun til að ganga á Guðs vegum. Þannig mun samvinska okkar gera okkur ómóttækileg fyrir röngum og villandi áhrifum heimsins. Við þurfum alltaf annars slagið að skoða samvinska okkar, dæma hana og ala hana upp, því aðeins þannig getur hún ætið verið það leiðarljós okkar sem henni er ætlað að vera. Guð gefi okkur náð sína til að hjálpa okkur að æfa samvinska okkar upp í það að verða svo styrka stoð og það leiðarljós á villigjörnum vegum lífsins sem við munum þarfnast. Við munum lendi kringustæðum þar sem við getum átt í erfileikum með að meta hvað sé rétt og hvað rangt. Og við munum verða fyrir illvilja óvitura manna sem vilja komast upp á milli Guðs og okkar. Þá er það samvinska okkar sem kemur okkur til hjálpar. Við þurfum að geta sagt á slíkum stundum, mér er fyrir minnstu að heyra dóm ykkar. Drottinn er sá sem dæmir mig. Fyrsta Korinthubréf 4:4. Tökum undir það sem Páll postuli segir í fyrsta Korinthubréfi sínu, kafla 7:33. Þér eru verði keyptir, verðið ekki þrælar manna. Æfum okkur í að eignast hreina samvisku, því aðeins þannig getum við gengið veginn óhrædd við almennings álit samtímans. Við höfum okkar fyrirmynd í Jesu, okkar besta vini og bróður. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur.

0: Láttu nú ljósið þitt, lísin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
1: Guð, þú sem berð umhyggju fyrir öllum mönnum eins og góðir foreldrar, viltu að gera heimili okkar að heimili þar sem allir bara umhyggju hver fyrir öðrum og njóta gjafa þína saman. Hjálpa okkur þegar við verum öfundsjúk og óvingjarnleg. Hjálpa okkur að vera hvert öðru góð.

0: 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Er Guð til? Er Guð raunverulegur? Þannig spyrja margir. Það er sagt frá því í sögueinni sem ég las á dögunum að prófessor, virtur prófessor hefði fullyrt fyrir framan 1100 nemendur sína í háskóla einum í British Columbia í Kanada. Það er enga sönnun að finna í allri biblíunni tilvist Guðs eða svo fullyrti þessi prófessor. Hafði hann rétt fyrir sér? Er hægt að sanna tilvist Guðs? Og þó við gætum ekki sanna tilvist hans, getum við samt trúa því að hann sé til, getum við öðla sannfæringu tilvist almáttugs Guðs. Við skulum sjá hvað Biblían sjálf hefur að segja þetta og flettum upp í Sálmónum. Það er 14. kafli og fyrsta vers, þar segir heimskingin segir í hjarta sínu Guð er ekki til. Tókuð eftir þessu? Það er Guð sjálfur sem segir, heimskingin segir í hjarta sínu, Guð er ekki til. Og þetta er endurtekið í Sálmónum 53 og öðru versi. Heimskingin segir í hjarta sínu, engin Guð er til, næstu því alveg eins tekið til orða. Það er annars athyglisvert að Guð í orði sínu í Biblíunni reikna með því að allir gera sér grein fyrir tilvist hans. Að tilvist hans sé svo augljós af öllum því sem við sjáum í kringum okkur, að ég ekki tala nú þegar við lesum Biblíuna, orð hans, að við ættum ekki að velkjast í vafa hvort það sé til eða ekki. Sjáu til dæmis hvernig Biblía byrjar. Hún byrjar með orðunum í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Með öðrum orðum, Guð er ekkert að hafa fyrir því að sanna til

eru því án afsökunar. Þannig sjáum við að Guð telur enga ástæðu til að reyna sanna tilvist sína. Við eigum að geta komist á raunum að hann sé til. Og svo höldum við áfram að lesa þarna í Rómverjabréfinu fyrsta kafla og lesum núna 21. versi. Þeir þekktu Guð en hafa samt ekki verksamað hann eins og Guð né þakkað honum. Heldur hafa þeir gerst hégómlegir í hugsunum sínum og hið skinnlausa hjarta þeirra hefur hjúpast myrkri. Þeir þóttust vera vitrir en urðu heimskingjar. Einu sinni enn talar Guð heimsku okkar mannana og kallar okkur jafnvel heimskingja þegar við gerum okkur ekki grein fyrir því að hann er raunverulegur, hann er lifandi. Guð er svo sannlega til. Það er sagt Gandhi, þennan leiðtoga á meðal Indverja í eina tíð, sá sem barðist fyrir frelsi eða sjálfstæði þjóðarinnar, án ofbeldis. Það kom til að einu sinni maður og sagði við hann, við þurfum að stofna samtök til að berjast gegn kristninni, berjast gegn Guði sem er kortið ekki til. Og þessi menn voru allt annarar trúar kortið er. Þá er sagt að Gandhi hafi brugðist við mjög skynsamlega á eftirfarandi hátt. Hann sagði, mig furðar að maður eins og þú sem trúir ekki á Guð og neitar tilvist hans, að þú skuli vilja stofna samtök til að berjast gegn því sem ekki er til. Já, menn bregðast mjög misjaflega við hugmyndinni tilveru eða tilvist eða almáttugs Guðs. Presturinn kom inn á bjórkrá og þar fór hann að heilsa upp á menn, en þar var maður fyrir sem vildi valda prestinu vandræðum og koma honum svona eins og til þess að skamma síni. En svo hann sagði hástöfum svo að allir heyrðu, Guð er ekki til, Guð er ekki til. Viðbrögð prestsins voru þessi. Hann gekk til mannsins, hann lagði hönd sína á öxl hans og sagði við hann kurteislega, vingjallega, já, þú segir að Guð sé ekki til. Í Biblíunni segir einmitt það sama. Nú, sagði maðurinn undrandi, ekki hafði ég hugmynd að Biblían sjálf segði að Guð var ekki til. Nei, það sagði ég ekki, heldur segi Biblían frá heimskingum sem segja að Guð sé ekki til. Og vitnaði síðan bæði í Sálminn 14. kaflan, fyrsta vers, og 53. kaflan, annað vers, þar sem getið þeir menn sem segja í hjarta sínu að Guð er ekki til. Og prestur hélt áfram og sagði, munurinn á þessum mönnum sem Biblía kallar heimskingja og þér er þessi, að þeir í Biblíunni sögðu, eða þeir sem Biblía vitnaði til sögðu, að í hjarta sínu sögðu þeir að Guð er ekki til, en þú segir þetta hástöfum og það á almannafæri. Þetta er munurinn. En oft eru kringumstæðna þannig að fólk sér ekki Guð, kemur ekki auga á hann vegna þess að það lítur ekki kringu sig, horfur ekki upp í himinin og sér ekki nein merki þess að Guð sé til. Það er ekki að leita að honum og það leifir ekki annari bók Guðs náttúrunni að tala til sín að vitna Guð og tilvist hans. Við skulum lesa hér í Sálmunum. Og það er að finna í 19. sálminum, þar sem að segir á þessa leið, himnarnir segja frá Guðsdýrð og festingin kunngjörir verkin hans handa. Hver dagurinn kennir öðrum, hver nóttin boðar annari speki. Engin ræða, engin orð, ekki heyrist röst þeirra og þó fer hljómur þeirra alla jörðina. Og orð þeirra ná til endimarka heims. Sjáuði hver boðskapur náttúrunar er samkvæmt lýsingu Biblíunar. Þau náttúran vitnar Guð, tilvist hans, dýrð hans, visku hans og almætti. Og þó er ekki talað eitt orð, ekki upphátt. Náttúran talar samt sem áður mjög.

hástöfum um að Guð er til. Tengdasonu minn, amerískur, hefur komið í heimsótt til okkar hjónana hér á Íslandi nokkru sinnum og það sem hann þráir einna mest að sjá þegar hann kemur hingað, það eru norðurljósin. Og hann hefur reynt að koma á jólum, svona hávetur til þess að eiga betur möguleika að sjá norðurljós. Hann hefur heyrt um þau, hann hefur lesið um þau, hann hefur hrifist af þeim, þá sjaldan hann hefur séð einhvern vott af norðurljósum. Og honum varð að ósk sinni, síðast þegar hann var hér, þá sá hann norðurljósin. Ef þú vill ekki í allra mestu eða mestri dýrð sinni, því að ég hef séð þau glæsilegri og viða meiri, en það sem hann sá af norðurljósum, það sem hann keyrði eftir Reykjanesbrautinni, það hreyf hann ákaflega mikið. Þarna voru þessar himnesku slæður í litadýr sinni að liðast eftir himninum frá einum enda himins til annars og tengdasonu minn hann varð ákaflega snortinn. Jú, þannig má segja að náttúran tala til okkar og svo sannlega sá tengdasonu minn er dýrð Guðs er að leita upp í himinin þessa stjörnu bjarta nótt forðum. Það er líka sögð saga mann í fangelsi í Frakklandi á dögum Napóleons keisara. Hann var búin að vera þarna lengi árum saman og honum fannst að vera gleymdur, engin mundi eftir honum. Svo skrifaði hann á klefaveggin, ég er gleymdur, engin veit að mér. Engin kæri sig mig. En svo tók hann eftir því dagi að planta einn tók að vaksa upp úr steingólfinu. Þannig á milli stein hellana. Og þá tók hann að skrifa á vegginn, Guð kæri sig mig, Guð veit mig, Guð hefur séð mig. Hann tók upp á því að vökva þessa plöntu, svo plantan varða fallegu bláu blómi. Stúlka nokkuð sem heimsótti mann í næsta klefa komst að raunum þar sem þessi maður var að skrifa á vegginn. Fekk að heyra það hjá kunningja sínu sem hún var að heimsækja. Hún frétti líka blómi sem óx þarna upp á gólfinu og að því að þessi stúlka þekkti keisaran að þá sagði hún keisara frúnni frá að þarna veri maður sem teldi sig vera aleinan í heiminum og gleymd hann af öllum en að lítið blóm hefði tekið að vaksa upp úr klefa gólfinu hjá honum blátt fallegt blóm sem hann svo vökvaði með þeim dýrmæta vökva sem honum barst öru hverju frá fangavörðunum. Þegar hún sagði keisarafrúnni frá þessari reynslu þessa manns, þá talaði við manni sinn, keisaran, og maðurinn, fanginn, var leistur og haldi. Hann var frjáls. Guð hafði munað eftir honum. Já, Guð mann svo sannlega eftir okkur. Hann veit allt okkur og hann fylgist með okkur. Við þurfum aðeins að koma auga á hann. Við þurfum að gera okkur grein fyrir tilvist hans og nærveru og helst einnig umhyggja hans fyrir okkur. Jesús Kristur sagði sjálfur í fjallræðinni í Matteus og Guðspjalli þar sem þetta er skráð og ég lesi sjötta kaflan frá 20. og 5. vessi. Því segi ég yður, verið ekki áhyggjufullur lífiðar, hvað þeir eigið að eta? Eða drekka, né heldur líkama yðar, hverju þeir eigið að klæðast. Er lífið ekki meira en fæðan og líkamin meira en klæðin? Lítið til fugla heimisins, hvorki sá þeir nér uppskera, né safna í hlöður og faðir yðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hver yðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Guð er góður Guð, Guð er almáttugur Guð og hann getur skipt sköpum í lífi þínu ef þú bara vill leifa honum. Er Guð til? Er Guð raunverulegur? Já. Láttu bók Guðs vitna fyrir þér. Leifðu annari bók Guðs náttúrunni að vitna fyrir þér og þú munt sannfærast. Að Guð er svo sannlega til og hann elskar þig.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Á hæð þar sem eilíð mætir tíma, talaði eitt maður orð sem myndi breyta gangi sögunar. Ef þeir hafa ofsótt mig, munu þeir líka ofsækja þig. Hann sá handan nútímans inn í framtíð sigurs í gegnum ólýsilega raunir. Anspænis hatrinu stóðu þeir sem klettur. Jafnvel þótt ég farin dimman dal, óttast ég ekkert ill. Lífið mér Kristur og dauðin ávinningur. Þeir máttu þola svik, loga og sverð, en trú þeirra kveikti loga sem ekkert heimsveldi gat slökkt. Takk krossinn og fylgdu mér. Þegar mjúkt sólalagið baðaði olíufjallið, sat Jesús með lærisvinum sínum og talaði orð sem myndi endur óma í gegnum aldirnar. Tónn hans var blíður en ákveðinn, orð hans bera þunga eilíðarinnar. Hafið þeir ofsótt mig, þá munið þeir líka ofsækja yður. Þetta var ekki viðvörun sem ætlað var að ala á ótta. Heldur hátíðlegu sannleikur talaður af kærleika sem undirbýr fylgjendur hans fyrir það sem framundan er. Frá þessari hæð horfði hann ekki aðeins á hörmuleg örlög Jerúsalem, heldur á baráttu þjóðarsinnar í gegnum aldirnar. Hann sá svikin, réttarhöldin, fangelsin og logana og hann sá trú þeirra órofa eins og kletturinn undir fótum þeirra. Leiðin sem hann lýsti var þjáning. Fylgjendur hans yrðu hataðir á öllum þjóðum vegna nafns hans. Í augum lærisveinanna hljóta þessi orð að hafa þótt undarleg og þung. Þeir höfðu gengið með honum, séð kraftaverk hans og fundið kraft kærleika hans. Hvernig gat heimurinn fyrirlíkt slíka gæsku? En Jesús með sín allsjáandi augu þekkti fjandskap myrkursins gegn ljósinu og svo sannlega var hatrið grimmt eftir að Jesús steig upp til himna. Kirkjan sem hann skildi eftir sig óx hratt og dreifði boðskap sínum von og hjálpræði. En því skærari sem ljós þeirra skein, því harðari hreyfðust skuggarnir til að kæfa það. Í Rómaveldi var litið á kristni sem ógn með völd, hefðir og guði forfeðra þeirra. Skuggi rómverska heimsveldisins blasti við og varpaði ótta landið. Kraftur þess var óviðjafnanlegur, guðir þess bundnir í gulli og marmara, yfir á þess boðuð eilíf. Samt stóð á móti þessum krafti þjóð sem bar ekkert nema trú sína, trú sem ógnaði grunni heiðninar. Fagnaðarerindi Jesu Krist var byrjað að breiðast út eins og eldur í sinu og með því kom reiði heimsveldis sem var staðráðið í að stöðva það. Heiðnir prestar hvísluðu ótta sinn. Ef þessi Kristur verður boðaður, mun musteri okkar molna og öldur okkar verða yfirgefin. Raddir þeirra náðu eyrum ráðamanna og fljótlega var kristin trú stimpluð ógnu samfélagið. Trúaðir voru sakaðir allar hörmungar, hungursneið, pláur og jafnvel jarðskjálftar voru tengt því að þeir neytið að beygja sig fyrir guðum heimsveldisins. Legar mögnuðust og breytist út og hatursbylgja tók að rísa. Refsingarnar voru ólýsanlega grimmar. Kristnir menn voru veiddir eins og villidýr. Þeir voru sviftir heimilin sínum og eignum. Nöfn þeirra voru brennimert af lygum. Í myrkum katakompum, völundarhús, útskorin í jörðina, hjúfruðu þeir sig saman og földu sig fyrir hermunum sem reyndu að slökkva ljós þeirra. Þessi neðanjarðagöng urðu þeirra helgistaður, kirkja þeirra og kirkjugarður. Hér í skugganum var beðið og sungið. Raddir þeirra daufar en ákveðnar og lyftu upp orði Guðs. Þeir þoldu mikla baráttu í þrengingum og prófrunum með grimmulegu háði og skömm, frelsissviftingu og fangilsun. Miklir þéttsetnir leikvangar af fólki sem fúslega skemmtu sér á kostnað mannslífa. Kristnum mönnum var kastað fyrir villidýr. Öskur þeirra blandast saman við öskur ljóna og lófa klapp þúsunda. Aðrir voru bundnir við stikur lík þeirra brenndi í eldi. Kulnaðar leifar þeirra, grimmilegt ljós í görðum Nerós á nóttunni. Hermenn vöfðu sumum inn í skinn viltra dýra og sigðuðu hundum á þau. En aðrir voru krossfestir, hvalir þeirra teygja sig tímunum saman undir miskunnalausri sólinni. Þjáningar þessara trúaðra urðu að sjónarspili, grimmilegri hátíð þar sem líf voru þurrkuð út undir hlátursköllum. Sjáðu fyrir þér unga móður sem grípur barni sitt. Skjálfandi hendur hennar svíkja hugrekkið í röddinni þegar hún hvíslar vonar orðum að barni sínu. Í kringum hana öskrar hringleika húsið með hrópum blóðþyrsta mannfjöldans sem er fús til að verða vitni af sjónarspili dauðans. Hliðin opnast og ljón streymir fram. Gullnu augun beinast að bráðsynni, samt öskrar hún ekki. Í staðinn syngur hún, rödd hennar rís yfir múin, lag sigur svo trúar. Jafnvel þótt ég farin dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Þeir stóðu sem lifandi vitnisburður hugrekki og von. Í katakompunum töluðu þeir lofar Jesu. Sælir eru þér, þá er menn smána yður, ofsækja og ljúga á yður öllu illu mín vegna. Verið glaðir og fagnið því að launiðar eru mikil á himnum. Þau myndu hvort annað á að þjáningin væri ekki endirinn heldur leiðin að einhverju stærra. Hvísl þeirra í myrkrinu óxi sigur söngva. Raddir sem bergmála niður göturnar eins og þær vera að boða heiminum að ofan þótt líf mitt sé að enda þá samt mun ég treysta honum. Raddir sem bergmála niður göturnar eins og þær vera að boða heiminum að ofan þó líf mitt sé að enda þá samt mun ég treysta honum. Mörgum þeirra var boðið frelsun. Afneitaðu honum, sögðu hersöðingarnir, og þú munt lifa. En þeir völdu dauðan fram yfir svik, vitandi að handan eldana og dýrana biði þeirra betri upprisa. Þegar eldarnir brunnu í kringum þá, horfðu augu þeirra upp og þeir virtust sjá eitthvað sem engin annar gæti séð. Kristur sjálfur stendur í dýrð. Englarnir halla sér yfir vígi himinsins og horfa á með lotningu og kærleika og í hjörtun sínum heyrðu þeir rödd frelsara síns. Vertu trúr allir dauða og ég mun gefa þeir lífsins kórunu. Trú þeirra var óhagganleg. Jafnvel þegar jarneskum líkama þeirra var eitt, flutti andi þeirra fagnaðarindið inn í hjörtu þeirra sem horfðu undrandi á. Og því var tilraun heimsveldisins til að mylja kristna trú að engu. Blóð þessara píslavotta vökvaði jörðina og upp úr því spruttu nýjir trúmenn, dregnir að hugrekki og kærleika sem þeir sáu andspæni stauðanum. Ljós trúar þeirra skín enn, leiða ljós fyrir hverja kynslóð. Það kallar okkur til að muna að fagnaðar erindið er alls virði og engin prófrun er of mikil þegar eilíðin er í húfi. Og þannig nær saga þeirra yfir tíma ekki bara sem þjáningarsaga, heldur sem sigur vonar. Áminningum að verð sannleikans og áskorun til allra sem þóra fylgja þeim sem sagði takk krossinn og fylg mér. En eftir stendur spurningin, hvernig gæti slík hrein og óbilandi trúmennska kynntundi slíku hatri? Kannski er það eins og lampi fluttur inn í dimmt herbergi, ljósið afhjúpar það sem var hulið og afhjúpar bæði fegurð og ljótleika. Og þeir sem elskuðu myrkrið þoldu ekki að sjá sannleikan. En jafnvel í þjáningum sínum báru þessi frumkristnu menn vitni eitthvað djúft. Ríki sem er ekki af þessum heimi, kærleikur sterkar en dauði og von ósigruð af ofsóknum. Saga þeirra er ekki bara saga, hún er ákall sem endur rómar í gegnum tíðina og minnir okkur á kostnaðin við að vera lærisveinn og eilíf laun sem bíða þeirra sem standast. Og þannig tala raddir þeirra enn. Ekki frá hringleika húsum eða katakompum, heldur af síðum reytingana og arleið lífs þeirra. Vitnisburður þeirra kallar okkur til að rannsaka kjörtu okkar. Hvað erum við fús að þola fyrir þann sem þoldi allt fyrir okkur? Eldar ofsóknana loguðu bjartir, en þeir eittu ekki kirkjunni, þeir hreinsuðu hana. Hver grimd sem átti að þagga niður í fagnarerindinu magnaði aðeins rödd þess og sendi gárur trúar á staði sem sverðið náði ekki til. Róm trúði því að hún gæti grafið niður þessa nýju hreyfingu, en í viðleitni sinni við að tortíma fylgjendur Krist varð hún óafvitandi þjónn útbreiðslu fagnaðar erindisins. Það sem Satan ætlaði að skaða varð frjór jarðvegur fyrir fræ sannleikans. Blóð píslavottana sem útast var á leikvöngum og á götum úti virtist búa yfir krafti sem ekkert jarnest afl gæti höndlað. Fyrir hvert trúaðan sem kasta var fyrir villidýr komu fram 109 fylgjendur. Því að allir þeir sem brendir voru á báli Hugrekki þeirra kveikti eld í hjörtun þeirra sem urðu vitni að staðfestu þeirra. Það var eins og dauðin sjálfur var í orðin að predikunarstóli sem boðaði vonina eilíft líf, hærra en nokkur predikari nokkur tíman gat. Í einni borg fylgdist ungur rómverskur hermaður með þegar kristin kona stóð frammi fyrir síðustu augnablikum sínum. Hún stóð óhögguð, augu hennar hófust til himins. Mannfjöldin öskraði í háði, en andlit hennar ljómaði af friði. Áður en logarnir tóku hana, lýsti hún yfir, lífið er með Kristur og dauðin ávinningur. Hermaðurinn, þjálfaður til að vera harður og kaldur, var hrærður í hjarta sínu. Hvernig gat nokkur horst í augu við dauðan með slíku hugrekki og slíkri vissu? Hann fylgdi fordæmi hennar í laumi og síðar varð hann líka trúaður. Athöfnin sem átti að koma ótta í hjörtu kristinna manna var þessi stað vitnisburður sem mildaði hjörtu kúara þeirra. Hinn miklu átök góðs og ills geysuðu og ekki var hægt að hindra tilgang Guðs. Í ósigri sínum fann píslavottur sigurinn. Þeir voru af Kristi talin sigurvegarar, stríðsmenn sem höfðu barist góðu baráttunni og var lofað kórónu réttlætisins. Lífið þeirra var ekki sóað, þeir voru gróðursettir, eins og einn frumkristinn maður sem ávarpaði höfðingjana djarlega lýsti yfir. Þið megi drepa okkur, pynta okkur, fordæma okkur, óréttlæti þið er sönnun þess að við erum saklaus. Ekki gagnast grimmd þín heldur. Það er aðeins sterkara boð til að samfara aðra. Því oftar sem við þurfum að líða, því meira fjölgar okkur. Blóð kristinna manna er sáðkorn. Það var eins og hönd Satans dreifði þessum fræjum án þess að gera sig grein fyrir uppskýrunni sem þau myndu færa fyrir ríki Guðs. Ofsóknir mynduðu tengsl með að trúaðra sem ekkert vald gat slitið. Frammi fyrir ólýsalegum þjáningum héldu þeir hver við annan og lausnara sinn. Vonar söngvar stigu upp úr fangaklefum, bænir ómöði gegnum katakompurnar og hvíslað fyrirheitum endurkomu Krists styrtu þreytta sálir. Þjáningar þeirra urðu skær spegilmynd af fórn frelsara þeirra sjálfs og dró þá nær hjarta hans. Hver svipu högg, hver sársauka óp var áminningum orð hans. Sælir eru þeir sem ofsóttir eru fyrir réttlæti sakir því að þeirra er himnaríki. Í heimsveldi sem stærði sig að reglu og sigrum braut fagnaðarendið landamæri. Það náði út fyrir múra Rómar framhjá herjum hennar á óvæntustu staði. Heilu fjölskyldurnar snéru frá skurgoðum til lifandi Guðs innblásnar af hugrekki þeirra sem neituð að beygja sig fyrir keisaranum. Kaupmenn bera sögur af píslavottum á verslunaleiðum, sögur þeirra blandast fagnaðarendinu þar til jafnvel fjarlægustu héruð heyrðu frelsara sem bauð eilíft líf. Ímyndaðu þér skógareld í þurrum skógi. Því meira sem vindar blása, því meira dreifist hann og eyðir öllu sem á vegi hans verður. Ofsóknir og hendur kristnum mönnum voru þessi vindar sem kveiktu í trúarlogum. Í stað þess að slökkva á hreyfingunni kveiktu þær í henni og þeir sem reyndu að bæla niður sannleikan fundu sjálfan sig óafvitandi vitni að óstöðvandi krafti hans. Jafnvel þeir sem þjónuðu myrkrinu fóru að hika. Þingmenn Satan sem eitt sem hættu stað og kúuðu dróast að þeirri trú sem þeir reyndu að eyða. Þeir sáu andstæðuna á milli lífsins og óhagganlegar vonar kristinna manna. Þeir sáu kærleika í stað haturs, frið í stað ótta, gleði frammi fyrir dauðanum. Það var ljós svo sannfærandi að margir yfirgáfu skuggana til að ganga í ljóma þess. Kirkjan, þótt hún væri marinn og barinn, stóð traust. Hún óx ekki af auði eða völdum, heldur í gegnum líf venjulegra karla og kvenna sem trúðu á stórkostlegan frelsara. Deyjandi vitnisburður þeirra var það lifandi predikunum, síðasta andadráttar þeirra til að boða sigur. Heimurinn gat ekki skilið það en himinninn gladdist, því að í sérhverri ofsókn fór fagnaröldu fram og sannaði að engin vopn sem smíðuð verða mótið þér skulu verða sigur vænleg. Sagan endar ekki með píslavottunum. Það heldur áfram áminningum að á dimmustu augnablikunum skín ljós Guðs skærast og þegar við lítum tilbaka kallar arfleð þeirra á okkur ekki til að harma þjáningar þeirra heldur til að dásama sigur þeirra. Því að þeir voru ekki sigraðir, þeir voru meira en sigurvegarar fyrir hann sem elskaði þá. Eldar ásóknanna höfðu ekki náð að slökkva elda frumkirkjunar, Satan, trilltur en slægur, yfirgaf hervalds árás sína og sneri sér að nýrri stefnu sem var miklu lævíslegri. Ef ofbeldis harmvörun gæti ekki broti kirkjuna, gæti hið mjúka kvísl málamiðlana kannski gert það. Hann byrjaði að koma sér fyrir, ekki fyrir utan kirkjuna, heldur innan hennar og óf teppi blekkinga sem blandaði sannleika og villu. Hann byrjaði lúmskur eins og straumur af tæru vatni mengaður af einum blekdropa. Það sem kom í stað ofsókna virtist vera blessun, en það bar faldar hættur í förmi sér. Heiðnir prestar og tilbýðendur sem áður voru óvinir fagnaðarendisins sögðust nú samþykja kristna trú, en samt héldust hjörtu þeirra óbreytt, ósnortin af iðrun eða umbreytinga krafti Krists. Þeir voru fúsir til að taka upp nafn Jesu, en ekki kallans til að afneita sjálfum sér og taka upp krossin daglega. Þessi stað tóku þeir með sér átrúnaðargoðin sín, athafni sínar, hjátrú sína og böðu upp á málamiðlanir til að auðvelda einingu. Við skulum tilbyðja saman, sögðu þeir, á sameiginlegum grundvelli nafns Krists. En þessi grunnur var ekki traustur. Það var kviksyndi. Heiðnar styttur voru einfaldlega endur nefndar. Myndir af Kristi, Maríu og hinum heilögu komu í stað Júpiters og Venusar, en andi skurgóðadyrkunar var eftir. Hrein trú hinna fyrstu trúuðu byrja að þinnast út eins og dýrmætt olía blönduð etiki. Hið ljóta súrdeig skurgóðadyrkunar sem flutt var inn í kirkjuna hélt áfram starfi sínu. Óheilbrigð kenning, hjátrúar hefðir og skurgóðadyrkun voru felld inn í trú hennar og tilbeyslu. Sumir kristnir menn sáu hættuna og stóðu staðfastir. Þeir gátu ekki beygt sig. Þeir muna eftir orðum húsbóndasins. Enginn getur þjónað tveimur herrum. En aðrir, þreyttir eftir áralangar ofsóknir, freistuðust til að líta á málamiðlanir sem leið til friðar. Ef við játum aðeins, hugsuðu þeir, eftir vill munu þeir snúast að fullu. Þannig urðu málamiðlanir fótfesta fyrir Satan og úr þessari fótföstu jökust áhrif hans. Ímyndaðu þér hirði sem gætir hjarðar sinnar. Nóttu nálgast úlfur úr fjarska, en í stað þess að ráðast til atlegu leggst hann í hagan og þykist vera meinlaus. Látum hann eiga sig, hugsar hirðirinn. Hann er langt frá sauðinu. En með tímanum læðist úlfurinn nær, hungri fyrir vaxandi. Aðgerðarleysi hirðisins leiði til hörmunga. Þannig lét kirkjan líka málamiðlunar úlfinn inn til sín og hélt að það myndi færa frið. Þessi stað leiddi það til spillingar, niðurstaðan var klofningur, tvær tegundir trúaðra komu fram. Það voru þeir sem reyndi við einlægni að fylgja Kristi, hjörtu þeirra brenna af löngu til að endurspegla hreinleika hans og samræmast fordæmi hans. Þeir lofuðu orð hans sem lampa fóta þeirra og leifðu ljósi þess að afhjúpa villur þeirra og leiða þá nær honum. Og svo voru þeir sem kusu frekar þægilegri trú, sem krafðist ekki svo mikils af þeim. Þeir forðuðust hinn harða sannleika ritningarinnar og leiddust frá kalli til iðrunar og umbreytingar. Þessi skipting olli sársauka og ruglingi í kirkjunni. Trúaðir deildu harlega, sumir grétu yfir málamiðlunum sem þeir sáu læðast inn, og meðan aðrir tóku nýja blöndu trúar og skurgóðdyrkunar að sér, samferðir að þetta væri framfærir. Hreinleiki og kraftur kirkjunar fór að verða að engu. Það sem áður hafði verið leiðarljó sannleikans sem stóði algjöri mótsöknu heiðna heiminn fór nú að líkjast honum. Kenningar Krists, svo skýrar og lífgefandi, menguðust af mannlegum hefðum og óheilbrigðum kenningum. Helgisiðir sem ekki voru að finna í orðinu skutu rótum og snéru athyglinni frá himni til jarðar, frá trú til formfestu. Samt voru ekki allir blektir. Eftir stóðu leifar. Þeir stóðu á móti, tilbáðu Guð einn, neituðu að beygja sig fyrir skurgóðunum sem voru dulbúin sem heilug. Tryggð þeirra við höfund sannleikans ljómaði eins og stjörnur á nætur himni, myrkvuð af málamunum. Satan upphafinn, áætlun hans virkaði. Með því að síjast inn í kirkjuna hafði hann breytt fyrri ljóma hennar í skugga. Kirkjan sem ætlaði að umbreyta heiminum var nú að líkjast heiminum. En hinnar trúföstu leifar, þótt litlar væru, héldu fast við fyrirheitið. Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Þeir vissu að bardaganum væri hvergi næri lokið. Í þessari sögu er lærdómur fyrir hvert okkar. Ímyndaðu þér smá sprungu í skrokki skips. Í fyrstu virðist hún skaðlaus, bara smá sprunga. En þegar öldurnar þrýsta á það stækkar sprungan og vatnbyrjar að síast inn. Ef lekin er ekki stöðaður, sekkur skipið, ekki vegna óveðusins, heldur vegna lítils veikleika sem ekki er hugað að. Málamiðlun er þessi sprunga. Að byrja smátt en vex þar til allt skipið glatast. Kirkjan sem eitt sem var djörf og ósveigjanleg gagnvart ofsóknum stóð nú frammi fyrir stærstu áskorun sinni. Hið þyngjörða tælandi aðdráttarafl málamiðlana. Og meðan heimurinn gladdist yfir þessari sameiningu trúar, þá var sorg á himnum. En jafnvel í þessu myrkri stóð fyrirheitið eftir. Guð mundi varveita að trúa það, leifar sem myndu standa fyrir sannleikan, hvað sem það kostar. Ákveðni þeirra myndi halda logunum á lífi, jafnvel þegar það virtist sem ljós kirkjunar var í næstum slöknað. Blanda sannleika og villu, málamiðlun við heiðni, hafði ekki aðeins spilt trúnni heldur skapað hættulegar aðstæður. Júdas Ískariót varð hið fullkomna dæmi þessa hættu. Júdas gekk á milli þeirra 12, maður sem virtist ekkit öðru sinn hinir. Hann boðiði sama fagnaðaröndið, læknaði sjúka og settist við fætur Jesu þegar rödd hans afhjúpaði leyndardóma himinsins. Fyrir áhorfandan var hann dyggur lærisveinn. En undir yfirborðinu, huli mannlegum augum en augljóst almættinu, var stormur metnaðar, græðgi og óbilandi stolts. Jesús í óandalegum kærleika sínum tók á móti Júdasi, ekki vegna þess að hann vissi ekki alla galla hans, heldur vegna þess að hann sá möguleika á endurlausn. Dag eftir dag var Júdas umkringdur ljósi. Orð frelsar hans kölluðu hann til iðrunar og sýndu honum veg réttlætisins. Samt hélt Júdas fast í myrkrið í hjarta sínu og hlúði að leynilegum syndum sem drógu hann lengra frá sannleikanum. Hann hélt fast í ást sína á peningum. Stolt hans hvíslaði að hann ætti meira skilið. Öll tækifæri til að gefast upp, mættu mótstöðu og ljósu sem honum var gefið, dýfkaði hann í skugga hræsni hans. Það var augnablik, hátíðlegt og sláandi, sem opinberaði þennan sannleika. Við síðustu kvöldmáltíðina þvoði Jesú fætur lærisveina sinna auðmjúkt kærleiksverk sem hefði átt að bræða harðasta hjarta. En Júdas, þegar fætur hans voru hreinsaðir af höndum frelsarans, herti hjarta sitt. Hann hafði þegar gert hinn örlagaríku kaup og skipt lífi sonar Guðs fyrir 30 silfurpeninga. Ytri hegðun hans huldi svikult hjarta og hræsni hans leiddi hann til hins óhugsanlega. Að svíkja drottinn sinn með kossi er hápunktur hræsninar. Eins og ávöxtur sem virðist þroskaður en er að rotna í kjarnanum getur líf sem lifað er í tilgerð aðeins leitt til eyðileggingar. Júdas gekk með Jesú en gekk aldrei raunverulega í ljósi hans og svo þegar áminning kom, þegar syndir hans komu fram í dagsljósið, upptendraðist hann af reiði í stað þess að beygja sig í iðrun. Hann gaf Satan hugsin og kaus með því myrkur fram yfir ljós. En Júdas var ekki sá eini. Sagan Ananías og Safíru er önnur mikilvæg viðvörun. Þau stóðu frammi fyrir postulunum og færðu fórn sína eins og það væri fullt verð lands þeirra. Þau sóttust eftir lofi manna, vildu sínast gjafmild og guðrækin, en hjörtu þeirra leyndu lyginni. Leynilega höfðu þau haldið aftur að hluta af peningunum í vonum að blekkja, ekki bara postuluna, heldur guðsjálfan. Það var ekki hægt að hæðast af anda sannleikans. Á augabragði voru örlög þeirra innsigluð, hræsni þeirra afhjúpuð. Það var sterk áminning að þótt maðurinn líti á ytra útlit, lítur Guð á hjartað. Frum kirkjan með anda krissa leiðarljósi gat ekki lengi borið slíka blekkingu. Örlög Ananas og Safíru sendu skjálta í gegnum söfnuðinn, viðvörun til allra sem gætu hugsa sér að bera grímu guðræknirnar á meðan þeir fela syndina innra með sér. Það var ekki grimmd heldur miskun því að hreinleiki kirkjunar var í húfi. Hræstni er eins og sjúkdómur, þögul skaðleg, breiðist út ef ekki brugðist við. Rétt eins og læknir verður að skera burt krabbamein til að bjarga líkamanum, þannig starfar Guð í visku sinni til að varðveita fólk sitt. Postularnir hittu marga sem játuðu guðrækni en héldu í ranglæti. Sumir gátu ekki staðist hreinleika kirkjunar og fóru þegar tilgerð þeirra var afhjúpuð. Aðrir eins og Júdas báru gremju í garð þeirra sem reyndu að ávíta þá og þegar tækjafæri gafst breyttu þeir bitur sinni í svik. En Andi Krist í kirkju hans afhjúpar ekki aðeins hræsnara, hann hvetur til iðrunar. Jafnvel Júdas bauðst að taka við náð hans, allt fram að því augnabliki sem hann sveik hann. Jesús kallaði hann vin, orð þrungin kærleika og sorg, en Júdas snýri sér frá. Það er áminning að Guð þráir einlægni, hjarta sem er auðmjúkt og satt, meira en nokkra ytri sýningu. Fyrir þá sem eru trúfastir, sem lifa ekki í tilgerð heldur í sannleika, er til fyrirheit. Sælir eru hjarta hreinir því að þeir munu Guð sjá. Frumkirkjan, þrátt fyrir að þola hræsni, stóð sem vitni þennan hreinleika. Þeir voru stöðugir fulltrúar Krists og líf þeirra ljómaði sem ljós í myrkrinu. Lærdómurinn er þessi. Hræsni og tilgerð er ekki skaðlaus, það er hættulegt. Þeir sem aðhyllast villu á meðan þeir gera tilkalli Krists munu ekki aðeins skaða sjálfan sig, heldur leiða aðra afvega. Frumkirkjan með andana leiðarljósi skildi þetta og þeir stóðu staðfastir gegn þeim öflum sem reyndu að spilla trúni. Hugrekki þeirra minnir okkur á nauðsyn árverkni að halda fast við sannleikan, jafnvel þegar hann er óþægilegur eða óvinsæll. Þeir gátu ekki lengur staðið í sameiningu við frákvarskirkju, kirkju sem neitaði að losa sig undan lígi og skurgoðadyrkun. Þetta var ekki létt ákvörðun. Þeir höfðu vonast eftir sáttum, umbótum, afturhvarfi til sannleikans. En þegar ljóst var að slík endurkoma myndi ekki koma, vissu þeir hvað þeir eru að gera. Þeir völdu aðskilnað ekki af reiði eða stolti, heldur af hátíðlegri skuldbindingu við orð Guðs. Þess vegna segir drottinn, farið burt frá þeim og skiljiðu þau frá þeim. Mesti harmleikurinn varð þegar þeir sem einu sinni höfðu varið trúna urðu hörðustu ofsækjendur hennar. Þeir sameinuðust hálfheiðnum félögum sínum og sneru árásum sínum að þeirnum trúföstu leifum sem neituðu að beygja sig fyrir villu. Þessi frákvarsmenn höfnuðu biblíunni sem staðli sannleikans og stimpluðu þá sem stóðu fyrir réttlæti sem villutrúamenn. Þeir sem áttu að halda uppi kenningum Krists urðu verkfæri árásar Satans á kirkjuna. Þetta var örvæntingafull barátta fyrir hinna trúuðu. Þeir stóðu frammi fyrir ofsóknum, ekki aðeins frá heiminum, heldur innan úr kirkjunni sjálfri. Í dag má enn heyra baráttu frumkirkjunar, hættan á málamiðlun og afskiptaleysi er yfirvofandi. Grundvallar kenningar sem einu sinni voru varðar með miklum kostnaði eru nú á mörgum vísað á bug sem óþarfar eða úreltar. Þetta afskiptaleysi styrkir hönd Satans og leifir falskenningum og banvænum blekkingum að síast inn í kirkjuna. Sömu málamiðlanir og leiddu til falsk frumkirkjunar hóta að gera það aftur. Sannir fylgjendur Krists munu alltaf standa aðskildir heiminum. Líf þeirra, líkt á frumkristinna manna, skín sem ávítur við synd og myrkri. Þess vegna eru þeir hataðir eins og Abel var hataður af Kain. Fórn Abels var samþetta Guði, vitnisburður trú hans, en Kains var hafnað. Í stað þess að iðrast snýst reiði Kains í ofbeldi. Þetta minnstur hefur endurtekið sig í gegnum tíðina þar sem hinn er réttlátu standa frammi fyrir reiði þeirra sem hafna vegi Guðs. Fagnaður erindið ásamt friðabóðskap veldur einnig sundrungu. Jesús lýsti yfir, ætlið ekki að ég sé komin að færa frið á jörð, ég kom ekki að færa frið, heldur sverð. Það er þversögn. Fagnaður erindið sættir mannkyni við Guð og saminar trúaði í kærleika, en það stendur líka frammi fyrir syndinni og ögrar lifnaðarháttum heimsins. Þessi árakstur er óumflýjanlegur vegna þess að megin reglur fagnaðarensins eru á skjön við langanir syndugs mannkyns. Þjáningar hinna réttlættu, hversu vandræðilegar sem þar virðast, þjóna meiri tilgangi. Guð leyfir þær til að betrum bæta fólk sitt, afhjúpa illsku hinna ógurlegu og veita heiminum öflugan vitnisburð. Eins og gull hreinsaði eldi, styrkjast hinni réttlættu í raunum sínum. Þjáningar þeirra sýna raunveruleika trúarinnar og fordæma vantrú hinna ógurlegu. Og þó að hinn er ógurlegu dafni tíma, mun réttlæti Guðs ekki bregðast. Ekki er drottinn seinn á sér með fyrirheitið. Dagur hefndar hans mun koma og allir sem hafa staðið gegn honum og kúa fólk hans mun horfast í augu við afleiðingar gjörða sinna. Skortur á ofsóknum víða í nútíma kirkju er ekki merki velþóknum Guðs, heldur viðvörun. Kirkjan er orðin of þægileg, of lík heiminum, forðast andstöðu með því að skerða meginreglur hennar. Páll póstuli varaði við. Já, allir sem lifa vilja guðrækilega í samfélagi við Krist Jesú munu ofsóttir verða. Ef kirkjan mætir ekki lengur andstöðu, gæti það verið vegna þess að hún ögrar ekki lengur óbreyttu ástandi. Í dag þegar við horfum á heim sem verðist áhugalaus sannleikan, erum við mynt á kostnaðin við endurvakningu. Sönn trúarvakning mun kveiki aftur elda ofsóknana. Það mun kljúfa kirkjun á ný. Borg á hæð er ekki hægt að fela. Ekkert verður unnið án ofsókna. Enn og aftur er kirkjan í dvala og frákvarfi, en lofarðu stendu stöðut. Ég lít svo á að ekki séu þjáningar þessa tíma neytti samanburði við þá dýrð sem á oss mun opinberast. Sársauki dagsins í dag mun víkja fyrir gleði eilíðarinnar. Myrkri mun líða yfir og ljós nærveru Guðs mun fylla hvert horn í hjörtum okkar og lífi. Haltu þá fast við þessa von, þó að heimurinn leggi hart að okkur og þó að við skiljum ekki alltaf hvaða leiðir við erum köllu til að feta, þá vitum við að Guð er trú. Réttlæti hans mun sigra, miskun hans mun sigra og kærleikur hans mun bera okkur alla leið. Einn daginn munum við standa með honum, krýnd kórunu lífsins og leyndardómur þjáningar okkar mun dofna í ljósi dýrðar hans. Við skulum halda áfram því að launin eru örugg og ferðin, þó erfið sé, mun leiða okkur heim.

0: Það er alltaf nóg efni að taka og ég, eins og ég hef sagt ykkur áður, ég hef verið að lesa bókinni þannig að drottinn kemur og það fyrir dag hvern stórkostleg bók eftir Ellen White nema það að það 29. mars í dag og það ekki gert ráð fyrir því í þessari bók. Febrúar, það komið mars hjá mér. og hérna... Ég var að lesa hérna, fór aðeins fram úr mér og las hérna fyrir daginn annan mars. Og það passar akkurat bara inn í þetta sem við erum að gera hér í dag, að lofa drottinn og skoða hvað hann hefur gert fyrir okkur. En hann, það hefur verið, hún vitnar í Jesaja, fyrsti kafli og vers 5 og 6, lækning fyrir syndsjúkar sálir. Höfuðið allt í sárum og hjartað allt sjúkt. Frá hvirfli til ilja ekkert heilt. Tómar undir skrámur og nýjar benjar sem hvorki kreist úr né umbundið og þar eigi mýktar með olíu. Til lækning fyrir syndsjúka sál. Sú lækning Jesús. Dýrlegi frelsari. Náð hans næg hinum veikustu. Og hinni sterkustu verða einnig að hljóta náð hans eða farast ella. Ég sá hvernig hægt var að öðlast þessa náð, lokaði þig inni og ákallaði þar Guð í einveru. Skapaði í mér hreint hjarta og Guð og veit mér nýjan stöðugan anda. Verið einlæg, glímið í bæn líkt og Jakob, engist, þið verðið að leggja ykkur öll fram. Leiti drottins með öllu hjarta. Komið með eldmóði og þegar þið finni einlæglega að án hjálpar Guðs muni þið farast. Þegar þið andvarpið eftir honum eins og hjartað andvarpar eftir vasslækjum, þá mun drottin styrkja ykkur án tafar. Þá mun friður ykkar verða æðru öllum skilningi. Ef þið væntið endurlausnar verði þið að biðja. Gefið ykkur góðan tíma. Verið ekki fljótfær og kærulaus í bænum ykkar. Byðið Guð að skapa í ykkur fullkomna siðbót svo að ávextir anda hans megi dvelja í ykkur og þið sjálf skína sem ljós í heiminum. Verið málefni Guðs ekki til hindrunar eða bölvunar. Þið geti verið til hjálpar, til blessunar. Segir Satan ykkur að þið geti ekki notið frelsuna til fulls. Trúið honum ekki. Ég sá að það eru forréttindi hvers kristins manns að njóta hinna djúpu hræringa anda Guðs. Mildur, himnesku friður mun gagntaka hugan og þið munu hafa unun af að hugsa Guð og himinin. Þið munu njóta hinna dýrlegu fyrirheita í orði hans. Ef játendur kristina trúar, elska Jesu meir en heimin, þá þeim unun að tala hann. Sinn besta vin sem göfugasta tilfinninga þeirra snúast Hann kom þeim til hjálpar þegar þeir voru á villigötum og glataðir. Þegar þeir voru þreyttir og hlaðnir syndabyrði, snéru þeir sér til hans. Hann létti af þeim byrði sektar og syndar og snérist öllum straumi til neynga þeirra. Þá hluti sem þeir áður elskuðu, hata þeir nú. Og þá hluti sem þeir áður hötuðu, elska þeir nú. Hefur þessi mikla breyting orðið hjá þér? Og þessa bara spurningu ætla ég að skilja eftir hjá ykkur. Að það alltaf þannig að breytingin byrjar alltaf fyrst hjá okkur og svo streymir hún út.
1: Þú ert að hlusta út var boðun. FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Komið þið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist. Ég hef nú lestur á bókinni Undir opnum himni eftir Gösta Víklandir. Fyrsti kaflinn sem ég les heitir Hvernig getur maðurinn mætt Guði? Maðurinn sem satt fyrir framan mig virtist hafa kynst dekstu og dapurlegustu hliðum lífsins. Föt hans voru snjáð, hárið úfið og allt útlit hans benti til þess að hann hefði beðið skipbrot í lífinu. En hver gæti kannað þá ólgu sem sauð í honum? Ég talaði samt við hann og smám saman fór ég að skilja vandamál hans. Hið innra líf hans var sýnilega spegilmynd af ytra útliti hans. En djúft í sálarfylsnunum hans greindi ég þrá eftir betra hlutskipti. Þegar hann fór að segja mér harmsögu lífsins, bugaðist hann og sagði Lífið skelfir mig, það er tilgangslaust. Ég reyndi að hughreysta hann því að neyð hans var mikil og spurði Langar þig að skilja tilgang lífsins? Já, ég vildi óska að einhver gæti gefið mér nýja von. Þá sagði ég honum frá Guði og kærleik hans. Hann sagðist oft hafa hugsað Guð, en hann hefði alvarlegar efasemdir tilveru hans. Gæti Guð, ef hann þá væri til, haft áhuga á rekhaldi eins og honum. En við heldum áfram að tala þangað til ég gat sýnt honum fram á af minni reynslu hvernig menn geta fundið Guð. Guð veit allt okkur alla stund. Hann stöðugt að leita okkur uppi og reyna að ná til okkar á ýmsa vegu. Allt sem þessi maður þurfti var einlag trú á tilveru hans og persónulegan áhuga á honum. Ef hann gæti aðeins trúað að Guð vildi bjarga honum frá sjálfum sér, ef hann vildi aðeins snúa sér að Biblíunni, hversu auðvelt honum yrði þá að komast að raunum það. Biblían gefur okkur skýra mynd af endurlausnar áformi Guðs handa okkur öllum. Þegar syndin kom inn í fullkomna veröld, var Guð við því búinn að gera gagnar ástafinni gegn böli hennar. Endurbyggingar áform hans, áform andlega endursköpun, var þá þegar til og spannaði allt mannkinn. Jesús, sonur hans, varð maður eins og við og hann skildi bjóða byrgin og vinna bug á sömu viðfangsefnum og við eigum við að glíma og hann fullvissaði bæði Nikodemus og okkur að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn einn geti.

stödd og glötuð. Biblían kennir okkur að allir menn hafi syndgað. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð, skrifaði Páll póstuli. Við erum því allir syndarar og því allir bjargar lausir, en við getum allir orðnir hólpnir fyrir miskun Guðs. Án hans erum við bjargar lausir og verðskuldum örlög okkar. Við höfum allir lent á villugötum í okkar ásköpuðu ónáttúru, en í mikilli miskun sinni leitar hann okkur uppi og læknar sár okkar og áverka. Það er því mikilvægt að við snúum okkur til Guðs. Ekki ætti okkur að vera erfitt að leita Guðs og vitanlega varðar það mestu ef við viljum samfélag við hann. Þetta er sagan um glataða soninn í nýrri útgáfu. Við þurfum aðeins að rísa á fætur og fara til hans. Hann er faðir okkar eins og Páll brýndi fyrir hinum heiðnu aðþenningum að hann væri. Hann skóp og af einum allar þjóðir manna. Hann hefur líka skipulagt þannig mannlegt samfélag að menn finni hvöt hjá sér til þess að snúa sér til hans. Því sagði Páll aðþenningum að hann hefði mælt svo fyrir uppgang og fall þjóna og landaerða þeirra að þær þreyfuðu sér til hans og fyndu hann. Þá tók hann líkingu af þjóðunum og heimfærði upp á einstaklinga og bætti við eigi er hann langt frá neinum af oss. Hér er vitnaði postulasögunu 17. kafla 27. og 27. vers. Guð er til og miljónir manna viðurkenna það fúslega og hann er nær okkur en við getum gert okkur í hugarlund. Hann er alltaf nálægur og eins og faðir glataða sonarins þráir hann að taka okkur til sín ef við bara viljum leyfa honum það. Hann tók fyrsta skrefið með því að senda son sinn til okkar og tók með því heiminn í sátt við sig og þetta skref tók hann af því að hann elskar hverja mannlega veru í heiminum öllum. Hvernig stígum við þá skrefið til hans? Með því að ganga aðeins veginn til nýs lífs en það gerir maður með því að taka á móti Jesú og viðurkenna það sem hann hefur gert. Trúið aðeins þegar hann býður fyrirgefningu, frið og styrk. Það er trú. Hann býður okkur að endurnýja sambandi við sig. Fyrir mun Jesajas spámanns sagði hann, komið, eigumst lög við. Hér er vitnað Jesaja 1. kafla 18. vers. Þetta þýðir að hann vill ræða málin við okkur og komast að raunhæfri niðurstöðum mein okkar og lausnin er einföld. Ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Samanber 1. Jóhannesarbréf, 1. kafla og 9. vers. Þetta skrifaði lærisveinninn elskaði Jóhannes og framar öllum öðrum ætti hann að vita það. Hann einn getur breytt lífstíl okkar og aðlagað hann blessuðu samfélaginu við hann ef við aðeins viljum trúa. En þó að þetta virðist einfalt í framkvæmd, reynist mönnum erfitt að uppfylla þetta skilyrði. Kannski er það vegna þess að viljastyrkur okkar hafi veiklast vegna syndarinnar og að við erum sífellt undir áhrifum niðurrifs afla. Páll póstuli átti við það vandamál að stríða, en að lokum hrópaði hann, Guði sé þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottnin vorn Jesu Krist. Samanber 1. Korintubréf 15. kafla og 57. vers. Páli var það stórkostleg lífsreynsla að mæta Jesu Kristi upprisnum. Síst átti hann þess von. Hann hafði verið viðstattur líflát Stefáns og sjálfsagt hefur það verið einlæg skoðun hans að trú Stefáns væri hættuleg. Hún væri ógnun við hina sönnu þekkingu Ísraels á Guði. Það yrði að uppræta hina nýju kenningu að Jesú væri Messías. Þeirra erinda fór Sál til Damaskus að ofsækja og fangelsa fylgjendur Jesú, en á leiðinni sló blindandi ljós hann til jarðar. Hann heyrði rödd ávarpa sig. Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Hver ert þú, herra? Spurði hann. Svari gerði hann gersamlega agndofa. Honum var sagt að það væri Jesús. Röddin bauð honum að fara inn í borgina og þar yrði honum sagt hvað hann ætti að gera. Þetta er að finna í postulasögunni 9. kafla 3. til 7. versi. Blindaður af yfirnáttúrulegu ljósi

stöðlaðist hann inn í Damaskus þar sem Kristinn lærisveinn Ananías hafði fengið boðum að fara til hans. Sál bróðir, sagði Ananías, drottinn hefur sendt mig. Jesús sá er birtist þér á leið þinni hingað. Þú átt aftur að fá sjón þína og fyllast heilugum anda. Jafnskjótt var sem hreistur fjall af augum hans, hann fékk aftur sjónina og lét þegar skýrast. Síðan neytti hann matar og styrktist. Þetta er að lesa í Postulasögunni 9. kafla 17. til 19. versi. Þetta samband við Jesú sannfærði sálum að hann hefði farið villur vega. Hann tók trú og sannfærðist nú að Jesús væri Messías, sonur Guðs. Strax þar á eftir lét hann skýrast. Þó að hann væri máttfarinn og hungraður tók hann fyrst skýrt og neytti síðan matar og drykkjar. Skýrn var opinber játning á nýfundinni trú hans að hann hefði hlotið fyrirgefningu synda sinna og vitnisburður að hið fyrra líferni hans hefði breyst og þokað fyrir öðru nýju. Þegar maður mætir Guði, fer honum eins og Páli. Hann tekur nýja stefnu. Hann fylgir Jesú skref fyrir skref. Fyrsta skrefið er niður í skýrnarlaugina. Því að steig ekki Jesús á undan niður í Jórdan til að vísa veginn. Hvað er því þetta skref og hvað táknar það? Kæru áheyrendur, það fáum við að vita meira í næsta kafla. Þakka áheyrnina, verið sæl.

Komið þið sæl, kæru áheyrendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég les hér úr bókinni Undir opnum himni eftir Gösta Víklandur og þetta er annað kafli sem ber yfirskriftina Skírn, innihald hennar og merking. Skírn er í öllum kristnum söfnum viðurkennd sem eingöngu athöfn í samfélagssafnaðarins og hún er skýr markalína milli hins ekki kristna og hins kristna. Skírnin táknar þó meira en það og í þessum kafla ætlum við að íhuga sakramenti gaumgæfilega til þess að skilja svolítið meira ríkidóm þess af andlegri merkingu. Páll líki skírninni við greftrun. Hann skýri það þannig fyrir hinum frumkristnu. Þegar þér voru greftraðir með Kristi í skírninni, voru þér einnig með honum uppvaktir fyrir trúna á mátt Guðs er vakti hann, Jesu Krist, upp frá dauðum. Þetta er í Kolossabréfinu öðrum kafla og 12. versi. Því ættu þeir sem eru viðstaðir skírnar að töfna sjá í henni táknum hinn virka endurskapandi mátt fagnaðar erindisins. Nánari íhugun orða Páls og samhengi þeirra við textan sýnir að Páll áþarna við fólk sem hefur á ráðunum hug kosið að afneita syndinni og sættast við Guð í Kristi Jesú. Smábarnaskírn og skírn með austri eru því algjörlega ómerkar athafnir í þessu sambandi. Samtal Krists við Nikodemus fjallaði líka skírnina vegna þess hversu óaðskiljanleg hún er játningu trúarinnar. Hann notaði barspur sem samlíking og sagði við þennan virðulega gyðing. Sannlega segi ég þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodemus skildi hvorki upp né niður líkingunni og spurði, hvernig getur maður fæðist þegar hann er orðin gamall? Skildi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðist? Svar Jesú var jafnvel enn torræðara. Sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema hann fæðist af vatni og anda. Samanber Jóhannes 3. kafli 3. til 5. vers. Hér var Jesús að útskýra að maðurinn breyttist svo gersamlega til hins betra að hann fæðist að nýju. Skírskotun til vatns hefði átt að koma Nikodemus í skilningum að vitna var til skírnar sem var alkunn meðal gyðinga á þessum tíma. Menn sem tóku gyðingatrú voru skírðir og trúflokkur sem nefndist Essenar við höfðu þá athöfn. Jóhannes skírari hafði vakir hæringar innan gyðingdómsins með hvatningu sinni til iðrunar og hann hafði skýrt þá sem svöruðu ákalli hans. Hann lýsti skýrt sinni sem iðrunarskýrt er krefðist breytts lífernis þeirra sem gengu undir hana. Og Nikodemus lítur að hafa haft mörg tækifæri til að heyra slíkar predikanir skýrt með vatni. Sjá Jóhannes 1. kafla 27. og 33. vers. En Nikodemus var haldinn þeirri villu farísía að hann væri blátt áfram í krafti gyðingslegs þjóðernis síns, þegn í ríki Guðs. Jesús varð að segja honum skýrt og skorunort að innganga í ríki Guðs væri háð fullkominni lífernis breytingu fyrir áhrif heilags anda, skýrn af andanum. Fyrsta skilyrðið var að trúa á þann sem Guð sendi og það myndi skapa vilja til að gefa sig undir Jesú og vilja hans og það hefði för með sér svo róttæka lífsvenju breytingu að hana mætti kalla eilífa. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn einketinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16. Samlíking Krists við fæðingu af vatni og anda var tekin upp af hinum mikla trúboðspostula Páli sem skrifaði í bréfi til Títusar. En er gæska Guðs frelsara vors birtist og elska hans til mannana, þá frelsaðan oss ekki vegna réttlætisverkana sem við höfðum unnið, heldur samkvæmt miskun sinni í þeirri laug þar sem við endurfæðumst og heilagur andi gerur oss nýja. Páll leit líka á skírnina sem táknræna laug þar sem við endur fæðumst
og veruleika endur nýjunarinnar taldi hann komin frá heilugum anda. Prédikun Péturs á hvítasunnudag sýnir að hann lagði líka áherslu á iðrun og skírn. Þegar áheyrendur hans heyrðu þetta var sem stungið væri í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hina postuluna. Hvað eigum við að gjöra bræður? Pétur sagði við þá. Gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefningar synda yðar og þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda. Þetta eru postulsögunni öðrun kafla 37. og 38. versi. Venjulega þarf andlegt áfall til þess að koma manni til iðrunar. Margir voru djúft hærðir af orðum Péturs. Það var sem stungið væri hjörtu þeirra. Nú var þeim fyrst ljóst að þeir áttu sök á dauða Jesu, Messíasar, frelsara síns og friðþæjanda. Pétur sefaði ótta þeirra með því að ámuna þá að iðrast og láta skýrast í nafni Jesu Krists. Sannfæring, hugarfarsbreyting og trú leiða sjálfkrafa til skýrnar í nafni Jesu Krists. Þegar andleg fæðing hins nýkristna hefur þannig verið staðfest, kemst hann í himnast samfélag sem best er lýst sem eilífu lífi. Lífi sem síðar verður líka eilíft í tímanlegum skilningi. Táknkerfi skýrnarinnar felur einnig í sér sakramentir hreinsunar. Það var augljóslega í huga Páls þegar hann ráðlagði kristnum eiginmönnum að elska konur yðar eins og Kristur elskaði kirkjuna og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hana til þess að helga hana og hreinsa í laug vatnsins með orði. Þeir eru Efesus bréfinu 5. kafla 25. og 26. versi. Fyrir áhrif hins innri þvots sem hinn líkamlega niðurdýfingi vatn er táknum getur hinn kristna sál komið fram fyrir Guð án þess að hún hefði blett eða hrukkun í að neitt þess háttar, vitnaði 27. versið. Skýrn er tákkurann tjáning andlega hreinsun í blóði Jesu. Það minni mig á bernsku atvik. Móði mín myndi mig á að einu sinni hafði mér, þegar ég var lítill drengur, verið gefin hvít föt. Mér var sagt að ég yrði að gæta þess vel að óhrenga mig ekki. Auðvitað lofaði ég því, en börn eru fljót að gleyma. Klukkustund síðar fann móði mín mig þar sem ég lá ofan á gömlum og óhreinum þvottabala. Ég var að leika mér og hafði stein gleymt loforði mínu. Auðvitað fyrirgaf móði mín mér en fötun mín voru óhrein. Merkin óhlýðinni mína voru eftir og þau þurfti að afmá. Það þurfti að þvo þau upp úr vatni. Fötin var ekki hægt að nota fyrr en það hafði verið gert. Við höfum öðlast fyrirgefningu af því að Kristur hefur tekið á sig syndir okkar og frykt þært fyrir þær. Við höfum öðlast fyrirgefningu af því að Kristur hefur tekið á sig syndir okkar og frykt þært fyrir þær. En föt okkar þurfa að vera hrein. Og föt eru þessum skilningi ekki eins og venjuleg föt, eins og áheyrendur gera sér líklega grein fyrir. Eins má segja, í skýrninni deyr hinn sörgaða gamla persóna í okkur og er grafin og við rísum upp sem nýjir menn til nýs lífs. Föt okkar eru gerð hrein og hvít. Þó megum við aldrei gleyma að það er ekki skýrnar vatni sem þvær burtu syndir okkar. Skýrnin er aðeins tákræn athöfn. Það er trúin á Krist og dauða hans á Golgata, dauða sem hann dó mín vegna sem veitir mér synda fyrirgefningu. Það er í þeim skilningi sem við getum litið á skýrnarvatnið sem tákn fyrir blóð Jesu. Það eitt hreinsar af allri synd. Skýrnin táknar því miklu meira en bara vígslu inn í Kristi samfélag. Hún er táknum hreinsun og tjáning trúar á dauða og upprisu Jesu. Hún er opinber vitnisburður kristilega endurfæðingu. Hún er með sérstökum hætti tæki til viðtöku heilags anda. Sjá postulasöguna, annan kafla og 38. vers. Hún gefur lífinu nýja eilífa stefnu og þar sem hún er yfirlýsingum trú á Jesu innblæs hún hinum skýrða mátt til að standast freistingar og syndir. Sjá annað Pétursbréf, 1. kafla og 4. vers. Hún er lykillinn að samfélagi safnaðarins á jörðu
og hún er einnig boð til hins himneska samfélags. Jóhannes Postuli, höfundur opinberunarbókarinnar, skrifaði hina nýju Jerúsalem. Ekkert óhreint skal inn í hana ganga, opinberunarbókin 21-27. Hann lýsti líka hinum hvítklædda fjölda sem hann gat greint er hann starði í sín inn í opin himinin. Einn af öldungunum sagði við mig, segir hann, þessir sem skrýttir eru hvítuskikkjunum, hverjir eru þeir og hvaðan eru þeir komnir og ég sagði við hann, herra minn, þú veist það. Hann sagði við mig, þetta eru þeir sem komnir eru úr þrengingunni miklu og hafa þvegið skikkjur sínar og hvít fáa þær í blóði lambsins. Þeir eru opinberna bókinu 7. kafla 13. og 14. versi. Skírnarvatnið flæðir upp til glerhafsins frammi fyrir hásæti Guðs. Dauður syndinni er hinn endurleisti krýndur lífi til réttlætis og eilíðar. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir í dag. Í næsta kafla verður farið nánar út í þau vers í Nýja testamentinu sem hafa með skírnina að gera. Það verður spennandi, ég hvet ykkur til að hlusta.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið þið sæl, kæru áheyrendur. Ég heiti Þórdís Malmquist og ég les hér bókina undir opnum himni eftir Gösta Víklandir. Ég hef hér lestur á þriðja kafla sem eru textar í Nýja testamentinu skírnina. Nú getum við snúið okkur að reikningunni til að fá staðfestingu á þeim hugmyndum sem settar hafa verið fram. Í þessum kafla munum við athuga þær í formi spurninga og svara. Hvað er skírn? Biblían segir, og hér er vitnað í postulasöguna annan kafla 38. vers. Pétur sagði við þá, gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesú Krists til fyrirgefningar synda yðar, þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda. Hverjir eiga að skýrast? Biblían segir og hér er vitnað í Markus 16. kafla 15. og 16. vers. Hann sagði við þá, farið allan heim og predikið fagnaðarerindið öllu mannkyni, sá sem trúir og skýrist, mun hólpin verða, en sá sem trúir ekki, mun fyrir dæmdur verða. Athugið, mikilvægi þess að trúa, sá sem trúir og er skýrður, verður fyrir það hólpin. Trú og skýrð eru hvort öðru háð. Hvert eiga mennirnir að snúa sér í andlegri neyð? Páll svarar samber postulasóna 20. kafli og 21. vers. Ég vitnaði bæði fyrir gyðingum og grikkjum afturhvarf til Guðs og trú á drottinn vorn Jesú. Hvers vegna körlum og konum nauðsynlegt að skýrast? Biblían segir og enn vitnað í Rómverjabréfið 3. kafla 23. vers. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Hvaða fyrirheit gefur Biblían okkur eilíft líf? Og það segir enn fremur í Rómverjabréfinu sem svar við þessu, 7. kafla 8. versi. Ef við erum með Kristi dánir, trúum við því að við og munum með honum lifa. Hvaða merkingu hefur svo biblíulega athöfn að dýfa í vatn? Og enn vitnað í þessu skyni í Rómverjabréfið, 7. kafla, 4. og 5. vers. Við erum því dánir og greftraðir með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakin frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Því að ef við erum orðnir samgrónir honum í líkingu dauða hans, munum við einnig vera það í líkingu upprisu hans. Og tilvitni líkur. Athugið, orðalag þessa texta tekur af öll tvímæli að biblíuleg skírn fólgin í fullkominni niðurdýfingu í vatn. Hinn skírði verður að vera grafin í votri gröf. Þetta er svona tákræn gröf. Hvaða trú boðar skírnin? Og svarið að finna í Kólosserbréfinu, öðrum kafla 11. og 12. versi. Þar segir, í honum eru þér einnig umskornir þeirri umskurð sem ekki með höndum gjörð heldur með umskurð Krists við að afklæðast hinum synduga líkama þegar þér voru greftraðir með Kristi í skírninni. Í skírninni voru þér einnig með honum uppvaktir fyrir trúna á mátt Guðs vakti hann upp frá dauðum. Og tilvitni líkur. Athugið, tilgangur skírnar athafnarinnar meðal annars sá að sýna að sá sem skýra á hafi trú á Guð og trúi að Guð hafi reist Jesú frá dauðum. Fyrir áhrif þessara frelsandi trúar getur hinn kristni maður síðir átt hlutdeild í bókstaflegri upprisu en dauði og upprisa Krists trygging fyrir henni. Hvað gerist eftir að maður hefur verið skýrður? Og hér vitnað í Galatabréfið 3. kafla 27. og 27. vers. Og það segir, þér eruð allir Guðs börn fyrir trúna á Krist Jesú. Allir þér sem eruð skýrðir til samfélags við Krist, þér hafið íklæðst Kristi. Spurt er, hversu margs konar skýrn nefnir Biblían? Svarið er að finna í Efesusbréfinu 4. kafla og 5. og 6. versi. Einn er drottinn, ein trú, ein skýrn, ein guð og faðir allra sem er yfir öllum, með öllum og í öllum. Á hvaða hátt voru menn teknir inn í kirkju Nýja testamentisins? Og svar við þessu er að finna í Postalasögunni, öðrum kafla, versi 40 og 41. Og með öðrum og fleiri orðum vitnaði hann, ámyndi þá og sagði, látið frelsast frá þessari rangsnúnu kynslóð, en þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3000 sálir. Spurt er, hversu fljótt ber að skýra mann eftir að hann hefur öðlast trú á Krist? Og það er vitnaði postulasöguna 22. kafla og 16. vers. Hvað dvelur þig nú? Rís upp, ákalla nafn hans og lát skýrast og laugast af syndum þínum. Og spurt er, hversu margir úr fjölskyldu fangavarðarins í Filippi tóku trú og hlutu skýrð þegar Páll og Síla slupp úr fangelsinu? Og enni vitnaði postulasöguna 16. kafla og 33. vers. Á þessari sömu næturstund tók hann þá með sér og laugaði meiðsli þeirra eftir högginn og var hann þegar skýrður og allt hans fólk. Spurt er, við hversu marga af heimilisfólki fangavarðarins töluðu þeir Páll og Sílas? Og enni vitnaði í 16. kafla postulasögunar og 34. vers og einni 32. vers. Síðan fór hann með þá upp í hús sitt, bar þeim mat og var hann og allt heimilisfólk hans fagnandi yfir því að hafa tekið trú á Guð og þeir fluttu honum orð drottins og öllum á heimili hans. Athugið, ekkert bendir til þess að neinir í fjölskyldinu hafi verið smábörn. Allir virðast hafa verið nægilega gamlir til þess að geta hlýtt á Pál og Sílas og trúa því sem þeir kenndu. Spurt er, hvað á maður að gera eftir að hann hefur tekið trú og skýrn? Og það er vitna hér í Kólosubréfið, 3. kafla, 1. og 2. vers. Fyrst þér því eruð uppvaktir með Kristi, þá keppist eftir því sem er hið efra, þar sem Kristur situr við hægri hönd Guðs. Hugsuð það sem er hið efra, en ekki það sem er á jörðinni. Athugið. Orðin uppvaktir með Kristi koma víða fyrir í Nýja testamentinu þegar áhrifum skýrnarinnar er lýst. Grafin með Kristi og uppvakin með honum til nýs lífs. Með því er hinum trúaða boðið að beina huganum að því sem er efra og í fullkominni andstöðu við hinn náttúrulegu áhugamál sem sækja á þessa heims fólk. Lífið er ekki eina æviskeið okkar hér á jörðinni. Það nær yfir eilífðina, eilíft líf á hæðum. Og síðasta spurningin í þessum kafla er, voru kenningar skýrnina almennt tíðkaðar á postulatímunum? Og það er vitnað hérna í Hebreabréfið 7. kafla 1. til 3. vers. Þess vegna skulum við sleppa byrjunar kenningunum Krist og sækja fram til fullkomleikans. Við förum ekki að byrja aftur á undirstöðu atriðunum eins og afturhvarfi frá dauðum verkum og trú á Guð, kenningunum skýrnir og handa yfirlagningu, upprisu dauðra og eilífan dóm. Og þetta munum við gera ef Guð lofar. Athugið, skýrnin er tekin með hér sem hluti af undirstöðu atriðum kristinnar kenningar. Hebreabréfið var ritað nokkru fyrir fall Jerúsalem, eða 70 eftir Krist. Og það sýnir að nýjir trúendur fengu einhverja grundvallar fræðslu fyrir skýrnina. Fræðsla þýðingu skýrnarinnar var grundvallar atriði kristinnar uppfræðslu. Kæru áhörendur, ég vona þið hafi orðið margsvísari, þakka ykkur áhörnina. Verið sæl.

0: Amen.
1: Komið þið sæl, kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Malmquist og ég að lesa hér bókinu undir opnum himni eftir Gustav Wiklander. Ég hef hér lestur á fjórðakaflanum sem ber yfirskriftina Sögulegt baksvið. Skömmu eftir að Sál frá Tarsus hafði mætt Jesú Kristi á veginum til Damaskus var hann skýrður inn í söfnuðin. Enga ábendingu að finna í postulasögunu að þetta hafi verið á nokkurn hátt óvenjuleg athöfn. Ekkert bendir til þess að þetta hafi verið nýjung, ekki er heldur neitt gefið í skynum ágreining varðandi aðferð eða merkingu athafnarinnar. Í augum Páls sjálfs var þetta augljóslega rétta leiðin. Þegar hirðmaður Eþíópíu drottningar uppgötaði eftir tilvísan spámannsins í orði Guðs að Jesús frá Nasaret væri Messías, óskaði hann eftir að hljóta skýrn án tafar, eins og segir í postulasögunni 8. kafla 37. vers, Hér er vatn, sagði hann, hvað hamlar mér að skýrast. Í hans huga var skýrnin jafn augljós og eðlileg afleiðing afturhvarfsins. Þessi inntöku aðferði kristin söfnuð virðist því ekki hafa verið nýbreytni, hún hlýtur að hafa verið athöfn sem átti sér sögulega hefð. Ef við snúum okkur næsta kirkjufeðrunum, þá sjáum við að Tertullian, sem var upp 160-230 eftir Krist, skrifaði. Kirkjufeðurnir vissu að hinn táknrænar hreinsun af synd einkendi fleiri trúabrögð en kristni. Hann bætir við í ritinu um skírnina að gyðjurnar Isis og Mithra hafi verið vígðar í skírnalög og að fólkið hafi verið skírt í dulhelgun Apollós og Ódysseifs. Það er því ljóst að jafnvel meðal heiðina trúarbragða fornaldar var ein þeirra hreinsunar athafna sem við hafðar voru eins konar skýrn. Meðal gyðinga var þvottur með vatni hefðbundin hreinsunar athöfn. Á tímum gamla testamentisins voru samkvæmt Hebreabréfinu ákveðnar laugunar athafnir við tekin venja. Prestar gyðinga þvoðu sér áður en þeir hófu musterisþjónustuna. Alþýðu manna var skipað að hreinsa sig af óhreinendum með helgi þvotti úr vatni. Sektarvitund blés Davíð í brjóst heitri bæn, sem hljóðaði svo, Þvo mig hreinan af misgjörð minni, hreinsa mig af synd minni, þvo mig svo ég verði hvítari en mjöll. Þetta eru Sálmunum 51, 4 og 9. Jesaja spámaður áminti sína hræsnisfullu samtíðar menn og segir í Jesaja 1, 16, Þvoið yður, hreinsið yður, takið ílsku breytni yðar burt frá augum mínum að látið af að gjöra illt. Vatn hafði verið notað sem tákn andlegra hreinsunar frá ómunatíð og notkun þess var orðin viðtekin venja á tíma Mósi. Kennara gyðinga lögðu ríkt á við nemendur sína að halda skírnarreglunni í heiðri. Rabbínarnir tengja þetta, skildunni að baða sig þannig, að maður fari alveg á kaf. Hver sá sem vildi verða gyðingur varð að gangast undir niðurdýfingaskýrn. Eitt af þeim atriðum sem fullnægja var til að taka trú var fullkomin niðurdýfing í rennandi vatni til að þvo burtu óhreinindin sem safnast höfðu meðan trúskiptingurinn var heiðin. Eðlilegt er að álykta að helgiböðun hafi verið talin miklu síður athöfn til að hreinsa burtu efnislegu óhreinindi og miklu fremur til þess að þvo af sér andleg óhreinindi eða syndina. Svo sem við höfum þegar séð kom fram í hirðistarfi Jóhannesar skýrara mjög mikilvægur opinber vitnisburður iðrun trúskiptingsins. Hann talaði iðrunar skýr til fyrirgefningar synda, samanber Lúkas 3. kafli 3. vers. Og enn er málið þannig sett fram að aðferð Jóhannesar virðist ekki hafa verið nein nýjung. Útlistun Jesú fyrir Nikodemusu á endurfæðingunni ber með sér að hann hafi aðeins verið að setja fram velþekktar hugmyndir og gefa þeim nýja og dýpri merkingu. Í kenningu Jesú var ný fæðing andleg endurfæðing en ekki aðeins helgi athöfn, ekki bara málamynda hlýðni við kröfu lögmálsins. Önnur víxla athöfn gyðinga skurnin hefur orðið tilefni til nokkurs miskilnings skýrnina. Sumir leggja það tvennt að jöfnu því að umskurnin var líka táknum gyðinglegan borgararétt og hún var framkvæmd á öllum sveinbörnum. Smá barnaskýrn samsvara því, segja þessir menn, þessari helgi athöfn gamla testamentisins. En gyðingdómurinn lagði ekki þetta tvennt að jöfnu. Babilóníu talmúðin krefst þess að heiðingjar sem snúast til gyðingatrúar verði fyrst umskornir og síðan þegar trúskiptingurum var gróin sára sinna átti að skýra hann í viðurvist tveggja vitura manna sem síðan áttu að segja sjá hann er nú orðin Ísraelíti. Karlmenn sem snúast til gyðingdóms eru fyrst umskornir samkvæmt Mósilögunum og síðan skýrðir niðurdýfingaskýrn í vatni, tvær aðskildar athafnir. Þó að skýrnin sé nú á dögum við höf til inntöku í söfnuðin, eru í framkvæmt hennar mikil frávik, engum að því er snertir aðferð og tíma. Slík frávik í aðferð leiða af sér frávik í merkingu og táknmáli athafnarinnar. Vegna hinna mikilvægu andlegu atriða sem í húfi eru, veltur á miklu að gera sér ljósa grein fyrir þeim og öðlast skilning á tilkomu þeirra. Algengasta skýrnar aðferðin nú er smábarnaskýrn, þar sem börnin eru skýrð af presti í kirkju þegar þau eru fárra daga eða vikna gömul. Sumir söfnuður leifa skýrn í heimahúsum þegar sérstaklega stendur á, eins og þegar nýfætt barn er ekki lífvænlegt. Hefðbundin barnaskýrn er framkvæmt af presti þannig að vatn er stökt á höfuð barnsins í nafni föður, sonar og heilags anda. En er þessi aðferð byggð á fyrirmælum Biblíunar? Þeir sem við hafa ungbarnaskýrn réttlæta hana með fáeinum textum í Nýja testamentinu og einnig hefð. Þeir benda á að Jesú hafi tekið börnin í faðm sér. Við þetta alkunna tækifæri sagði hann, leyfið börnunum að koma til mín og varni þeim eigi því að slíkra er Guðs ríki. Þeir túlka orðið varna, gríska orðið í samanburði kólei ein, í þessu samhengi sem algilt orð til að hafna skýrin. Þeir vitna líka í fjölskyldu venjur sem þá voru í gildi þar sem börnin voru höfð með á samfundum. Þau voru óaðskiljanlegu hluti fjölskyldu einingarinnar. Á biblíutímum voru fjölskyldu tengst sterk. Því eru þau rökfærið að börnin hafi verið skýrð ásamt fullorðnu skilduliði sínu í eins konar fjölskyldu hópskýrð. En þó verðum við að benda á enn einu sinni að Biblían leggur hvað eftir annað áherslu á mikilvægi persónulegrar trúar og ásetnings og opinberar játningar hennar við skýrnina. Þó að Tertullian geti þess á annari öld að skilja beri orð Jesú varni þeim eigi, þannig að æskilegt sé að börnin séu skýrð, þá mælir hann jafnframt gegn skýrð þeirra á of ungum aldri. Ljóst er að þar hefur hann persónulega trú í huga. Hann heldur því skýlust fram að engin þörf sé á að skýra börn, þar sem skýrð sé ekki nauðsynleg til þess að þau verði hólpin. Hann vill að þau verði skýrð þegar þau eru orðið nógu gömul til að skilja hver Jesú Kristur var. Breytingar á skýrnaraðferðinni virðast hafa laumast inn í kirkjuna mjög snemma á öldum eftir því sem lesa má í ritum kirkjufeðrana. En þó er þekkingin á hugsanagangi og lífsvenjum hinna frumkristnu í mólum en samt nægileg til að vita að merking og framkvæmt skýrnarinnar tók smám saman breytingum hjá þeim. Á miðri annari öld komu skýrari atriði ljós. Höfundur Didache, kenning apostulana, vill að rennandi vatn sé notað við skýrnina. Það var aðeins ef rennandi vatn eða stöðuvatn var ekki fáanlegt að heimilt var að stökkva vatn á höfu skýrnar þeirra. Hér er breyting aðferðarinnar skilyrðisbundin. Rítendur Biblíunar þekki ekki til þess að vatninu sé stökkt á skýrnar þeirra. Þessi aðferð getur ekki verið táknum dauða og upprisu, dauða hins gamla lífernis og upprisu til hins nýja. Breyting frá full orðin skýrð til barnaskýrnar varð almenn við lok annarar aldar, engum vegna þáríkjandi kenningar erfðasyndina. Yfirleitt var kennt að barn tækjað erfðum syndina frá tímum Adams. Skýrnin hreinsaði barnið að þeirri upprunalegu synd. Athöfnin sjálf varð frelsandi miðill sem var skilyrði þess að einstaklingurinn sem saurgaður var af synd Adams, jafnvel nýfætt barn, yrði ekki dæmdu til eilífrar glötunar. Til þess að sakramenti gæti verið virkt var krafist þjónustu press í helgum skrúða. Þar sem upphaflega var táknræn athöfn var það dulmagnaðri helgi athöfn sem fyrir eigin verleika gæti væri henni rétt beitt, endurskapa barni sem skýrnarinnar naut og tryggt endurlust þess. Það voru því þrír orsakaþættir að þessari frumstæðu breytingu á kenningunni og framkvæmd skýrnarinnar. Fyrst falskenningin erðasyndina, þá breytingin frá niðurdýfingu til hins þrefalda austus yfir höfuð hins ómálga skýrnarþega og í þriðja lagi umbreyting skýrnarinnar í sakramenti, náðarmeðal sem engin nema vígður prestur gat framkvæmt. Hugmyndin alvarleg, kannski guðlast, því að breytingin geri vígðan prest að ígildi Krists hins guðlega æðsta prests mannkynsins. Í Biblíu ritendur tala Krist sem hinn eina málsvara mannsins og drottin hans. Í lok þriðju aldar var þetta frávik orðið fast í sessi í aðalgrein hinnar kristnu kirkju. Svo sem áður kemur fram hafið biblíuleg skýrni för með sér fullkomna niðurdýfingu í vatn og síðan uppstigningu úr því. Mörg forn skjöl og myndir votta þetta. Enn í mörgum kirkjum og kapellum Evrópu skýrnalaugar ætlaðar til niðurdýfingar. Elsta dæmið kristna list sem varðveist hefur og finna má í katakombum Sancti Calixtusar fólkið í myndaröð sem sýnir skýrnaþega í vatni og þann sem skýrði á þurru. Skýrnaþegin alls nakin, skýrandin ekki. Önnur mynd, sú elsta í röðinni, sýnir nýkristinn mann vaða til lands eftir að hafa verið sökkt í vatnið, hann í hnétjúpu vatni og rétti fram hendina til að taka í hönd skýrandans sem skikkjuklæddur og ætlar að hjálpa honum upp úr. Á suðurhurð skýrnarkapellu einnar í Flórens önnur mynd sem sýnir Jóhannes skýra Jesú. Jesús stendur í mittu stjúpu vatni í Jórdan. Ekki sættu allir kristni söfnuðu sig við hinna heimildarlausu breytingu á skýlausri biblíukenningu. Niðurdýfingar skýrn var lengi haldið áfram enda þótt snemma væri farið að skýra börn. En biblíuskýrn varð undantekning fremur en regla. Hinn nýji siður varð vinsæll þar sem hann var þægilegri og fyrirhafnar minni í framkvæmd. En þrátt fyrir það hélt hinn biblíulega skýrn ekki aðeins áfram meðal trúaðra heldur var hún tekin upp að nýju þar sem menn hófu að lesa biblíuna. Athyglisverðar voru skýrnarvenjur Valdensa. Valdensar á norður Ítalíu fengu biblíuna þýtta á móðurmál sitt og árangurinn varð sá að þeir tóku upp fullorðin skýrn með niðurdýfingu og höfnuðu jafnframt ungbarnaskýrn. Þeir urðu snemma málsvarar skýrnar hinna trúuðu. Aðrar hreyfingar komu upp síðar með svipað afturhvarf til fordæmis biblíunar að markmiði. Af talsmönnum fullorðinskýrnar frá því fyrir siðbót hinn evróska trúarhreyfing Anabaptista endurskýrjenda þekktust en svo nefndust þeir af því að þeir kröfðust þess af þeim sem gengu í söfnu þeirra að þeir afneituðu barnaskýrt sinni og létu endurskýrast við upptöku í söfnuðin. Þeir sættu vægðarlausum ofsóknum jafnvel að mótmælendum eftir siðbótina og eina athvarf þeirra í Evrópu var á Niðurlöndum þar sem Vilhjálmur af Óraníu veittu þeim síðir trú frelsi. Baptistar okkar tíma rekja upphaf sitt til Niðurlanda þar sem John Smith stofnaði söfnuð eftir að hafa afsalað sér prestskap í ensku kirkjunni árið 1606 og flust til Niðurlanda. Þar sannfærðist Smith að einungis þeir sem snúist hefðu til réttra trúar skildu hljóta skýrn. Í samræmi við það hlaut hann og 37 aðrir skýrn trúara með niðurdýfingu og snýru heim aftur og stofnuði hinn fyrsta söfnu skýrðra fullorðina í Englandi. Nú hefur hreyfing baptista dreifst heim allan og orðin meðal hinnar áhrifamestu mótmæla hreyfinga. Aðrir mótmælendahópar hafa nú sameinast baptistum í niðurdýfingaskýrn sem aðeins veitist þeim sem persónulega játa kristna trú sína og einslík hreyfing sem verðskuldar sérstaka athygli eða söfnuður sjöunda dags aðventista. Aðventistar eru eindregin trúböðsamtök og þó að þeir hafi ekki lotið formlegri skipulagningu fyrir 1863 þá hafa þeir fest sig örugglega í sessi sem heimssamtök og hafa kennt og ástundað fullorðinskýrt með niðurdýfingu allt frá því hreyfingin fyrst var stofnuð. Ég þakku ykkur fyrir áheyrnina í dag og vona að þið hafi orðið margs vísari.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

0: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Nú á tímum hefur fólk mikinn áhuga á því að lifa heilbrigðu lífi og er holl fæða mikilvægur þáttur í slíkum lífstíl. Góð og holl fæða er þó ekkert nýtt á nálinni. Þegar Guð skapaði mannkynið lét hann okkur í té matseðil sem gaf möguleika á mjög fjölbreyttri og hollri fæðu. Allt fæðuval mannsins kom þá úr jurtaríkinu. Eftir syndaflóði gaf Guð manninum leyfi til þess að neyta kjöts af hreinum dýrum og lagði þá ríka áherslu á það að menn forðuðust eitt og annað úr dýraríkinu sem yrði þeim alls ekki gott til neyslu eða sem stuðlaði síður að heilbrigði líkamans. Þar á meðal var blóðið og mörin. Margir hafa spurt ástæðu þess að Guð í Biblíunni ráðlaði fólki að forðast það að nota blóð eða mör í mataræði sína. Lengi vel vissu menn alls ekki af hverju þeir ættu að forðast mörin. Þeir einfaldlega fóru að ráði Guðs og það reyndist þeim heilladrjúgt. Það er nú á síðari tímum að fólk hefur komist að raunum skaðsemi þess að innbyrða mikið magn af fitu. Mörin er fita og drottir ráðlaði fólki að forðast mörin í fæðuvali sínu, enda fengi líkaminn alla þá fitu sem hann þarfnast úr öðrum fæðutegundum. Allir sem kynna sér hollustu eða óhollustu vissra fæðutegunda vita að neysla of mikillar fitu getur valdið heilsutjóni, eins og til dæmis æðastíflu og hjartakvillum. Við skulum líta á tvær yfirlýsingar sem Guð gaf Ísraelsmönnu varðandi mörin. Svo fyrri er í 3. Mósebók í 7. kafla og þar les ég þetta stutta vers nr. 23 en þar segir: Tala þú til Ísraelsmanna og seg, engan mör úr nautum, sauðum eða geitum megi þér eta til þeirni líkur. Og síðari yfirlýsinguna er að finna í 3. Mósebók 7. kafla og það er enda 24. versi. Það segir: En mör er að finna í 3. Mósebók 7. kafla og það er enda 24. versi. Það segir: En mör úr sjálfdauðum

Menn áttu einfaldlega að treysta Guði fyrir því að hann gæfi þeim aðeins góðar og hollar leiðbeiningar. Nú á tímum hafa læknavísindin uppgötvað góðar og gildar ástæði fyrir því að fara varlega í neyslu slíkrar fitu sem mörin reynist vera. Menn vilja umfram allt forðast að stífla blóðæðarnar í líkama sínum. En mörin var samt mikið notaður og til margvíslegra nota. Hann var til dæmis brenndur í sjálfum fórnaratöfnunum og hann var einnig notaður til annarra hluta. Ýmis sem olía eða smurfeiti, en aldrei til fæðu. Þá skulum við líta á fyrirmæli drottins varðandi blóð fórnadýranna, að menn áttu alls ekki neyta þess sem fæðu. Þetta eru fyrirmæli hans þar að lútandi, eins og þau eru skráð í fyrstu Mósebók í 9. kafla og ég les þar 3. og 4. versi. Þar segir drottinn, allt sem hrærist og lifir skal vera yður til fæðu. Ég gef yður það allt eins og grænu jurtirnar. Aðeins hold sem sálin það er blóðið þér í, skulu þér ekki eta og tilvitnun endar. Þetta orða val varðandi blóðið hefur orðið til þess að margir hafa gert sér rangar hugmyndur blóðið og sálina, svo ég vitni sérstaklega til þeirra hugtaka í þessari yfirlýsingu. Áður ég tek þau til meðferða skulum við hafa það í huga, fyrst og fremst, að hér er drottin að segja fólki sínu að það eigi alls ekki að neyta blóðs sem fæðu. Enn og aftur er hann ekkert að útskýra það nánar. Hann vill að við treystum honum í þessu efni eins og með mörin sem læknavísindin hafa nú loksins upplýst okkur Það skiptir engu máli hvort blóðið er matreitt eða tilreitt á einn hátt eða annan, hvort sem það er hrátt eða soðið, Guð vill alls ekki að menn neyti blóðs sem fæðu. Á meðal frumstæðra þjóðflokka hefur það tíðkast í gegnum aldinnar að þáttakendur í vissum fórnaratöfnum drekka blóð fórnadýrana. Ýmsar sögur fara af því undarlega ástandi sem viðkomandi komast í við slíka neyslu. Það er sem menn verði drukknir af blóðinu og það þótt ekkert áfengi sé að finna í blóðinu. Menn komast í annarlegt ástand við neyslu blóðs og því meira sem þess er neitt, því óeðlilegri verður hegðan fólksins. Til eru frásögur af mönnum sem hafa unnið árum saman í erlendum sláturhúsum og vöndu sig á það að drekka blóð dýrana. Í mörgum tilfellum leiddi slíks til annarlegs ástands mannana. Eflaust er öllum hollast að fara að ráði drottins og forðast alla notkun blóðs og mörs í mataræði okkar, enda leggur drottinn blóðið og mörin að jöfnu þegar hann gefur eftirfarandi fyrirmæli í 3. Mósebók og það er 3. kaflinn og ég les þar 17. versi. Skal það vera ævilegt lögmál hjá yður frá kyni til kyns í öllum bústöðum yðar. Þér skuluð engan mör og ekkert blóð eta. Þá er komið að þeim hluta yfirlýsinga drottins þar sem hann, samkvæmt sömum útgáfum Biblíunar, segir ástæði þess að neyta ekki blóðs sé sú að sálin sé í blóðinu. Þetta orðalag hefur valdið mörgum miklum heilabrotum og þess vegna hafa mér borist marga beinir að útskýra þetta nánar. Áður en að því kemur skulum við fyrst lesa í 3. Mósebók 17. kafla og í 10. og 11. versi en þar sem drottinn segir þetta. Hver sá af húsi Ísraels og af útlendum mönnum er búa meðal þeirra sem neytir nokkurs blóðs gegn þeim manni sem neytir blóðs vil ég snúa augliti mínu og uppræta hann úr þjóðsynni því að líf líkamans er í blóðinu og ég hef gefið yður það á altarið til þess að með því sé friðþægt fyrir yður því að blóðið friðþægir með lífinu og hér enda tilvitnun. Já, þarna er þó komin ein ástæða þess að Guð vill ekki menn neyti blóðs sem fæðu. Vegna þess, eins og hann sjálfu segir, að líf líkamans er í blóðinu. Fyrri textin segir sálina vera í blóðinu, en hérna er það líf.

lífið sem er í blóðinu. Á frummáli Gamla testamentisins hebreskunni er orðið nefes notað fyrir líf, en er í sumum þýðingu biblíunar þýtt sem sál. Þegar fólk leggur þann skilning í sálina og hún sé sjálfstæð meðvindum sem heldur áhrum að lifa og hrærast eftir dauðan, þá brenglast sá boðskapur sem drottinn hafði í huga með fyrirmælu sínum blóðið. Þetta skiljum við betur þegar við lesum næstu tilvitnun í orð drottins sem við finnum í 5. Mósebók. Og nú er það 12. kaflinn og 23. versi þar sem drottinn segir þetta. Þó skalt þú varast það grandgæfilega að neyta blóðsins því að blóðið er lífið og þú skalt ekki eta lífið með kjötinu til við nefndar. Þarna tekur drottin af skarið með réttan skilning á því sem sumir þýða sem sál. Að sál leynist í blóðinu, það er rangt. Það er lífið sem er í blóðinu. Og blóðið er lífið, segir drottinn. Guð er hér að tala lífið sem er í blóðinu. Guð vill ekki að við neytum blóðs sem fæðu vegna þess að lífið er í blóðinu. Fyrr á tímum, sérstaklega þegar lærisveina drottins fórum alla jarðir að boða fagnaðar erindið Jesu Krist, þá fjölgaði kristnu fólki mjög mikið í heiðnu löndum. Þetta ný kristna fólk var vant því að fórna dýrum til að heiðra guði sína. En mikilvægur þáttur í slíkri tilbeiðslu fólst í því að drekka blóð fórna dýrana. Þannig taldi þetta fólk að það fengi í sig styrk og þrek fórna dýrsins sem var algjör miskilningur. Oft einkenndist viðkomandi fórnfæring og tilbeiðsla af grófri og dýrslegri hegðun. Lærisveinarnir þurftu að taka málinu varðandi neyslu blóðs þegar fyrrum heiðingar gerðust kristnir. Og þess vegna var haldin mikil ráðstefna í Jerúsalem þar sem ákvarðanir voru teknar og þær kynntar fyrir öllum sem saminuðust hinum kristnu. Við lesum hvað lærisveinin Jakob lagði til máli, en það er skráð í Postulasögunni 15. kafla og ég les frá 19. versi. Ég lít því svo á að eigi skuli íþyngja heiðingjum þeim eða snúa sér til Guðs, heldur rita þeim að þeir haldi sér frá öllu sem flekka þeir af skurgóðum, frá saurlifnaði, frá kjöti af köfnuðu dýrum og frá blóði. Þeir rituðu með þeim, postularnir og öldungarnir bræður yðar, senda bræðrunum í Antiokkíu, Sýrlandi og Kilikíu. Er áður voru heiðingjar kveðju sína. Við höfum heyrt að nokkri frá oss hafi óróað yður með orðum sínum og komið róti á hugi yðar án þess við hefðum þeim neittum boðið. Því höfum við einróma ályktað að kjósa menn og senda til yðar með vorum elskuðu Barnabasi og Páli, mönnum er lagt hafa lífsitt í hættu vegna nafns drottins vos Jesu Krist. Við sendum því Júdas og Sílas og boða þeir yður munlega hins sama. Það er ályktun heilans anda og vor að leggja ekki frekari byrðar á yður en þetta sem nauðsynlegt er, að þér haldið yður frá kjöti, fórnuðu skurgóðum, blóði, kjöti af köfnuðum dýrum og saurlifnaði. Ef þér varist þetta, gjöri þér vel og tilvitni líkur. Með öllum sínum fyrirmælum mat og drykk er Guð alls ekki að hafa af okkur eitthvað sem er okkur gott eða nauðsynlegt, fjarri fyrir því. Hann vill framar öllu öðru að við séum heil heilsu og að okkur vegni sem allra best. Þetta er einmitt það sem kemur fram í byrjun 3. Jóhannesarbréfs og það er fyrsti kaflinn og fyrstu vessin. Það segir, öldungurinn heilsar elskuðum Gæjusi sem ég ann í sannleika. Ég bið þess minn elskaði að þér vegni vel í öllu hlutum og að þú sért heill heilsu eins og sálu þinni vegnar vel og tilvitni líkur. Þess vegna hefur hann gefið okkur þessi heilræði sem stuðla að meiri líkamsþrótti,
og heilbrigðara lífi. Það fer enginn á mis við neitt sem gott, enginn sem á annað borð fer að ráðum drottins hvað matseðilinn snertir. Guð gerir okkur ábyrg fyrir því að við förum vel með líkama okkar. Það eru mikilvægar ástæði fyrir því, til dæmis þessar, sem við lesum í fyrra kortubrifi í sjötta kafla, 19. og 20. versi þar sem að drottin segir, Vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilas anda sem í yður er og þér hafið frá Guði og ekki eru þér yðar eigin, þér eruð verði keiftir. Verksamið því Guð með líkama yðar og tilvitni líkur. Þetta er ein ástæðan fyrir því að Guð vill að við förum vel með okkur sjálf. Líkami þinn er musteri heilas anda. En ég legg áherslu á það að það verður engin hólpin fyrir dugna sinni því að fara eftir einhverjum matarvenjum. Enda segir drottinn Jesús Kristus sjálfur í Rómverjabréfinu 14. kafla og 17. versi Því að ekki er Guðs ríki matur og drykkur, heldur réttlæti, friður og fögnuður í heilögum anda til vinni nefnda. Þó hljótu við að fara ekki síður vel með þessa undrasmíð sem líkaminn er, en til dæmis stoltir eigendur nýrar bifreiðar fara vel með hana. Drottinn er hönnuður og skapari líkama okkar. Við skulum taka mark á handbók hans, en það veit hann betur en allir aðrir hvað okkur er fyrir bestu. Getum við tekið undir með sálmaskaldinu þegar að skrifaði eftirfarandi í sálmanum 139 og það er 14. versi sem ég les. Ég lofa þig fyrir það að ég eru undursamlega skapaður. Undursamleg eru verk þín, það veit ég næsta vel. Allir sem á annað borð tygna frelsaran munu líka tygna skaparan.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það hafa margir komið að máli við mig undanfarnar vikur og mánuði með ákveðna spurningu sem brennur á vörum þeirra. Hún er þessi, hver er munurinn á boðunarkirkjunni og þjóðkirkjunni? Það er ósköp eðlilegt að eftir að við byrjuðum að útvarpa hérðan frá boðunarkirkjunni að þá séu flestir hlustenda meðlimir í stærsta trúasamfélagi þjóðarinnar og þeir vilja gjarnan fá að vita í hverju munurinn er fólkin. Sjálfsög spurning og sjálfsagt að svara henni. Þó mun ég ekki gjöra tæmandi úttekt hér að þessu sinni. Heldur aðeins stikla á stóru, taka fáein helstu atriði og þó mætti lengi halda áfram að tína eitt eða annað til sem sýnir að það eru mismunandi áherslur í þessum tveimur trúar samfélögum. Ég vil þó fyrst og fremst leggja áherslu á að við eigum svo margt sameiginlegt. Og það dásamlegt að gera okkur grein fyrir því að flesti landsmenn eiga einn og sama guð, einn og sama frelsara. Og trú og trúa sannfæring landsmanna er almennt byggð á einni og sömu bók, Biblíunni. Sem við trúum að sé orð Guðs. En fyrst að nefna eitthvað af því sem við eigum sameiginlegt. Við trúum á kærleiksríkan Guð í báðum samfélögum og í báðum samfélögum meðtekur fólk dásamlega frelsara sem Jesús Kristur. Og við trúum á heilagan anda, tilvist hans og samfélag hans. Ef til vill er það trúarjátningin sú sem flesti landsmenn játa, sú sem reyndar tilheyrir þjóðkirkjunni sem væri rétt að benda á til að sýna hvað það margt sem við eigum sameiginlegt í báðum trúarsamfélögum, boðunarkirkjunni og þjóðkirkjunni. Ég hérna með í höndum mínum fermingar hver, leiðbeininga handbók, fyrir börn sem undirbúa sig fyrir fermingu og þar ég að finna trúarjátninguna og hún á þessa leið. Ég trúi á Guð föður, almáttugan skapara himins og jarðar. Þetta tek ég alveg heilshugar undir því að við í boðunarkirkjunni trúi líka á Guð föður og að hann sé almáttugur og einnig skapari himins og jarðar. Við tilbýðum Guð sem skapara. Svo segir næsta grein, ég trúi á Jesum Krist, hans enka son, drottin vor sem getinn af heilögum anda, fættur af Maríu mei, píntur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáin og grafin, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur frá döðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttus og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Þetta getur við í boðunarkirkjunni tekið heilshugar undir. Því þetta er það sem Biblían boðar og kennir. Og svo er það þriðja og síðasta málsgreinin. Hún er þannig, ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefning syndana, upprisu holdsins og eilíft líf. Það segir reyndar þannig svega döðra þar að segja að við trúum á upprisu holdsins eða upprisu döðra og eilíft líf. Þetta tökum við heilshugar undir einnig í boðunarkirkjunni. Þó að þetta sé trúarjáning þeirra sem tilheyra hinni íslensku evangelísku lúthersku kirkju sem oft vísa til sem þjóðkirkju. Nú, þá væri sennilega eðlilegt að hlustandi myndi spyrja, nú af hverju eru þið í Boðanakirkjunni þá ekki í Þjóðkirkjunni? Það er ekki vegna þess að okkur myndi líða svo illa á meðal trúsískina, ég kalla ykkur trúsískini, sem á mig líðið og eru líklega flest ykkar einmitt meðlimir í Þjóðkirkjunni á Íslandi. Nú, ég lagði áherslu á að við ættum svo margt sameiginlegt og meðal annars þessa trúarjáningu. Við höfum reyndar gert trúarjáningu fyrir okkur sjálf hér í Boðanarkirkjunni sem að mestu leiti svo þessi. Við leggjum áherslu á að í okkar trúarjáningu að við tökum allt orð Guðs sem það eigi erindi til okkar í dag eins og öllum tímum. Allt orð Guðs. Og þar með ég ekki að segja að þjóðkirkjan taki ekki mark á allri biblíunni. En það virðist vera að sumir kennimenn, og ég legg áherslu á sumir kennimenn, að afskrifi sumt af því sem biblíunni kennir sem raunverulegan boðskap sem Guð ætlar okkur að taka mark á, eins og til dæmis sköpunarsöguna. Þetta byggi á því sem ég heyri í kennimenn segja og sem allmargir guðfræðingar og sumir prestar sem hafa svo námskið hjá mér í gegnum árin og áratugina hafa sagt mér varðandi fræðslu í guðfræðideildi Háskóla Íslands. Nú, það segir þarna að í trúarjáningunni ég trúi sem sagt á almáttugan skapari himins og jarðar. Þannig að tökum við mark á þessum orðum. Við trúum sköpunarsögu biblíunar. Fyrir okkur í Boðanakirkjunni er sköpunarsagan frásögn í mjög stórum dráttum á því hvernig heimurinn var til og hvernig lífið byrjaði hér á jörðinni. Með öðrum orðum, við teljum ekki að sköpunarsagan eins og hann að finna í fyrstu kapitulum biblíunar að hún sé eitthvað ævintýri eða eitthvað sem að ekki sé að marka. Nú tel ég að það séu margir í þjóðkirkjunni sem að trúa sköpunarsögunni. En ég veit að það eru líka allmargir sem ekki taka mark á sköpunarsögunni. Sérstaklega þegar farið að tala það sem vísindin halda gjarnan á lofti og kallaðir þróun eða framþróun og við vísum oft til þess sem þróunar kenning varðandi uppruna lífs á jörðinni. Það sem við eigum líka sameiginlegt í þessari trúarjáningu er Jesús Kristur. Hann er frelsarinn allra manna. Og við trúum því að heilagur andi í Boðanakirkjunni trúum við því að heilagur andi sé raunveruleg persóna, ein af þrem persónum guðdómsins. Og gafst það því sem margir telja og ég nú ekki að segja að það sé endilega í þjóðkirkjunni en það mjög algengt í ýmsum trúar samfélögum að líta á Guð föður sem einhvern strangan og refsigjarnan Guð. Við lítum á hann sem kærleysríkan Guð og að það eru margir sem telja að Guð gamla testamentis sé Guð faðir en að Jésús hafi komið til sögunar í frásögnum Nýja testamentisins. Þegar í raun og veru Jésú er að finna allstaðar í biblíunni, bæði í því gamla og nýja. Hér er ég nú eftir vill að benda á eitthvað sem að við leggjum meira áherslu á en sum trúsískina okkar í þjóðkirkjunni eða í sumum öðrum trúar samfélögum. En svo er það með heilagan anda, það er ekki allir sem gera sig grein fyrir því að Biblían boðar að heilagur andi er raunveruleg persóna. Ekki bara einhver gufa eða kraftur sem er ópersónulegt og eða ópersónulegur og óáþreifalegt. Heilagur andi í Biblíunni er boðaður sem persóna sem sér og heyrir, hefur tilfinningar sem talar og stjórnar og leiðir og sannfærir og dæmir og svo framvegis. Heilagur andi hefur alla þessa eiginleika persónu, alveg eins og faðirinn og sonurinn. Nú, ég vil leggja áherslu á það að það eru margir og ég legg áherslu á að það er margt trúað og elskulegt fólk í báðum þessum samfélagum sem ég að fjalla hér að þessu sinni og að sjálfsögðu að finna marga syndaseli í báðum samfélagunum. Erum við ekki öll syndarar? Við skulum skoða fáin atriði sem leiða ef til vill mismunandi áherslur eða hvað við í Boðunarkirkjunni leggjum öðruvísi áherslur á hluti en vinir okkar í þjóðkirkjunni. Lítum til dæmis á boðorðin 10. Hér í þessu fermingakveri sem ég held hér á að þá sé ég að þau eru ekki birt nákvæmlega eins og þau eru að, eða er að finna í biblíunni. Það vantar til dæmis alveg annað boðorði samkvæmt því sem listin í biblíunni gefur upp. Guð gaf Móse í hendur tvær steintöflur sem hann hafði sjálfur ritað á, það er að segja Guð ritaði með eigin fingri boðorðin 10 á þessa steintöflur og þetta eru 10 meginreglur himinsins, Guðs ríkis. Og það vantar alveg annað boðorðið þetta sem fjallar að við höfum ekki að tilbyðja líkneskjur eða skurgoð. Og mér er gjarnt á að spurja vini mína í öðrum trúa samfélagum af hverju má þetta ekki vera inni hvað er að þessu einmitt þegar við leggjum áherslu á kristniboðu og að boða trú á kærleiksríkan guð og undursamlega frelsara að, og það á meðal þjóða sem trúir á skurgoð og tilbyður líkneski af hverju má þá ekki annað boðorðið vera þarna inni þarna sjáu þið mismunandi eða dæmi mismunandi áherslur og svo tökum við eftir því að í fjórða boðorðinu samkvæmt því sem Biblían gefur upp að þá hefur það færst upp í þriðja sætið sem þriðja boðorð eðlilega vegna þess að annað boðorði samkvæmt Biblíunni hefur fellt niður og svo þegar við lesum þetta fjórða boðorð í fermingakverinu að þá kemur í ljós að það að mestu leiti numið á brott það eru þessi fyrstu orð minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan og svo ekkert meir það búið að taka í burtu alla tilvísun uppruna lífs hér á jörðinni hvers vegna Guð ætlasti þess að við höfum í heiðri hvíldadag sjöunda daginn og í fjórða boðorði í Biblíunar að þá erum við mynd á uppruna okkar og mynd á að tilbyðja skaparan vegna þess að hann er okkur ekki aðeins guð heldur er hann upprunni lífsins, uppspretta lífsins og hann skapaði okkur og heimurinn er þar að leiðandi miklu yngri þar að segja þessi veröld sem næst okkur er jörðin og þetta umhverfi okkar sem við lifum og hrærimst í Það er samkvæmt sköpunarsögunni og samkvæmt yfirlýsingu biblíunar, þá virðist okkar veröld vera miklu yngri en vísindamenn margir hverjir vilja ætla. Og þarna er togast á. Ég er ekki að segja að þjóðkirkjan kenni við þróunarkenninguna. Heldur virðist vera að í mennta stofnunum þessara þjóðar, eins og reyndar gerist í hjá mörgum öru þjóðum, að þá er börnunum kennt sem sagt að tilbýða skaparan á meðan að þau eru ung og eftir vill í síðasta lagi þegar þau fermast samkvæmt trúarjáningunni það segir að ég trúi á Guð föður almáttu að skapara himins og jarðar en svo þegar að börnin halda áfram í menntastofnunum landsins að þá kemur í ljós að sköpunarsögunni er varpað á glæ, henni kasta burt og þróunarkenningin er alls ráðandi. Ég er ekki að kenna öðrum trúfélögum þetta, heldur er ég aðeins að segja frá hvað gerist í menntastofnunum, en það virðist vera og ég þori að fullyrða af reynslu og samtölum sem ég átt við fólk í þúsundatali í gegnum árin og áratugina að fjölmargir Íslendingar þar á meðal margir þeirra sem tilheyra þjóðkirkjunni trúa ekki sköpunarsögunni og ég legg áherslu á að við hér í Boðanakirkjunni við viljum taka mark á orði Guðs hvað uppruna lífs hér á jörðu snertir en þetta eru allt vinir okkar við erum vinir hvors annars þrátt fyrir allt og svo ef ég tæki þarna 2-3 önnur atriði svona rétt til að árétta að það eru nokkur áherslu atriði önnur sjáum til dæmis skírnina samkvæmt biblíunni að þá ber að skýra með niðurdýfingu það að segja einstaklingurinn sem þá komin til vits og ára að vita hvað það vill og nógu þroskaðu til þess að gera sig grein fyrir því að hann þarf að velja og hafna og kjósa Krist, kjósa frelsaran og kærleiksríkan Guð og vilja að guðdómurinn hafi áhrif á viðkomandi í daglegu lífi þá ber honum samkvæmt boði sjálfs Jesu Krists að við hafa skýr eins og Jesus gefst undir þar sem að hann fór allur ofan í vatn og það þurfti mikið vatn nógu djúft og viða mikið til þess að hægt væri að setja líkamann augnablik allan undir vatni og síðan reis viðkomandi upp aftur eins og ég endur nýjung hugafars þar sem að einstaklingurinn byrjar nýtt líf í Kristi Jesu ung barnaskýrn nægir ekki til að uppfylla þessar væntingar biblíunar eða drottins og þó sagði drottin Jesus Kristur að hann hefði gefið okkur fordæmi til þess að við myndum breyta eins og hann breytti ung barnaskýrnin í fyrsta lagi, barnið veit ekki hvað það vill, það hefur ekki vit kannski nokkra daga eða vikna gamalt hvað það vill að vísu ákveða foreldrarnir að gangast í ábyrgð fyrir barni en Jesús var skýrður og það niður dýmingar skýr þegar hann var orðið fulltíða maður og svo segir Páll Postuli frá því Rómverjabréfinu í 6. kafla að skýrnin sé táknum greftrun hins gamla manns og dauða hans já, dauða og greftrun og síðan upprisu alveg svo Kristur dó og var grafin og reis upp raunverulega þannig á skýrnarathöfnin að endur spegla og túlka og opinbera í lífi þess sem er skýrður vilja hans eða hennar til að segja skilið við hið gamla og byrja upp á nýtt ekki svo að skilja að drottin Jesús hafi þurft að byrja upp á nýtt því að hann var syndlaus og saklaus en hann gaf okkur þetta fordæmi eins og hann sjálfu sagði til að fullnægja öllu réttlæti annað atriði má nefna eins og með hinna dánu eru hinni dánu komni til himins eru hinni dánu meðvitaðir allt sem að gerast í okkalífi geta þeir haft samband við okkur og svo framvegis Við tökum eftir því að Jesús Kristur, hann mun koma aftur, sagði hvað trúarjátningunni sem við vorum að lesa, hann mun koma aftur að dæma lifendur og dauða. Að ef að látnir eru komnir í Guðsríki strax í dauðanum, nú spyr ég aðeins, til hvers er þá Kristur að koma til jarðar til þess að sækja þá? Og hvers vegna allar yfirlýsingarnar í Biblíunni og þar á meðal í Nýja testamentinu og alveg sérstaklega þar, það sem hver er á það að drottin kemur aftur, sækir sitt fólk og býður það velkomið inn í Guðs ríki. En það er atburður sem gerist ekki fyrir í lok tímana eins og Biblían talar oft það, á tíma endalokana eins og Biblían orða það sjálf oft og einatt. þegar drottinn mun gera eða lúka reikningsskil fyrir uppreist mannana og syndina yfirleitt í þessum heimi. Með öðrum orðum, Kristur mun koma og sækja fólk sitt. Þegar hann kemur, þá mun að reisa hinna dánu upp og sækja þá til að fara með þá til himins. Það er þá sem að við höldum áfram að lifa, en dauðin er þá svefn, eins og Jesús sjálfur lýsti því yfir í 11. kapitula í Jóhannesar guðspjalli og einnig marg endurtekið af Páli postula í fyrra bréfi hans til Þessalonikumanna í 4. kapla, þar sem að tala hvað eftir annað dauðan sem svefn og að hinni dánu sofi þar til Kristur kemur og sækir sitt fólk. Þetta eru svona nokkur atriði varðandi mismun eða mismunandi áherslur á meðal vina minna annars vegar í Boðunarkirkjunni og vina minna hins vegar í Þjóðkirkjunni. Við erum öll börn drottins. Við erum öll í sama báti. Við erum öll í þörf fyrir frelsara. Og við erum öll svo þakklátt hvar sem okkur að finna í hvaða trúar samfélagi sem svo framlega sem það í Kristi, að þá erum við öll í sama báti í þörf fyrir frelsara og væntum komu hans innan tíðar. Já, við hvetjum alla til þess að leita samfélags þar sem það tilheyrir, þar sem fólku á heima andlega séð. En þeir sem eru leitandi, þeir sem vilja skoða málin betur og vilja kynnast því hvernig, eins og til dæmis við hér í Boðunarkirkjunni, lítum á hlutina og vilja fá að njóta góðs af biblíufræðslu sem á sér stað hér á hverjum hvíldadegi sem er á laugardegi, 7. dag vikunar, klukkan 11 fyrir hádegi, í Boðunarkirkjunni að Hlíðasmára 9 í Kópavogi. Við bjóðum ykkur hjartalega velkomin. Hér er yndislegt að vera, hér er gott fólk eins og reynda víðar annar staðar og við bjóðum upp á valkost. Gjörðu þessu vel, þið eru hjartalega velkomin hvena sem.

0: Ert þú tilbúin til að taka móti Jesú? Akkur ekki. Hvað er að?
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Já, orðin sem að ég ætla svona spjalla við ykkur í dag var það svona spegilmyndina og hvað við sjáum og hvernig við sjáum Guð. Það var gerð rannsókn á því hvernig kristið fólk valdi að sjá mynd Guðs. Og það valdi yfirleitt svona vingjarnleg andlit og svona eitthvað blítt og fallegt. En þessi rannsókn leiddi líka í ljós að í flestum tilfellum þá erum við svona að bera Guð eða sjá Guðsmynd í okkar eigin spegilmynd, hvernig sem það hljóma nú. En með öðrum orðum að fólk leiddi spegil til að sjá þeirra ímynd af Guði. Sem er samt ekki svo galið því að Guð segir að maður sem skapar í hans mynd og þetta er svolítið sérstakt. En lög Guðs þau sína allt aðra mynd af okkur. Þau afhjúpa skilgreininguna og mismunin milli Guðs og persónleika hans og hegðunar og manna. Þó að þetta sé líka eins og spegill, þá afhjúpar það syndina sem fólk sem sagt fremur í og hefur tilhneigingu til að fremja. Það er ritningagrein í þessu samhengi sem að Jakob lýsir vel og ég ætla að lesa hana. Það er Jakobsbréfinu fyrsta kafla og versin 22-24. Og hann segir, verið gerendur orðsins ekki aðeins heyrendur þess, ella svíkið þið sjálf ykkur því að hlýði einhverju orðið án þess að fara eftir því, þá er hann líkur manni er skoðar sjálfan sig í spegli. Hann skoðar andlit sitt, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig það var. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsunar, frelsisins, og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það og verður sæll í verkum sínum. Já, sumar syndir eru greinilega rangar hjá fólki sem að þekkir jafnvel ekki lög Guðs. Og svo eru aðrir sem að geta ekki gert sér grein fyrir syndinni nema að hafa lög Guðs til viðmiðs. Og þetta er sérstaklega satt þegar við íhugum alvarleika syndar. Og postulinn Páll, hann skýrir þetta svo vel að hann segir sko við myndum eiga mjög erfitt með að skilgreina syndina án lögmálsins. Og hann segir í Rómverjabréfinu 7. kafla og 7. versi, hvað er þá meira að segja? Er lögmálið synd? Fjarri fer því. Sannleikurinn er sá að án lögmálsins hefði ég ekki vitað hvað synd er. Ég hefði ekki vitað girndina, hefði lögmálið ekki sagt þú skalt ekki girnast. Og hann minnir á að byttu Guðum að vinna í þér í dag til að aðlaga líf þitt að Guðs lögum. Og ég skulum lesa hérna áfram. Í Rómverjabréfinu 3:19 segir, við vitum að allt sem lögmálið segir er þeim ætlað sem fengur lögmálið til þess að sérhver munnur þagni og allur heimur verði að svara til saka fyrir Guð. Í Jóhannes 3:5 segir, sannlega, sannlega segi ég þér, enginn getur komist inn í Guðs ríki nema fæðist af vatni og anda. Það sem af manni fæðist er mannabarn, en það sem fæðist af anda Guðs er Guðsbarn. Undrast eigi að ég segi við þig, ykkur ber að fæðast að nýju. Og þetta minnum á að við þurfum eiginlega að fæðast bara hver dag að nýju. Við þurfum alltaf að vera nærast eins og barnið á mjólk og fæðu. Að nærast af anda Guðs.
Í Jakobsbréfinu fyrsta kafla 25. versi segir En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsisins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, er sæll í verkum sín. Og síðast, en ekki síst, í Rómverjabréfinu 3. kafla 20. vers Engin maður réttlætist fyrir Guði með verkum í hlýðni við lögmálið en lögmálið kennir honum hvað sé synd. Og það gott að hafa til huga að við getum ekki bara litið í speilin og ímynda okkur að við séum sköpuð Guðsmynd. Lögmál hans, fullkomið lögmál, boðorðin 10 segja okkur nákvæmlega hvernig við eigum að ganga daghvern. Og muna þar sem allavega fyrst, elska skaltu Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllu mætti þínum. Og hitt kemur allt með.

0: Lítil eikarplanta var að vaxa upp undir stóru eikartré. En hver það fór vel hana í skjóli eikurinnar. Stormurinn og regnið náðu ekki til hennar og sólin gat ekki brennt hana. En dag nokkur kom skógarhöggsmaðurinn með öxi sína og tók til að höggva eikina. Þá fór hrollur ungu plöntuna. Æ, hvernig fer nú fyrir mér, kveinaði hún. Nú skrælna ég af sólarhitanum, nú skólar rigningin mér burtu, nú rýfur stormurinn mig upp með rótum. Æ, hvernig skildi fara fyrir mér? Þá brosti skógarhagsmaðurinn og sagði, þetta er þér til góðs, þú kemst að raunum það seinna. Og það fór eins og skógarhagsmaðurinn sagði, sólskinið og regnið lögðust nú á eitt að veita plöntunni vöxt. Slíkum vexti hefði hún aldrei náð ef hún hefði staðið í skjóli gömlu eikurinnar. Er stormurinn nætti hana, tegði hún ræturnar enn lengra niður í jörðina svo að hún bifaðist ekki. Nú tók hún að blómgast, það hafði hún ekki gert fyrr. Þessi litla saga getur verið dæmisaga líf okkar mannanna. Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Boðunarkirkjan boðar biblíuna. Hún býður ykkur öll velkomin til samfélags og tilbeislu. Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Kæru vinir, ekkert meira heillandi í þessari veröld en einstaklingur sem tekur trú á Jesú Krist. Það sem gerist líkan einstakling svo heillandi er ekki bara það að persónuleiki viðkomandi breytist og líkist meir persónuleika Jesú, heldur einstaklingurinn einnig búin að gefa Guði færi á því að útella blessunum inn í líf sitt. Ég stundum verið að leika mér að því að hugsa einstaklinga sem ég þekki og sjá það fyrir mér frelsaða. Ég hef stundum sagt við eldri bróður minn, býttu bara þar til Guð fyrir að nota þig, þú verður óstöðvandi. En það er einmitt það sem mér finnst. Ég sé hann alveg fyrir mér, hvert sem hann fer, talandi með Jesú Krist og kærleika hans af áfergju. En svo aftur á móti yngri bróður minn, sem mér finnst aðeins viðkvæmar í lund, hann myndi lýsa Jesú eins og ástvin sem væri besti vinur hans. Ég veit ekki, en ég held í svona hugsanir til að missa ekki trúna á því að Kristur ætla að gera kraftaverk í lífi ástvinna minna. Þegar lærisveinninn Pétur sagði við Jesú, við erum yfirgáfum allt sem við áttum og fylgdum þér. Þá sagði Jesús, sannlega segi yður að enginn hefur yfirgefið heimili, konu, bræður, foreldra eða börn Guðs ríkis vegna án þess að hann fái margfald aftur á þessum tíma og í hinum komandi heimi eilíft líf. Þið tóku kannski eftir því að Jesús sagði að sá fengi margfald tilbaka á þessum tíma og svo í hinum komandi heimi skildi hann fá eilíft líf. Þar sem þessi orði Jesú eru svo skýr og heillandi, ætti þau þá ekki að laða marga að sem vilja fá margfald tilbaka í þessu lífi og svo að lokum eignast eilíft líf í komandi heimi. Við sem lifum á tímum allsnægtana viljum við ekki fá margfald tilbaka en það sem við eigum nú þegar. Jú, ég held það. Stundin langar manni svo mikið til að hrópa yfir heiminn. Sjáuð Jesú, hversu yndislegt það er að þekki hann. Viljið þið ekki taka móti honum? Svo mig langar að spyrja ykkur sem er að hlusta. Spurningu. Hversu mörg ykkar eiga ástvini sem þið þráið að sjá ganga með Jesú? Ef að þið eigið marga ástvini, kannski einn ástvin eða fleiri, viljið þið þá gera eitt fyrir þessa ástvini ykkar? Að hugsa þessa mannesku sem kemur upp í hug ykkar, hvort sem það er ein eða fleiri. Hugsið persónuleika hennar eða hans og ímyndi ykkur aðeins hvernig viðkomandi yrði þegar Kristur fengi að koma stað í lífi manneskjunar. Hvað myndi breytast? Hvaða hæfileika myndi Kristur geta notað í fari persónunnar? Svo langar mig til að biðja ykkur um eitt annað. Festi þessa hugsun í hug ykkar og í hvert sinn sem þið biðji fyrir þessari manneskju, hugsið um hann eða hana eins og þið sjáið hana fyrir ykkur í dag. Þetta sama ger ég stundum í huga mínum í sambandi við litlu strákana mína. Ég hugsa um þá hvernig þeir muni líta út sem fullorðnir menn. Þegar þeir í framtíðinni muni koma í heimsókn til mamma og pappa og við munum tala saman um Jesu Krist og ég sé þá fyrir mér elska drottin og tilbiða hann á fullorðins árum.

ykkur einlægan vitnisburð Dotty Duke, sem er eiginkona Charles Duke, sem er einn fára manna í veröldinni sem hefur stigið á tunglið. Dotty segir svo frá, ég ólst upp við það að ég vildi gifta mig og lifa hamingjusömu lífi, svona eins og öskubuska. Þegar Charlie baði mig að gifta sér að þá sá ég alla drauma mína rætast. Ég ætla að setja þig í fyrsta sæti í lífi mínu, sagði ég. Vilt þú setja mig í fyrsta sæti í þínu lífi? Hann sagði hann myndi gera það. En bókstaflega þegar brúðkaupsferðin var á enda að þá má segja að Charlie hafi hægt að snúast í kringum mig. Honum fannst að nú geti hann snúið sér að sínum starfsferli og það var það sem hann gerði. Ég varð fyrir vonbrigðum og mér fannst ég skilin útundan. Næstu 12 árin snerist ég í kringum hann. Ég reyndi að fá hann til að elska mig og ég vildi vera elskuð, en því meira sem ég reyndi, þeimun meira ýtti hann mér frá sér. Ég varð þunglind, Charlie gekk allt í hægin. Hann byrjaði strangri geimfara þjálfun til að geta fara að tunglið og ég var inn í öllu því er viðkom hans starfsferli. En innst inni hlakkaði ég til þegar allt þetta yrði afstaðið. Innst inni hugsaði ég, þegar hann nær markmiði sínu og hefur uppfyllt það, að þá setur hann mig strax í fyrsta sæti. En það var ekki það sem hann gerði. Hann var enn sami vinnufíkillinn. Hann hafði enn langan lista af hlutum sem hann langaði að gera og ég var ekki ofarlega á þeim lista. Ég hugleiti skilnað. En ég var ekki viss um að nokkur maður geti elskað mig eins og ég vildi vera elskuð. Hvað sem er, var nokkuð til sem hét fullkomi hjónaband? Það virtist ekki líti út fyrir það. Svo ég byrjaði á að finna hitt og þetta sem átti að fylla tómarúmi í hjarta mínu. Ég reyndi að fara að vinna. Ég reyndi að starfa í kirkjunni minni. Ég bauð mig fram í ýmis hjálparstörf fyrir þá sem voru þurfi. Ekkert hjálpaði mér. Ég játa það meiri segja að ég prófaði eiturlyf og þegar marijuana virkaði ekki, heldur að þá hugsaði ég, kannski er engin tilgangur með lífinu, þú bara lifir og svo deyrðu. Og það er allt það sem þetta líf er, svo ég hugsaði að fyrirfara mér. Ég misti alla von, er þetta ekki skrítið, ég var gift frægum manni, átti fallegt heimili og heilbrigð börn, nóg af peningum, en samt hafði ég enga von. Og hugsa sér ég hafði verið kirkjurækin manneskja. Ég hafði alltaf verið það. En ég hafði enga trú. Ég hélt að allar trúarstefnu væru í raun það sama. Að Jésús væri ekkert öðruvís en Múhameð eða Búdda. Það að þeir væri allir að kenna okkur það sama sem var að elska hvort annað. Ég hugleiti mig sjálfri mér og efast meira sig að Guð væri til. Ég fór í kirkju og kendi í sunnudagaskólanum en ég trúði ekki orði af þessu. Svo var það að kirkjan okkar stóð fyrir vakningarsamkomum eina helgina og ég og Charlie fórum og hlustuðum þar sem gestir komu og sögðu okkur frá því hvernig Jésús hafði breytt lífi þeirra. Ég hafði aldrei heyrt slíkt sagt áður. Þau sögðu að Jésús svaraði bænum, eitthvað sem ég hafði aldrei raun séð gerast í mínu lífi. Ég sá kærleika og gleði í þessu fólki sem var eitthvað sem ég hafði ekki. Og þar sem ég hafði reynt allt annað, að það ákvað ég að reyna Guð. Ég sagði honum að ég vissi ekki hvort hann væri raunverulegur og hvort Jésús væri sonur Guðs, en að ég sjálf vildi ekki lengur vera við stjórn í mínu eigin lífi. Ég vaknaði næsta dag með tilgang. Ég ætla ekki að horfa til neins annars en Guðs til að öðlast fullna í lífinu. Ég ætla ekki einu sinni lengur að treysta Charlie. Ég fór að biðja og ég fekk svör. En þetta er bara heppni, hugsa ég þá. En svo gerðist það aftur og brátt var ég vissum að Guð væri til og að hann svaraði bænum. Ég hafði verið í kirkju allt mitt líf og fyrst núna var ég að komast að því að þetta var allt satt. Ég komst að því að Guð vildi breyta ýmsu hjá mér. Hann vildi að ég myndi fyrirgefa Charlie öll særindin og fyrst hugsaði ég, nei, aldrei. En hvernig gat ég kalla Jésús drottinn og ekki hlýtt honum? Svo ég gerði tilraun og ég hélt að það yrði ómögulegt fyrir mig. En yfir 2 mánaða skeið að þá tók Guð í burt frá mér alla reiði sem ég hafði haft til Charlie.

og drottinn hjálpaði mér að elska hann skilyrðislaust. Öll þessi ár sem ég hafði elskað manni minn svo að hann myndi elska mig tilbaka. Núna, með Guðs hjálp, að þá sóttist ég eftir því að elska hann 100%, hvort sem hann myndi elska mig tilbaka eða ekki. Núna veit ég hversu mikil mistök ég gerði í því að setja Charlie í fyrsta sæti. Í dag að þá kemur Guð í fyrsta sæti. Hann hefur jafnvel tekið í burt þunglindi mitt og lækna hjónabandið og gefið mér ástæði til að lifa nýju. Og þó að lífi sé ekki eins og ævintýri, að þá hefur Guð nært í mér mitt sára hungur eftir tilgangi í lífinu og tilvitnin endar af þessari frásögn Dottie Duke. En ekki aðeins gaf Guð þessari konu nýja von og nýjan tilgang. Við skulum heyra hvað Charles Duke, maðurinn hennar, geimfarinn sem steig á tunglið árið 1972, hefur okkur að segja. Ég gef Charlie orðið næstu mínúturnar þegar hann deli með ykkur vitnisburði sínum. Ég bauð mig fram til geimferða áætlana og starfa vegna spennunar sem því fylgdi. Trúa mér, hvað gat toppa þá reynsla að fara í 11 daga ferðum geimin og 3 daga ferðum tunglið. En ég var orðin 36 ára og hafði verið farsall í starfi fyrir herinn. Og ég byrjaði að hugsa, hvað nú? Mér langaði í ævintýri og ég gat ekki stemt á neitt stórkostlega en ég hafði þegar reynt sem var að fara til tunglsins. Mér leittist, frægð og frami. Ég átti mitt nafn skráði í sögubækurnar, ég hafði það allt. En ef þú hefði verið fluga á vegg á heimili mínu, að þá hefði þú séð að ég var ekki eins flottur eins og ég sýndist. Ég var mislukkaður sem eiginmaður og faðir. En í stað þess að horfast í augu við vandamál mín að þá breyttist nú ástríða mín frá geimnum yfir í mikla peninga ástríðu. Það hliti að færa mér þá fullnægju sem að ég vil ferð til tungsins hafði ekki geta fært mér. Hjónabandi hafði sannlega ekki fært mér hamingju. Dottie og ég giftum okkur 1963 en það leiði ekki á löngu í hjónabandinu þangað til ég hugsaði. Er þetta alltaf sumt sem hjónabandi hefur að færa? Örfám árum síðar stemdi allt í skilnað á milli okkar. Ég tók eftir því að það var nóg af fallegum konum í heiminum og margar þeirra voru hrifnar að geimförum. Ég vonaði að Dottie myndi fara frá mér. En þessi stað sagði hún mér að hún var í þunglind og hún hugsaði að fyrirfara sér. Ég hafði engin svör við því. En það leiti var staðið fyrir vakningasamkomi kirkjunni og við fórum. Á meðan Dottie hlusta af áhuga á það sem fólki hafði að segja, hugsa ég ekki annað en lánið sem ég hafði ný tekið, 1,5 milljón dollara. Ég hafði keypt fyrirtæki og hugur minn var allir við það hvort dæmi myndi ganga upp, annars yrði ég í slæmum málum. Peninga áhyggjur mínar drekktu flestu því sem ég heyrði af þessu námskeið þessa helgi. Þó ég hefði farið í kirkju allir mína ævi að þá þarnaðist ég Guðs ekki meir en þennan klukkutíma sem ég fekk af honum á hverjum sunnudegi. Jafnvel ferðin til tunglsins hafði ekki verið andleg reynsla fyrir mig. Ég var ekki að leita Guði. Ég þekkti Jesú svona líkt og fólk þekki forseta Bandaríkjanna þar að segja að nafninu til. Það var alltaf sumt. En fyrirtæki sló í gegn, peningarnir rúlluð inn. Eftir 6 mánuði seldi ég það með myndarlegum hagnaði og aftur byrjaði mér að leiðast. En Dottie leitist ekki. Hún hafði breyst. Þunglindi hennar hafði minkað og það var augljóst að trúin var orðin henni mikilvæg. Hún snýri sig til Guðs út af vandamálunum, en ekki til mín. Þetta virtist aðlandi og hjónavand okkar tók breytingu til batnaðar. Eitt kvöldi fóru við á biblíufræðslufund þar sem spurningunni Hver er Jesús? Var varpað upp. Allt mitt líf hafði ég sagt, sonur Guðs, sonur Guðs, en ég hafði aldrei hugsað þessi orð. Þetta kvöld stóð ég frammi fyrir þeirri spurningu hvort ég vildi fylgja Jesú. Ég baði með Dottie í framsætin á bílnum okkar þetta kvöld og ég gaf Kristi líf mitt. Ég sá ekki engla, ég heyrði enga tónlist, engin dýrða ljós, en ég vissi það sem ég vissi og það var raunverulegt. Næsta dag vaknaði ég með ólýsanlega þörf fyrir að lesa biblíuna. Það rann fljótt upp fyrir mér að lífstíll minn yrði að breytast. Biblían segir, þér menn, elski konur yðar eins og Kristur elskaði kirkjuna.
Það að finna í Efesus 5. kafla 25. versi. Ég hafði alltaf lítið hjónabandi sem viðskiptasamning. Svo sá ég að Biblían talaði að mæla orð af kærleika en ekki af hörku. Ég hafði alltaf verið harður við syni mína sem þá voru 11 ára og 13 ára. Ég var sannfærður. Ég þurfti að lagfæra margt. Ég bað Guð, Dotti og syni mína fyrirgefningar og ég bað Guð styrk til að elska konuna mína. 15 ár eru nú liðin og ást mín vex á hverjum degi til hennar og ég meira ástfangin af konunum minni nú í dag en ég var fyrir 29 árum síðan. Guð endurreisti líka á stórkostlegan hátt samband mitt við syni mína sem eru uppkomnir í dag. Það að sjá Guð lækna fjölskyldu okkar og bjarga okkur frá skilnaði hjónabandinu hefur verið sannkallað ævintýri. Það kostaði ríkistjórnina 400 milljón bandaríkjadali að senda mig í 3 daga göngu tunglið og sú reynsla að baki, búin og kemur aldrei aftur. En að ganga með Jesu fritt, ókeypis og það varir að eilífu. Tilvitnin endar af þessari frásögnans Charlie. Dotti og Charles Duke eignust nýtt líf þrátt fyrir að hafa haft allt það sem þau höfðu. Það var bara ekki nóg. Allaf ekki nóg, meðan við það sem Jésús Kristur hefur upp á að bjóða. Jésús bauð þeim upp á margfalt það sem þau áttu nú þegar. Jésús bauð þeim upp á andlegt líf, fyllt af kærleika hans. Ekkert annað gat jafnast á við það. Jável þar sem þau voru í kirkjusamfélagi, að þá höfðu þau ekki trú, né skilning á nokkru sem þar fór fram. Í dag eru margir í sömu sporum og þau Dotti og Charlie voru. Það eru margir að missa vonina. Það eru margir búnir að prófa allt nema Guð. Jafnvel að fara til tunglsins. Ekki dásanlegt þegar Jésús fær að koma stað og endurvekja hjónabandið, vinarsambönd og öll tengsl sem við þráum að hann tendri. Við megum ekki sofna á verðinum, heima hjá okkur eða inn í kirkjunum. Það er auðvelt að tala í útvarpinu, þar sem þú hittir ekki fólk. En það er erfiðar að mæta fólki og segja þeim frá hjartanu hver dýrmætt það að eiga Jésu Krist í lífinu. Mættu við öll nota tækifærin sem eru allt í kringum okkur. Guð nefnilega enn að gera kraftaverk í lífi fólks. Drottinn enn af. Páll Postuli vonaði ekki bara fyrir annara hönd. Það segir svo í Rómverjabréfinu, 1. kafla, 14. til 15. vers. Ég í skuld! Bæði við grikki og útlendinga, vitra og fávísa, svo ég og fyrir mitt leiti fús til að boða fagnaðar erindið. Já, Páli fannst ekki nóg að vona. Hann leit svo á að hann var í skuld við alla þá sem enn höfðu ekki hýrt fagnaðar erindið. Geti við litið svo á að við séum í skuld við alla þá Íslendinga sem enn hafi ekki hýrt eða skilið fagnaðar erindið. Skuldum við ekki öllu þessu fólki að sjá í þeim frelsaða einstaklinga? Er það þess virði að boða Guðs ríki? Vitandi það að við munum fá allt það margfalt tilbaka sem að við höfum kostað til. Guð hjálpi okkur að endurvekja vonir okkar til allra þeirra sem enn hafa ekki heyrt. Að trúa á það að Guð geti gert kraftaverk í lífi þeirra. Ég þakka ykkur fyrir áhernina og Guð blessi ykkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Fyrirheit Guðs efaðist hann ekki með vantrú, heldur gjörði styrkur í trúnni. Hann gaf Guði dýrðina og var þess full viss að hann máttugur að efna það sem hann hefur lofað. Rómverjabréfið 4:20. Svo ritað Abraham, varla verður sagt neitt stórkostlegra barn Guðs. Lestu þetta aftur og staldraðu við einstök atriði. Hann efaðist ekki með vantrú. Hann gaf Guði dýrðina. Hann var vissum að Guð gæti efnt það sem hann hafði lofað. Þetta verður ennþá stórfenglegra þegar þess minnst hverju Guð hafði heitið Abraham. Að mannlegum skilningi hefði lofaðið aldrei orðið að veruleika. Gat þetta gamla fólk eignast son? Auðvitað ekki, það stríti gegn náttúrunni. Þannig hefðu flestir hugsað en Abraham hugsaði ekki þannig. Í hjarta sérhvers kristins manns bærist ósk, góði Guð gefði mér líka staðfasta trú, óað ég ætti svo óbifanlega trú. Þetta vissulega efni til sjálfsprófunar. Er hér einhver leyndardómur, er til lykill sem opnar okkur dyr að jafn öruggri trú og Abraham átti. Já, það að minnsta kosti atriði sem þú og ég verðum að byrja á, fastur punktur sem ætti þarf að hafa fyrir augum og það eru fyrirheit Guðs. Abraham efaðist ekki fyrirheit Guðs, segir hér. Hann hafði séð allt var komið undir fyrirheiti Guðs. Svo virtist sem öll von væri úti en Guð hafði lofað að gefa honum son. Það lofað hafði Abraham fengið og það hélt hann fast við. Finnst þér trú þín veik? Jæja, og hvað ætla þú að taka til bragðs? Strita og stríða við trú þína svo hún eflist? Þjálfa hana? Svo hún verði sönn orkulind innra með þér? Farði ekki þá leið. Horði ekki á trú þína heldur á fyrirheit Guðs. Vænstu einskis að trú þinni, hún hvort sem ekkert annað en tómt kér, tóm hönd. Trúin í sjálfri sér engin orkulind. Nei, það hann sem við trúum á sem krafturinn. Horði þess vegna á fyrirheit Guðs. Hafðu ekki augun af þeim, farðu að eins og Abraham, líttu upp, teldu stjörnurnar og hugsaðu fyrirheitið. Þá vex bæði trúin og vonin.

Nokkur orð sem ég með í dag ber yfirskriftina Armar Guðs. Einhver komst vel að orði með eftirfarandi lýsingu, innilegt faðmlag, iljar og heillar sem væri það Guð sjálfur sem umvefur þig kærleika. Ég sat við eldhúsborðið sem var hlaðið af ógreiddum reikningum og ég handlék ávísanaheftið hikandi og hrædd. Hvernig ósköpunum gat ég greitt allar skuldir mínar? Ég var gjörsamlega ráðalaus. En allt í henni datt mér í hug að fara í kirkju og það var miðvikudagskvöld. Jú, ég vissi að þá var alltaf helgistund í kirkjunni sem ég var nú reyndar ekki vön að sækja og heldur ekki um helgar. En því ekki að fara í kirkju í vonum að heyra uppörvandi boðskap frá prestin. Á meðan börnin fengi að njóta barnastundarinnar í hlíðarsalum undir handleiðslu kennaranna þar. Þetta gæfi mér stundarfrið frá áhyggjum mínum og skvaldri barnana mína. Ég var einstæð þriggja barnamóðir og átti engan að til að hjálpa mér í þeirri stöðugu baráttu lífsins að afla lífbrauðs og til að standa straum af uppeldi barnana mína. Ég kunni ekkert í heimilisbókaldi en það hafði ég fremur stundað svall partí við vinkonum mínum heldur en að læra hagnýta hluti. Og ég hafði sóað því litla sem ég gat aflað sem ég mér í óskýrumsamlega hluti. Ég var hrædd og ég var einmana. Kvíðahnútur í maga mínum kallaði stöðugt á sinn skammt að kvíðameðalinu sem ég bar alla daga í veskinu mínu. Að fara í kirkju á miðgudagskvöldi var ekki svo vitlaus hugmynd, eða hvað? Ég kallaði á börnin til að klæða sig í skó og kuldaföt því að nú færum við í kirkju. Á leiðinni hugsaði ég við aksturinn hvers vegna ég væri nú að þessu. Það var tekið að dimma og þegar við kæmum aftur heim væri komið langt fram yfir háttatíma barnana. Ég væri að sóa bensíni bílsins til einskis og þyrfti svo að vakna snemma næsta dag til að fara í vinnu og koma börnunum í skólan. Hvers vegna var ég raunin að þessu? En það var ég ekki dvön að fara í kirkju. Eftir að hafa komið börnunum til kennara þeirra gekk ég hikandi inn í sjálfa kirkjuna og fór að hugsa um kuldaúlpur og vetrarskó sem ég þyrfti nauðsynlega að kaupa fyrir börnin áður en það færi að snjóa. Ekki var hugleiðing prestsins nein uppörvun fyrir mig en það var hún bara drepleiðileg svo mér fannst þetta allt til einskis. Þegar ég sótti börnin og bjóst til heimferðar aftur virti ég fyrir mér fólkið sem stóð í litlum hópum hér og þar og spjölluði saman. Ég þekkti ekkert þeirra og mér leið eins og ég væri algjör kjáni sem fjalli alls ekkert inn í hópin. Og ég var það bil að ganga út úr kirkjunni þegar ég sá eldri konu afsíðis sem starði á mig. Hún virtist svo góðleg á svipin og svo brost hún til mín þegar ég ætlaði að ganga fram hjá henni og út. Þá sagði hún, hvernig líður þér? Ég reyndi að bera höfuði hátt. Þótt mér líði illa með enn eitt kvíðakastið í maga mínum og sagði, alveg ágætlega. Og ætlaði svo að strunsa út en hún las greinilega vanlíðan mína. Rétti út langa arma sína og tók mig í fangið. Hún þrýsti mér þétt að sér og sagði, ó, barni mitt, þú þart svo sannarlega á hlýju faðmlagi halda. Svo hélt hún mér lengi í faðmi sér og það svo mjög að mér fannst ég bráðna og ég fann innilegasta kærleika sem að ég hef upplifað á ævinni. Þegar hún loksins sleppti mér,
sá ég að andlit hennar ljómaði af himneskum friði og kærleika. Ég fylltist friði og öryggi sem var engu líkt. Hún kvaddi mig með þessum orðum. Farðu nú og sektu börni þín. Þú þarft ekkert að óttast lengur. Svo sótti ég börnin og sagði þeim að koma með mér til að kynnast dásanlegri konu sem ég var að kynnast. En þegar við komum aftur inn í kirkjuna og sáum að þar var enn margt fólk, sáum við góðu konuna hvergi. Og þegar ég spurði fólkið hver þessi kona væri og lýsti henni nánar, kannaðist enginn við að hafa séð þessa konu. Og þegar ég lýsti fyrir þeim hvar hún hefði setið í kirkjunni, síðan tala við mig, sagði fólkið að engin kona hefði setið á þessum stað í kirkjunni. Í margar vikur eftir þetta leitaði ég að henni en fann hana aldrei aftur. Þótt ég færi á allar samkomurnar í kirkjunni, ég var sannfærð að Guð hafði sent engil sinn til að uppörfa mig á þennan hátt. Að umvefja mig örmum sínum og fylla mig kærleika og djörfung. Og ég lærði að treysta Guði fyrir öllum mínum vandamálum sem hreinlega gufuðu bara upp. Og það sem var jafnvel enn meira virði var hvað ég átti nú auðvelt með að sína börnunum mínum og öllum öðrum innilegan og hlýjan kærleika enda hafði ég sjálf upplifað það að vera umvafin kærleiksörmum Guðs.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Góðan daginn, kæru hlustendur. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að ræða við ykkur í dag sköpunargleði skaparans. Hefur þú veitt athygli þegar mikla fjölbreytileika sem að finna í náttúrunni? Hve margt er þar fagurst og skemmtilegt og jafnvel kátbroslegt á stundum? Hvað sem líður sannfæringum manna uppruna lífsins, þá er eins og marga lexíuna sé að finna í náttúrunni kærleiksríkan og umhyggjusaman Guð eða almætti, eins og sumir vilja frekar kalla það. Sjálf var ég sannfærð tilvist skyniborinna veru sem hannaði fyrst og skapaði síðan allt lífið og náttúruna eins og við getum séð í öllum sínu fjölbreytileika. Persónlega trú ég sköpunarsögu biblíunar, en það sé ég merki skaparans allt í kring í lífi og fegur náttúrunar. Ég sannfærð að allt líf og uppruna sinna rekja til skaparans sem reyndar líka frelsari en okkar. Það sem ég vil deila með ykkur áheyrendur mínir að þessu sinni eru lexíur úr náttúrunni sem beina athygli okkar að sköpunarverkinu svo og sköpunar gleði skaparans og þeim húmor sem hann hlýtur að búa yfir, enda er hann svo augljós í lífinu í kringum okkur. Ég býð hlustendur mínum að leggja við hlustir að með ég rifja upp eitt og annað sem ég hef séð og lært skaparan og lífið í kringum okkur öll. Sálmaskáldi Davíð virðist einnig hafa hrifist af skapara sínum og sköpunarverkinu yfir leitt, en hafði hann ástæðu til þess að skrifa eftirfarandi í Sálmunum 139:14. Ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður. Undursamlega eru verk þín, það veit ég næsta vel. Eitt sinn þegar ég var við kennaranám í Bandaríkjunum, tók ég þátt í námsferð frá Michigan fylki til Alaska fylkis, langt í norðvestri. Við ferðumst ýmist í bifreið, á skipi eða flugvél yfir stórbroti landslag og sáum dýralífið í öllu sínum glæsileik og fjölbreytni. Við sáum hundruði mismunandi landdýra, fugla og sjávardýra, allt frá örnum og björnum til hvala og fiska og sæjótra. Og það voru sæjótrarnir sem skipa eftirvillin mesta heiður sess í minningu mínum úr þessari dásanlega ferð. Leyfið mér að segja ykkur frá þessum yndislegu sjávardýrum. Sæotrarnir svamla á yfirborði sjávar eða kafa niður í undirdjúpin og leika listir sínar að mikilli lífsgleði og það skiptir engu hvernig veðrið hverju sinni. Hafið og djúpið er þeirra heimili sem þeir njóta hver dag. Ég sá þá kafa niður á hafsbotnin til þess að ná sér í uppáhaldsmatin sinn, skelfiskinn, sem þeir koma með upp á yfirborðið áður en þeir opna skelina til að ná góðgætun út úr henni. Með hverri skel koma þeir líka upp á yfirborði með steinvölu sem notuðu til þess að opna skelina. Þeir leggjast á bakið, menn þeir láta sér fljóta á öldum hafsins, leggja síðan steinvölun á brjóstkassan og taka til við að lemja skelinni með framfótunum í steinin. Þegar skelin brotnar, eiga þeir auðvelt með að ná í skelfiskinn sem þeirra uppáhaldsmatur. Þetta endurtaka þeir eins oft og þeim hentar eða það til þeir orðnir sattir. Og þá fá þeir sér gjarnan blund á bakinu þar sem öldur hafsins rugga þeim blíðlega í svefn. Það var alveg yndislegt að verða vitni að þessu öllu og hugum hans leitaði til skaparans sem hlýtur að hafa haft mjög gaman að því að skapa og til dæmis gefa sæjótrunum þessa hæfileika til að afla sér matar. Guð hlýtur að hafa mikla kímnigáfu sem er svo augljós í hegðun dýrana. Sjáum til dæmis þvottabjörnin sem er mjög úrræðagóður og þriðin í sambandi við allt er varðar fæðuna sína. Við Steini höfum fylst með viðleitni þvottabjarna að komast í ruslatunnurnar í þjóðgarðeinum í Afríku. Þetta voru stórar járntunnur með allt þungum járnlokum yfir einmi til þess að dýrin kæmust ekki í mataleifarnar. En þvottabjarni vissu að alltaf var nóg af þeim þarna. Þeir koma í skjóli næturinnar og hamast við að lyfta lokunum af og hætta ekki fyrir þeim hefur tekist það, en það er þrautseigan og hamagangurinn mikill í þeim. Þegar svo þeim hefur tekist að koma lokunum á tunnunum, steipa þessir ofan í góðgætið og það er aldeilis sjón að sjá. En það er annað sem skaparinn hefur gefið þessum skemmtilegum dýrum sem þvottabirnir eru og það er hæfileikinn til þess að þvo matinn áður en þeir borða hann. Þvottabirnir bera nafn með rentu þar sem þeir vilja helst ekki borða neitt á þess að þvo matinn sem fyrst. Þeir bera matinn að vatni og taka til við að skóla hvert matabita á þeir stinga honum upp í sig. Getið þið séð þetta fyrir ykkur þar sem þeir sitja á afturfótunum við vatnsbrúnina með framfótunum halda þeir á bitanum sem þeir dýfa á hann í vatni í sífellu til þess að þvo matinn sem best áður þeir geta hann. Það var ungu drengur sem hafði tekið að sér þvottabjörn og hann fikk að hafa þvottabjörnin sem nokkurs konar heimilstýr. Þvottabjörnin sati mataborðið á háum stól eins og smábarnastól og í fyrsta skipti sem hann sat þar þá gaf drengur núna nokkra sykurmola til þess að gæða sér á. Umsvifalaust tók þvottabjörnin til við að þvo sykurmolina og skolaði þá í skálinni. Í skálinni var mjólk. Og hann þvoði og þvoði og þvoði sykumólan. Svo ætlaði hann að fara ná í sykumólan til að borða. Það var horfin. Hann tók annan sykumóla og setti hann í mjólkina og þvoði og þvoði og sykumólin hvarf. Þið getið ímyndað ykkur svipin á þvottabirninum. En hann lærði af þessu. Hann tók sér aftur sykumóla og hann reyndi ekki að þvoa hann. Hann stakk honum beint upp í sig. Það er mjög gaman að fylgjast með hegðun þessara dýra og skildi skaparinn ekki hafa haft gaman að því að skapa svona dýr. Og Guð hlýtur líka að hafa mikla sköpunagáfu en það eru fjölbreytni svo mikil í náttúrunni hvort heldur lítið er til dýra, fugla eða fiska. Við skulum virða fyrir okkur nokkuð dæmi. Sjáum til dæmis fuglar ýmsum tegundum og stærðum sem líkast himbrimannum sem er að finna hér við land. Hann á ekki svo auðvelt með hefja sér til flugs eins og margir aðri fuglar. En drottinn gaf svona fuglum aðra hæfileika, eins og til dæmis að hlaupa á yfirborði hafsins. Með miklum hamagangi og vængjastlætti getur himbriminn hlaupið 600-800 metra vegalengd á hafletinum áður en hann nær nógu hraða til að hefja sér til flugs. En þegar þessi fuglar koma inn til lendingar og lenda aftur á sjónum, þá lenda þeir eins og jarðýta væri þar á ferð með ofsa hraða og riður sjónum undan sér í lendingunni. Guð gefur dýrunum svo sannarlega hæfileika til að bjarga sér í lífsbaráttunni. Og svo er það flamingóin, þessi granni og tígulegi fugl, bleikur á litin, eins og hér varði dansmei á ferð í nýja kjólnum sínum. Flamingóin hefur mjög háar og granna fætur sem helst má líka við spakettistengur sem henta honum líka mjög vel þar sem að veður rólega í grunnum tjörnum í leitað æti. Og hálsin, hann er langur og hlykkjóttur eins og garslanga. Goggurum virkar eins og skurgrafa þegar fuglinn rótar í botnleðju tjarnarinnar eftir einhverju ætilegu. Svo sannarlega hefur skaparinn gefið hverju dýri og fugli möguleika á því að bjarga sér við mismunandi kringustæður. Næst skulum við virða fyrir okkur ugluna sem er með gríðarlega stór og starandi augu. Það fer ekkert kvikt fram hjá henni þar sem hún situr hátt upp í trjánum og fylgist með lífinu í kringu sig og niður á jörðinni. En það virðist vera galli á gjöfn jarðar. Þar sem uglan getur ekki hreyft augun til og frá eins og til dæmis við mennirni getum gert. En til að bæta úr þessu gerði Guð uglunni kleift að hreyfa hausinn alveg í hring sem hún gerir óspart og eftir þörfum. Það er svo Guð eigi ráðundu hverju rifi og ótal lausnir við hverju vanda. Hann hlýtur líka að hafa haft mjög gaman af að skapa. Svo er það svarðin, viss tegunda spörfuglum sem fyrirfinnst erlendis. Þessi spörfuglar eru í reynd ránfuglar sem gera það að vana sínum að koma með bráðina til heimkynna sinna þar sem þeir hengi hana til þerrisum tíma og meðan fara þeir til að ná í næstu bráð. Þetta minnir á fiskverkendur hér á landi sem hengja fiskin upp til þurrkunar og herslu eins og þeirra harfiskur og skreiður verkuð. Og ekki má gleyma höfrungunum sem virðast hlæjandi leika sér í hafinu með tilherrandi stökkum, stórum og tignalegum. Sumir sæfarendur fullir það að höfrungarnir brosi til þeirra. Þetta eru stórar og skemmtilega skepnur en það hafa höfrungarnir hæfileika til að læra ýmsa listir mönnum til skemmtunar. Skildi Guði gott hafa haft ástæðu til að brosa, jafnvel hlæja, þegar hann var niðursokkinn í að fullkomna sköpunarverkið. Eða er ekki hláturfuglinn sem er að finna í sólríku löndum, einmitt vísbending kímnigáfu skaparans. Hláturfuglinn virði fyrir sig það sem gerist í kringum hann og svo hlær hann hátta öllu saman. Ferðalöngu sem hafa verið einir á ferðum heimkynni hláturfuglsins án þess að vita af honum, bregður mjög þegar þeir heyra það sem líkist mannshlátri í næsta nágrenni. Það sem hrífur einna mest af því sem hinar ýmsu tegundir fugla gera okkur til skemmtunar er bláfuglin sem á heima í suðrænu löndum. Allt sem viðkemur þessu fugli er blátt á litin. Uppáhalds fæða hans eru bláber og hann girnist allt sem er blátt á litin. Og sjálfur er hann eins og nafni gefið til kynna blár á litin. En þessi fugl er alveg stórmerkilegur á ýmsan annan hátt, þar sem hann gerir hluti sem við eigum ekki að venjast hjá fuglum yfir leitt. Þegar sá tími nálgast að bláfuglin fara að leita sér að maka, þá tekur hann til við að reisa sér lítið skýli úr greinum og sprekum og ýmsu öðru tilfallandi byggingarefni. Þessu raðar hann vel og vandlega uppi til dæmis trjástofn. Hann gerir lítið inngangsop á hlið þessa skýlis sem hann sprangar inn og út stoltur eins og hver hann er húsbyggjandi. Bláfuglin flýgur síðan og safnar blálitum steinum, bláberjum og ýmsu öðru sem hann setur í hrúgu á miðju gólfsins inn í hreiður skýlinu sínu. Allt tekur þetta drjúan tíma á fyrirhöfn. Þá fer bláfuglin aftur að stað í leita bláberjum sem er uppáhalds fæðan hans og safnar þeim inn í húsi sitt. Þar tekur hann til við að geta bláberinn eða safnar blautu hratinu í haug sem hann síðan notar til þess að mála allt húsið innan og utan. Og hvernig fer bláfuglinn að því að mála húsið sitt? Jú, það er einfalt mál fyrir hann. Hann tekur sér nokkuð strá í gogginn sem hann dýfir í blautt berjahrattið og tekur til við að mála húsið sitt. Þetta gerir hann aftur og aftur eða þar til allt orðið fagurt og blátt að hans mati. Nú er ég viss að spurningar vakna í huga hlustenda. Hver er tilgangur með þessu öllu? Jú, bláfuglin er nefnilega undurbúin í heimkynni fyrir elskuna sína sem hann á von á hverju stundu. Það er von hans að kvenkyns bláfugl eigi þarna leiðum, sjáu húsið hans og lítist nógu vel á til að setjast þar að. Þegar svo dama kemur þarna í nágrunnið, tekur karlinn til við að dansa allt hvað tekur. Fyrst utan við nýja húsið og síðan inn í því eða þar til daman verður svo hrifin af öllu saman að hún stendst ekki máti og sest þarna að. Þá byrjar ástarleikur bláfuglana og ný afkvæmi verður til á sínu tíma. Þannig heldur lífið áfram í heimi bláfuglana. Getið þið nú kæra hlustendur skilið af hverju ég svo snortin af fjölbreytileg lífsins í kringum okkur? Getið þið ekki verið með sammála það? Að skaparinn hlýtur að haft afskaplega gaman af því að skapa líf í allri fjölbreytni sinni. Eða er Guð ekki undursamlegur? Og að hverju gerir Guð allt þetta fyrir okkur? Jú, það er vegna þess að hann elskar okkur svo mikið að hann, eins og bláfuglin, er sífellt upptekinn við að gera eitthvað það sem er hrífandi og dásanlegt og sem okkur þetta er gaman af að upplifa. Það segir líka í orði Guðs, Biblíunni, að drottinn sé einmitt að gera sérstök hýbili fyrir okkur á himni. Við lesum þetta í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og það er fyrstu 3 versin. Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föðu míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yfir að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur? Og tekuðu til mín svo að þér séuð einni það sem ég er. Og bráðum fer Jesús að koma aftur til jarðar til að sækja okkur og til að bjóða okkur velkominn inn í dýrð himinsins. Þar verður allt málað og fínt og mjög svo aðlaðandi dvalastaður. En það segir líka annars staðar í Biblíunni og það finnum við í fyrsta konundabréfinu, öðrum kaflanum og 9. versi. En það er eins og ritað er. Það sem auga sá ekki og eira heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann. Það sem skaparinn okkar er að undirbúa núna til að gleðja okkur með innan skams er engu líkt á meðal þessum við eigum að venjast. Við getum ekki einu sinni byrjað að ímynda okkur dýrðina í Guðs ríki. Við getum þó treyst því að sköpunagleði Guðs á sér engin takmörk og það sem hann leggur sig svo í líma við að gera skemmtilega hluti fyrir dýralífið og meðal ferfætlinga, fugla og þess sem lifir og hrærist í sjónum mun að það gera eitthvað minna fyrir okkur mennina. Fyrir okkur sem eru sköpuð í hans mynd. Að lokum vil ég benda á yfirlýsingu sem er að finna skaparan og sköpunarverk hans sem hefur mikið með trú okkar að hann og trúartraust yfirleitt að gera. Við lesum nú í Rómverjabréfinu það fyrsti kaflinn og vers 19 og 20. En það stendur með því að það er vita verður Guð er augljóst á meðal þeirra Guð hefur byrt þeim það því að því ósýnilega eðli hans bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki er sýnilegt frá sköpun heimsins með því að það verður skilið að verkum hans. Mennirnir eru því án afsökunar. Já, þegar við virðum fyrir okkur lífið í kringum okkur getum við þá afneitað til við skaparans. Getum við komist hjá því að veita honum alla okkar aðdáun og hrifningu? Getum við komist hjá því að tilbiðja og elska undursamlegan Guð og skapara sem drottinn Jesu Kristur er? Við skulum tilbiðja drottinn Guð og skapar okkar og biðja saman til hans. Já, drottinn Guð minn, þú sem að skapaðir heiminn svo undur fagran, þú sem að elskar okkur og vilt fá okkur til að vera hjá þér alla eilífð. Við elskum þig, drottinn minn. Við hlökkum til að sjá allt það sem þú hefur fyrirbúið okkur á himnum. Við getum ekki séð fyrir okkur alla þá dýrð og þá dásemd. En við þökkum þér, drottinn minn, fyrir að þú hefur gefið okkur smá nasasjón af því í lífinu, í dýraríkinu og í umhverfinu hér allt í kringum okkur. Drottinn minn og Guð viljum lofa þig og vegsama alla tíma, aldir alda. Við biðjum og þökkum og lofum í Jesu nafni. Amen.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Fyrir löngu reis upp afl sem taldi sig geta tala fyrir Guð, endurskrifa lög hans og staðið í hans stað. Þetta er sagan af uppgangi mannsins í syndinni, hægfara skaðlegri spillingu sem spáðir fyrir í Biblíunni. Látið engan villæður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarfið komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Það sem virtist vera sigur reyndist vera gildra. Kirkja sem sprottin var á ofsóknum skipti á sannleikanum fyrir völd. Meistarverk blekkinga sem hafði verið í mótunum aldir. En fræ sannleikans var ekki hægt að kæfa. Í baráttunni milli ljós og myrkurs hefur hvert val eilífar afleiðingar. Kæmi þér á óvart að heyra að Biblían hafi fyrir löngu sagt fyrir að stórveldi myndi rísa upp svo djart að það myndi segjast tala fyrir Guð, standa í hans stað og jafnvel reyna að endurskrifa lögmál hans. Þetta er saga ofinninn í síður ritningarinnar, spádómur blekkingar sem spannar aldir og hristir grundvöll sannrar trúar. Eins og Páll skrifaði í síðara Þessalonikubréfi 2, 3 og 4, látið engan villæður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarfið komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann er sonur glötunarinnar sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur. Hann sest í musteri Guðs og gjörir sjálfan sig að Guði. Þessi orð bergmála með viðvörun, sannleikur þeirra ljósari en nokkru sinni fyrir. Páll sá það koma jafnvel á sínum tíma, hægfara lagvísa spillingu sem hann kallaði lögleysi. Þetta var ekki skyndilegur atburður, það læddist smátt og smátt inn eins og illgresi yfir garð. Í fyrstu stóðu hinir sönnu fylgjendur Krist staðfastir. Þeir máttu þola hrottalegar ofsóknir undir Rómaveldi. Trú þeirra reynd á leikvöngum þar sem ljón öskruðu og mannfjöldin fagnaði dauða þeirra. Þeir héldu fast í einfaldleika Krist. Trú þeirra skein eins og leiðarljós í myrkrinu. En þegar ofsóknunum linti og Kristnin náði hilli hinna valdamiklu, breyttist eitthvað. Það sem hafði verið hreyfing sem einkenndist að auðmýtt og fórtfýsi fór að leita samþykkis konunga og keisara. Og svo kom Konstantín. Trúskiptum hans á fjórðu öld var fagna með sigri fyrir trúna. Ímyndið ekkur gleðina, keisarin sjálfur hafði aðhylst kristni. En það sem virtist vera sigur var það gildru. Stjórn Konstantínusar leiddi til hættulegra málamiðlana. Heiðnum síðum og kristinni trú var blanda saman og þessi nýja blanda frekaranna heiðra Guð þynti út sannleika hans. Sjáðu þetta fyrir þér. Virðulegi sali Rómar þar sem kristnir biskupar stóðu öxl við öxl með heiðnum prestum. Skikkjur þeirra ljómuðu af auði. Kenningar Krist, svo hreinar og auðmjúkar, voru íklæddar pompi og prakt veraldlegs valds. Athafnir fengnar að láni frá heiðnum hefðum, læddust inn í kirkjuna og með hverju skrefi frá ritningunni var erfiðara að þekkja sannleikan. Það sem kom fram var trúarkerfi sem spádómur Páls kallaði mann syndarinnar. Fölsu trú sem ætlaði að draga tilbeyslu frá Guði. Þetta er eins og ferðalangur sem týnist í þéttum skógi. Í fyrstu er stígurinn greiður, mertur með skiltum sem vísa heim. En þegar ferðalangurinn rávar, er hann truflaður. Falskar slóðir sem virðast aldum sem vísa heim. En þegar ferðalangurinn rávar, er hann truflaður. Falskar slóðir sem virðast aðlaðandi, en liggja dýpra inn í

Þegar upphefja mannlegt vald yfir guðlegum lögum, reyndi þetta kerfi að setja sig í hásæti Guðs. Og því féll það sem hafði byrjað sem hrein og einföld trú í skuggan af fölsun. Meistarverk um mátt Satans sem ætlaði er að blekkja og hneppa í þrældóm. En fræ sannleikans hurfu aldrei að fullu. Eins og logi sem berst á móti vindi, þoldu henni trúuðu að halda fast í orð Guðs. Saga þeirra og framvinda þessara atburða minnir okkur á að baráttan milli góðs og ills er ekki bara saga úr fortíðinni, það er sagan okkar, hér og nú. Það er ein mesta kaldhæðni sögunar, rómversk-kaþólsk kirkja, sem segist vera verndari hinnar sönnu trúar, hefur sakað mótmælendur villutrú og aðskilnað frá hinni einu sönnu kirkju. En þegar við lítum dýpra vakna spurningin, hver yfirgaf raunverulega upprunalega kenningar Krists? Hver sneri sig frá þeirri trú sem eitt sem var afhent hinum heilögu? Sönnunagögnin eru skýr. Það voru ekki mótmælendur, heldur kirkjan í Róm sem viltist frá hinum hreina sannleika fagnaðarindisins. Í leit sinna völdum og stjórn viðurkenndi leiðtogar rómversku kirkjunar að orð Guðs væri mest í óvinur þeirra. Biblían með sínum skýra og stingandi sannleika afhjúpar villu og bendir beint á Krist sem höfuð kirkjunar. Til að viðhalda valdi sínu bældi Rómarkirkjan ritningarna niður og hélt þeim leyndum fyrir fólkinu. Aldir var Biblían bönnuð, lokuð inni á tungumálum sem aðeins prestar og fræðimenn gátu lesið. Fólkinu var sagt að það gæti ekki skilið það sjálft og það yrði að treysta á kirkjuna til að túlka það fyrir það. Með því að þakka niður í orðinu þakkaði kirkja niður í rödd Guðs og skildi fólki eftir berskjaldar fyrir blekkingum. Biblían hafði vara við þessu. Í Daniel var spáð að kraftur myndi koma fram sem myndi hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Páfadómur uppfyllti þennan spádóm af nákvæmni. Ein djarfasta breytingin var innleiðing á dýrkun líkneskja sem fengjum voru að láni beint úr heiðni. Til að réttlæta þessa framkvæmd fjarlæði rómversk-kaþólska kirkjan annað boðorðið sem bannar tilbeiðslu á líkneskjum og skipti tíunda boðorðinu til að viðhalda hefðbundinni tölu. Þetta var ekki aðeins textabreyting, þetta var bein árás á helgi lögmáls Guðs, að snúa orðum hans til að passa við mannlegar langanir. En mesta breytingin átti eftir að koma. Hvíldardagurinn sem Guð stofnaði við sköpunina var hugsaði sem ævarandi áminning vald hans sem skapara. Fyrsta Mósebók 2:3 segir og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Jesús hélt jafnvel hvíldardaginn og postularnir hans héldu áfram að heiðra hann eftir upprisu hans. En með lúnskum blekkingum skipulaði Satan breytingu. Með því að nota rómversk-kaþólsku kirkjuna sem verkfæri sitt reyndi hann að skipta út hvíldardeginum fyrir sunnudag, virðulegan dag sólarinnar, dag sem heiðnir menn virða. Þessi breyting gerðist ekki á einni nóttu. Í fyrsta lagi var sunnudagur kynntur sem hátíð til að heiðra upprisu Krists á meðan hvíldardagurinn var enn haldinn. En fljótlega var hvíldardagurinn endur mertur sem dagur drunga og föstu en sunnudagurinn var dagur gleði og hátíðar. Rómarkirkjan reyndi að fjarlægja Kristni frá gyðinglegum rótnum sínum og hvatti til þessara breytinga. Snemma á 4. öld gaf Konstantínus keisari út fræga tilskipun sína árið 321 eftir Krist þar sem hann lýsti því löglega yfir að sunnudagur væri opinber hátíð. Á virðulegum degi sólarinnar skulu sýslumenn og fólk sem býr í borgum hvílast og láta öll verkstæði vera lokuð. Tilskipun Konstantínusar var ekki bara trúarleg yfirlýsing, þetta var pólitísk stefna. Hann reyndi að sameina heimsveldi sitt með því að blanda saman heiðnum og kristnum venjum. Biskupar kirkjunar, núna er áfram að metnaði og valdaþorsta, studdu þessa ráðstöfun. Þeir gerðu sér grein fyrir því að með því að laga sig að stefnu Konstantínusar myndi það auka áhrif þeirra, jafnvel þótt að þýtti að skerða sannleika Guðs. Með tímanum var hvert kirkjuþingið sem hækkaði mikilvægi sunnudags og dró úr mikilvægi hins sanna hvíldardags. Það sem byrjaði sem pólitísk þægindi var djúpt rótgróin hefð, fest í sessi sem guðleg stofnun. Á sama tíma var hvíldardagurinn

Í Biblíunnar varpandi hliðar stimplaður minjar gyðingdóm og fylgjendur hans bölvaðir. Þetta var meira en tímasetningabreyting. Fjórða boðorðið það eina sem beinlegnis auðkennir Guð sem skapara. Önnur Mósebók 20:11 segir: Því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist hinn 7. daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Með því að færa fókusinn yfir á sunnudaginn gróf Rómakirkjan undan valdi Guðs og skyggði á minnisvarða sköpunarverksins. Það var úthugsuð ráðstöfun til að upphefja mannlega hefð ofar guðlegu lögmáli og uppfylla spádóma Páls að kraftur myndi rísa upp yfir Guð. Þetta eins og barn sem erfir ómetalegan arf frá foreldri sínum, fjársjóð sem hannaði til að minna þau á arfleð sína. Í stað þess að þykja vænt það, nota þeir það fyrir eitthvað áberandi, eitthvað sem finnst nútímalegra og aðlaðandi. Með tímanum dofnar minningin foreldri þeirra og raunverulegt gildi gjafarinnar gleymist. Hvíldardagurinn var sá arfur, heilagt tákn sköpunarkraft Guðs og kærleika sem skiptar út fyrir fölsun sem ætla var að treysta stjórn mannsins. Margir í dag trúa því að sunnudagurinn hafi orðið hinn kristni hvíldardagur vegna þess að Jesús reis upp á þeim degi. Það hughreystandi, en hún á sér engan stoð í orði Guðs. Hvergi í Biblíunni segir að Kristur eða apostlarnir hans hafi gefið sunnudeginum sérstaka þýðingu. Ritningarnar þegja þessa fullyrðingu, en samt hún boðuð hátt af þeim sem hafa móta söguna eftir eigin löngunum. Þessi hugmynd sunnudagshelgi hófst ekki með Kristi eða apostlunum. Rætur þess ná aftur til þess sem Páll lýsti sem lögleysi. Jafnvel á tímum Páls var þessi leyndardómur að verki og fléttaði blekkingu sína meðal þjóna Guðs. Með tímanum óks það og safnaði styrk, þar til það varða risavöxnu kúunarkerfi, þaggaði niður sannleikan og setti í staðinn hefðir sem hentuðu metnaði hans. Á 7. öld hafði páfadómur komist til valda og uppfyllt spádóma Daníels og opinbarnabókarinnar. Þetta markaði upphaf kafla myrkurs í mannkynssögunni. 1260 ára yfir á páfa. Á þessum tíma var ljós sannleika Guðs hulið og fólki leitt í andlega ánauð. Biblían var bæld niður, síður hennar huldar. Þeir sem eitt sinn höfðu reitt sig á skýra kenningar orð Guðs var nú sagt að treysta á páfan og prestana til hjálpræðis. Þetta var ekki aðeins stjórnunabreyting, þetta var umbreyting á trúnni sjálfri. Fólki var kennt að fyrirgefningu var aðeins hægt að finna í gegnum kirkjuna. Sú aflausn kom ekki frá Kristi heldur af höndum presta. Orð ritningarinnar sem lýsa því yfir að einn Guð, einn á meðalgangari milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús, var grafin undir mannlegar hefðir. Hlýðinni við páfa var mælikvarði trúarinnar og þeir sem neituðu að lúta fenguðu harða refsingu, jafnvel dauða. Heimurinn fór inn í það sem við köllum nú myrku miðaldir og nafnið viðeigandi. Myrkrið huldi huga karla og kvenna, andleg blinda sem náði inn í hvert horn lífsins. Syndin var klætt skikkjum réttlætisins og spilling var sýnd sem heilaleiki. Kirkjan krafðist verka til að friðþægja fyrir synd, pílagrímsferða til fjarlægra landa, iðrunarverka, tilbeiðslu minja og byggingu mikilfenglegra dómkirkna. Allt þetta var krafist ekki til að færa fólki nær Guði, heldur til að auka og styrkja kirkjuna. Henni trúuðu voru fáir en þeir stóðu fastir. Í felum héldu þeir fast í sannleika fagnarendisins og neituðu að beygja sig fyrir fölsku yfirvaldi sem reyndi að stjórna þeim. Þetta voru þeir sem skildu að henni réttlátu munu lifa fyrir trú, ekki eftir skipunum manna. Samt var andspyrna þeirra hræðilega dýrkeypt. Margir voru fangilsaðir, pyntaðir og drepnir fyrir trúfesti sína við lög Guðs. Til að réttlæta vald sitt hélt páfadómi því fram að biskuparnir í Róm hefðu alltaf haft æðsta andlega vald. Þetta var lygi, en þetta var lygi studd af fölsuðum skjölum og tilbúnum tilskipunum. Munkar unnu í leyni að því að búa til falskar frásagnir og kynntu þær sem forn sannindi.
Þessar falsanir voru samþykktar án efasemda af þeir sem þegar höfðu hafnað skýrum kenningu ritningarinnar. Á sama tíma dýfkaði myrkrið. Tilbeðsla á líkneskjum heiðina trúabráða var algengi kirkjunni. Hjátrú komist að skynsemi og blind trú á spilta presta og biskupa leiddi fólkið út í meiri fáfræði. Leiðtoga kirkjunnar sem leti undan luxus og löstum settu fordæmi sem fólki fylgdi. Niðurstaðan var samfélag gegn sýrt af siðleysi, heimur þar sem valdi Guðs og skipt út fyrir vald manna. En Rómakirkjan reyndi í hroka sínum að breyta lögum Guðs. Það lýsti því yfir að hvíldardagurinn hefði verið færður til sunnudags, fyrsta dag vikunar, og að þessi breyting hefði verið gerð undir valdi kirkjunnar sjálfrar. Katholik katekism segir djarlega: Í gamla lögmálinu var laugardagurinn helgur, en kirkjan sem Jesu Kristur leiðbendi og leiddi að vanda Guðs hefur skipt út sunnudegi fyrir laugardag. Svo nú helgum við fyrsta daginn, ekki sjöunda daginn. Sunnudagur þýðir nú dagur drottins. Samt er engin ritningarlegur grundvöllur fyrir þessari fullyrðingu. Einn kaþólskur rithöfundur sagði: Sunnudagshald mótmælenda er virðing sem þeir votta valdi kirkjunar þrátt fyrir sjálfan sig. Þessi breyting var bein árás á fjórða boðorðið, eina boðorðið sem auðkennir Guð sem skapara himins og jarðar. Með því að breyta því reyndi kirkjan að grafa undan valdi Guðs og skipta því út fyrir sitt eigið. Hvíldardagurinn var tákn milli Guðs og fólksans, áminningum sköpunarkraft hans og sáttmála hans við mannkynið. Honum var ætlað að benda á hann sem uppsprettu alls lífs og er verður allra tilbeðslu. Að breyta honum var að slá á kjarna lögmáls Guðs. Sagan heldur áfram og myndin af andlegum yfirráðum verður enn skarpari. Á 11. öld hafði rómversk-kaþólska kirkja náð nýjum hæðum sjálfskipaðs valds. Gregoríus Páfi VII, maður sem hafði engin takmörk fyrir metnaði, gaf yfirlýsingu sem skók heiminn. Hann hélti fram að kirkjan væri ekki aðeins fullkomin heldur óskeikul, að hún hefði aldrei skjáttlast og gæti aldrei skjáttlast samkvæmt ritningunum. Dirfska þessara fullyrðingar, sem á rætur sínar að rekja til mannlegs stolts, er í hrópandi mótsögn með eðli Krists sem kenndi: Hver sem vill vera fremstur sé síðastur allra og þjónn allra. Þessi krafa óskeikuleika var ekki aðeins orð, hún varð að vopni. Skrefin sem studdu þessa skoðun voru djörf og ósveigjanleg. Í stolti sínu lýsti Jóhannes 22. páfi sig sem Dominium Deum Nostrum Papam, eða drottin Guð vor páfi. Þótt að í síðari útgáfum hafi orðinu Deum Guð verið sleppt, var andi þessara yfirlýsinga viðvarandi. Gregoríus 7. styrkti þessa afstöðu enn frekar og hélt því fram að páfin var í æðsti dómar í öllum málum sem tengdust kirkjunni. En metnaðu Gregoríus stoppaði ekki við andleg málefni. Hann útvíkkaði vald sitt inn á stjórnmálasviðið og lýsti því yfir að hann hefði vald til að steypa keisurum og konungum af stóli. Fyrir Gregoríus var páfin ekki aðeins andlegu leiðtogi. Hann var æðsti stjórnandi bæði kirkju og ríkis. Tilskipanir hans voru taldar ótvíræðar og endanlegur dómur. Í hans augum voru jafnvel valdamestu jarneski konungar háðir vilja kirkjunar, með Gregoríus sem æðstu rödd hennar. Þessi fullyrðing vald náði sínum dramatísku hæðum þegar Gregoríus 7. lenti í átökum við Hinrik 4. keisara Þýskalands. Hinrik hafði þorað að ögra yfirráðum páfa, ráðstöðum sem Gregoríus myndi ekki þola. Til að bregðast við, bannfærði Gregoríus Henry og lýsti hann steiftan af stóli. Bannfæring keisara var ekkert létt mál. Það sendi höggbylgjur alla Evrópu og hvatti til uppreisnar meðal prinsa Henriks og skildi keisaran eftir einangraðan. Í örvæntingu eftir að endurheimta stöðu sína og tryggja hásæti sitt, lagði Henry af stað í ferðalag yfir Alpana hávetur. Hann og lítið fylgdarlið hans stóðu gegn ísköldum vindum og svikulum stígum. Áfangastaður hans var kastalinn í Canasa, þar sem Gregoríus hafði leitað hælis. Við komuna fékk Hinrik ekki áhörn hjá páfanum. Þessi stað var hann látinn bíða í nístandi kuldanum í ytri forgarði kastalans með höfuðið hulið og fæturna berar.
Í klæðum iðruna manns í þrjá langa daga fastaði Hinrik og játaði og þoldi niðurlæginguna sem Gregorius hafði á hann lagt. Það var ekki fyrir en þá sem Páfi samþykkti að hitta hann. Jafnvel þá voru skilyrði falin í fyrirgefningu Gregorius. Konunglegt vald Hinriks yrði áfram í limbói með fyrirvara frekara samþykki Páfa. Þessi atburður sem gerður var ódauðlegur sem gangan til Canasa sýndi fram á umfang valds Gregoriusar og hversu langt keisari þurfti að ganga til að leita sátta. Hversu frábrugðin er þessi atburður fordæmi Krists? Jesús konungur konungana krafðist ekki slíkra niðurlægingar. Hann sat ekki í dómi og neytti fólk til að mala sér til miskunar. Forysta Krists einkenndist af auðmýkt þjónustu og samúð andstætt yfirþyrmandi stolti Gregoriusar. Fullyrðingarnar óskeikuleika páfa og æðsta vald voru ekki aðeins kúgandi heldur hættulegar. Þeir settu fallvalta menn í stöðu sem var frátekin fyrir Guð einn. En þegar Gregorius VII montaði sig að sigri sínum á konunginum var fræjum andspyrnunar sáð. Margir beygðu sig fyrir valdi páfa en sumir sáu í gegnum tilgerðina og héldu fast í orð Guðs. Þeir vissu að Kristur, ekki Pávin, var hið sanna höfuð kirkjunar. Þeir skildu orð Péturs, framabera hlýða Guði en mönnum. Atburðir Pávadóms Gregoriusar sína að hve miklu leiti mannlegt stolt getur spilt því sem átti að vera heilagt. Kirkjan sem eitt sem var leiðarljós auðmýktar og kærleika Krists var orðin hásæti hroka og kúunar. Jafnvel á myrkustu stundum hélt sannleikur orðs Guðs áfram að skína og veitti öllum von sem leituðu hans. Og þannig heldur sagan áfram og spennan milli ljós og myrkurs verður sífellt sterkari. Sagan dýfkar og skuggarnir þyngjast enn. Rómarkirkjan hafði þegar hafið sig yfir konunga og lýst yfir óskeikuleika, hélt áfram hörmulegu fráfalli sínu og viltist lengra frá sannleika orðs Guðs. Þetta fráhvarf frá hreinleika ritningarinnar var ekki skyndilegt, heldur hægfara og meðveita ferðalag burt frá ljósinu. Áhrif heiðinnar heimspeki leiddist inn í kenningar hennar eins og eitruð þoka og byrðu einföld og skýr sannindi Biblíunar. Meðal þessara blekkinga var trúin á náttúrulegan ódauðleika sálarinnar og meðvitund í dauðanum. Þessi hugmynd, ekki sótt í orð Guðs heldur úr heiðinni hugsun, opnaði dyrnar af venjum og trú sem átti eftir að móta kenningar kirkjunar aldir. Biblían er skýr, því að þeir sem lifa vita þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Samt var þessum einfalda sannleika vikið til hliðar og í staðinn kom kerfi sem færði ótta og hjátrú inn í hjörtu fólksins. Lotning dýrlinga og Maríu May spratt upp úr þessari fölsku kenningu. Bænu var beint til hinna látnu eins og þeir gætu beðið fyrir höndina lifandi. Styttur og minjar voru virtar og hreinni tilbeðsla á Guði var skipt út fyrir venjur sem líktu skurgoðadýrkun fornaldar. Kirkjan sem hafði yfirgefið boðor Guðs aðhylltist hefðir sem upphafði skapaðar verur yfir skaparan. Frá trúnni á ódauðleika sálar kom önnur ógveggjandi kenning, eilíf kvöl í helvíti. Í stað kærleiksríks og réttláts Guðs var fólki kennt að líta á hann sem harðstjóra, dæma sálið til endalausar þjáningar fyrir syndirnar sem framdar voru í stuttu jarnesku lífi. Þessi kenning var ekki stutt af ritningunni sem segir laun syndarinnar er dauði en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesu drottni vorum. Ef laun syndarinnar er dauði getur það ekki verið eilíf þjáning. Eilíf þjáning jafngildir ódauðleika og ódauðleiki er aðeins til í návist Guðs og með því að neyta af ávexti tré lífsins samkvæmt opinberunarbókinni. Hugmyndin miskunnsaman Guð var hulin og skelfing ríkti í staðinn. En kirkjan lét ekki þar við sitja, hún kynnti hugmyndina hreinsunareldin, stað tímabundinna refsingar þar sem sálir myndu þjást til að hreinsa sig áður en þær kæmust inn í himnaríki. Þessi kenning, sem algjörlega fjarverandi í Biblíunni, var það stjórntæki. Kirkjan nýtti sér óttan við hreinsunareldin sér til framdráttar, bauð aflát, lofarðum fyrirgefningu og laust frá refsingu fyrir syndir
bæði fortíðar og framtíðar. Þessi aflát voru ekki gefin frjálslega af náð, heldur voru þau seld fyrir verð. Þau urðu söluvara, skipt fyrir peninga eða hollustu við páfan. Þeir sem börðust í stríðum páfa eða útrýmdu óvinum hans gátu unnið sér inn aflát. Fyrir þá sem vilja ekki eða geta ekki þjónað á slíkan hátt myndi einföld greiðsla næja. Fjölskyldur í örvæntingu eftir að frelsa ástvinni sína úr kvölum hreinsunareldsins tæmdu sparifé sitt til að kaupa það sem þeim var sagt að veri guðleg miskun. Kirkjan aukaðist, kistur hennar yfirfullar af gulli hinna fátæku þjakaðir af sektakend. Leiðtogar þess lifðu í ríkidæmi fjarri auðmýtt Krist sem sagði refar eiga greni og fuglar heimis hreiður en mannssonurinn á hvergi höfði sína að halla. Andstæðarnir hefðu ekki geta verið meira áberandi. Eftir því sem kirkjan viltist lengra frá ritningunum spilti hún jafnvel helgi athöfn kvöldmáltíðar drottins. Í stað hins einfalda einlega minnisvarða sem Kristur stofnaði kom hún á skurgóða dýrkun. Prestar sögðust hafa vald til að umbreyta brauði og víni í bókstaflegan líkama og blóð Krists. Weissmann kardináli lýsti því þannig. Með guðlastandi yfirlæti héldu þeir opinberlega fram krafti þess að skapa guð, skapara allra hluta. Þessi kenning sem setti guð í hendur presta krafðist óbilandi hollustu. Þeir sem neytu að samþykja það voru fordæmdir sem villutrúamenn og mættu oft dauða. Fjöldi þeirra sem héldu fast við sannleika ritningarinnar sem ekki vildu beygja sig fyrir guðlastandi fullyrðingum kirkjunar voru brenndir á báli eða pyntaðir á annan ólýsanlegan hátt. Og svo á 13. öld stofnaði kirkjan rannsóknarréttin kerfi sem er svo grimmt, svo miskunnarlaust að sjálft nafn þess vekur enn ótta. Í skjóli þess að vemda trúna varð hún að hryðjuverkatæki og beitti ofsóknum með ólýsanlegri grimmt. Pyntingaklefarnir bergmáluðu af hrópum þeirra sem voguðu sér að halda biblíunni ofar fyrirmælum manna. Milljónum var slátrað og eini glæpur þeirra var trúfesti við orð Guðs. Þetta voru dagar ólýsanlegs myrkurs, tími þar sem sannleikurinn virtist nánast slöknaður. En jafnvel í miðjum þessum stormi voru þeir sem héldu fast. Þeir héldu fast í fyrirheit ritningarinnar vitandi að hlið heljar myndi ekki vera fólki Guðs yfirsterkara. Hugrekki þeirra, trúfesti og fórnfýsi myndi ekki gleymast, því að þeir voru vitni að krafti Guðs í yfirskyggðum heimi. Vald páfadómsins hafði náð hámarki. Konungar og keisarar, hinni voldugu höfðingja jarðarinnar, kröpu fyrir tilskipun þess. Krónur þeirra lagðar í undirgefni undir vilja kirkjunar. Utan frá virtist sem Rómakirkjan var í ósigrandi virki guðlegs valds. En á bakvið þessa ytri valdasýningu lá holur kjarni, andlegt tómarum sem bergmáliði af fjarveru sannleikans. Það var ríki byggt á mannlegu stolti, ekki grundvallað á orði Guðs. Biblían, ljósið sem hafði getað lýst upp þetta myrkur, var hulið fólkinu. Dýrmætt sannindi þess voru læst inni, skrifuð á tungumál sem aðeins hinni lærðu gátu lesið. Jafnvel prestarnir sem áttu að leiðbeina hjörðinni voru átt fáfróðir kenningar hennar. Líkt og farið segjarnir til forna, höfnuðu leiðtoga kirkjunar ljósið sannleikans vegna þess að það afhjúpaði syndir þeirra. Þeir héldu fast í hefðir sínar og vald, ófúsir til að gefast upp fyrir stingandi skýrleika lögmáls Guðs. Og að meðan orð Guðs var þakka niður, stjórnuðu þeir með stjórnlausu valdi. Þeir lögðu boðar Guðs til hliðar og setti sín eigin lög í staðinn. Lög sem hentuðu metnaði þeirra og löngunum. Niðurstaðan var spillinga stjórn, páfar og predikarar byggu í lúxus, allir þeirra fylltust af príði á meðan fólki bjó við fátækt. Þeir létu undan löstun sem voru svo svífurðilegir að jafnvel veraldlegir valdhafar sem þekktir voru fyrir eigin bresti reyndu að koma þeim frá völdum. Mennirnir sem sögðust vera fulltrúa Krists á jörðu höfðu alræmdir fyrir ranglæti sitt. En þetta andlega myrkur var ekki bundið við leiðtoga kirkjunar. Það breyttist út alla Evrópu og kæfði framfarir og þekkingu. Undir járngreipum páfadóms staðnaði álfan, menntun minnkaði og ljós nýsköpunar slöknaði. Þetta var öld siðferðislegrar og vitsmunnalegrar lömunar, tími þegar kristni virtist visna undan eigin spillingu.
Orð spámannsins Hósea fengu hrollvekjandi uppfyllingu á þessum tíma. Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking. Af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður, svo að þér séuð ekki prestar fyrir mig. Og með því að þér hafið gleymt lögmáli guðsíðar, þá vil ég gleyma börnum yðar. Hósea 4:6. Þessi orð töluðu heim þar sem sannleikanum hafði verið varpað til hliðar, þar sem lögmál Guðs var gleymt og fólki lifði í synd. Hósea segir einnig, því að í landinu er engin trúfesti, né kærleikur, né þekking á Guði. Þeir sverja og ljúga, myrða og stela og hafa framhjá. Þeir brjótast inn í hús og hvert mannvígi tekur við að öðru. Hósea 4:1-2. Þannig var ástandið í heiminum undir yfirráðum páfadóms. Sagt er að þegar þú lokar augunum í dimmu herbyggi verði jafnvel minnsti ljósglampi blindandi. Ímyndaði þér fjölskyldu týndi í víðáttumiklum dimmum skógi með engan áttavita til að leiðbeina sér, engar stjörnur til að lýsa upp leið þeirra. Þau ráfa í hringi og hvert skref leiði þau dýpra í ringulreið og örvæntingu. Skyndilega flöktir dauft ljós í fjarska, lukt sem ókunnugur maður heldur á sem er komin til að vísa þeim heim. En í stað þessar hlaupa í átt að ljósinu snýr fjölskyldan sér undan, hrætt við hvað það gæti sagt ferð þeirra. Þetta var ástand heimsins að hátindi páfavaldsins. Lukt Guðs orðs var þarna flöktandi með eilífan sannleika, en það var hunsað, jafnvel bælt niður. Leiðtoga kirkjunar sem óttuðust hvað ljósi gæti opinberað verk þeirra, völdu að skilja heiminn eftir í myrkri. Þeir bundu fólki með fáfræði og tryggðu að það væri háð mannlegu valdi frekar en guðlegri leysað. Afleiðingar þessarar bælingar voru hrikalegar. Þar sem Biblían þjónaði ekki sinn siðferðislegur áttaviti, blómstraði óheft synd. Blótsýrði, lygar, þjófnaður, framhjáhald, þetta voru ekki undantekningar, heldur normið. Blóðsúthellingar urðu svo algengar að svo virtist sem eitt ofbeldisverk tæki við að öðru án þess að endir þess fyrra veri í sjónmáli. Heimurinn var fastur í hringrás örvæntingar, íbúar hans brotnir undan þunga andlegrar og siðferðislegrar hnignunar. Og þó var ekki hægt að slökkva orð Guðs jafnvel í þessu myrkri. Þótt það var í bælt niður, hélst sannleikur þess og beið þess að brjótast fram og skína á ný. Saga þessa tímabils er áminning hrikalegar afleiðingar þess að snúa frá lögmáli Guðs. Og það geymir líka vonar glætu, því ljósið verður ekki falið að eilífu og myrkrið, hversu djúft sem það er, getur ekki sigrast á því.

Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum byggja fyrir þér.

0: Já, mér langar að hafa með ykkur hérna nokkur orð. En það segir í Filippi bréfinu fyrsta kaflanum á 29. versinu, það segir Því að yðru veitt sú náð fyrir Krists sakir, ekki einungis að trúa á hann, heldur og að þola þjáningar hans vegna. Það eru þrír einstaklingar sem lýstu þessu versu á eftirfarandi hátt og fyrsti segir Guð rekur dýran skóla, því að margar leksjur hans eru lærðar með tárum. Richard Baxter, predikari 17. Aldar, sagði einu sinni, Ó Guð, ég þakka þér fyrir þann aga sem ég hef þolað í líkamanum í 58 ár. Og hann svo sannarlega ekki sá eini sem hefur breytt erfileikum í sigur. Bráðum mun skóla okkar himneska föður loka. Því að það líður að skóla lokum. Með hverjum deginu sem líður færust við nær lokum. Mættum við aldrei hlaupa undan erfiðri kennslustund eða hrökklast undan aga. Ríkari verði kóran okkar og himinin ljúfari. Ef við þolum glaðlega allt til enda, þá munum við útskrifast í dýrð. Þetta skrifaði Theodor L. Kjúler. Næsti lýstu þessu svona. Heimsins besta postulín sett, Kína, er brennt í ofnum að minnsta kosti þrisvar sinnum og sumt miklu meira. Dresden Kína er alltaf brennt þrisvar sinnum. Hvers vegna neyðist það til að þola svo mikinn hita? Ætti ekki einu sinni eða tvisvar að vera nóg? Nei, Það er nauðsilegt að brenna postulínið þrisvar sinnum svo gullið, rauði liturinn og aðrir litir verði bjartari, fallegri og þannig festast varanlega. Við erum mótuð eftir sömu reglu. Raunir lífsins brennast inn í okkur margoft og fyrir náð Guðs myndast fallegi litir í okkur sem munu skína að eilífu. Þetta var hann Cortland Myers sem að nefndi þetta. En sá síðasti komi þessa útskýringu í nokkurs konar ljóðaformi sem ég reyndi að þýða eftir bestu getu. Þó ég hafi ekki getað sett þetta í einhvers konar ljóðaform en ég þýtti þetta samt því að mér fannst þetta fallegt. Fegurstu blóm jarðar vaksa ekki á sólríkum sléttum. En þar sem einhvert gríðalegt umrót rifið í tvennt við brosandi landið. Eftir hrikalegu vindkviðna bráði hraun eldur og aska fellur. Hljóðlát rödd Guðs andar lækningu yfir allt. Úr brotnu bergi og fernu klættum djúpum hólum. Lifandi vatn rennur eins og frá hjörtum sem gráta. Þarna í birtunni eimir mjúk dögginn. Og englar hlúa plöntum Guðs þegar nóttin er kyrr og ástvinurinn á leiðinni mun safna liljum í hádeginu. Og þessi kallast JHD, það er ekkit annað sem man setur undir þetta. Mér varst þetta fallegt, sem sagt, einhvers konar ljóðaform. En ég veit ekki hverja þínar þjáningar eru, en ég get fullvisað þau að það er ekkert, og ég segi ekkert, í samanbori við það, sem býðu þeirra sem trúa og treysta á handleiðslu drottins hér á jörð. Því eins og Páll postuli segir í Rómverjabréfinu 8. kaflanum og 18. versinu. Ég lít svo á, segir hann, að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá tíma, þá dýrð, sem á oss mun opinberast. Hugsið ykkur vinir, það sem við erum að ganga í gegnum hér er ekkert á miða við það sem að býður okkar á komandi tímum. Mætti bara Guð gefa okkur gæfu til þess að labba með honum í gegnum lífsins raunir alla daga, alveg þar til hann kemur aftur.
1: Ongið inn þrönga hliðið, því að vítti hliðið og vegurinn breiður. Sem liggur til glötunar margir þeir sem þar fara inn. Hver þröng er það hlið og mjór sávegur er líkt til lífsins. Fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
2: Sagan sem ég með í dag ber nafnið að gefnu tilefni. Já, það er ekki aðeins að gefnu tilefni að frásögn mín að þessu sinni ber yfirskriftina að gefnu tilefni. Heldur miklu fremur að ernu tilefni. Það gerðist nefnilega svo oft í trúarlífi okkar sem eru fullorði fólk, að okkur skortið í barnslega trúartraust þegar á reynir og þessi frásögn leiðir það í ljós. Hjón og þrjú börn þeirra voru á leið heim til sín eftir langt og fremur strangt ferðalag. Og öll voru orðin mjög þreytt og jafnvel syfjuð, enda komið vel fram á kvöld. Dæturnar hétu Mína og Mæra, sem voru 7 og 9 ára gamlar. Þær sváfu vært í aftursætinu ásamt litla bróður sínum, sem var bara 2 ára gamall. Um leið og ekki var heim að fjölbýlishúsinu, þar sem þú áttu heima, upp á 4. hæð, voru börni vakin upp af værum blundi og þau héldu upp allan stígan. Og þau voru öll svo þreytt og lúin eftir langa ferð og hlökkuðu mikið til þess að fá bæði gómsætan kvöldverð sem að mamma ætlaði að búa til í snatri handa þeim, heldur líka til að komast í notalegu rúmin sín. Þegar þau voru loksins komin upp á 4. hæðina, létti þeim öllum mjög, því nú var aðeins eftir að opna dyrnar og drífa sig inn. Pabbi seldist í hægri vasan á buxunum sínum eftir lyklinum sem myndi opna dyrnar fyrir þeim. En hann var ekki þar. Þá leita hann í hinum vasanum, en lykillinn var þar ekki heldur. Þá spurði hann konuna sína hvort hún hefði ekki verið síðust út úr húsinu þegar þau fóru að heima. Nei, það varst þú sem varst síðastur, sagði hún, og þú hlýtur að vera með lykillinn. Nú voru góð ráð dýr. Svo faðri leitaði næst í öllum sínum vösum án árangurs. Hann stakk upp á því við konuna sína að hún leitaði ekki aðeins í sínum vösum, heldur einnig í handtöskunni sinni sem hún og gerði, en án þess að finna lykilinn. Þegar augljóst var að hvorugt þeirra var með lykilinn í sínum fórum, ákvað faðirinn að fara inn í kaupstæðin og leita uppi eiganda járnvöruverslunar í vonum að hann hefði mikið úrval af lyklum og þar á meðal einn lykil sem geti opnað dyrnar að heimilinu þeirra. Þar sem þetta geti tekið nokkra klukkutíma áður en pabbi kæmi aftur heim með kaupmanninn og vonandi réttan lykil, urðu mamma og börni 3 að setjast á stigapallin. Í vonum smá hvíld enda öll orðin úrvinda að þreyti. Eftir alllanga stund sagði Mína: Mamma, eigum við ekki að biðja Jesú að hjálpa okkur? Mamma var eitthvað hikandi í svörum þar sem hún óttaðist að börnin myndi missa trúna á Jesú Krist ef hann svaraði ekki bæninni eins og börnin bjuggust við að hann myndi gera. Þá sagði yngri dótturinn: Mamma, þú sagðir í kirkjunni fyrir nokkrum dögum að við ættum alltaf að biðja til Jesú þegar við ættum í vandræðum og hann myndi alveg örugglega svara okkur. Nú vissi mamma að hún yrði að leiða börnin sín í bæn og biðja Jesú að opna dyrnar fyrir þau. Og þær gerðu það báðu innilega um bænheyrslu. Svo þegar bæninni lauk var þögn á meðal þeirra og mamma sat aðgerðalaus án þess að segja eitt einasta orð. Þá sagði Mína, mamma, eftir hverju ertu að bíða? Við erum búin að bíða Jesú að opna fyrir okkur dyrnar. Nú sá mamma að hún yrði að sína trú sína í verki. En á meðan hún seildist eftir hurðarhúninum, bað hún í hljóði um leið hún snerti húnin. Ó himneski faðir, viltu heiðra trú barnana minna? Og allt í einu opnuðu styrnar og Mína hrópaði, hátt, ég vissi að Jesu myndi opna dyrnar fyrir okkur. Og það meiri segja án þess að senda til okkar engil til að opna dyrnar. Já, sagði mamma, Guð opnaði dyrnar fyrir okkur alveg eins og hann gerði fyrir Pál postula í fangelsinu forðum. Þegar svo pappi kom aftur heim, seint kvöldið með kaupmanninn með risastóra lyklakippu, varð hann undrandi að konuna hans hafði tekist að opna dyrnar. Og sagði við hana, svo þú varst þá með lykilinn, þú fundið hann í handtöskunni þinni. Nei, sagði hún, það var Jesús sem opnaði dyrnar fyrir bænir barnana okkar. Kaupmaðurinn, hann brosti hæðnislega þegar hann heyrði þetta. Honum þótti þetta nú einum og mikið að kenna börnunum. Svo móðurinn staðfesti að þetta væri hárrétt sem að börnin sögðu. Við þessi orð konunnar varð kaupmaðurinn orðlaus og lét sér fljótt hverfa á brott. En fjölskyldan kraup niður í bæn og þakkaði Guði að öllu hjarta fyrir bænheysluna og þá trúarreynslu sem börnin höfðu kennt foreldrum sínum. Amen.

0: Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís, er Unnarsdóttir og ég með stutta hugleiðingu sem ég nefni að vera erindrekar drottins. Í Jesaja 7. kafla 8. versi segir drottin: Hvern skal ég senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði, hér er ég, send þú mig. Spurningin viljum við vera erindreka drottins? Við gerum stundum dálítið værukær í starfi okkar fyrir drottin. Við eins og gleymum okkur þá í þeirri þægilegu aðstöðu að vera aðeins þiggjendur en þurfum að vera veitendur. En Jesús krefst þáttöku okkar. Hann vill endilega sjá okkur vinna af heilindum og af krafti við að hjálpa, styrkja og leiðbeina öðrum til sín. Sjálfur sagði Jesús, mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Og við sína fyrstu lærisveina sagði hann, farið og gjörið allar þjóðir að lærisveinum mínum. Og þeir fóru. Í 16. kafla Markusa segir, þeir fóru og prédikuðu hvarvetna og drottinn var í verki með þeim. En getum við þetta? Hvernig þetta hægt? Við finnum leiðbeiningar Jesú í 1. kafla Postulasögunar, 8. versi. Þið munuð öðlast kraft þegar heilagur andi kemur yfir ykkur og þið munuð verða vottar mínir allt til endimarka jarðarinnar. Svarið þetta. Við þurfum að eignast eld heilags anda drottins sem til staðar í orði hans Biblíunni. En til þess að eignast hann þurfum við að kynnast þessu orði. Við þurfum að eignast einlega persónulega samfæringu á sannleika þess því að við getum aldrei borið því vitni af neinu viti án slíkrar fullvissu. Það má orða það svo að það þarf að kvikna eldur í okkur og hann þarf að loga glatt til þess að við getum kveikt löngun hjá öðrum að kynnast drottni Jesú Kristi. Páll Postuli segir í Kólossubréfi sínu 1. kafla 23. versi: Standi stöðugir í trúni, grundvallaðir og fastir fyrir og kvikið ekki frá von fagnaðar erindisins. En nú erum við all sérstök og einstök og því munum við upplifa kraft Guðs orðs á okkar sérstaka og einstaka máta. Vitnisburður okkar hvers og eins getur aðeins verið sannur og einlægur vegna eigin reynslu á kærleika Jesú Krists. Í 8. kafla Lúkasar skráð frásögn sem útskýrir þetta mjög vel. Þar segir frá manni sem Jesús læknar af illum öndum. Þessi maður hafði oft verið hlekkjaður á höndum og fótum en þegar illu andarnir höfðu hann á valdi sínu. Sleit hann í sundur hlekkina og ætti viti sínu fjær út í eyðumörkina. Og þegar Jesús hefur læknað manninn, þá hann svo þakklátur að hann biður Jesú að fá að fylgja honum. En Jesús segir, nei, far þú aftur heim til þín og segðu frá því hve mikið Guð hefur gert fyrir þið. Og maðurinn fór og sagði frá því og menn undruðust vitnisburð hans. Það fyrst þegar við segjum frá því hve mikið Guð hefur gert fyrir okkur, sem við getum sagt öðrum frá honum af öllu hjarta. Ef til vill mætum við einstaklingi á förnum vegi aðeins stundarkorn, en það getur alveg nægt til samfærandi vitnisburðar á því hvað Guð hefur gert fyrir mig og hvað hann getur gert fyrir aðra. Það ekki nóg að lesa orð Guðs. Við þurfum að hugsa þau og biðja drottinn að gefa okkur skilning á því sem þar stendur. Þannig verður það lifandi og kröftugt. Og þá getum við stuðlað að því að það náu að smjúa inn í innstu fylsni sálar og anda og hugrenninga hjartans, eins og segir í fjórða kafla Hebreabréfsins. Látum orð Guðs fylla hugann og stjórna hjartanu og stýra tungunni. Þegar svo komið, getum við svara kalli drottins sem spyr, hvern skal ég senda? Þá munum við heiklaust svara og segja, hér er ég, send þú mig. Gangið á Guðs vegum, Guð bless ykkur all.
1: Útarboðin, FM 105,5, besta útastöðin.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Komið þið sæl, kæri áheyrendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa bókinu undir opnum himni eftir Gösta Víklandir. Lesturinn í dag hefst á kafla 5 sem ber yfirskriftina sögulegar heimildir skírnina. Lengi hefur verið uppi ágreiningur framkvæmd skírnarinnar og hann heldur áfram á okkar tímum. Ekki óalgengt að prestar í trúfélagi sem kennir opinberlega barnaskírn sannfærist hið biblíulega sjónarmið og gangist undir skírn trúaðra. Hugsandi maður sem virðir fyrir sér samfélagið í dag lítur að eiga erfitt með að komast undan þeirri sannfæringu að endurvakning áhuga á ritningunni og endurvakning skynsamlegrar trúar á allt það sem sönn skírn felur í sér sé af hinu góða. Skýrar kenningar ritningarinnar verða þeim mun meir sannfærandi sem við könnum nánar rit guðfræðinga og fræðimanna sem hafa þrátt fyrir góðan ásetning gert þær flóknari með útskýringum sínum í aldana rás. Í þessum kafla er ætlunin að gefa nokkur dæmi sum mikilvægustu framlögin í umræðurnar skírnina sem sýna að þrátt fyrir það kæruleysi hið sanna eðli skírnarinnar sem virðist vera ríkjandi, þá voru þó þeir til sem ekki voru alveg sáttir við hina almennu viðteknu venju. Siðbót Lúthers lagði höfuð áhersluna á að réttlæti fæst aðeins fyrir trú á Krist. Samt íhugaði Lúther einnig skírnina og léti ljósi skoðanir sínar á því efni við ýmis tækifæri. Schaff sýnir í fræðilegri umfjöllun að Lúther reyndi þó honum tækist það ekki að endurvekja niðurdýfingar aðferðina við skírn. Við höfum þegar séð að anabaptistar höfðu tekið upp og predikuðu þessa skírnar aðferð jafnvel á undan Lúther. Melanchthon, samstarfsmaður Lúthers, skrifaði Friðriki kjörfursta í Saxlandi þar sem hann viðurkenndi að Satan hefði ráðist á snöggan blett á þeim því hann hefði ekki hugmyndum hvernig hann ætti að svara þessum ákafa mönnum. Lúther var hins vegar á öðru máli. Af þessum sökum, innan sviga að skírnin er tákn dauð og upprisu, svigi lokast, óska ég þess að þeim sem verða skírðir verði dýft alveg niður í vatn í samræmi við grundvallar merkingu orðsins og samkvæmt merkingu þessarar kirkju athafnar. Ég tel þetta þó ekki skilyrðislaust nauðsynlegt, en það væri mjög gott að hafa heilt og fullkomið tákn fyrir svo mikilvægt atriði. Auk þess stofnaði Kristur sjálfur þessa athöfn. Hann kveður jafnvel enn fastar að orði og segir enn fremur þetta. Ef þú íhugar hvað skírnin táknar, þá muntu sjá að niðurdýfing nauðsynleg. Því hún merkir að hinn gamli maður og syndugt eðli hans, hold og blóð, algjörlega hulinn guðlegri náð, eins og við munum sína betur fram á. Skírnar aðferðin ætti því að samsvara merkingu skírnarinnar. Skírnar aðferðin ætti þannig að vera greinileg og fullkomin táknmynd merkingu skírnarinnar. Ekki að furða þó manni virðist leiðtogi hinna methodísku vakningar á 18. öld hafa verið Lúther sammála. Moore segir í bók sinni ævi John Wesley. Hann kaus að nota þrefalda niðurdýfingu við skírn ef skírnar þegin fjelst á það. Hann taldi þessa skírnar aðferð vera póstulega. Neander, kirkjusagnfræðingurinn sem var uppi á 19. öld, viðurkennir opinskátt. Ungbarnaskírn var fjarri hans tímum, póstulatímunum. Þó að þess finnist dæmi að

og það styðst við þá vitnesku að mjög langur tími leið þanga til tala var um hana svo örugt sé og staði var gegn því að hún væri viðhöfð. Þýski guðfræðingurinn Peter Lange skrifar Allar tilraunir til að sanna ungbarnaskírn með tilvitninum í Nýja testamentið eru marklausar. Hún gengur í ber högg við anda postulatímana og grundvallarkenningar Nýja testamentisins. Til þess að sýna að lokum hversu lífsegar gamlar venjur geta verið og hver ruglaðar í rýmunu jafnvel mikill siðbótar maður getur orðið er það söguleg staðreynd að Lúther hélt sig við þá skoðun að ekki væri rangt að skýra börn þó að hann segði að skýrnin ætti að vera með niðurdýfingu í vatn. Hann hélt því tryggð við hina kaþólsku hefð að skýra börn og gerði sér aldrei ljósa nauðsyn þess að persónuleg trú væri skilyrði til að geta gengið undir skýrn. Hann var sammála því kaþólska sjónarmiði að guðforeldrar gætu látið í té ígildi þeirrar trúar sem barninu varum megn að játa. Á þann hátt var hægt að hafa eins konar trú sem þátt í athöfninni. Varla er nauðsynlegt að benda á að þetta sjónarmið stangast gersamlega á við kenningu Nýja testamentisins. Sérhver maður verður að hafa frelsi til að trúa að eigin frumkvæði á Jesú Krist sem frelsara sinn eða ekki. Meðtaka fagnaðar erindisins hlýtur óhjákvæmilega að vera persónuleg reynsla og skýrnin er opinber vitnisburður skýrnar þegans að hann hafi í raun og veru skilið það og fundið það. Ég þakka ykkur fyrir áheyrnin í dag. Verið sæl. Komið þið sæl, kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist. Ég lesir bókinu Undir opnum himni eftir Gösta Víklandir og hef lestur sjötta kafla í dag sem heitir Á þeirri stundu opnaðist himinin. Hvað svo sem guðfræðingarnir sögðu eða sögðu ekki og hvað sem blöð mannkynssögunar segja okkur sundrung kirkjunar og limlestingar hinnar hreinu trúar sem fyrrum var birt hinnum heilugu, þá verður hinum sanna kristna manni fordæmi drottins það sem máli skiptir í raun og veru og ræður endanlegum farnaði hans. Sjálfur gekkst Jesú undir skírn í vatni Jórdanar og himinin opnaðist í velþóknun er hann steg upp úr vatninu að lokinni niðurdýfingu. En þegar Jesú hafði verið skírður, skrifa guðspjallamaðurum með lýsandi orðum, steg hann jafnskjótt upp úr vatninu og þá opnuðust himnarnir og hann sá anda Guðs stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig og rödd koma á himnum. Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Vitnar hér í Matteus 3. kafla 16. og 17. vers. Það sem hlýtur að hafa orka sterkast á þá sem urði vitni að þessum mikilfenglega atburði var tafarlaus velþóknun himinsins og opinberun frammi fyrir almenningi á því að guðdómurinn lætur elsku sína í ljósi. Guð elskaði son sinn og hafði vel þóknun og athöfnum hans, alveg eins og margur jarneskur faðir elskar son sinn og fagnar þegar hann vinnur eitthvað það sem hann getur verið stoltur af. Á þessum tíma var það trú flestra að Guð væri fjarlægur einvaldur, Guð hefndarinnar sem vildi að mannleg börn sín nötruða fræðslu við hann. Himinin opnaðist og hrakti á ábyrrandi hátt þá trú og opinberaði elskandi föður og skildurækin son, son sem átti sama hugarfar og faðir hans. En það sem múrin sá var ungur trésmiður með vatnist reymandi af líkama sínum, óaðgreinanlegur til þeirra stundar frá öllum öðrum ungum mönnum sem voru á ferli innan mannfjöldan sem þyrptist að til að stara opnu munni á hinn eldheita prétikara úr eyðimörkinni. Ungur trésmiður frá Nazaret og þó sonur Guðs, ungur maður sem átti hlutdeild í gleði og sorgum og erfileikum nágranna sinna, og þannig var Guð einmitt og það sagði Jesús. Ef þér hafið þekkt mig munið þér og þekkja föður minn, Jóhannes 14,

til 11. Og jafnvel þó að hann væri sonur Guðs leyfði Jesús skýraranum að sökkva sér í vatnið í áni alveg eins og 100 annara gerðu á þessum óróa tímum. Og auðvitað vekur þetta spurningu. Til hvers? Fram að þeim tíma hafði Jesús starfað á trésmíðaverkstæði Jósefs í þorpinu þeirra. Vafalaust höfðu fréttir af iðrunarboðskap Jóhannesar borist til Nazaret í yktri mynd. Hann, Elísa endurborinn, væri að ryðja drottni veginn og lofti var þrungið eftirvæntingu. Stundin var komin, Messías var væntanlegur og svo kom hann. Hann kom að bökkum Jórdanar, hann heyrði eldheitar hvatningar skýrarans til iðrunar og laugunar og einnig hann, Messías, sonur Guðs, svaraði kallinu og lét skýrast. Þó hafði hann engra persónulegra synda að iðrast og játa, enga bletti til að þvo af sér í skýrnarlauguninni. Og þó að þetta væri fyrsta skipti sem Jóhannes og Jesús höfðu staðið augliti til auglitis, vissi Jóhannes fullkomið syndleysi hans. Vissi raunar að Jesús var Guðs lambið sem ber burt syndir heimsins og áður en hann sjálfur fæddist, Jóhannes var jú 6 mánuðum eldri en Jesús, var á undan og að hann er sonur Guðs, samanber Jóhannes 1. kafla 30. og 34. vers. Það var því eðlilegt að beiðni Jesú kæmi honum og jafnvægi og hann stamaði, ef mér er þörf að skýrast af þér og þú kemur til mín. Jafnvel skýrarinn bar syndir sem lambið þurfti að bera burt. Vegna hvers? Lagði synda berinn það á sig að ganga gegnum formsatrið þvottarins. Að sjálfsögðu ekki af þeirri ástæðu sem krefst skýrnar okkar. Jesús svaraði spurningunni sjálfur. Hann sefaði óframfærni Jóhannesar og svaraði með konunglegum virðuleika. Lát það nú eftir. Þannig ber okkur að fullnægja öllu réttlæti. Vitnað er í Matteus 3. kafla og 15. vers. Þó að hann væri sonur Guðs, hafið hann tamið sér hlýðinni og gaf kristnu fólki allar aldir fordæmi sem það skildi fylgja. Hvað sem Guð vill, ættu börn hans að gera með gleði. Fordæmi Krists fór ekki fram hjá fylgjendum hans. Farísear höfðu heyrt að hann fengi fleiri lærisveina og skýrði fleiri en Jóhannes og ritandi Guðspjallsins bætir við, reyndar skýrði Jesú ekki sjálfur. Heldur lærisveinar hans. Jóhannes 4. kafli 1. til 2. vers. En skýrnin sem lærisveina Krists framkvæmdi í hans nafni hafði ekki verið í neinu frábrugðun þeirri skýrð sem Jóhannes framkvæmdi í Ænon nálægt Salín. Hvortveggja krafðist mikils vatns miklu meira en þurfti til að stökkva því. Grundvallar athöfnin og merkingin voru þau sömu. Þó bendir Nýja testamenti til þess að kristin skýrn hafi dýpri merkingu. Gjörið iðrun, sagði Pétur 3 mánuðum eftir krossfestinguna. Gjörið iðrun og látið skýrast í nafni Jesú Krists til fyrirgefningar synda yðar, þá munu þér öðlast gjöf heilags anda. Vitnað er í Postulasöguna 2. kafla 38. vers. Þegar Jesús steig upp úr ánni, sá hann að himinin opnaðist og heilagur andi steig niður yfir hann eins og dúfa. Apollos, hinn heittrúaði boðandi fagnaðarerindisins í Efesus, kendi kostgæfilegu Jesú, en þó þekkti hann aðeins skýrn Jóhannesar, hann vissi ekkert heilagan anda. Jafnskjótt og Páll kom til borgarinnar og hitti þá sem Apollos hafði snúið, spurði hann því fyrst hvort þeir hefðu meðtekið heilagan anda, og ef ekki, þá hvers konar skýrn þeir hefðu gengist undir? Skýrn Jóhannesar, svöruðu þeir. Þá sagði Páll, Jóhannes skýrði iðrunarskýrn og sagði líðnum að trúa þann sem eftir sér kæmi, það er Jesú. Hinn er nýkristnu fengu þá tafarlaust fullkomna kristna skýrn, játningu á trú á Jesú og eftir það urðu þeir nýjir menn, samanber Postulasagan 18. kafli, 24. og 25. vers og 19. kafli 1. til 7. vers. Þeir gengu frá þeirri stundu í endur nýjun lífdagana. Fylling merkingarinnar sem bundin er kristinni skýrð var ekki hugsanleg fyrir eftir að starfi Jesú á jörðinni var lokið.
Það var ekki fyrir en þá að hinn jarnesku skilyrði endurlausnarinnar höfðu verið uppfyllt. Hinn grimmdarlega slátrun lambsins á Golgata, hinn dýrlega upprisa Krists úr gröfunni í garðinum og undursamlegt lífsform hans sem náði hámarki sínu í sigursælli uppstigningu hans á olíufjallinu. Allt þetta varð upprá því uppistaða og ívaf hins dýrlega vefnaðar kristinnar skírnar. Páll skrifar söfnuðunum í Róm. Við erum því dánir og greftraðið með honum í skírninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Vitnað er í Rómverjabréfi 7. kafla 4. vers. Þess vegna þarfnast kristinn maður viðbótar blessunar skírnarinnar í anda Guðs. Það var þessi aflvaki andans sem vakti Jesú upp frá gröfinni og ekkert nema þessi sami andi í mannlegum verum getur valdið þeirri umbreytingu lífsins sem er mesta gjöf kristninnar til heimsins. Látum það við vera þannig nú. Okkur er holt að fara þessu leiti í öllu eftir því sem Guð vill. Þessi möglunarlausa hlýðni við vilja Guðs opnaði himinin fyrir anda Guðs að stíga niður í blessaðri velþóknun og allir sem fylgja fordæmi drottins og tilenga sér anda hans í möglunarlausri hlýðni munu njóta sömu velþóknunar. Líka þeir verða synir og dætur Guðs. Þeir draga anda hans að andlegum lungum sínum og hann tekur að streyma andlegar æðar þeirra í nýju og sífellt árangurs ríkara líferni. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina í dag. Verið sæl. Komið þið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég er að lesa úr bókinni Undir opnum himni eftir Gösta Víklandir. Kaflin í dag sem er 7. kafli ber yfirskriftina Þvottur og snyrting. En því miður heldur jafnvel kristinn maður fæddur af vatni og anda ánfram að vera aðeins breyskur maður sem hættir til að villast af leið og reynist oft gleymin á vilja Guðs. Hann bregst í sinni háleitu köllun, hann krossfestir son Guðs að nýju og smánar hann opinskátt. Og þeir sem hafa aldrei tekið sér nafn hans halda ánfram í útlegð sinni og afsaka sig með því að segja Ég er alveg eins góður og þessi maður og raunar betri af því að ég játa ekki trú. Ég er þó alljent engin hræsnari. Það sem gerir málið alvarlegra er ísmegilegt tal kristinna manna fullkomnun. Sumir segja, vitanlega út úr samhengi, hver sem af Guði er fæddur drýgir ekki synd því að það sem Guð hefur í hans sáð varir í honum. Hann getur ekki syndgað af því að hann er fæddur af Guði. Af þessu eru augljós börn Guðs og börn djöfulsins. Þarnir vitnað í 1. Jóhannesarbréf 3. kafla 9. til 10. vers. Þeir álykta sem svo að fyrst þeir séu skýrðir, sé síðar að líf þeirra þess vegna sjálfkrafa réttlátt, þeir geti ekki syndgað. Aðrir telja sumum vera ásköpuð frelsun og þess vegna þurfið þeir ekkert að óttast, þeim sé allt óhætt. Og á þennan hátt rís alls konar guðleysu upp úr auðsögum, óviðkomandi tilvitninum. Einn texti sem oft er rangtúlkaður virðist hafa gagnstæð áhrif, það er hluti úr fjallræðu Jesú. Verið þér því fullkomnir eins og faðir yðar himneskur er fullkominn. Matteus 5:49. Sumir rántúlka orðin og gugna og vilja gefast upp fyrir jafn þrúandi ofurefli. Þess vegna fer því fjarri að þeir lifi nýju lífi. En þegar við setjum textan í rétt samhengi sem ályktunar orð málskreinar þar sem Jesú hvetur áheyrindu sína til að ganga aðra mílu af fúsum vilja að elska alla menn, jafnvel óvinni og ofsækjendur, fara ekki í manngreinar álit í umhyggju okkar fyrir náunganum, sjáum við hana í öðru ljósi. Krafan er enn ströng, en ekki óframkvæmanleg. Góðsemi yðar séu engin takmörk sett, eins og hinn nýja enska biblía túlkar orð Jesú, fremur en gæska föður yðar á sér engin takmörk. Matteus 5:48. Útlistun Hugos Ödebergs er líka markviss.
Fullkomin er sá sem er rúin allri fullkomnun og eigin vilja og réttur út höndina með andlegri þrá til föðurins. Í þessu kemur fullkomnunin fram. Að vera fullkomin táknar öllu öðru fremur að vera rúin sinni eigin fullkomnun. Hinir nánustu lærisvinar Jesú sjálfs voru jafnvel ekki fullkomnir. Pétur sem lýsti tryggð sinni við meistara sinn sterkustum orðum sökk svo djúpt að hann neitaði að hafa nokkur tíman þekkt hann, neitaði því með ósvífnu ókristilugu orðbragði. Tveir aðri lærisveinar voru svo stóryrtir að Jesús uppnefndi þá þrumu sinni. Þegar þeim var í þorpi í Samaríu neitaðum næturgistingu af því að sýnt var að þeir voru á leið til Jerúsalem, hrópuðu þessi skap heitu menn. Herra, eigum við að bjóða að eldur falli af himni og tortími þeim. Vitnað er í Lúkas 9. kafla 54. vers. Og þegar Jesús fór að tala að fara til Jerúsalem og að hann yrði framseldur þar til að falla í hendur óvina sinna og verða lífláttinn, var það skilningi þeirra ofvaxið. Þeir voru með hugann fullan af öðrum efnum. Meistari þeirra mundi reka hina rómversku kúar af höndum sér, hann mundi frelsa þjóðina og þeir mundi sitja í náðum sem dómarar og stjórnarherrar honum til hægri andar. Þeir fóru meira að segja að þrátta metorð hver þeirra yrði mestur á dýrðardegi Messíasar, samanber Lúkas 9. kafli, versin 46-48. Nei, jafnvel nánustu fylgjendur meistarans voru einhver dýrlingar. Hinir sönnu kristnu, þeir sem hafa stöðugt augun á drottni sínum, geta aldrei blekt sjálf sig með því að telja sig fullkomna. Þeir minnast sí og æ ófullkomleika síns en eru sterkir í andanum sem Kristur innblæst þeim og sækja óhika fram eftir umbun sinnar háleitu köllunar. Jafnframt því sem þeir leita fullkomnunar vaxa þeir. Ágallarnir hverfa smám saman á þeirri braut sem Biblían nefnir helgun, braut sem gerir þá að heilugum mönnum. Meðan því gagnrýndu kristins samfélags afskrifa hina breysku helgu menn sem engu betri en þeir eru sjálfur, gerast endursköpunar kraftaverk meðal þeirra án þess að því sé veitt eftirtekt. Sumir rasa og ráfa í blindni í upphafi göngu sinnar á hinum andlega vegi og standa aðeins upp til að falla jafnóðum aftur. En hönd frelsarans er þar alltaf, grípur alltaf í hana þegar þeir rétta hana fram og reisir þá við þangað til frösunin verður fátíðari og vígsporin óveruleg. Breytingin á Pétri var stórkostleg. Þessi fyrirlitlegi heigull við páskaréttarhöldin varð hinn óttalausi játandi hvítasunnunar sem ávítaði alla Jerúsalem fyrir að lífláta drottin sem hann hafði hræðst við að kannast við fáum vikum áður. Þrumu sonurinn Jóhannes var hinn mildi postuli kærleikans, hinir urðu hetjur að einum undanskildum og kristnir menn verða helgir menn og hetjur á sama hátt nú og dögum, sumir með snöggum og áberandi hætti eins og Sál frá Tarsus sem breyttist í einu vetfangi úr ofsækjandanum Sál í hinn hugdjarfa postula Pál. Aðrir breyttust hægt og hægt en alveg jafn öruglega. Og þá erum við enn komnir að spurningunni þvott. Þvott af þeim blettum sem okkur er svo gjarnt að fá á okkur. Skýrnin er táknum þvott af syndum fortíðarinnar, en hvað þá það rík og þau óhreinindi sem setjast á hinn nýkristna á vegferð hans upp á við. Vandamálið er ævarandi. Við lesum að á tímum gamla testamentisins hafi engin frekar en nú verið ónæmir fyrir því. Jafnvel ekki smurðir prestar. Ef smurði presturinn syndgar og bakar fólkinu sekt, þá skal hann fyrir synd sína er hann hefur drýgt, færa drottni ungneiti gallalaust til syndafórnar, segir í 3. Mósebók, 4. kafla og 3. versi. Slátrun fórnardýrsins, úthelling þess og íring brennsla fitunar á altarinu og kjötsins fyrir utan tjaldbúðina var allt hluti hins tákrana burtflutnings misgánings syndar hins brotlega prests. Sama gildum synd heillar þjóðar, samanber versin í 4. kafla 13. vers. Engin er ónæmur fyrir sörgun syndarinnar, prestur eða alþýðumaður, hár eða lágur, jafnvel ekki Guðs útvöldu. Hinir fyrstu kristnu menn vissu þetta vel þó að það hljóti að vera órökrétt. Syndin er órökrétt, dularfullur sjúkdómur
og þó að engin kristinn maður þurfi að smitast eigi raunar völ á algjöru ónæmi gagnvart henni, þá fær hann kvillan samt með einhverju móti. Ég veit ekki hvað ég aðhefst, játar Páll postuli undrandi. Það sem ég vil, það gjör ég ekki, en það sem ég hata, það gjör ég. Þarna er vitnaði í Rómverjabréfið 7. kafla og 15. vers. Kristin trú sér við þessari áróttu alveg eins og gyðingdómurinn gerði það mörgum öldum áður. Lækningin felst enn í lambi Guðs og blóðinu sem það úthelti. Ef við göngum í ljósinu eins og hann er sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd, segir í 1. Jóhannesarbréfi 1. kafla og 7. versi. Blóð hans hreinsar okkur stöðugt af því að við erum stöðugt að saurga okkur. Það er eins og sí endurtekin vatnsþvottur. Og svo ritar Jóhannes með sínu gyðinglega dálæti á flóknu líkingamáli og óvæntri samtengingu hugmynda sem virðast óskildar. Hann er sá sem kom með vatn og blóð, eins og segir í 1. Jóhannesarbréfi 5. kafla og 7. versi. Og þegar hann skrifaði það, mundi hann að vatn og blóð hafði runnið úr sárinu eftir spjótið í síðu hins krossfesta Jesú. Hann mundi eftir skírnarvatninu í Jórdan, hann mundi hróp skírarans, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Hann mundi eftir hinu tákræna lambi sem brann dagkvern á altari Ísraels og hversu blóði þess var útelt fyrir endurteknar ávirðingar þjóðarinnar og syndir. Og hann mundi hvernig himnarnir höfðu opnast yfir hinu skýrða smiði til þess að senda niður dýrðina að velþóknum Guðs sem birtist í dúfu líki. Allar þessar endurminningar og sýnir, andinn, vatnið og blóðið voru vitnisburður Guðs. Fullvissum Guðs að hann hafi gefið okkur eilíft líf, hið auðugra líf og að þetta líf sé í sinni hans. Því að þrír eru þeir sem vitna á jörðinni. Andinn og vatnið og blóðið og þeim þremur ber saman, segir í 1. Jóhannesarbréfi 5. kafla og versin 7-8. Nýja testamenti greinir einnig frá mjög mikilvægu atriði varðandi þann vanda sem meðferð hins ævarandi kvilla mannlegs ístöðuleysis skapar. Nóttina áður en Jesús var handtekinn og hrakinn áfram til hinnar grimmdarlegu og háðulegu rannsóknar neytti hann síðustu kvöldmáltíðarinnar með nánustu fylgjendum sínum. Þetta var á aðfangadegi páskana og hann vissi að stund hans var komin. Komið var að því að lambi Guðs skildi fórnað. En lærisveinar hans voru með hugann fullan af öðrum efnum, hvernig fylgjendur Jesú höfðu fyllt loftið með Messíasar hillingum sínum. Hósanna, blessaðu sé sá sem kemur í nafni drottins, konungur Ísraels. Hvernig hann hafði vakið dauðan mann til lífsins? Hvernig jafnvel grískir útlendingar höfðu vilja fá að sjá hinn guðdómlega meistara þeirra? Eitt þeirra var jafnvel að ráðgera launráð, kannski til að neyða hann til að gefa yfirlýsing og stofna til dýrlegrar byltingar. Jesú var þungt í skapi. Þegar máltíðinni var lokið stóð hann á fætur, lagði af sér yfirhöfnina, batt sig líndúk, heldi vatni í skál og tók að þvo fætur þeirra. Þögn sló á alla í salnum er hann kraup eins og þræll frammi fyrir fylgjendum sínum einum af öðrum, þvoði fætur þeirra, eins og Magdalena hafi þvegið hans fætur, og þerraði þá með líndúknum. Þegar Jesús kom að Pétri hrökkann frá í skelfingu og smán og hrópaði, Herra, ætlar þú að þvo mér fæturna? Jesús svaraði dapur í bragði, Nú skilur þú ekki hvað ég að gjöra, en seinna myndu skilja það. Aldrei að eilífu skaltu þvo fætur mína, hrópaði Pétur. Ef ég þvæ þér ekki, sagði Jesús, áttu enga samleið með mér. Þá svaraði hinn örgjæði Pétur af sinni alþekktu fljótfærni. Herra, ekki aðeins fætur mína, líka hendurnar og höfuðið. Hversu bersýnilega hann miskildi athöfnina. Jesús útskýrði fyrir honum. Sá sem laugast hefur þarf ekki að þvost nemum fætur. Hann er allur hreinn. Og síðan, kannski til viðvörunar svikaranum, bætti hann við. Og þér eru hreinir. Þó ekki allir. Þegar hér var komið hljóta lærisveinarnir að hafa skilið að athöfn meistara þeirra átti að vera eftirminnilegt fordæmi. Spámenn komu oft boðskap til skila með athöfnum og létu síðan fylgja þeim munnlegar skýringar. Og þetta var það sem Jesús gerði þegar hann hafi lokið verkinu. Skiljið þér hvað ég hef gjört við yður, byrjaði hann. Þér kallið mig meistara og herra og þér mælið rétt.
því það er ég. Fyrst ég, sem er herra og meistari, hef nú þvegið yður fæturna, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breyti við yður. Jóhannes 14, versin 12-15. Hvað var það nákvæmlega sem Jesús vildi að lærisveinar hans skildu er hann framkvæmdi þessa furðulegu athöfn? Hinn tímabundna merking var augljós og auðskiljanleg að minnstakosti ritara guðspjallsins. Einn meðal þeirra var á kafi feni síns illa ásetnings. Jesús vissi hver myndi svíkja hann og því sagði hann, þér eruð ekki allir hreinir. Allur hópurinn var hreinn, fyrir utan smávegis yfirsjónir. Þess vegna var ekki nema hluti líkamans þegin táknrænum þvotti. En meira en það fólst í athöfnum Jesú. Það sem hann hafði gjört skildu þeir og gjöra hver fyrir annan og orð hans berast fram aldirnar til sérhvers kristins manns. Hvað felst þá í þeim fyrir hinn almenna kristna mann? Sumir freistast til að gera lítur atvikinu með þeirri röksemd að Jesús hafi tekið að sér þjóns hlutverkið til þess eins að setja ofan í við lærisveina sína. Þeir höfðu engan þjón og engin þeirra var fús til að gegna því hlutverki. Þeir höfðu meiri áhuga á að upphefja sjálfa sig en að fara að vilja meistara síns. Og sjálfsagt er eitthvað til í því. En það var venja að heitir og ríkugir fætur væru þvegnir leið og komið var inn úr dyrum. Jesús sagði þeim skýrt og skorinn orð. Ykkur ber að gera hver við annan eins og ég hef gert við ykkur. Engin vitiborinn maður myndi halda því fram að slíka þjónustu þurfi ekki að inna af hendi jafnvel í kristnu samfélagi nú og dögum. Sérhver kristinn maður þarf ofta að fá ábendingar hvernig raunveruleg staða hans er. Þjónn er ekki meir en herra hans né sendiboði meir en sá sem sendi hann. Slíkur og orð hans, hvert orð eru sannleikur. Velfarnar kristins samfélags og hvers kristins einstaklings veltur á að það sé munað. Þér vitið þetta, sagði Jesús, og þér eruð sælið ef þér breytið eftir því. Enginn sem krýpur til að lauga fætur bróður síns með auðmjúkum huga, þjónslund og kærleik eins og Jesús gerði í loftsalum og með orðin, allt það sem þér gjörðuð einum minna minnstu bræðra, það hafi þér gjört mér. Hljómandi í eyrunum gæti af ásettu ráði gert þeim bróður rangt til, nésett velferð hans neðar sinni eigin velferð, og í slíku er fólkin blessun Guðs. En einnig er dýpri merking í orðum Jesú við þetta tækifæri. Sá sem laugast hefur þarf ekki að þvost, hann er allur hreinn, sagði hann. Og þessi ábending svartan svikablett á bræðralagi þeirra var við auki til að fella almenn sannindi að þessu sérstaka atviki. Þeir voru hreinir í þeim skilningi að engin þeirra áttu hlutdeild í synd Júdasar. Þó hafði Jesús þvegið fætur þeirra allra og því leyndi sér ekki hvað var gefið í skyn. Að þeir hlytu að hafa einhvers konar óhreinindi til að þvo burt. Allir höfðu þeir einhvert galla. Pétur þurfti á þvott að halda eins og Júdas. Raunar lýsir eitt guðspjallamaðurinn ósæmilegri misklíð og afbrýði sem uppkom meðal þeirra hver skildi talin þeirra mestur. Og þá komum við aftur að okkar táknræna vatni. Vatni helgi þvottarins sem ætla var að bæta fyrir dagleg víxlspor tákn hinna blessuðu athafnar að hreinsast af allri synd fyrir blóð Jesú. Fótaþvottur Kristins bróður verður þá lítil skýrð áminningu að blóð Jesús í ævinlega að þvo burt sérhverja synd sem játuð hefur verið og iðrast eftir. Kanski hentar engin tími betur til að temja sér þessa litlu skýrð en rétt áður en maður sest að borði drottins. Ekki skildu allir hinir frum kristnu að fullu helgi kvöldmáltíðarinnar og Páll varð að skrifa hvassirt bréf til safnaðarins í Kórintu bréf til að brýna þetta fyrir þeim. Hver maður prófi sjálfan sig, skrifaði hann, og eti síðan að brauðinu og drekja bikarnum. Þarna er vitnaði fyrsta Kórintubréf 11. kafla 28. vers. Ef ekki er gengið að borði drottins í réttu andlegu ástandi, gerist hinn kristni maður sekur við líkama og blóð drottins. Því getur engin betri undurbúningur verið fyrir kvöldmáltíðina en að þvo fætur bróður síns og verða þannig myndur á mannlegan breyskleika og allsherja bræðralag innan safnaða Krist, og á óendanlegan kærleik og fórn meistara okkar.
Skýrn og tákn hennar í mynd fótatvottar og heilagrar kvöldmáltíðar eru hinn æðstu táknum náðguðs og forréttindi okkar sem síknuð börn hans. Því miður hafa margir sem gangað borði drottins annað hvort gleymt áminningu Krists, yður ber einnig að þvo hvers annars fætur eða gert úr henni steinrunin vana. En hlýðinni við fyrirmæli drottins er enn að finna meðal nokkura kristina samfélaga. Þegar stofnandi safnaðarins í Móravíu, Nikolaus von Zinzendorf greifi, sem var upp í 1700 til 1760, las að við ættum einnig að þvo hver annars fætur, þá hlýtti hann því fúslega og vakti upp hreyfingu sem dreifðist langt út fyrir landamæri Þýskalands til Bretlands, Sviss, Norðurlanda og Nýja heimsins. Nú á dögum ástunda sjöndadags aðventistar heimsvíðtækur kristinn söfnuður dyggilega þennan heilaga sið til undirbúnings neyslu máltíðar drottins. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina, verið sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið þið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og mun nú flytja erindi eftir George Vandemann sem nefnist Dulargervi. Öllum þykir gaman að fara í gott dulargervi til skemmtunar. En þegar leikurinn er leikinn óslitið, þá er takmarkið ekki gamanmál heldur blekking. Og ef þú ert fórnarlambið og örlög þín ráðast af því, þá verður annað upp á teiningnum. Þú ert ekki einn af hinum trúgjörnu. Þú trúir ekki á sálran fyrirbæri eða neitt heimskilt. Þú ert á einmitt sá sem ég hef áhyggjur af. Sko til. Fyrir en síðar, hver sem þú ert, getur eitthvað hent þig sem þú hélst að ekki gæti komið fyrir. Eitthvað sem þú getur brosað að. Og afvopnaður, varnarlaus gegn hinu hlægilega eðli sumra þeirra sagna sem þú hefur heyrt, ertu kannski óvið búin. Þú og ég erum soguðin í hringiðu átaka sem eru að nálgast úrslit. Það er baráttan milli góðs og íls, milli guðs og óvinar guðs. Ritningarnar draga upp skýra mynd af því að Satan, óvinu guðs, hinn stórgáði engill sem útskúfa var úr himnunum, er svikari. Ef þú lifir þessa síðustu daga, þá myndu sjá ýmislegt undarlegt. Þú verður ringlaður. Þú verður fyrir því að reynt verður að hnekkja trú þinni þangað til dregin er úr henni allur kraftur ef þú gætir þín ekki. Áður en öllu þessu líkur verður þú fyrir blekkingum sem hafa verið vandlega undirbúnar með sérstöku tilliti til persónulegs veikleika þín og tilfinninga. Það verður sérsmíðu blekking sem tekur mið af skapgerð þinni og baksviði, fyrirfram mótuðum skoðunum þínum. Það verður það sem best er til þess fallið að kippa undan þér fótunum. Því óvinurinn veit eftir ævilanga eftirgrennslan hvar þú ert veikastur fyrir. Og þar lætur hann höggi ríða. Hann reynir að splundra trausti þín á Guði og Biblíunni. Allt í einu höggi ef hann fær því viðkomið og þegar trú þín á Guð og ritningarnar er horfin, þá ertu gersamlega varnarlaus. Ég veit ekki í hverju þessi hinsta blekking verður fólkin gagnvart þér sérstaklega. Það gæti verið sína næturlagi, það gæti verið sannfærandi skilaboð frá óséðum heimi, það gæti verið eitthvað furðulegt á himninum, það gæti verið símhringing, að því er virtist frá dánum ástvinni. Það gæti verið gestur sem segist vera frá reikistjörninni Venusi. Og höfuð blekkingin er dulargervið, að þykjast vera einhver annar og ekki í gamanleik. Hver tekur á sig dulargervið og hvern á dulargervið að tákna? Pósturinn Páll segir, Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Vitnað er í annað Kórintubréf 11. kafla og 14. vers. Satan er hinn mikli blekkingameistari í hinnum slóttuga dulbúningi. Hann var einu sinni engill eins og þið vitið. Hann er það enn, fallin engill, uppreisnar engill. En hann hefur ekki mist sína leiftrandi gáfur og hann hefur ekki týnt niður yfirnáttúrulegu mætti sínum. Það er þá Satan sem stýrir hinnu dulbúna liði og hann getur sjálfur dulbúist að vild. Minnist þess að þegar Satan var varpað út úr himninum var englum hans, þeim englum sem tóku þátt í uppreisninni með honum, varpað út með honum. Við lesum. Þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanum mikla var varpa niður hinnum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyggðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Opinbönnabókin 12. kafli vers 7-9. Þriðja vers bendir til þess að þriðji hluti engla himinsins hafi gert uppreist. Satan hefur því ótölulega fjölda hjálpara engla. Allir hinu föllnu englar eru í þeim hópi. Englar orðnir að djöflum. En þeir halda leiftrandi gáum sínum óskertum og hlustið. Hér kemur lykillinn. Hver einasti þeirra er enn búin yfir náttúrulegum mætti. Kannski hefur ykkur aldrei dottið í hug að djöflarnir, púkarnir, illir andar geti unnið kraftaverk, en þeir geta það, hlustið á þetta, því að þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn, opinbönnabókin 16:14. Gjöra tákn, ekki galdra, ekki kjánulega sjónhverfingar sem enga munu blekja, tákn. Opinbjörnabókin talar vald sem vinna muni undir stjórn Satans þessa síðustu daga og hún segir það vald og það gjöru tákn mikil svo að það lætur jafnvel eldfalla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því er lofað að gjöra. Opinbjörnabókin 13. kafli 13 og 14. Hverjir eru afvegaleitir? Aðeins fáir? Nei, þeir sem á jörðinni búa, næstum allir. Já, Satan getur gjört tákn. Hjálparlið hans í andaheiminum getur gjört tákn. Og hann getur gefið mönnum kraft til að gjöra tákn þegar honum býður svo við að horfa. En ein ritningagrein. Lögleysingin kemur fyrir tilverna Satans með miklum krafti, lygatáknum og undrum. Annað þessan lónungubrif, annar kafli og 9. vers. Lygatáknum, kraftaverkum sem ljúga, blekkingum, stundum hinu yfirnáttúrulega. Sjáuð þið hvað er að gerast? Sjáuð þið hvað við eigum í höggi við? Bersýnilega koma þeir tímar yfir okkur innan skams, ef þeir eru ekki þegar komnir, að við getum ekki treyst skilningarvitum okkar. Tímar þegar kraftaverk ljúga. Tímar þegar við þörnumst einhverjar áraðanlegri mælistiku og enn okkar eigin dómgreindar. Tímar þegar hið falsaða verður svo nákvæmlega eins og það sanna að ómögulegt verður að greina nákvæmlega hvar villa greinist frá sannleika, nema gegnum ritað orð Guðs. Hversu mikils virkt verður þetta samsværi blekkingana, þetta jél hins yfirnáttúrulega, þetta flóð tákna sem fara með lygar? Hversu áhrifaríkt verður það allt? Hversu margir láta blekkjast af því? Jesús sagði okkur það, hann sagði. Því að fram munu koma falsk kristar og falsk spámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Vitnað er í Matteus 24. kafla 24. vers. Hér bil afvega leiða Guðs eigin líð og af hverju lætur hann ekki blekkjast? Vegna þekkingar sinnar á ritningunum, vegna þess að ritningarna segja honum hvernig þekkja beri falsanir. Hann er ekki búinn neinu sérstöku ónæmi. Ef hann legði það ekki á sig að lesa Biblíuna, mundi hann vera alveg jafn trúkjarn og aðrir. Vinur minn í Skotlandi var dag einn að fara í nokkra jólaheimsóknir. En við Einar dyrnar var tekið á móti honum með ískaldri andúð. Konan vildi ekkert trú heyra, en eftir nokkur augnablik blíðkaðist hún og sagði gestinum ástæðuna. Svo virðist sem hún hafi í stríðinu fengið orðsendingu frá ríkistjórninu að manns hennar hefði verið saknað eftir orustu. Margir mánuðu liðu og ekkert fréttist og hún áleiktaði að hann hliti að vera dáinn. Vinir hennar bentu henni á að kannski gæti hún fengið huggun ef hún færi á miðilsfund og reyndi að ná sambandi við hann. Hún gerði það. Hún kannast við rödd eiginmanns síns. Þau töluðu mörg einkamál. Aðrir fundu kom á eftir, en einn daginn kom maður hennar heim heilla húi innum dyrnar á heimili þeirra. Hann var ekki dáinn, hann hafði ekki einu sinni sæst alvarlega. Eru svona svik sjaldgæf? Nei, þau eru ákaflega algeng. Þetta gerist daglega. Illir andar eru sífellt að dulbúast í gervi þeirra sem dánir eru og stundum þeirra sem ekki eru dánir. Og trúið mér, þeir kunna til verka. Með ár þúsunda reynslu að baki eiga þeir auðvelt með að stæla rödd á sannfærandi hátt og með yfirnáttúrulegan mátt sinn er þeim engan veginn erfitt að skapa sýn sem líkist nákvæmlega andliti látins ástvinar. Hvað er það sem sannfærir svo ótvírætt miðlana og þá sem til þeirra koma að þeir sé að tala við fólk sem dáið? Það er eðli þeirra upplýsinga sem andarnir gefa. Þeir koma fram kunnulega við fjölskyldu og vini. Þeir vitum atvik sem engir aðrir geta vitað og það er það sem fólk heldur að sé sönnun. Það er á þennan hátt sem fólk blekkt. Ef upplýsingarnar standast, það virðist vera eini mælikvarðin á áræðanleikan. Engin önnur prófun gerð. Engum dettur í hug að prófa þessi andaboð við eitthvað áræðanlegan staðal eins og Biblíuna. Þúsundum einlægra manna hefur aldrei dottið í hug að eitthvað getur verið yfirnáttúrulegt án þess að vera frá Guði komið. Sjáið þið hvað á seyði. Þetta allt hluti af meistaralegum undirbúningi Satans til að sópa veröldinni inn á sitt valdsvið. Áróðursvél hans fór í gang daginn sem hann sagði við Evu. Sagði Guð að þið myndu deyja? Það munu þið ekki gera. Þar byrjaði það allt saman. Og sú áráðus aðferð var svo árangursrík að hann hefur aldrei lagt hana niður. Nú á dögum trúa henni miljónir og aftur miljónir. Spiritismin grundvallar á henni. Hún grundvallur hér bil allra fyrirbæra spiritismans. Er hugsanlegt að við séum gerð móttækileg fyrir hrikalega blekkingu sem breiðast munu allan heim? Blekkingu sem aðhæf geim áhuga hugarfari þessara kynslóðar. Vissulega þessi lævíslega og víðtæka linka í skapgerð fólks ekki tilgangslaus. Hvert stefnir þetta allt saman? Í maímánuði 1967 fór maður að nafni Knut Viking í Danmörku að taka á móti nokkrum fjarskynjunar boðum, þar á meðal fjölda spádóma sem rættust. Honum var þá boðið að reisa blýfóðra sprengjuskýli og búast við ósköpum sem dynja myndi yfir 24. desember 1967. Sprengjuskýli var reist. Á sama tíma voru miðlar og menn með sálræna eiginleika og menn sem höfðu samband við óskilgreinda fljúgandi hlutum allan heim teknir að fá á samskona skilaboð. Þessi boð voru öll eins orðið á hvaða tungumáli sem þau bárust. Öll fluttu sömu viðvörun. Fullyrt var að 24. desember myndi verða atburður sem ekki ætti sér fordæmi. Sviðið var búið undir dómstag. Á aðfangadag skildi það verða. Danski hópurinn lokaði sig inn í sprengjuskýlinu þetta kvöld og beið heimsendis. En ekkert gerðist. Svo virtist sem Viking hafði þá fengi boð sem gáfu skýringu á öllu saman. Boðin sögðu. Ég sagði þér fyrir 2000 árum að tímiði tiltekin og þrátt fyrir það myndi ég ekki koma. Ef þú hefðir lesið Biblíuna þína svolítið gaumgæfilegar, þá hefðir þú minnst sögunar brúðgumann sem ekki kom þegar hans var vænst. Verið viðbúin svo ekki verði komið að ykkur með enga olíu á lömpum ykkar. Ég sagði ykkur að ég myndi koma skjótt og ég mun koma innan skams. Svona það að þessu marki stefnir það allt og hví ekki. Óvinur Guðs hefur dulbúist gerfi smærri persónuleika, döðra manna, geimumanna og allskonar manna. Hví ekki í gerfi hins mikla? Hví ekki að taka á sig gerfi Krist sjálfs? Hinn kristni heimur býður síðari komu Jesu Krists til þessara jarðar. Hana rætt meira en nokkur tíma fyrr. Hví skildi hann ekki sviðsetja aðra komu sjálfsins með öllum þeim himneska búnaði sem hann á yfir að ráða og leggja allan heimin að fótum sér? Það það sem óvinur Guðs hefur allan tíman stemt að. Hann æskir eins framar öllu öðru, tilbeðslu. og hann er staðráðinn að fá hana. Já, meðlimir hins danska hóps læstu sig inn í sprengiskýli sínu og byðu, en ekkert gerðist. Þetta var sýnilega ómark, bara æfing, en í henni tóku þátt móttækilegar aðilar heim allan. Jesús varaði okkur skýrum orðum við því að á hinum síðustu dögum yrði komið fram í gervi hans. Hann sagði, ef einhver segir við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falsk kristar og falsk bámenn og þeir munu gera stórtákn og undur til að leiða aðvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja, sjá hann er í leynum, þá trúið því ekki. Vitnað er í Matteus 24. kafla, versin 23-26. Samkvæmt rituðu orði Guðs mun sá atburður þegar hinn sanni Kristur stígur niður leiftrandi himinin, verða sýnilegur frá austri til vesturs, jafn sýnilegur og elding. Samkvæmt ritningunum mun hvert mannlegt auga í veröldunni horfa á hann koma niður að jörðinni, kalla hinna dauðu til lífs og nema upp sitt fólk til móðs við sig án þess að fætur hans snerti nokkur tíman jörðina. Þetta verður ekki einangraður atburður. Allir munu vita hvað er að gerast. Fyrir þann dag mun Satan beita sínum mikilfenglegu blekkingum fölsun sinni á síðari komunni. En ef við þekkjum ritningarnar þurfum við ekki að láta blekkjast. Heimur nútímans lætur ginnast af blekkingum tengdum geimnum og hann lætur blekkjast af komu falsk Krists, af öllum sem virðast geta leyst vandamál heimsins sem er að verða óviðráðanleg. Ekki ætti að vera erfitt að afla sér fylgismanna. Dultrúar hóparnir sem ginnkeyptir eru fyrir öllu sem hefur á sér yfir náttúrulegt yfirbragð hafa þegar látið ánetjast. Og þeir sem hafa haft í flimtingum spámennina og fljúandi diska og drauga eru alveg jafn auðtrúa. Vegna þess að flimtingar þeirra hafa eftirskilið þá jafn óviðbúna öllu yfirnáttúrulegu. Þeir sjá of seint að þrátt fyrir allt vinna djöflar kraftaverk. Hér er hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina.

0: Fóngið inn þrönga hliðið, þýð að víti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til lötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönd er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Bókstafstrú. Hvað er bókstafstrú? Og hverjir eru taldir vera bókstafstrúar? Þannig spyrja sumir, enda oft sagt að sumir séu bókstafstrúar. Stundum réttilega, en oft er slíkt á algjörum miskilningi byggt. Bókstafstrúa maður fer eftir bókstafnum, en annarkvæð gleymir hann eða hirfir ekkert innihald og markmið hins skrifaða orðs. Bókstafstrú er í rauninni alls ekki lifandi trú, heldur dauð og ómerk lífsskoðun sem byggðir á miskilningi. Stundum þróast góð og jákvæð trúar sannfæring upp í það að verða að öfgum og ofsatrú sem viðkomandi eru reiðubúnir að fórna lífinu fyrir. Slíkt getur gerst í hvaða trúar samfélagi sem er og einni og öðru sviðum, til dæmis í stjórnmála samtökum. Í kristinni trú getur þetta gerst þegar viðkomandi kynni sér ekki innihald og tilgang þeirra meginregluna sem boðaðar eru af Jesu Kristi og er að finna í orði Guðs í Biblíunni. Sem dæmi má nefna að á meðal Ísraelsmanna var talið rétt að gjalda auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Þannig átti að gjalda fyrir skaða sem fólk gerði öðrum. Jesús tók einmitt þetta orðalag upp þegar hann flutti fjallræðin á forðum. Þá tók hann til meðferðar viðtekna reglu að gjalda líku líkt. En við skulum lesa það í 3. Mósebók, 20. og 4. kafla og ég byrja að lesa 17. versi og þar áfram. Þar segir, og ljósti einhver mann til bana, skal hann lífláttinn verða. Og sá er lístur skepnu til bana, skal bæta hana líf fyrir líf. Og veiti maður náunga sínum áverka, þá skal honum gjört hið sama sem hann hefur gjört. Beinbrot fyrir beinbrot, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, hinn sami áverki er hann hefur veitt öðrum, skal honum veittur. Og sá er lístur skepnu til bana, skal bæta hana, en sá er lístur mann til bana, skal lífláttinn. Þeir skulu hafa ein lög, hvort heldur útlendu maður eða innborinn á í hlut, því að ég er drottinn Guð yðar. Hér endar þessi tilvitnun. Við verðum að hafa í huga að hér var Guð að kynna fyrir Íslandsmönnum ákveðna refsi löggjöf sem grípa átti til þegar menn vísvitandi gerðu öðrum skaða. Og ef einhverju þykir þetta harneskileg, ber að hafa í huga að refsilög annara þjóða á þessum tíma voru enns strangari og oft mjög ósanngjörn. Einnig ber að minnast þess að Ísraelsmenn á þessum tíma, það er fyrir 3400 árum, voru að koma út úr þrældómi í Egyptalandi þar sem farið hafði verið mjög illa með þá og þeir vissu varla muninn á réttu og röngu. Undir þeim kringumstæðum þurfti að setja mjög skýra löggjöf allt siðferði og þar með talin viðeigandi refsi ákvæði við lögbrotum. Í fjallræðinni tekur Kristur þetta orðalag, auga fyrir auga og tönn fyrir tönn, til meðferðar og það á mjög eftirminnilegan hátt. Við skulum lesa þetta í Matteusarguðspjalli, 5. kapitula, og ég les frá 30. og 8. versi. Þér hafið heyrt að sagt var, auga fyrir auga og tönn fyrir tönn, en ég segi yður, rísið ekki gegn þeim sem gerir yður mein. Nei, slái einhver því á hægri kinn, þá bjóð honum einni hina. Og vil ég einhver þreita lög við þig og hafa af þér kirtil þinn, ég gef honum eftir yfirhöfnina líka. Og neyði einhver þig með sér eina mílu, þá far með honum tvær. Hér enda tilvitninni. Hér er ekki refsigjarn drottin á ferðinni, heldur kærleysrík og frelsari. En það eru ekki allir sem gera sér grein fyrir þeirri staðreynd, að sá sem gaf Mósi öll fyrirmælin siðferðislegar og borgarlega meginreglur, eins og þær sem við vorum að lesa áðan auga fyrir auga og tönn fyrir tönn, var einmitt Jesús Kristur. Og nú spurja þá sumir, ef svo er hann þá ekki komin í mótsögnu sjálfa sig, þegar fyrirmæli hans í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu eru borið saman. Við skulum skoða þetta. Í því gamla segir hann auga fyrir auga og tönn fyrir tönn, en í því nýja segir hann allt annað, eða hvað. Við skulum skoða og lesa hvað það segir fleira í fjallræðinu og þá flettum við aftur upp á fimmtakaflanum í Matteusarguðspjalli og núna lesum við frá 43. versi. Það sem Kristur segir, þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi yður, elskið óvinni yðar og byggji fyrir þeim sem ofsækja yður. Svo að þér reynist börn föður yðar á himnum eða lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rándláta. Þótt þér elski þá sem yður elska, hver laun eigi þér þá fyrir það? Gjöra ekki tollendum enn hið sama? Og hvað er það þótt þér heilsi bræðrum yðar einum? Gjöra heiðnum enn ekki hið sama? Hér enda tilvinninni. Og þetta virðist verið algjöru mótsögn við fyrirmælinni í Gamla testamentinu, er það ekki? Þegar drottinn mælti fyrir eins og við látum. Þetta virðist verið algjöru mótsögn við fyrirmælinni í Gamla testamentinu, er það ekki? Þegar drottinn mælti fyrir eins og við lásum í Gamla testamentinu, þá var hann að

eins og okkur sjálf, eins og reynda drottinn kveður áum í Nýja testamentinu. Við skulum skoða þriðju Mósebók, 19. kafla og ég les 18. versi. Eigi skalt þú hefnisamur vera, né langrækin við samlanda þína, en þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig, ég er drottinn. Þetta segir Guð. Þegar hann segir, þú skalt ekki vera hefnisamur, né langrækin. Er hann þá að segja í reynd, já þú skalt slá annan þegar hann slær þig, eða þú skalt drepa þegar einhver er drepin? Alls ekki. Það eru til lög og reglur sem fjalla siðferði og tillitssemi okkar mannanna hver við annan. Og þar innifalið er að finna oft refsi ákvæði. Þannig er það í íslensku stjórnarskráni og íslenskum lögum. En það er ekki þar með sagt að við getum ekki brugðið út af venjunni og gefið eftir sem sagt hvað refsingu og augun snertir. Það fyrir allt eftir viðhorfi viðkomandi einstaklings. Og þess að segir drottinn, eigi skalt þú hefnisamur vera, né langrækin við samlanda þína. En þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Þetta er að finna í Gamla testamentinu. Er þarna harður og refsi gjarn Guð á ferðinni? Alls ekki. Þetta var nákvæmlega hinn rétti andi og tilgangu refsi laga Gamla testamentisins að sína iðrandi syndara, mildi og fyrirgefningu sem sé að þú elski náunga þinn eins og þú elskar sjálfan þig. Og þetta er einmitt það sem Kristur lagði áherslu á í fjallræðinni. En þegar menn taka hlutina svo bókstaflega að ekkert rúm er fyrir mildi og tillitsemi og fyrirgefningu, þá er lagabókstafurinn orðin mikilvægari en kærleikurinn til náungast. Það er undir slíkuð kringumstæðum að við verðum vitni að bókstafstrú. Svo er til bókstafstrú af öðrum toga spunnin. Lítum í kringum okkur og sjáum fólk sem telur sig trúa á Jesu Krist og segist elska hann og jafnvel boða hann og predika öllum stundum. Þetta er fólk sem talar fjálglega hver dásamlegt það var að Jesús skildi fyrirgefa Pétri fyrir það að afneita sér. Og einnig hvernig hann meðhandlaði bersynduðu konuna, þeirri sem var staðina verki, þar sem hún hafði samræði við karlmann sem taldi hana til þess verknaðar. Þetta finnst viðkomandi réttlætis postulum ákafla sætt og indælt, sem sé góður boðskapur. Og enn í dag gerast þó álíka hlutir eins og þessi við vorum að tala áðan, varðandi Pétur, rafneitaði frelsaranum og bersyndu koninni. Eins og til dæmis þegar svo kallaði réttlætis postular nú á tímum, uppgötva syndara eða fólk sem það telur vera syndara í röðum sínum, þá verður mikið fjaðrafók og uppnám og þessum syndurum er refsað grimmilega með miskunnalausu umtali, fyrirlíkningu og höfnun. Þá fer lítið fyrir náunga kærleikanum og umburða lindinu. Þá eru þessir ólánsömu syndarar útmálaðir alla jarðir fyrir syndi þeirra og þeim líst sem óalandi og algjörlega vonlausum. Ef þetta er ekki lögmálstyrkun og bókstafstrú, þá veit ég ekki hvað mælt og skrifað orð merkir. Þetta var einmitt vandamálið á meðal farisegana á jarðvistadögum Jesu Krists. Þeir fóru nákvæmlega eftir bókstafnum en gleymdu miskunnseminni. Þá gilti hinn bókstaflega regla sem sé, auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Þeir var alveg sama innihaldið og hinna sönnu meginreglu orðsins. En svo er það tilhneiging margra að líta á allt sem bókstafstrú sem er í rauninni einlæg viðleitni trúaðra til að hafa í heiðri fyrirmæli drottins. Er það til dæmis bókstafstrú að taka mark á því sem Jesús kenndi? Er það bókstafstrú að treysta því þegar Kristur lofaði að koma aftur til jarðar og sækja sitt fólk? Er það bókstafstrú þegar presta landsins rifja upp lofor frelsarans að hann muni reisa dána aftur frá dauðum og gefa þeim eilíft líf?

Er það bókstafstrú þegar fólk treystir fyrirheiti drottins þess efnis að hann muni heyra og svara bænum okkar? Þegar hér er komið sögu munu sennilega flestir áheyrendur mínir taka undir með mér og segja að slíkt sé alls ekki bókstafstrú, heldur einföld og eðlileg trúarjáning. En færum okkur upp á skaftið ofurlítið. Er það bókstafstrú að vilja hafa í heiðri boðor Guðs þessar sjálfsögðu meginreglur siðferði sem fjalla í rauninni það að okkur ber að elska Guð af öllu hjarta og síðan náungan eins og okkur sjálf? Nei, segja líklega flestir. Þið eru sennilega flest með mér ennþá. En er það þá nokkuð meiri bókstafstrú þegar Guð segir að við höfum alls ekki að tilbiða skurgoð eða aðra guði? En reikna ég með því að margir séu sama sinnis og ég að slíkt er alls ekki bókstafstrú, heldur einfaldlega hlýðinni og hollusta við góðan guð. En svo að við höldum okkur enn við þessar eilífu meginreglur Guðs ríkis, þar að segja boðorði 10, er það þá nokkuð frekar bókstafstrú að vilja hafa í heiðri fjórða boðorði, þar sem Guð hvetur okkur til þess að hafa hvíldardaginn, sjöunda dag vikunnar í heiðri sem hvíldardag drottins. Af langri reynslu minni með fólki sem skoðar þessa hluti, þá tel ég að nú fækki þeim sem vilja hafa þetta boðorð í heiðri. Og sumi þeirra munu telja sig eða telja slíkt vera bókstafstrú að hafa þetta boðorð í heiðri. En af hverju? Er það aðeins vegna þess að viðkomandi einstaklingi líkar ekki þetta boðorð? Af hverju ætti þetta boðorð að leiða til bókstafstrúa meira en önnur boðorð á meðal hinna 10? Þegar menn vilja hafa það í heiðri þar að segja þetta fjórða hvíldardaginn. Og þó fjallar þetta boðorð ef til vill meira en nokkurt annað að við sýnum hollustu okkar við Guð og frelsarinn okkar. Sjáu til dæmis hvað Jesús hafði að segja hvíldardaginn og sjálfa sig. Þegar við lesum í Markúsar Guðspjalli í öðrum kafla og það er vers 27 og 28. Og hann sagði við þá, hvíldardagur var til mannsins vegna og eigi maður vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Og ennfremur segir Jesús þetta þegar við lesum í Jóhannesar Guðspjalli í 14. kapitula og 15. versi. Ef þér elski mig, munu þér halda boðor mín. Er það þá bókstafstrú? Að gjöra eins og frelsarinn okkar býður okkur að gjöra? Að hafa í heiðri öll boðor hans? Það getur engan veginn verið bókstafstrú að fara eftir góðu leiðbeiningum sem eru okkur öllum til góðs. Þegar móðurinn segir við barni, varaði þau að eldavélinni, ofninni brenn heitur. Er það þá bókstafstrú þegar barni tekur mark á leiðbeiningum móðurinnar? Eða þegar við förum eftir umferðarreglunum á vegunum, eru við þá bókstafstrúar þegar við stöðvum á rauðu ljósi og ökum aftur á stað á því græna? Eða sýnir slík hegðun okkar sjálfsagða tillitssemi við aðra ökumenn? Munt þú hlustandi góður flokka slíka tillitssemi undir bókstafstrú? Og hvað með önnur lög og reglu landsins? Ekki eru við bókstafstrúar þegar við virðum stjórnarskrá Íslands og höfum í heiðri lög þessa lands? Þá segjum við einfaldlega að við séu frekar löghlýðu fólk, er það ekki? En snúum okkur aftur að Biblíunni og trúa lífi fólks sem byggir trúasannfæringu sína á orði Guðs. Þegar Jesús hvatti fólk til þess að lesa og rannsaka gaumgæfilega ritningarnar, var hann þá að hvetja það til bókstafstrúar? Sjáu til dæmis yfirlýsingu hans í Jóhannesar Guðspjalli í 5. kafla og ég les vers 39-40 þar sem hann segir: Þér rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Hér er Jesús að ávíta fólkið góðlátlega fyrir það að vanrækja orð Guðs.
og hann hvetur fólki jafnfram til þess að fara eftir því svo að það geti ratað veg réttlætis og öðlast eilífa lífið. Ef það að taka marka orði Guðs og því sem þar er boða, ef það er að vera bókstafstrúar, þá var Jesús Kristur bókstafstrúar. Þá erum við einfaldlega í sama báti og hann er hvað þetta snertir. Þú getur tekið fyllilega mark á Guði og öllu því sem hann kennir, án þess að verða bókstafstrúar. Bíblian er góð bók sem skemmir engan. Það er aðeins röng notkun hennar og rangur skilningar á orði Guðs sem getur gert fólk bókstafstrúar. Víða í Biblíunni er fullyrt að orð Guðs sé sannleikur. Sjálfur sagðist Kristur vera vegurinn, sannleikurinn og lífi. Svo sannlega mun sannleikurinn gera okkur frjáls. Við skulum taka mark á Biblíunni.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Einni hlustandi útvarpsboðunar, það er FM 105,5, skrifaði mér í tölvupósti eftirfarandi spurningu og hún er þessi, kæri Steinþór, hvaða merkingu leggur þú í orð Jesu Krists í Matteusi 26 og það eru vers 26 og 27. Þar segir, takið og etið, þetta er líkami minn. Ennfremur segir, drekkið allir hér, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, útelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Þarna endar tilvitnun í spurningu hlustanda. Mér er ljótt að svara þessu eða leitast við að svara þessu út frá ritningunni. Ég byrja því að benda á að allt varðandi helgidóminn og helgidómsþjónustunni í Ísrael til forna voru eins konar skuggamyndir eða táknmyndir annað sem koma átti síðar meir. Til dæmis táknuðu fornadýrin sem slátra var við helgidómsþjónustuna að síðar meir kæmi sonur Guðs til að deyja fyrir syndir mannana. Í tjaldbúðin í Eyðimörkinni og síðar í musterinu eftir að það hafi verið byggt var að finna aðrar táknmyndir. Allar bentu þær á Jesu Krist. Til dæmis voru þar skoðunabrauðin sem táknuðu hann sem kallaðist brauð lífsins eins og segir Jóhannesar Guðspjalli í 6. kafla versi 33-35 einni versi 48-51 hann sagðist vera brauð lífsins brauði sem kom ofan frá himni. Í helgidóminu var einni að finna ljósastyrku mikla og á henni logaði stöðut ljós sem táknaði það að hann sem kallaði var ljós heimsins, Messias, myndi koma síðar meir. Og þegar Kristu kom, þegar hann fættist inn í heiminn, þegar hann ólst upp og fór að starfa meðal okkar mannana, þá sagðist hann vera einmitt ljós heimsins. Þetta finnir þið til dæmis í Jóhannesar guðspjalli í 8. kapitula og 12. versi og reyndar víðar. Blóð fórnadýrana sem rann á öldurum í gegnum aldirnar fyrir komu Krists til jarðar sem lítið barn boðaði að blóði Jesu yrði að lokum útelt fyrir syndir mannana. Allt voru þetta innihaldsríkar táknmyndir, þar að segja allt þetta sem gerðist í helgidóminum og hinnar ýmsu táknmyndi þar. Þetta boðaði að einhver myndi koma síða meir sem myndi deyja fyrir syndir okkar mannana. Með öðrum orðum, innihaldsríkar táknmyndir sem áttu að minna fólkið á að syndin kallar á dauða syndarans. En að Jesús myndi taka á sig þessa refsingu í staðinn fyrir okkur. Það var þess vegna sem Jesús sagði á krossinum, það er fullkomna. Hvað var fullkomna? Allt fórnað kerfið sem var við líði fram að þessu var nú orðið úrelt. Allt sem það boðaði var fullkomna. Alla leksjurnar, alla táknmyndirnar höfðu náð uppfyllingu og fullkomnun í því að hann sem fórnirnar bentu til var nú kominn, hann hékk á krossinum. Og meira blóði þurfti ekki að úthella, enda var allt blóð fórnadýrana aðeins táknmyndir upp á blóð Jesu Krists, hans hins eina sem var hinn fullkomna fórn. Allt fórnakerfið var þess vegna orðið úrelt sem sé ekki lengur þörf á því, þar sem sá sem táknmyndirna boðuðu var kominn og hann hafði fullnægt kröfu lögmálsins sem kallaði á dauða syndarans. Er þið ekki annars dásamlega lexía sem felst í þessu að Jesús Kristur sem í reynd er dómarinn og sá sem dæmir syndaran til dauða því að syndin má ekki verða við líði að eilífu, hann tekur á sig dauðadóminn og deyr í staðinn fyrir okkur. Þegar svo Jesús hélt kvöldmáltíðina með lærisveinum sínum, myndi hann þá á þessa lexíur og táknmyndirnar með því til dæmis að brjóta brauði og sagði þetta er minn líkami og það snýst hluti af spurningu spyrjandans sem við erum að leiðbeina að þessu sinni. Þetta er minn líkami. Það hefur reynst verða að miklu deiluefni á meðal kristina í gegnum aldirnar, til dæmis á dögu Lúthers og annara siðbótamanna, þar sem sumir héldu til fram að í raun og veru táknaði brauðið eða kakan við hinna drottilegu máltíð eða sakramenti að það breyttist í raun og veru í líkama Krists. Ef það hefur gerst, þá eru allir þeir sem meðtaka af brauðinu eða kökunni sem táknar brotin líkama Jesu Krists í slíkri kvöldmáltíð eða sakramenti, öðru nafni drottilegri máltíð, þá eru allir slíkir að borða hold Jesu Krists í raun og veru. En það ekki það sem að Biblía segir. Og við möttum að komast á raunum það. Alveg eins og í gamla testamentist tímum að þá bóðuðu þess táknmyndir eitthvað. Þar bóðuðu frelsara. Þar bóðuðu komandi Messías. Þar bóðuðu að lambið, hið eina sanna lamb sem öll hin lömbin eða fórnadýr táknuðu myndi koma í heiminn og blóði þess lambs þar að segja Jesu lambsins yrði útelt í eitt skipti fyrir öll og þá ekki lengur þörf fyrir fórnarathafnir sem voru í sjálfu sér aðeins táknmyndir. Nú, brauðið sjálft var aðeins táknmynd að eins og nauðsynlegt er fyrir okkur að neyta brauðs, þar að segja matar, til að lifa, eins er okkur nauðsynlegt að trúa á að dauði Krists er nauðsynlegur okkur til sáluhjálpar. Eins var bikarinn, þar að segja víni sem í honum var. Vínið var hreint og óafengt. Öðruvísi gat það ekki táknað saklaust blóð Jesu Krists. Það var hreint og óáfengt. Þannig gat það verið táknmynd útelt blóð Krists sem hreinsar okkur af allri synd. Þú ættir að lesa, hlustandi góður, bæði Jesaja bókina, þar að segja 53. kaflan þar í og einni Hebreabréfið 8. kaflan og 9. kaflan þar sem þessa táknmyndir eru gerðar augljósa. Sjáu þið til dæmis ef að ég rifja upp hluta af Jesaja 53 þar sem segir í 4. versi en vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli er hann á sig lagði. Við álítum hann refsaðan, slegin af Guði og lítillættan, svo höldum við áfram í 5. versi og áfram, en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Þetta finnum við í miðri Biblíunni og inn í Gamla testamentinu. Það segir til dæmis hegningin sem við höfum til unni kom niður á honum og fyrir hans benjar urðu við heilbrigðir. Það segir einnig það er hérna í 8. vessinu, að hann var hrifin burt af landi lifenda fyrir sakir syndar míns líðis var hann lostin til dauða. Svo að það er augljóst að þessum orðum að allt voru þetta táknmyndir upp á það að Kristur myndi líða og deyja og hans blóði útelt fyrir okkur. Þannig er það vínið sem tákna blóðið og brauðið táknar brotin líkamann. Nú, við getum líka farið í Hebreabréfið, ég skal aðeins benda ykkur þar á, eða fyrst vildi ég nú reyndar lesa fyrra Korintubréfið og það 11. kaflinn. Og þar segir frá versi 23 og það Páll postuli sem segir þetta því að ég hefi meðtekið frá drottni það sem ég hefi kennt yður. Nóttina sem drottin Jesús var svikin tók hann brauð, sko hér verið að tala brauð, gjörði þakkir, brauð það og sagði þetta minn líkami sem fyrir yður. Gjöri þetta í mína minningu. Hér að finna lausnina eða svarið við spurningu spyrjanda. Hann segir að þetta sé gert í mína minningu. Það að segja minningu drottins, minningu útalt blóð hans og dauða hans á Golgata. En það segir einnig, sömulegist tók hann og bikarinn eftir kvöldmáltíðin og sagði þessi bikar hinn nýja sáttmáli mínu blóði. Ég gjöri þetta svo oft sem þið drekkið í mína minningu. Það sama hvort það að ræða brauðið eða bikarinn, hann tvítekur þar að segja postulinn og leggur þetta þessi orði í munn drottins við sjálfa kvöldmáltíðina með lærisvönunum. Að við að gjöra þetta í hans minningu. Þetta táknmynd sem minnir á eitthvað. Alveg eins og fórnadýrin og blóð fórnadýrana eða skoðana brauðin eða ljósið í musturinn til forna. Allt benti þetta til Jesu Krists, Guðs lamsin sem mundi síða koma í heiminn og sem Jóhannes skírari sagði reyndar þegar hann kom auga á hann, þegar Kristur kom til skírnar hjá honum við ána Jórdan. Þá sagði hann sjá Guðs lambið eða sjá lambið sem ber synd heimsins. Og svo þegar þið lesið í 8. og 9. kaflanum í Hebreabréfinu, það reyndar of löng lesning fyrir mig að taka það fyrir hérna núna, þá hvetja ykkur til þess að skoða að allt varðandi hinn jarneska helgidóm, hvort heldur voru skoðanabrauð, reykelsi eða ljósastika, öll þjónustan, fórnadýrin, blóðfórnadýrana, allt var þetta táknmyndir eitthvað annað sem átti síðar að koma og það Jesús Kristur eins og Hebreabréfið í 8. og 9. kaflanum benda alveg sérstaklega á og einnig talað æðsta prestin í musteris þjónustunni til forna hann var aðeins táknmynd hinn raunverulega æðsta prest Jesús Krist sem Hebreabréfið segir í 8. og 9. kaflanum að sé hinn raunverulegi og eilífi æðsti prestur. Með öðrum orðum, kvöldmáltíðar athöfnin eða sakramentin eins og við fjöllum þau í sambandi við dauða Jesu Krist. Þetta minningar athöfn sem boðar dauða drottins. Ég vona að fjöllun mín þessa táknmyndir verði spyrjanda til blessunar, til góðs og hjálpi honum að glíma við sína eigin spurningu þar að lútandi. Ég vil þá hvetja hlustendur til þess að senda inn spurningar eins og þessi spyrjandi gerði og reynda fleiri hafa gert og við skulum glíma við það sem brennur á vörum okkar spurningar eða hinn ýmsu erfiðu efni sem ef til vill brenna á vörum ykkar og við getum leita svarana í Biblíunni orði Guðs.

0: Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Fyrsta Jóhannesarbréf, 5. kafli, 12-13. Getur nokkur maður vitað að hann hafi eilíft líf? Er unnt að verða viss um það? Margir munu svara neitandi og sumu telja það nánast hrokað ætlast til þess að menn getur orðið vissir um að þeir séu hólpnir. Þeir sem þannig tala eru skýjaglópar, við skulum vona að vel fari og fela svo allt í hendur almáttu Guði, segja þeir. Aðrir hefðu gjarna vilja vera vissir um að þeir væru frelsaðir en þor ekki að trúa því að svo stórkostlegir hlutir geti átt við þá. Nei, ég er ekki verður þess, segja þeir, og svo ætlaði líka að láta sér nægja vonina um að allt fari vel. Er hægt að öðlast vissu þessa maðs í hólpin? Já, það er það sem orð Guðs talar í fyrsta bréfi Jóhannesar. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Vissa sáluhjálpina, hjálpræðis vissa er samfæring að orð Guðs eigi í raun og sannleika við mig, þeim sem hefur komið til Jesú með allar syndir sínar og allar misheppnaða tilraunir til að frelsa sjálfa sig. Honum veitist fyrir vitnisburð heilags anda Guðs að trúa því sem orð Guðs segir. Í Biblíunni er ritað, sá sem hefur soninn á lífið. Þetta segir hann sem getur ekki sagt ósatt. Þetta má ég tilenga mér, halda fast við það og reiða mig á það í lífi og dauða. Enginn getur lesið Biblíuna. Hvort sem gamla testamentið eða nýja testamentið á þess að hann taki eftir hvílík vissa einkennir orð þeirra karla og kvenna sem lifðu með Guði. Þannig hefur þessu líka verið háttað í sögu kirkjunar. Vottar trúarinnar hafa talað með gleðilegri vissu. Við erum börn Guðs fyrir trúna á Jesu. Reyndar getur dregið ský fyrir sólu og barátt að geisa því hjartanu svo að þar verður dimmt og dapulegt. Þá fyrst stundum lítið fyrir vissunni og sálin hrópar til Guðs eins og út í nóttina. Þegar það gerist, skaltu vita að þú ert hólpin fyrir trúna, þá trú sem heldur fast við orð Guðs frelsun fyrir sakir Jesu. Þú frelsast fyrir trúna en ekki fyrir vissuna. Vissan er ekki skilði þess að frelsast. Fremur ber að líta á hana sem ávöxt heilags anda í hjörtum sem trúa á Jesu. Að öllu jöfnu má kristinn maður vita þetta. Þú ert barn Guðs fyrir trúna á Jesu. Ef þér sortnar fyrir sjónum tíma, skaltu halla þér að Jesu, sá sem hefur soninn á lífið.
1: Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur, lykillinn að mannkynssögunni. Jesaja 21, 11-12, vökumaður, hvað líður nóttunni? Vökumaðurinn svarar, morguninn kemur og þó er nótt. Ef þér viljið spyrja, þá komið aftur og spyrjið. Skilningur á voninni endurkomu Krist er sá lykill sem opnar alla mannkynssöguna sem á eftir fer og útskýrir alla síðari lexíur. Rödd hins sanna vökumanns þarf nú að heyrast allar jarðir. Morgunin kemur og þó er nótt. Lúðurinn verður að gefa frá sér ákveði hljóð því að við erum á hinum mikla degi viðbúnaða drottins. Sannindi spádóma eru samtengt og þegar við gaumgæfum þá mynda þeir fagurt minnstur raunhæfra kristinna sannenda. Allar ræður sem við höldum eiga að opinbera ljóslega að við séum að bíða, vinna og biðja komu svona Guðs. Koma hans okkar von. Þessi von á að tengjast öllum okkar orðum og gjörðum, öllum okkar viðskiptum og samböndum. Síðari koma mannssonarins á að vera þið dásanlega efni sem haldið að fólkinu. Hún er viðfóssefni sem ekki ætti að víkja úr ræðum okkar. Eilífssannindi verða að vera fyrir okkar innri sjónum og veraldlegar listisendir munu þó birtast í réttri mynd sinni, gersamlega fánýtar og hjómið eitt. Hvað eigum við að gera við veraldlegt hjóm, rós, auðæfi, vegtillur og skemmtanir? Við erum pílagrímar og gestir sem erum að bíða, vona og biðja hina blessuðu von. Hina dýrlegu endur komu drottins okkar og frelsara Jesú Krists. Ef við trúum þessu og ástöndum það í daglegu lífi okkar og störfum, hversu öfluga athafnasemi þessi trú myndi hafa í för með sér, hversu innilegan, gagnkvæman kærleika hvers til annars, hversu vandað og heilat líferni Guðs til dýrðar og hvað snertir umbun og endurgjald okkar til handa, hversu skarpar markalínur myndu koma fram milli okkar og heimsins. Þau sannindi að Kristur er að koma ættu að vera efst í huga hvers manns.
2: Eftirfarandi grein er tekin úr tímaritinu Innsýn og ber heitið Vatnið sem varða víni. Er langt síðan þér hefur verið boðið í brúðkaup? Það er eitthvað sérstaklega hrífandi við boðskortið sem við fáum, þar sem segir að herra og frú eitthvað verði gefin saman í heila hjónaband þennan og þennan dag og þú ert hátilega boðin af foreldrum brúðarinnar. Ef þú ert hreinskilinn, þá verður þú að viðurkenna að það er ekki bara sjálf vígslan sem er svona töfrandi, heldur sérstaklega veislan og eftir. Það er eitthvað sérstaklega aðlaðandi að setjast fyrir framan fallega skreytt borð, borða ágætis mat og skola honum svo niður með einhverju gómsætu. Núna daginn var ég að lesa eitt slíkt boð, þar sem nokkuð stór hópur óvæntra gesta kom á síðustu mínútu og var boðið að taka þátt í veislunni. En það var auðsjáanlega einstök heppni að nóg var til að mat og víni að minnstakosti stund. En skyndilega þegar veislan stóð sem hæst gerðist óvænt atvik. Einn af þjónunum fór niður til að ná í meira vín og sá sér til mikillar skelfingar. Að birðirnar sem átti að vera í geymslunni voru alls ekki þar. Þvílík skömm fyrir móður brúðarinnar. En hvað átti að gera? Það hófust miklar kvíslingar á milli þjónana. Hver myndi geta komið þeim út úr þessari klípu? Nokkrum uppástungum var skoti fram og nokkrir ættingjana tóku ákvörðun. Þeir báru saman ráð sín við þjónana. Sjáu þið þennan óvænta gest þarna? Hann mun hafa svari við þessu vandamáli. Aðeins ef þið gerir nákvæmlega það sem hann segir ykkur að gera. Eins og hann hefði lesið hugsanir þeirra, stóð gesturinn á fætur og kom til hópsins. Hafið þið vatn í húsinu eða garðinum? Vatnskrús eða eitthvað þess áttar? Auðvitað, hvert heimili í þessum hluta heimsins á þeim tíma hafið tilbúið ílát fyrir brunnvatn. En reyndar voru þarna 6 stóra krúsir sem hver tók 40-60 lítra. Jæja, mér langar til að þið fylli alla krukkunar af vatni. Vatni? Hver var að tala um vatn? Hver ykkar hefði vilja að drekka blá vatn í brúðkaupi? En þeim hafði verið skipað að hlýða og þess vegna var hver krús fyllt af vatni. Og núna vil ég að þið helli vatninu í könnu og fari með það til yfirþjónsins og fáið hans úrskurð. Þvílík beiðni. Hann myndi strax finna munin á vatni og víni. En hvað er þetta? Við höfum aldrei séð svona vatn. Skjálfandi fór þjónn að leita að yfirþjóninum. Herra, þú mynd aldrei trúa þessu, en mig langar til að þú bragðir á þessu. Er allt í lagi að gefa gestunum okkar þetta? Þetta eru nýjar birðir og við viljum aðeins vera vissir. Jæja, leið mér að smakka. Góð lykt. Þetta er frábært, reglulega stórkostlegt. Hvar fékkstu þetta? Frá Jesú, hvað áttu við? Og þannig var það að sagan breyttist út og þetta vín sem hann breytt úr venjulega H20 var tákn fyrir þorpið. Já, allt þetta gerðist fyrir meira en 2000 árum og þú getur lesið það í Jóhannesarguðspjalli öðrum kapitula. Þetta er saga sem getur kennt okkur margt nú á okkar dögum. Í dag er stofnun hjónabandsins og heimilið undir þrýstingi. Það eru til þeir sem halda því fram að hjónaband sé ónauðsynlegt. Að víxlan sé gamaldags ruglingur sem nútíma fólk sé vaxið upp úr. Og nú er það svo að það byrð fymta hvert barn í vestrænu nútíma þjóðfélagi býr með einu foreldri eða þar sem foreldarnir eru ógift. Það eru alltaf börnin sem þurfa að líða. Svo það hefur sérstaka þýðingu fyrir kristindómin að Jesú heiðraði brúðkaup þessa fólks, bæði með nærveru sinni og sérstakri blessun. Takið eftir að Jesús var ekki sá sem draf niður gleði og hamingu. Hann var ekki einn af þeirri tegund sem gekkum í fílu. Hann var glaður í brúðkaupinu. Hversu oft hittum við ekki fólk sem hefur það hugmynd að það að vera kristinn sé eitthvað leiðilegt? Að þeir sem játa sig trú á Jesú Krist verði af öllu fjörunu sem er að gerast í kringum það? Trúi þessu alls ekki. Kristinn einstaklingur er sá hamingjusamasti í öllum heiminum vegna þess að hann hefur fullkomna vissu blessun Jesú Krists í lífi sínu. Og eins er heimili sem er blessað að návist Krists það hamingjusamasta. Af hverju ekki að gefa Guði heimilisins tækifæri til að breyta hlutunum til góðs? Jesús Kristur getur gengið beint inn til þín og breytt heimilinu í elskulegan stað. Það er ekkert sem Kristur getur ekki gert í lífi þínu eða á heimili þínu. Eins og þjónninn í sögunni þá þú að vera tilbúin að gera hvað sem hann biður þig að gera.
3: Guð elskar þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarpsboðun er útvarp sem boða Jesú Krist.
4: Allt það góða. Þetta er saga milli kennara og nemanda. Hann var í þriðja bekknum sem ég kendi í St. Mary skólanum í Morris í Minnesota. Mér þótti vænt alla 34 nemendurna mína en Mark Eklund var einstakur. Hann var afar snirtilegur og svo lífsglæður að liti var á hrekkjabrauð hans sem raunar voru fremur sjaldgæf frekar sem krydd í tilveruna. Mark talaði líkast leitulaust. Ég reyndi að minna hann á hvað eftir annað að það væri óviðunandi að hann tæki til máls án leyfis. Það sem hafði svo mikil áhrif á mig var þó fyrst og fremst einlægt svar hans í hvert sinn sem ég varð að skamma hann fyrir óþekkt. Takk fyrir að leiðrétta mig, systir. Í fyrstu vissi ég ekki hvernig ég ætti að taka þessu svari en fljótlega vandist ég að heyra þessi orð nokkru sinnum á dag. Eitt morguninn var þolinmæði mín næstum á þrotum, enda hafði Mark talað einum of oft. Þá gerði ég mistök sem algeng eru hjá nýliðum í kennarastjætt. Ég horfði á Mark og sagði, ef þú segir eitt orði viðbót, lím ég fyrir munnin á þér. Ekki liðu 10 sekúndur, þar til Cook tilkynnti að Mark væri enn byrjaðar að masa. Ég hafði ekki beðið neitt nemanda að fylgjast með Mark fyrir mig en fyrst ég hafði tilkynnt refsinguna fyrir framan allan bekkin varði ég að standa við hótun mína. Ég man þetta atvik eins og það hefði gerst í morgun. Ég gekk að borðinu mínu, opnaði skúffuna og tók upp rúllu af málingalímbandi. Án þess að segja orð fór ég svo að borði Marks, reif 2 stubba af rúllunni og límdi þá í X fyrir munnin á honum. Svo gekk ég aftur að kennaraborðinu. Ég leit á Mark til aðtuga hvernig honum liði en hann blikkaði mig bara. Það var nóg. Ég fór að skelli hlæja. Allur bekkurinn fagnaði ákaft þegar ég gekk að borðinu hans Marks, fjarlægði límbandið og yfti öxlum. Fyrstu orð hans voru, takk fyrir að leiðrétta mig, systir. Undir lok ársins var ég beðin að kenna starffræði unglingadeild. Tíminn flaug áfram og áður en ég vissi af var Mark komin í stofuna mín aftur. Hann var myndalegri nokkru sinni og ekki síður kurteis. Þar sem hann neyddist til að hlusta mjög vel á útskýringa mínar í nýju starffræðinni talaði hann ekki eins mikið nú og í 9. bekk. Eitt föstudag fann ég að eitthvað var að. Við höfðum lagt hartað okkur við nýjan þátt í starffræðinni og ég fann að nemendur voru að verða taugaspenntir og óþolinmóður í garð hvers annars. Ég varð að stöðva þessa spennu áður en blaðran springi. Ég bað því hver nemanda að skrifa nöfn allra hinna á 2 blöð í aðra hverja línu. Svo bað ég hópin að skrifa það fallegasta sem hægt væri að segja hvern nemanda. Þetta verkefni tók það sem eftir var tímans og þegar nemendurni fóru réttu þeir með blöðun sín. Kúk brosti, Mark sagði. Takk fyrir að kenna mér, systir. Hafðu það gott helgina. Á laugardegi skrifaði ég nafn hvers nemandi á blað og hvað aðrir í bekknum höfðu sagt hann. Næsta mánudag afhendi ég nemendum nafnalista aftur. Sumir voru tvær blaðsýður. Fljótlega var allur bekkurinn farin að brosa. Í alvöru, heyrði ég hvíslað. Ég vissi ekki að þetta skipti einhvert máli. Ekki vissi ég að ég væri svona vel liðin. Engin myndist framar á þessi blöð. Ég veit ekki hvort þau töluðu þau eftir skóla eða við foreldra sína, enda skipti það ekki máli. Verkefnið hafði tekist. Nemendurnir voru aftur ánægði með sjálfa sig og sáttir við félaga sína. Svo lauk þessi bekkur grunnskólanum. Allmörgum árun síðar var ég á leið heim úr fríi og foreldra mínu tók á móti mér á flugvellinum. Á heimleiðinni spurði mamma þessara venjulega spurninga ferðalagið. Hvernig var veðrið? Hvernig gekk? Og þess háttar. Síðan varð svolítil þögn. Mamma gaut augunum á pappa og sagði bara, pappi, faðir minn ræsti sig. Eklund tjónin hringdu í gærkvöldi. Nú, sagði ég, hef ekki hitt þau í mörg ár. Hvernig skildi Mark hafa það? Pappi svaraði hægt. Mark féll í Vietnam. Útförin á morgun og foreldrum hans þætti væntum að þú kæmir. Enn í dag get ég bent á staðinn á þjóðvegi 494 þar sem pappi sagði mér fréttirnar að Mark. Ég hafði aldrei fyrir sér dáta í hermana líkistu. Mark virti svo myndalegur og þroskaður. Ég hugsaði með mér að glöð skildi ég gefa allt málingalímband heimsins bara ef Mark geti tala við mig núna. Kirkjan var troðfull af vinum Marks. Systir Cooks söng hersálm. Af hverju þurfti að rigna á útfaradegi Marks? Nógu erfitt var samt að fylgja honum til grafar. Presturinn fór með þessar venjulegu bænir og blásið var í horn. Hver á fætur öðrum fóru vini Marks og ættinga fram hjá kistunni og skvettu á hana vígðu vatni. Ég var síðust. Þegar ég stóð við gröfina kom einn hermannana sem borið höfðu kistuna til mín. Varst þú starffræði kennarinn hans Marks? Ég kinkaði kolli og hélt áfram að stara á kistuna. Mark talaði mikið þig, sagði hann. Eftir útförina fóru flest gömlu bekkjasískina Marks heim á bóndabæin hans Kúks að fá sér að borða. Foreldra Marks voru þar og byðu bersýnlega eftir mér. Okkur langar að sína þér dálítið, sagði pappi hans og dró veski upp úr vasa sínum. Þetta fannst á Mark þegar hann féll. Við héldum að þú þekktir það kannski. Hann opnaði veskið og tók gætilega upp tvö snjáð blöð sem greinilega höfðu oft verið límt og brotin saman. Ég vissi strax að þetta voru blöðin með öllu því góða sem bekkjarfélagarnir höfðu sagt Mark. Þakka þér innilega fyrir að gera þetta, sagði mamma hans. Eins og þú sérð, gætti hann blaðana vel. Bekkjarfélagar Marks komu nú til okkar. Kúk brosti hálf aulalega og sagði, ég á enn listan minn, hann í efstu skúffunni í skrifborðinni mínu. Kona John sagði, John baði mig að setja sitt blað í brúkus mynda albúmið okkar. Ég á líka mín blöð, sagði Marlín. Þau ég í dagbókinni minni. Loks tók Vicky upp vasabókina sína og sýndi hópnum snjáðan og ræfilslegan snepil. Ég alltaf með þetta á mér, sagði hún. Án þess að blikna. Ég held við höfum öll geymt blöðin okkar. Ég settist niður og fór að gráta. Ég grét vegna Marks og allra vina hans sem aldrei sæju hann framar.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfjörður.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Jæja, komið sæl. Í dag langar mig að tala kannski eitthvað svona svolítið öðruvísi málefni. Mér langar að tala umskurn hjartans. Við höfum kannski haldið að umskurn var eitthvað gamalt og sem að tilherði bara Ísraelsþjóðinni hérna og öldum áður og vissulega það rétt að vissu leiti. Við þurfum ekki að umskera börnin okkar í dag en umskurn samt eitthvað sem við þurfum að skilja og tilenga okkur. En hver voru fyrirmæli sem Guð gaf Ísrael varandi umskurn og hvers vegna? Skulum aðeins rifja það upp. Hvað Guð hafði mælt fyrir varandi umskurn og hvernig það fór fram? Því að við lesum það í fyrstu Mósebók 17. kafla og versunum 10 og 11 þar sem segir Þetta minn sáttmáli sem þið skulið halda milli mín og yðar og niðja þinna eftir þig. Allt karlkinn meðal yðar skal umskera og yður skal umskera og holdi yfir húðar yðar og það sé merki sáttmálans milli mín og yðar. Og þegar við lesum þennan texta þá sjáum við það strax að hérna, þessi umskurn, þetta merki, þetta tákn. Eitthvað annað því að þetta átti að vera merki á yfirhúðir að holdi yfirhúðir svo sjáum við hversu mikilvægt þetta var í augum Guðs þegar við lesum saman í kafla og versi 17 í sama kafla þar sem segir En óumskorinn karlmaður sá ekki umskorinn á holdi yfirhúðar sinnar, hann skal upprættur verða úr þjóðsynni. Sáttmála minn hefur hann rofið. Og þarna sjáum við hversu mikilvægt þetta í augum Guðs. Óumskorinn maður skal vera upprættur. En ef þetta var aðeins merki eða táknum eitthvað annað og meira, Hversu mikilvægt það þá? Hversu mikilvægt það þá ekki að við tilengjum okkur það sem merkið bendir til? Hversu mikilvægt það að við áttum okkur á hvað Guð var að kenna þeim með þessari lexíu? Og að við tilengjum okkur þessa lexíu og förum eftir því? Eitt sem að ég vil vekja athygli ykkar ávarandi umskurn að þetta gríðarlega sársaukafull aðgerð. Og það auðvelt að sjá það fyrir sér hvernig börnin öskruðu og veinuðu og æftu á meðan þessari aðgerð stóð. Og það hefur tekið barnið talsverðan tíma að jafna sig eftir þetta. Og það einnig saga í Biblíunni þar sem að umskurn kemur fram, kemur við sögu. Sem gefur okkur betri skilning á því hversu sársaukafullt þetta Það saga sem við lesum í fyrstu Mósebók og 34. kafla. Það sagan af Dínu og hvernig hún var svívirt og afleiðingarnar sem það leiddi af sér. En þannig var að Lea átti stúlkubarn með Jakobi og hún var nefnd Dína. En þegar Dína var orðin ung og falleg kona, þá var það að sonur höfðingjans í landinu kom auga á hana. Og ekki bara það, hann rændi henni og nauðgaði. Og þrátt fyrir að hann hafi komið svona fram við hana, þá elskaði hann Dínu og bað föður sinn að tala við Jakob og fá Dínu sem konu, sem eiginkonu sína. En Jakob hafði frétt hvað hafði gerst við hana. Synir Jakobs reiddust mjög þegar þeir fréttu hvað hafði gerst og þeir sögðu Eigi megum við þetta gjöra að gefa systur voru á óumskornu manni, því að það var í oss vannvirða. Því aðeins viljum við gjöra að yðar vilja að þér verðið eins og vér, með því að láta umskera allt karlkyns meðal yðar. Þá skulum við gefa yður vora dætur og taka yðar dætur oss til handa og búa hjá yður svo að við verðum ein þjóð. Þarna höfðu þeir gert samkomulag. Allir skildu umskerast og þannig saminast sem ein þjóð. Þá gætu þeir eignast konur hvors annars og hvor frá öðrum. Og þannig var það að allir karlmennir þeir réttu umskerast. En synir Jakobs gengu á bak orða sinna og misnotuðu aðstöðuna á meðan að karlmennir voru að jafna sig eftir umskornina. Við lesum það í versi 25 þar sem segir En svo bar til á þriðja degi er þeir voru sjúkir af sárum að tveir synir Jakobs, þeir Simeon og Levi, bræður dínu, tóku hvor sitt sverð og gengu inn í borgina sem átti sér einskils íls von og drápu þar allt karlkinn. Þetta var hræðilegt grimmdarverk sem synir Jakobs fremdu þarna. Það erfitt að skilja þessa ílsku sem þarna fór fram. En það annað sem að ég vil að þú takir eftir úr skilja þessa ílsku sem þarna fór fram. En það annað sem að ég vil að þú takir eftir úr þessari sögu. Taktu eftir því að þetta var á

aðeins tákn eitthvað miklu meira, var svona sársaukafull. Hvað með það sem þetta táknar? Er það ekki einnig sársaukafullt, jafnvel meira sársaukafullt? Svo hvað átti þetta að tákna? Við lesum í 5. Mósebók 10, versunum 12, 13 og 16. En þar segir, Og nú Ísrael, hvers krefst drottinn Guð þinn að þér nema þess að þú óttist drottinn Guð þinn og gangir því ávalt á hans vegum og að þú elskir hann og að þú þjónir drottinn Guði þínum af öllu hjarta þínu og allri sálu þinni með því að halda skipanir hans og lög ég legg fyrir því í dag og þér fyrir bestu. Umskerið því yfirhúð hjarta yðar og verið ekki lengur harðsvíraðir. Umskerið því yfirhúð hjarta yðar. Það það sem skiptir öllu máli. Umskurna holdi átti aðeins að vera táknum einhver meira sem þurfti eiga sér stað í hjartanu. Umskurn hjartans nauðsynleg til þess að við getum, eins og segir þarna í textanum, til þess að við getum ávallt gengið á vegi Guðs, til að við getum elskað hann og þjónað honum og haldið skipanir hans og lög. Það augljóst að þessi líkamlega umskurn og holdunu áorkar ekki þetta sem Guð sækist eftir. Það þarf eitthvað meira til. Það þarf umskurn á hjarta til að ná þessu fram. Þetta kemur enn betur fram í kafla 37. Versi, þar sem segir Drottinn Guð þinn mun umskera hjarta þitt og hjarta niðja þinna, svo þú elskir drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu og af allri sálu þinni til þess að þú megir lifa. Umskurn hjartans nauðsynleg til þess að við getum elska Guð og taki eftir því að það Guð sjálfur sem ætlar að framkvæma umskurnina. Og svo þegar við lesum í Jeremía í 9. kafla versum 25 og 26 og segir þar Sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn, að ég mun hegna öllum umskornum sem þó eru óumskornir. Egyptalandi, Júta, Edom, Ammonítum, Móab og öllum sem skera hár sitt við vangann, þeim búa í eyðimörkinni. Því að allir heiðingjar eru óumskornir og allt Ísraels hús óumskorið á hjarta. Sjáðu þarna, allt Ísraels hús óumskorið á hjarta. Þeir voru vissulega umskornir líkamlega, en Guð tók ekki mark á því. Það gagnlaust að hafa merki umskornarinnar á líkamanum ef það sem það á að tákna Ef það á sér ekki stað, ef aðeins merkið á yfirhúð en ekki á hjartanu. Svo sjáum við að Páll tjáir sig umskurnina í Rómverjabréfinu öðrum kafla, versum 25-29, þar sem hann segir Umskurn gagnleg ef þú heldur lögmálið, en ef þú brýtur lögmálið umskurn þín orðina engu. Ef því óumskorinn maður fer ekki eftir kröfum lögmálsins, ef því óumskorinn maður fer eftir kröfum lögmálsins, mun hann þá ekki metin sem umskorinn væri og mun þá ekki sá sem óumskorinn og heldur lögmálið dæma þig sem þrátt fyrir bókstaf og umskurn brýtur lögmálið. Ekki sá gyðingur sem það hið ytra, og ekki það umskurt sem það hið ytra á holdinu, en sá gyðingur sem það hið innra, og umskurnin umskurn hjartans í anda, en ekki í bókstaf. Lofstýr hans ekki af mönnum heldur frá Guði. Þannig sjáum við að Páll álítur það vera mikilvægar að vera umskorin á hjarta frekar en holdi, og takið eftir þessu, ef því óumskorin maður fer eftir kröfum lögmálsins, mun hann þá ekki metin sem umskorin væri. Hvernig getum við þá metið það hvort einhver sé raunverulega umskorin? Það ef hann fer eftir kröfum lögmálsins.

þá er hann umskorinn. Ef hann hins vegar fer ekki eftir kröfum lögmálsins, þá er hann ekki raunverulega umskorinn, jafnvel þó að hann sé umskorinn á holdi. En spurningin er ennþá, hvers vegna er það svo nauðsynlegt að láta umskýrast á hjarta? Ég held að þessi góð vísbending það í því sem Kristur segir í Lúkasarguðspjalli 17, 20 og 21. En þar segir hann, farið segjar spurðu hann hvenar Guðs ríki kæmi. Hann svaraði þeim, Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki munu menn segja sjá þar er það eða hér er það. Því Guðs ríki er innra með yður. Guðs ríki er innra með yður. Hvernig kemst það þangað? Getur verið að flest hjörtu séu með einhverja fyrirstöðu þannig að Guðs ríki komast ekki þangað inn. Getur verið að það sé svo fullt af einhverju öðru í hjarta fólks þannig að það er ekki pláss fyrir ríki Guðs. Þar kannski að hreinsa til svo að ríki Guðs komist fyrir. Getur verið að umskurnin sé einmitt til þess fallin að skera burt allt það sem hindrar það að ríki Guðs geti komist fyrir þar. Og ef það er ríki Guðs sem þarf að komast þangað inn, hvað er það þá sem er þar fyrir og þarf að skera burt? Er það ef til vill ríki þessa heims? Er það ást okkar á veraldlegum hlutum og skeytingaleysi það sem tilheyrir ríki Guðs? Og er það ekki líka sársauka full aðgerð að skera alltaf burt úr hjarta okkar? Það er kannski ekki líkamlega sársauka fullt, en það er andlega sársauka fullt. Kristur sagði einnig í Jóhannes 18:36, mitt ríki er ekki af þessum heimi. Væri mitt ríki af þessum heimi hefðu þjónar mínir barist, svo ég yrði ekki framseldur gyðingum. En nú er ríki mitt ekki það. Svo það er ríki sem er til samhliðar, ríki þessa heims, ríki myrkursins. En það blandast ekki saman, ríki ljóssins og ríki myrkursins á enga samleið. Ríki Guðs og ríki Satans getur ekki starfa saman og starfa ekki með sama hætti. Ríki myrkursins berst með vopnum, en ríki ljóssins berst með kærleika. Svo til þess að vera þáttakendur í ríki Guðs, þá þurfum við að aðskilja okkur frá ríki myrkursins. Það er það sem að felst í því að vera umskorinn á hjarta, skera burt ríki myrkursins svo að ríki ljóssins komist þar fyrir. Við eigum því ekki að vera leitast við að samstarfa með heiminum. Það ætti að vera augljóst. Við eigum að samstarfa með ríki ljóssins en ekki ríki myrkursins. Og við þurfum að eignast á sjálfsmynd að við erum þegnar í ríki ljóssins og við tilheyrum ekki lengur ríki myrkursins. Við höfum öðlast nýja ríkisborgararétt og erum þegnar í öðru ríki en þessa heims. En oft eru hinu kristnu að reyna að samstarfa með heiminum og þetta er ekkert nýtt. Það tekur á sig mismunandi myndir á hverjum tíma. En við þurfum að skilja að við getum ekki átt samstarf við heiminn í neinum raunverulegum skilningi. Í því samingi vil ég bregða upp nokkrum ritningatextum til að útskýra hvað ég á við. Og við byrjum á því að skoða Matteus 16. Og hér er mjög kunnuleg saga játningu Péturs í versi 13-17. Þegar Jesús kom í byggðir Sesaríu Filippi, spurði hann lærisvina sína hvert segja menn mannssoninn vera. Og þeir svörðu, sumir Jóhannes skýrara, aðrir Elía og enn aðrir Jeremía eða einn af spámönnunum. En hann spyr, en þér, hvert segja þið mig vera? Og Símon Pétur svarar, þú ert Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Og þá segir Jésús við hann, sæll ert þú Símon Jóhannes Jónasson, hold og blóð hefur ekki opinberað þér þetta, heldur faðir minn á himnum. Þetta er hápunktur í lífi Péturs. Hversu eftirsóknarvert er það ekki að heyra drottinn segja einmitt þetta? Hold og blóð hefur ekki opinberað þér þetta, heldur faðir minn á himnum.
Það er hápunktur í lífi Péturs. Svo mikill hápunktur að drottins segir við hann Þú ert Pétur, kletturinn og á þessum kletti muni byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast og ég mun fá þér lykla himnaríkis og hvað sem þú bindur á jörðu mun bundið á himnum og hvað sem þú leysir á jörðu mun leyst á himnum. Þetta er töfrandi viðurkenning sem Pétri hefur verið gefin. Hann er hluti af grunni kirkjunar, honum er gefnir lyklar að ríkinu. Það er að segja, hann getur sagt fólki hvernig það eigi að komast inn í ríkið og hvað veldur því að það verður lokað þar úti. Þetta er hápunktur í lífi Péturs. En svo í beinni mótsögnu þetta, þá komum við að versi 21-23, beinu framhaldi af því sem við vorum að sjá. En þar segir, upp frá þessu tók Jesús að sína læru sínum fram á að hann ætti að fara til Jerusalem, líða þar margt af hendi öldungana, æðstu presta og fræðimanna og verða lífláttinn, en rísa upp á þriðja degi. En Pétur tók hann á einmæli og fór að átelja hann. Guð náði þig, herra, þetta má aldrei fyrir þig koma. Jesús sneri sér við og mælti til Péturs, vík frá mér Satan, þú ert mér til ásteytingar. Þú hugsar ekki um það sem Guðs er, heldur það sem manna er. Í beinu framhaldi frá því að vera upphafin að Jesú yfir í það að vera tákn Satans. Þú ert mér til ásteytingar. Þú hugsar ekki um hagsmunni Guðs, heldur mannana. Það er þvílík niðurlæging fyrir Pétur. Frá hápunkti að lágpunkti í tveimur samlíkjandi frásögnum. Takt eftir að Jesús er að segja þetta við postula, leiðandi postula, postulan sem yrði sjónavottur að upprisunni, postulan sem myndi flytja fyrstu predikurina við stofnun kirkjunar að hvítasunnudag, postulin sem myndi vera predikarinn í postulasöðunni, vík frá mér Satan. Þetta er sterklega til orða tekið. Jesús notar hér orð sem kemur fyrir á öðrum staði í Matteusi 4:10 þegar Satan kom til að freista Jesú og Jesús sagði það sama við djöfulinn og hann sagði við Pétur. Nákvæmlega það sem hann sagði við Satan. Og þess vegna þegar hann segir þetta við Pétur þá útskýrir hann þetta betur með því að segja honum að hann er ekki að hugsa um hagsmunni Guðs heldur mannana. Hann er ekki að hugsa það sem verður ríki Guðs til framdráttar, heldur er hann að hugsa ríki þessa heims. Því að Pétur hélt ennþá að Kristur erði jarneskur konungur yfir Ísrael og myndi kollvarpa yfir á þeim Rómverja. En ríki ljóssins á ekkit sameiginlegt með ríki myrkursins og þess vegna var Kristur ekki komin til þess heldur til að þjást og deyja á krossi. Pétur vildi koma í veg fyrir það og því var hann að starfa með ríki myrkursins. Þetta er hinn harðasta áminning. Þú hefur tekið málstað djöfulsins. Þannig freistaði Pétur Krist á sama hátt og Satan hafi gert þegar Satan vildi bjóða Jesú öll ríki heims ef að hann aðeins fjalli fram fyrir honum. Freistingin var svo sama. Að gefa drottni ríki heimsins án þess að þola krossin. Kórónan án kross, ríkið án krossins. Neigðu þig fyrir mér og ég skal gefa þér alla þessa hluti. Og djöfullin er enn að segja það og hann er að segja það við fólk Guðs. Að þú getur forðast fjandskapin, þú getur forðast ofsóknirnar. Þetta er hrikalegasta áminning sem nokkuð tíman hefur komið út af vörum drottins í garð lærisveins. Þú hefur tekið málstað Satans. Þú ert í samstarfi við djöfulinn þegar þú heldur að það sé hægt að sniðganga krossin. Þegar þú heldur að þú sért að fara að ná þeim tilgangi að efla ríki Krist í gegnum fagnaðarendið án þess að þjást. Og drottin okkar segir, þú ert mér ásteytingasteinn.
Nafnið Pétur þýðir steinn. Pétur fer frá því að vera steinn yfir í að vera ásteytingasteinn. Ef þú vilt koma í veg fyrir tilgang og áfram Guðs, þá ert þú að taka upp málstað djöfulsins til að efla ríki Guðs án átaka, til að efla ríkið án þjáningar, til að efla ríkið án krossins. Þú ert ekki að stilla huga þinn á það sem tilheyrir ríki Guðs. Þetta er hinn versta áminning fyrir þennan elskaða lærisveinn sem vildi bara hjálpa Jesu, hjálpa honum að forðast þjáningar og leið djöfulsins er alltaf sú að reyna að fá kristna til að halda að ríki ljóssins geti þróast án þjáningar með því að taka ákvarðanir, tilslakanir og málamiðlanir við ríki myrkursins. Synd Péturs hefur verið endurtekin án afláts í gegnum alla kirkjusöguna og það er gert í dag. Kristnir menn hafa reynt að hjálpa Jesu að byggja upp ríki sitt með því að gera samninga við djöfulinn. En öll viðleitni til að efla ríkið með hverskins verandlegum ráðum er að vinna verk djöfulsins. Jesu sagði í Jóhannes að Guðspjalli 7:7 Mig hatar hann, það er heimurinn, af því að ég vitna hann að verk hans eru vond. Og í Jóhannes að Guðspjalli 15:18 segir hann Ef heimurinn hatar yður, þá vitið að hann hefur hatað mig fyrir en yður. En það er alltaf þessi tilhneiging meðal kristina að reyna að útrýma þessum fjandskap. Góður ásetningur jafnvel kærleikur til Krists ýtir undir viðleitni til að efla ríkið með viðurkenningu og synd en það er að fara yfir í myrkrið og vinna verk djöfulsins. Leið drottins okkar er að halda sig við ljósið og það er skýr lína á milli ríkis myrkursins og ríkis ljósins. Og í öðru Korinthubréfi, 10. kafla, er afgerandi texti sem við skulum aðeins skoða. Vers 3-5, þar sem Páll postili segir, Þótt við lifum jarnesku lífi, þá berjumst við ekki á jarneskan hátt, því að vopnin sem við berjumst með eru ekki jarnesk, heldur máttug vopn Guðs til að brjóta niður vígi. Við brjótum niður hugsmíðar og allt sem hreykir sér gegn þekkingun á Guði, og hertökum hverja hugsun til hlýðni við Krist. Frekar en að gera bandalag við það sem hreykir sér gegn þekkingun á Guði, þá mölvum við það. Við mólum það og við tökum hverja hugsun til hlýðni við Krist. Lífið í ríki ljóssins er algjör hlýðni við Krist. Við komum sannleikanum til skila eins og við varum að mylja niður virki, hugmyndafræðileg vígi sem kallað hér er hugsmíðar og það sem hreykir sér gegn þekkingun á Guði. Okkar hlutverk er ekki að gera samkomulag við heiminn og hugsa með því að við getum framfleytt ríki ljóssins eins og Satan kæmi við hlið Krists til að aðstoða hann við að byggja kirkju sína. Allt sem er í heiminum er að líða undir lok og því er það tilgangslaust að vinna að framgangi ríkis myrkursins. Það væri í raun eins og að endurraða stólunum á Titanic. Hvaða tilgangi þjóna það þegar það er vitað að skipið er að sökkva? Fyrsta Jóhannesarbréf 2:15 segir Elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Hvers vegna? Vegna þess að þessi heimur ríki myrkursins er að líða undir lok. Og svo í Jakobsbréfið 4:4 Þér ótrúu, vitið þér ekki að vináttan við heiminn er fjandskapur gegn Guði? Hver sem því vill vera vinur heimsins, hann gjörir sig að óvini Guðs. Jesús sagði að hann myndi byggja kirkju sína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Kristur mun sigra og hann mun sigra á nokkur samstarfs við heiminn. Við þurfum ekki að leita athygli heimsins, við þurfum ekki að kaupa okkur inn í hagsmuni heimsins eins og það opni einhvern veginn leið fyrir fólk til að frelsast. Þegar það eina sem við þurfum að gera til að koma hinum útvöldu til hjálpræðis er að predika fagnaðarerindið.
Ekki eins og Pétur sem vildi fara auðveldari leið og komast undan þjáningu krossins. Sönn boðun fagnaðarendisins er móðgandi fyrir syndaran. Í stað þess að hugga syndaran í syndum sínum, þá gefur þá honum skilning á eilöfum dómi Guðs. Er margir sem boða orð Guðs eru orðnir eins og Pétur. Þeir eru að leita að samstarfi við Satan sem þeir halda á einhvern hátt geti hjálpa ríki ljósins. Postularnir þeir settu heiminn á hvolf án hjálpar frá ríki myrkursins. Þeir gerðu engin bandalög. Hið illa ríki myrkursins hatar það sem Guð elskar og elskar allt sem Guð hatar og ríki myrkursins er aldrei vinur ljósins. Heimurinn starfar undir þeim sem er legari frá upphafi, Satan sjálfum, sem er faðir líginar. Það er algjörlega engin ástæða fyrir okkur að gera neitt bandalag við hann. Förum yfir í annað Korintubréf 6:14-18, mjög kunnulegu texti og þarnast ekki mikillar útskýringar. En það segir, gangið ekki undir ósamkynja og með vantrúðum. Vertu ekki bundin vantrúðum, það er athyglisverð fullyrðing. Gangið ekki undir ósamkynja og með vantrúðum. Hvað er sameiginlegt með réttlæti og ranglæti? Hvað er samfélag hefur ljós við myrkur? Hver er samhljóðan Krists við Belíar? Hver hlutdeild er trúuðum með vantrúðum? Hvernig má sætta musteri Guðs við skurgoð? Við erum musteri lifandi Guðs. Eins og Guð hefur sagt, ég mun búa hjá þeim og ganga meðal þeirra og ég mun vera Guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Þess vegna segir drottinn, farið burt frá þeim og skiljiðu þau frá þeim, snertið ekki neitt óhreint og ég mun taka þau að mér og ég mun vera yðar faðir og þér munu vera mér synir og dætur, segir drottinn alvaldur. Og síðan vers 1 í næsta kafla, kafla 7. Þar er vér því höfum þessi fyrirheit elskaðir. Þá hreinsum oss af allri sörgun á líkama og sál og fullkomnum helgun vora í Guðsóta. Að fullkomna helgun vora í Guðsóta. Ef þegar við gerum málamiðlan yfir heiminn, þá sörgum við okkur. Tvö andstæð ríki, annað einkennist af réttlæti og ljósi, hitt einkennist af lögleysi, myrkri, Belíal, vantrúðum og skurgoðum. Það er engin möguleik á að leiða þessi tvö ríki saman í neinu samstarfi eða samfélagi. Það er engin gagnkvæmur ávinningur. Annað er gamalt og úr sér gengið, hitt er nýtt, annað er jarnest, hitt er himnest, annað er banvænt, hitt er eilíft, annað er efnislegt, hitt er andlegt, annað er fullt af lygum, en hitt er fullt af sannleika. En þetta sem okkur er boðað í 6:14, gangið ekki undir ósamkynja og með vantrúðum. Það þýðir ekki að þú eigir að skilja við vantrúaðan maka. Páll gerir okkur það ljóst. Það þýðir ekki að við eigum að einangra okkur. Því Páll segir sjálfur, ég hef verið öllum allt til þess að ég geti að minnstakosti frelsa nokkra. Og Jésús sagði einnig í Jóhannes 17:15, ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varvetir þá frá hinu illa. Svo við erum ekki að tala að einangra okkur algjörlega frá heiminum. Þvert á móti, þá vill Jésús hafa okkur í heiminum. En heimurinn á ekki að vera í okkur. Hjarta okkar á ekki að vera fullt af heiminum. Í raun á ekkert sem tilheyrir þessum heimi að búa í hjarta okkar. Þá aðeins að vera ríki ljóssins sem fyllir hjarta okkar. Og til þess að svo megi verða, þarf að umskera hjörtu okkar. Fjarlægi allt sem tilheyrir þessum heimi til að það sé pláss fyrir ríki ljóssins. Þetta sem hann er í raun að segja, þetta þegar hann talar ósamkynja ok, er í raun byggt á texta sem við finnum í 5. Mósebók 22:10, þar sem segir, þú skalt ekki plæja með uxa og asna saman.
Þú getur ekki plægt beina braut með tveimur mismunandi dýrum sem hafa tvö mismunandi eðli fyrir tvö mismunandi verkefni. Þú getur ekki tengt í sameiginlegum ásetningi og það er hugmyndin. Eða eins og segir í Jeremía 2:13 því að tvennt illt hefur þjóð mín aðhafst þeir hafa yfirgefið mig uppsprettu eins lifandi vass til þess að grafa sér brunna með sprungum sem ekki halda vatni. Og hvers vegna gerir fólk Guðs það? Hvers vegna fóru þeir út í heiminn? Og þetta ekkert nýtt. Þetta var saga Ísraels sem og sorgleg saga kirkjunar. Og Satan leitast alltaf við að trufla verk Guðs og gerir það með því að sameina kirkjuna við ríki myrkursins. Sjáðu hvað segir hér í Jesaja 31. Vei hinum þeruðugu börnum, segir drottinn. Þau taka saman ráð er eigi koma frá mér og gjöra bandalag án þess að minn andi sé með í verki til að hlaða synd á syndofan. Áhugi þeirra ekki á áallum Guðs, heldur manna, og gera bandalög sem ekki eru frá Guði, bandalög sem eru ekki af anda Guðs til að hlaða synd á syndofan. Og svo segir, þau gera sér ferð suður til Egyptalands án þess að leita minna atkvæða, til að leita sér hæli sér að fara og fá sér skjól í skugga Egyptalands. Og ég segi bara hæli fyrir fólk Guðs. Leituðu skjóls í skugga Egyptalands, hversu furðulegt mun það vera? Og svo heldur áfram og segir, en hælið hjá fara og skal verða eða til skammar og skjólið í skugga Egyptalands til smánar. Látum höfðingja lýsins vera í Síon og sendi með hans komast alla leið til Hannes. Þeir munu allir skamma sín fyrir þá þjóð sem eigi hjálpar þeim. Er að engu liði verður og til engra hjálpar. Heldur engungu til skammar og háðungar. Það eina sem mun koma út úr bandalegum við Egyptaland er skömm og smán og þú mun gera heiminum ljóst að þú í rauninni treystir ekki Guði. Svo í 31. kafla segir í fyrsta versi Vei þeir sem fara suður til Egyptalands í liðsbón sem reiða sig á hesta og treysta á vagna af því að þeir séu margir og á riddara af því að fjöldin sé mikill. En líta ekki til hins heilaga í Ísrael og leita ekki drottins. En hann líka ráðsbakur og lætur ógefuna yfir koma og tekur ekki orð sín aftur. Hann rís upp í móti húsi illvirkjanna og í móti hjálparliði miskjörðamannanna. Egyptar eru menn en engin guð. Hestar þeirra eru hold en eigi andi. Þegar drottinn réttir út hönd sína hrasar liðsveitin og liðþegin fellur svo að þeir farast allir hver með öðrum. Þannig sjáum við, þú farið ekki út úr bandalagi við heiminn. Þú farið ekki út úr því að treysta á veraldlega leiðtoga. Nú skulum við færa okkur yfir í það sem Páll talar og til okkar til kirkjunar í síðara Korinthubréfi 6:14-16. En hann segir, hvað sameiginlegt með réttlæti og ranglæti? Hvaða samfélag hefur ljós við myrkur? Hver samhljóðan Krists við Belíar? Hver hlutdeild trúuðum og vantrúuðum? Hvernig má sætta musteri Guðs við skurgoð? Við erum musteri lifandi Guðs. Þetta nútíðin og þetta raunverulega sami boðskapur og Guð gaf Ísraelsmönnum. Eina leiðin til að sjá einhver raunverulega breytingar þegar að hjörtu fólk breytast. Drottinn vill að við lítum þannig á samvinnu við heiminn. Hann segir, hver hlutdeild trúuðum með vantrúuðum? Þeir starfa eingöngu á veraldlegum sviði. Við störfum á andlegu sviði. Fyrir kristna sem lifa í trú og drottinn tröst okkar á honum. Trú okkar á hann og þess vegna skiptum við ekki lind lifandi vass út fyrir potta sem eru brotnir. Þeir skila okkur engu. Við störfum í hinu yfirnáttúrulega fyrir kraft Guðs
kraft Krists og kraft heilags anda. Allt sem heimurinn getur gert er á náttúrulegum vettvangi. Við treystum á Guð, þeir treysta á sjálfan sig. Við treystum á andan, þeir treysta á holdið. Þeir treysta á pólitískt vald, hervald, hugmyndafræðilegt afl og fjármálavald. En við treystum á Guð. Páll segir okkur í Hebreabréfinu 11. kafla eftir að hafa talið upp margar hetjur úr Gamla testamentinu og útskýrt hvernig þeir eru hólpnir fyrir trú. Þá segir hann í versi 13 Allir þessir menn dóu í trú án þess að hafa öðlast fyrirreitin. Þeir sáu þau álengdar og fögnuðu þeim og játuðu að þeir væru gestir og útlendingar á jörðinni. Og svo segir hann í versi 16 En nú þráðu þeir betri ættjörð, það að segja himneska. Þess vegna blygðaðist Guð sín ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra, því að borg bjó hann þeim. Þeir litu ekki á þennan heim sem sína ættjörð. Þeir sáu að þeir voru í raun útlendingar hér. Þeir áttu annað ríkisfang. Þeir tilheyrðu ríki ljóssins en ekki myrkursins. Þetta er svo umskurn á hjarta sem við þurfum að öðlast og hún er vissulega sársaukafull og erfið en nauðsynleg til að ríki ljóssins fái komið inn í hjörtu okkar. Mætti þetta vera okkar upplifun.

0: Já, við syngjum drottni lof og við trúum á Guð og við trúum á sköpunarsöguna. Þar sem í fyrsta kaflanum stendur skýrum stöfum, hann skapaði þau mann og konu. Male og female. Og einhver stóð hjá sem ekki var vinur Guðs, sem öfundaði mjög og fá ekki að vera aðal númerið í þessu. Hann hefur verið óvinur Guðs og manna í gegnum árþúsundir. Og hann var gáðasti og flottasti engillinn hjá Guði áður en hann féll í synd. Svo að gáðasti maður hér á jörðu hefur ekki roð við honum. Við erum að tala um himneska gáður. Við erum að tala um veru, öfluga veru, sem að hefur endalaust hugmyndaflug. Enda hefur hann verið í árþúsundir að búa til ringulreið, eða það sem við köllum Babylon, búa til eitthvað til að eyðileggja sköpun Guðs. Og honum tekist ótrúlega vel upp. Þannig að núna á okkar tímum sem við teljum vera síðustu tímana, stutt áður en að Jesú kemur til að ná í sitt fólk og megi það fólk verða sem stæðstur hópur. En það er margt sem bendir til þess að það verði ekki margir miða við allan hópin. En Guð er líka klókari heldur en óvinurinn. Vitum ekki hvað hann er með upp í erminni en svo að segja við vitum bara að Guð hefur lausnirnar. En á meðan erum við að horfa upp á alls konar hluti gerast og þar á meðal það sem mér datt í hug. Og klikki alveg að setja myndina strax á og þó. En það eru dómsmál í gangi vegna þess að íþróttafólk sem að skiptir kyn, maður sem lætur gera á sér aðgerðir, hræðilegar aðgerðir til að breyta sér í einhvers konar konu að hann heldur. En ég segi, karlmaður getur aldrei breytt sér í konu og kona getur aldrei breytt sér í mann. Það er læknisfræðilega sannað, en þeir sem eru á þessari línu vilja ekki teyra af því. Þeir vilja ekkit vita af því, en það eru til margar sorgarsögur af ungum stúlkum sem létu skera burtu brjóstin, fjarlægja móðurlifið og grétu svo tvítugt yfir því að hafa á unglingsárunum þessum hvatvísa árum sem að við tökum alls konar vitlausar ákvarðanir hafa farið út í þessa afdrifaríku aðgerð sem að sviftið á þær möguleikunum til að verða mæður og þessir menn sem að láta skera burtum mikilvæg og líkamshluta reynið ekki að segja mér að þeir hafi breyst í konur. Þeir breytast bara í eitthvað allt annað. En svo eru komin dómsmál því þessir menn sem hafa vöðva byggingu karlmanns og þó þeir hafa reynt að bæla niður hormónana og gera alls konar fikt við líkamann með læknisfræðilegu hjálp. Að þeir verða sterkari, þeir eru með sterkari bein, þeir eru þannig gerði frá náttúrunar hendi. Svo kæra þeir. Þeir kæra yfirvöld fyrir að mismuna og taka sig ekki með í lyftingakeppnina sem er náttúrulega næstum því garantera að þeir vinna konurnar sem eru í lyftingakeppni. Og fleira, við sjáum þetta í fréttum í íþróttum. Hversu sangjarnt er það að einhver getur látið skera sig til og breytt því sem að var við fæðingu eða hún og segja nú skuli bara samþykja það sem ég er að gera. Og þetta hérna, því munið eftir regnbogafánanum, það var náttúrulega alltaf haldið hátíðlegt regnbogafáninn og gleðigangan og allt það Og ég tek það fram að ég ekki að dæma fólki sem slíkt. Því fólkið á valdi Babilónar. Fólkið á hugrækt langt á valdi óvinarinn sem vill rugla í öllu. Hann vill rugla svo mikið í öllu að þið sjá alla þessa liti hérna. Tákna eitthvað. Og getur alveg gert mann ruglaðan bara að hugsa út í það og fylgjast með því. En þarna eru semst litir og það efsta hérna gender, það þýðir bara annarkort karlega kona, annarkort blekt eða blátt. Og svo eru allir hinir. Og sumir vita ekkit hvort þeir vilja vera maður eða kona þeir rikustar gender hver. Og gender fluid, við veitum fluid vökvi. Það rennur svona til og frá og getur bara farið eitthvað og allt. Sjáuði hvað óvinurinn upp hugsaði hræðilega hluti til að eyðileggja það sem Guð skapaði upphafi. Þetta elsku fólk, þetta veslingsfólk, ég finn svo til með því. Því það búið íta Guðu út, það má ekki fara eftir því sem að Guð skapaði upphafi. Og þeir líka eru mikið að tala þróun. Þeir segja að kynvitund bars, hún þróist. Og þá ber ég bara að fara eftir því og eftir hverju farið. Jú, það farið eftir því sem félagsleg áhrif kalla fram. Og hver eru félagslegu áhrifin í leikskólum í dag? Hver eru félagslegu áhrifin í Þýskalandi? Og ég segi ykkur eitt, ég ætla ekki að fara lengra út í það, ég ætla bara að segja ykkur eitt. Í Þýskalandi á leikskólum komið sérstakt herbergi og manni verður hálf illt. Þar mega börnin vera nakin, bæði kynin, þau mega leika sér í læknisleik, þau mega kanna alla möguleika og alla hliðar kynlífs. Þau mega bara ekki pota neinum hlutum inn í líkama hvors annars. Mér var hálfvilt til að setja. Þetta er heiminn í dag, þetta er það sem óvinurinn að gera. Hann að svifta burtu og rífa og slíta burtu allt sem heitir sakleysi, allt sem heitir hreinleiki, allt sem Guð lísti heilagt og helgat í upphafi. Jesu er nefnilega mjög nálaugur. Eitt af þessum táknum það að það líður ekki á löngu þar til Guð stoppar þetta. Hann eitir gómóru, hann eitir sódóm og gómóru, af hverju? Við þurfum ekki að fara nánar út í það. En þetta allt sýnilegur veruleiki sem lesa má. Og við vitum að það þýðir þó okkur verði hrollkalt og við verðum döpur að horfa upp á það að Guð mun binda endi á það. Hann mun gera það. Þó að biskupar út allt og preláttar innan kirkjunar ensku séu farnir að hoppa á þennan vagn og segja já, það bara umbyrði allt saman og þetta bara allt í lagi. Og ég hveti ykkur að horfa á mynd sem í bíó núna sem börn sem bjargað úr kynlífs- og klámbransan sem seld í ánöð. Miklu, miklu fleiri börn heldur nokkur tíman Allur fjöldi þeirra þræla sem var settur í ánauð á bómullareikrónum í Ameríku í gamla daga. Þessi hópur, þeim stólið vinstri hæri, þeim stólið miskunnalaust og stungin í gáma, hópnum, að börnum. Þetta í mynd sem núna í bíó, en það náttúrulega ekki verið að fara inn í svona grafískar lýsingar á því sem gert við þau, sem betur fyrir ekki, við getum alveg notað ímyndunaraflið, en myndin heitir Sound of Freedom eða hljómur frelsisins. Og það ungur maður í Bandaríkjunum sem Tim Ballard, hann var að vinna fyrir þess svo kallaða Manstu það, Magne, að fyrir hvernig hann var að, já, Homeland Security, hann var að vinna fyrir þá, en þá var hann að ná í smyglara og hann var að ná í predatorana. Og þá spurði hann einhver, fyrir nokkrum ára síðan, spurði hann Tim, en já, þú ert búin að láta setja út inn þarna fullt af, köllum sem að kaupa og selja börn og eiturlíf og allt það. En hvað ertu búin að bjarga mörgum börnum og hann var sjálfur margra barna faðir og þá varð honum við mó og hann ákveða nú alltaf hann að helga sig því að bjarga börnum og hann búin að bjarga mörg hundru börnum. Þessi mynd um það og hún snerti mann djúft svo ég hvet ykkur til að fara í bíó þó þið farið aldrei í bíó, farið núna í bíó og sjáið Sound of Freedom. Vegna þess að það sýnir okkur líka hvað Kristur nálægt. Hann fyrir að koma, hann mun ekki líða þetta endalaust og hann mun þerra hvert tár að hvörmum þessara barna sem að lenda í þessari hræðilegu vegferð. Langa að deila sem með ykkur vegna þess að mér finnst þetta sýna svo mikið Babylon, þetta sýnir svo mikið heiminn í eitt af því sem að gerast, sem að rugla og þetta verslíns fólk sem að auðkenni sig, við verum bara að byrja fyrir því. Þetta ekki vont fólk, þetta bara fólk sem að Satan búin að ná inn í ruglumaskinuna sína. Þakku ykkur fyrir að hlusta.
1: Þú ert að hlusta útvar boðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Þessi saga heiti Drengurinn og ambáttinn. Heyrðir þú það, pappi? Já, svaraði trúboðinn og þeir hröðuðu sér út af brunninum því þaðan heyrðu þeir mikil hróp. Nokkra kínverska konur höfðu safnast þar saman og horfðu ofan í brunnin. Það var Valung, litla ambáttinn hennar frú Lý, heyrðu þeir konurna segja. Clinton trúboði horfði niður í brunnin en sá aðeins glitta í vatnið. Valung, hrópaði hann, en ekkert svar. Í skyndi leysti hann bandið úr vatnsfötunni og spurði son sinn, Ert þú tilbúin til að renna þér niður ef ég held í bandið og dreg þig upp aftur? Já, faðir minn, sagði Clifford og faðir hans batt hann bandið og lét hann síga niður. Stansaðu, stansaðu, hrópuðu konurnar. Er þær sáu drengin hverfa niður í brunnin? Trúboðinni brjálaður að drekja síni sínum fyrir ambóttina. En brátt gaf drengurinn merki og faðir hans dró hann upp ásamt Valung og eftir nokkra lífgruna tilraunir kom hún til meðvitundar. Þá sneri hann sér að konunum og sagði, Þetta líking af því sem Guð gerði. Allir voru dauðir í synd. Kæruleysi og óhlýðni, en Guð elskaði okkur svo hann sendi son sinn Jesum til þess að deyja og frelsa okkur frá eilifri hegningu. Sendi Guð son sinn til að deyja fyrir kínverska stúlku líka spurðu konurnar. Þá las trúboðin fyrir þær Jóhannes 3:16 og þær skildu nú þetta vers betur en áður. Þegar fólkið í torpunni frétti hvernig trúboðin hafði bjargað stúlkunni, var það viljugra að koma og heyra hann segja frá kærleika Guðs og kaupa kínverska biblíur, þar sem það sjálft gat lesið. Svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf.
3: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús alltaf með ykkur.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu búið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Þetta námskeið, eins og ég kýsa kalla það, undanfarna mánuði og vikur og mánuði, fjallar yfirleitt efni og opinberunar bókarinnar og í dag má segja að það sé ennþá opinberunar bókin þó ég fari út alla biblíuna að leita efni og það sem að þið fáið að sjá og heyra í dag er sýnishorna mjög mikilvæg boðskap Guðs til mannkynsins. Boðskapur sem var til strax í upphafi mannkynsins en hefur vanræktur og rangtúlkaður af mestum hluta þess tíma sem mannkynið hefur gengið hér á jörðu. Andatrú og miðilsfundir er ástæða til að fjalla það á meðal kristina í dag sem telja sig þekkjar, já, biblíuna sæmilega vel, orð Guðs nokkuð vel. Við skulum skoða. Við skulum bara byrja á biblíunni. Þá tók drottinn Guð manninn og setti hann í aldingarðinn Eden til að yrkja hann og gæta hans. Hann er nýbúinn að skapa mannkynið og jörðina með öllu lífi þar á. Og drottinn Guð bauð manninum og sagði af öllum trjám í aldingarðinu mátti eta eftir vild. En af skilningstrénu góðs og íls mátt þú ekki eta því að jafnskjótt að þú etur að því skalt þú vissulega að deyja. Það eru margir sem lesa þetta og halda svo áfram og skeita ekki alvarleika þessara orða. Tókum við til dæmis eftir því að drottinn segir þarna við Adam og Evu þeir megi borða af öllum trjánum, öllum, nema einu. Skulum spóða framhaldi. Í þriðja kafla í fyrstu Mósebók segir höggormurinn var slægari en öll önnur dýr merkurinnar sem drottinn Guð hafi gjört og hann mælti við konuna er það satt að Guð hafi sagt sjáðu hvernig að læðir inn efasemdum virkilega, sagða þetta að þið megið ekki eða af neinu tréð í garðinum sjáðu hvernig að breytir sannleika í lígi þá sagði konan við höggorminn af ávöxtum trjána í aldingarðinum megum við eta en af ávöxtu trésin sem stendur í miðjum aldingarðinum af honum sagði Guð megið þið ekki eta og ekki snerta hann ella munið þið degi svo lítið, já alvarlega brenglaði boðskapur þegar Satan var að reyna að sannfæra Evu eitthvað svo segir höggormir við konuna og þetta er í fjórða vessi þannig í þriðja kaflanum. Þá sagði höggormir við konuna vissulega munið þið ekki deyja. Getur það verið skýrari þetta? Þið munið lifa hvað sem drottinn segir. Þetta er nákvæmlega boðskapurinn sem hljóma frá ræðustólum safnaðana, kirknana út allan heim í dag. Þegar ástvinur okkar deyja þá halda þér áfram að lifa. Sami boðskapurinn og lígin sem var flutt þarna í aldingarðinu metin. Svo segir, en Guð veit að jafnskjótt sem þið etið af honum, segir höggormurinn, munu augu ykkar upp ljúkast og þið munu verða eins og Guð og vita skyn og góðs og íls. Önnu lígi þarna að þau verði eins og Guð. En sannleikur, þið munu vita skyn góðs og íls, svona er sannleika og lígi blanda saman á snildarlegan máta strax í upphafi mannkynsins. Höggormar voru þekktir af vengju sínu fyrir 4000 árum og er þannig lýst á vegmyndum í konungagröfum Fornegifta. Ég hef séð þetta sjálfur. Ég hef komið þarna tvívegis inn í konungagrafir Egifta sem eru þetta 3000 til alltaf 5000 ára gamlar eftir því hvað fornleifa fræðingar komið sér saman En þar á veggjunum er að finna ekki svartfíti sem ég með hér, heldur höggorma í allskis litum, dásamlega fagra myndir og oft eru þeir með vengi. Hvernig datt þeim í hug þá fyrir svona löngu síðan? Ég vil bara skjóta því inn hérna ýmsum möguleikum að þegar að höggormur freistaði Evu Og þegar að drottið fór að skipta sér af, reyna að bjarga þeim og þar að segja Adam og Evu, orðni syndarar og þeirra beðið bara dauðin nema frelsari kæmi til sögunar. Að þá segi drottin við höggormi, hérðinni frá skalt þú skríða á jörðinni og mold eta. Hvað hafði breyst með skepnuna? Þessa. Hún var í trénu, eins og fuglarnir. Nú skil ég að hverju listamenn áður fyrir árþúsundu síðan þegar þeir voru að teikna höggormana í konungagrafinnar forðum. Þeir höfðu á með vangi. Af því að þannig þekktist það á meðal fyrstu kynslóða á jörðu. Að höggormannir, þeir fyrstu, þeir höfðu vangi. Allavega kemur í ljós í biblíunni að höggormur má ekki fram að vera í trjánum. Hann skrýður á jörðinni yfir leitt. Margir prestar því miður hafa frætt eða ekki frætt fólkið sannleikan í orði Guðs, sem vara við hættulegu blekkingum Satans dauðan og dána ástvinni okkar. Þessna erindi í dag kalla andatrú og miðilsfundir, því að þvert á mót gerni sannleikanum eins og Guð boðaði lífið og dauða sem orsaki, nei, sem syndin leiti til að þá hefur orðið til heil trú sem kallast andatrú og andatrú á fólk, andatrú á miðlar og svo framvegis. Ég ætla að deila svona smá sýnishotni af orði Guðs gagnvart þessum hættulegu fyrirbærum sem hvortvekja er. En þegar að dauðin bera dyrum á meðal okkar, þá sorg eðlilega við sirkjum. Og oft það að fólk veit ekki hvað framundan, bara svartnætti. En þá kemur við sirkjum. Og oft það að fólk veit ekki hvað framundan, bara svartnætti. En þá kemur til

þessi dauðasvefn hinna dánu varir þar til upprisa dauðra gerist á efsta degi. Ég ætla að sýna ykkur þetta af blöðureikningarinnar. En listamenn, hversu snjallir og færið þeir annars eru í að mála atburði sem að þeir lesa í orði Guðs, það kemst ekki hálfkvisti við það sem raunverulega verður. En okkur er sagt að þegar Kristur kemur í skýjum himinsins með öllum englum himinsins, það verður dýrðar dagur. Fyrir þá sem hafa meðtekið sannleikann, sjáðu hvað sem mikilvægt það er að tilhengja sér hið sanna orð Guðs en ekki lygasögur sem menn hafa fundið upp á. Það sem sjálfur óvinu Guðs og manna, Satan, er að baki. Jóhannes sagði í 14. kaflanum, hjartaðið skelfist ekki, það er því Jóhannes að Guðspjall. Trúið á Guð og trúið á mig, í húsi föðum í sér og margar vistarverur, væri ekki svo hef ég þá sagt þegar ég færi burt að búa yfir stað. Þegar ég er farið burt og hefði búið eða stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einnig það sem ég er. Hafiði tekið eftir því að í mörgum kirkjum og kirkjudeildum í dag, þá er bara boðað að henni dánu séu komnið til Guðs, strax í döðanum. Það er ekkert minnst á endurkomi Jesu Krist og upprisu döðra. Við skulum skoða þetta nánar. Hann segir þegar ég er farið burt og er búin að undirbúa allt fyrir ykkur, þá kem ég aftur og þá tek ég ykkur til mín, ekki fyrir. Þangað til hvíla hinni dánu. Páll Postuli, hann skrifar í fyrra Korinthubréfi og 15. kafla, sjá, ég segi yfir leyndardóm, við erum munum ekki allir sofna. Hann notar ítreka þetta hugtak að sofa eða sofna yfir hinna dánu sem hvíla í gröfunum. En allir munum verið umbreytast í einni svipan á einu augabræði við hinn síðasta lúður, því að lúðurum mun gjalla og þá munum hinn dauðu upprísa óforgengilegir sem þýðir eilífir. Og við munum umbreytast, það þá sem við fáum nýja líkama. Nýjar umbúði vinir og ég leiði mér að hlakka til. Þetta er jákvæðu boðskapur. Eitthvað til að vekja von og huggun með þeim sem að horfast í augu við dauðan. Dauðin er ekki endirinn, er ekki endilega endirinn fyrir okkur eða þarf ekki að vera. En þegar við hlustum að lifasögur, þá kemur ákveðin endir að eilífu fyrir þá sem hafa hafnar sannleika Guðs. Í 11. kafla hjá Jóhannesi þá segir Jésús við lærisveina sína, Lasarus vinur voru sofnaður. Þið ættu að lesa þetta þegar þið komið heim. 11. kaflan í Jóhannesar Guðspjalli. Lasarus hafi verið veikur og Jésús voru send skilaboð, komdu því að sá sem þú elskar er mjög veikur. En svo dó Lasarus, Jésús var ekkert að flýta sér. Svo kemur hann eftir að hann er búin að, það er að segja Lasarus er búin að vera 4 daga dáinn í gröfinni. Og Jesús segir við lærisveina, Lasarus vinu voru sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveina hans, herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. Þeir kannist við þetta, þegar fólk í veikindum getur loksið sofna, að þá er von á bata. En Jésús talaði dauða hans, þeir heldu hins vegar að hann ætti við venjulegan svefn. Þá sagði Jésús þeim berum orðum, Lasarus er dáinn. Þannig er mjög eðlilegt og sjálfsagt og alveg fullu samræmi við sannleikan í orði Guðs að tala dauðan eins og svefn. Ég hef heyrt ýmsa forystumenn í kristnu söfnuð hlæjað okkur fyrir það að tala dauðan eins og svefn. En það er að því að þeir hafna þessu boðskap upprisu eða endur komið drottist til að reisa upp hinna réttláttu til eilífs lífs. Og Marta, systir Lasarusar, segir þá við Jésu, ég veit að hann rís upp í upprisunni á eftir degi. Og þetta fólk trúði á upprisuna, það hafði þetta alveg rétt við fræðina. Jésu meldi, ég er upprisan á lífi.

sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyji. Og hver sem lifir og trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja, trúir þú þessu? Og hér er Jesús að tala að jafnvel þó að það býði okkar að deyja og hvíla í gröf stundir, það ekki það sem opinberunarbókin talar hinn annan dauða. Opinberunarbókin, takkið eftir þess að þegar komið heim í 20. kaflanum, það eilífu dauði. Og við þurfum bara að trúa því sem Biblían segir og þá verðum við réttu upprisunni ef við tilengjum okkur hann. Í predikaranum, þannig kemur ítaleg skýring á dauðanum, hvað hann sé og svo framvegis, hvernig ástandin að dánu sé. Þar segir frá 5. versi að þeir sem lifa vita þeir eiga deyja en innum dauðu vita ekki neitt. Og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Bæði elska þeirra og hatur og öfund, það fyrir löngu farið og þeir eru aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Og ég flýti mér að taka fram hér að hér er átt að sjálfsögðu við á meðan þeir eru dánir. En svo í 10. versi, en þá betur útfærsla á hvað dauðin sé. Allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröftu þínum, gjör þú það því að í dánarheimum, þangað sem þú fer, hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Og ég segi það oft því að mér svo gert á að segja í þessum erindum. Þetta að hafa þetta skýrar en þetta? Hvernig ósköpuna stendur á því að fólk veit þetta ekki? Ég það að því að andlegi leiðtoga þeirra í mörgu tilvikum kennir þeim ekki sannleika eins og hann í orðinu. En hvernig í ósköpunum stendur þá á því að þeir sem að læra guðfræði, læra að boða orð guðs til almúans, boðar ekki þennan boðskap? Heldur gefur fólki falskan boðskap, oft og einat. Í Jobs bóki 7. kafla þá segir í 9. versi eins og skýið eyðist og hverfur. Svo kemur og sá eigi aftur en niður stígur til heljar. Heljar þýður gröf og oft notað dauða. Hel og heljar. Hann hverfur aldrei aftur til hússins sem satt á meðan hann í dáinn og heimili hans þekkir hann eigi framar. En við vinum við. Heimili hans þekkir hann eigi framar. Á miðlfundu sem við erum nú að fara að koma að í þessu erindi, þá fyrir oft fólk á miðlfundi til þess að hafa samband við hennar dánu og þykjast þekkja þá eða kannast við þá á röddinni að minnsta kosti og stundum að sjá þá hennar dánu. En hér er okkur sagt að við munum ekki þekkja hann eða hennar dánu munum ekki þekkja hennar lifandi, þeir geta það ekki. Í fyrra Þessalonikur bréfi er sagt frá því í 4. kaflanum mjög ítarlega frá því sem var að gerast á meðal þeirra fyrstu í söfnuði hinna kristnu. Þeim var boðað af Páli og öllu lærisveinunum að Kristur kemur aftur og það verður upprisa réttlátra. En svo tóku sumir að deyja af hinu trúuðu og þá fóru þeir af áhyggjur af því hvað verður þá þegar Kristur kemur. Og þá segir Páll þetta í bréfi til þeirra frá 13. versi. Ekki viljum við bræður láta yfir vera ókunnötu þá sem sofnaðir eru, dánir, til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef við trúum því að Jesús sé dáin og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Ítrekkaði talaði dána sem sofandi fólk. Því þeir eru meðvendutalausir og hann heldur áfram þannig í 15. versinu og áfram í sama kafla því að það segir við yður og það orð drottis, sjáðu hann vitnaði orð Guðs að við sem verðum eftir á lífi við komum drottis munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu því að sjálfu drottum við stíga niður á himni með kalli og með höfuð engils raust. Hérna gefið til kynna að Kristur sé aðstur engla þeirra sem eru sendir. Það erindi sé alla fjallum seinna.
með höfuð engils röst og með básunu Guðs og þeim sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu vér sem eftir lifum, sjáðu þið, lifandi réttláti þegar Kristu kemur, verða ásamt dánum réttlátum sem þá rísa upp, þeir saminast til að fara upp til himins, upp í skýin, hvað sem Kristur er, sjáalegur öllu jarðabúum, til að saminast honum. Þeir fara þarna upp til Mósu við Jesu í fylgd engla og síðan er haldið til himins. Og takkið eftir því að við munum, það segir þarna, við munum vera með drottni alla tíma. Og svo segir að við eigum að uppverfið að hugga hvert annað með þessum boðskap. Vissið þau okkur? En heyriði þetta yfirleitt við jarðarfarir? Yfirleitt ekki. En það gerist. Svo í Jobsbók í 14. kafla segir ástand mannsins í dauðanum. Komist börn hans til virðingar. Samsagt, börnin eru lifandi þegar að þau vaksa upp og verða fullorðum og komast til virðingar. Þá veit hann, hinn dáni, faðirinn, ekkert það. Síðan þau lítið svirt, verður hann þess ekki var. Sjáðu hvernig hver af öðrum lýsir ástandi hinn að dánu. Nú skulum við snú okkur að miðilsfundunum. Bara þetta sem er komið núna fram að þessu, í þessu erindi, er örlítið sýnisvonn af öllu því sem er að finna í allri rigningunni hinn að dánu. Og upprisur. En nú erum við að byrja á því sem Biblían segir miðilsfundi og það er líka mikið fjallaðum. En ég tek þetta bara saman í hnotskurn í dag svona til þess að þið getið svona aftur ykkur á þessu og haldið áfram rannsókn ykkar á orði Guðs. Í 5. Mósebóki 18. kafla segir drottinn við Ísraels menn í gegnum Móse. Þegar þú kemur inn í landi, þar að segja fyrirheitna landi, sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka svívirðinga þessari þjóða. Takið eftir hvað það kalla? Eitthvað sem að miljónir eru að gera núna frá degi til dags öll land, sérstaklega kristi fólk. Það fer á fundi sem þið kalla miðilsfundi til þess að það sambandi dána ástvinni sína. En drottinn kallar slíka gjörð eða athafnir, svívirðingar. Eigi skal nokkuð finnast hjá þér, sáu láti son sinni eða dóttur ganga gegnum eldin, eða sáu farið með galdur eða spár eða fjölkingi eða töframaður, eða gjörningamaður eða særingamaður, eða spásagnamaður, eða sáu leiti frétta framliðinu. Það er allt inni fallið hana. Kom ekki nálægt þessu, segir drottinn. Því að hver sáu slíkt gjörir drottinu andstyggilegur, og fyrir slíka svívirðingar rekur drottinn Guð þá burt undan þér. Það er að segja þess að þjóði sem voru fyrir í Kanans landi, það sem nú er Ísrael, Júdea, Galilea og svo framvegis. Ekki gera sömu mistykin og þetta fólk sem þar er að gera. Því þetta er allt andstyggilegt í mínum augum, segir hann. Í Jóhannesar Guðspjalli þá segir Tómas einn að lærisvinnunum við Jesu, herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Þetta er eftir að hafa búin að segja við að ég fyrir burt að búa eða stað og svo framvegis. Við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við það þekktu veginn? Jesu segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Að fólk þú ekki vilja lesa orð Guðs og komast á raun og sannleikann, svo þið getur betur undirbúið sér fyrir eilífa lífið eða upprisuna eða bara fá að heyra þú trúi og dyggi þjó eða ambátt mín hvað sem Jesus kann að segja á eftir degi velkomin inn til fagnaðar herra þíns en það boð verður ekki gefið þeim sem hafa hafnað þessum kjærleiks boðskap Guð sem að kalla sannleikur Guðs orð. Jesus segir sem sagt, ég er vegurinn, það er engin önnur leið. Það segist vera sannleikurinn. Það er engin annar boðskapur sem gildir. Og svo er ég líka uppræta eins lífs. Það getur marpa mér og þá er eitthvað borgi, segir hann. En gerir Kristi fólk það?
af öllum íbúi jarðar? Flest gera þetta alls ekki. Takk ekkert mark á þessu. Svo förum við annað korinbréfið og 11. kafla og sjáum við bara hverju það er á bak, hverju er að baki þeim sem koma fram á miðlsfundum í gerfi látina ástvinna. Þar segir í 13. versi því að slíkir menn eru falsk postular, svikuli verkamenn, er taka á sig mynd postula Krists. Og ekki er það undur því að Satan sjálfur tekur á sig ljósengilsmynd. Það því ekki mikið þó þjónar hans taki á sig mynd réttlætis þjóna. Afdrif þeirra munu verða samkvæmt verkum þeirra. Í fyrra tímu þessa bréfi segir í 4. kafla, 1. versi og reyndar öðru Andinn, þar segir heilagur andi, segir berlega að á síðari tíma muni sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræstnisfulli lygarar sem eru brennimertir á samvisku sinni. Ef eitthvað finnst, áhrindu góðir, ég taka sterkt til orða. Ég er aðeins að vitna í orð Guðs. Þar er fólk sem kennir villukenningar, villuboðskap, lygaboðskap, saklausu fólki sem veit ekki betur. Að í dauðanum sé þetta bara eins og opna hurð og ganga inn í annan sal. Þannig er dauðinan. Heldur áfram að lifa lífinu eins og ekkert hafi í skorist. Þetta eru orð Guðs kallast líka menn sem boðast líkt eða komast líkum stundum á fyrir fólk til að ná sambandi við látna ástvinni sem þið telja að komið þarna fram. Kalla það lygara. Nú ætla ég að deila með ykkur örstuttum mínum eigin reynslu. Að það var árin 66 til 70. Þá bjó ég á Akureyri og fór þar í mörg hús, 100 hús á og átti svona biblíu samlestu með fólki nokkuð víða. Og þá voru einstaklingar sem vildu gjarnan fá að fræðast meira. Og þarna var einn maður, hann var mjög áhugasamur, hann gleypti við öllu sem kom með fyrir ekki þetta orðalag, hann var bara svo áhugasamur. Og ég geymdi yfirleitt í þá daga þetta efni dauðan og miðilsfundu og svo framvegis, alveg þannig í endan eða seint í erinda seríu. Því þetta er erfiðasta efni fyrir Íslendinga að kyngja sem sannleika, ástand hinn og dánu. Og svo kem ég að þessu efni eftir svo marga vikur, múna að heimsækja hann, banka dyr og eiga stundi með honum. Og þá segir, þegar ég er búin að kynna þetta efni ástandina dánu, þá segir hann, ég vil ekki heyra meira frá þér. Og ég spurði, að hverju? Að því að ég veit betur, þú ert ekki að segja satt. Þannig stóð á. Þegar ég spurði hann, af hverju segir þetta? Ég hef ekki boðar annað en orð Guðs. Jú, þannig stendur á að sonarson minn, hann dó fyrir nokkru síðan. Og þegar að hann liggur í kistunni sinni inni í Akureyra kirkju, þá fór ég rétt fyrir jarðaförina áður en athöfni byrjaði. Enginn var á staðnum. Þá fór ég þar inn til að taka myndir af kistunni. Ég tók myndina og svo beði ég eftir útförinni. Þetta var í þá daga þegar að menn þurfti að framkalla filmur og hann fór með filmuna í búðina eða þar sem að menn framkalluði filmur. Þegar að fær myndinnar framkallaðar þá sér hann á einni myndinni að afi drengsi sem var löngudáin hann mótaði fyrir honum þarna hann stóð við kistuna inn í kirkjunni og þessi maður faðir unga drengsi sem að nú var andvana þarna hann sagði við mér ég veit að dánir lifa annars væri afi minn ekki nei hérna faðir minn hérna, fyrir ekki, já faðir minn ekki þarna en hann var þarna augljóslega til að fylgjast með svona sinni sínum
og varfita hann. Fylgja honum alla leið inn í aðra veröld. Þetta var endurinn á að samstarfi okkar og kynnum orðbúðis með þessum manni. Það var ekki nokkuð leið að leiðrétta þessa villu í huga þessa manns. Svo kem ég að móðu minni. Hún sagði mér, ég var búin að ákveða með mömmu minni, sem sagt, ömmu, að þegar að önnur okkar dagi, hversu færa undan, þá myndi hinn eftirlifandi fara á miðisfund og reyna að hafa samband við hinna. Og þannig gerðist það að amma dó og mamma fór á miðisfund. En þær höfðu sett það skilyrði ef þú leifir. Þá mun hinn dána hafa samband. Og á miðisfundinum þá gat miðillinn engan veginn á sambandi við ömmu. Og mamma tók þetta sem algjört, algjör yfirlýsingu frá Guði almáttum því að hann heiðraði þeirra skilyrði sem þær settu því þær vissu ekki neitt hvernig þessu væri háta. Og mamma fór aldrei aftur á miðilsfund. Hún var búin að fá svari. Svo var það einni á þessum árum þarna á, í Eyjafirði sem ég var þar að þá hitti ég móður, níu ára stúlku sem sá framleiðina. Móðurinn var mjög áhugasöm. Hún bjóð hann á Svalbarströndinni gegnt til Akureyri, handan við fjörði. Hún var mjög áhugasöm. Og svo þegar kemur að þessari leksju síðast, nokkurn veginn síðast í erindaröðinni, þetta voru leksju sem ég skildi eftir hjá konunni hverju sinni, prentaða leksju. Að þá sagði hún, en dóttir mín níu ára, hún sér framliðina, ekki finnur hún upp að ljúga, hún sér. Hún segir stundum, mamma, það eru menn að koma þarna niður fjallshlíðina og þeir eru komnir inn fyrir girðinguna. Og svo hverfa þeir. Þetta sá stúlkan. Ég trúi því ekki að stúlkan hafi verið áhrifum Satans þarna. Hún var að segja satt, hún sá þetta. Framliðinir eru lifandi og þessi kona vildi ekki meira, enga meira fræðslu. En það var annars að gerast líka með þessa ungu stúlku. Hún fór í skóla eins og aðri krakkar og þegar hún var að skrifa stílana eða ykkur verkefni í skólastofinni, þá segir hún, það kemur stundum hendi og grípur utan mína hendi sem er að skrifa og þá var það hinn hendi sem skrifar en ekki ég. Og móðurinn sagði heldur að þetta sé bara lega börður hjá konunni, já, stúlkunni. Ég sagði, það er ekki stúlka sem finnur upp á þessu. Heldur er hún blekt af Satan. Konan hafnaði þessu og hafnaði þar með því sem Biblían hafði að segja ástand hinna dánu. Svo var það á námsárum í Bandaríkinu. Að þá komst ég í kynni við mann sem hafði verið miðill í 30 ár. Hann var frægur miðill og hann ferðast við öll Bandaríki fram og aftur árum og áratugum saman til þess að fræða fólkum hinna dánu og hafa miðilsfundi og bara auðvelda fólki að losna við óttan við dauðan. En neitt góða veðvölda, það var áður ég kynntist honum. Þá tók hann til að lesa Biblíuna og hann les og hann sér eitthvað dauðan og dána og miðilsfundi og ámiku við sáðs öll saman. Og hann snerist til trúar, lifandi trúar á drottin Jesu Krists og var svo sæll í þessari von að Kristur væri að koma, myndi koma og reisa upp hinna dánu. Þanga til vita dánir ekki neitt. Hann komst að raunum, hann hefði verið blektur af sjálfum djöflinum, Satan. Nú tóku við ár, þar sem hann ferðaðist öll Bandaríkin, að leiðrétta þessa lygasögur sínar, sem hann hafði ekki gert sér grein fyrir að voru lygi. Ég hitt hann aldrei aftur,
En mér fannst þetta nógu merkilegu boðskapur til að deila með eitthvað hér í dag. Þetta er svo yfirgengileg áhrif óvinarins og illra anda. Og þegar fólk ekki frætt orði, fær ekki að vita frá kennimönnum sínum, prestum og öðrum andlegu leiðtogum, hverju á það þá að trúa? Oft hef ég heyrt að sagt, að fólk hefur sagt við mig eftir námskeið, ég hef spurt prestin minn og hann segir að þetta sé tóf villis í þér. Hvað getur þau gert? Annað en að halda að boða? Eins og nógu forðum, ég skal segja ykkur það að nógu orðin uppáhald predikari í mínum huga. Af því að hann predikaði 120 ár og fekk enga fleiri borði björgunarskipið en bara fjölskylduna, 8 manns, með honu talið. Þess vegna kýs ég að halda áfram, hvað sem á gengur, að boða það sem satt og rétt. Fólk verður það að gera það upp í sér sjálft, hvort það vill treysta mér eða kennimönnum sínum. En umfram allt hvet ég alla sem á þetta hlýða. Takiði biblíuna fram og lesi. Og þið getið allir þessi texta sem þið hefur séð á tjaldinu, líka þið sem heima eru að horfa á. Þið getið flett upp í biblíunni, skoða þessar tilvitnanir og lesið allt þar í kring og undan og eftir samhengið og komast á raunum hvort að ég fari með rétt mál eða ekki. Ég skora á ykkur vinir. Þetta snýst eilíft líf eða eilífan dauða fyrir hvert og eitt okkar. Jóhannes segir í fyrra Jóhannesabréfi í 4. kafla, þér elskaðir, trúið ekki sér hverjum anda. Og þetta eru að geta verið illir andar við það og það eru þeir sem koma á miðlsfundina. Trúið ekki sér hverjum anda, heldur reynið andana sem sagt með orði Guðs, ekki með því að fara á miðlsfund. Hvort þeir séu frá Guði því margir falsbáminn eru farnir út í heiminn. Svo er þessi merkilegi texti hjá Jesaja. Þetta var skrifað fyrir 2600 árum síðan þegar Jesaja var uppi. Og þá segir í 8. kafla þar, 19. og 20. versi, ef þeir segja við yður, leiti til andasæringamanna, spásagnamanna sem hvískra og umla, og þetta miðlsfundir nú voru byrjaði þá fyrir löngu síðan, á ekki fólk að leita frétta hjá Guði sínum og leita til hennar dauðu vegna hennar lifandi, svona er sagt enn í dag, eigum við ekki að fara á miðlsfund og fá fréttur ástandi, þannig að handan við gröf og dauða. Þá svari, segir í 20. vesinu, þá svari þeim til kenningarinnar, þetta er Guðs orð, og vitnisburðarins, vitnisburðu Jesu Krist, lærisvinnana, spámanana, ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgunroða og munu ráfa hrjáðir og hungræðir sem sagt því leita sannleika að þeir hafna því sem þannig talið upp í orði Guðs meðal annars sem þetta efni. Þeir hafa ekki einn sinni glætu, ljósglætu í boðskap sínum sem boða gildi þessa eða gagna því að fara á miðlisfundi að hvetja fólk til þess. Svo segir frá því í fyrri krónikubók í 10. kafla að Sál sem að var konungur sem að Guð sjálfur valdi til að vera konungur gyðinga en svo vék hann frá boðum Guðs og fór að gera sínar eigin gjörðir á þess að hafa samráð við Guð og hann tapaði í orustu og hann létt lífið. Þá tóku sig allir vopnfæri menn, tóku lík Sáls og lík sona hans og fluttu þau til Jabes. Síðan jörðuðu þeir bein þeirra undir eikinni í Jabes og föstuðu í 7 daga. Þannig létt Sál lífsitt sakir ótrúmennsku sinnar við drottin. Sakir þess að hann varðveitti eigi boð drottis, þannig að fá boðurðinn, og einni sagði þess að hann hafði gengið til frétta við vofu. Hann hafði sjálfur sem konungur bannað andatrúafundi, miðilsfundi. Svo að það lá við lífláti, sko, ef að það var refsingin, ef einhver var staðin að því að standa fyrir andatrúafundum eða miðilsfundum. Svo ég lokin að því að hann hafði vikið frá vegun Guðs og Guð svaraði ekki
ákalli hans að segðu mig þetta hvað ég að gera af því að hafa svo, farið svo langt frá Guði. Að þá lét Guð hann bara eiga sig og fara eftir sínum eigin ráðum eða hugviti. En hér nákvæmlega tiltekið af hverju hann hafnaði honum. Hann virti ekki boðra hans og hann hafði gengið til frétta við vofu. Hann lét hann þessum að deyja en konundómi hverfa undir Davíð Ísæinsson. Svo þessi marg tilvitnaði texti í erindu mínum. Það sem að Páll Postuli segir í öðru Þessalonungu bréfi, í öðru kafla, að lögleysingi kemur fyrir tilvitna Satans og Satan á baku marga með miklu krafti, lega tafnum undrum og alls konar ránglætisvélum sem blekja þá sem glatast af því að þeir veit ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo þeir mættu verða hólknir. Sjáðu þið, þetta snýst eilíft líf eða eilífa dauða. Og þó að fólk bara vit ekki eða bara reynir ekki einu sinni, leitar ekki eftir sannleikana. Það getur haft mjög alvarlega afleiðingar fyrir marga. Svo segir hann, þess vegna sendir Guð þeim megna villu. Það að segja að selur þá á vald líginar sem þeir kjósa að fylgja. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trú á sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Er þetta þessi boðskapur í dag beint frá blöðurritningarinnar næg ástæða til að við tökum fram Biblíun og förum að lesa? Þetta er vegakortið til eilífs lífs. Jesús Kristur er frelsarinn en hann hefur gefið okkur þetta orðsitt sem einskonar vegakort. Svo við þurfum ekki að villast og berast með straumi hinna mörgu eins og rekald að þegðar ósi. Lesum, fræðumst og látum frelsast. Í fimmta kafla í Jóhannesarguðspjalli segir Jesús í 37. versi Faðurinn sem sendi mig, hann hefur sjálfur vitnað mig, þér hafið aldrei heyrt rödd hans nýja séð ásýnd hans. Og orð hans býr ekki yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsakið reikningarnar því í þeim hyggjist þér hafa eilíft líf. Og það eru þær sem vitnaðu mig ef þér viljið ekki koma til mín og öðlast eilíft líf. Hugsið ykkur. Bara því að fólkið kæralaust og lætur reka á reiðanum og fer í kirkjur og svona einstakasinnum og næstu því alltaf jarðafæri en fær ekki heyra sannleikann eins og hann er umbúa laus á blöðum reikningarinnar. Margir munu farast vegna þessa kæruleysis. Jesús er eina leiðin til eilífs lífs. Hann segir í 8. kaflanum hjá Jóhannesi frá versi 43 Hví skiljið þér ekki mál mitt? Að því þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigi djöfulina föður og viljið gjöra það sem faðir eða gyrns. Sjáu þið hvað hann er berorður. Ekki að það skafið þannig hlutunum. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því að hann er lýgari og lýgina faðir. Hvað oft talar hann lýgi og lýgina boðskap? Þannig örfá línum og heldur síðan áfram og segir en af því að ég segi sannleikan trúið þér mér ekki og þannig er það enn í dag allur fjöldi trúir ekki þessu boðskap trúir mér ekki trúir ykkur ekki en við megum ekki gefast upp við bara höldum áfram og á efsta degi fáum við að sjá einhvern árangur einhverja uppskeru af viðleitni okkar Elsku vinir, mér þykir leitt að þurfa að segja það umbúðalaust að mikill fjöldi kristina manna og kvenna í kristnum söfnuðum láta draga sig og asna eyrunum í þessu hefni. Já, ég veit, ég að nota algenga orðatiltekt í daglegu máli á Íslandi. Þeir láta draga sig á asna eyrunum í þessu hefni.
og það þrátt fyrir að drottinn hefur sterklega varað okkur við þessari blekkingu. Og þegar að þetta er boðað í kristnum samfélögum, að Kristur dó fyrir syndir okkar, getur það ekki vakið við starta eða viðkomandi til meðvitundar alvarleika okkar syndua eðlis? Við þurfum að meðtaka Jesu Krist sem er sannleikurinn. Allt hans orð er sannleikur. Og hann hefur gefið okkur þetta sem þið hafi heyrt hér í dag til þess að við mættum frelsast. Láta leiðréttast frá allri villu sem varðar dauðan og eilífa lífi. Tökum mark á Kristi, hann lagði allt í sölurnar til þess að frelsa okkur ef verða mætti. Góðir áheyrendur, látið ekki blekkjast af óvini Guðs og manna. Lygar Satans varða dauðan og hinna dánu eru mjög svo hættulegar. Eilíft líf þitt er í veði. Við skulum sjá á lokum þessa aðvörun frelsarnas okkar. Í Matteus í 7. kafla, ekki mun hver sá sem við mig segir herra herra ganga inn í himnaríki, heldur sá einnir gjöru vilja föður mín sem er á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi herra, herra. Höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gjört í þínu nafni mörg kraftaverk? Hver er allir þetta síðan? Þetta eru kraftaverka predikarar. Þetta eru þeir sem rekið út illa anda og þeir sem boða eitt og annað í nafni Jesu Krists en er ekki endilega hans. Svo heldur hann áfram í 2003. versi. Þá mun ég votta þetta, aldrei þekkti ég yður, fari frá mér illkjörða menn, segir hann marga presta og kennimenn. Jú, það svo lítið eftir. Í opinberunarbókinni, í fyrsta kaflanum, þá segir, sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Hann mun koma, vinir. Það er alveg skelfilegt að hugsa til þess og þeir eru orða drottis annars staðar í Guðspjallanum það sem að segir að þeir eru margis var að breyða veginn til glötunar en fáur mjóa veginn til eilífs lífs. Hugsaðu þaukur? Meiri hlutin á jörðinni hafnar þessum sannleika drottins Jesu Krists. Hann mun koma. Hann verður upprísa. Og það segir í 15. kafla í fyrra Korinþbréfi frá 51. versinu sjá, ég segi yður leyndardóm. Við munum ekki allir sofna, með öðrum orðum, deyja. En allir munum vera umbreytast í einni svipan á einu augabræði við hinn síðasta lúður. Því lúðurum ekki alla og þá munu hinu dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Stórkostlegar umbyltingar í jarðskorpunni allstaðar alla jörðina því að dánir eru þá rísu upp í nýju líkama, eilífum og halda til funda við drottin í loftinu. Þú hefur nú séð og lesið þennan vitnisburð drottins til jarðarbúa dauðan og væntanlega upprisu. Hvað vilt þú, hlustandi góður, gera til þess að þú missir ekki af boði frelsarans eilíft líf í dýrðar ríki hans.

Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.

Einu sinni var gamall maður. Svona venjulegur gamall maður. Kannski svolítið brosmildur gamall maður. Hann var að ganga með konunni sinni í svona skemmtigarði eða svona almenningsgarði. Þá gerist það að lítill strákur og lítill stelpa voru að leika sér þar líka. Og þau sáu gömlu hjónin og fóru að spjalla við þau. Og þau sögðu við gömlu hjónin. Er ekki leiðilegt að vera orðin svona gamall og svona gömul? Þá svaraði gamli maðurinn. Veistu, eða vitið þið krakkar, að eiginlega í fyrsta skipti í lífinu þá er ég orðin að þeirri persónu sem hefur alltaf langa til að vera. Já, ég meina ekki líkamlega svona. Stundum vildi ég hafa mun betri heilsu. Ég myndi vilja hafa færri hrukkur og færri póka undir augunum og allt það sem ellin gerir líkama mínum. Og stundum hreinlega bregður mér þegar ég kíki í spegil og sé þennan gamla mann í speglinum og mér finnst það ekki vera ég. En ég myndi ekki vilja skipta á neinu. Ekki vinum mínum, ekki lífinu mínu, ekki yndislegu eiginkoninu minni. Til þess að hafa færri grá hár eða ungleri líkama. Og eftir að ég varð eldri, þá hef ég líka orðið betri við sjálfa mig. Ég hef hætt að gagnrýna sjálfa mig og eiginlega hef ég orðið svona vinur sjálfs míns. Ég hugsi ekki öllum stundum það sem ég hefði geta gert betur. Heldur reyni ég að njóta dagsins í dag. Og hverjum kemur það við þá ég sofi til hádegis? Eða dansa við gamaldags tónlist? Eða hvert ég fer á ströndina? Þar sem allir eru með unglegan líkama nema ég. Einn daginn þurfa allir að verða gamlir. Ég gleymu nú samt stundum ýmsu. Og hjarta mitt hefur oft brotnað vegna erfileika sem ég hef gengið í gegnum. En erfileikarnir styrkja okkur líka. Og kenna okkur svo margt. Ég svo blessaður að hafa lifað svo lengi til að sjá hári mitt verða grátt og til að heyra unglegu röddinni mína breytast í rödd gamals manns þegar ég hlæja og tala. Sumir hafa aldrei náð að hlæja í lífinu og margir hafa dáið áður en hárið þeirra hefur orðið grátt. Ég kann í dag að segja nei þegar mér finnst það eiga við. Og ég kann að segja já þegar mér finnst það rétt. Og mér finnst miklu auðveldar að vera jákvæður og glaður eftir því sem ég verð eldri. Svo til að svara spurningum ykkar. Þá segi ég, mér finnst gaman að vera gamall. Það hefði frelsað mig frá svo mörgum áhyggjum sem ég hafði því var ungur maður. Ég mun ekki lifa að eilíf á jörðinni, nei. Ég hlakka til að lifa eilífu með Jesu í eilíðaríki hans. En meðan ég hérna í jörðinni, þá finnst mér ég ekki mega eyða tímanum í einhverju vitleysu. Eins og það að láta mig leiðast að vera gamall maður.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Nú mun Dagný Helgadóttir lesa kafla úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama eftir William G. Johnson.
2: Fjórði kafli. Hvers vegna gerir Guð ekki eitthvað til hjálpar? Það þáttur mannlegs eðlis að kenna Guði allt sem aflaga fer. Eitthvað skortir á að hann sinni sínu verki, að hann sé við sem skildi þegar eitthvað snýst til verri vegar fyrir okkur. Þetta, Guð minn góður, sem ósjálfrátt kemur fram á varirnar þegar fólk lendir í hættum, verður fyrir óláni eða einhver deyr, ekki síður álausunar óp en hrópum hjálp. Jafnvel biblíupersonan Job skellti skuldinni fyrir öll sín harmkvæli á Guð, þó hann hafi verið kallaður maður ráðvandur og réttlátur. Job 1, vers 1. Þá gerði hann Guð ábyrgan þegar hann var settur í eldreynsluna og hann vildi fá tækifæri til að láta Guð vita hversu mikið hann hafi gert á hlut sinn. Joni Eriksson sem lamast hafði í slysi við köfun átti vin sem taldi að allt sem Joni skorti var í nægilega sterk trú til þess að læknast. Þó að Joni efaðist sagði vinur hennar, hafði ekki áhyggjur, ég á næga trú fyrir okkur bæði. Hann fór með Joni í hjólastól hennar í kapelluna og tók að biðja. Hann var vissum að hann hefði nógu mikla trú. Guð myndi lækna Joni. En Joni hélt áfram að vera lömuð, það urðu henni beisk vonbrigði og vinur hennar var líka niðurbrotinn. Hann gat ekki sætt sig við þetta, afskiptaleysi, sem hann taldi Guð sína. Ráðgátanum hinn afskiptaleysa Guð hefur valdið mörgum mönnum heilabrotum öldum saman. Við getum lagt málið fyrir á þennan hátt. Guð virðist annaðhvort ófær að veita hjálp eða hann vill ekki hjálpa. Ef Guð hefði næja samúð, ef hann vildi virkilega hjálpa, þá myndi hann taki taumana og gera eitthvað til að lina þjáninguna. Hann myndi ekki láta börn fæðast vansköpuð eða láta misþyrmingu á börnum viðgangast, eða að stúlkum sé nauðgað eða gamalmenni barinn og rænd. Eða ef hann lætur sig varða hvað gerist, þá virðist hann þess ómegnugur að gera neitt í því. Það sem hér illa verður uppi án guðlegra afskipta. Guð áhugalaus eða ómáttugur, hvorug skýringin lýsir aðdáun. En áður en við skellum skuldunni á Guð, aftur rétt að við spyrjum okkur sjálf. Hvað það nákvæmlega sem við ætlustum til að Guð geri? Ef við á heimleið í bílnum okkar heyrum brunabíl koma þjótandi í áttina til okkar hverfis, ættum við þá að biðja Guð láttu þetta ekki vera mitt hús? Að ætlast til þess að Guð svari slíkri bæn í mótsögn við sjálft sig. Ef við höfum skilið straujárnir eftir í sambandi og kviknað í húsinu okkar, þá það þegar of seint að breyta nokkru það. Og hinn hliðin á bæn okkar þessi. Við erum að biðja þess að einhver annar verði fyrir tjóni í okkar stað. Guð hefur skipulagt veröld okkar. Alheim okkar. Þannig að hann hegði sér fyrir sjáanlega. Sanngjarnt að biðja hann að breyta reglunum þegar við lendum í klípu? Talidómið veldur fósturskemdum, svo sem við nú vitum. Það lífeðlisfræðilegt lögmál. Ættum við að álasa Guði fyrir að hafa ekki komið í veg fyrir talidómina börnin? Eigum við að ásaka hann fyrir stökkbreytingar í erfðum? Og afbrigðilega afbera sem valda öðrum fósturgöllum? Öðru hverju grípu Guðinn í gang náttúrulögmála annara. Slík atvik eru kraftaverk. Að sjálfsögðu eru þau sjaldgjaf, annars myndi alheimurinn leysast upp í stjórnleysi. Margt af því sem veldur okkur þjáningum á hins vegar rætur að rekja til annars fólks. Þegar við leiðum hugan að morðum, ofbeldi eða ránum, Erum við ekki að fjalla náttúruleg orsaka afleiðingatengsl? Við erum þá að fjalla mannlegt eðli. Ætti Guð að taka í taumunum til þess að ekki verði brotist inn í húsi mitt? Ætti hann að ljósta til bana árásamanninn sem að leita færis að ráðast á konu mína eða dóttur? Er rétt að hrópa, Guð af hverju gerir þú ekkert til hjálpar? Ég hef öðlast miklu næmari skilning á aðferðum Guðs í samskiptum hans við fólk eftir að ég varð faðir sjálfur. Ég hef orðið að læra að láta börn mín taka sínar eigin ákvarðanir, að halda aftur af mér þegar ég var viss um að ég vissi betur en þau. Ég hef kynst sársaukanum að sjá þau reka sig á þegar þau fóru að reyna eigin vangi. Unglingsár þeirra voru stundum róstursum. Ef til vill meira þó fyrir mig en fyrir þau. Guður okkar himneski faðir, hann elskar okkur heitt og óskar okkur allsins besta. En hann virðir frelsi okkar. Hann þrengir sér ekki upp á okkur, nýð þvingar okkur. Jafnvel þó að hann þekki okkur betur en við þekkjum okkur sjálf. Saga Biblíunar frá sköpunarsögunni til opinberunarbókarinnar er saga Guðs sem takmarkar sjálfan sig af virðingu fyrir mannlegu frelsi. Enginn verður dreginn nauðugur inn í eilíft ríki hans. Af því að hann er kærleikur leitar hann eftir frjálsum ansvörum manna við kærleika sínum. Af því að hægt að laða fram kærleika en ekki þvinga hann fram hefur Guð gefið okkur frelsi. Frelsi til að velja sig og frelsi til að fara okkar eigin leiðir. Eins og náttúrulögmálið stjórnast í hinum ópersónulega heimi er frjáls vilji regla mannlegra samskipta. Þegar fólk reynir að ráða yfir öðrum misnotar það valfrelsið og misvirðir Guð sjálfan. En þetta er hinn eina gerð alheims sem Guð hefur geta sett á stopp. Þeir sem vilja lifa með honum að eilifu eru frjálsir menn og konur sem kosið hafa að elska hann. Núna finnur hann til sársauka foreldris með börn sem misnota valfrelsi sitt. En meira má segja hjálp Guðs. Guð hefur ekki verið athafnalaus. Biblían sýnir okkur fram á að hann hefur útelt himninum okkar vegna. Gegnum allt gamla testamentið hefur hann talað við mennina, opinbera vilja sinn og það síðasta og langbesta hann kom til jarðar sem maður. Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin sinni heldur framseldi hann fyrir oss. Alla skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Rómverjabréfið 8, vers 32. Starfi Guðs lauk heldur ekki með upprisu Jesú. Hinn upprisni drottinn er nú okkar himneski æðsti prestur. Hann gætir hagsmuna okkar á himnum. Ekki höfum við þann æðsta prest er eigi geti séð aumur á veikleika vorum, heldur þann sem frestað var á allan hátt eins og vor, en án syndar. Þess vegna getur hann og til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð, þar sem hann ávallt lifir til að biðja fyrir þeim. Hebreabréfið, kafli 4, vers 15, kafli 7, vers 25. Guðleg saga tók ekki enda við krossin. Einu sinni lifði Guð og talaði við mennina eitt með okkur. Nú gerir hann sem okkar himneski æðsti prestur blessanir holdtekjunar ævarandi. Við eigum því okkar fulltrúa á himnum. Guð þekkir af reynslu, þjáningar, harmkvæli, örvæntingu mannlegrar tilveru. Engum getur fundist hann svo yfirgefin af Guði að okkar æðsti prestur, hann sem hrópaði að Guð hefði yfirgefið sig, skilji hann ekki. Á himnum er sýnd umhyggja. Við tilheyrum þeim stað. Himinin er heimkynni okkar. Af hverjur gerir Guð ekki eitthvað til hjálpar? Hvað meira hefði hann geta gert fyrir okkur?
3: Komið í sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun lesa úr bókinni Komið í sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun lesa úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama.

Beint yfir mótum þjóðvega 94 og 75 springur sprengjan í 2000 metra hæð. Það heyrist engin hvellur, aðeins sést blindandi ljósblossi. 30.000 hornabolta áhorfendur sem saman eru komnir á tækarleikvanginum taka andköf við sýnina. Þeir sem eru á pöllunum sem snúa að sprengingunni blindast af henni. Andartaki síðar standa þeir og aðrir áhorfendur í ljósum loga. En þjáningin er skamvin. Höggbylgjan skellur á leikvanginum og feykir koll áhorfendapöllum og áhorfendum í einn haug. Meira en 250.000 Detroit-búar eru innan 4 kilometra frá sprengistanum. Þeir deyja næstum allir samstundis. Bílar á hraðbrautunum hafa bráðnað niður í hroðalega gjallhauga. Háhýsi springa og hrynja. Næstum því 50 ferkilometrar borgarinnar jafnast við jörðu. Eldnötturinn frá sprengingunni verður hálfur annar kilometri í þvermál á skemmri tíma en mínútu. Höggbylgjan berst út í sístækkandi hringjum, skellur á Windsor, Kanadamegin sundsins með 250 km hraða á klukkustund. Og yfir borginni rís dimmt gorkulu ský sem þegar er orðið 13 km hátt. Detroit eru rústir einar. 250 ferkilometrar hafa hrunið. Það er rafmagnslaust en brennandi hús lýsa upp himininn. Rifnar gasleiðslur springa og valda nýjum íkveikjum. 15 kilometra frá miðborginni sjá útkverfis búar trjástofna sviðna. Nú þegar hefur sprengjan drepið 470.000 manns. 600.000 til viðbótar eru slasaðir og grátbiðja læknishjálp. Í fjölda skelfingu þjóta þeir sem lifa út úr borginni og teppa þjóðvegina. Þessi hroðalega mynd af kjarnorku tortímingu var dregin upp í Time 29. mars 1982. Í framhaldi af greininni tók tímaritið upp framhaldsumfjöllun málið undir fyrirsögninni Hugsað hið óhugsanlega, hætturnar á kjarnorku stríði. Fræðimenn telja að 100 miljónir bandaríkjamanna myndu farast í kjarnorku styrjöld. Manntjón allan heim yrði mörgum sinnum meira. Kjarnorku styrjöld myndi binda endi á okkar tíma menningu. Dr. C. McKenzie, aðstoðaprófessor í geðlækningum við Minnesota háskólan, getur þess að óttin við kjarnorku ógnina valdi því að bandaríkjamenn séu farnir að leita að því sem veitir fullnægju á líðandi stund og setja sér skammtíma markmið. Margir fyllast örvæntingu, vanmetakennd og vonleysi yfir kjarnorku æðinu. Þeim finnst að þeir geti hvorki haft siðferðileg né stjórnmálaleg áhrif á gang þess. 70% af háskólanemendum nú á tímum búast við að deyja í kjarnorku styrjöld. Í kveðju þætti 28. janúar 1982 í fulltrúa deild þingsins benti H.G. Rickover, admiráll, þingheimi á að vopnakapphlaupið væri komið langt út fyrir viðráðanleg mörk. Mér finnst líklegt að við eigum eftir að tortíma okkur sjálfum, sagði hann. 18. til 25. apríl 1982 var sérstök kjarnorku vika í Bandaríkjunum. Ýmis konar samtök stóðu fyrir þessari kjarnorku viku og öll Bandaríkin var leitast við að fræða þjóðuna málefni sem snerta kjarnorku styrjöld. Í þeirri viku var flutt klukkustundar útvarpsdagskrá bakþankar kjarnorku styrjöld. Í dagskránni var kvæði eftir Alia Johnson sem nefnist Hvers vegna við ættum að láta sprengjuna falla. Í kvæðinu bendur hún á hversu spennandi og mögnuð slík sprenging yrði. Við gætum litið á hana sem refsingu fyrir misgjörðir okkar. Eftir að við hefðum einu sinni gengi gegnum slíka martröð, myndi hún ekki lengur valda okkur skelfingu og við gætum hvílst, skrifar hún. Þetta hugarástand, vonlausrar uppgjafar sem fram kemur í ljóðinu, ef til vill er það uppvænlegasta hliðin á kjarnorku ógnuninni. Menning okkar, svo snjöll, svo rík af tækni og sem náð hefur svo langt og er samt svo

0: siðferðilega vanmegnug, virðist hafa vakið upp dauðakvöt. Hún leikur sér að lykli tortímingarinnar. Við fæddumst til að lifa, ekki til að deyja. Jörðin okkar var sköpuð til að veita fegurð en ekki til að vera í óreiðu. Af hverju þurfum við að standa frammi fyrir kjarnorku tortímingu? Ég óttast ekki kjarnorku styrjöld. Ég býst ekki við að hún muni eiga sér stað. Ég trúi að Guð sem skapaði heiminn og hratt af stað sögum mannkynsins taki í taumana. Áður en valdabrjálaðir menn sprengja jörðina í tætlur. Evelyn Messenger sem gerði útvarpsþáttinn bakþangar kjarnorku styrjöld sagði: Stundum velti ég fyrir mér hvort geimskip komi til að bjarga okkur eða ef til vill Jesús. Nei, geimskip kemur ekki til að bjarga okkur, en Jesús kemur til þess. Hann á heiminn, hann er hans, eign í gegnum sköpun og endurlaust. Og hann mun koma aftur til að koma hlutunum í rétt lag. Áður en Jesús var krossfestur, gerði hann fylgjendum sínum mjög ljóst að dag einn myndi hann koma aftur. Hjarta yðar skelfist ekki, sagði hann, trúið á Guð og trúið á mig. Ég kem aftur og tek yður til mín. Jóhannes 14. kafli vers 1-3. Við uppstigninguna eftir upprisuna sögðu englarnir við hina uggandi lærisveina. Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Postulasagan 1. kafli vers 11. Jesús sagði að það yrði þrengingar tímar áður en hann sneri aftur til jarðarinnar. Hann sagði frá náttúru hamförum og misklíð og styrjöldum þjóða á milli. Og hann spáði að viðtak angist myndi ríkja. Menn munu gefa upp öndina af ótta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heims byggðina. Lúkas 21. kafli vers 26. Næstum því 2000 ár eru liðin síðan Jesús yfirgaf jörðina. Á öllum öldum hafa menn vænst komu hans, vonað að þeirra kynslóð mætti sjá hann koma aftur. Þegar aldir liðu, hurfu margir kristnir menn frá trúnni á endurkomuna. Þess í stað hafa þeir sett traust sitt á að ríki Guðs yrði innleitt á jörðu fyrir tilverknað manna. En okkar kynslóð er á ystu nöf. Mannlegar tilraunir hafa ekki reynst þess megnugar að skapa varanlegan frið og réttlæti. Í staðin fyrir það riðar jörðin á hengibrún algerar eyðingar. Jesús kemur aftur. Hann kemur aftur af því að hann er drottinn þessara jarðar. Af því að hann ber allt með orði máttarsins. Hann kemur aftur af því að hann heldur fyrirheit sín. Fyrst hann sagði ég mun koma aftur, þá kemur hann vissulega aftur. Hann kemur aftur vegna þess að hann elskar mennina of mikið til þess að láta þá þurkast út í kjarnorkubáli. Hann kemur aftur til þess að leggja grundvöll, nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Annað Pétursbref, kafli 3, vers 13. Jesús kemur aftur og vissulega innan skams.
1: Pongið inn þrönga hliðið, þýð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar, margir þeir sem þar fara inn. Hver þrönn er það hlið og mjór sávegur er lík til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
0: Sjötti kafli. Hvers vegna sundrast heimili? Hjónaskilnaðir valda sársauka. Spyrjið hvern sem er, sem það hefur reynt. Spyrjið þessi milljón börn sem álega verða fyrir því að veröld þeirra sundrast snögglega. Nú verða þau að velja á milli ástvina. Skilnaður er eins og dauði. Hann er lagalegur dauðdagi, dauði samvista. Hann er dauði vona. hann dauði draums. Með því að 1.184.000 hjónabönd var slitið í Bandaríkjunum með skilnaði á árinu 1980, hafa margir menn og konur liði sársauka. Á þessari stund ganga aðrir í gegnum hámark þessara persónulegu þjáninga meðan þeir standa í skilnaðar málaferlum. En aðrir líða tilfinningalegar og huglægar þjáningar meðan þeir eru á sækjum skilnað. Og þessar tölur má margfalda nokkrum sinnum til þess að fá hinn særðu börn inn í myndina. Öldum saman hefur fjölskyldan verið hornsteinn mannfélagsins. Hún hefur skapað öruggt umhverfi. Hún hefur flutt menningarlegt og siðferðilegt gildismat milli kynslóða. Hún hefur hlúð að persónulegum samskiptum. En í hinum vestræna heimi er fjölskyldan í miklum vanda stödd. Eiginmenn skilja við eiginkonu sínar og eiginkonur við eiginmenn sína. Hreiðrið fellur í sundur, ruglingur verður í gildismati, persónutengsl rofna. Ástæðurnar fyrir þessari sundrung nútíma fjölskyldunar eru margar. Til að byrja með hefur lífsmátinn tekið róttækum breytingum. Afar okkur og ömmur bjuggu flest í dreifibíli. Við lifum á þéttbílis umhverfi. Afi vann við jarðvegin allan daginn en amma var heima við þvott, straujun, matseld og uppeldi margra barna. Þau voru öll á einum stað, ferðuðust lítið. Þau höfðu litla orku eða tíma afgangs til mikilla umsvifa fyrir utan brauðstritið á heimilishaldið. Þó að sumir eiginmenn og eiginkonur hafi vafalaust verið óhamingjusöm, þá datt þeim sjaldnast í hug að reyna að breyta hlutunum með hjónaskilnaði. Landslög gerði þeim það erfitt og heildar áhrifin frá tilveru baks við þeirra buðið við ekki heim. Okkar tímar eru öðrísi, margar konur vinna utan heimilis, fjölskyldur eru fámennar, við vinnum 40 stundir á viku, við flytjum oft búferlum, við ferðistum mikið, við eigum tómstundir eftir að vinnutíma líkur til skemmtana og dagrastyttinga. Okkar heimur er á hraðri hreyfingu, breytingar eru einkenni hans. Piltur og stúlka fella hugi saman og giftast og ákveða að eignast 2 eða 3 börn. En þó að þau búi undir sama þaki, fjarlægjast þau smám saman, hvort annað. Þau lifa meira og meira hvor í sínu eigin heimi, fara sínar eigin leiðir. Þau byrja að þrátta kynferðismál, peninga, uppeldi barnana. Hann fer að halda sig lengur á skrifstofunni. Hún veltir fyrir sér hver muni dvelja þar með honum og fer að áforma hefndaraðgerðir. Í staðinn fyrir ást og gagnkvæmt traust sem áður batt þau saman, kemur nú tortryggni og særindi sem stígjar þeim æ meira í sundur. Loksins verður skilnaður óhjákvæmilegur og tiltölulega auðvelt að koma honum í kring. Aðrir þættir eiga líka sinn hlut í upplausn heimila nú á dögum. Hinn nýja sjálfstæðiskennd kvenna, óljós hlutverkaskipting, fjárhagserfiðleikar, óraunhæfar vonir sem fjölmiðlar og kynferðisrit kynda undir. Vafalaust eru þættirni fleiri. Ég velti hins vegar fyrir mér hvort félagslegir þættir einir geti skýrt núverandi umrót í heimilislífinu. Ef til vill er of lítið talað persónulega eiginleika, það hvers konar fólk þarf til að byggja upp ástríkt og varalegt samband. Ég held að 3 persónulegir eiginleikar séu öllu öðru fremur nauðsynlegir til þess að hjónaband geti verið farsalt. Fórnfýsi, umburðarlyndi og fyrirgefning. Ef annað hvort eða bæðið hjónuna skortir þó ekki væri nema einn þessara eiginleika, mun reyna á sjálfar undirstöður í heimili þeirra. Þegar við segjum já fyrir altarinu, gefum við hátilegt lofvörð. Við ættum ekki að gefa það með léttúð eða með fyrirvara. Við ættum að bindast hinum aðilanum ævi langt. Fórnfýsi er hinn eini óbreytanlegi þáttur í breytilegum heimi. Í okkar hraðfara samfélagi reynir með hverju ári á nýjan hátt á hjónabandið. Ný viðfangsefni krefjast úrlausna. Hvor aðili fyrir sig er einnig að breytast á einhvern hátt þegar bugðist við nýjum kringumstæðum. En í óróleikanum, við hinn nýju skilyrði og sem samfara nýjum þáttum persónuleikans sem breyttir tímar kalla fram, það varaleg fórnfýsi sem styrkir hjónabandið svo það verður sem óhagganlegur klettur. Hjónaband ekki upphafning persónuleikans heldur öllu fremur fylling hans. Guð hefur engin dekurbörn. Karlmenn ekki útvalin gjöf handa konum. Eiginmenn ættu ekki að leitast við að ráða yfir eiginkonum sínum og heldur ekki eiginkonur yfir eiginmennum sínum. Hvort sig flytur inn í hjónabandið dýrmatan fjársjóð sig sjálft. Þann fjársjóð ber að varðveita. Það aðeins meðan hvor aðili sér meðvitandi sitt eigið gildi og gildi hins eins og hann eða hún en ekki eins og hann eða hún ætti að vera, að hjónabandið helst traust. Fólk verður ástfangið og hættir að vera ástfangið. Konur segja, hvað varðum manninn sem ég giftist? Og karlmenn svara, hvað varðum konuna sem ég giftist? Þegar virðing og þakklæti þverra, deyr ástin leið. Ef hjónabandið á að blessast, verða hinir tveir breytilegu einstaklingar sífellt að endur giftast. Það að segja, að læra að meta hvort annað meira og meira. Uppgötva nýja eiginleika, endur bindast hvort öðru í sjálfs endur nýjandi sambandi. Að fyrirgefa og fá fyrirgefningu. Það hið þriðja persónulega atriði að baki hverju hamingjusömu heimili. Erfiðast verður á margra vörum orðið fyrirgefðu. Öðrum þessi þrjú jafnvel enn erfiðari. Ég fyrirgef þér. Fyrirgefning dyrnar að frelsi. Það á bæði við í kristnulífi og í mannlegum samskiptum. Langrækni, upptalning, ávirðinga, tilætnunasemi, aðfinnslusemi, allt spillir þetta sambúðinni og slekkur ástina. Aðfinnslusemi vítahringur. Hún dregur bæði hjónin út í hringiðju ásakana. En fyrirgefning líka gagnvirk. Sá sem fyrirgefur mun öðlast fyrirgefningu. Jesús var uppi á tímum þegar auðvelt var að fá skilnað, ætti karlmaður í hlut. En hann veittist að skilnaðar löggjöfinni og benti körlum og konum til baka á hugsjón Guðs varðandi hjónabandið. Hann myndi þau á sköpunina og þá mynd sem Biblían dregur upp að fyrsta hjónabandinu. Hafið þér eigi lesið, sagði hann, að skaparinn gjörði þau frá upphafi karl og konu og sagði, fyrir því skal maður yfirgefa föður og móður og bindast konu sinni og þau tvö skulu verða einn maður. Matthías, kafli 19, vers 4 og 5. Ég held að hugsjón Jesú að vera eitt, einingu, ást, sé enn ætlað að lyfta upp augum okkar. Ég held að jafnvel á okkar furðulegu tímum þegar heimili að leysast upp og skilnaður daglegur viðburður sé hamingjusamt og staðfast hjónaband mögulegt. En það því aðeins mögulegt að við fylgjum hinni upprunalegu fyrirmynd. Í þeirri fyrirmynd ekki aðeins tveir heldur þrír, karl, kona og Guð. Vegna þess að Guð hafður útundan í flestum hjónaböndum, standast þau ekki álag nútíma samfélags. Guð getur styrkt gagnkvæma fórnfýsi okkar, hvort sem við höfum verið gift í 20 daga eða 20 ár. Guð gefur okkur djúpan skilning á sjálfs gildi okkar og gildi makans. Guð hjálpar okkur að fyrirgefa af því að hann fyrirgefur okkur. Með Guði hamingjurík, traust fjölskyldubönd möguleg.

0: Ég mun hylja sár þín og lækna þig af áverkum þínum. Stendur í Jeremía 30. kafla og 17. versi. Tárin láku niður kinnar mínar á meðan ég hlustaði á læknin segja mér sjúkdómsgreiningu sem athuganir hans sýndu að ég væri líklega með krabbamein. Hann sagði, mér sýnist þetta að vera krabbamein. Þótt ég sé ekki alveg viss, en það hef ég aldrei séð þessa tegund áður. Meinið var í tungunni minni, sem þýtti að hluti tungunar yrði skorin af. Þar að leiðandi yrði ég alvarlega málhelt og sem prestur og predikari í fullu starfi myndi ég eiga í miklum erfileikum með að tjá mig skiljanlega. Og til að bæta gráu ofan og svart, myndi ég aldrei framar geta sungið. Ég, sem elskaði líka að syngja. Hugsanirnar flugu í gegnum huga mín. Ég hafði sungið alla mína tíð frá barns aldri. Ég hafði sungið einsöng í kirkjunni minni þegar ég var 3 ára gömul. Síðan hafði ég verið virkur þáttakandi á öllum sviðum söngs. Hvort heldur var einsöngur, tvísöngur, kvartett eða kórsöng, guði til dýrðar og fólki til blessunar. Og nú myndi ég aldrei geta sungið aftur. Ég myndi líka sakna þess mikið að geta ekki farið með tónlistarfólki, kirkjunar, í kristnibjörsferðir til annarra landa. Það blasti við mikið myrkur í sáluminni. Og svo kom að því að skurðagerðin var framkvæmt og eftir komu 2 sársaukafullir mánuðir sem leiddu í ljós að aftur þurfti að fara í aðra aðgerð. Að nema burt enn meira af tungunni minni. Hafi ég eitthvað gælt við þá hugmynd að ef til vill gæti ég að minnstakosti talað skiljanlega, þá var sá möguleiki núna talin útilokaður. Af læknunum. En engan möguleika töldu þeir á því að ég myndi nokkuð tíma geta sungið aftur. Ég minnist þess að skömmu fyrir seinni aðgerðina hafði ég spurt vinkonu mína. Hvað get ég gert tungulaus? Hún svaraði, vertu bara svo fyrsta. Svo ég svaraði. Hvað meinarðu? Og hún svaraði mér um hæl. Þú hefur 2 áður sigrast á krabbameini á öðrum stöðum í líkama þínum. Vertu nú svo fyrsta sem sigrast ekki bara á því 3. Heldur sem einnig sigrast á efasemdum læknana að þú munir aldrei aftur geta talað eða sungið. Þú ert svo sterk og getur enn unnið stórkostlega sigra. Trúðu á sjálfa þig. Þegar ég vaknaði eftir seinni aðgerðina og svæfingin hafði dvínað, kom hjúkrunarfræðingur að máli við mig og sagði hlæjandi. Rétt það leiti sem svæfingar meðali fór að virka á þig á undan aðgerðinni, sagði einhver á skrifstofunni, á skurðstofunni fyrir að líklega væri öndunartúpan of sver og gæti rispa rafböndin, hvort ekki væri vissara að skipta henni út fyrir aðra grenri. Þessi athugasemd var til þess að þú, hálfsofandi, risti þú upp á skurðaborðinu og sagði við læknin. Sko, sjáðu til góði, ég predikari og ég sönguna, þú mátt ekkert gera við mig sem skemmir hálsin á mér. Ég hef verk að vinna og ég þarf að komast aftur í vinnuna mína. Svo dastu út af steinsofandi. Sárin greiru fljótt og vel á næstu dögum. Og aðeins viku síðar var ég farin að reyna að syngja svona með sjálfri mér. Skömmu síðar var komið á jólum og ég þráði að geta sungið jólasálmana eins og ég var vön að gera á öllum jólum. Ég ákvað að fara í einhverju aðra kirkju heldur en mína, þar sem að enginn þekkti mig. Þar læddist ég inn á aftasta bekk og þegar komið var að því að söfnuðurinn myndi syngja heimsum ból, stóð ég upp og í hjarta mínu bað ég Guð að gefa mér söngröddina mína á ný. Og það var einmitt heimsum ból sálmurinn sem ég hafði sungið þegar ég var 30 ára gömul. Ég lokaði augunum mínum og bað til Guðs að leyfa mér að syngja, að minnsta kosti innra með mér. Þá gerðist eitthvað undarlegt. Ég gat heyrt sjálfa mig syngja orðin fullum hálsi. En ég opnaði ekki augun fyrr en allur söngurinn var á enda. Þá sá ég að allir í kirkjunu höfðu snúið sér við til að heyra og sjá hver væri að syngja svona fallega á aftasta bekknum. Ég hélt í fyrstu að ég hefði orðið mér til skammar, enda átti ég alls ekki að geta sungið og tók til við að afsaka mig fyrir að hafa trublað söngin þeirra. Síðan tók ég við að segja reynslu mína af krabbameininum aðgerðunum og ég hefði glata hluta að tungunni minni. Fólkið sagðist aldrei hafa heyrt sál minn sungin svona fallega að þeim fannst sem að englar himinsins hefði sungið með mér og margir táruðust og þökkuðu mér innilega fyrir bæði söngin og vitnisburðin. Þegar ég síðar fór til læknisins í skoðun var ég spurð spjörunum út líðan mína, enda gat ég svarað öllu skýrt og vel, já, óaðfinnanlega, hvað mál mitt snerti. Aðstoðalæknirinn varð svo undrandi að hann fór til að athuga hvort hann hefði tekið fram ranga sjúkraskýrslu og hvort hann væri að tala við ranga manneski. Ert þú ekki nýlega komin úr skurðagerð þar sem stór hluti tunguna þinnar var fjarlægður, spurði hann. Jú, svaraði ég. Ég rétt að manneskjan. Þá sneri hann sér að skurðlækninu mínum og sagði. Á hann að geta talað? Hann svaraði brosandi. Nei, það á hún ekki að geta gert. Síðan leit ég á aðstoðalækninn og sagði Það sem mannlega séð er ómögulegt fyrir lækna að gera, gerir Guð almáttugur svo auðveldlega. Amen. Já, við segjum amen við þessu.
1: Hvað þarf til þess að gera Guð ánægða? Þetta voru hugrenningar ungra konu og oft á tíðum er þetta líka hugrenningar okkar að okkur finnst við ekki vera nóg, finnst við ekki gera hlutina rétt, finnst við ekki vera svona duglega eða óduglega eða hvað eina. Erum við ekki stundum að berja okkur sjálfum að við séum bara svona ófullkomin og gölluð og erum ekki að gera nóg. Allavega líður mér stundum þannig að ég er voða dugleg oft á tíðum að berja sjálfri mér og þetta talaði til mín. Og hún segir, ég reyndi allt sem ég gat til að lifa eftir því sem ég trúði. Ég átti kerið að stunda á hverjum mótni og ég bað oft og ég lagði biblíu vers á minnið. Mér þess að leiddi svona biblíu hóp. Og ég missti aldrei úr kirkju eða hvíldardagaskóla. En það virtist eins og ég væri aldrei að gera nóg og ég barði á sjálfri mér fyrir það. Hvað myndi þurfa til þess að gera Guð ánægðan? Hvað meira gæti ég gert? Og einn dag spurði ég presti minn þessara spurninga og hann átti nú hughreystandi orð handa mér. Ef þú ert kristinn í raun og veru, Þá Guð ánægði með þig, sagði hann. Það lítur út fyrir það að þú sést að leita í sambandi þínu við Guð svona þú veist að leita verkefnalista og það er það sem að eyðileggja ánægju þín og lífsgleði. Og hann dró upp Biblíuna og fór í Galatabréfið og hann sagði mér hvernig fólki í Galatakirkjunni því leið svipa á mér. Ég ætla aðeins að lesa hérna í fyrsta kaflanum og Páll er að tala til þeirra. Mig furðar að þér svo fljótt láti snúast frá honum sem kallaði yður í náð Krist til annars konar fagnaðarerindis sem þó er ekki til. Heldur eru einhverjir að trufla yður og vilja umhverfa fagnaðarerindunum Krist. Þeir voru svona setja þessar reglur og regluverk sem fékk fólk til að fá sektartilfinningu við því að heyrðu, nú ég ekki nógu góður og ég alltaf að klikka á þessu. En jafnvel þótt vér eða engill frá himni færa boða yður annað fagnaðarerindi en það sem vér höfum boðað yður, segir Páll, þá sé hann bölvaður. Semst Páll var ekkert á því að sá sem að væri eitthvað að hamra á regluverkinu væri að gera neitt gott langt í frá. Og sem sagt þetta fólk sem var að sannfæra galatamennum að það þyrfti meira til, Páll kallaði það að bölva það. Og þess vegna skrifaði þeim þetta bréf. En ekki hætta að eiga kyrðartíma eða leiða biblíurannsóknina, sagði hann. Þetta eru hlutir sem sýna fram á breytt hjarta, breytt hjarta, snúið til Guðs. En þú þarft ekki að, og láttu ekki þetta í hug, að samþykki Guðs hvíli á því hversu vel eða hversu oft þú gerir þessa ágætu hluti. Þessar samræður, það er svona mörkuðu upphafið af ferðminni til frelsunar og frelsis. Ég hélt áfram að skoða Galatabréfið og endur uppgötaði í rauninni fagnaðar erindi náðarinnar. Að vaksa upp í kirkjunni þá hefði ég heyrt þennan boðskap svo lengi að Guð sendi son sinn til að deyja fyrir mínar syndir. Og endanum þá hætti ég að heyra það. Hafi ég að hafi heyrt eitthvað og trúið því en það hefur ekki svona þessa meiningu eða snertir ekki hjarta. Þetta er bara boðskapur sem þið, jú, vitið er sannur og réttur en það fór þannig fyrir þessari stúlku og fer kannski fyrir okkur mörgum þannig að það hættir að snerta okkur djúpt. Já, ég skil það en best að koma sér, snúa sér að öðru og halda áfram. Og í raunum veru skildi ég ekki vegna þess að ég trúði því á tímabili að samþykki Guðs á mér væri byggt á getu minni til að gera rétt. Og ég held að ef ég rannsakaði Biblíuna og bæði þá myndi Guð vera meira ánægður með mig og myndi nota mig meira þann daginn heldur en þegar ég svæfi yfir mig eða hefði ekki tíma til að hafa kyrðarstund. En þegar að boðskapurinn var skýrari í huga mínum og rannsók og þegar ég virðist vera að gera allt rétt, þá er ég samt syndari. Ég get aldrei haldið boðorð Guðs fullkomlega og það þess vegna sem ég þurfti á náð Guðs að halda uppálega. Ég held að það sem að mér skorti mest í byrjun ára minna í kristinni trú var það að Guð er óendanlega ánægður með mig. Ekki af því að hvað ég geri, heldur af því hver ég er, barnið hans. Gegnum náð hans þá er ég falin með Kristi í Guði eins og stendur í Kolossubréfinu í þriðja kafla. Því að þér eru dánir og líf eða er fólkið með Kristi í Guði. Þetta þýðir að þegar Guð horfir á mig, þá sér hann ekki syndir mínar, heldur sér hann fullkomleika, fullkomnun sonarins. Við erum falin í Kristi. Hann felur syndirnar okkar. Hann helur þær. Og sannleikurinn svona small loksins inn þegar ég heyrði prest segja frá dóttur sinni, Robin, að á menntaskóla árunum þá var hún sett í bekk, ensku bekk, sem var svona heiðursbekkur, svona framúskarandi góður bekkur. Og fyrsta daginn þá talaði kennarinn um væntingar sínar og setti hérna út dagskrá um það sem þau myndu vera að læra á næstunni. Og Robin varð yfir sig hrætt, hún var bara í sjokki og kom heim og sagði pappa sínum að hann yrði að tala við kennaran og taka hana út úr þessum bekk. Hann samþykkti að fara svona halda smá ráðstefnu með kennaranum og þeir komust að samkomulagi. Kennarinn vildi að Robin héldi áfram í bekknum og bauðst til að gefa henni A, fyrstu einkun, frá upphafi. Með þann skilning að Robin gerði alla þá vinnu og tæki þátt í öllum sem sagt, verkefnum í bekknum. Robin hún samþykkti þetta samkomulag og vitiði hvað kom út úr því? Jú, hún var alltaf með A, hvort sem var. Og þetta sýnir okkur að þegar að kennarin var búin að taka burtu það sem ollinni ótta og kvíða, þá gekk henni vel. Og hún bara náði ágætis árangri. Eftir að heyra þessa sögu þá gerði ég mig grein fyrir að örvæntingar tilfinningar mínar væru byggðar á ótta mínum við að mistakast. Eins og Robin í ensku bekknum sínum, þá fór ég alveg áfall þegar ég hugsaði alla þá vinnu í kristnu lífi eða sem kristi líf krefðist af mér. Hvernig gæti ég nokkuð tíman fengið fyrstu einkun? En Guðs í lof, þá rétt eins og kennari Robins, þá tók Guðs í til og gaf mér að. Fyrstu einkun. Vitandi það að þá myndi ég finna það frelsi sem ég þekkti ekki áður. Og því ég fór að skilja að ég þarf ekki að vinna fyrir Guð til þess að fá viðurkenningu, þá hefur það orðið til þess að ég hélt áfram að lesa Biblíuna enn meira ákafa og áhugan áður og hélt áfram að leggja Biblíuvers á minnið. Það hefur rauninni gefið mér eldlegan áhuga. Og þess meira sem ég les og læru kærleika hans til mín, þess meira elska ég aðra. Og ég hef auðvitað ennþá daga þar sem ég líður eins og ég sé ennþá með hana verkefnalista því ég lít á hluti sem ég hef ekki gert vel og byrja að drekkja sjálfri mér í sektarkend eða þegar á hinbógin ég lít á það sem ég hef gert bara mjög vel og segi við sjálfa mér, já, ég alveg með þetta. Það líka hinn á raukarnar. Ég hef gert mig grein fyrir að ég hef búin að gleyma guðspjallinu og fagnar erindun aftur. Það er hvorki gott að vera að drekja sjálfum sér í sektarkend eða ásaka sjálfum sér nýja heldur að vera yfir sig ánægði með það sem maður er að gera. Ég þarf að minna sjálfa mig á að samband mitt við Guð er ekki byggt á minni frammistöðu og ég er ný sköpun. Ekki vegna eitthvað sem ég hef gert, heldur vegna þess hvað Guð hef gert fyrir mig. Hann hefur tekið burtu óttan við að mistakast. Og nú get ég slakað á og notið þess að þekkjan og læra þekkjan betur. Góð og tímabær boðskapur hjá þessari ungu konu og ég held að hann tali til okkar margra. Það er ekkit undir okkur komið.
2: Því lengur sem ég lifi, geri ég mig betur grein fyrir mikilvægi viðhorfa okkar eða aðstöðu til hlutana. Viðhorfa okkar er, að mínu mati, mikilvægar en staðreyndir. Það er mikilvægar en fortíðin, mikilvægar en menntun, peningar eða kringustæður, mistök, árangur eða hvað aðrir halda, segja eða gera. Það stórkostlega er að við höfum val á hverjum degi varðandi hvaða viðhorfi við höfum til þess sem fyrir okkur kemur þann daginn. Við getum ekki breytt fortíð okkar. Við getum ekki breytt þeirri staðreynd að fólk munu koma fram á mismunandi hátt. Við getum ekki breytt því óumflýjanlega. Það eina sem við getum gert að leika á eina strengin sem við höfum og það viðhorf okkar. Ég vissum að líf mitt 10% það sem kemur fyrir mig og 90% hvernig ég bregst við því. Og það sama á áraðanlega við þig. Við erum sjálf í forsvari fyrir viðhorfum okkar. Mér dettur í hug saga sem ég heyrði manni sem heiti Jerry. Hann var yfirmaður á veitingahúsi. Hann var svona náungi sem fyrir taugarnar á mörgum. Hann var alltaf í góðu skapi og hafði alltaf eitthvað jákvætt að segja. Þegar einhver spurði hann hvern honum liði, svaraði hann alltaf, ef mér liði betur, var ég tvíburar. Hann var alveg einstakur yfirmaður og þegar hann skipti vinnu, fylgdi þjónarnir honum eftir. Ástæðan fyrir að þjónarnir fóru með Jerry var viðhorf hans til lífsins. Hann var uppörvandi. Þegar einhver starfsmaður nátti í erfileikum, var Jerry til staða til að segja honum hvernig hann geti lítið á björtu hliðarnar á málinu. Það vakti forvitni mín að sjá hvernig hann vann, svo einn daginn fór ég til hans og sagði við hann, ég bara næðis ekki, það ekki hægt að vera alltaf jákvæður, hvernig ferðu eiginlega að þessu? Jerry svaraði, á hverju morgni því ég vakna, segi við sjálfa mig, Jerry, þú átt val 20 dag, þú getur valið að vera í góðu skapi eða þú getur valið að vera í vondu skapi og ég vel að vera í góðu skapi. Í hvers skipti sem eitthvað slæmt gerist, get ég valið að vera fórnarlamb eða ég get valið að læra af reynslunni. Og ég kýs að læra af reynslunni. Í hvers skipti sem einhver kemur til mín til að kvarta, get ég valið að taka á móti kvörtuninni eða benda þeim á björtuhliðarnar. Ég kýs björtuhliðarnar. Já, þetta nú ekki svo auðvelt, mótmælti ég. Jú, það það einmitt, svaraði Jerry. Lífið fullt af valmöguleikum. Þegar þú kemur að kjarnanum eru hverjar kringumstæður spurning val. Þú getur valið hvernig þú bregstu kringumstæðunum. Þú velur hvaða áhrif fólk hefur á skap þitt. Þú velur að vera í góðu skapi eða vondu skapi. Staðreyndin sú að það þú sem velur hvernig þú lifir lífinu. Ég hugsaði það sem Jerry sagði mér. Stuttu seinna hætti ég að vinna á veitingahúsum og hóf eigin atvinnurekstur. Við Jerry mistum sambandið hvor við annan en ég hugsaði oft til hans þegar ég stóð andspænis vali í mínu lífi. Nokkrum árum seinna heyrði ég að Jerry hafði gert nokkuð sem enginn sem vinnur á veitingahúsi ætti nokkuð tíman að gera. Hann skildi bakdyrnar eftir opnar. Stuttu seinna komu þrír vopnaðir menn inn og beindu byssum á honum og skipuðu honum að opna peningaskápin. Þegar fingur hans runnu til á snerlunum á peningaskápnum, brá innbrotsmönnunum og skutu Jerry og flýttu sér í burtu. Sem betur fer fannst hann fljótlega og var komið á sjúkrahús þar sem hann fór í 18 klukkustunda aðgerð. Þegar hann loks komst af sjúkrahúsinu nokkrum vikum seinna var hann enn með brot úr byssukúlunum í líkamanum. Ég hitti Jerry 6 mánuðum eftir slysið og spurði hann hvernig hann hefði það. Ef ég hefði það betra væri ég tvíburar, svaraði hann. Viltu sjá örin mín? Ég neitaði því en spurði hann Hvað hefði farið gegnum huga hans þegar hann stóð andspænis byssumannunum? Það fyrsta sem ég hugsaði, sagði hann, var að ég hefði átt að læsa hurðinni. Síðan þegar ég lá þarna gólfinu, mundi ég að ég hafði val 20. Ég gat valið að lifa eða ég gat valið að deyja. Ég valdi að lifa. Varstu ekki hræddur? Mistuðu meðvitund, spurði ég. Jerry hélt áfram. Sjúkraliðarnir voru frábærir. Í sjúkrabílnum á leiðin á sjúkrahúsi sögðu þeir mér aftur og aftur að allt yrði í lagi með mig. En þegar mér var rúllað inn á sjúkrahúsið og ég sá svipin á læknunum og hjúkrunarfræðingunum sem tóku við mér, var ég virkilega hræddur. Í augum þeirra las ég, hann dauðans matur. Ég vissi að ég að gera eitthvað. Hvað gerðurðu, sagði ég. Jú, það var mjög ákveðin hjúkrunarfræðingu þarna sem heldi við mig spurningum. Hún spurði hvort ég væri með ofnæmi fyrir einhverju. Já, svaraði ég, byssukúlum. Þau skelltu upp úr og ég sagði þeim að ég veldi að lifa. Skeri mig upp eins og ég sé lifandi maður en ekki dauðans matur. Jerry lifði þökk sé frábæru lækna og hjúkrunarliði en einnig vegna hans eigins viðhorfs til lífsins. Ég lærði frá honum að við höfum hver dag val. Við getum valið að lifa lífinu til fulls. Viðhorf okkar til lífsins skiptir öllu máli. Í Jósúa 24. kafla versi 14 og 15 lesum við En líki ykkur ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag hverjum þeir vilji þjóna. Hvort heldur guðum þeim er feður eða þjónuðu, þeir eru bjuggu fyrir handan fljótið, eða guðum Amoríta, hver að land þér nú byggið. En ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni.

0: Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dýr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig. Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Í Biblíun er að finna nokkrar yfirlýsingar um Antikrist sem vinnur markvist að því að hindra og eyðileggja áform Guðs mönnum til blessunar og hjálpræðis. Nú leikur mörgum hugur á að vita einhver deili á svokölluðum Antikristi. Hver er hann og hvernig getum við þekkt hann verði hann á vegi okkar? Þetta skal ég gera með ánægju enda vil ég nota hvert tækifæri sem ég gefst til þessa fræða fólk um allt sem flettir ofan af hættulegum og sameiglegum óvinni okkar mannana. Fyrst vil ég geta þess að fyrri hluti þessa heitis, þar að segja anti, felur í sér þá merkingu að viðkomandi sé í mikilli andstöðu við Krist. Mér fannst fróðlegt að komast raunum það að viðeigjar útgáfan af Biblíunni frá árinu 1841 notar orðasambandið fjandmaður Krists í stað antikristur. Persónulega finnst mér hugtæki fjandmaður lýsa vel eðli og innræti þessa óvinar. Hins vegar mun hugtækið antikristur lýsa vel annari hlið á stöðu og viðlitni andstæðingsdrottins. Þar á ég við þá staðreynd að hugtækið anti lýsir viðleitni óvinarins til að koma sjálfu sér í stöðu Jesu Krists. Þannig getur anti vísa til þess að viðkomandi oti og poti sjálfu sér í stöðu sem öðrum tilheyrir. Hér er því átt við framapot af versta tagi, enda vald nýðslu beitt til þess ýtrasta og það á kostnað saklausra. Til að orðlengja þetta ekki meira, þá er það Satan sem fyrst og fremst er kallaður antikristur í orði Guðs. En allir sem samstarfa með honum eru einnig í Biblíunni kallaðir antikristar. En nú skulum við skoða nánar hvað orð Guðs hefur að segja okkur um antikrist sem okkur ber svo mjög að varast. Gyðingar og þá sérstaklega leiðtoga þeirra tóku illa á móti Jesu Kristi og þó þráðu þeir þann Messías sem spádóma ritningana boðuðu að væri það bila opinberast á meðal þeirra. En þegar Kristur kom fram á sjónarsviðið í Palestínu forðum þá var hann í rauninni sjálfur sagður vera antikristur. Þetta kom til að því að fræðimenn gyðinga skildu Jesu hárrétt þegar hann sagðist vera sá sem spádómarnir kynntu sem hinn fyrir hérna Messías. Þetta fannst gyðingum of langt gengið og voru reiðubúnir að grýta hann snemma á starfsferli Krists hér á jörðu. Eitt sinn þegar Kristus sagðist vera einn með sínum himneska föður, þá sauð upp úr á meðal gyðinga. Við lesum þetta í Jóhannesar guðspjalli 10. kafla og ég les frá 30. versi, þar sem Kristus segir: Ég og faðirinn erum eitt. Gyðingar tóku aftur upp steina til að grýta hann. Jesús mælti við þá: Ég hef sýnt yður mörg góð verk frá föður mínum. Fyrir hvert þeirra verka vil ég þér grýta mig? Gyðingar svörðu honum: Vér grýtu þau ekki fyrir góð verk, heldur fyrir guðlast, að þú sem ert maður gjöri sjálfa þig að guði og tilvitnun endar. Í gyðingarnir héldu því sem sagt fram að Kristur væri þarna að taka sér stöðu sem öðrum tilheyrði. Þeir voru sannfærðir það að Kristur væri þarna að gera sjálfa sig að Guði og væri þar með að bóla Guði úr hásæti sínu. Þeir voru sannfærðir það að þeir hefðu þarna orðið vitni að því að Kristur færi með guðlast sem var dauðasök samkvæmt reglugerðum gyðinga. Ef svo hefði verið, ef Kristur væri ekki sonur Guðs og þar með hinn fyrir hinn Messías, þá hefði hann þar með gert sjálfa sig að antikristi. En þeir áttuðu sig ekki á því að hér var hinn eini og sanni sonur Guðs, sem sjálfur Guð faðir kallar Guð og drottinn, samkvæmt yfirlýsingum hans í Hebreabréfinu og reyndar víðar í Biblíunni. Hins vegar er það Satan sem reynir að ræna völdum frá drottni okkar og frelsara Jesu Kristi og þess vegna er það hann, þar að segja Satan, sem er antikristurinn. Það er hann sem Biblía segir að muni koma fram á sjónasviði sem sonur Guðs í síauknum mæli allt til þess tíma að hinn eini og sanni Jesus Kristur er birtist í skýjum himinsins og þá kominn til að sækja fólki sitt og bjóða það velkominn inn í dýrð himinsins. Antikristur reynir að ræna völdum í ríki Guðs og nær svo viðleitni hans langt aftur í eilíðuna, samkvæmt því sem Jesaja spámaður upplýsir okkur um. Og við lesum það í Jesaja 14. kafla frá 12. versi. Þar segir svo: Hversu ertu hröpuð af himni, þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkari þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þing fjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum og gjörast líkur hinum hæsta. Tilvitnun endar. Þarna reyndi Satan, sem þá hét reyndar Lúsifer, þegar hann var aðstur engla á himnum, að ræna völdum. Samkvæmt 12. kafla opinberunarbókarinnar fylgdi honum að málum þriðji hlutin af öllum englum himinsins í þessari uppreisn hans gegn Guði. Og antikristur hélt áfram eftir að honum hafði verið kastað út af himni, enda náði hann bólfestu hér á jörðu þegar Adam og Eva kusu að treysta lega boðskap hans við skilningstré góðs og ills, fremur en að treysta aðvörunu drottins. Við hljótum að geta treyst því sem Jesús, frelsarinn okkar, segir þennan antikrist og viðleitni hans til að blekkja okkur mennina. Sjáu hvað það segir einhvern sem þykist vera Kristur. Við lesum það í Matteusarguðspjalli 24. kafla og það er 24. vers til hins 26. Þar segir Jesús Kristur: Því að fram munu koma falskristar og falsbáminn og þeir munu gjöra stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hefi sagt þau það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja, sjá hann er í leinum, þá trúið því ekki. Tilvitnu líkur. Og svo kemur kærleikspostulinn Jóhannes fram á sjónasviðið og vara líka við antikristi. En hann segir þetta í fyrsta Jóhannesarbréfi, öðru kafla og 18. versi. Börn mín, það er hinn síðasta stund. Þér hafið heyrt að antikristur kemur og nú eru líka margir antikristar komni fram. Af því vitum við að það er hinn síðasta stund. Tilvitnun endar. Jóhannesi verður tíðrætt í skrifum sínum antikrist, en hann talar hann sem antikrist. Það felur í sér að viðkomandi sé andstæðingur Jesu Krists. Það vekur athygli mína að Jóhannes ræði meira antikrist en allir hinir postularnir samanlagt. Hvernig skal standa á því? Sennilega er ástæðan sú að eftir því sem hann eltist, en hann lifði áratugum lengur en hinir lærisvennarnir og var tæplega 100 ára gamall, þá hafi hann séð örugg merki þess að antikristu væri þegar komin í ljós áður en Jóhannes dó. Páll postuli, sem dó líklega 30 árum á undan Jóhannesi, segir í öðru Þessalóniku bréfi, öðrum kafla, að lögleysingin, sem er enn eitt nafnið á antikristi, sé þegar farin að starfa í leyndu. Drottinn tekur svo af allan vafa atferli Satans, þegar honum er lýst á eftirfarandi hátt og það er í öðru Þessalóníku bréfi, öðrum kafla og það er þriðja og fjórða vers. Látið engan villa yður á nokkun hátt, því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfi komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfi komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann er sonur glötunarinnar sem

Og svo er það að Jóhannes, hann heldur áfram að hamra á hættunni sem stafar af þeim sem þykist vera Kristur, en er í rauninni antikristur eða andstæðingur Jesu Krist. Við skulum lesa næst í fyrsta Jóhannesarbréfi 4. kafla og 3. versi. Þar segir þetta: En sérhver andi sem ekki játar Jesu er ekki frá Guði. Hann er andkristsins andi sem þér hafið heyrt að komi og nú þegar er hann í heiminum, til venni líkur. Og svo færi Jóhannes sig upp á skafti með því að fullyrða að menn séu andkristar sem ekki viðurkenna guðdóm Jesu Krist. Hann meira að segja kalla þá lygara sem ekki viðurkenna drottinvald Jesu Krist. Sjáu til dæmis þetta sem er að finna í fyrsta Jóhannesarbréfi í öðru kafla og ég les nú 22. versi. Hver er lygari ef ekki sá sem neitar að Jesu sé Kristur? Sá er andkristurinn sem afneitar föðurnum og syninum, til vegna líkur. Okkur þykir sennilega nógu slæmt að vita af einum hættulegum andkristi í þessum heimi. En sjáu hvað orð Guðs segir okkur um marga afvegaleiðendur og andikrista sem komnir eru fram á sjónarsviðið í dag. Takið eftir þessari yfirlýsingu Jóhannesar í öðru bréfi Jóhannesar og þar er aðeins einn kafli og þetta er frá 7. versi. Hann segir: Því að margir afvegaleiðendur eru farnir út í heiminn sem ekki játa að Jesus sé Kristur komin í holdi. Þetta er afvegaleiðandinn og andkristurinn. Hafi gætur á sjálfum yður að þér missið ekki það sem við höfum á unni. Heldur megið fá full laun. Sér hver sem fer of langt og er ekki stöður í kenningu Krist hefur ekki Guð. Sá sem er stöður í kenningunni, hann hefur bæði föðurinn og soninn. Ef einhver kemur til yðar og er ekki með þessa kenningu, þá takið hann ekki á heimili yðar og byðið hann ekki vera velkominn. Því að sá sem byður hann vera velkominn verður hluttakandi í hans vondu verku. Tilvitnun lýkur hér. Já, höfuð andstæðingur Jesu Krists er kallaður antikristur eða andkristur í orði Guðs. Þessi óvinur er Satan. En það hlýtur að vekja okkur öll til umhugsunar þegar við gerum okkur grein fyrir því að allir þeir sem leggja trúnað á falskenningar hins illa eru líka kallaðir antikristar. Nú vil ég skilja eftir hjá hlustandi mínu þessa spurningu til íhugunar. Hverjum fylgir þú að málum? Kristi eða antikristi?

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Sumum leikur forvitni á að vita hvað það var sem Guð vildi kenna mönnunum með frásöguna því þegar Jesús Kristur ummyndaðist í mikilli ljósadýrð þar sem hann var með Pétri, Jakob og Jóhannesi á fjallinu forðum. Það mér sérstök ánægja að fjalla þetta efni og það vegna þess mikilvægis sem boðskapur frásöguna felur í sér fyrir okkur og reyndar fyrir alla menn á öllum tímum. Við byrjuð þá á því að lesa frásöguna eins og hún sögð í Matteusarguðspjalli í 17. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu þrjú versin. Eftir 6 daga tekur Jesús með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes og fer með þá upp á hátt fjall að þeir væru einir saman. Þar ummyndaðist hann fyrir augum þeirra, ásjóna hans skein sem sól og klæði hans urðu björt eins og ljós. Og Mósi og Elía birtust þeim og voru þeir á tali við hann, tilvitnun endar. Það eitt og útaf fyrir sig mikilvægt þegar Jesús varð eins og eitthvert ofur menni komið utan úr geimnum, umluktur ljósi. Og Jesús ekki einmitt slíkt ofur menni? Hann í rauninni maður eftir að hann fættist hér á jörðu af jarneskri móður og þó hann líka eilífur guð en það var að getin af heilu amanda á meðan hann var hér á jörðinni þurfti hann að íklæðast mannlegu holdi og vera sem venjulegu maður á meðal manna en í dýrð himinsins hann uppspretta ljósins og allur ákaflega dýrlegur og opinberast öllum sem ljósins vera Þar sem að byrtist þessum 3 lærisvinni sínum þannig sem himinin sé að minna okkur á þá lofur Guðs að í upprisunni munu við líka fá slíkan líkama. Líklega voru Adam og Eva íklætt slíkri ljóstýrð áður en þau synduðu í Eden. Svo virði sem sloknað hafi á ljós dýrðar skikkjum þeirra þegar þau gerðust syndarar. En drottinn lofar að í upprisunni og við komu hans til jarðar öðru sinni til þess að sækja fólki sitt, muni hann gefa okkur aftur slíkan ljósins í dýrða líkama. Og þessu einmitt líst nánar í Filippi bréfinu þegar við lesum í 3. kaflanum, 20. og 20. og 1. versi. Þar segir, en föðurland vort á himni og frá himni væntu vér frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrðar líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig, tilvinnin endar. Þarna okkur lofa því að okkar bíði slíkur dýrðar ljómi eða eins og Jesús opinberaði þarna á ummyndunarfjallinu. En hvaða mikilvægi felst í því að Móses og Elía birtust þarna með Jesu Kristi? Það skulum við skoða nánar, en fyrst skulum við rifja upp hvernig þessi 2 yfirgáfu líf og tilvist hér á jörðinni. Fyrst lesum við Elía og það að finna í annari konungabók, öðru kafla og ég les 9. versið. En þeir voru komnir yfirum, sagði Elía við Elísa. Byð þú mig einhver sem ég megi veita þér, áður en ég verð numin burt frá þér. Elísa svaraði, mættu mér hlotnast 2 hlutar af andagift þinni. Þá mælti Elía, til mikils hefur þú mælst, en ef þú sér mig ég verð numin burt frá þér, þá mun þér veitast það ella eigi. En er þeir heldu áfram og voru að tala saman, þá kom allt í einu eldlegur vagn og eldlegir hestar og skildu þá að og Elía fór til himins í storm viðri. Tilvinnun endar hér. Af orðum Elía spámans er augljóst að það vissi að nú færi að draga til tíðinda að hann væri það bil að kveðja og fara upp til himins á dramatískan hátt eða eins og hér var lýst. Hér var Elía tekin inn í dýrð himinsins án þess að smakka dauðan. Yfirleitt býðu það allra manna að deyja en þeir sem hafa meðtekið hjálpræði drottins verða að hvíla í dufti jarðar þar til drottin kalla þá aftur upp til lífsins í upprisunni þegar Kristur kemur aftur til að sækja þá. Við skulum skoða þetta betur eftir fáin augnablik. Enok var annar maður sem smakkaði ekki dauðan og var tekið lifandi inn í himinin eins og Elía. Við lesum frásögnina Enok í fyrstu Mósebók í 5. kafla og ég ætla að lesa frá 20. og 1. vessi. Er Enok var 65 ára, gat hann Metusala og eftir að Enok gat Metusala gekk hann með Guði 300 ár og gat sonu og dætur. Og allir dagar Enoks voru 365 ár og Enok gekk með Guði og hvarf af því að Guð nam hann burt tilvinnun enda. Þetta sem ég að deila með ykkur að þessu sinni er allt til þess að útskýra betur fyrir áhrindum mikilvægi þess sem gerðist á ummynduna fjallinu forðum. Næst skulum við sjá hvað gerðist með Mósi þegar að kvaddi lífið á jörðinni. Við lesum það í 5. Mósebók, 34. kafla, 5. og 7. vessi. Mósi, þjónn drottins, dó þar í Móabslandi eins og drottin hafði sagt og hann var grafinn í dalnum í Móabslandi gegn Bet Peor en engin maður veit enn til þessa dags hvar gröf hans er. Ennfremur segir í Júdasa bréfi, fyrsta kafla, hann reynda bara einn kafli þar, og 9. vessi. En þar segir, eigi dyrðust einu sinni höfuð engillinn Mikael að leggja lastmælis dóm á djöfulinn er hann átt í orðadeilu við hann líkama Mósi. Heldur sagði, drottinn refsi þér. Svo hér af þessu tveimur textu sem við vorum að lesa sjáum við að Mósi dó, hann var grafinn, og enginn veit hvar gröf hans er. En einhvern tímann síðar að þá kom drottinn til þess að reisa Mósi upp frá dauðum, en það er að það sem máli snýst þarna í Júdasa bréfinu sem við vorum að lesa. Nú, þar sem Mósi dó og var grafinn og var alls ekki tekin upp í himinin eins og Enok og Elía, þar að segja ekki á sama hátt, hvernig gat hann þá birst lærisveinunum á ummyndunafjallinu með Jesu? Sérstaklega þegar það er skýrt tekið fram í orði Guðs að dánir hvíla í gröfu sínum þar til Kristur kemur aftur að sækja þá. Við tókum eftir því Mósi dó, hann var grafinn og hann gat ekki hafa farið til himins nema hann hefði verið reistur upp alveg sérstaklega. Enda segir hér og nú ætlum við að lesa í Nýja testamentinu í fyrra Þessalóniku bréfi í 4. kafla frá 13. vessi. Ekki vilja þér bræður láta yður vera kunnugt þá sem sofnaðir eru, til þess að þér séu ekki hryggir eins og hinir sem ekki hafa von. Því að ef ég trúi því að Jesús sé dáin og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Því að það segir við yður og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi við komu drottins munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Því að sjálfur drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils röst og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Síðan munu við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. uppar við því hver annan með þessum orðum. Hér endar þessi langa tilvitnun. Ég má til með að geta þess að formálin eða útskýringa þessum texta sem vorum að lesa felst í því að í frumsöfnunum á dögum lærisveinanna eftir að Jesús dó og var stíin upp til himins þá héldu hinni trúðu að Kristur færi að koma mjög fljótlega aftur. En þegar að ýmsir á meðal hinna trúðu dóu hver af öðrum eftir því sem árin og áratugirnir liðu, þá fóru þeir sem eftir lifðu að spjalla það sína milli. Hvernig er því varið með hinna dánu þegar að drottinn kemur? Og Páll er að skrifa þeim þarna í Þessalóníku til að fullvisa þá að þegar Kristur kemur og verði einhverju þessara enn lifandi þegar hann kemur, sem voru að spjalla þetta, að þá verða þeir ekkert á undan hinu dánu. Heldur munu hinu dánu, sem eru dánir í trú á drottin, rísa upp og ummyndast, fá nýja líkama og einni þeir sem eru lifandi trúaðir þegar Kristur kemur. Þeir munu einni ummyndast og fá nýja líkama. En sem sagt, sumir dánir og sumir lifandi þegar Kristur kemur munu saminast í því að taka móti drottni og drottni gefur þeim nýja líkama og þeir munu fara upp með honum til himins. Og þetta er sá hugguna boðskapur sem Páll segir að við ættum að tilenga okkur þegar við þurfum að horfa á bak látina ástvina okkar. En svo við snúum okkur aftur að Mósi. Ef dánir eru þegar komnir til himins strax í dauðanum, væri rétt að spyrja hvers vegna Kristur þyrfti þá að koma öðru sinni til jarðar, eins og hann sjálfur segir, til þess að sækja fólk sitt ef þeir eru þegar á himnum. Og nú munu sumir eflaust minna mig á Elía og Enok. Fóru þeir ekki strax til himins? Jú, það er hár rétt. En þeir dóu alls ekki. Og Móse fór ekki til himins nema fyrir það, að drottin reisti hann sérstaklega upp frá dauðum. Upprisa hans var einstök og sérstök upprisa, en til hvers? Það skulum við skoða nánar. Og nú förum við yfir í Matteus og Guðspjall. Í 27. kafla lesum þar frá 50. versi þar sem sagt er frá því að Jesús dó á krossinum. Og við lesum. En Jesús hrópaði aftur hárri röddu og gaf upp andan. Þá rifnaði fortjald musturinsins í tvennt, ofanfrá og niðurúr. Jörðu skalf og björgin klofnuðu. Grafir opnuðust og margir líkamir helgra látina manna risu upp. Eftir upprisu Jesu gengu þeir út úr gröfum sínum og komi í borgina helgu og birtust mörgum. Tilvinnin enda. Sjá nú til, hér voru allmargir sem höfðu sofið í dufti jarðar mismunandi langan tíma og þeir voru alls ekki komnir inn í dýrð himinsins en voru nú reistur upp til lífsins leið og Jesús dó á krossinum. Hvað var að gerast? Það segir til dæmis í Efesusbréfinu í 4. kafla og 8. versi því þar er sagt Jesú Krist. Hann steig upp til hæða hertók fanga og gaf mönnunum gjafir til vögnin endar. Með öðrum orðum, dauði Jesú Krists tryggi það að dánir munur rísa aftur upp til lífsins. Og hér, þegar Kristur dó á Golgata, gerðist eitthvað alveg einstakt og sérstakt. Hér var eins konar sýnishorn af þeim stórkostlega viðburði, þegar allir réttlátir munur rísa upp úr gröfu sínum þegar Kristur kemur aftur. Og Kristur, þegar hann dó, virðist hafa tryggt að þetta muni gerast og eins og til þess að leggja sönnur á það að þá risu nokkrir eða allmargir, svo segir þarna, af guði helguðu fólki og gengu á meðal manna og sáust á meðal margra. Það er því ástæð til að ætla að þegar Kristur sjálfur reisu frá dauðum á þriðja degi og seinna reisu eða stegu upp til himins, þá hafi hann haft þessa einstaklinga með sér. Því segir ekki einmitt í orðana sem við lásum í Efesus 4:8 að hann hertók fanga Hann steig upp til hæða. Auðvitað hafa þessir farið með honum inn í himinin, eins og til dæmis þegar hann kom og tók Enok og Elí á forðum, og seinna Móse sem reyndar var dáinn. En nú reis upp. En við vorum, já, að lesa í einmitt í Efesusbréfinu að Kristu tók fanga sem eins konar frumgróða af allri uppskerunni sem síðar mun eiga sér stað í upprisunni miklu. Þeir sem risu upp í Jerusalem þegar Kristu dó voru staðfesting á því að hann, Jesús, er drottin lífsins og hann mun reisa dána aftur til lífsins. En sá dagur þegar það gerist er enn framundan. En það styttist óðum þetta Kristi kemur aftur. En snúum okkur aftur á ummyndunafjallinu og því sem þar gerðist. Þarna voru Elía og Móse með Kristi. Hvað gætu þeir hafa verið að gera þarna? Og af hverju voru ekki einhverja aðrir þarna eins og til dæmis englar? Þegar þetta gerðist var skammt til þess tíma að Jesús yrði handtekinn og tekinn af lífi. Hann hlýtur að hafa hugleitt það sem framundan var, en það gaf hann það oft í skyn við lærisveina sína. Skildi Kristur hafa vilja komast hjá þeirri bitru reynslu að vera hafnað af þeim sem hann elskaði? Skildi hann hafa hugleitt hvað fórn og friðþæginn fyrir synd og að menn gæti kostað hann sjálfan og himinin yfirleitt? Þetta með komu hans til jarða til að gerast frelsari okkar, mannana, var mjög áhættusamt fyrir hann. Mistækist honum yrði eilífur aðskilnaður milli hans og föðurins á himni. Jesús teldi tæft. Hann lagði allt í sölurnar fyrir mig og þig. Við minnumst þess að í grasgarðinum rétt áður Jesús var handtekinn og leitur til aftöku sinnar. Þá bað hann heitt og ákafti föðurins á himni að taka frá honum þennan kalik, þessa erfiðu og bitru reynslu, ef nokkuð leið væri til þess. En það var engin önnur leið, ef takast þetta bjarga okkur syndurunum. Og hvernig gat faðirinn á himnum uppörfað frelsaran okkar og fullvisað hann það að hann væri þáttakandi í þessu öllu með honum? Jú, hann sendi honum sérstaka og útvalda fulltrúa sína, þá bestu og áhrifamestu sér til voru í öllum alheiminum. Þá voru þeir Elía og Móse. En af hverju þeir? Jú, vegna þess að þeir höfðu verið syndarar hér á jörðinni og þar sem þeir höfðu verið teknir inn í himinin sem eins konar fyrsta uppskera eða sýnishorn af hinni miklu uppskeru síðar meir þegar drottinn kemur aftur til að reisa alla dána upp. Sýnishorn af hinni miklu upprisu þegar allir þeir sem sofa í dufti jarðar frá upphafi vega. Þá voru þessir fulltrúar allra þeirra sem tóku við hjálpbræði drottins og sofnuðu í trú á frelsaran og sem síðar meir munur rísa upp frá dauðum. Þessi tveir menn komu til Jesu á ummyndunafjallinu til þess að uppörfa frelsaran og hvetja hann til að þreyja allt til enda. Í hverju fólst mikilvægi þess að senda Elía og Móse til funda við Jesu á þessari stundu? Jú, einmitt þessi að ef Kristur hætti við allt saman, við allt björgunar áform himinsins, ef hann gugnaði eða tæki þá ákvörðun að það kærði sig ekkert þá meðferð sem hans byði af höndum vanþakklátra manna, þá væru ekki aðeins allir þeir sem í gröfunum hvílast nú þegar er glataðir að eilífu. Heldur einnig þeir sem voru reistur upp frá dauðum í sérstökum takmörkuðum upprisum eins og við vorum að minnast á áðan og eins og til dæmis þegar Mósi var reistur upp. Og svo hinir allmörku helgu menn sem risu upp þegar Jesús dó. Þá myndu allir þessir þurfa að yfirgefa himinin og deyja að eilífu. Það sem þá var ekki lengur til staðar, frelsari, er tæki á sig þá dauðarefsingu sem allir syndarar eiga skili. Einnu yrðu menn eins og Enok og Elía, sem alls ekki smökkuðu dauðan, heldur voru teknir inn í himinin án þess að fara í gegnum skuggadal dauðas þá yrðu slíkir einni að yfirgefa himinin og koma aftur til jarðar til þess að deyja að eilífu. Faðrin á himnum vissi hverjir myndu verða mesta og besta uppörfunin, hvatningin fyrir son sinn elskaða, Jesum Krist, á þessari örlagaríku stundu. Þess vegna sendan Elía og Mósi sem nú voru lifandi og nú þegar í dýrð himinsins en yrðu að hverfa þaðan og deyja eilífu ef Kristur treysti sér ekki til þess að fara í gegnum Golgata reynsluna. Já, Guð Faðir á himnu vissi vel hvað var að gera með því að senda þessa tvo menn, Elía og Mósi. Og Kristur hlaut mikla uppörfun og hvatningu frá þessum tveim fulltrúi. Og hann var ekki á því að gefa þá upp á bátinn, né nokkurt annað okkar. Og hann vildi alls ekki missa af þessum vinu sínum. Og hann var alls ekki á því að missa af Mósi eftir að hafa staðið í deilu við Satan út af líkama Mósi eins og við lásum um áðan. Satan hafði ekki verið á því að láta af hendi það sem hann taldi sig eiga. Svo að Kristur hafði þurft að taka líkama Mósi frá Satan með valdi. Satan vill halda öllum dánum í gröfum sínum að eilífu. En þar sem Kristur sigraði í þessari baráttu okkur mannfólki, þá eru endir og tortíming sjálfs óvinarins örugg í fyllingu tímas. Þetta var því mjög afdrifarík og örlagarík heimsókn sem þeir félagarnir Elía og Mósi tókust á hendur þegar þeir fóru frá himnum til jarðar til fundar við Jesu Krist á ummyndunar fjallinu. Og lærisvenarnir þrír, Pétur, Jakob og Jóhannes, fengu að vera vitni að þessu öllu saman. Þar var Jesus Kristur á krossgötum. Og eilíf örlög okkar allra voru í veði. Guði sé lof fyrir undursamlega frelsara, Jesu Krist.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Þú ert að hlusta besta útvarp á Íslandi vegna þessu útvarpi okkar sem er öllum frá Jesú.
2: Trítugast og fymti sálmur. Deil þú drottinn við þá er deila við mig, berst þú við þá er berjast við mig. Takk skjöld og törgu og rís upp mér til hjálpar, takk þið spjót og öxi til þess að mæta ofsækjendum mínum. Seg við sál mína, ég er hjálpari þinn. Lát á sem sitja líf mitt, hljóta smán og svívirðing. Lát á hverfa aftur með skömm, er ætla að gjöra mér illt. Lát á verða sem sáðir fyrir vindi, þegar engil drottins varpar þeim koll. Lát veg þeirra verða myrkan og hálan, þegar engil drottins eltir þá. Því að ástæðulausu hafa þeir lagt net sitt lengt fyrir mig. Að ástæðulausu hafa þeir grafið grifju fyrir mig. Lát horti mín koma yfir þá, er þá varir minnst. Lát netið er þeir hafa lagt lengt veiða sjálfa þá. Lát á falla í þeirra eigin grifju. En sál mín skal tætast yfir drottni, gleðjast yfir hjálpbræði hans. Öll bein mín skulu segja, drottin, hver er sem þú, er frelsar hinn á umkomulausu. Frá þeim sem eru honum yfirsterkari, hinn er hljáðu og snauðu frá þeim sem rænir hann. Ljúfóttar í sögu, þeir spyrja mig það sem ég veit ekki Þeir launa mér gott mýtlu, einsend verður hlutfall mitt. En þegar þeir voru sjúkir, klæddist ég hærusekk, þjáði mig með föstu og bað með niðurlútu höfði. Gekk harmandi, sem vínur eða bróðir ætti í hlut, var beygður eins og sá er sýrgin móður sína. En þeir fagna yfir hrösun minni og safna saman, útlendingar og ókunnir menn safna saman móti mér. Mæla lastirði og þagna eigi. Þeir freista mín smána og smána og nýsta tönnum í gegn mér. Drottinn hversu lengi viltu horfa á frelsa sál mína undan eyðileggingu þeirra. Mína einmana sál undan ljónunum. Þá vil ég lofa þig í miklum söfnuði, vegsama þig í miklum mannfjölda. Lát eigi þá sem án saka eru óvinir mínir hlakka yfir mér. Lát eigi þá sem að ástæðulausu hata mig skotra augum. Því að frið tala þeir eigi og mótiðinu kyrlátu í landinu hugsa þeir upp sviksamleg orð. Þeir glenna upp gynið í móti mér og segja hæ hæ, nú höfum við séð það með eigin augum. Þú hefur séð það drottinn verið eigi langt í burtu frá mér. Vakna, rís upp og lát mér ná rétti mínu, guð minn og drottinn, til þess að flytja málmi. Dæmi eftir réttlæti þínu, drottinn, guð minn. Lát þá í hlakka yfir mér, lát þá ekki segja í hjarta sínu, hæ, ósk vor uppfyllt, lát þá ekki segja, við höfum gjört út af við hann. Lát þá alla verða til skammar og hljóta kynróða, er hlakka yfir ógæfu minni. Lát á íklaða skömm og svívirðing, er hreykja sér upp gegn mér. Lát á kveða fagnaðróp og gleðjast er unna mér réttar. Lát á segja ætið, vegsamaður sér drottinn, hann sem mann þjóni sínum heilla. Og tunga mín skal boða réttlæti þitt, lofstýr þinn, liðlangan daginn.
3: Gula pókaskýrtan var með löngum ermum, fjórum vösum í yfirstærð með svörtum saumum og smellum að framanverðu. Ekkert sérlega falleg en vissulega gagleg. Ég fann hana í desember 1963 þegar ég var heima í jólafríi frá háskólanum en þá var ég á fyrsta ári. Hluti skemmtunarinnar Við að koma heim var að fá tækifæri til að gramsa í öllu dótinu hennar mömmu. Dóti sem hún hugðist gefa bástöttum. Hún hreinsaði húsi reglulega af gömlum fötum, rúmfatnaði og ýmsum hlutum og safnið var alltaf geymt í bréfpokum á gólfinu í forstofuskápnum. Dag einn, þegar ég var að róta í safninu hennar mömmu, rakst ég á feiknastóra gula skyrtu. Svolíti snjáða eftir margra ára notkun en öðru leiti býsna góða. Fín skyrta til að nota í myndlistatímum, sagði ég við sjálfa mig. Þú ætlar þó ekki að taka þessa gömlu druslu með þér, sagði mamma þegar hún sá mig pakka henni niður. Ég var í henni þegar ég gekk með hann bróður þinn, 1954. Hún tilvalin í myndlistina, mamma. Takk, og svo skellti ég henni niður í tösku áður en henni gæfist ráðrúm til að mótmæla. Þessi gula skyrta varð hluti að fata eign minni í skólanum. Mér þótti afskaplega vænt hana. Öll skólaárin var hún innan seilingar og ég klæddist henni gjarnan þegar ég átti áhættu að óhreinkast. Saumana í handakrikunum varði ég að endurnýja einu sinni áður en ég lauk námi en skyrtan stóð enn fyrir sínu. Eftir brautskráningu fluttist ég til Denver og var í skyrtunni daginn sem ég flutti inn í íbúðina mína. Svo klæddist ég henni á þeim dögum sem að ég var heima við að þrífa. Vasarnir fjórir, tveir á brjóstinu og tveir á hliðunum voru eins og hannaðir til að geyma tuskur, bón og hreinsefni. Ári síðar gifti ég mig. Þegar ég varð ófrísk fann ég gulu skyrtuna niður í skúffu, klæddist henni meðan kúlan var sem stærst. Enda þótt ég saknaði þess á meðgöngunni að hafa ekki pappa og mömmu og sískinni mín hjá mér, þar sem við bjuggum í Colorado, en þau í Illinois. Hjálpaði skyrtan mér að muna hlýju þeirra og vemd. Ég brosti og faðmaði skyrtuna að mér þegar ég myndist þess að mamma hafði klæðst henni þegar hún var ófrísk. Árið 1969 þegar dóttir mín fæddist var skyrtan að minnstakosti orðin 15 ára gömul. Fyrir jólin það ár gerði ég við annan olbóan, þvoði skyrtuna og straujaði, pakkaði henni gjafapappír og sendi mömmu. Brosandi stakk ég miða í vasan og á honum stóð. Ég vonað hún passi. Þú verður öruglega fín í henni. Þegar mamma skrifaði mér og þakkaði fyrir alvöru gjafirnar, sagði hún að gula skyrtan hefði verið sæt. Hún myndi svo ekki framar á hana. Árið eftir fluttustum við þremenningarnir frá Denver til St. Louis og komum við hjá pappa og mömmu í Rockfells í Illinois. Til að sækja húsgögn. Mörgum dögum síðar þegar við tókum utan af eldhúsborðinu tók ég eftir einhverju gulu sem límt hafði verið neðan á plötuna, skyrtan og þannig hófst leikurinn. Í næstu heimsókn stakk ég skyrtun undir rúmdínuna hjá pappa og mömmu. Ekki veit ég hve lengi hún var að finna hana en ég fekk hana ekki endursenda fyrir en tveimur árum síðar. Þá var fjölskyldan mín orðin stærri. Í þetta sinn náði mamma sér niður á mér. Hún setti skyrtuna undir fótinn á standlampanum í forstofunni, enda vissi hún að þar sem ég var orðin þriggjabarna móðir, myndi ég ekki þrýfa húsgögn eða færa þau til á hverjum degi. Þegar ég loks fann skyrtuna, klæddist ég henni oft meðan ég var að gera upp gömul húsgögn, sem ég keypti á skransölum. Olíublettirnir á skyrtunni gerðu sögu hennar aðeins merkilegri. Því miður var líf mitt fullt af blettum líka. Hjónaband mitt var dauðadæmt nánast frá byrjun. Eftir nokkra tilraunir hjá hjúskaparráðgjafa skildum við að skiptum árið 1975. Ég og börnin þrjú bjuggum okkur undir að flytja til Illinois svo að við fengjum noti stuðnings fjölskyldunar og vinanna. Þunglindi heltist yfir mig þegar ég hóf að pakka niður. Ég velti fyrir mér hvort mér tækist að þrauka ein með þrjú lítil börn. Hvernig skildi mér ganga að fá vinnu? Þótt ég hefði ekki lesið mikið í biblíunni síðan forðum daga þegar ég gekk í biblíuskóla, fletti ég nú bókinni góðu í leita huggun. Í Efesusbréfinu fann ég þannan kafla. Fyrir því skulu þér taka alvæpni Guðs til þess að þér geti veitt mótstöðu á hinum vonda degi og getið að öllu yfir unnu staðist. Ég reyndi að sjá sjálfa mig fyrir mér með alvæpni Guðs en sá aðeins sjálfa mig íklæta gulri skýrtu með blettum. Auðvitað var ekki ást móður minna hluti af alvæpni Guðs. Ég brosti og myndist skemmtunarinnar og hlýjuna sem þessi gula skýrta hafði kallað fram í lífi mínu í árana rás. Ég hafði nú öðlast hugrekki á ný og einhvern veginn stóð mér ekki lengur stuggur af framtíðinni. Ég tók upp úr töskunum á nýju heimili mínu og leið nú mun betur en vissi að senn yrði ég að koma skýrtunni aftur til mömmu. Næst þegar ég heimsótti hana, faldi ég hana vandlega í neðstu kommóðuskúffunni hennar, enda liðu margir mánuðir þar til hún færi að leita hlýjum peysum. Líf mitt gekk nú aldeilis prýðilega. Ég fekk ágæta vinnu á útvarstöð og börninu leið vel í nýju heimkynunum. Ári síðar þegar ég dreif mig út og þvoði gluggana, fann ég krumpaða gula skýrtu í töskupoka í hreingerningaskápnum mínum. Þá kom nokkuð nýtt í ljós. Á skýrtubrjóstinu blöstu við mér skær grænir ísaumaði stafir. Patt á mig. Ég lét þetta þó ekki slá mig út af laginu, heldur náði í saumadóti mitt og bætti við einu orði. Nú mátti lesa þessa yfirlýsingu á skýrtunni. Mamma patt á mig. Einu sinni endurnýjaði ég saumana. Svo leitaði ég aðstoðar góðs vinar míns, Haralds, við að koma skýrtunni aftur til mömmu. Hann bjó svo hnútana að vinur hann sendi mömmu skýrtuna frá Arlington í Virginíu og með böglinum létum við fylgja bréf þar sem kom fram að hún hefði hlotið með fylgjandi vellun fyrir góðar gjörðir sínar. Vellunaskjalið, ákalega virðulegt bréf, prentað í menntaskólanum þar sem Harold var aðstoða skólameistari. Var frá stofnun fyrir vega og vandalausa. Þetta var besta bragð mitt til þessa. Ég hefði gefið hvað sem var til að sjá framan í mömmu þegar hún opnaði verðlaunapakkan og sá skýrtuna, en auðvitað myndist hún aldrei á neitt. Á páskadag ári síðar tókst mömmu að slá mig algjörlega út af laginu. Hún gekk inn í húsið okkar eins og drottning í skýrtunni utan yfir páskafötunum eins og hún væri óaðskiljanlegur hlutur þeirra. Ég vissum að ég gafti en ég sagði ekki neitt. Meðan á máltíðinni stóð var ég næstum búin að skella upp úr en ég var staðráðin í að rjúfa ekki álög skýrtunar á líf okkar. Ég var sannfærðum að mamma myndi fara úr skýrtunni og fela hana einhver staðar í húsinu en þegar þau pabbi kvöttu gekk hún út dyrnar með áletrunina mamma patt á mig á brjóstinu eins og skjaldamerki ættarinnar væri að ræða. Ári síðar í júni 1978 giftum við Harald okkur. Á brúkustaginn földum við bílinn í skúr hjá vini okkar til að hann yrði ekki fyrir barðina og hrekki svínum eins og allsíða við brúkaup. Að athöfninni lokinni ók Harald okkur til brúðarsvítu á hóteli. Ég tegði mig eftir kotta til að setja undir höfuðu. Kottin var eitthvað óþægilegur. Ég tók utan af honum og fann þar gjöf pakkaða inn í fallegan pappír. Ég hélt þetta væri ef til vill óvænt gjöf frá Harald, en hann virtist jafn hissa og ég. Í öskinni var gula skýrtan, nýströyjuð og fín. Mamma vissi að ég þyrfti á skýrtina halda til að minna mig á að kímnigáfa kryddu með ást er eitt mikilvægasta innihaldsefni góðs hjónabands. Í einum vasanum var bréfmiði. Lestu Jóhannes 14. Da kafla 27. og 29. vers. Elska ykkur bæði, mamma. Nóttina fletti ég biblíu sem ég rakst á í hótelherbygginu og fann versin. Þau hljóða svona. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki, nér hræðist. Þér heyrðuð að ég sagði við yður, ég fer burt og kem til yðar. Ef þér elskuðu mig, yrðu þér glaðir af því að ég fer til föðurins, því faðirinn mér meiri. Nú hef ég sagt yður það, áður en það verður, svo að þér trúið þegar það gerist. Skýrtan var síðasta gjöf mömmu. Hún hafði vita frá því 3 mánuðum fyrir brúðkaupið að hún væri með banvænan sjúkdóm. 13 mánuðum síðar lést mamma mín 57 ára gömul. Ég verð að játa að það var freistandi að senda gulu skýrtuna með henni yfir móðuna miklu. En ég fegin að ég gerði það ekki því að skýrtan minnismerki þennan kærleiksleik sem við mamma lékum í 16 ár. Auk þess eldri dóttir mín komin í háskóla núna með myndlist sem aðalgrein og allir myndlistanemar þurfa gula pókaskýrtu með stórum vösum.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Já, komið sæl. Ég er kannski með svolítið sérkennilegan titil á þessu erindi minn í dag, vonbrigði. En það áttur að koma í ljós hvað ég á við. Mér langar að tala ýmis vonbrigði sem hafa átt sér stað á meðal fólks Guðs. Og þegar við skoðum bæði í Biblíunni og kirkjusögunni, þá sjáum við margvísleg vonbrigði sem að fólk Guðs hefur lent í. Og eins og við munum sjá eftir, þá stefnir allt í það að það verði önnur gífurleg vonbrigði í framtíðinni. Og hvers vegna? Vegna þess að fólk rangtúlkar að miskilur það sem Guð er að segja okkur. Og við munum sjá það betur eftir því sem að líður á þessa yfirferð mína. En mér finnst aðeinslegt að við byrjum kannski bara á byrjuninni og skoða vonbrigði sem áttu sér stað þar. Því það er best að byrja á byrjuninni. Og það segir í upphafi Biblíunnar þegar Guð skapaði þennan heim og skapaði Adam og Evu og eftir að hann hafði lokið við sköpunina þá sagði hann í fyrstu Mósebók 1.31 og Guð leit allt sem hann hafði gjört og sjá að það var harla gott. Þannig að Guð var mjög sáttur við það sem hann hafði skapað. Og ekki bara hann, því að eins og segir hér í þrá aldana, blaðsíu 575, að í upphafi hefðu faðir og sonur hvílst á hinum sjöunda degi af öllu verki sínu, þegar algjörðist himinn og jörð og öll þeirra príði. Fagnaði skaparinn og allar himneskar verur yfir hinu dýrlega sköpunarverki. Og morgun stjörnurnar sungu gleði söng allar saman og allir Guðs synir fögnuðu. Þannig að það var ekki bara Guð sem var sáttur við þessa sköpun. Allur himinninn fagnaði yfir sköpunarverkinu. Og þegar okkar heimur og maðurinn þegar þau voru sköpuð þá fögnuðu sem sagt ekki bara Guð heldur líka englarnir. Ímynduðu ykkur þá vonbrigðin á himnum að horfa upp á fall mannsins í synd. En það voru vísu ekki fyrstu vonbrigðin á himnum, en það höfðu verið vonbrigð á himnum þegar að Lúsifer brást Guði og gerðist andstæðingur hans og dró með sér þriðingin af öllum englum himnsins. En þetta voru fyrstu vonbrigðin sem tengist þessari sköpun. En Guð gaf fyrstu foreldrum okkar von. Svo von fólst í því að það kæmi sæði, eins og segir í fyrstu Mósebók 3.15. Og fjandskap vil ég setja milli þín og konunnar, milli þíns sæðis og hennar sæðis. Og það skal merja höfuð þitt og þú skalt merja hæl þess. Og þarna sjáum við fyrstu fyrirheitin frelsara mannkyns, sæðið sem skildi koma og frelsa okkur undan ánauð höggormsins. Og það var tilgangurinn með þessu sæði og koma okkur út af þessum vandræðum sem að Adam og Eva koma okkur í. Frelsa okkur frá þessu böli sem að syndin veldur. Nú við vitum ekki hversu mikla vitneskju Adam og Eva höfðu þetta sæði eða hvers eðlis það var eða hvenar það skildi koma fram á sjónarsviðið. Sennilega vissu þau eitthvað meira en það sem skráðir þarna í frásögninni af syndafallinu. Og ég velti því fyrir mér hvort að þau hafi ekki haft þá trú að börnum þeirra, Kain og Abel, kæmu til með að uppfylla þetta fyrirheiti. Að þau hafa hugsanlega hugsa með sér að þrátt fyrir dauðadóm þá gætu þau liti hjálpræði Guðs strax með sínum eigin börnum, sínu fyrsta sæði. Og hugsanlega hafa þau verið að tíma setja komu þessa sæðis út frá eigin hugmyndum og lesa eitthvað annað út úr orðum Guðs en hann hafði sagt. Það hefur það verið gríðaleg gleði hjá þeim að sjá afkvæmin koma í heiminn. Ekki bara gleði yfir barninu sem slíku, heldur þessi von að eftir vill væri nú sæðið sem lofað var komið í heiminn. Og svo sjáum við þar að Kain og Abel hefur uxur grasi og eins og segir í fyrstu Mósebók 4.25 og hún fætti annað sinn, bróðir hans Abel, og Abel var hjarmaður og Kain jarðyrkjumaður. Og er framliðu stundir færði Kain drottni fórna ávesti jarðarinnar, en Abel færði einni fórna frumburði hjarðarsinnar og að feiti þeirra. Og drottin leit með velþóknu til Abels og fórnar hans, en til Kains og fórnar hans leit hann ekki með velþóknun, og það reiddist Kain ákaflega og var niðurlútur. Nú okkur ekki sagt hvers vegna Kain færði fórn af ávesti jarðarinnar, en þeir bræðir hafa vafalaust þekkt fyrirheitið sem Guð hafi gefið. Þeir hafa heyrt foreldra sína tala að afkvæmi þeirra yrði þetta sæði sem Guð lofaði að kæmi í heiminn. Og foreldra þeirra hafa vafalaust sagt þeim frá öllu varðandi syndafallið og lofar Guðs að hann myndi sjá þeim fyrir sæði sem myndi merja höfuð höggormsins. Og hugsanlega hefur Kain hugsað með sér, ég frumburðurinn, það hlýtur að vera ég sem þetta sæði. Og hvers vegna ætti ég að færa lambsfórn þegar ég sjálfur uppfylling fyrirheitsins sem Guð gaf. En við vitum það ekki, þetta eru mínar getgátur og það ekkert sagt frá því í Biblíunni en þetta geti vel hafi verið raunin. Hugsanlega hafa foreldrar hans hugsað þetta sama og kannski hafa Adam og Eva hugsað með sér að Kain væri þetta sæði, að hann væri uppfylling þessa fyrirheits. Og sérðu þá hversu mikil vonbreiði það hafi verið þegar að Kain drap Abel. Nú var ekki bara Abel dáin, Kain var nú orðin morðingi. Og ekki bara það, hann var nú bölvaður og burt rekin af aglendinu og þurfti að leggja á flótta. Hvílík vonbreiði fyrir Adam og Evu. Og hvað verður nú fyrirheitið sem að Guð gaf, sæðið sem skildi leysa þau undan þessari bölvun? Svo sjáum við fyrstu Mósebók 6, 5 og 6 að það segir er drottinn sá að ílska mannsins var svo mikil á jörðinu að allar hugrenningar hjarta hans voru ekkert annað en ílska alla daga þá iðraðist drottinn þess að hafa skapað mennin á jörðinni og honum sárnaði það í hjarta sínu. Hvílík vonbreiði. Hvað verður fyrirheitið sem Guð hefði gefið í aldingarinn? Hvernig getur það nokkuð tíman orðið að veruleika þegar að ílska mannsins var orðin svona mikil? En þá kemur að því að Guð kallar Abraham eða Abram eins og hann hét þá og hann segir við hann í fyrstu Mósebók 12:3 Ég mun blessa þá sem þig blessa og bölva þeim sem þér formælir og af þér skulu allar ættkvíslir jarðarinnar blessun hljóta. Og svo sjáum við í versi 7 þar sem segir Þá birtist drottinn Abram og sagði við hann, niðjar þínum vil ég gefa þetta land og hann reisti þar altari drottni sem hafi birst honum. Og það sem að við þurfum að átta okkur á hér að íslenska þýðingin hér gefur ekki alveg nægjulega góða mynda þessu sem Guð er raun að segja hér. Og það segir niðjum þínum, en þegar við skoðum hebreska orði sem þar þýtt niðjum þínum, að þá kemur í ljós að þetta nákvæmlega sama orðið og var notað í fyrstu Mósebók 3:15, þar sem Guð segir og fjandskapli setja milli þín og konunnar, milli þín sæðis og hennar sæðis. Þannig að hann að nota nákvæmlega sama orð. Svo sjáum við í kafla 15, 18. vers að Guð gerir sáttmála við hann þar sem hann segir Á þeim degi gjörði drottinn sáttmála við Abram og mælti Þínu afkvæmi gef ég þetta land frá Egyptalands áni til árinar miklu, árinar Efrat. Þannig að þegar Guð talar áni til árinar miklu, árinar Efrat Þannig að þegar Guð talar afkvæmi Abrahams, þá talar

hafði gefið Adam og Evu. En svo lesum við áfram Abraham og við sjáum aldurinn færist yfir og hann fer að örvænta. Hvað verður fyrirheitið? Og við lesum í fyrstu Mósebók 15:1-4 þar sem segir Eftir þessa atburði kom orð Drottins til Abrahams í sín, óttast þú ekki Abraham, ég þinn skjöldur, laun þín muni mjög mikil verða. Og Abraham mælti, Drottin Guð, hvað ætlað þú að gefa mér? Ég fer hérna barnslaus og Elíser frá Damaskus verður erfingi húsmins. Og Abraham mælti, sjá mér hefur þú ekkert afkvæmi gefið og húskarl minn mun erfa mig. Og sjá orð Drottins kom til hans, ekki skal hann erfa þig. Heldur sá sem af þér mun getinn verða, hann mun erfa þig. En enn leið tíminn og ekkert gerðist. Og Sara var komin að barnsegnar aldrei. Hvað verður fyrirheitið sæðið? Svo þau tóku til sinna ráða. Og Sara finnur ambátt sem að getur tekið hennar hlutverk og þau álita að það þurfi að hjálpa Guði við að uppfylla fyrirheitið. En fljótlega eftir að Hagar hafði átt barnið kom það í ljós að þetta gat ekki verið uppfylling á fyrirheitinu. Enn ein vonbrigðin. Og hvers vegna urðu vonbrigðin? Þau urðu fyrir vonbrigðum vegna þess að þau höfðu myndað sér skoðun á því hvenær þetta afkvæmi ætti að koma í heiminn. Guð hafði aðra hugmynd. Svo segir af því að Hagar flýr með barnið í burtu En engill birtist henni og segir henni að snúa við og lofar að blessa hana og barnið hennar Ísmael. En engillinn hefur ekki fögur fyrirheit fyrir Ísmael og sem segir í 1. Mósebók 16:12. Hann mun vera maður ólmur sem villi asni, hönd hans mun vera upp á móti hverju manni og hvers manns hönd upp á móti honum og hann mun búa andspænis öllum bræðri sínum. Og hefur það ekki ræst með aðkomendur Ísmaels. Stöðug átök á meðal Íslams trúarhópa, bæði innbyrðis og við aðra. Og margir benda á þennan texta og segja að Guð hafði ákvarðað að það skildi verða svo að aðkomendur Ísmaels skildi alltaf verið í átökum. En var það þannig? Er það í eðli Guðs að ráðskast þannig með okkar eigið valfrelsi? Hvers vegna gaf hann okkur valfrelsi? Ef hann síðan ákvarðar það af himnum ofan að þessi skuli vera ólmur en annar skuli vera góður. En það ekki samkvæmt Guðs eðli að taka slíkar ákvarðanir. En hann sá það fyrir og vissi hverskins líður kæmi af honum. Og þetta ekki fyrirfram ákvörðuð örlög heldur sér Guð fyrir hvað hann sér það fyrir. Hvaða stefnum en taka í lífinu. Og það einmitt fyrir þetta samvisku frelsi sem Guð gaf okkur sem að syndin varð að veruleika. En það hins vegar óvinur okkar sem hatar samvisku frelsið og vill neyða alla til fylgis við sig. En Guð virðir frelsi okkar. En snúum okkur aftur að Abraham og við lesum í 1. Mósebók 17:19 og Guð mælti Vissulega skal Sara kona þín fæða þér son og þú skalt nefna hann Ísak og ég mun gjöra sáttmála við hann sem ævinlega sáttmála fyrir niðja hans eða sæði í eintölu eftir hann. Og aftur notar Guð þetta orð, sama orð eða sæði. Sæðið skildi koma frá Ísak. Og Guð að segja Abraham að hann mun efna fyrirheitið í Ísak. Eða sæði hans. Og vissulega mun Guð standa við fyrirheitið sæðið, en það ekki okkar að vita tímasetningar sem Guð hefur ekki opinberað. Eða eins og Kristur sagði sjálfur í Postulasögunni 1:6-7, meðan þeir voru saman spurðu þeir hann, Herra, ætla þú á þessum tíma að endurreisa ríki handa Ísrael? Og hann svaraði, ekki það eyðar að vita tíma eða tíðir sem faðirinn setti að sjálfsýnsvaldi. Og við eigum ekki að vera með einhverjar getgátur tímasetningar sem Guð hefur ekki opinberað. Og við eigum aðeins að trúa og treysta að hann mun efna sín fyrirheit á þeim tíma sem hann hefur sjálfur ákveðið. Og hugsið ykkur undrun Abrahams eða að Guð tala til hann síðar eins og segir í fyrirheit.

fyrstu Mósebók 22:2. Tak þú enga son þinn sem þú elskar hann Ísak og far þú til Mórja lands og fórna honum þar að brenni fórna á einu af fjöllunum sem ég mun segja þér til. Og það eins og Guð hafi vilja taka af allan vafa hvaða son hann að tala. Enga son þinn hann Ísak og enga soninn sem ég hef lofað að mun geta af sér sæðið sem uppfylling fyrirheitsins. Og farðu nú og fórnaðu honum og hvað verður þá fyrirheitið? Og svo Ísak grunlaus hvað var í gangi fyrir að spyrja spurninga eins og hér í versi 7. Það mælti Ísak við Abraham föður sinn, faðir minn, hann svaraði, hér ég, sonur minn, og hann mælti, hér eldurinn og viðurinn, en hvar sauðurinn til brennifórnarinnar? Og Abraham sagði, Guð mun sjá sér fyrir sauð til brennifórnarinnar, sonur minn. Og svo gengu þeir báðir saman. Guð mun sjá sér fyrir sauði. Og það var raumur að það sem gerðist, Guð sá sér fyrir sauði á þessu sama fjalli þegar að fórnaði sínum enga sinni og krossi fyrir syndir okkar allra. Og nú Ísak gengur að eiga Rebekku og saman eignastu tvíbura þá Esau og Jakob og skildi annar hvort þeirra vera sæðið sem Guð hefði lofað. Og við þekkjum söguna af Jakob og hrakförum hans. Og svo eftir að hann hefði verið að flóta undan bróði sínum Esau þá birtist Guð honum eins og við lesum í fyrstu Mósebók 35:10-12. Nafn þitt Jakob, eigi skalt þú héðan af Jakob heita heldur skal nafn þitt vera Ísrael og hann nefndi hann Ísrael og Guð sagði við hann ég almáttugur Guð, verð þú frjósamur og auk kyn þitt, fjöldi þjóða skal frá þér koma og konungar skulu útganga af lendum þínum og landið sem ég gaf Abraham og Ísak mun ég gefa þér og niðju þínum eða sæði þínu, eins og orði gefið tilefni til, eftir þig mun ég gefa landið. Svo eftir þetta sjáum við að niðjar Ísraels fóru að kalla sig Ísraelsmenn. Og ekki bara það heldur kallaði Guð þá Ísraelsmenn eins og við sjáum í annarri Mósebók 3:10 þegar Guð er að kalla Móses til að fara og tala við Fará og þá segir Guð ég vil senda þig til Faráus og þú skalt leiða þjóð mína Ísraelsmenn út af Egyptalandi. Og þeir litu á þjóðina sem heild sem hún var í Ísrael og að Guð myndi uppfylla fyrirheit sín í gegnum þjóðina Ísrael. Og var það raunveruleikinn? Var Ísraels þjóðin í heild sinni sæðið sem Guð hafði í huga? Eða var það eitthvað annað? Sjáu hvað segir hér í Jesaja þessa þjóð í fyrsta kafla 4. vers. Vei henni syndugu þjóð þeim líð sem misgjörðum er hlaðin afsprengi eða sæði, sama orðið, illræðismanna, spiltum sonum. Þeir hafa yfirgefið drottinn, smáðinn heilaga í Ísrael og snúið baki við honum. Þetta var ekki það sæði sem Guð hafði í huga, afsprengi illræðismanna. Guð hafði annars konar sæði í huga. En samt sem áður þá var þjóðin kölluð af Guði á sérstakan hátt eins og sjáum í Jesaja kafla 41:8-10. En þú Ísrael, þjóð minn, Jakob, sem ég hefði útvalið, þú afsprengi og aftur notar hann sama orðið, sæði, Abrahams ástvinar míns. Þú sem ég þreif frá endimörkum jarðarinnar og kallaði frá ystu landsálfum hennar og sagði við þig, þú ert þjótt minn, ég hef útvalið þig og eigi hafna þér. Óttast þú eigi því að ég með þér, láta ég hugfallast því að ég þeim Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styrð þig með minni hægri hendi réttlætis minns. Þannig að þeir höfðu fulla ástæðu til að líta á sig sem Guðs útvöldu þjóð og að Guð myndi uppfylla fyrirheit sín í gegnum þá sem þjóð. En svo sjáum við það innan Ísraels þjóðarinnar voru ákveðnir einstaklingar sem voru smurðir til þjónustu. Og við sjáum það til dæmis í 3. Mósebók 8:12 þar sem segir því næst helti hann smurningsolíu á höfuð Aróni
og smurði hann til þess að helga hann. Og þannig var Aron smurður til þjónustu sem prestur. Og það sama var með konunga yfir Ísrael. Að þannig var Sál smurður til konungs, eins og við lesum í fyrstu Samúelsbók 10:1, að það tók Samúel buðk með olíu og helti yfir höfuð honum og myndist við hann og mælti, nú hefur drottinn smurð þig til höfðingja yfir líðsinn Ísrael og þú skalt drottna yfir líð drottins og þú skalt frelsa hann af hendi óvina hans. Og taki eftir þessu sem hann segir, þú skalt frelsa hann af hendi óvina hans. Þannig að Ísraels menn höfðu þessa væntingar til hins smurða konungs að hann skildi frelsa þá frá óvinum þeirra og hann myndi vinna orustur vegna þess að hann smurður og því leiddur að guði sjálfum. Og svo sjáum við það í Danielsbók 9:25 að Daniel spáir fyrir komu ákveðins prins sem kæmi til með að vera smurður og það segir Veit því og hygga að frá því orðið endurreisn Jerúsalem útgekk til hins smurða höfðingja eru 7 sjöundir og í 62 sjöundir skulu torg hennar og stræti endurreist verða þó að þrengingatíma séu. Nú að orðið hér sem þýtt smurða í raun það sama og notað þegar talað að smyrja prest eða konung og það orðið sem við þekkjum sem Messías. Og Daniel að segja fyrir komu Messíasar hins smurða prins og hvaða væntingar skildu Ísraelsmenn hafa til þessa smurða prins væntingar að hann skildi frelsa þá frá óvinum þeirra eins og aðrir konungar í Ísrael það voru væntingarnar og væntalega hafa textar eins og þessi í Jesaja 9, 6 og 7 ítt undir þessar væntingar en það segir Því að barn á svætt, sonur á skefin, á hans herðum skal höfðingja dómurinn hvíla, nafn hans skal verða kallað undra ráðgjafi, guð hetja, eilífðað faðir, friðar höfðingi, mikill skal höfðingja dómurinn verða og friðurinn engan enda taka á hásætti Davids og ríki hans og hann mun reisa þá og efla með réttvísi og réttlæti héðan í frá og að eilífu og vandlæting drottins allsherjar mun þessu til vegar koma. Þannig að þeir bjuggust við voldugum konungi sem kæmi til að frelsa þá voru ánöð, en Ísraelsmenn hefðu átt að vita betur því að Jesaja hafði sagt þeim meira varandi þennan smurða prins. Og eins og við lesum í Jesaja 53, 69, Hér fórum allir villir vegar sem sauðir, stemdur hver sína leið, en drottinn létt miskjur voru allra koma niður á honum. Hann var hrjáður en hann lítilætti sig og lauk eigi upp munni sínum, eins og lamb sem leitt er til slátrunar eins og sauður þegar þeir fyrir þeim klippa hann, lauk hann eigi upp munni sínum. Með þrenging og dómi var hann burt numinn og hver af samtíðamönnum hans hugsaði það. Hann var hrifin burt af landi lifanda fyrir sakir syndar minns lýs var hann lostinn til dauða og menn byggu honum gröf með illræðismönnum, leggstað með ríkum þótt hann hefði eigi ranglætti framið og svikur ekki í munni hans. Hann átti augljóslega ekki að koma til að ríkja sem einhver veraldlegu konungur, hann átti að koma til að deyja. En væntingarnar voru til staðar. Og jafnvel lærisveinar Jesús trúði því að hann var í komin til að frelsa þá undan oki í Rómverja. En Jesús hann talaði berlega að hann var ekki komin í slíkum tilgangi. Eins og við lesum til dæmis í Lúka 17:20-21. Farið segja spurði hann hvenar Guðs ríki kæmi og hann svaraði þeim Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki munu menn segja, sjá þar það eða hér það, því að Guðs ríki innra meður. Og takkið eftir að fariseðarnir að reyna að lokka hann til að koma með einhverjar yfirlýsingar það að hann hyggist ráðast gegn allugu, gegn Rómverjum og koma Ísrael til valda. Það voru væntingarnar, jafnvel að með að lærisvinnuna. Og sjáðu hvað hann segir hér í Matteus 12:26-29. Ef Satan rekur Satan út, hann sjálfum sér sundurþykkur. Hvernig fær ríki hans þá staðist?
Og ef ég rek illu andana út með fulltingi Belzebúls, með hverju reka þá yðarmenn þá út? Því skulu þér vera dómarar yðar. En ef ég rek illu andana út með Guðs anda, þá Guðs ríki þegar yfir yður komið. En hvernig fær nokkur brotist inn í húsin sterka og rænt föngum hans nema hann bindi áður hinn sterka? Þá getur hann rænt húsans. Og þarna sjáum við að Jesús að lýsa andlegri baráttu, ekki veraldlegri. Hann kom í heiminn til að láta þjáða lausa, ekki undan Rómverjum, heldur undan Satan og valdi hans. En þrátt fyrir allar þessar lýsingar sem Jesús gaf, þá voru jafnvel lærisvinarnir samferðir allan tíman að hann var í komin til að frelsa þá undan Rómverjum og koma Ísrael til valda. Það voru þessar væntingar sem urðu til þess að þeir urðu fyrir vonbrigðum þegar hann var krossfestur og lagður í gröf. Væntingarnar hrundu, innistæðulausar væntingar því hann sagði aldrei að hann var í komin í þeim tilgangi. Hugsið ykkur hvílík vonbrigði þegar hann varði fyrir. Var þetta allt byggt á miskilningi? Var Jesús ekki Messías eftir allt saman? Var hann ekki sá smurði prins sem Daniel hafði spáð fyrir að koma skildi. Jú, hann var það, en hann kom ekki til að berjast við Róm. Hann kom til að berjast við Satan. Hann kom til að uppfylla fyrirheitið sem gefið var í Eden að sæði konunar skildi merja höfuð drekans, ekki höfuð keisarans í Róm. Og vissulega frelsaði Guð oft Ísraelsmenn undan okki nágranna sína, En það var ekki Guðs aðal markmið. Hann vissulega frelsaði Ísraelsmenn undan óvinum sínum til að sýna þeim að hann hefur vald til að frelsa þá. En aðal markmið Guðs var ekki að frelsa þá undan þeim. Aðal markmið Guðs var og er að frelsa fólk sitt undan ánauð syndar. Á sama hátt þegar að Kristur gekk hérum á meðal okkar og læknaði sjúka, Þá var það ekki aðal tilgangurinn með komu hans. Hann kom til að boða bandingjum lausn, blindum sín og láta þjáða lausa. Lausn fyrir bandingja sem eru bundnir af snörum Satans. Blindum sín sem hafa verið blindaðir af lygum Satans. Og láta lausa þá sem eru þjáðir af vélarbrögðum Satans. En oft læknaði hann sjúka til að sýna fram á að hann hefur kraft til að fyrirgefa syndir og lækna, ekki bara líkamlega heldur andlega. Hann opnar ekki bara blind augu, hann opnar huga okkar fyrir sannleikanum. Svo nú spurningin þar sem fólk Guðs var stöðutt að lenda í vonbreiðum vegna miskilnings á því hvernig Guð ætlaði sér að uppfylla þau fyrirheit sem hann hafði gefið, jafnvel varðandi sjálfan Messías. Er þá hætt á því að slíkt getur endurtakið sig í framtíðinni? Eigum við von á meiri vonbrigðum í framtíðinni? Og svo spurningin aðalega, kristið fólk í dag að miskilja eitthvað í Biblíunni varandi framtíð okkar sem valda vonbrigðum? Og svarið við því já, svo sannarlega. Og þið hafið vantarlega heyrt þessa bók, Left Behind eða Skilin eftir. Bókin fjallar það að einhver tímar í framtíðinni þá mun fólk Guðs vera hrifið til himna á leynilegan hátt og aðrir verða skildir eftir og þurfa að lifa hér í gegnum þrengingatíman. Þannig að það þeirra kappsmál að vera hrifnir burt áður en að þessi hörmungar ganga yfir. Og á hverju byggja þeir þessa skoðun? Það byggt á texta eins og í Matteus 24:41 þar sem segir Þá verða tveir og akri annar mun tekin og hinn eftir skilin. Tveir munu mala á kvörn, önnur verður tekin og hinn eftir skilin. Og svo höfum við sambærilegan texta í Lúkas í kafla 17:34-36 þar sem segir Ég segi yður, á þeirri nóttu verða tveir í einni kvílu, annar mun tekin og hinn eftir skilin. Tveir munu mala á sömu kvörn, önnur verður tekin, hinn eftir skilin og tveir verða á akri, annar mun tekin og hinn eftir skilin. Svo þannig fullist að það verður til dæmis tveir og akri og svo skyndilega hverfur annar og vegna þess að hann var hrifin upp til Guðs. Og hinn aðlinn hann
hefur bara ekki hugmynd hvað gerðist. Eða tvær konur að mala kvörn og svo skyndilega hverfur önnur þeirra og hinn skilur ekki því hvað gerðist. Eða tveir sofandi og svo hverfur annar þeirra og hinn sennilega sefur þá bara áfram og þegar hann vaknar þá uppgötar hann að hinn aðilinn bara horfinn á nokkra skýringa. Og textin að segja okkur þetta? Skoðum aðeins betur Matteus 24 og hvað textin raunverulega að segja. Og það byrja hér, en þann dag og stund veit engin hvorki englar á himnum né sonurinn, engin nema faðirinn einn, eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komum mannssonarins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku, kvæntust og giftust allt til þess dags er Nói gekk í örkina og þeir vissu ekki fyrir en flóðið kom og hreyf þá alla burt. Eins verður við komum mannssonarins, þá verða tveir og akri, annar mun tekin hinn eftir skilin, tveir munum ala kvörn, önnur verður tekin hinn eftir skilin, vaki því þeir vitið ekki hvað dagdrottin eða kemur. Þannig að Kristur að líkja þessu við hvað? Nóaflóðið. Og hvað gerðist við Nóaflóðið? Fólk var hrifið burt af flóðinu og aðeins Nói og fjölskylda hans voru eftir skilin í örkinni. Þannig að í þessu samhengi þá viltu ekki vera hrifin burt. Þú vilt ekki vera hrifin burt af eyðingar öflunum. Þú vilt vera eftir skilin á lífi. Þannig að þeir sem predika þessa left behind kenningu, þeir hafa snúið þessu algjörlega við. Og hvað táknmyndir að finna í þessum sögum? Skoðum það aðeins. Akur. Það segir að tveir séu akri annar tekin hinn eftir skilin. Kristur sagði að akurinn sé heimurinn og þeir eru að vinna á akri Guðs. Sem sagt, þeir telja sér báðir vera að vinna að málefnum Guðs á hans akri. En annar tekin burt af pláunum, hinn eftir skilin til að vinna á akrinum allt til þess að Kristur birtist í skýjum heimis. Og að mala kvörn, tvær að mala kvörn, vantarlega til að baka brauð. Og brauði táknar orð Guðs, þær eru að boða orð Guðs en önnur tekin en hinn fær að halda boðunarstarfi sínu áfram þar til Kristur kemur í skýjum heimis. Og tveir í hvílu, þeir eru sofandi. Biblían segir að svefn tákni dauðan og það tvennskonar dautt fólk sem hvílir í gröfum sínum réttlátir og glataðir. Og þetta hefur ekkert með einhverja leynilega upprýtningu að gera. Hvergi okkur sagt í Biblíunni að þetta gerist leynilega? Og það sem við þurfum að skilja að hugafar Hebrea, hvernig hugsuðu þeir þetta? Þegar þeir höguðu sér vel þá fengu þeir að vera í fyrirheitnalandinu og þegar þeir höguðu sér illa að þá komu aseringar og tóku þá á brott og babylónimenn komu og tóku þá burtu og þeir vildu vera áfram í fyrirheitnalandinu en ekki tektir burt og þess vegna var það hinn versti dómur að vera tekin burt úr fyrirheitnalandinu og það var blessun að fá að vera áfram og ekki tekin burt. Og þannig verið að tala dóm þegar fólkið tekið í burtu í dóminum. Nú rétt eins og kveitið og illgresið við lesum í Matteus 13:30 láti kortvekja vaksa saman fram að kortskurði og þegar komið kortskurðar tíð mun ég segja við kortskurðamenn safnið fyrst illgresinu og bindið í bundin til að brenna því. En hirðið kveitið í hlöður mína. Safnið fyrst illgresinu, ekki að safna fyrst hinum útvöldu. En ógæfulegu, illgresið tekið burt í dómnum á meðan hinir hófæru munu erfa jörðina. Þeir fá að lifa af. En Biblía talar vissulega upprifningu til fundar við drottin en ekki leynilega. Við lesum það í fyrsta Þessalóniku bréfi 4:16-17 því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils röst og með básúnu Guðs og þeir sem dánir eru í trú og Krist munu fyrstu brísa
Síðan munu ver sem eftirlifum vera ásamt þeim hrifnir burt í skýjum til fundar við drottin í loftinu og síðan munu ver með drottni, vera með drottni alla tíma. Og taki eftir því að fyrst mun drottin stíga niður af himni með kalli og básunu. Það ekki að sjá á þessu að það verði eitthvað leynilegt. Og svo segir síðan eða eftir þetta erum við hrifin burt til fundar við drottin. Ekki leynilega, löngu áður en hann kemur með kalli og básunu. En hvers vegna þetta svona hættulegt að trúa á þessa left behind kenningu? Það sem hættulegt að þeir sem kenna þetta segja að þú hafir annað tækifæri eftir þennan atburð til að verða hólpin. Og þeir sem aðhyllast þessa kenningu, það eru þeir sem trúa því að síðasta vikan í 70 vikna spádómi Daniels hafi verið slegin á frest og Daniel spáði fyrir það að yfir 70 sjöundir frá endurreist Jerusalem til hins smurða höfðingja sem Kristur. Síðasta sjöundin þegar Kristur kemur til sögunar eða frá því hann var skýrður þar til Stefán var grýttur. Í miðri sjöundinni var Kristur krossfestur. Nema hvað þeir sem aðhyllast left behind kenninguna vilja meina að síðasta sjöundin sem sé enninn í framtíðinni. Þeir segja að þegar að Kristur var skýrður þá hafi tími gyðinga stöðvast og klukkan stoppaði. Og þar sem það voru aðeins 69 sjöundir liðnar frá tilskipuninni endurreist Jerusalem, þá eiga þeir eina sjöund inni eða sjö ár. Og þeir setja sem sagt 2000 plus ára gap þarna á milli. Og þess vegna eru þeir að horfa svo mikið til Ísraels því að þeir trúa því að musterði verið endurreist, fórnakerfinu komið á aftur og þá muni tími gyðinga fara af stað aftur. Og klukkan fer í gang og það gerist eftir þessa leynilegu burthrifningu og í stað þess að horfa til þess hvernig Kristur uppfyllti síðustu sjöundina þá trúa þeir því að antikristur uppfylli þessa sjöund einhver tíman í framtíðinni og þeir taka spádóm frelsara okkar Jesu Krist og heimfara það á antikrist. Þeir munu augljóslega verða fyrir vonbröðum. Það kann vel að vera að það verði reist nýtt mustur í Jerusalem. Ég ætla ekki að kasta því út af borðinu, en það verður ekki til uppfyllingar á neinum spádómi Biblíunar. Tími Ísrael sem þjóð Guðs löngu leiðin. Alveg eins og svo oft áður og sérstaklega á tíma Krists hér á jörð, þá miskilja menn ætlunarverk Guðs og verða fyrir vonbrigðum. Við ættum heldur að forða okkur frá öllum vonbrigðum. Ekki hlusta á furðulegar útleggingar og orði Guðs sem standast enga skoðun.

0: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á Boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum byggja fyrir þér.
1: Þú ert að hlusta á útvarp Boðun FM 105.5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
2: Þá sagði ungi maðurinn, alls þessa hef ég gætt, hvers er mér enn vant? Matteus 19.20. Ungur hugsjónamaður kemur til Jesu og spyr hvað hann eigi að gera til að hljóta eilíft líf. Hann þráir að eignast það, en hann gerir sér ljóst að hann hefur ekki ennþá náð markinu. Hvað vantar enn? Jesús bendir á boðorð Guðs, en honum finnst hann hafi haldið þau. Hvers er honum þá vant? Þannig hugsa margir. Þá langar til að öðlast hlutdeild í æðra og andlegu lífi. Þeir finna að þá skortir eitthvað, en hvað getur það verið? Síðan taka þeir að leita og spyrja. Þeir fara frá einum andlega leiðtoganum til annars með vandamál sitt. Að hvaða leiti nægi og skammt. Jesús sá strax að ungi maðurinn gerði sér ekki grein fyrir hver var í eiginlegu vandi hans. Hann leitaði hér og þar til þess að finna eitthvað sem hann vantaði. En hann hafði aldrei skilið að hinn raunverulegi vandi hans var hann sjálfur. Sýndu mér hvað það er sem ég hef ekki gert og ég skal gera það undir eins. Þannig hugsaði, en hitt hafði ekki lokist upp fyrir honum að hann sjálfur væri glataður syndari sem ekkert gæti gert sér til sálu hjálpar. Það er einmitt þarna sem margir sitja fastir þeir finna að það vantar eitthvað. Hvað eiga þeir að taka til bragðs og þeir höndli það? Það hlýtur að vera einhver viss aðferð. Einhver sérstök andleg reynsla sem til þarf. Sýni mér hvað það er, þá skal ég framkvæma það. Þannig hugsa menn, svona finnst einn þetta vera. Jesús vildi sýna hugsjónamanninum unga að bresturinn var í honum sjálfum. Það var ekki aðeins að honum væri í einhverju ábóta vant. Það var sjálft hjartað sem var ófullkomið. Þess vegna benti Jesús á veikleika hans. Far og sé leigur þínar, kom síðan og fylg mér. Ef þú stefnir að fullkomnun sjálfs þín, skaltu hefjast þegar handa. Þú getur byrjað á því að selja allt sem þú átt og gefa það, en það vildi hann ekki. Hjarta hans var fjötrað við auðæfin. Það sem þú þarnast er að þú sjáir að þú ert á glötunarvegi. Þú þart meira en örfun, nýja reynslu, nýja kraft. Þú þart náð. Náðun glatað syndara sækir Jesu. Það er það sem þig vantar.
0: Komið þið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist. Að þessu sinni ætla ég að tala efni sem aldrei er of mikið talað að mínu mati. En oft skortur á í framkvæmd. Þetta er kærleikurinn sem birtist í Jesú Kristi og hann ætlaði okkur mönnunum að birta öðrum í ýmsum myndum. Í ágætri bók sem ég á og heitir á frummálinu Living God's Love eða á okkar ylhýra máli að lifa og birta kærleika Guðs. Í þessari bók stendur meðal annars þetta. Guð notar menn og konur til að miðla áfram og tengja hlýjuna frá elsku hans til alheimsins. Eins og segir í orðskviðunum 20. kafla og 27. versi, andi mannsins er lampi frá drottni sem rannsakar hvern afkima hjartans. Hver hræðilegt er það ekki að oftar en ekki bregst fólk því háleita hlutverki sem þeim var ætlað sem fólki Guðs. Þau hafa hryggilega brugðist í að tjá og birta kærleika hans eins og hann gæti verið sýndur. Sjálfselska og tilfinningakuldi hafa næstum kæft eld kærleikans. Margir sem segjast vera kristnir hafa gleymt að Guð ætlast til þess að þeir birti Krist séu sannir fulltrúar hans. Hvað þýðir það að vera fulltrúi Krists og að kunngjöra hann? Það þýðir ekkert meira né minna en að sýna kærleika Guðs öðru fólki eins og Jesú gerði. Það var það sem dró fólk að honum. Ástúleg útgeislunin á andliti hans, fegurðin í persónuleika hans sem birtist í augnatilliti hans og málrómi. Þetta var sterkasta aðdráttaraflið fyrir alla sem ekki voru þegar forhertir af vantrú. Og hér lík ég þessari tilvitnun úr áðurnefndri bók. Ég fór að hugsa um þessa tilvitnun um anda mannsins sem lampa frá drottni sem rannsakar hvern afkima hjartans. Þegar Jesú fór til himna þá lofaði hann að senda þeim heilagan anda, huggaran, til að uppfræða þá og styrkja. Það var þessi andi sem fyllti lærisvinnana af krafti svo þeir predikuðu og uppfræddu svo fólk undraðist stórum. Og það var þessi sami andi sem kom því til leiðar að á meðal þeirra ríkti svo mikill kærleikur og réttlæti að eftir var tekið og fólk furðaði sig oft á tíðum á. Það varð svo til þess að fleiri og fleiri drógust að þeim og kynntust fyrirheitum og kærleika skaparans og Guð föður sem hafði vegna kærleika síns komið í Jesú Kristi til að frelsa mannkynið frá glötun og eilífum dauða. Það er heilagur andi sem fær mig til að skoða sjálfa mig, afkima hjarta míns, spyrja mig spurninga stöðu mín og lífsmáta. Og þegar ég sé að ég er ekki á réttri leið og finn veikleika mína og galla, plaga mig, þá er það heilagur andi sem gerir mig kleift að rísa upp og byrja á uppbyggingu þroska míns að nýju og gefur mig kjark og kraft. Hve kærleiksrík athöfn og elskuleg umhyggja getur haft áhrif allt lífið og ráðið úrslitum það hvernig við komum út úr áföllum og mótlæti. Ég fæ vikulega tölvupóst frá Heroic Stories eða einhvers konar hetjusögur. Þetta eru frásagnir fólks hvaðanæfa að sem hafa frá einhverju eða einhverjum að segja sem hefur haft áhrif á líf þeirra og hugsun. Ætið er að ræða einhvert sem hefur sýnt umhyggju fyrir náunganum á einhvert nátt. Sérstaklega mikinn kjark eða sjálfsfórn og kærleika. Eða einfaldlega verið til fyrirmyndar og sýnt umhyggju sem skilaði sér ánfram til uppvaxandi kynslóðar. Eina slíka frásögn ætla ég að láta fljóta hér með. Hún kemur frá Mark í Kentucky og kallar hann frásögn sína spegilmynd. Og hér hefst frásögnin með hans eigin orðum. Snemma ársins 2000 varð ég fórnarlamb fólskulegrar og tilefnislausar árásar sem skildi eftir nokkur ummerki og ör á hálsi mínum. Ég komst lífs af og árásamaðurinn situr í fangelsi, en samt mun ég aldrei verða samur maður. Að raka mig þýðir að ég sé örin. Þar til fyrir skömmu þýtti það að í hvert sinn sem ég sá örin upplifði ég heiftúðuga árásina aftur í huga mínum. Ég gat séð hatursfyllt og brjálað andlit árásarmannsins á bakvið mig. Fyrstu viðbrögð mín voru að hætta raka mig og passa bara að vera snyrtilega greiddur. Ég vildi ekki þurfa að sjá örin sem vöktu upp minningum atburð sem nærið því tók líf mitt. Ástandið versnaði dag frá degi. Í stað þess að líða betur með því að komast hjá hlutum sem myndu á þetta, fór ég að muna atburðin oftar og æskýrar. Það var líkast því að ég upplifði árásina aftur dag eftir dag. Að lokum leitaði ég hjálpar. Fyrsta spurning læknisins var, hefur þú gott samband við föður þinn? Ég svaraði, já, við höfum frábært samband. Læknirinn spurði því næst hvort að pappi hefði kennt mér að raka mig. Áður en ég gat svarað spurningunni skaut upp í hugann minningu sem ég hafði gleymt í fjöldamörg ár og ég fór strax að brosa. Læknir svaraði ég. Þetta er svo sniðugt. Ég man að ég stóð við hlið pappa sem lítill gutti gersamlega gagntekin af því að geta raka sig. Það endaði með því að ég stóð alltaf við hliðin á honum á morgnana þegar hann var að raka sig og spurði endalausra spurninga. Pabbi keypti þá handa mér litla plastrakvél sem hafði jafnvel lítinn hnapp á skaftinu svo hausinn opnaðist þegar maður ítti á hnappinn alveg eins og á alvöru rakvél. Blaðið var úr gerviefni sem leit út eins og ekta rakblað. Eftir þetta fekk ég alltaf raksáp á allt andlitið og fekk að raka mig með pabba. Læknirinn stakk upp á að ég rifjaði upp þessa ánægjulegu minningu í hvert sinn sem ég rakaði mig til að setja hana inn í staðin fyrir hryllingin af árásinni. Allir í fjölskyldum minni muna eftir litlu plastrakvélinni minni eftir öll þessi ár. Það hefur verið svo gaman að rifja upp æsku árin þá tíma sem ég treysti öllum og hlakkaði til að verða stór. Upprifjunin hefur hjálpað til að rifja út vonduminningunni. Ekki aðeins finn ég kærleikan sem pabbi sýndi mér þegar ég raka mig í dag, ég fæ líka að finna hvernig það er að vera saklaus enn á ný. Dýrmætar minningar verða til á augnabliki og endast til eilífðar. Ég er svo þakklátur að pabbi hafði þolinmæði þá daga til að leyfa mér að raka mig svo að ég get raka mig í dag án þess að upplifa ljótan atburð. Minningin hefur styrkt samband sem var þó svo gott. En frekar. Það sem gerði mig hamingjusaman þá gerir mig enn hamingjusamar í dag. Þakka þér fyrir pabbi. Og hér líkur þessari frásögn Marx. Þessi frásögn minnir okkur á að hver minnsta kærleiksathöfn er mikilvæg. Við þurfum ekki endilega missa móðin og halda við þurfum að afreka eitthvað stórt. Öll smá skref verða smám saman að langri leið. Mikilvægast er hvert takmarkið er. Andi Guðs er ávallt tilbúin til að leiðbeina okkur og styrkja. Reynum ekki að vera góð upp á eigin spýtur allan tíman. Sú barátta getur orðið okkur ofviða. Höfum Guð með í ráðum. Sum okkar, já mörg, hafa ekki endilega svo góðar minningar. Munum þá að til þess að öðlast bata þurfum við að fyrirgefa. Kærleikurinn hefur þennan eiginleika. Tökum á móti honum frá uppsprettunni, sjálfum Jesu Kristi. Í Rómverjabréfinu 12. kafla og öðru versi segir Hegðið ykkur ekki eftir öld þessari heldur takið háttaskipti með endurnýjung hugarfarsins svo að þér fáið að reyna hver sé vilji Guðs, hið góða, fagra og fullkomna. Og í 9. versi, elskan sé flærðar laus, hafið andstigð á hinu vonda en haldið fast við hið góða. Guð segir aftur og aftur í orði sínu að við eigum ekki að láta hugfallast því hann sé með okkur. Í Jesaja 41. kafla 10. versi segir hann, óttast þú eigi því að ég er með þér. Lát eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Það er dýrmætt að eiga góðan og þolinmóðan kærleiksríkan föður eins og Mark var svo lánsamur að eiga. En hvernig svo sem aðstæður okkar eru hér, þá eigum við öll svo kærleiksríkan föður á himnum að ekkert sem við gerum eða segjum fær hann til að elska okkur minna. Ég vitna hér aftur í áðurnefnda bók um kærleikan. Ef kristindómur þýðir að við eigum að sína samferðafólki okkar einlæga umhyggju og ástúð, þá hlýtur andstæða kristindóms að vera að vanrækja að sína kærleika. Höfundurinn tala svo hvernig hann með sjálfskoðun kemst að því þrátt fyrir að vera góður og löghlýðin maður hefur hann brugðist í því að sýna öðrum kærleika sem oftast og best. Sumir þeirra sem komust lífs af úr árásinni á tvíburaturnana í New York komust að þessu. Líf þeirra tók algjörum stakkaskiptum. Áður voru þeir duglegir og velvinnandi einstaklingar og lifðu góðu heiðarlegu lífi. Við það að fá annað tækifæri uppgötuðu þeir að gildin breytast þegar þú veist að kannski er of seint að segja mér þykir vænt þig á morgun. Kannski of seint að brosa og segja góðan daginn á morgun við gömlu úrillu konuna í stigaganginum eða að þakka strætisvagnastjóranum fyrir að bíða eftir þér. Listin endalaus. Ferðin hefst á einu litlu skrefi. Kæru hlustendur, þetta vil ég segja að lokum. Guð elskar ykkur hvernig sem þið eru. Hann býður þess eins að þið takið á móti kærleika hans í öllum kringumstæðum. Megi Guð blessa ykkur öll og færa gleði og styrk. Þökk fyrir að hlusta.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar. Segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús alltaf með ykkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Ef það er eitthvað spurning sem hefur komið oftar til mín en önnur í gegnum áratugina varðandi orð Guðs, að þá er það þessi: hvernig getum við vita hvaða söfnuður er réttur? Hvernig getum við vita hver boðar sannleika? Og ég gæti svo auðveldlega bent á eitthvað frá mínum eigin huga til að reyna að sannfæra fólk að það væri ekki rétt að gera það. Ég ætla samt sem áður í dag að leitast við að sýna ykkur hvernig þið, hvert og eitt ykkar, geti komist að raunum hvaða söfnun, hvaða kirkjudeild boðar orð Guðs umbúðalaust. Og ég hef uppgötvað, í staði fyrir að segja að það er þessi söfnur eða þessi söfnur, þá er miklu betra að sýna ykkur eða áhugasömu fram á það hvað er alls ekki að finna í orði Guðs. Útilokunar aðferðin kalla ég þetta, og það er það sem ég ætla að sýna ykkur hér í dag. Ef við notum útilokunar aðferðina, er við lesum Guðs orð og þá sjáum við, býtum við, söfnuðu Guðs boðar ekki þetta eða þetta, því að Guðs orð er að vara við svo mörgu. Og ég ætla að benda ykkur á sínu svona því hér í dag. Er þið tilbúin að uppgötva Guðs sanna söfnuð? Þá skulum við bara fletta upp í orði Guðs. Og sem formála, að þá spyrja hvaða kirkju viður kennir Kristur sem hans eigin. Hver boðar allan sannleikan eins og hann er að finna í orði Guðs? Er þetta erfitt? Það ætti bara að pröfa og reyna. Byrjaði að leita. Takið þið til við að lesa orðið. Þið eigið sennilega flest öll eintak af biblíunni á heimilum ykkar. En Guð á sér söfnuð. En veistu hver hann er? Ég er ekki að koma með þetta hér í dag svo mikið ykkar vegna. Ekki ykkar sem eru hérna inn í boðunarkirkjunni í dag. Því þið vita þetta flest öll. En það er vegna hlustenda á útvarp boðun úti í þjóðfélaginu sem eru að hlusta, og þeir eru fleiri en maður gerir sér grein fyrir. Og ég hvet alla sem á þetta hlýða að uppgötva í orðu Guðs hver eru auðkenni þau sem Guð gefur okkur til að vita hver sé hans söfnur. Við förum í postólasöguna í fjórða kaflan og leggjum áherslu á aðalatriðið í allri boðun, að það er Jesús Kristur. Þar segir frá 11. versi í 4. kafla apostola sögunar að Jesús er steinninn sem þér húsasmiðinni virtuð einskis. Hann er orðinn hyrningasteinn. Ekki er hjálpræði í neinum öðrum, og ekkert annað nafn er mönnum gefið um víða veröld sem getur frelsað oss. Ég bið ykkur um, góði hlustendur, hvar sem þið eru stödd á landinu eða út í Ameríku eða Ástralíu, hvaðina, því að fólk á þessu stöðum er að lusta, að aðalatriði hjá okkur hér í Boðanakirkjunni er að leggja áherslu á mikilvægi frelsarans okkar, Jesu Krists. En það segja hér að hjálpræðið er ekki neinum öðrum, og ekkert annað nafn er mönnum gefið um víða veröld sem getur frelsað oss. Jesus Kristur er nummer 1, 2 og 3. Hann er upphafið og endurinn á öllum andlegu boðska sem að við eða aðrir kunna að boða til þess að vera tekin, já, að fólk geti tekið marka á okkur sem boðendur sannleikans. Svo förum við yfir í opinbrunabókina, því þetta er námskeið á hverjum hvíldadegi drottins hérna þessa dagana, þessa vikurnar, þar sem við erum að skoða í opinbrunabókinni hvað Guð hefur að segja okkur, eins og til dæmis hérna í 3. kafla opinbrunabókarinnar. Og það er reynda boðskapur til 7 mismunandi safnaða í gegnum kirkjusöguna. En þetta er svo síðasti af þeim, og ég legg áherslu á hann hér í dag, því að þar er að finna lýsingu á kristnu fólki í dag. 14. versi og þar áfram segir að engli safnarist í Laodikeu. Skalt þú rita, þetta segir hann sem er amen Votturinn trú og sanni, upphafs sköpunar Guðs. Ég þekki verkið þín, að þú ert hvorki kaldunni ei heitur, betur að þú væri kaldur eða heitur. En af því að þú ert hálfvolgur og hvorki heitunni kaldur, mun ég skirpa þér út af munni mínu. Þú segir, ég ríkur og auður orðin og þarfnast einskis og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Hugsið eitthvað lýsingu Guðs á sínu fólki á þessu tíma sem er táknað með Laodikeu nafninu sem á við okkar tíma sem við lifum á. Getum við virkilega verið upptalið þarna af frelsaranum sem fólk sem eru á glötuna við. Við skulum halda áfram og skoða að söfnuður Guðs, hann ekki kaldur. Hann gæti verið heitur, en sko, við erum þá ekki aumingjar og ekki fátækir, þó við eigum ekki neitt. Við þurfum bara að minnast þess að í mælikværi Guðs allt annar en við teljum farsælan árangur í lífinu. Í þriðja kafla á 18. versi þá segir drottinn ég ræð þér að þú kaupir hann með gull, hérna trúin. Skipti eldi til þess að þú verður auðugur, allt öðruvísu auðæði heldur peningar eða eignir. Og hvít klæði til að skýla þér með réttlæti Krist sem við þurfum að eignast. Hann gefur okkur þetta, hann býður okkur þetta, ókeypis, ef við bara viljum. Og, já, til að hylja vanvirðu nektar okkar og svo eigum að sækjast eftir smyrsli til að smyrja með augun okkar til þess að við verðum sjáandi. Þannig verður að tala heilagan anda, þannig verður að tala trúna og réttlæti Jesu Krists í þessum táknmyndum. Svo það að Jesu sjálfu segir í Markusar guðspjalli í loka orðanum þar næstu því 16. kafli hjá Markusi, hann segir farðu út allan heiminn og prediki fagnar erindið allum mannkyni, sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða. Er þetta ekki einfalt? En sá sem trúir ekki mun fyrirdæmdu verða. Nú eru þeir mjög margir sem kenna sig við Jesu Krist og segjast trúa en Jesu vill ekki kannast stuð á suma. Við komum betur að því og eftir. Svo að við erum að uppgöta hérna með útulokuna aðferðinni að fólk þarf að hafa heilan anda. Fólk þarf að hafa eða íklæðast réttlæti skikju Kristi og okkar réttlæti eins og sörgutuska eins og því lýst annars þær í Biblíunni. Og svo þegar við trúum, hinn er sönnu trú, þá ber okkur að taka skýr. Og hér ekki verið að tala ung barnaskýr. Og ég ekki gera lítið úr mikilvæg þessu augu margra. Ég var skýrðum sem unga barn. En ég síðan meir þegar ég varð eldri og kynntist orðum drottins, þá ákvæði ég að láta skýrast eins og hann var skýrður. Eins og Hallja sína læri sem að skýra ótölulega fjölda fyrir 2000 árum. Öðruvísi getur ekki skýrni tákna þessi Kristur boðar að hún eigi að tákna ef við athuga það nánar. Við tökum eftir því að þegar að eþjópski hirðmaðurinn var á leiðinni heim til Eþíópíu frá Jerusalem eftir trúarhátíð þar, að þá birtist honum skyndilega maður sem af heilugum anda sendur á yfirnáttulegan hátt til að vera á þjóðveginu þarna til Gaza. Og það myndi leiðum þeirra beggja bera saman. Og þá eþjópski maðurinn að lesa í spádómsbók Jesaja. Hann leitandi, eins og við að vera að gera. Söfnuðu Guðs á að rannsaka, skoða og láta sannfærast. Þegar að Filippus, sem var sendur þarna af heilugum anda,

Og Filippus, hann leggur sig fram að fræða hann. En hver var Filippus? Hann var einn af þeim í postulasögunni sem var tilnefndu til að útbýta brauði og fatnaði fyrir fátæka. En allt í einu er hann orðið predikari þarna. Og svo segir eþjóski hirðmaðurinn, því að þá er hann búin að fá upplýsingar um skírnina, hér er vatn, voru að fara fram hjá vatni, að má ég ekki skýrast? Spyr hann. Og það stendur ekki á því. Þeir nema staðar og eþjópski hirðmaðurinn er skýrður niður dýfingar skýrn. Öðruvísi getur ekki skýrnin í raun og veru uppfyllt það sem Guð ætlast til af okkur þegar við undirgöngumst skýrn. Þetta er allt útskýrt í sjötta kaflanum í Rómverjabréfinu. Þriðja versið og þar áfram. Eða vitið þér ekki að allir við sem skýrðir eru til Krist Jesú, eru skýrðir til dauða hans. Skýrnin tákna dauða, okkar gamla manns. Við eru því dánir og greftraði með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi. Eins og Kristur var uppvakið frá dauðu fyrir dýr föðurins. Því að ef við erum orðnir samgrónir honum í líkingu dauða hans, munum við einni vera þeir í líkingu upprisa hans. Skýrnin á að vera mjög lýsandi táknræn athöfn dauða okkar gamla manns, upprisu til þess að lifa nýju lífi í Jesu Kristi. Söfnuðu Guðs á að boða svona skýrn. Svo lesum við í Jóhannesi í 10. kafla. Jesús talar þar og segir við áherendu mínu sauðir, sem sagt mitt fólk, það heyrir röst mína og ég þekki þá að þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf og þeir skulu aldrei að eilífu glatast og enginn skal slíta þá úr hendi minni. Þetta stendur í Jóhannesi í 10. kafla. En í 3. versi í byrjun opinberunar bókarinnar segir drottinn, sællum sá sem les og heyrir og varðveitir orðið. Söfnuðu Guðs í dag á að boða allt orðið og taka mark á opinberunar bókinu alveg sérstaklega því það er síðasta bókin í Biblíunni fyrir mannkynið. Og þar er margan mjög alvarlega boðskap að finna. En þetta er bara svona byrjunaratrið sem ég að deila með okkur hér varandi skýrnina. Að þegar við tökum mark á orði Guðs, það látum við skýrast. Fullarum fólk. Ég er ekki að gera lítið úr barnaskýrninni. En börn er ekki hugmyndum hvað er að gerast. Þú þarft að velja sjálfur, Jesu Krist, sem þinn drottinn og frelsara. Og það er þegar þú ert komin til ára og hefur vita á því sem þú ert að gera og velja. Með öllu þeim afleiðingum sem það kann að hafa í för með sér. Í 18. kafla er sérstakur voldugur engill sendur út heiminn sem táknaði þann boðskap sem að söfnuðu Guðs hér á jörðu í dag á að boða. Og þar segir í byrjunar versinu, eftir þetta sá ég annan engill. Guð var alltaf að senda engla, marga engla með boðskap til fólksins síns hér á jörðu til að boða fyrir öllum öðrum. Og jörðu ljómaði af dýrð hans. Getið þið ímynda eitthvað þegar að gamli góði aðvend boðskapurinn, boðskapur komu drottins aftur til jarðar, fær að ljóma allan heim. Og það segir í öðru vesti, hann rópaði með sterkri röddu og sagði, fallin er Babylon, hinn mikla og orðin að djöfla heimkynni. Og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslegra fugla. Í orði Guðs er villukenningum líst við þennan viðbjóð sem þarna er talin upp. Svo kemur þessi áskorun frá Guði sjálfum fyrir mun þessa engils í 4. versinu. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, gangið út mitt fólk og takið eftir því hvar Guðs fólk er í dag. Gangið út mitt fólk út úr henni, þar að segja Babylon, svo að þér eigið engan hluti syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Síðar skal ég tala við ykkur pláurnar, eins og þær eru taldar upp í 16. kaflanum í opinberunarbókinni. En hér er síðasti boðskapur Guðs, boðaður, sem söfnuðu Guðs á jörðu á að boða.

Það er ekkert margir sem boða þennan boðskap í dag. En aðal inntakið er að yfirgefa Babylon, þennan rugling trúabræðana, sem boða alls konar kenningar, alls konar villukenningar, sem eiga enga stoð í orði Guðs. Við skoðum þetta aðeins betur. Hósea, fjórði kaflinn. Þar er drottinn ósáttu við fólki sitt. Frá byrjun þá segir heyrið orð drottins þér Ísraels menn. Því að drottinn hefur mála kæra gegn íbúi landsins því að í landinu er engin trúfesti. Er þetta að segja þetta íslenska kristni í dag? Í landinu er engin trúfesti, né kærleikur, né þekking á Guði. En á yfir deili ég þér prestar, segir hann. Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking. Enga þekking. Og af því að þér hafið hafna þekkingunni, þá vil ég hafna yður svo þér séð ekki prestar fyrir mig. Og með því að þér hafið gleymt lögmáli Guðsýðar, þá vil ég gleyma börnum yðar. Er þetta ekki alvarlegur boðskapur? En það er einkennandi fyrir kristni nútímas, bæði hér á landi og í flesta öðru löndum. Að kristið fólk hefur hafnað kenningunni, þekkingunni á orði Guðs, það hafnar sköpunarsögunni, það hafnar opinberunarbókinni, það hafnar mörgu af því sem Jesús Kristur boðaði hér á jörðu. Og ég er aðeins að sýna eitthvað stikkprufur hér í dag, því það er á nógu að taka. En hér er lögð áhersla á að af því að fólk gleymir lögmáli Guðs, boðanum tíu, þessu meginreglum Guðs ríkis, þá mun Guð gleyma öllu þorra manna, jafnvel á meðal þeirra sem játa kristna trú. Því að var það ekki Kristus sem sagði, þeir eru margir sem fara breiða veginn til glötunar, en fáir sem taka mjóa veginn til eilífs lífs. Þetta eru hans orð. Í sjöunda kafla hjá Matteusi, 21. versi og þar áfram, þar segir sjálfur drottinn frelsarinn okkar. Ekki mun hver sá sig við mig segir herra, herra, ganga inn í himnaríki. Heldur sá einnir gjöri vilja föður míns sem á himnum. Sjáu það, þetta snýst hollustu og hlýðinni. Margir munu segja við mig á þeim degi, segir hann, herra, herra, sem útlefstundum sem drottinn, drottinn, höfum við ekki kennt í þínu nafni, sjáu þið, hér eru prestar á efsta degi, kennimenn margir, sem minna sjálfan drottin á, herra, höfum við ekki kennt í þínu nafni, rekið út illa anda í þínu nafni og gert í þínu nafni mörg kraftaverk. Kokrestin hjá þeim mörgum. Þá mun ég votta þetta, segir Jesús Kristur. Aldrei þekkti yður, farið frá mér, illgjörðamenn. Er þetta ekki alvarlegt? Þegar að kristið fólk, ef það á annað borð gefið sér tíma til að opna biblíuna og lesa, þá sjáðu hérna alveg svart á hvítu. Hvað er bara, kemur ekki til greina af Guðs hálfu að fyrirfinnist í Guðs sanna söfnuði á jörðinni. Söfnurinn er ekkert endilega söfnuð Guðs að leggja áherslu á kraftaverkin. Eins og svo er algengt í mörgum kristilegum söfnuðum út allan heim. Eða að afskrifa eitt eða annað í biblíunni. Eða að afskrifa til dæmis sköpunarsöguna. Eða að kenna eitt og annað dauðan og upprisu og sem framvegis. Það verður upprisa. En það verður upprisa réttlátra og upprisa ránglátra. Við erum búin að fara yfir þetta hér í þessu námskeiði. Svo segir Jeremía í 5. kafla. Óttalegt og hryllilegt er það sem við ber í landinu. Spámenninni kenna lygar og prestarni drottna eftir tilsögn þeirra og þjóðminni þykir fara vel á því. En hvað ætli þér að gjöra þegar að skuldadögunum kemur? Elsku vinir, förum að hugsa. Förum að taka mark á orði Guðs. Drottin er ekkert að skafa utan úr hlutunum. Hann kemur með þetta alveg umbúðalaust, svart á hvítu. Það
hefur engin ástæð á efsta degi til að segja ég vissi ekki. Í Tímóteusarbréfi númer 2, það þriðji kaflinn, þá segir Páll postuli vitaskaltu þetta á síðustu dögum, það okkar tímar, munu koma örðugatíðir, mennirni verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, rokafullir, lastmælendur, þetta ekki einkennandi fyrir nútíman? Og foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir, vanheilagir, kærlustlausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott sviksamir, framhleipnir, ofmetnafullir, elskandi munalífið meira en guð. Þeir hafa á sér yfirskin guðhæsluna, sjáum þið? Það verður að tala Kristi fólk hérna. En þeir afneita krafti hennar og snú þér burt frá slíkum. Við erum að nota útlokuna aðferðina. Að þegar fólk kennir eitt eða annað eða fólk einkennist af þessum syndum og mannfyrirlitningu sem hér talið upp að þá getum við snú okkur frá í leitinni slíkum og farið eitthvað annað. Líka í tíma til þessa bréfi og það er fjórði kafli, þá segir predika þú orðið. Þetta er fyrir prestana. Þetta er boðskapur til mín og allra annara kennimanna. Gef þig að því í tíma og ótíma, það er að segja orðið, vanda ávita áminn með öllu langlindu og fræðslu, því að þann tíma mun aðbera er menn þola ekki hinna heilnæmi kenning. Heldur hrópa þeir að þessi kennurum eftir eigin físnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikan og hverfa að ævintýrum. En verð þú algáður í öllu, þól illt, gjör verk, trúboða og fullna þjónustu þína. Alvarlegu boðskapur. Hvernig dettur andlegu leiðtóum það í hug kennimönnum, prestum? Að ætla að þeir verið boðinni velkomnir inn í dyrð himinsins eftir að hafa borið legaboðskap á borð fyrir fólki sitt í hvaða söfniði sem það var. Slíkir kennimenn verða ekki boðinni velkomnir inn í dyrð himinsins. Ég dirfist ekki að gera annað úr því að Guð hefur kallað mig til að boða og kenna sannleikan en að boða þessi sattir. Að kenna sannleikann og það er ekki erfitt að finna hann í biblíunni. Takk ég bara til við að lesa og þá munum við finna söfnuðin. Biblían er Guðs orð. Svo af hverju vil kristi fólk ekki taka marka á orði Guðs? Af hverju? Andvaraleysi? Margir treysta bara á kennimenn sína og prestana? Það mun enginn í þessu söfnuði verða hólpin bara út á það að treysta því sem Steinþór Þórðarson segir. Þeir verði sjálf að komast að raunum hver sannleikurinn er. Og það getið þið með því að lesa orði og komast að raunum hvað boðaði drottin sjálfur í öllum kenningaratriðum. Förum yfir í Efesusbréfið í fjórða kafla. Þar segir að, og það er 12. versi, þeir þar að segja prestarnir. Eiga fullkomna hérna heilugu og láta þeim þjónust í té. Líkama kristil uppbyggingar þanga til við verðum allir einhuga í trúnni og þekkingunni á syni Guðs. Sjáum við hvað er mikilvægt að þekkja boðskapin, þekkja Jesu Krist, kynnast honum og hvað hann boðaði og kendi. Þar til við verðum fullþroska og náum vaxtartakmarki Krists fyllingar. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningar vindi, tæld af slægum mönnum með véla bröðum villunar. Sjáu þið hugtökkistu drottin notar yfir það fyrir að eitthvað þið bóða sem sannleikur en er ekki sannleikur. Þá talar hann véla bröð villunar. Svo segir hann, við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaksa í öll upp til hans sem er höfuðið Kristur. Jesús Kristur sagði í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla og 15. versi: Ef þér elskið mig
muni þér halda boður mín. Er þetta ekki einfalt? Hvaða söfnuðir, hvaða kirkjudeildir halda á lofti öllum boðrannu tíu? Það er ekki erfitt að leita, það er ekki erfitt að koma auða þá. Eða hverjir eru það sem geta kallast vinir Jesu Krist? Hann skorar á okkur, þannig að í 14. versinu í 15. kaflanu hjá Jóhannesi, að þér eru vini mínir eða þau gjöru það sem ég býðiður. Og það er þetta snýstu hlýðni hollustu að taka marka orði Guðs. Svo það þarna í öðru kafla og aftur í öðru Þessalóníku bréfi frá 7. versinu. Það segir að lögleysið þegar farið að starfa í leyndum og stendur ekki á öðru en að þeim verði burtri sem nú heldur aftur af. Sem sagt við, fólk sem að tekur marka orði Guðs, að á vissan hátt halda aftur af lögleysi. En það að gefa sér smátt og smátt vegna þess að lögleysið orðið svo yfirgengilegt. Og það vegna þess að boðorðin eru afskrifuð að einhverju leiti hjá mörgum, að öllu leiti hjá sömum, það má ekki kenna börnunum þetta, það búa afnefa þetta allt úr skólum, landsins og á meðal margra þjóða. Menn eru lögsóttir fyrir það að halda boðorðunum á lofti eða ýmsu öðru því sem Jesús Kristur boðaði sjálfur. Svo segir að lögleysingin mun opinberast og honum mun drottinn Jesús tortíma með anda munnsins og að engu gera þeirra birtist vendkomi sína. Þannig að sjáum við hvernig fer fyrir þeim sem að boða og kenna eða afskrifa lög Guðs. Þeir eru kallaði lögleysingjar og þeir munu farast að eilífu. Og frá 9. versinu segir að lögleysingi kemur fyrir tilvörna Satans með miklu krafti, lega táknum og undrum. Sjáu þið? Við megum til með að gæta okkar á öllum þessum eða svokölluðum kraftaverkum sem svo mjög haldið á lofti á meðal kristina safnaða víða heiminn. Svo segir að þessi lögleysingi kemur með alls konar ránglæti sem vélusum blekja þá sér glatast af því að þeir veittu ekki og elskuðu ekki sannleikann. Sjáum við mikilvægi þess að taka mark á orði Guðs og læra að elska það og halda og boða það eitt sem satt og rétt svo að þeir mættu verða hólknir. Förum við í Hebreabréfið í 5. kafla frá 11. versi lesum við þetta höfum við langt mál að segja og torskilið að því að þér hafi gerst heyrnarsljóir því að þér tímasvegna ættu að vera kennarar eða þó að þér tímasvegna ættu að vera kennarar þá hafi þér þess enn á ný þörf að einhver kenni yður undirstöðu atriði Guðs orða svo komið fyrir yður að þér hafið þörfa mjólk en ekki fastri fæðu. En hver sem á mjólk nærist barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Hafið þið heyrt talað að sumi segja, ég læt mér næja mína barna trú? Hér hafið það svart og hvítu hvort að það dugi. Það gott fyrir blessa bönni. En hver sem á mjólk nærist barn og skilur ekki boðskap réttlætisins. Fastafæðan fyrir fullorna, fyrir þá sem jafnt og þétt hafa tamið skilningaviti að greina gott frá illu. Hugsiði málið og hugsiði með það í huga að leita sannleikas og þeir eru finnið hann að taka á mótunum og gera sannleikan að mikilvægum hluta í ykkar tilbeiðslu og trúalífi. Í Jesaja 29. kafla þá segir ónýtar guðsþjónustu, þetta sem Biblíufélagið hefur sett sem í titil yfir orð Guðs þarna í þessum hluta. Ónýtar guðsþjónustu, hugsaðu ykkur.
Svo kemur orðrétt. Drottinn sagði með því að þessi líður nálgast mig með munni sínum og heiðra mig með vöru sínum en fjarlægir hjarta sitt langt í burtu frá mér og með því að ótti þeirra fyrir mér mannaboðorð. Lærð ut að bóka. Sjá, fyrir því mun ég fara undursamlega með þennan líð. Hann að tala algjör hreinsun sem verður í lok tímana á synd og syndur. Fyrir því mun ég fara undursamlega með þennan líð, undursamlega og undarlega. Spekingana skal komast í þrótt og hyggindamannana fara í felur. Jesús segir í 15. kafla hjá Jóhannesi, 10. versið og þar áfram. Ef þér haldið boðorð mín, verði þér stöðir í elsku minni. Hafið ekki heyrt talað það, að látur þér bara elska, kærleikur og ég tek undir það. En hér segir hann, og við erum búin að lesa sumt af því sem að segir, að þér geti sýnt með það, ef það hafi boðorðin heyri að þér elski mig. Hann segir eftir haldið boðorð mín verði þér stöðir í elsku minni eins og ég hefði haldið boðorð föður míns og er stöðugur í elsku hans. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkomin. Þetta er mitt boðorð að þér elskir hver annan eins og ég hefði elskað yður. Jóhannes í 16. kafla boðar, eða það Kristus að þær talar, að hann muni gefa okkur heila ananda. Hann segir frá 12. versi, enn hef ég margt að segja yður, en þið getur ekki borið það nú. Sjáu þið mikilvægi fræðslu. Jesus er búin að vera þarna með lærisögnunum í 3.5 ár. Hann veit að rétt handan við hotni býður hans aftaka. Og hann segir við lærisögnuna, ég hef enn Marta segiður, en þið getur ekki borið það nú. Þetta var besti kennarinn í alheiminum. Og hann átti Marta enn eftir bóðað. Vegna þess að lærisveinarnir voru ekki tilbúni fyrir það. Minnist þess að Pétur, hann var tilbúin að nota sverð, en þá notaði þetta að skera annað eyrað af þjóni æðstaprestsins til að verja Krist. Þetta voru sumu þeirra, já, þeir myndu flokka sem hryðjuverkamenn í dag. Því þeir voru tilbúnar að drepa þess að hötuðu Rómverja ef þeir bara kæmust í það tækifæri. Og svo öðrum stað þá segja lærisveinarnir, eigum við vera að berjast fyrir þig. Þeir voru fleiri sennilega með sverð innan klæða, eins og Pétur. En þeir voru bara ekki tilbúnir eðan þá og ég að leggja áherslu á þetta vegna þess Hann að fara frá þeim, en hann ætlar að senda þeim betri kennara sem leiða yfir í alla sannleika og þess vegna þurfum við að leita söfnuði sem reglulega með fræðslu sem munar og byggist eingöngu á sannleikanum eins og hann að finna í orðinu. Hann segir, en þegar hann kemur andi sannleikas, mun að leiða yfir í alla sannleikan. Hann mun gera mjög dýrlega því að mínu mun að taka og kunngjöra yður. Þetta er hlutverk heilags anda að upphefja frelsaran í okkar augum, síðan eigum við að upphefja frelsaran fyrir annara augum. Fólk á að geta séð á meðal okkar kærleikan eins og hann boðaði þarna. Í 22. kafla opinberunarbókarinnar, ég alltaf að vitna í þennan texta frá 18. versi, Ég votta fyrir hverju manni sem heyri spádómsorð þessara bókar að leggja nokkur við þau mun Guð á að leggja þær pláur sem rita í þessari bók. 16. kafli kemur seinna. Og taki nokkur burt nokkuð á orðum spádómsbókar þessarar. Þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem rita í þessari bók. Plata að eilífu. Getið séð nú þegar mikilvægi þess að finna fólk, söfnuð eða samfélag, sem boðar allt orði, sem byggir tilveru sína og tilbeðslu og boðunastarf á orðinu sem sannleikurinn í orði Guðs.
Jesús sagði, og þetta er 14. kaflinn í Jóhannesi, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurs nema fyrir mig. Og bara til að nefna sem dæmi, því ég er alltaf að víkja að því að kristið fólk getur ekki að afskrifa sköpunarsögunni í byrjun biblíunar og þóst taka mark á frelsaranum því að frelsarinn og skaparinn er ein og sama persóna. Svo að þegar að Jésús segist vera sannleikurinn þá ber okkur að taka mark á því sem hann boðaði og kendi. Það kemur enginn til föðurs nema fyrir mig, segir hann. 5. kaflinn, hann kvartaði eins og ég er að gera í dag yfir því að fólki er kennt eitthvað vitleysa og hann hafði yfir ýmsa kvarta við leiðtoga gyðinga forðum. Við lesum þannig þessu kafla frá 38. versi og orð hans, þar segja orð Guðs, býr ekki í yður, segir hann, því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þeir rannsakir ritningarnar því í þeim hyggjast þeir eiga eilíft líf og þær eru það sem vitna mig en þeir viljið ekki koma til mín og öðlast lífi. Það er alltaf einhver fyrirstaða að ekki þetta og ekki þetta. Ég kann taka marka á öllu öðru. Þetta er í reyn afstaða margra sem telja sig elska Jesu Krist og meðtaka það sem drottin. Tómendalisa af því að þeir taka ekki marka á því sem Jesús boðaði og kendi. Förum yfir í predikarann í 9. kafla. Þetta er mjög áþreifilegt dæmi. Mjög áþreifilegt. Í 9. kaflanum þá segir frá 5. versi því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja en hinu dauðu vita ekki neitt. Hvernig ósköpunum geta kenni menn og predikara þá að boða það að í dauðanum sé þeir látni komið til heimins eða á ykkur að sælu grundir að spila golf eða hvað eina. Þetta gengur ekki upp. Því að það segir hérna hinu dauðu vita ekki neitt, hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist, bæði elska þeir og hatur og öfun, það er fyrir löngu farið og þeir eru aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni, þar að segja, á meðan þeir sofa í dufti jarðar. Það er boðið upprisa, en það er ekki komið að því, en 10. versi segir áfram, allt sem hönd þín megnar að gjöra með kröfti þínum, gjör þú það því að í dánarheimu þangast að þú fer, er hvorki starfsemi, né hyggindi, né þekking, né viska. Þessi boðskapu sem hljómar oft við jarðafari, að nú sé hinn látni eða látna, komin í sælu, stað og hvaðina. Þetta er ekki rétt, þetta er ekki satt, þetta er ekki sannleikur. En það er upprisa. Og það er að finna til dæmis í trúarjáningu flestra kristina manna hér á landi að hann mun koma aftur að dæma lifendur og dauða. Það á eftir að gerast. Svo hinn látnir er enn ekki komnir á neitt sælustad eða eilíðastad og enn síður í eitthvað helvíti sem að stærsta trúarkirkja eða kristin kirkja hér á jörðu hefur boðað í gegnum aldinnar að bíði þeirra sem ekki taka marka á þeim. Eða þeirra bóðin. Jesús greiddi syndasekt okkar allra með dauða sínum á Golgata. Það er engin önnur leið til eilífs lífs. Nema fyrir þess að gjöf hans til okkar allra. Hann borgaði með lífi sínu. Fyrir okkur. Annars hefði við þurft að deyja hinum eilífa dauða sem 22. kaflinn í óbrunabókinni kallar hinn annar dauði. Við þurfum ekkert að óttast dauðan, vinir. Við munum rísa upp þegar við hefum sett traust okkar á lífgjafan Jesu Krist. Svo segir þannig í óbrunabókinni 21 og þetta er það sem oft hljómar við jarðafarir. Í byrjun kafla segir og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfinn og hafið er ekki framar til. Sjáuðu hvað er verið að boða hér? Endursköpun, nýja sköpun. Að sá sem að þeir játa sig frelsara, hann er skaparinn. Hann skapaði jörðina og mannkynið í upphafi. Hann ætlar að byrja upp á nýtt. Þú getur ekki eignast einhvern frelsara
ef þú afneitar skaparanum. Því að skaparinn og frelsarinn er ein og sama persónan, Jésús Kristur. Þið sjáuði hvaða ógöngur við förum ef við hættum að taka mark á orði við drottins. Hér er hann að lofa okkur nýrri jörð nýjum himni og svo segir hann, ég heyrði röst mikla frá hásætinu, sagði, sjá tjaldbúð Guðs með mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim, Guð þeirra. Ég svo hrifin af þessu texta því að ég hef sagt okkur þetta ótal sinnum að drottin, hann ætlar að flytja búferlum bara okkar vegna til að sýna okkur kærleika sinn og umhyggju fyrir okkur alla eilíð. Hann flytur, stjórnsetur alheimsins, hvar sem það í dag, til þess að vera á þessari nýju jörð þegar að því kemur. Að það snýr aftur til jarðar, þegar hann kemur með borgina. Helgu, sem sagti frá því, þannig 21. kafla opinberunarbóka. Svo það útilokað að afskrifa sköpunarsöguna, ef við ætlum að taka marka þessu texta, sem oftast næri vitnað í jarðafari. Þetta svo undursamlegu texti. Það segir rita þú, þetta eru orðin trú og sannur. Svo segir í opinberunarbókinni 14. kafla, þetta annar svona megin stóði loka boðskap drottins til jarðabúa á þessu síðustu tímum. Óttist Guð og gefið honum dyrð því að kominu stund dómsans tilbyði þann sem gjört hefur himinin og jörðina. Hérna aftur verið að tala skaparan. Og uppbrettur, já hafið og uppbrettur vatnana og enn annar engil kom á eftir og sagði fallin er Babylon hinn mikla sem byrla hefur öllu þjóðum af reyði í víni sörlifnaða síns. Hann að vara við trúar ruglingi sem alls ráðandi í hinu kristna heimi í dag. Orðbúðs varar okkur við kennimönnum sem bóða sitt hvað sem þeir segja vera biblíubóðskap. En er það alls ekki? Þessu er líkt við mengaðan drykk. Þannig er fölsk kenning sem vera eitraðu drykku sem okkur ber að varast. Við eru sterklega vöruð við fölskum kenningum. Þetta eru svo rauðu þráður allt í gegn biblíuna. Alveg frá upphafi til loka biblíunar. Og fólk veit þetta ekki af því að það les ekki og kennimenn þeirra, margir hverjir, boða þeim ekki allt orð Guðs. Í söfnun í biblíunni er söfnuðu Guðs sagður vera kona, það er táknmynd, hrein og fögur kona. En það er til önnur kona sem er boðuð í biblíunni, sem heldur og bikar með eitruðum drykk, sem tákna kenningar og fals boðskap. En það er þessi fagra kona sem að söfnuðu Guðs er líkt við, sem er laus við allar villu kenningar. Leitu þér bara og þeir munum finna slíkt samfélag. Það geta allir fundið Guðs sönnu kirkju með því að lesa orð Guðs. En þá verða líka að fara eftir orði hans. Sjálfu sagði Kristur í 15. kafla hjá Matteusi, þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar, hræstnarar. Sannspár var Jesaja yður er að segir líður þessi heiðra mig með vörunum en hjarta þeirra er langt frá mér til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar ég fann ekki upp á þessu þetta eru orð drottins Jesu Krists skaparinn er undirstaða alls og eilífra framtíðar okkar Við verðum að læra treystan og þá öllu orði hans. Í Jesaja 44 segir, svo segir drottinn, frelsari þinn. Sáur þið hefur myndað frá móður kviði, ég er drottin sem allt hefur skapað, sjáuði hvernig hérna er samtvinna, frelsara og skapara. Sem útþandi himinin, alinn og útbreyti jörðina hjálpalust, Sá sem ónýtir tátn lygarana, hér verða að tala kennimenns sem bóða ósannindi
og sem gjöru spásarna mennina að fíblum, sem gjöru vitringana afturreka og þekking þeirra að heimsku. Hugsaðu ykkur orðalagið. Guðs sanni söfnuður boðar allt orð Guðs. Það auðvelt að finna samfélag ef þið farið eftir þessum meginreglum og sýnishornum sem ég hef gefið ykkur hér í dag. En á hverju heimili að finna svarta bók eða rauða eða hvíta sem heiti Biblía. Og á mörgum heimilum safnar hún ríki að hún ekki notuð. Margir munu farast á efsta degi að þeir opnuðu ekki þá bók eða tóku mark á boðskap hennar. Megi Guð hjálpa okkur í leit okkar að sannleika og fólki sem boðar sannleika og allan sannleikan.

0: Bóngið inn þrönga hliðið, þýð að víti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönd er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.
2: Týndu peningarnir. Svalur vindblærin vaggaði krónum pálmatrjána og bar saltan sjávarþefin til brúna drengsins sem rótaði í heitum sandinum með lófanum. Klukkustundum saman hafði Birbó staðið á ströndinni og starað á hafið. Handan við sandrifið og hvít freyðandi sjávarlöðrið lá kyrra hafið. Birbó vissi að einhver stað þarna úti á hafinu var faðir hans Ati sem er prestur á leiðinni heim í litla kanónum sínum. Það voru liðnir 3 dagar síðan hann fór að heiman til að ná í mánaðarlaunin sín hjá aðalstöð kristniboðsins og nú ætti hann að vera kominn aftur til Mavía eyju. Allt í einu tók Birbó eftir smá depli út í sjóndeildarhringin. Hjartað í honum hoppaði af spenningi, depillinn stækkaði smátt og tók á sig mynd lítils báts. Þetta hlýtur að vera hann því að engin eyjamanna var fjarverandi í dag. Birbó næstum flaug upp sendna veginn á leið til þorpsins. Pabbi er að koma, kallaði hann leið og hann klifraði upp skörðótta trjástofnin að pallinum með pálmaþakiru sem var heimili hans. Móðir Birbó sat með krosslaða fætur á gólfinu og var að flétta mottu. Hún rak upp gleði óp og tók barnið undir handlegg sér og flýtti sér niður á ströndinni með Birbó. Þau veifuðu og hrópuðu en Ati veifaði ekki á móti. Hann var of upptekinn af róðrinum og að fylgjast með réttu lagi til að koma hrörlega bátnum sínum yfir hættulega sandrifið. Ef aldan væri of há, geti báturinn fylst af sjó og hann yrði að synda til að bjarga lífi sínu. Stór alda kom veltandi á eftir honum svo hann hvarf úr augsýn. Þegar hvíta sjávarlöðrið fjaraði út, gat Birbó séð bátinn koma á hraðri leið yfir sjávarlónið. Þegar faðirinn nálgaði ströndina óð fjölskyldans úti til að fagnunum og hjálpunum við að setja litla bátinn hans upp í fjöru. Þau fundu strax að eitthvað var að. Augans virtust svo áhyggjufull og döpur. Áttur því erfileikum? Spurði móðurinn. Ég tapaði launaumslaginu mínu, svaraði faðirinn. Hvernig tapaðir þú því, pabbi? Spurði Birbó. Ég veit það ekki, svaraði faðir hans hásum rómi. Þegar ég fór borð í bátinn lét ég umslagið í belti mitt. Það hlýtur að hafa dottið út á meðan ég réri. Ég er búinn að leita allstaðar í bátnum og finna hvergi. Kannski flýtur það upp á ströndinni, bætti Birbó við vongóður. Stundum finnum við ýmislegt sem skolast upp í fjöru. Við getum farið daglega og leitað að því. Eitt lítið brúnt umslag í þessu geysi mikla hafi. Rödd föðurins gaf í skýn hve heimskuleg uppástunga Birbó virtist vera. Þar að auki voru silfur peningar líka í umslaginu ásamt peningaseðlum og mundi þungi þeirra sökkvaði niður á sjávarbotn. Birbó reyndi aftur. Við getum beðið. Faðirinn leit til konu sinnar og sagði. Biblían segir að Guð hafi látið járnöks fljóta ef það er hans vilji getur hann látið silfur fljóta. Þau krupu öll og báðu Guð að senda þeim peningana ef það væri hans vilji. Það yrði erfitt að komast af án þeirra í heilan mánuð. Í birtingu næstu daga flýtti Byribó sér niður á ströndinni til að leita að týndu peningunum. Hann leitaði vandlegum alla ströndina, rótaði sandinu með berum fótunum og velti við hverjum steini en hann fann ekkert merki peningana. En litla fjölskyldan bað hvern morgun, miðjan dag og kvöld. Einn daginn leitaði Byribó jafnvel ennþá betur. Fótspor hans voru þvers og kruss allan sandin. Síðdegis tók hann litlu systur sína með sér til að horfa á öldurnar veltast upp á ströndinni og vonaðist til að Alda myndi skola brúna umslaginu í land. Skyndilega hljóp hann upp og óð beint út í sjóinn og greip pappírsnepil sem kom fljótandi í átt til hans. Það er hér, hrópaði hann. Mamma, pappi, peningarnir eru komnir, Guð hefur sent á. Foreldrarnir hröðuðu sér til Byribó og litlu systur. Þegar faðirinn taldi peningana, vantaði aðeins einn seðil á samt silfurpeningunum. Það er að koma hingað, Byribó talaði að miklum ákafa leið og hann benti á blett nokkur fet frá ströndinni. Skyndilega rak Byribó upp stór augu, því einmitt á sama stað kom rekaviðabútur, hoppandi, léttilega öldunum í átt til þeirra. Ofan á rekavinnum lá peningaseðil og ofan á seðlinum hrúa af silfurmynt sem virkaði eins og blaðapressa. Þegar rekaviðurinn rann upp á sandin, gekk pappi fram og í auðmygt taldi hann peningana. Það var nákvæmlega sama upphæð og hann hafði tapað.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunnar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
0: Mundu að Jesús elskar þig.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Komið þið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 26. kafla í bókinni Veð hjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Er þér sama hver læknar þig? Sjúklingu nokkur birtist í dyrum læknamiðils sem hafði birt ýmsar sterkar yfirlýsingar í auglýsingu blaða. Hún sagði læknamiðlinum að læknar hefði rannsakað sig og komist að þeirri niðurstöðu að hún hefði alvarlegan blóðsjúkdóm, hugsanlega blóðkrabba. Læknamiðillinn svaraði Ég ekki líflæknir. Ég meðhöndla hugann og beiti dáleiðslu. Líflæknafræðin hefur ekki lækningu við blóðkrabba. En við höfum lækna blóðkrabba. Við höfum lækna krabbamein, jafnvel ólæknandi krabbamein. Síðan lýsti hún aðferðinni sem hún myndi nota. Ljáði mér hug þinn, sagði hún. Til að fjarlæga ruslið og koma huga þínum í rétta starfsemi. Hún útskýrði að hugurinn yrði að komast í hlutlaust ástand til þess að hægt var að fjarlæga allan neikvæðan úrgang. Jákvæðar hugsanir yrði svo settar inn í hugann. Hugurinn myndi hreinsa blóðið og líkaminn starfa eins og honum bæri. Sjúklingurinn var í rauninni lögreglukona sem hafði á laun tekið samtalið upp á segulband. Læknamiðillinn var síðar handtekinn. En taktu eftir. Ljáðu mér hug þinn. Fyrst verður að fá hugann öðrum í hendur sem hluta af gjaldinu fyrir lækninguna. María Moreno, undur Mexíkó, er frábrugðin flestum andalæknum í að hún nefnir ákveðnar lækningaaðgerðir fyrir tilstilli herskara andaleiðsögum manna sem vinna í gegnum miðla. Ung kona sem nefnist Judy kom til hennar dagið til að fá viðtal. Dermar læknir, einn af andaleiðsögumönnu Maríu, sagði hann að orsök vandamáls hennar var í skjaldkirtill. Judy kinkaði kolli og var ekki alveg viss hvort henni þætti mikiðum eða væri skemmt. Myndirðu vilja að Dermas lækni hjálpaði þér? Spurði Maríu og Judy svaraði kurteislega. Ef hann vildi vera svo góður. María virtist eiga enga viðræður við Dermas lækni. Svo sagði hún. Allt í lagi, Dermas læknir ætlar að gefa þér blóð. Hafði ekki áhyggjur, þetta verður ekkit sárt. Þessu hafði hún ekki búist við. En Judy sagði. Gott, gefi mér blóðið. María tók handlegg Judy, hélt honum eins og hún væri að undirbúi blóðgjöf og gretti sig þegar hún þrýsti hugsaðari nál undir skinn hennar. Og Judy spurði hvaðan blóðið kæmi. Og María svaraði, Dermas læknir segir að blóðið komi frá eiginmanni þínum. Og Judy átti erfitt með að verjast brosi þegar hún þakkaði Dermas lækni gegnum Maríu og fór leiða sinnar. En eins undarlegt og það kann að virðast, kom eiginmaður hennar sem ekkert vissum blóðgjöfuna heim það kvöld með öll einkenni þess mann sem mist hefur of mikið blóð. Honum var kalt inn að beinum og svo máttvarinn að hann gat ekki staðið. En Judy leið vel. Eftir þetta fekk hún nokkra blóðgjafir í viðbót. Ótrúlega saga, er það ekki? Sagt er að í London hafi magasár í skeifugöld verið fjarlægt að veru úr andaheiminum sem kynnti sig sem anda viss Reynolds læknis sem var sagður hafa látist fyrir meirin öld. Hérna er tilfelli þar sem efniskenndur andi vann í raun og veru við skurborðið. Elaine Elmore sagði, þegar hún lýsti atburðinum, Hendur andans virtist hverfinn í líkama sjúklingsins. Meðan á aðgerðinni stóð, sagðist hinn efniskenndi andi ætla að draga magasárið út tímabundi op á kviðnum. Eftir að magasárið hafði verið fjarlægt var það sent á rannsóknarstofu í Manchester og auðkennt þar sem magasár og skeifugötn á háu stigi. Lækna yfirvöldin sem framkvæmdi þessa rannsókn vottuðu að þetta hefði verið magasár á háu stigi og hefði sérstaklega orð á ferskleika vefjana og einnig því að ekki sæjist nokkur ummerki nútíma skurða áhalda. Hve langt mun þetta allt saman ganga? Á ýmsum stöðum í heiminum eru nú þegar anda sjúkrahús þar sem andalæknar og andahjúkrunarkonu starfa. Það er meira og meira hjóna samvinnu, þar sem maðurinn er læknir og konan miðill.
12 ára drengur sem hafði tekið námskeið í Mind Dynamics var færum að greina beinkrabba í áttræðum manni sem var í 160 km fjarlægð. Og miðillinn David Búbar spáir því fullum hálsi að í lok þessa áratugs, þar að segja áratugur hans 1970 til 1980, munu margir líflæknar ganga í hópinna trúalegu lækna. Er mögulegt að fólk í dag sé svo ákaft í að fá lækningu og standi það mikið á sama hver framkvæmi lækninguna að það sé reiðubúð að ljá dáleiðslu læknum hugsin, reiðubúð að vera meðhöndlað af andalæknum og að gangast undir aðgerðir hjá efniskenndum andaskurlæknum. Það greinilegt að til eru margir sem ekki eru vandfýsnir. Að minnstakosti segir Ruth Montgomery að henni hafi borist 10.000 beiðnir þjónustu segurlæknis sem hún nefndi í einni bóka sinna. En læknar guð ekki í dag? Eru ekki til áraðanlega lækningar? Jú, það gerir hann og já, þær eru til. En guð gerir þetta ekki að auglýsinga mat og hann læknar ekki af handahófi. Í sannri guðlegri lækningu tekið tillit til þess að menn kalla oft sjálfir yfir sig sjúkdóma sína með því að brjóta í bága við heilsufræðileg lögmál. Sönn lækning felur í sér að kenna mönnum hvernig þeir eigi að lifa til þess að forðast endurtekningu sjúkdómsins. Og sönn lækning tekur vilja guðs með í reikningin. Að lækning geti bæði verið samkvæmt áformi hans og í ósamræmi við það. En mikill hluti trúalegra lækninga í dag tekur ekkert tillit til vilja Guðs. Þvert á móti fyrirskipa lækningamaðurinn lækningu. Hann skipar Guð að lækna. Hann gerir Guð að auglýsingatæki og verkfæri í sinni hendi. Bæn margra lækningamanna í dag er ekki undirgefni bars Guðs, heldur miklu fremur roki töframannsins. Og það að þetta virkar að óneitaleg kraftaverk eiga sér stað er engin sönnun guðlegan uppruna. Hver framkvæmi þá lækninguna? Mörgum finnst erfitt að trúa að Satan geti raun og veru læknað. En hugleitu reynslu hins forna Jobs. Hver bar ábyrð á kaununum sem dutta á Job? Satan. Gæti Satan þá ekki alveg eins tekið í burtu kaunin sem hann orsakaði til að byrja með? Satan og aðstoðar andar hans eru greinilega færir að valda sjúkdómum og síðan að fjarlæga þá svo að útlíti eins og lækning hafa átt sér stað. Og ef djöflar geta valdið sjúkdómum og lækna þá, þarf engan að undra að fallnir englar skuli geta greint sjúkdóma og greint á rétt. Þetta kann að bera vottum yfir náttúrulega mátt, en það ber ekki vottum guðlegan mátt. Augljóst er að á síðustu dögum jarðarsögunar munu kraftaverk og þar með taldar lækningar verða misnotum meira en nokkru sinni áður. Takt eftir orðum Jesu þegar hann er að lýsa hinum komandi degi reikningsskilana. Ekki mun hver sá er við mig segir, herra, herra, ganga inn í himnaríki, heldur sá er gjöri vilja föður mín sem er á himnum. Margir munu segja við mig á þeim degi, herra, herra, höfum við ekki spáð með þínu nafni og höfum við ekki rekið út illa anda með þínu nafni og höfum við ekki gjört mörg kraftaverk með þínu nafni. Og þá mun ég segja þeim afdráttar laust. Aldrei þekkti ég yður, fari frá mig þér sem fremji lögmálsbrot. Matteus 7. kafli, vers 21-23. Hugleitu þessa dómstagsmynd. Menn er að minna drottin á það sem þeir hafa framkvæmt. Undursamlegt verk, kraftaverk án efa lækningar þar á meðal, framkvæmdar í hans nafni. En Kristur sem ber það nafn sem þessi kraftaverk hafa verið framkvæmt með, mun þá ekki hafa haft neitt með þau að gera. Og þeir verða sendur á brott og þeim hafnað vegna þess að þeir framkvæmdu ekki vilja Guðs og vegna þess að þeir héldu að hlýðni skipti engu máli. Djöflar geta læknað. Djöflar geta grætt. Á því leikur engin vafi. En það fylgir því gjald. Og gjaldið er hátt. Gjaldið hefst á því að ljá öðrum hugsin. Sjúkdómurinn
kann að vera færður frá líkamlegu sviðinu til hins huglæga og tilfinningalega. Anda ofsóknir geta fyllt í kjálfarið eða sálrænar truflanir og sá sem læknaður verður oft djöfla kenningum að bráð. Er það þess virði? Skipti á líkamlegum sjúkdóm fyrir þrælkun hjá andaheiminum. Borgun fyrir líkamlega lækningu með sálrænni truflun. Borgun fyrir leningu líkamleg sársauka með því að selja samviskuna í fjötra. Borgun fyrir tímabundan líkamlega fróun með varalegum samskiptum við blekkingar illra anda. Guðli lækning er

kann að vera stórkostleg lækning. En með greiðslu krefst hann þess að þér að þú trúir lygum hans og fylgir honum í hans eigin glötun. Sá dagur í nánda sér hver maður kann að þurfa ákveða hversu ákaft hann vill læknast, hversu mikið hann reiðubúinn að greiða. Andalækning fáanleg fyrir verð. En hve mikið vill maðurinn leggja á búðaborðið? Sér hver maður kann enna þurfa ákveða hvort hann metur meir? Mun hann kjósa tímabundna lækningu án tillits til hver framkvæmir hana, jafnvel þó að gera hana varalegum þræl? Eða mun hann kjósa að leggja líkamlegt ástand sitt í hönd Guðs sem getur læknað og mun lækna? Sjáu hann að það sé fyrir bestu? Mun hann kjósa að vera örkumla? Halda áfram að vera bæklaður, þóla áfram sársauka, alla daga sína ef nauðsilegt, frekar hann að taka á móti lækningu frá óvinni Guðsins. Mun hann kjósa að deyja frekar hann að taka á móti gjöfum af slíkum uppruna. Verðið fyrir falska lækningu greinilega stafað. Það að fylgja óvinni Guðs að málum. Lækning ef þú heldur uppi áróðri fyrir hann. Lækning ef þú beygir þig fyrir honum. Lækning ef þú tilbyður hann, bara lítið eitt. Höggormurinn birtist Jesú í ljós engils mynd í eyðimörkinni fyrir ofan Jórdan. Hann fór með hann upp á hátt fjall og sýndi honum öll konungsríki jarðarinnar. Hann reyndi að versla. Allt þetta mun ég gefa þér ef þú aðeins fellur fram og tilbyður mig. Og Jesú sagði, Vík frá mér, Satan, skrifa stendur, drottinn Guð þinn á þú að tilbyðja og þjóna honum einum. Matteus, 4. kafli og 10. vers. Vitur sá sem veit hvenær hann á að endurtaka þessa snöggu skilnaðaræðu. Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 27. kafla í bókinni Veðhjólsskyggnigáfunar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Fljúgandi diskar ekki búnir að vera. John Keel var dæmigerður harðsoðinn vantrúa maður þegar hann ákvað árið 1966 að hefja allsherjar rannsókn á fljúgandi diskum. Hann hafði hlegið að andatrúni og gert gísa mörgum sögum að menn hefðu sér fljúgandi diska. Hann var staðráðinn í að innleiða á sviði rannsókna á fljúgandi diskum stráng vísindalegar aðferðir. Það liði ekki margir mánuðir samt sem áður en alls konar fyrirbrigði fór að gerast í kringum hann. Eins og gerst hafði ég svo mörgum öðrum tilfellum. Fyrst var það síminn. Dularfullir ókunnugir menn hringdu á nóttu og degi og afhentu undarleg skilaboð sem sögð voru frá geimfólki. Hann elti Cadillac bíla sem hurfi þegar hann kom í enda blindgötu. Hann var kallaður út á miðri nóttu til að fara í hlægilega eltingaleiki til björgunar einhverjum sambandsaðilum úr hættu. Skínandi hlutir á himnum virtust elta hann eins og skuggar. Þeir virtust vita hvar hann hafði verið og hvert hann var að fara. Það kom fyrir að hann fór inn á hótel til að panta herbergi en komst þá að raunum að búið var að taka frá herbergi í hans eigin nafni og meðfylgdu skilaboð sem voru ein endalisa. Jafnvel vinir hans urðu fyrir undarlegum reynslum og oftar en einu sinni vaknaði hann miðjanótt og stirðnaði hræðslu við að sjá einhvers konar fyrirbæri fyrir ofan sig. Í fyrstu efaðast hann að hann væri heill á geðsminum en þegar hann fór að ferðast ein 20 ríki til að gaumgæfa sagnir fljúgandi diska, sá hann vist kerfi smá saman koma í ljós. Hann talaði við marga sem hefðu sé fljúgandi diska, en ekki áður gerð sér grein fyrir því á prenti. En þó að sögu þeirra væri mismunandi, þá virtust þeir allir hafa sömu einkennin, hvað líkamlegt og sálrænt heilsufar þeirra snerti. Gegnum þessa sambandshafa komst hann í beint samband við verurnar á baku fyrirbrigðin. Hann talaði við þessa verur í gegnum síma, stundum klukkustundum saman. Hann eyddi mánuðum í leikaraskap við þessa verur með því að leita lendingarstöðum fyrir fljúgandi diska sem ekki voru til og reyna að finna leiðir til að venda hrædda sambandshafa gegn svart

0: klæddu mönnunum. Smátt og smátt breyttust efasendir hans í vissu. Og svo, eins og furðulegt og það er, frá vissu í efa á ný. Rannsókn John Keel tók 4 ár, 7 daga á viku án sumarfrís. En hann uppgötvaði hluti sem við verðum að vita. Satt að segja, gæti örlög okkar orta á því hvort við vitum þá eða ekki. Það fyrsta sem hann uppgötvaði var að þessi fyrirbrigði voru miklu útbreytari en hann eða sennilega nokkur annar hafði haldið. Þegar hann hóf rannsókn sína í mars 1966 gerðist hann áskrifandi að blaða úrklippu þjónustu. Oft fekk hann meira en 150 úrklippur á einum degi. En hann komst fljótlega raunum að þúsundir almennra borgara sáu þessi fyrirbæri án þess að það væri sett í blöðin. Hann tók á móti 10.000 úrklippum og frásögnum árið 1966. Samt sem áður hélt flugherinn fram að sér hefði aðeins borist 1.000 frásagnir fljúandi diska á sama tímabili. Í mars til apríl 1967 urðu blaða frásagnir fljúandi diska tíðari en nokkru sinni fyrr. Honum bárust yfir 2.000 úrklippur og frásagnir í mars einu saman og rannsakaði marga þeirra persónlega. Engu að síður gáfu stærstu fréttamiðlarnir þessu engan gaum eða vissi ekki að þetta var að gerast. Hinn opinbera afstæða yfirvalda kann að hafa verið ástæðan fyrir þessu áhuga leysi. Það var auðvelt að finna skýringar á fljúgandi diskum með því að vísa til stjarna, loftsteina og elda í gasi yfir mýrum. Þessar skýringar fullnægja ef til vill flestum, nema þeim 5 miljónum bandarækjamanna sem í Gallup-könnun árið 1966 sögðust hafa séð fljúgandi diska persónlega. Ef til vill neyjast ýmsir til að efast áreiðanleika sumra vitnanna. En hvað með flugmenn, lögregluþjóna og aðra virta aðila? Nóttina eftir 2. ágúst 1965 stóðu áætlaðar 250.000 manna á Great Plains eða sléttunum miklu í miðhluta Bandaríkjanna úti og horfðu á tilfæringar einkennilegra ljósa yfir höfði sér. Ljósin sáust með berum augum og í alls konar tækjum. Fylst var með þeim í radar. Þau voru ljósmynduð af áhugamönnum og atvinnu ljósmyndurum. Ljósin eltu flugvélar. Næsta morgun kom hinn opinbera skýring. Fólkið hafði horft á 4 stjörnur í stjörnumerkinu Orion. Flugmanni varð á orðu leið og hann gretti sig. Síðasta nótt var fyrsta skipti sem ég flýði við Nebraska með 3 stjörnur fyrir neðan hægri vængin. Við annað tækifæri elti lögreglubíl fljúgandi disk frá Atwater í Ohio til Freedom í Pennsylvania sem 140 km vegalengd. Eltingaleikurinn stóð í 55 mínútur og í honum höfðu starfsmenn frá 7 lögreglustöðum tekið þátt þegar hluturinn hvarf í þoku. Hluturinn virtist vera á stærð við farþegaflugvél og frá honum stafaði blindandi ljós þegar hort var framan á hann. Hann flaug í það bil 1000 feta hæð og breytti stefnu við og við. Hann virtist bíða eftir lögreglubílnum þegar hann var kominn og langt á undan. Varaflugminn lofthersins frá Youngstown, Ohio voru beðnir að fylgja hlutnum en þeim tókst það ekki vegna þess að hann flaug með tiltölulega á litlum hraða miðað við þoturnar. Skýringin? Flugherrin sagði að lögreglumennirnir hefðu verið að elta gervihnött og að þegar hann hafi verið komin nálagt sjóndeildarhringnum hafi þeir haldið áfram að elta reikistjörnuna Venus. Frank Edwards hafi þetta að segja. Þetta var trúlega í fyrsta sinn sem nokkrum hefur tekist að halda gervihnött í augsýn í heilar 50 mínútur og einnig í fyrsta sinn sem flugvélum þjóðarliðsins hefur tekist að fljúga fram og tilbaka fyrir ofan reikistjörnuna Venus. Hann segir þetta varðandi síðari fyrirbæri. Sumt af því sem talið var fljúgandi diskar og sem vakti svo mikinn áhuga og eftirtekt í janúar 1967 kann að hafa verið plánetan Venus. En það voru mörg tilfelli bæði þá og síðar sem ekki er hægt að rekja til Venusar. Vegna tímasetningarinnar, hreyfingar hlutana og vegna þess í hvaða átt þeir sáust. Venus mjög skær en hún einnig mjög kyrrstæð. Staðsetning hennar vel þekkt og það hægt að treysta því að hún taki ekki upp á því að hreyfast fram og tilbaka, breyta stefnu og elta bíla. Getur verið að allt þetta fólk segja ósatt? Varla. En snúum okkur nú að nokkrum einkennandi þáttum, nokkrum atriðum gátunar og nokkrum furðulegum niðurstöðum. Og ég vil taka fram strax að ég stend í mikilli þakkarskuld við John Keel og rannsókn hans. Til að byrja með eru auðsætt að fyrst fljúgandi diskar sína kerfisbundna hegðun, þá hlýtur þeim að vera stjórnað. Þeir sjást oftar á miðvikudagskvöldum heldur nokkur öðru kvöldi vikunar og laugardagskvöld í öðru sæti. Þeir virðast kunna bestu strjálbílsvæði, hæðótt landsla og afskekta staði. Sumar rannsóknir leiði ljós að margir sjáist milli klukkan 7.30 og 9.30. Á tímabili þegar íbúar strjálbílisins eru heima og fyrir framan sjónvarpstækin. Aðra rannsóknir gefa til kynna að þeir sjáist oftar seint á kvöldin. Bændur eru árrisilur og því komnir í rúmi fyrir klukkan 10. Það eftir klukkan 10 að þeir komast á kreik. Þegar þeir sjást á jörðinni við þessi tækifæri virðist það vera annaðhvort af slysni eða áforman. Þeir virðast ekki vilja að komi sér að þeim nema stundum. Vinsælasta kenningin hefur verið að fljúgandi diskar séu gestir frá öðrum plánetum. Þessi hugmynd hefur höfðað sterklega til tilfinninga dulspekinga. Ríkisstjórnin hefur hafnað þessari kenningu komist þannig á svarta listan hjá dulspekingum. Það mætti líka ástandinu þannig. Himinin þakinn fljúgandi diskum. Dulspekingar reyna að veita þeim viðtöku en ríkið og kirkjan reyna að halda þeim í burtu. Því miður hefur kenningin utanjarðarbúa hversu heillandi sem hún kann að virðast vera hrakin með þeim fjölda sönnunagagna sem nú liggja fyrir. En þetta hefur á enganhátt minkað þau áhrif sem kenningin hefur haft á dulspekinga. Sannleikurinn sá að þessi kynslóð sem lifir á yfirstandandi tímabili geimferða og tækniframfara afar móttækileg fyrir hugmyndina gesti utan geimnum. Og ýmsar vísbendingar hafa við styðja kenninguna. Til dæmis virðast áhafnir fljúgandi diska vita allt okkur, jafnvel persónlega leyndamál lífs okkar. Diskfarar hafa hvað eftir annað fullyrt að þeir séu frá öðrum hnöttum. Og, eins og á sér stað í andatrúni, þessir gestir hafa bent á að þessi yfirnáttúrulega þekking þeirra sé sönnunum að þeir séu frá æðri verustöðum. Þeir þekkja landslag, og landamæri ríki okkar. Þeir tala okkar tungu. Samt sem áður tala þeir í sömun tilfellum ókunnugt tungumál sem sambandshafar hafa aldrei heyrt en virðar skilja frá byrjun. Þetta einkennilega tungumál kemur fram aftur og aftur og virðir standa í einhverju sambandi við þið trúalega fyrirbrigði tungutal. Á fyrstu mánuðum rannsóknar sinnar hafði John Keel vonast til að traustar vísindilega vísbendingar myndu renna stoðum undir kenninguna utanjarðarbúa. En í byrjun ársins 1967 fór hann að láta að því liggja á prenti að svari væri margbrotnara en það. Þegar hann hafnaði kenningunum utanjarðarbúa varð hann skotmark reiðra og grunnsamra dulspeki áhangata. Orðrómur að hann væri meðlumur leyniþjónustu bandaríkjana komst á kreik. Sambandshafar fór að bera út að hinn raunverulegi John Keel hefði verið fluttur á brott í fljúgandi diski. Og sumir þeirra sem skrifist á við hann athuguðu undirskrift hans til að komast að hvort hún væri ófölsuð. En snúum okkur aftur að hinnum einkennandi þáttum. Fljúgandi diskum má skipta í tvo flokka, þétta og óþétta. Þéttir hlutir að því virðist massífir og málmkendir hafa alltaf verið fáséðir. Flesti þeirra fljúgandi diska sem sést hafa eru óþéttir. Þeir eru bjartir, gegnsæir og þokukendir. Þeir breyta stærð sinn og lögum fyrir fram að sjónavotta. Þeir birtast og hverfa snögglega. Óþjættu hlutirnir eru miklu algengari og virðast vera fyrirbriði sjálft. Þessi margvíslegu hlutir breyta ekki aðeins um stærð og lögun, heldur virðast þér oft leysast upp í smærri hluti sem hverum sig hreyfi svo í nýja stefnu. Sjónarvottar hafa hvað eftir annars sagt eitthvað á þessa leið. Veistu, ég held að það sem ég sá hafi alls ekki verið vélrænn hlutur. Ég hafði tilfinninguna að þetta hafi verið lifandi. Þessir óþjættu hlutir virðast geta tekið á sig hvaða lögun sem er. Allt frá stórum, sívalningslaga geimskipum niður í litla græna menn. Á hinn bóginn bendir ýmislegt til þess að massífir, harðir hlutir séu til. Byssukúlur sem skoti hefur verið að þeim hafa endurkastast frá þeim. Þeir hafa skil eftir för í jarðvegi. Það kemur furðulega oft fyrir að þeir tína málbútum. Þeir virðast vera illa hannaðir og detta oft í sundur. Hundru sjónarvotta segjast hafa rekist á þessa massífu hluti þar sem þeir hvíldu á jörðinni og áhöfn þeirra var að gera við þá. Sú hugsun vaknar hvort þessi atvik séu sett á svið til að koma að þeirri hugsun að fljúgandi diskar séu raunverulegir, vélrænir hlutir. En vandamálið þetta. Þó að margar lýsingar á hinum óþjættu geislandi hlutum séu nákvæmlega eins, þá afar sjálfgjæft að finna tvær lýsingar af hinum þjættu, málmkenndu hlutum sem eru eins. Og margbreytileikin í stærðum og lýsingum á þessum efniskenndu hlutum slíkur að það hreinlega yfirþyrmandi. Allt þetta fólk að segja ósatt? Eða eigum við að trúa að fólk á öðrum hnöttum sé að framleiða bókstaflega þúsundir mismunandi tegunda geimskipa og sendi þau svo öll til okkar? Varla. Þegar við svo berum saman við þetta hversu óendanlega margfalt fleiri óþjættir geislandi hlutir hafa sést, þá verður umfeðmið þeirra fyrirbreiða svo yfirgnæfandi og tilfellin svo ótrúlega mörg að það útilokar alla möguleika að fljúgandi diskar hafi komið frá öðrum hnöttum. Eða jafnvel að þeir séu yfirleitt til. Hvernig er þetta rannsaka eitthvað sem ekki til? Sambandshafar eru rannsakaðir, þeir sem sjá þessa hluti. Þeir eru ekki rannsakaðir með því að athuga áraðanleika framburða þeirra. Það hefur gert árun saman og reynst árangurslaust. Í flestum tilfellum framburðu þeirra óvéfengjanlegur. Þetta fólk trúur því statt og stöðugt að það hafi sér geimför og tala við geimfólk. Þegar athyglin beint frá því sem fólk sér, sem útaf fyrir sig hefur litla þýðingu hvort sem og henni beint að sjónarvottanum sjálfum, byrja leyndardómurinn að upplýsast. Þegar horfiði frá að athuga gildi framburða þeirra og byrjað að gefa gaum þeim líkamlegu og sálrænu áhrifum sem reynsla þeirra veldur, byrja hlutirnir að falla saman. Því það strax augljóst að undarlegir hlutir gerast í lífi sambandshafana. Til að byrja með eru sambandshafarnir alltaf að fá einhver skilaboð. Hinn endalausi straumur skilaboða frá geimfólkinu myndi núna fylla heilt bókasafn. Og þó að þeir sem senda þessi skilaboð segist vera frá öðrum hnöttum, þá eftirtektavert að innihald þessara skilaboða það sama og innihald skilaboðana sem miðlum og dulspeki fólki hefur borist langan tíma. Og undarleg atvik gerast. Líf sambandshafana rofið af martröð og ofsjónum. Símar þeirra og sjónvarpstæki færa úr lagi. Hávaðasamir ósýnlegi draugar hræða þá. Hlutir hverfa og finnast á ólíklegustu stöðum. Steinar falla úr loftum. Sumir sambandshafar verða fyrir persónurýrnun strax eftir fyrsta sambandstilfellið. Ein viss staðreynd virðist komi ljós. Fljúgandi diskar og verurnar á bakvið þær virðast aðeins sjást við sérstök skilyrði. Og vera má aðeins viss tegund fólks geti yfirleitt séð þessi fyrirbæri. Vissar manngerðir virðast móttækilegri fyrir að ánjætast og oft virðist sem þetta fólk sé hertekið og í raun og veru stjórnað af fyrirbærunum. Það engin furða þó athugun á framburði vitnana komi engu til leiðar. Því að það afar sjálfgjæft að þau búi til sögur sínar. Augljóslega eru það diskfararnir, ekki sambandshafarnir, sem hafa svikum hönd. Vísbendingunum fjölgar. Og svo niðurstaða að samband sé milli fljúandi diska og andaheimsins óumflýjanleg. Skilaboðin eru þau sömu. Ritsmíðar þessi efni eru hliðstæðar. Hinar einföldu lýsingar af lífi á öðrum plánetum og tilverustigum eru þar sömu. Verurnar á bak við fljúandi diska eru undarlega áþekkar þeim sem á bak við andaheiminn. Sömu öflin virðast vera verki og hafa sömu einkenni, sömu brögðin og sömu földu markmiðin. Sambandshafar bera sömu líkamlegu og sálrænu sjúkdómseinkennin og þeir sem stjórna þeir af illum öndum. Djöflar fyrir tíma virðast nú vera að koma fram sem síðhardir venusbúar. Veran sem birtist á miðilsfundi álitin vera andi látins manns. En ef sama veran kemur skálmandi út úr runni og með hjálma yfir höfði sér, hún álitin vera utan úr geimnum. Eru fljúandi diskar aðeins aðgerðir andaheimsins farðar í nýtísku búning til að falla inn í geimferðatímabili? Það virðist vera. Hvers vegna sjá stærsti hópur fljúandi diska sem nokkru tíma hefur verið skýrt frá yfir heimili andalækningamanns í Suður Ameríku? Hvers vegna fá miðlar og sambandshafar sömu skilabúðin og setja fram sömu forspár? Er það aðeins tilvílin eða eru þeir í sambandi við sömu uppsprettu? Bersýnilega hinn raunverulega saga fljúandi diska einfaldlega frásagnir drauga og vofur, frásagnir óraunveruleika sem virðist ískyggilega raunverulegur og frásagnir raunverulega öfl sem í raun og veru eru færum að stjórna huga sambandshafana. Sambandshafarnir eru ekki þeir sem viðhafa svik. Þeir eru fórnalömbin. Þeir trúa því sem þeim sagt. En mikið af upplýsingunum eru falskar. Hvers vegna? Ef til vill aðeins til að rugla okkur. Ef til vill til að festa hugmyndina að fljúandi diskar séu frá öðrum hnöttum betur í huga sambandshafana. Og leið að slá öll vopn úr höndum okkar með því að láta okkur halda að þetta sé allt saman uppspinni og hafa aldrei gerst. Það spurning hvor hópurinn í meiri hættu. Þessi ósýnlegu öfl eru færum með einhverju móti að meðhöndla hugsanar árasi fólks og að það sjái það sem þessa veru vilja, að það sjái og muni það sem það vilja að það muni. Sambandshafarnir eru ekki geðveikir, langt í frá. En sumir þeirra að sturlast af völdum hins óttavekjandi afl sem tekið hefur líf þeirra hernámi. Þeir verða fyrir allskins undarlegum atvikum og geta lokum algjörlega glata persónleika sínum. Þessi stjórnun, þetta eignarnám, þessi dáleiðslu yfirráð hafa leitt til ýmissa undarlegra frásagna. Á kreiki eru furðulegustu sögur rofin ferðalög á geimförum, heimsóknir til annarra plánita. Atburði sem hafa virst taka klukkustundir en sem hafa ekki komið fram á klukku. Þessar viðburðaleysur skipta engu máli. Það mögulegt að hefði einhver utanakomandi komið hljóðlega að þar sem einhver hafði samband við fljúandi disk. Þá hefði hann séð sambandshafan standa í stífri leiðslu. Við getum aðeins komist að einni niðurstöðu að fljúandi diskar séu ekki til sem áþreifanleg, framleitt, efniskennd og óbreytanleg tæki. Þeir eru ekki raunverulegir í sama skilningi og að þessi bók raunveruleg. Þeir þarnast ekki eldsneytis eða viðgerðar. Sambandshafar hafa oft lýst að þeir hafi séð diskfara ganga raklegt gegnum veggina á fari sínu eins og draugar. Og auðsjáanlega það einmitt það sem þeir eru, draugar. Skyndi fyrirbrigði, hluti að stórfelldu geimsjónarspili fært í búning geimaldarinnar og að baki liggur óhugnalegri ástæða en menn hefur nokkur grunar. Hvað með þéttu hlutina? Málm hlutina sem eru augljóslega raunverulegir. Auðsjáanlega eru þessir hlutir gerðir efniskendir til að þjóna tilefninu stundasakir í nokkrar mínútur eða nokkrar klukkustundir. Alveg eins og gerist í skyggni fyrirbrigðum þegar að þér virðist efniskendir hlutir verða til og hverfa. Það virðist sem við eigum í höggi við furðulega geimbrellu sem alls ekki neitt gamamál heldur hluti að geimvænlegu áformi. Og fljúgandi diskar geta verið hættulegir. Jafnvel rannsókn á þeim getur verið hættuleg. Fólk hefur hlotið brunasára af þeim. Því hefur orðið illt. Til eru vel skjálfesta frásagnir að fólk hafi sæst hættulega og jafnvel beðið bana af völdum fljúgandi diska. Að fást við fljúgandi diska getur verið hættulegt. Saklaus forvitni endar oft með eignarnámi. Jafnvel sjálfsmorð geta hlotist af og hafa gert í nokkrum tilfellum. Mögulegt að ríkisstjórn okkar sé ekki eins afskiptalaus fljúgandi diska eins og hún virðist vera? Ekki eins barnaleg eins og útskýringar hennar virðast gefa til kynna? Mögulegt að starfsmenn ríkisstjórnarinnar hafi fyrir mörgum árum komist á snoður hið raunverulega eðli fyrirbrigðanna og hafi viljað halda sig fyrir utan? Fljúgandi diskar ekki nýtt fyrirbrigði. Þeir eru aðeins nýtískuleg útgafa af einhverju sem lengi hefur verið í gangi. Stýranleg afskræmi sáust fyrst í loftinu. Loftskip árið 1898. Áður en loftskip höfðu verið smíðið. Risastór loftför, þyrlur, venjulega flugvílar sem þeyttu slíkt og stormsveipar fram og aftur, þotur og nú geimför í allskyns formi. Fyrirbrigðið hefur smá saman verið sniðið til og aðlagað tæknigetu og líkinda forsendum tímana. Og meðan fyrirbrigðið hefur hreiðrað sig dýbra og dýbra í hugun dulspeki áhanguta sem fjölgar ótrúlega hratt. Þá virðist það hafa verið að sviðsýta fyrirfram hugsaða leiki í hugum hinna efengjarnari til að reyna afsana tilveru sína. Sagt var að skilaboðum, akkerum, hálsgrældum kartöflum og allskyns drasli hafi verið kastað niður úr loftskipunum. Nýlegri loftför hafa sáldrað tini. Það jafnvel til frásögn af hænsnaræktanda sem fékk gefnar fjórar geimpönnukökur. Hinni trúuðu tóku þátt í þessum sviðsettu leikjum. En þessi svokölluðu sönnunagögn urðu til þess að hinir efagjörnu gerðu enn meira gís. Og þetta virðist vera einmitt það sem diskfararnir hafa í huga. Þeir virðast hafa sjálfi staðið á bak við mikið af háðinu sem þeirra eigin starfsemi hefur orðið fyrir. Það virðist sem það sé þeim í hag að hinn menntaði hluti þjóðarinnar legg ekki trúnað á tilveru þeirra. Viðgerða leikurinn hefur einnig verið uppahaldi bæði meðal diskfara og sambandshafa. Frá árinu 1897 hefur verið stanslu straumur af sögum og frásögnum, allar ískyggilega líkar. Strandaðir fljúgandi diskar og áhöfni við einhvers konar viðgerðir. Í mörgum tilfellum var talað að diskfararnir stígi út úr loftförum sínum og rannsaki undirflötin með vasaljósi. Smáatriði þessara frásagna eru svo lík að þetta virðist vera alltaf því æft atferli. Hvers vegna? Alltaf að detti sundur. Hlutir alltaf að detta af þar sem ákafi leitendur geta fundið þá. Ef fljúgandi diskar væri raunverulegir, myndu þeir þá ekki verða sér út einangraða hæð þar sem viðgerðu fari fram. Þessi stað vilja þeir verða uppgötvaðir. Þeir hljóta að hafa eitthvað í huga. Vilja þeir hertaka hina trúuðs enn betur og leiða herða efasemdir annara? Til eru meira að segja frásagnar smáfólki aðeins nokkrar tommur á hæð með fullkomin geimferðarútbúnað og hjálma. Margir sambandshafar hafa skýrt frá að þeir hafi séð slíkt smáfólk dansa á húsgögnum sínum. Og svo það flughers foringjaleikurinn. Margir sambandshafar halda fram að flughers foringjar hafi heimsótt heimili sín. Eitt þeirra vissi ekki hvernig hann átti að borða ávaxtahlaup. Hann reyndi að drekka það. Það merkilega var að allir þessi flughersfóringar litu eins út og flugherinn kannast ekkert við það. Þetta eru fjölþætti leikir. En hverfin til baka til John Keel. Snemma í rannsókn sinni varð hann þáttakandi í þessum leikjum og hann komst fljótt að raunum hversu flóknir, hversu smitandi og hve ótrúlega slungnir þeir gátu orðið. Sem betur fer áttaðan sig á hættunni í tíma. Í maí 1967 var nokkrum sambandshöfum sagt að stórfelld rafmagnsbilun væri í aðsigi. 5. júní varð víðtæk rafmagnsbilun í norðvesturhluta Bandaríkjanna. Út þann mánuð voru þeir varaði við jafnvel enn stærri rafmagnsbilun sem myndi koma niður á allri þjóðinni og standi 3 daga. Og New York átt að sökkvi sæ annan júli. Miðjan júní höfðu flestar verslanir seltu birði sínar á kertum og vasaljósum. Einnig var því spáð seint í maí að Páll Páfi myndi ferðast til Tyrklands og verða myrtur þar. Þegar Páfagarður tilkynnti að Páin hygðist heimsækja Tyrkland, greip hræðsla sig á meðal sambandshafa. John Keel varð furðulostið þegar hann komst að raunum að sami orðrómur var á kreiki meðal hippana í New York borg. En hann neitaði að flytjast á brott með öðrum og Manhattan sökk ekki sjó. Aðrar forspár rættust þó nákvæmlega og það furðulega var að miðlar og þeir sem fengust við sjálfskrif fengu nákvæmlega sömu skilaboðin stundum eins orðið. Hann fór að verða taugaóstyrkur. Að lokum pakka hann saman dóti sínu, leiði sér bíl og keyrði út til hins ógnaða svæðist á Long Island til að bíða morðs á páfanum og rafmagnsbilunar. Hann tók með sér 3 lítra af eimuðu vatni þar sem hann reiknaði með að hann myndi þurfa á því að halda í 3 daga rafmagnsbilun. Á leiðinni til Long Island koma við hjá sambandshafa og þar bíðu hann skilaboð frá verunum á bak við fljúgandi diska. Skilaboðin voru þessi. Segðu John að við munum hitta hann og hjálpa honum að drekka allt þetta vatn. Vatnið var í farangursgeymslu bílsins og sambandshafin vissi ekkert það. Páfin var ekki myrtur, en John sat uppi með allt þetta vatn. Forspárnar birtust áfram allt haustið og margar þeirra rættust. Í október fekk hann landsímavital sem sagt var frá diskfurum. Hann var varað við miklu slysi sem myndi verða í Ohio áni og þar sem margir myndi láta lífið. Einni átti eitthvað hræðilegt að gerast þegar Lyndon Johnson myndi kveikja á jólatrýs ljósunum. Gefið var í skyn að rafmagnsbilun yrði að ræða. Á hinni árlegu þakkargjörðarhátíð í Bandaríkjunum sem haldin eftir uppskerutíman dvaldi hann nokkra daga í Vestur Virginíu. Það kom illa við hann þegar hann komst að raunum að fjöldi fólk sem ekkert vissum forspanna Ohio ána hafði haft drauma og hræðilega martraður slys í á og druknandi fólk. Einn vina hans hafði dreymt fallega innpakkaða jólapakka fljótandi niður Ohio ána. Í þessari ferðsinni fannst honum hann fá einhvers konar hugboð þegar hann var í Point Pleasant í Virginíu. Hann sá fleiri ískyggileg ljós og heyrði fleiri frásagnir ófreskjur og drauga. Hann hélt til í hóteli í Ohio megin og keyrði á hverjum degi eftir 200 metra langri brúnni sem tengdi þessu 2 ríki. Í desember þurfti hann að athuga fleiri forspár sem höfðu komið fram og 11. desember var hann vakinn með símtali þar sem að leyndardómsfullrödd sagði honum að flugslys myndi verða í Tucson í Arizona. Það varð. Næsta dag steyptist þota úr flughernu niður í verslunarhverfi Tucson. Þann 15. desember tók Johnson forseti þátt í hinni árlegu jólahátíð. John Keel fylgdist með á sjónvarpinu ásamt nokkrum vinum. Johnson togaði í handfangið. Það kviknaði á trénu. En ekkert gerðist. Engin rafmagnsbilun. En aðeins 30 sekundu síðar kom fréttalesari með óvænta skyndifrétt. Brú milli Gallipolis í Ohio og Vestur Virginíu var að hrynja rétt í þessu. Á brúni var mikil umferð. Enn sem komið er hafa engar nánari fréttir borist. Það hafði gerst. Það var aðeins ein brú á þessu svæði. Jólapakkar voru á floti á hinn dökku öldum Ohio árinar. Nokkrum klukkustundum eftir að brúin brotnaði, hvar forsætisráðherra Ástralíu af uppáhalds baðströnd sinni. Því hafði verið spáð. Næstu helgi skóku nokkra sprengingar Moskvu. Það hafði einnig verið sagt fyrir. John Keel hefur þetta að segja. Þetta tígristýrið á bakvið dýr forspána. Sumt að því sem sagt fyrir kemur fram með ótrúlegri nákvæmni, svo mikilli nákvæmni að ekkert rúm fyrir tilvílin eða ágiskun. Utanjarðar búarnir sem þeir sem koma fram í gerfi þeirra geta samfært vini sína, sem stundum verða líka fórnalömb, að þeir hafi fullkomna þekkingu á framtíðar viðburðum mannheims. Svo þegar þetta fólk fullkomlega ginnkeypt, þá innlega þeir gosa í spilin. Þeir koma mér til að ná mér í eima vatn og flýja til Long Island, sumari 1967. Fullvissum að Páll Páu myndi verða myrtur og að heimsvíðtak ramaspilu myndi hrjá heiminn í þrjá hræðilega daga. Ég var heppin, sagði hann. Ég hafði ekki hátt viðvaranir þeirra. Ég safnaði ekki kringum í flokka af áhangandum með galopin augun vegna nákvæmni undanfarinna forspáa. Aðrir hafa ekki verið svona heppnir. Hvað snúast leikir diskana, spáfólksins og draugana? Biblían vara við að nálagt endalokunum muni þessi plánita verða fyrir barðin á falsbámunum og þeim sem framkvæma muni kraftaverk og að sjást muni undraverð tákn á himni. Þetta það? Og verða muni voða fyrirburður og tákn mikil af himni? Hvað hafa leikendurnir í huga? Hvaða loka þáttur gæti þurft á að halda svo flóknum og margslungum undirbúningi sem tekið hefur margar aldir? Hvers konar allsherja blekking hlýtur að fylgi kjölfar slíkra aðluguna mannshugans, slíkra deyfi aðgerða og slíkrar veikingar mótstöðu aflsins? Og hvers vegna dreifa leikendunni vitlis og ruglingi allar áttir af ásettu ráði? Þeir að reyna að draga augu okkar og huga frá aðal þættinum? Þessi undalega ískikilega og ísmegilega herrkænska margra áratuga og alda bara út í hött? Varla. Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarp boðun flytur og finnir þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar banki 537, höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn.
1: Ég ætla að lesa hérna litla sögu fyrir ykkur sem heiti Fylsnir. Við hliðið á stórum trjágarði stóð herfóringi einn með nokkra menn sína. Óvinirnir voru rétt á hælum þeim, en fóringin var rólegur. Hann horfði með ástúð á hina þreyttu hermenn og sagði: Vinir mínir, þið sjáuð þennan stóra trjágarð, þið skulu flýta ykkur sem mesti megið að stóra beiki trénu þarna nyrst í garðinum. Tréð stendur innmitt við múrveggin og þegar þið komið þangað, þá bak við tréð ofurlítil hurð á veggnum. Hér lykill sem þið eigið að opna þessa hurð með og þá komist þið í jarðhús sem ég hef útbúið að vistum og þægindum. Þar býðið þið svo þangað til ég kem eða eftir svo sem þrjá daga. Þá verða óvinirni komnir í burtu, þreyttir á að leita að ykkur. Svo rétti hann einum þeirra lykilinn að jarðhúsinu. Við förum ekki nema þú komi með, sagðu nokkrir. Ég krefst hlýðni, sagði herfóringin. Hér býð ég, óvinana, en þið geti bjargast með þessu eina móti, aðeins að þið gerið það sem ég legg fyrir ykkur og nú af stað. Hermennirni hlýttu ósjálfrátt skipun húsbónda síns, en þegar þeir heyrðu óhljóðin í óvinunum urðu þeir hræddir um að þeir næðu ekki til beikitrésins sem foringin benti þeim á. En maðurinn sem hann fekk lykilinn hrópaði, fylgið mér, góðir menn, við skulum fara eftir skipun herra okkar. En þegar hann kemur að trénu, sér hann hurðina og opnar hana, en aðeins helmingurinn fylgdi honum. Hinir ætlaði að bjarga sér með því að klifra upp í hinn stóru tré, en þá voru þeir teknir til fanga hver af öðrum. Því að þótt trén væru limastór og laufrík þá fundu samt hinir ötulu óvinir þá. En það er að foringinum að segja að hann verst knálega óvinin sínum þarna í hliðinu á garðinum og tefur fyrir þeim til þess að menn hans hafi nógan tíma til að komast undan. Loks hnígur hann niður, hel særður og deyr. Jesús dó fyrir alla, en það eru ekki allir sem hlýða boði hans og flýja í hina öruggu höfn. Frelsis og nækta. Heldur eru þeir gripnir til fanga í hinu ímyndaða fylstni blekkingarinnar.
2: Einu sinni, löngu fyrir stríð, var lítill kínverskur drengur sem enga átti að, tekin á munaðarleysingjahæli sem var rekið á kristniboðum. Hann dvaldi í 7 ár og lærði að þekkja Guðs orð og trúa á Jesum. Þegar hann var 14 ára, dvaldi hann tíma í leyfi hjá nokkrum ættingjum sínum. Dag nokkur gekk hann inn í musteri til að horfa á skurgoðamyndirnar. Þar kom hann auga á gamlan mann sem var að kveikja á reykelsi og gera bæn sína frammi fyrir einni skurgoða myndinni. Þegar hann hafði kropið frammi fyrir skurgoðunum stund, flutt hann sig að því næsta og endur tók athöfnina þar. Þannig gekk hann frá einu goðinu til annars, þar til öll voru afgreitt. Pilturinn horfði á þetta og hugsaði með sjálfum sér. Þessi maður er gamall. Og aðeins skammt eftir og hann þekkir ekki veginn til himinsins. En ég er aðeins barn og þess vegna get ég ekki sagt honum frá neinu. Drengurinn var alinn upp í virðingu fyrir hinum fullorðnu. Það var álitið mjög ótilhlýðilegt að barn kendi fullorðnum. Hvað á ég að gera, hugsaði drengurinn. Það tók hann sárt að sjá svipinn á gamla manninum. Að lokum gat drengurinn ekki setið á sér lengur. Hann nálgaðist manninn óttaslegin og sagði Leifir þú að ég tali til þín? Ég er ungur en þú ert gamall. Leið fekk drengurinn tár í augun. Hvers vegna grætur þú? Spurði gamli maðurinn. Get ég nokkuð hjálpa þér? Herra minn, ég er hryggur þín vegna. Mín vegna? Sagði gamli maðurinn. Hvers vegna? Jú, þú ert gamall og lifir ekki mikið lengur. En þú þekkir ekki veginn til himins, svaraði drengurinn. Þekkir þú veginn, spurði öldungurinn. Ég veit að Jesús hefur frelsað mig og hann vill einnig frelsa þig. Hver er Jesús? Drengurinn byrjaði að segja frá kærleika Guðs og hjarta gamla heiðingjans komst við. Drengur minn sagðan, ég er 75 ára gamall en hef aldrei heyrt slík orð fyrr. Hefur þú snætt miðdegisverð? Nei, svaraði drengurinn. Maðurinn baði nú að koma með sér heim svo hann gæti einnig sagt konunni hans frá Jesú. Drengurinn þáði auðvitað glaður þetta boð. Gömlu hjónin hlustuðu síðan með athygli á frásögn drengsins. Þau báðu drengin að koma aftur og hann kom strax daginn eftir og síðan hvern dag meðan hann dvaldi þarna. Þessu gömlu hjón voru þannig leitt til trúar á Jesum af þessum litla kristniboða.
3: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbært boðin FM 105,5 í Reykjavík.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Af hverju dó Jesús? Útvarpshlustandi hringdi í okkur á dögunum og bar fram þessa spurningu. Af hverju dó Jesús á krossinum? Var ekki betra að hann lifði og starfaði áfram? Mér þótti vænt að fá þessa spurningu. Það eru tvær ástæður fyrir því. Hinn fyrri er sú að spurningin sýnir að spyrjandi hefur örugglega hugleitt hver tilgangur væri með komu Krists til jarðar og líka hver tilgangur væri með dauða hans. Hinn ástæðan er sú að nú fæ ég tækifæri til þess að fjalla efni sem hið allra mikilvægast af öllu því sem við getum leitt hugana. En það eru bara ekki allir sem gera sig grein fyrir mikilvægi dauða Jesu Krists. Ég vil þakka spyrjanda fyrir það að hafa fyrir því að spyrja og hvetan til þess að halda áfram að hugleiða allt það sem himinin að gera okkur mönnunum til sáluhjálpar. Svarið við spurningunni snýst einmitt sáluhjálp okkar. En snúum okkur núna að orði Guðs og leitum svarana þar. Við byrjum á því að fletta upp í Rómverjabréfinu í 5. kafla og ég ætla að lesa þar 8. vers sem segir: En Guð auðsýnir kærleika sinn til vor, þar sem Kristur er fyrr oss dáinn meðan við enn vorum í syndum vorum, tilvitnun líkur. Þessi yfirlýsing lætur ekki mikið yfir sér, en er þó full af innihaldi og mikilvægi fyrir alla menn. Hér er okkur tjáð að á meðan við erum enn syndu, það er að segja vond og óhæf sem þegnar í Guðs ríki alla eilíð, þá tók Jesús Kristur það á sig að taka út dauðadóminn sem annars beið okkar. Og þá rátt við dauðadóm að eilífu. Því að syndari sem ekki nýtur náðar og fyrirgefningar Guðs fyrir syndi sínar mun deyja að eilífu. Svo að yfirlýsingi sem við erum að lesa eða vorum að lesa í orði Guðs segir okkur að á meðan við vorum enn í því ástandi að gera okkur ekki grein fyrir annars vonlausu ástandi okkar gagnvart eilíðinni, þá tók sonur Guðs það á sig að taka út dauðasektina í okkar stað. Með öðrum orðum, við sem alls ekki áttu það skilið getum samt sem áður fengið fyrirgefningu fyrir syndirnar og svo eilíft líf í ríki Guðs. Ef til vill skiljum við þetta betur þegar við lesum aðra yfirlýsingu drottins synd og dauða sök. Við lesum næst í 1. Jóhannesarbréfi í 3. kafla og þar er það 4. og 5. versi sem ég les. Það segir: Hver sem synd drýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin er lögmálsbrot. Þér vitið að Kristur birtist til þess að taka burt syndir, í honum er engin synd, og hér endar tilvitnun. Þá vitum við að syndin er brot gegn lögum Guðs ríkis. Ennfremur er fullyrt að Kristur hafi komið í heiminn til þess að taka burt syndir okkar, enda útiloka þær okkur frá Guðs ríki. Það verða allir að gangast undir hreinsun synda sinna og það er aðeins frelsarinn, Jesús Kristur, sem getur þvegið okkur hrein af öllum synda sora þessa heims. Sjáu hvað segir í 3. versinu. Hver sem hefur þessa von til hans hreinsar sjálfan sig eins og Kristur er hrein. Með öðrum orðum, okkur er lofa því að við verðum eins hrein og sjálfur Kristur er hreinn og án syndar. En ef það vefst fyrir einhverju hve alvarleg syndin er, þá megum við til með að skoða hvað Páll Postuli hefur að segja það mál. Við flettum næst upp í Rómverjabréfinu í 5. kafla og 12. versi. Þar segir hann: Syndin kom inn í heiminn fyrir einn mann og dauðin fyrir syndina. Og þannig er dauðin runnin til allra manna af því að allir hafa syndað, tilvitnun endar. Þetta þýðir að allir menn eru syndarar og þeirra býður að deyja. nema af því að einhver sem algjörlega syndlaus tók á sig dauðadóminn sem við áttum skilið og sem beið okkar. Á Golgata lét Jesús Kristur lífi til að uppfylla þá kröfu lögmálsins sem stjórnarskrá Guðs ríkis að syndarinn verður að deyja. Ef Kristur hefði ekki dáið í okkar stað, hefði mannkynið dáið að eilífu. Hinn valkosturinn sem drottinn stóð andspænis var að leyfa syndurum að lifa áfram í synd sinni, en þá hefði syndin verið til staðar að eilífu og það gat Guð ekki leift. Því að þá hefði ófriður og óhamingja með öllu sínu böli verið til staðar að eilífu. En þar sem Guð elskar okkur syndarana þrátt fyrir allt, þá greip hann til þess ráðs sem að þurfti alls ekki að gera. En það fólst í því að sonur Guðs tæki á sig allar syndir heimsins. Þegar svo Kristur dó á krossinum á Golgata hæð fyrir nær 2000 árum, þá brast hjarta hans undan syndabyrði heimsins. Hann sem skapaði okkur kom til þess að deyja fyrir okkur. Hann sem gaf okkur lífið í fyrstu kom svo aftur til að gefa okkur annað tækifæri þrátt fyrir allt. Hann fórnaði sjálfu sér svo að við mættu lifa. Er til meiri elska, meiri kærleikur en þetta? Þetta atriði segir drottinn eftirfarandi sem skráði í Rómverjabréfinu 5. kafla og 7. versi. Annars gengur varla nokkur í dauðan fyrir réttlátan mann. Fyrir góðan mann kynni ef til vill einhver að vilja deyja, tilvitnun endar. Já, Kristur dó ekki aðeins fyrir gott fólk, heldur líka fyrir vonda menn. Þetta þýðir það að drottinn hefur borgað það verð fyrir okkur sem líf og frelsi alla eilífð útheimtir. En þó að hann hafi greitt gjaldi með sínu eigin lífi, þá verða syndararnir að þykja að meðtaka þessa lífgjöf ef hann á að koma þeim að góðu. Annars hefur Kristur dáið til einskis fyrir slíka. Okkur sagt að eilífa lífið sé gjöf frelsarans til okkar. Sjáu til dæmis hvað segir í Efesus bréfinu í öðru kafla og það 8. og 9. versi sem ég les. Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum. Enginn skal geta miklast að því tilvinnun endar. Og gjöf reynist ekki vera gjöf í orðsins fyllstu merkingu nema að þú takir við henni. Og drottinn leggur áherslu á það mikilvæga atriði að þú getur í rauninni ekkert gert til að ávinna þér slíka náðargjöf. Fyrirgefningin og eilífa lífið algjörlega ókeypis. Þú getur þegið hana og þú getur hafnað henni. Guð þvingar enga til að þykja náð hans og fyrirgefningu. En allt þetta keypti Jesús handa okkur með dauða sínum á krossinum. Og þá eflaust það næsta sem spyrjanda liggur á hjarta, sem þetta, af hverju þurfti Kristur að deyja á krossi? Nei, hann þurfti ekkert endilega að deyja á krossi. Hann hefði allt eins geta dáið í örmum vina sinna og samt uppfyllt kröfu lögmálsins sem segir að syndarinn verði að deyja fyrir syndi sínar. En mennirnir fóru bara svona illa með hann. Þeir smánuðu hann og þeir höfnuðu honum. Einnig mætti spyrja, af hverju dó hann svona fljótt? Hann hafði starfað opinbelega aðeins í 3.5 ár. Af hverju gat hann ekki starfað venjulega og fulla starfsævi eins og aðri mennu og láti svo miklu meira gott af sér leiða? Jú, það hefði hann alveg getað og sjálfsagt vilja. Nema að þeirri ástæðu að syndugir menn geta verið svo vondir og þeir oft gera allt sem þeir geta og í þeirra valdi stendur til að hindra og eyðileggja áform Guðs þeim sjálfum til bjargar. Og það í sjálfu sér lýsir eðli syndarinnar hvað best að þeir tóku Krist af lífi. á mannlega máta og mjög svo fátæklegan mætti líka þessu við það að drukknandi maður í sjónum gengur frá björgunamanni sínu dauðum við fyrsta tækifæri eftir að honum sjálfum var bjargað frá dauða. Hvílíkt vanþakklæti, segir við. Vissulega er þetta er nákvæmlega það sem Kristur sjálfu sagði að myndi gerast. Hann sagði lærisveinu sínu frá því að dauðin biði hans í Jerusalem og samt fór hann þangað. Og þessi meðferð á frelsaranum hafði verið boðuð í spádómum Gamla testamentisins mörgum öldum áður. Sjáu til dæmis þessi Jesaja spámaður skrifaði um meðferðina á frelsaranum 600 árum áður en það gerðist. Við lesum í spádómsbók Jesaja í 53. kafla frá 3. versi þar sem segir á þessa leið. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni er menn byrgja fyrir andlit sín, fyrirlitinn og við erum mátum hann einskis. En vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli er hann á sig lagði. Við álitum hann refsaðan, slegin af guði og lítilættan, en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem við höfum til unni kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum við heilbrigðir. Við fórum allir villir vega sem sauðir, stemdum hver sína leið, en drottinn lét misgjörð vor allra koma niður á honum. Hann var hrjáður en að lítilætti sig og lauk eigi upp munni sínum, eins og lamb sem leitt til slátrunar og eins og sauður þegi fyrir þeim er klippa hann, lauk hann eigi upp munni sínum, tilvitnu líkur. Páll postuli hafði margt að segja um píslardauða Jesu Krists og mikilvægi þess alls fyrir okkur syndua menn. Til dæmi skrifaði hann þetta í fyrra Korinþubréfi í 15. kafla og 17. versi. En ef Kristur er ekki upprisinn, er trú yðar fánýtt, þér eru þá enn í syndum yðar. Og í fyrra Tímóteusa bréfinu, í fyrsta kafla og 15. versi sagði hann þetta. Það orði satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið að Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa syndua menn og er ég þeirra fremstur. Og tilvitnu líkur hér. Syndin er hræðileg og ef hún fengi að halda áfram að gerjast og mann líkur hér. Syndin er hræðileg. Og ef hún fengi að halda áfram að gerjast og margfaldast óhindruð,

þá er það undir okkur sjálfum komið hvort við viljum þiggja náð hans og fyrirgefningu í Kristi Jesu. Við hljótum að hrífast af hetjunni miklu, Jesu Kristi, sem vissi nákvæmlega að hverju hann gekk þegar hann tók að sér það hlutverk að vera frelsari allra iðrandi syndara. Sjáu hvað það sagði við lærisvinna sína, en þau orð finnum við í Lúkasar guðspjalli í 18. kafla og ég les þar 30. og 1. versi til hins 30. og 3. En þar segir, hann tók þá 12 til sín og sagði við þá, nú förum við upp til Jerúsalem og mun allt það koma fram við mannssoninn sem skrifa ver hjá spámönunum. Hann verður framseldur heiðingjum, menn munu hæða hann, misþyrma honum og hrækja á hann. Þeir munu hústrykja hann og lífláta, en á þriðja degi mun hann upprísa. Tilvitnun enda. Guði sé lof fyrir þá staðreynd að hann sigræði dauðan og reis aftur upp frá dauðum. Og Guði sé lof fyrir það að drottinn er ekki hefnigjar, heldur hann áfram að bjóða syndurum hjálpræði sitt. Sjáu til dæmis viðbrögð manna við ræðu Péturs eftir krossdauða Jesu Krists og upprisu hans. Við lesum það í postulasögun í öðru kafla frá 37. vessi. Þar segir, með öryggri vissu viti þá öll Ísraels ætt að þennan Jesu sem þér krossfestuð hefur Guð gjört bæði að drottni og Kristi. Er þeir heyrðu þetta var sem stungið væri í hjörtu þeirra og þeir sögðu við Pétur og hin apostulana, hvað eigum við að gjöra bræður? Pétur sagði við þá, gjörið yðrun og láti skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefningar synda yðar. Þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda, tilvitnun endar. Það er yndislegt að eiga slíkan drottinn og frelsara sem Jesús er. Boð hans sáluhjálp öllum til handa stendur enn til boða. Og meira segja sumi þeirra sem stuðluðu að því að hann væri tekin á lífi, yðruðust gjörða sinna og spurðu lærisvennana, hvað eigum við að gjöra? Ég óska þess af öllu hjarta að fleiri myndu spyrja á sama hátt og einmitt núna, í dag, því að hjálpræði hans stendur enn til boða hverjum sem er, líka þér sem á þetta hlustar. Hvað vilt þú gjöra með Jesu Krist? Hann segir þér það skýrt og ákveði hvað þér er fyrir bestu. Við finnum það í postulasögunni 3. kafla í 19. og 20. vessi það sem segir á þessa leið. Gjörið því yðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá munu koma endur lífguna tímar frá augliti drottins og hann mun senda Krist sem yður er fyrir hugaður sem er Jesús og tilvitnun endur. Jesús Kristur dó til að friðþægja fyrir syndir okkar mannana. Hann fékk ekki meiri tíma en raun ber vitni til að vinna góðverk sín á meðal manna, einmitt vegna þess hve ílska mannana er mikil. Syndin er aðeins hugtak Biblíunar til að lýsa skelfilegu ástandi manna í glötuðu ástandi. En drottinn býður þér upp á yndislega framtíð. Láttu ekki tilboð Guðs eilíft líf þér til handa renna þér úr greipum. Innan skamst tíma kemur Kristur aftur að sækja sitt fólk, samkvæmt mörgum lofvörðum hans. Muntu þá hafa þegar gert upp huga þinn og tekið á móti náðargjöf drottins? Ekki draga þá langin að meðtaka Jesu Krist inn í líf þitt. Tíminn er orðið naumur. Að lokum skulum við hugleiða þessi orð Guðs sem við finnum í öðru Korintherbréfi í 7. kafla og öðru vessi. Hann segir, á hagkvæmri tíð bæn heyrði ég þig og á hjálpræðisdegi hjálpaði ég þér. Nú er hagkvæm tíð, nú er hjálpræðis dagur.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Steinþór, þú hefur lagt áherslu á það að Guð hafi ætlast til þess að gyðingar hafi átt að boða fagnaðarerindið til allra íbúa jarðarinnar og þar með til allra heiðingja. En svo segir Kristus sjálfur við sína 12 lærisveina að þeir eigi ekki að fara til heiðingjana. Hvernig útskýrir þú þetta misræmi? Ertu ef til vill sjálfur komin í mótsögn við frelsaran? Mér þykir vænt að glíma við spurningar af þessu tagi, þar sem þær sýna mér að fólk að hlusta á erindi mín og tekur síðan til við að lesa Biblíuna til að sjá hvort það sé rétt sem ég boða þeim. Slíkir spyrjendur hafa einmitt tekið til sín marg ítrekkaða hvatningu mína þess efnis að þeir ættu alls ekki að taka mark á mér, nema því aðeins að boðskapur minn og fræðsla sé í fullu samræmi við orð Guðs. Þessir hafa þá lesið hvað fólkið í borginni Beroju í Grikklandi gerðu þegar Páll og Sílas komu þangað í heimsókn og tóku til við að boða þeim orð Guðs. Við skulum rifja þetta upp og lesa í Postulasögunni, það er 17. kaflinn og ég byrja á 10. versinu. En bræðurnir sendu þá Páll og Sílas þegar nóttina til Beroju. Þegar þeir komu þangað gengu þeir inn í samkvöndu hús gyðinga. Þeir voru veglyndari þar en í Þessalóníku. Þeir tóku við orðinu með allri góðu físi og rannsökuðu daglega ritningarnar hvort þessu væri þannig farið. Margir þeirra tóku trú og einnig grikkir ekki allfáir, tignar konur og karlar. Hér líkur tilvinnun. Þarna var fólk að finna sem tók fúslega við öllum boðskap og allri fræðslu í orðu Guðs, svo framalega að það væri allt í samræmi við heilaga ritningar. En til þess að komast að raunum hvort Páll og Sílas væru sannir boðberar og sendir að Guði, báru þeir allt sem þeir sögðu saman við orð Guðs. Þegar þeir sáu að þeir voru í reyndi boðberar Guðs, þá tóku þeir heilshugar á móti þeim. Og þessu fólki í borginni Beroju var lýst í Biblíunni sem veglyndu og góðfúsu. Einmitt vegna þess að þeir fóru svona að. Þetta hvet ég ykkur enn og aftur til að gera og feta þannig í fótspor þessa fólks. En þá er komið tími til þess að við snúum okkur á spurningu dagsins og er þá best að við byrjum á því að lesa yfirlýsingu drottins þar sem að segja lærisveinu sínum að fara ekki til heiðingjana. Við finnum þessa tilskipun hans í Mattheusar guðspjalli í 10. kafla og ég les frá 5. versi. Þar segir: Þessa 12 sendi Jesús út og mælti svo fyrir: Haldið ekki til heiðina manna og farið ekki í samverska borg. Farið heldur til týndra sauða af Ísraels ætt. Farið og predikið, himnaríki er í nánd. Læknið sjúka, vekið upp dauða, hreinsið lík þráa, rekið út illa anda. Gefinns hafið þér fengið, gefinns skulu þér láta í té. Takið ekki gull, silfur né eir í belti, eigi mal til ferðar eða tvo kirtla, og hvorki skó né stað. Verður er verkamaðurinn fæðis síns. Hvar sem þér komið í borg eða þorp, spyrjist þá fyrir hver þar sé verður og þar sé aðsetur yðar, uns þér leggið upp að nýju. Þegar þér komið í hús, þá árnið því góðs og sé það verðugt skal friður yðar koma yfir það, en sé það ekki verðugt, skal friður yðar aftur hverfa til yðar. og taki einhver ekki við yður, nýja hlýði á orðiðar, farið þá úr því húsi eða þeirri borg og hristið dustið af fótum yðar. Hér líku tilvinnum. Er ekki augljóst að þessu að Kristur var með þessum orðum að segja lærisveinu sínum að fara aðeins til Ísraelsmanna og alls ekki til heiðina manna? Jú, það er hár rétt. En hafa byrju huga að þetta var aðeins byrjun að verkefni þeirra. Þeir áttu að fara fyrst til Ísraelsmanna en það höfðu gyðingar gengið með Guði áður fyrr en voru nú orðni fjarlægir og það svo mjög að þeir tóku Jesu af lífi skömmu síðar. Guð vildi gefa þeim enn eitt tækifæri og hann vildi endilega að sérstakt átak er gert þeim til hjálpar til þess að opna augu þeirra ef verða mætti áður en allt yrði seinan fyrir þá. En Guð hafði alls ekki gleymt heiðingunum. Þeir fengu sín tækifæri líka. Guð vildi endur vekja og endur reisa fólk sitt Ísraelsmenn til að sinna boðanar hlutverkinu á meðal þjóðana sem þeim var gefið fyrir löngu síðan og á undan öllum öðrum. En ef þeir ekki vöknuðu til meðvendundar ábyrgð sína gagnvart öðrum, yrði þetta hlutverk gefið öðrum. Sjáum hvað til dæmis Páll Postuli segir það að fyrst beri að boða fagnaðarerindið á meðal gyðingana. Við lesum orð hans í Rómverjabréfinu fyrsta kafla og ég byrja á 16. versinu. Þar segir hann: Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindi. Það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir. Í gyðingu fyrst en einnig er Grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú og hér endar tilvitnun. Með slíkum yfirlýsingu fer Guð alls ekki í manngreinarálit, heldur elskar hann alla menn, bæði karla og konur, eldri sem yngri. En hann vildi bara alls ekki gefa gyðingana upp á bátinn fyrir en hann hefði reynt til þrautar að fá þá aftur til samstarfs við sig. Boðanastarfið yrði eflaust auðveldara ef Ísraelsmenn tækja aftur upp boðanastarfið þar sem frá var horfin. Þegar þeir í gegnum aldinnar urðu kærlausir og tóku til við að eltast við aðra guði. Annars er það yfirlýsing Jesu Krists til lærisveina sinna í loka orðum Matteusar guðspjalds sem hlýtur að taka af skarið með það að Guð var alls ekkert að sniðganga heiðingjana síður en svo. Við skulum lesa kveðju orð drottins til nánustu samstarfenda sinna en við finnum þau í Matteusar guðspjalli í 28. kafla og ég les frá 18. versi. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði: Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýri þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kenni þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga allt til enda veraldar og tilvitnu líkur hér. Nú breytist sviðið og starfsvettfangurinn. Nú áttu lærisveinarnir ekki lengur að boða fagnaðarerindið eingöngu á meðal gyðinganna. Nú sendi drottin þá til allra þjóða heimsins og orðalag tilskipuna drottins er mjög skýrt og afgerandi. Þeir áttu nú og héðan í frá að kenna fólki af öllum þjóðum. Þeir áttu að gera lærisveina á meðal allra heiðingja. Enginn mátti verða útundan, en það var Kristur og er enn í dag frelsari allra manna. Þannig er augljóst að drottin var með fyrstu tilskipun sinni til lærisveinana þegar hann sagði þeim að fara ekki til heiðingjana, heldur til gyðingana, að leggja allt kapp á að gefa Ísraelsmönnum enn eitt tækifæri, því hann vildi enn að þeir sinntu sinni köllun að vera málpípa Guðs á meðal þjóðana. Þeir áttu að boða fagnaðarerindi, en þar sem þeir sinntu ekki köllun sinni og þekktu ekki sinn vitjunartíma, þá gaf hann út önnur fyrirmæli skömmu áður en að dó. Þessi sem eru loka orðin í guðspjalli Mattheusar, að nú skildu lærisvennarnir 12 fara til allra þjóða heimsins. Á meðal þeirra myndu enn aðri lærisvennar bætast í hópin og þannig koll af kolli. Þetta er einmitt það sem Pétur postuli var svo snortina þegar hann skrifaði eftirfarandi orð í fyrra Pétursbréfinu í öðru kafla og ég ætla að lesa það 9. og 10. versið. En þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eignalíður, til þess að þér skulu víðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður eru nú orðnir guðslíður. Þér sem ekki nutuð miskunar hafið nú miskun hlotið. Já, fagnaðarerindið og hjálpbræði stóðu öllum alltaf til boða, eins og augljóst er að þessum texta sem við vorum að lesa. Og Guð vill líka gefa þér sömu tækifæri og öllum öðrum. En gyðingar sinntu ekki köllun sinni og þekktu ekki sinn vitjunartíma. Eða eins og Kristus sjálfur orðaði það þegar hann ávarpaði leiðtoga gyðinga og við lesum í Mattheusarguðspjalli í 21. kafla og það er vers 43. Þess vegna segi ég yður, Guðs ríki verður frá yður tekið og gefið þeirri þjóð sem ber ávexti þess til vinnun endur. Einsett því varir með þig, Guð gefið þér líka tækifæri til þess að meðtaka boðskap hjálpbræði og eilíft líf. En þú verður að vakna til meðvundundar þörf þína fyrir hjálpbræði og frelsara. Viljið þú ekki þykja, mun þessi kærleys gjöf Guðs verða tekin frá þér og gefin öðrum. Það er að finna sláandi yfirlýsingu drottins í orði hans sem á fyllilega erindi til okkar nú á dögum. Við finnum þessi orð hans í opinberunarbókinni í 3. kafla og öðru versi. Vakna þú og styrk það sem eftir er og að dauða komi. Því margt hef ég fundið í fari þínu sem ekki stenst fyrir Guði mínum. Tilvitni líkur. Er hugsalegt að eitthvað sé að finna í fari þínu sem ekki stenst fyrir Guði? Ert þú líka í þörf fyrir að vakna af værðarblundi, doða og aðgerðaleysis? Við skulum ljúka þessari athugun okkar að þessu sinni með eftirfarandi hvatningu Guðs til allra. Og við lesum Efesusbréfið 5. kafla og það er 14. versi. Því segi svo, vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér, tilvinnun endar. Hefur þú meðtekið köllun þína? Þekkir þú þinn vitjunartíma?

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5, útvarp fyrir alla fjölskylduna.
1: Aumingja Kæja. Það er leiðilegt með þessa telpu. Hún hleypur allt eins og villiköttur, rifin og tætt á þess að nokkur hirði hana. Pappinnar skildi víst við mömmennar í fyrra og nú verður mömmennar að vinna fyrir þeim út í bæ. Hvað skildi verða úr aumingja barninu? Það var eina fínu frúnum í bænum sem sagði þetta við nágrannakonu sína á leiðinni heim úr búðinni. Hinni þótti þetta líka alvarlegt mál. Allir í bænum voru á sama máli hvernig gat orðið nokkuð úr slíku barni. Kennarinn í þorpinu heyrði þetta umtal líka. Í dag höfðu einhverju kvartað við hann þetta vandræða barn sem átti heima í einhverjum kofa upp með ánni. Kennarinn var að hugsa þetta barn þegar hann gekk heim til sín úr skólanum. Það var sagt að hún væri 11 ára. Þá hlaut hún að vera í skólanum hjá honum. Hver skildi þá vera Kæja í þessum háværa barnahópi hans? Kennari þekkti ekki enn öll börnin í skólanum með nafni. Kennari var brátt rifin upp úr hugleiðingum sínum. Hann var ekki komin lengra en að gömlu smiðinni niður við ána er hann heyrði allt í hennu háfaða á læti utan úr kjarrinu við veginn. Heill hópur og strákum æfti og gargaði og innanum heyrðist háværa og æst telpurödd grátþrungin á reiði. Kennarinn nam staðar. Það var farið að skyggja en að kannaðast þó að minnstakosti við suma á drengjunum. Þessi sem vest lét hétvist Albert. Og var í efsta bekk. Kennarinn gekk nær á þess að nokkur tæk eftir honum. Þið eru aumingjar allir saman, sagði telpa. Að þið skuli geta kvalið svona veslingsdýrið og svo fylgdi heil romsa af alls konar ókvæðisorðum. Drengirnir skemmtu sér dásanlega. Nú kom kennarinn auga á telpuna. Hún hafði búist til varnar við trjástofn, svart hárið fjall úfið og lubbalegt niður fölt andlitið. Fötin voru blaut og augun skutu bókstaflega að tala gnýstum. En á hverju hélt hún í höndunum? Kennarinn varð að færa sér næði til að sjá hvað það væri. Það var kettlingur, jafn blautur og illa til reika og telpan. Hún þrýsti kettlingnum fast að sér eins og hún væri að verndan gegn ofureflinu. Í sama bili kom hún auga á kennarann að baki drengjunum. Þeir tóku köttin og bundu á honum fæturnar hrópa og þeir þóttust ætla að sjá hvort hann gæti sinnt fyrir því. Var það ekki svívirðilegt? Þegar drengirnir eruð kennarnas varir, lömuðust þeir sneftir í burtu hver eftir annan. Þeir þóttust góður að sleppa svo vel. Brátt var telpan ein eftir við tréð. Hvað heitir þú barn? Spurði kennarinn. Ég heiti Kæja, en hugsiður hvað þeir eru grimmir? Jæja, þetta var þá Kæja sem allir voru að tala um. Hún var eftir vill óstýrlát, en hjartað hafði hún þó á réttum stað. Já, ég skal nú tala við drengina í skólanum á morgun, en komdu nú með mér, þú ert alveg hold vot. Fórst þú líka í ána? Já, þeir kostuðu kettinum í ána og þá var ég að stökk út hjá eftir honum. Kæja horfði framan í kennaran með dökku augunum sínum en stór tár hrutu niður fölar kinnarinnar. Kennarinn horfði með aðdáun á þessa illa hirtu telpu. Hið heita hjartennar hafði gefið henni hugrekki til að ráðast ein gegn heilum hóp á stórum strákum. Átt þú þennan kött, Kæja? Spurði kennarinn á leiðinni niður eftir veginn. Hún var enn með köttin í fanginu. Nei, en hann kemur stundum heim til mín og fær sér matarbita þegar hann er svangur. Kennarinn tók nú telpuna inn með sér, þar voru fötinunnar þurrkuð og þar fekk hún að borða á eftir. Þegar hún fór, sagði kona kennarans að hún mætti koma á hverjum morgni og fór sér bita að borða. Þessar hlýlegu móttökur vörpuðu nú vonar bjarma fram á tilbreytingalausa ömulega lífsleið telpunar. Veturinn leið og vorsólin tók að vinna á hvíta vetra hjúpnum. Áðurinn varði var svo að segja allur snjór horfin. Ár og lækir fossuðu fjörlegum allar hlíðar. Kæja stóð á árbakkanum og horfði fram fyrir sig. Það var merkilegt hvað áin gat breikkað á einni nóttu. Í gær náði gamla flotbryggjan rétt aðeins út í vatnið, en í dag voru margir metrar út að henni. Ísin var horfin fyrir löngu, en lengra upp með ánni var vist enn mikil ís. Albert og Einar höfðu eitthvað verið að tala það í skólanum í dag. Þeir höfðu vist verið í jakahlaupi þar þó að kennarinn hefði varað börni við því. Kæja hafði sest á stein og baðaði sig í sólskininu. Ekkert hljóð heyrðist nema niðurinn í ánni. Einhver staðar í fjarska heyrðist hundká. Allt í einu kom Kæja auga á stóran ísjaka sem kom fljótandi niður eftir ánni. Jæja, þá losnaði ísin þarna efra líka. Allt í einu kom Kæja auga á stóran ísjaka sem kom fljótandi niður eftir ánni. Jæja, þá losnaði ísin þarna efra líka. Bráðum var komið sumar allt. Þarna kom annar jaki, Kæja fylgdi honum með augunum. Allt í einu varð henni litið upp eftir ánni aftur. Þarna kom einn jaki miklu stærri en hinir. Hvað var þetta? Var einhver á honum? Kæja reis á fætur og starði upp eftir. Það var ekki að villast, þetta var drengur og það var engin annar en Albert. Hann hafði auðvitað farið upp eftir aftur og farið í jakalöf. En þá hafði ísinn flotið burt með hann. Já, þetta var sannarlega mátulegt á að nú myndi hann fá ærlegt bað og þá fengi hann sjálfur að reyna hvernig það væri að synda með bundna fætur eins og hann ætlaði að láta kettlingin reyna í haust. En svona hugsaði Kæja ekki lengi. Hún hafði sem áður hjartað á réttum stað. Hér varði eitthvað að gera og það strax. Ef Albert bæri með jakanum niður á fossinum var hún bráður bani búin. Kæja vissi að krókstjaki myndi vera úti á flotbryggjunni, en hvernig átti hún að komast þangað út? Bryggja var marga metra frá landi. Kæja mældi fjarlæðina. Það hlaut að takast, vatni var vist ekki ennþá orðið. Það djúft, hún óð úti og stemdi á flotbryggjuna. Vatni náðinni strax í hné, síðan upp í mitti en á lokum tókst henni að komast upp á bryggjuflekan og losa krókstjakan. Nú beið hún tilbúin, bara að jakin kæmi úr það nærri á næði til hans með krókstjakanum. Góði Guð, hjálpaði mér, annars fer hann í fossin, bað Kæja. Albert hafði líka komið auga á Kæju og hann skildi vel að þetta var eina von hans björgun. Þau fylgdust í eftirvæntingu með því hvernig straumurinn bar jakan til. Stund leit út fyrir að jakan ætlaði að bera það langt frá flekanum að stjakin næði ekki til hans. En allt í einu komst hann inn í svog sem færðan ótt nær. Nú voru ekki nema nokkrir metrar eftir og nú greip Albert dauðahaldi í krókstjakan. Kæja dró hann varlega að bryggjuflekanum. Það tókst furðu vel. Albert var borgið. Albert sýndi ekki þakklæti sitt með mörgum orðum. En upp frá þessu tók hann svar í Kæju hvar sem var ef einhver dyrðist að tala illa hana. Hann sýndi það í verki að hann mat hana meira en alla aðra. Nú tók að rofa til fyrir alvöru hjá Kæju. Kennarinn tók hana að sér og þegar mammenar fluttist í burtu í atvinnuleit fluttist hún heim til kennarans. Og sitt óeigingjarna hjarta átt hún til dauðadags. Það kom svo oftlega í ljós hvort sem hún var sólskins megin í lífinu eða skugga megin.

Eftirferandi byggir á bók Ellen G. White, Drottinn kemur, Job 19.25, grunntónn ritningana. Ég veit að lustanum minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á voldu. Meðal hinna hátilegustu og jafnfram dýrlegustu sannenda sem Biblían opinberar er fyrirheitið endurkomu Krists til að fullkomna hið mikla endurlausnaverk. Hinnum útlega líð Guðs sem svo lengi hefur mátt hafast við á landi og skugga dauðans er gefin dýrmætt fagnarík von með fyrirheitinum komu hans sem er upprisan og lífið til að leiða sinn landflótta söfnuð heim aftur. Kenningin endurkomuna er sjálfu grunntónn hinna helgu rita. Frá þeim degi þegar hinn fyrstu hjón stigu sín þungu spor úr Eden hafa trúarina börn beðið komu hins fyrirheitna til að brjóta á bak aftur vald hins vonda og leiða þau aftur inn í hinna týndu paradís. Enok, sem var aðeins sjöndi liðu frá þeim sem byggðu Eden, hann sem gekk jörðina með guði sínum í þrjár aldir, fekk álengdar að sjá komu lausnarans. Sjá, segir hann, drottinn kominn með sínum heilugu 10.000 til að halda dóm yfir öllum. Í myrkrum þjáningana hrópaði Job með óhakandi trúnaðrausti. Ég veit að lausnarinn minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á voldu. Mun ég líta Guð, já augum mín sjá hann. Megi Guð allra náðar upplýsa svo skilning þinn að þú greinir eilífa hluti, að með ljósi sannleikas megi þú uppgötva þínar eigin misgjörðir sem eru margar, nákvæmlega eins og þær eru til þess að þú getir gert nauðsynar ráðstafanir til að láta af þeim og í stað þessa illa beska ávaxtar borið ávöxt sem er dýrmættu til eilífs lífs. Auðmygtu þitt vesæla dramsama eigingjarna hjarta frammi fyrir Guði. Lítilekkaðu þið mikið niðurbrotinn í syndsamlega eðli þínu við fætur hans. Helgaðu þið starfi undirbúningsins. Und þér ekki hvíldar fyrir en þú getur með sanni sagt frelsari minn lifir og að því að hann lifir mun ég einni lifa. Ef þú glatar himninum, glatar öllu. Ef þú öðlast himnin, öðlast þú allt. Láttu þér ekki mistakast í þessu efni, þess byrði þig innilega. Eilífir hagsmunir eru hér í húfi.

Tíundi sálmur. Hví stendur þú fjarri drottinn, því byrgir þú augu þín á neyðartímum. Hinni ógvöli orsaki hennar hrjáðu í hróka sínum. Þeir flækjast í vélum þeim er þeir hafa upp hugsað. Hinn ógvöli lofar Guð fyrir það sem sál hans skýrnist og hinn ástælni prísar drottinn sem hann fyrirlítur. Hinn ógvöliði segir í dramsemi sinni, hann hegnir eigi og Guð er ekki til. Svo hugsar hann í öllu, fyrirtæki hans hefnast ætíð. Dómar þínir fara hátt yfir höfuð hans. Alla fjandmenn sína kúar hann. Hann segir í hjarta sínu, ég verð eigi valtur á fótum. Frá kyni til kyns muni ég eigi ógæfur ata. Munnur hans er fullur af formælingum, svikum og ofbeldi. Undir tungu hans býr illska og ranglæti. Hann situr í launsátri í þorpunum, í skúmaskotum, drepur hann hinn saklausa. Augu hans skima eftir hinum bástöddu. Hann gjöri fyrirsátt í fylsnum eins og ljón í skóarunni. Hann gjöri fyrirsátt til þess að ná hinum volaða. Hann nær honum í snöru sína í netsi. Kramin hnígur hann niður, hinn bástati fellur fyrir klóm hans. Hann segir í hjarta sínu, Guð gleymir því. Hann hefur hulið auglit sitt, sér það aldrei. Rís þú upp drottinn, lift þú upp hendi þinni Guð. Gleym eigi hinn voluðu. Hvers vegna hú hinn ógvölegi að sína Guði fyrirlitningu, segja í hjarta sínu. Þú hegnir eigi. Þú gefur gaum að mæðu og böli til þess að taka það í hönd þína. Hinn bástati felur þér það. Þú ert hjálpari föðurlausra, brjótt þú armlegg hins ógvölega. Og ert þú leitar að guðleysi hinna vondu, finnur þú það eigi framar. Drottinn er konungur aldur og ævi. Heiðingum er útrýmt úr landi hans. Þú er heyrt óskir hinna voluðu drottinn. Þú eikur þeim hugrekki og neyir eira þitt. Þú lætur hinna föðurlausu og kúuðu ná rétti sínum. Eigi skulu menn að moldu framar beita kúun.

að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeir að lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Jæja, vinir. Í dag ætla ég tala betri ættjörð. En við erum Íslendingar og við erum stolt af því að vera Íslendingar. Við erum fullvalda þjóð. Við erum eins og allar aðra þjóðir í kringum okkur. Við höfum ríkisstjórn og við ráðum okkur sjálf. Eða svo var okkur sagt. Við höfum lög og reglugerðir. Og við höfum okkar eigin gjaldmiðil og við höfum landamæri og við ráðum yfir okkar eigin fiskimiðum. Við erum fullvalda þjóð. Við erum eins og allar aðra þjóðir í kringum okkur sem hafa sitt yfirráðasvæði. Við viljum vera eins og allar aðra þjóðir í kringum okkur. Er það ekki rétt? Við berum okkur saman við aðra þjóðir. Við skoðum hvernig okkur reiðir af í samanburði við nágrannalöndin okkar. Hvernig lífskjör okkar eru, efnahagslífið, hamingja þjóðarinnar í samanburði við aðra. Við sjáum að það ekki allt eins og best verður á kosið, en við erum bara nokkuð ánægð með okkur sjálf og þennan samanburð sem við erum svo gjörn á að beita. En það hafa alltaf verið mismunandi þjóðir, og sjáum það í Biblíunni. Það voru fullvalda þjóðir og þær höfðu konung yfir sér. Amorítar höfðu konung og Edomítar og Egyptar og Assyringar er höfðu konung. En svo var það Ísrael. Þeir höfðu engan konung, þeir höfðu dómara og þeir voru öðruvísi en allar aðra þjóðir í kringum það. Ó, hvað það var erfitt að vera öðruvísi. En Guð ætlaðist alltaf til þess að Ísrael væri öðruvísi. Þeir áttu að vera Guðs einna líður, sérkennilegu líður. Jafnvel eitthvað sem fólk horfir á og segir, vá, þetta er spes. Og þannig var Ísrael í 400 ár. Í 400 ár eftir að hafa farið inn í fyrirheitna landið voru þeir sem þjóð án konungs. Af og til myndi Guð reis upp dómara til að mæta sérstökum þörfum á krepputímum, en það var ekkit konungdæmi sem var gefið frá föður til sonar. Það var engin konungsfjölskylda, það var engin opinber ríkisstjórn og konungsdómstóll. Og 400 ár þannig var þjóðin. Og svo gerist það að þeir verða þreyttir á því að vera öðruvísi. Það er svo erfitt að vera öðruvísi en allir aðrir. Hvernig gerðist þessi umskipti og hvað hefur drottinn að segja okkur það? Við lesum það hér í fyrstu Samúelsbók í kafla 8 og ég les hérna fyrstu 3 versin. Er Samúel var orðinn gamall setti hann sonur sína dómara yfir Ísrael. Frumgetinn sonur hans hét Jóel og annar sonur hans hét Abía. Þeir dæmdu í Betseba. En synir hans fetuðu ekki í fótspor hans, heldur hneigðust þeir til ágirndar og þáu mútur og þeir hölluðu réttinu. Samúel, hann er einn af guðræknustu mönnum Biblíunar. Þú munt aldrei finna stað í Biblíunni þar sem segir að Samúel hafi syngað, en þar með er ég ekki að segja að Samúel hafi ekki verið syndari. Okkur er bara aldrei sagt frá því í Biblíunni að Samúel hafi raun syngað einhvern sérstökum stað. Guð er aldrei að ávita hann fyrir synd sína. En ef það er einhver staður þar sem Samúel syngaði, skráði í Biblíunni, þá er það hér. Því að það var synd fyrir hann að skipa syni sína sem dómara. Eins og hann hafði hugsað með sér, jæja, Guð hefur reist mig upp sem dómara yfir Ísrael, hann hlýtur einnig að hafa reist syni mína upp. Kannski hefur Samúel hugsað með sér, það er ekkit leiðtoga efni hér utan mína fjölskyldu. Hvað á ég til bragðs að taka? Jæja, ég býst við að ég byrji með sonum mínum. En vandamálið var, ef þú tekur eftir hér í versi 3, þá segir, en synir hans fetuðu ekki í fótspor hans. Og þetta er ástæðan fyrir því að Samuel hafði rangt fyrir sér þegar hann skipaði syni sína sem dómar yfir Ísrael. Samuel hafði mikla væntingar þar sem þeir voru börnin hans. Kemur þau auga á vandamálið? Samuel gat ekki hort hlutlaust á sín eigin börn. Og ef við skoðum hvað þessi synir voru að gera, það segir þarna, synir hans fetuðu ekki fótspor hans, heldur hneigðust þeir til ákyndar og þáum útur og hölluðu réttinum. Það hefði ekki átt að lyfta þessum mönnum upp sem leiðtogum eða dómurum yfir Ísrael. En samt sem áður, þegar við lesum hvað það var sem þú voru segir og svo það sem við skoðum framferði margra leiðtoga sem við höfum í ríkisstjórnum í dag, þá getum við sagt að það var í frábært að hafa leiðtoga sem varu bara eins slæmir og þessi synir Samuels. Það var í raun svolítið bara hressandi að hafa þessa þrjá vankanta í stað þess sem við sjáum í heiminum í dag. Sjáum hér í versi 4 og 5, þá söfnuðust allir öldungar Ísrael saman og fóru á fund Samuels í Rama og sögðu við hann, sjá þú ert nú orðin gamall og synir þínir feta ekki fótspor þín, set oss því konung til að dæma oss eins og er hjá öllum öðrum þjóðum. Þannig að það er þrennt hérna sem þið segja við Samuel. Það fyrsta er, þú ert gamall. Ég er viss að Samuel vildi ekki heyra það. Og annars sem þeir segja við Samuel er við ætlum ekki að samþykja syni þína sem dómara yfir okkur. En það var jákvætt af öldungum Ísraels að segja þetta. Það var gáfulegt af þeim. Þeir þurftu ekki að sætta sig við forustu manna sem voru ógulegir og ekki hæfir og það mjög gott fyrir þá að koma bara og vera bara mjög hreinskilnir og nálgast þá að segja, Samuel sjáðu, við getum ekki samþykkt þessa menn. Þessi menn eru óhæfir fyrir okkur sem leiðtogar. Og þó að það hafi verið skynsanlegt af Ísrael að hafna forustu sona Samuels, þá er það sem þeir gera í lok 5. vers sem er mjög rangt. Sérðu hvað þeir segja? Þeir segja, gef oss konung til þess að dæma oss. Þeir vildu konung. Við viljum ekki þessa dómara lengur, við viljum konung. Þarna eru tvö vandamál sem plaga Ísrael. Fyrsta vandamálið er að þeir fara á undan Guði. Tímasetning Guðs er jafn mikilvæg og vilji hans. Eitthvað sem gæti verið algjörlega vilji Guðs fyrir líf þitt, en það er ekki rétta tímasetningin. Það var vilji Guðs að Ísrael fengi konung, en það var ekki samkvæmt hans tímasetningu að hann erði skipaður á þessum tíma. En annað þar sem að Ísrael fer úrskeiðis, það hefur að gera með þessa grunn hvöt þeirra til að vilja konung. Við sjáum það hér í versi 5. Set oss því konung til að dæma oss eins og er hjá öllum öðrum þjóðum. Amorítar eiga konung og Edomítar eiga konung, Egyptar og Assyringar eiga konung, við viljum konung. Það er eins og lítið barn sem að langar í leikvang, Nonni á þetta leikvang og Sigga á leikvangi sitt og Solla á þetta leikvang, ég vil það líka. Það er ekki rétta ástæðan fyrir því að vilja konung, en í hjarta Ísraelsmanna þá var þetta ástæðan. Þeir vildu vera eins og alla þjóðir í kringum þá og það var mjög takmörku sín samanborið við það sem Guð hafði kallað Ísrael til. Guð kallaði aldrei Ísrael og sagði þetta er markmið mitt, þetta er tilgangurinn minn með þig að vera eins og allar aðra þjóðir. Guð hafði æðri köllun fyrir Ísrael og hann sagði ég vil að þú sért heilagt prestadæmi, útvalið þjóð. Það var það sem Guð hafði hugsað sér fyrir Ísrael. Þetta er það sem Guð er að segja við okkur öll Guð hefur hærri köllun með líf þitt en að vera eins og allir aðrir. En Satan rífur okkur niður með því að rækta þessa tilfinningu innra með okkur sem fær okkur til að segja, veistu hvað, við viljum bara vera eins og allir aðrir. Guð vill ekki að þú sért eins og allir aðrir. Í stað þess að vera eins og heimurinn, þá vill hann að þú standi sterkur fyrir Jesu Krist. Hann vill að þú umbreytist til samræmis við Jesu Krist. Og svo ég held að Ísrael hafi ekki endilega haft rangt fyrir sér með að vilja konung. Það var í lagi fyrir þá að hafa konung, en þeir vildu hann af röngum ástæðum. Hefur þú einhver tíman á lífsliðinni upplifað þetta? Þú vilt eitthvað sem er rétt, þú vilt eitthvað sem er gott, en þú vilt það bara af röngum ástæðum. Og veistu hvað Guð gerir í þessum aðstæðum? Oft mun hann veita þér það og leyfa þér að vinna úr því. Svo Ísrael sagði nei, við viljum ekki dómara lengur, við viljum konung. Hvernig myndið þér líða ef þú væri Samuel? Sjáum hér í versi 6. En Samuel mislíkaði það og þeir segðu gef oss konung til þess að dæma oss og Samuel bað hér í versi 6. En Samuel mislíkaði það og þeir segðu gef oss konung til þess að dæma oss og Samuel bað til drottins.

Hvað hefur verið að gerast í lífi ykkar? Eitthvað gæti hafa gerst í vikunni til að misbjóða þér, koma hjarta þínu á erfiðan stað, látið þið finna fyrir þrýstingi og kvíða lífsins og alls þessa heims. Guð vill aldrei að þú berir svona vandræði einsamall. Gerðu það sem Samuel gerði, berðu það upp til drottins í bæn og ég get fullvissa þau að ekki mun allt í lífinu fara eins og þú vonar. Það koma upp vandræði, þú munt standa frammi fyrir erfiðleikum og þú þarft að fara með það til drottins í bæn. Það gerði Samuel. Í staðinn það sem mörg okkar gera, þegar hlutirnir eru erfiðir í lífi okkar, það að við höldum því bara öllu inn í okkur og það verður eins og síra sem að étur sál okkar að innan. Og þú veltir fyrir þér hvers vegna þú ert svona reiður, hvers vegna þú ert svona langt niðri og hvers vegna þú ert svona erfiður við annað fólk og hvers vegna þú ert svona pirraður, hvað í gangi? Hvers vegna ekki að taka það sem að angra þig og hella þig út frammi fyrir drottni? Taktu það sem þér mislíkar og hrópaðu frammi fyrir Guði. Útelti því frammi fyrir Guði. Og láttu hann bera byrðina þína. Hann sterkar en þú og Guð ræður við það þó að þú getir það ekki. Svo það það sem drottin var að segja við Samuel hér og svo heldur hann áfram í versi 7 og 8. Drottin sagði við Samuel, lát þú á orðum líðsins í öllu því sem þú býður þá því að þeir hafa ekki hafnað þér, heldur hafa þeir hafnað mér. Að ég skuli ekki lengur vera konungur yfir þeim. Svona hafa þeir ávallt breytt. Frá þeim degi ég leiddi það út á Egyptalandi. Allt fram á þennan dag þegar þeir hafa yfirgefið mig og þjónað öðrum guðum. Öldungis og sama hátt fara þeir nú með þig. Með öðrum orðum, Guð fullvissar Samuel hér. Það næsta með eins og hann leggji handlegginn utan Samuel og segi, Samuel, þeir segja þér að þú sért gamall og synir þínir séu óhæfir. Samuel, ekki taka þessu persónulega. Þeir eru ekki að hafna þér, þeir eru að hafna mér. Og hann sagði, lát þú á orðum lífsins. Samuel gefur þeim það sem þeir vilja. Þeir vilja konung. Gefðu þeim hann. Nú hvers vegna var Guð að segja það? Var Guð að segja það vegna þess að Guð skipti skoðun og allt í einu segir hann núna, jæja, það gott fyrir þá að hafa konung eins og þeir vilja hafa hann. Það ekki ástæðan. Guð í raun að segja, ég ætla að kenna þér eitthvað í gegnum þetta Ísrael. Þú vilt konung, ég skal gefa þér konung og við skulum sjá hvernig það virkar. Svo oft hugsum við að við þurfum betri stjórnmálamenn, við þurfum betri leiðtoga þegar það sem við þurfum í raun og veru að hafa rétt viðhorf til Guðs. Og það var það sem Ísraels þurfti að gera og það var það sem þeir voru blindir á. Þeir héldu að það var einhver pólitísk lausn á vandamálum þeirra. Þeir þurfti í raun bara að hleypa Guði inn í sitt eigið hjarta. Þeir hafa ekki hafnað þér, heldur hafa þeir hafnað mér. Það finnst mér alveg ótrúlega ósangjant. Hafði Guð ekki sýnt að hann væri verðugur konungur? Sýndi hann ekki hæfileika sína til að leiða og frelsa þjóðina aftur og aftur? Og það sem svo magnað hér að þessi höfnun þeirra á Guði. Þetta eins og fyrirboðið þess sem koma mundi. Geturðu séð það fyrir þér í huganum? Jesús stendur frammi fyrir Pontíus í Pílatusi og þar Pontíus og öll hans glæsilegu klæði og þar Pílatus og öll hans klæði og Jesús hann ber þyrnikórunu og Jesús niðurlægður og þar sem hann stendur þar eru þeir samankomnir, reiður múurinn, hrópar, krossfestu hann, krossfestu hann og Pílatus hann ekki að skilja þetta. Þetta gyðingur. Hvers vegna vilja gyðingar að þessi

0: gyðingur sé krossfestur. Og Pílatus segir, af hverju að krossfesta hann, því að hann hefur ekkert rangt gert. Og hrópin koma aftur, krossfestið hann, krossfestið hann. Og Pílatus, hann getur ekki skilið þetta. Hann segir, hvað á að krossfesta konung ykkar? Og Ísrael hrópar tilbaka múurinn sem var svo samankominn á þessum stað. Og þeir segja, við hefum engan konung nema keisaran. Og þeir höfnuðu Jesu Kristi sem konungi yfir þeim. Vinir, Jesús vissi hvernig það var að vera hafnað. Það gerðist hér í fyrstu Samúels bók, 8. kafla, og það sama sjáum við í Guðspjöllunum. Og svo nú þegar við komum að versi 9 sjáum við Guð búa Samúel undir það að gera nákvæmlega þetta og hann segir, lát því nú að orðum þeirra, þó skalt þú vara þá alvarlega við og segja þeim háttu konungsin sem ríkja á yfir þeim. Guð varar þá við og hann sagði ekki skiptum skoðum. Guð sagði ekki reyndu að tala þá frá þessu. Nei, þessi stað segi Guð allt í lagi. Látum þá læra þessa leksju. Látum þá fara þessa leið. Guð er að segja allt í lagi, þú vilt fara þessa leið. Þá ferð þú inn í þetta með opin augu. Ég ætla að segja þér nákvæmlega hvað er að fara að gerast þegar þú ert með konung. Og þegar Guð tala til okkar, þá erum við ábyrgvarðandi það hvað við gerum með það sem hann segir okkur. Og Guð ætlar ekki að gera, hann ætlar að gera Ísrael ábyrgan og þeir geta ekki komið aftur og sagt, við vissum þetta ekki. Því þeir munu vita það. Því Samuel, hann ætlar að segja þeim það. Sjáu svo hér afleðingarnar í versunum 10-18. Þá sagði Samuel innum sem heimti af honum konung öll orð drottins og mælti þessi munu verða háttur konungsins sem yfir yður á að ríkja. Sonu yðar mun hann taka og setja þá við vagna sinn og á hesta sína og þeir munu hlaupa fyrir vagni hans og hann mun skipa þá hersöfingja yfir 1000 og höfuðsmenn yfir 50 og setja þá til að blæja akvaland sitt og skera upp kort sitt og gjöra hernaða tíi sín og öku tíi og dætur yðar mun hann taka og láta þar búa til smyrsl og elda og baka. Og bestu lendur yðar, víngarða og ólífugarða mun hann taka og gefa þjónum sínum. Og af sáðlöndum yðar og víngörðum mun hann taka tíund og gefa hana geldingum sínum og þjónum sínum. Og það heldur áfram hér. Og þræla yðar og ambáttir og hinna bestu uxa yðar og astna yðar mun hann taka og hafa til sinna verka. Af sauðfjöna yðar mun hann taka tíund, en sjálfur munu þér verða þrælar hans. Þá munu þér hrópa undan konungi yðar, en þér þá hafi kjörið yður, en þá mun drottinn ekki svarað yður. Þetta er þungbært, ekki satt. Guð er að segja, hlustaðu, þetta er sannleikurinn. Þú vilt konung, leiðu mér að segja þér hvað mun gerast. En ég held að Ísrael hafi ekki hugsað mjög skynsælega þetta. Þeir eru að falla í gildru. Margir mistakast á nákvæmlega sama hátt og Ísrael mistókst. Þegar vandamál koma upp, hugsa þeir upp svarið við því vandamáli en lausnin hefur í för með sér fleiri vandamál en upphaflega vandamáli. Guði gegnum spámanninn Samuel, hann hefur gefið Ísrael sanngjarna viðvörun. En hver er staðan í dag varðandi valdshafa þessa heims? Það er bara það sama í dag eins og það var hjá Ísrael. Valdhafar þessa heims eru þiggjendur en ekki gefendur. Þeir taka, eins og við sáum svo vel í þessum texta, þeir taka en ekki gefa. Og Samuel vill að þjóðin sé vöru við. Þegar þú eignast konung mun hann taka frá þér, ekki gefa. Og þið munu vera þjónar hans. En það er eitt konungur sem er ólíkur öllum öðrum, konungur konungana, drottin drottnana, Jesu Kristur. Hann er ekki konungur sem að tekur, hann er gefandi konungur. Jesús sagði okkur að hann kæmi ekki til að láta þjóna sér, heldur til að þjóna. Og þannig eigum við líka að vera. Biblían sagði að þú sért hluti af konungs fjölskyldu. Við erum konunglegt prestafélag. Við erum hluti af konungs fjölskyldu og Jesús er konungur okkar. Ef við erum hluti af konungs fjölskyldu, skulum við vera gefandi kóngafólk, ekki þiggjandi kóngafólk. Og svo stendur þarna í versi 18 í lok þess alls, þá munu þeir hrópa undan konungi yðar, er þér þá hafið kjörið yður og þá mun drottin ekki svara yður. Sjáðu vers 19. En fólki vildi ekki hlýða fortölum Samuels og sagði nei, konungur skal yfir oss vera. Þetta var eins og segja, já, já, Samuel, en nei, takk fyrir samt, við viljum samt konung. Sjáum síðan í versi 20. Þetta er ástæðan sem þeir gefa. Svo að við séum eins og allar aðra þjóðir og konungur vor skal dæma oss og vera fyrirliði vor og heiga bardaga vor. Og við getum séð fyrir okkur Samuel þegar hann heyrir orð fólksins að hugsanlega sparkaði hann í vatnsbrunninu eða eitthvað álíka. Og býstu að hann hafi verið mjög pirraður yfir þessu. Og hann heyrði öll orð fólksins og endurtök þau í áhörð drottins. Hann hefur verið sár. Guð, þú munt ekki trúa. Fólkið, ég varaði það við Guð en það vill ennþá fá konung. Og svo segir hér í versi 22. En drottinn sagði við Samuel, lát þú að orðum þeirra og setja yfir þá konung. Og þá sagði Samuel við Ísraelsmenn, farið burt, hver til síns heimkynis. Með öðrum orðum, allt í lagi, farðu heim. Ég skal sjá þetta. Ísraelsmenn, eftir að hafa heyrt viðvarunni Samuels, eftir að hafa heyrt hvað drottinn hafði að segja við hann málið, virtu það að vettu því og sögðu nei, við viljum hafa konung yfir okkur. Hafði Guð ekki barist fyrir hönd Ísraels áður? Guð vann stórkostlega bardaga fyrir Ísrael. Hvað er að þessu fólki? Var Guð ekki að standa sig? Þurftu þeir að skipta Guði út fyrir annan konung? Er eitthvað slíkt vandamál í gangi hér? Hvað var það sem Ísraelsmenn vildu í raun og veru? Þeir vildu ímynd konungsins. Þeir áttu konung, Guð sem ríkt á himni. Hann gerði allt fyrir þá sem hægt var að ætlast til að konungi. En Guð myndi ekki gefa þeim það sem þeir voru að sækjast eftir. Þessa konungsmynd. Þeir vildu hafa allt glingrið. Þeir vilja konung og kórónu og veldisbrota. Við getum búið til hásæti. Hann getur setið í hásæti sínum. Og það verður konungsfjölskylda og við getum búið til tímarit og sjónvarsþætti og sagt frá því að prinsessan sjáiði hún er að deyta þennan mann. Ó, þetta er allt það sem við þurfum. Þeir vildu ímynd konungsfólks. Svo Guð sagði, þú vilt konung, ég skal gefa þér konung. Ég skal gefa þér öll þessi hlutverk sem að þú ert að sækjast eftir. Hann skal líta vel út. Býttu þangað til þú sér þann. Þú munt bera hann augum og segja, sjáuð hversu vel hann lítur út. Hann lítur vel út á forsíðum blaðana og tímaritana. En hann mun ekki hafa hjarta konungs sem Guð sækist eftir. Svo það sem drottinn segir, lát þú á orðum þeirra og set yfir þá konung, þeir eru að hafna stjórn Guðs. Þeir eru að segja, sko, við vitum að þú reyndir þitt besta, þú hefur staðið þig vel, en þegar kemur að því að vera konungur, þá verðum við að láta þig fara, drottinn. Þú veist, við erum að leita í kringum okkur að öðrum gaur. Takk fyrir, við kunnum að meta það sem þú hefur gert, en ekki hringi okkur, við hringjum í þig. Og hvað heldur að hafi gerst á himnum þegar Ísraelsmenn sögðu þetta? Haldið þið að Guð hafi sagt sem svo, mér þykja það leitt að hafa brugðist ykkur. Leðu mér að stíga af veldis stóli mínum bara svo að þú geti gert hvað sem að þú vilt. Guð var ekki að fara neitt. Og þrátt fyrir að Ísrael hafi staðið gegn honum þó að þeir hafi hafnað honum, þá var Guð enn við stjórnvölinn. Guð mun aldrei stíða af hásæti sínu. Þeir eru að hafna stjórn Guðs, en þeir geta ekki flúið hann. Guð mun aldrei stíða af hásæti sínu, jafnvel þótt að menn biðji hann það. En spurningin er, er einhver staður í lífi þínu, stór eða lítill, þar sem þú ert að standa gegn stjórn Guðs? Er einhver staður í lífi þínu þar sem þú hefur kosið annan kóng? Það er tilgangslaust vegna þess að Guð mun stjórna, Guð mun ríkja. Þú veist, það var ekkert sem Ísrael náði fram með því að gera þetta. Guð sat ennþá við stjórnvölinu. Guð var samt konungur. En þeir nutu ekki góðs af stjórn hans eins og þeir gátu hafa gert. Það er munurinn. Og hvað er þetta allt í raun að segja okkur? Það sem þetta er að segja okkur er að við erum í raun í sömu stöðu og Ísrael. Við hefum valið okkur annan konung. Þegar Adam og Eva óhlýðnuðust Guði í garðinum forðum, þegar þeir völdu að hlusta frekar á höggorminn og það sem hann hafði að segja, frekar hann að hlusta á Guð, þá voru þau að raun að segja, Guð, við viljum hafa annan konung yfir okkur. Við viljum velja okkar eigin konung. Og Guð steig til hliðar af þessu leiti og hann var að vísu ennþá konungur. Það er alveg sama hvað við gerum, við veltum Guði ekki að veldistóli sínum. En hann leiði þeim að velja og sjá og upplifa hvert það leiðir. Hann leiði þeim að sjá afleiðingarnar af vali sínu. En Guð hafði annað og meira í hyggju með okkur. Guð áttar sig á því eins og mörg okkar að afleiðingarnar af þessu vali okkar að velja okkur annan konung eru svo skelfilegar að eina ráðið í stöðunni er að skapa okkur alveg nýjan dvalarstað þar sem engin synd ríkir. Guð hefði í hyggju fyrir okkur betri ættjörð þar sem hann ríkir sem konungur. Það kann að virðast eins að Guð sé ekki konungur því það er annar höfðingi sem ríkir en Kristur sagði Nú skal höfðingja þessa heims útkastað. Það er það sem að höfundur Hebreabréfsins á við hér í kafla 11 og vers 16, það sem að segir En nú þráðu þeir betri ættjur, það er að segja himneska. Hann sýnir fram á að í stað þess að láta fara vel sig hér á jörðinni, þá líta hinni trúuðu á þennan heim sem að hann sé ekki þeirra ættjörð. Þeir játa að þeir séu gestir og útlendingar á jörðinni. Himnaríki, það er ekki bara eitthvað framhald eftir að við njótum hins góða lífs hér. Á okkar dögum er áherslan oft allt og mikið á hið góða líf hér og nú og ekki nóg á fyrirheitna landið. Þannig lifa margir sem játa Krist sem frelsara með hugan við þessa jörð frekar en að huga að því sem er að ofan. Áherslan er á það sem Kristur getur gert fyrir okkur hér og nú. Þá verður himnaríki bara eitthvað aukaatriði sem hefur engin áhrif á það hvernig við lifum frá degi til dags. Allir þessi menn dóu í trú. Líf þeirra einkenndist af þessari trú, alveg fram í dauðan. Engin þeirra sá fyrirheitið Kananland eða fyrirheitum óteljandi afkomendur verða að veruleika. Þeir litu á sig sem ókunnuga og útlaga á jörðinni. Ef þeir hefðu efast fyrirheitt Guðs, hefðu þeir geta farið aftur til heimalandsins, en eins og staðan var þá þráðu þeir betri ættjörð, það er að segja himneska. Og svo dóu þeir í trú á enn óuppfyllt, óséð fyrirheitt Guðs, sem slíkir eru þeir dæmi hvernig á að lifa og deyja í trú sem útlendingar á jörðinni, á meðan við þráum betra land á himnum. En áður en við getum trúað á lofar Guðs verðum við að sjá þau. Áður en við getum séð þau verður Guð að opna andlega blind augu okkar, eins og Páll útskýrir í síðara Korinthubréfi 4:4-6. Því Guð þessarar aldar hefur blindað huga hinna vantrúðu til þess að þeir sjáu ekki ljósi frá fagnaðarindinu dýr Krist hann sem ímynd Guðs. Og til þess að við getum séð andlegan sannleika, þar Guð sem sagði ljós skal skína fram úr myrkrinu að skína í hjörtu okkar, til þess að birtu legði af þekkingunni á dýr Guðs, eins og hún skín frá ásjónu Jesu Krist. Trúin gerir okkur kleift að sanna það sem ekki sést með því að upplifa hana í okkar daglega lífi. Og þannig gladdist Abraham yfir því að sjá dag Jesu. Hann sá hann og gladdist. Persónlegt samband við Guð hefst þegar hann opnar augu þín til að sjá fyrirreit hans í Jesu Kristi. Og eftir að hafa séð lofar Guðs, tókuð ættfeðurnir á móti þeim. Þeir voru samfærðir eða fullvissaðir fyrirreitin. Og þeir fögnuðu lofarðum Guðs. Þeir tóku fyrirreit Guðs inn í líf sitt. Hefur þú gert það? Hefur þú tekið á móti Jesu Kristi inn í líf þitt sem frelsara og drottin? Ef Guð hefur opnað augu þín fyrir raunverulegu ástandi þínu sem sekur syndari frammi fyrir honum og fyrir dýrð frelsarans sem bar refsinguna sem þú átt skilið, þá ætti þú að bjóða hann hjartalega velkominn inn í þitt líf. Svo segir hér í Hebreabréfinu áfram að 11. kafla 13. og 14. vers: Allir þessir menn dóu í trú án þess að hafa öðlast fyrirreitin. Þau sáu þeir álengdar og fögnuðu þeim og játuðu að þeir eru gestir og útlendingar á jörðinni. Þeir sem slíkt mæla sína með því að þeir eru að leita eigin ættjarðar. Þeir fengu ekki heildar uppfyllingu lofarða Guðs í þessu lífi. Þeir fengu aðeins að smakka á þeim. Abraham og Sara fengu loksins fyrirreitum son í Ísak, en Abraham dó án þess að sjá fyrirheitiðum afkomundur eins og stjörnur himinsins verða veruleika. Þannig að ættveðurnir fengu að bragða á efndum lofvörðana en tóku aðeins á móti þeim úr fjarlæð. Það sama á við okkur, öll okkur sem trúum. Guð hefur lofað okkur eilifu lífi og samt eins og ættveðurnir deyjum við öll nema við séum á lífi þegar drottinn kemur aftur. Heimurinn hann hæðist að slíkri trú. Þvílíkur brandari. Þetta er óskhyggja. Og margir eru feimnir nú að dögum við að minnast á himnaríki. Við erum hrætt við háðglósur óraunhafar væntingar. En annarkvort eru raunverulega væntingar eða ekki. Þannig að við verðum að sjá og fagna fyrirheitum Guðs þó við getum aðeins gert það í þessu lífi úr fjarlægð. Og ástæðan fyrir því að Abraham yfirgaf heimaland sitt og fluttist til Kanans var svo að hann hafi séð og fagnað fyrirheitum Guðs. Ef hann hefði hunsað lofar Guðs, hefði hann haldið áfram að búa í heimalandi sínu, þar sem hann hafi blandast öllum öðrum. En vegna þess að hann trúði Guði og hlýddi kalli hans, fór hann frá fjölskyldu sinni og vinum og setti stað í hennu fyrirheitna landi eins og útlendingur og hafðist við í tjöldum. Sem kristnir menn ættum við að líða þannig varðandi það að lifa í þessum illa heimi. Við ættum ekki að passa inn. Heimurinn sækist eftir öðrum markmiðum og ánægju en við. Heimurinn gleðst yfir hlutum sem okkur finnst óaðlandi. Heimurinn lifir aðeins fyrir þetta líf, en við lifum í ljósi eilíðarinnar. Heimurinn lifir eins og engin Guð sé til, en við lifum til að þóknast Guði, sem þekkir hverja hugsun okkar og hvatir. Heimurinn ætti ekki að geta skilið okkur vegna þess að við hugsum og hegðum okkur og lifum svo öðruvísi en þeir. Þar sem við erum þegnar í öðru landi, tölum við og hegðum okkur öðruvísi. Þegar þeir sjá að við erum ólík, ættu við að vera reiðubúin að segja þeim hvers vegna. Segðu þeim frá fyrirheiti Guðs himnaríki fyrir alla sem trúa á Krist, svo að þeir geti saminast okkur sem pílagríma á ferð í átta nýja landin okkar á himnum. Svo segir hér í versi 16, en nú þráðu þeir betri ættjörð, það er að segja himneska. Þess vegna blygðast Guð sín ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra því að borg bjó hann þeim. Við vitum ekki allt himnaríki, en við getum vita með vissu að það verður miklu betra en besta tilvera sem við getum ímyndað okkur á þessari jörð. Sérhver vandamál sem við stöndum frammi fyrir á þessari jörð eru afleiðing fals mannkyns í synd, afleiðing þess að við höfum valið okkur annan konung. Og Guð sagði allt í lagi. Höfðingi þessa heims færa ríkja stund en sjáum hvert það leiðir. Alveg eins og Ísrael forðum. Og hvernig hefur þessi höfðingi reynst okkur? Höfum við ekki alveg eins og Ísrael fengið að kenna á því að höfðingi þessa heims ríkir hér og flestir fylgja honum? En það breytir því ekki að Kristur situr ennþá við stjórnvölinn. Það mun ekkert víkja honum úr veldistóli hans og brátt mun hann varpa höfðingja þessa heim út og þá verður hvorki harmur né vein né kvöl framar til. Við eigum að leita heiminsins vegna þess að við þráum að vera með Jesu. Ef þú ert ekki að endur skipulegja annarsama dagskrá þína þannig að þú getur leita þessi með hið efra, þar sem Kristur er, þarftu að rannsaka hjarta þitt. Þú gætir hafa orðið viðskila við kærleika þinn til frelsarans sem gaf sjálfan sig til að við getum verið brúður hans. En þar sem að þessir ættföður þráðu hinna himnesku ættjörð jörð, þess vegna blygðast Guð sín ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra og Guð er ánægður með að kallast Guð þeirra. Og þegar Guð birtist Móse við brennandi runna sagði hann, ég er Guð föður þíns, Guð Abrahams, Guð Ísaks, Guð Jakobs. Jafnvel þó að þessi menn varu langt frá því að vera fullkomnir, var Guð ánægður með að vera kenndur við þá. Reyndar er Guð oftast kallaður Guð Jakobs, sem var sennilega minnst til fyrirmyndar af þessum þremur. Og Jóhannes skrifar hér í fyrsta Jóhannesarbréfi 3:1-3, sjáuð hvílíkan kærleika faðirinn hefur auðsýnt oss að við skulum kallast Guðs börn og það erum vér. Heimurinn þekkir oss ekki vegna þess að hann þekkir hann ekki. Þér elskaðir, nú þegar erum við Guðs börn og það er ennþá ekki orðið bert hvað við munum verða. Við vitum að þegar hann birtist þá munum við verða honum líkir því að við munum sjá hann eins og hann er. Bittu Guð að opna augu þín fyrir fegur þinnar betri ættjarðar sem eru á himnaríki. Bittu hann að fylla þig sína fegur Jesu svo þú getur sagt eins og segir hér í Sálmi 73:25-26 hvern á ég annars að á himnum og hafi ég þig hirði ég eigi neitt á jörðu. Þótt hold mitt og hjarta tærist, er Guð bjarg hjarta míns og hlutskipti mitt eilíf. Amen.
1: I praise the Lord that we can come together and share His holy name tonight. And I'm glad that I'm part of that family of God, aren't you? We'd like to sing it for you.

0: Hinir heilugu munu eignast ríkið. Hinir heilugu hins hæsta munu eignast ríkið og þeir munu halda ríkinu ævinlega um aldir alda. Guð tekur engan til himins nema hann hafi áður verið helgur gjör í þessum heimi fyrir náð Krist. Hann tekur til sín þá eina sem gjört hafa Krist að fordæmi sínu. Þegar kærleiku Krist er ráðandi megin regla í lífinu munum við skilja að við erum falin með Kristi í Guði. Guð tekur fagna syngjandi yfir þeim einum sem fyrir bæn, árverkni og kærleika vinna verk Krists. Því betur sem drottinn sér lundernir síns elskaða sonar opinberast í fólki sínu, þeim mun meiri er ánægja hans og gleði yfir þeim. Guð sjálfur og himneskir englar fagna yfir þeim syngjandi. Hinn trúaði syndari er sagður saklaus en sekt hans lögð á Krist. Réttlæti Krist er lagt á reikning skuldarans og við nafn hans á skýrslunni er ritað honum fyrirgefið eilíft líf. Þér eru Guðs akurlendi á sama hátt og við höfum yndi af að rækta garð hefur Guð yndi af trúuðum sonum sínum og dætrum. Garður krefst stöðugs starfs, illgresi verður að fjarlæga, gróðursetja verður nýjar plöntur og sniðla af þær greinar sem vaxa og hratt. Þannig vinnur Guð í garði sínum, þannig lúgur hann að jurtum sínum, hann getur ekki haft yndi af neinum þeim vexti, þar sem ekki birtast náðargjafir lundernis Krist. Blóð Krist hefur gjört menn og konur dýrmæta eign sína. Sumar jurtir eru svo veikbyggðar að þær rétt hjara og þær annars drottin sérstaklega. Aðeins þeir munu ganga inn í himinin sem á náðartímanum hafa þroskað með sér lundarni sem ber með sér himnesk áhrif. Hinn helgi maður á himni verður fyrst að vera helgur á jörðu. Hlutakendur vegna fyrirheita Guðs. Með því hefur hann veitt oss hinn dýrmætu og háleitu fyrirheit til þess að þér fyrir þau skildu verða hlutakendur í guðlegu eðli er þér hafi komist undan spillingunni í heiminum sem gildin veldur. Sérhvert fyrirheit sem er að finna í bók Guðs er hvatning til okkar að verða hlutakendur í guðlegu eðli. Þessi möguleikar opnast okkur að treysta Guði að trúa orði hans og vinna verk hans. Það getum við gjört þegar við eignumst hlutdeild í guðdómleika Krists. Þessi möguleiki er okkur meira virði en allur auður heimsins. Ekkert á jörðu getur jafnast á við hann. Þegar við náum tökum á þeim krafti sem þannig er lagður innan seilingar eignumst við svo sterka von að við getum algjörlega treyst fyrirheitum Guðs. Með því að tilenga okkur möguleikana sem eru í Kristi verðum við synir og dætur Guðs. Sá sem sannarlega trúir á Krist er gjörður hlutakandi í guðlegu eðli og hefur mátt sem hann getur beitt gegn hverri freistingu. Hann mun ekki falla í freistni eða þurfa að bíða ósegur. Þegar hans verður freistað, gjörir hann tilkall til fyrirheitana og vegna þeirra kemst hann undan spillingunni í heiminum sem girndin veldur. Til að gjöra okkur hlutakendur í guðlegu eðli gaf himinin það dýrmætasta sem hann átti. Sonur Guðs lagði frá sér konungsskrúða sinn og kórónu og kom til jarðarinnar sem líti barn. Hann hét því að lifa fullkonu lífi frá bensku til manndóms ára. Hann setti sér að standa sem fulltrúi föðurins í föllnum heimi og hann vildi deyja fyrir fallið mannkinn. Hvílíkt starf! Ég veit varla hvernig ég á að setja þetta fram, þetta er svo dásamlegt, dásamlegt. Með fórnarlund sinni í lífinu og smánar dauða hefur Kristur gjört okkur kleift að höndla guðdómleika sinn og komast undan spillingun í heiminum sem girndin veldur. Ef þið eru hlutakendur í guðlegu eðli munuð þið daglega vera að gjörast hæf fyrir það líf sem miðast við líf Guðs. Dag eftir dag munuð þið staðfesta traust ykkar á Jesú, fylgja fordæmi hans og vaxa til líkingar hans. Þar til þið geti staði fullkominn frammi fyrir honum.
1: Kirkjan er samfélag þar sem sönn vinátta þroskast.
2: Pétur steig úr bátnum og gekk á vatninu til hans. En sem hann sá rokið varð hann hræddur og tók að sökkva. Þá kallaði hann, Herra, bjarga þú mér. Jesús rétti þegar út höndina, tók í hana og sagði, Þú trú litli, hví efaðist þú? Matteus 14, 29, 31 Hvers vegna hefur þessi saga verið tekin með í Biblíuna? Tilgangurinn er áreiðanlega ekki sá einn að við gætum lesið einhverja furðulega fyrirburði frá löngu liðnum tímum. Við sem trúum því að Biblían sé orð Guðs, vitum að frásagan er sönn. En hún hefur ekki aðeins verið sögð til þess að okkur gæfist tækifæri til að undrast þessa yfirnáttúrulega atburði. Við verðum að kafa dýpra til að finna tilganginn. Pétur er ekki aðalpersónan í frásögninni. Reyndar hefur engin annar orðið fyrir samskonar reynslu og hann þessa nótt. En Pétur varð engin garpur af því sem gerðist. Hann byrjaði eins vel eins og oft endranær en framhaldið var ekki jafn gott. Nei, það er Jesús sem er aðalpersónan hér eins og allstaðar annarstaðar. Jesús sá erfileika lærisveinana í svörtu nætur myrkrinu. Hann kom til þeirra gangandi á vatninu. Hann stillir stormin þegar öll von er úti. Frásagan nær hámarki í síðasta versinu. En þeir sem í bátnum voru tilbáðu hann og sögðu sannarlega ert þú sonur Guðs. Matteus 14:33 Hann er sonur Guðs. Engar hindranir geta tafið för hans. Hann er frelsari þeirra sem setja allt traust sitt á hann. Hví efaðist þú, spurði Jesús. Hverju átti Pétur að svara? Við sjáum ekki að hann hafi haft neitt svar á reiðum höndum, enda ekkert til. En við, þú og ég, sem trúum á Jesú, hvers vegna efumst við svo oft? Sérðu ekki Biblíunni hver hann er og hvers hann er megnugur? Höfum við ekki sjálf reynt það í smáu sem stóru að hann ber umhyggju fyrir okkur? Í hvert skipti sem við sáum það trúðum við, þá efuðumst við ekki. Ekki frekar en Pétur á þeirri stundu þegar öldurnar lægði. En næst þegar hvesti fórum við aftur að efast. Hvers vegna? Hér er ekki heldur neitt svar. Lútum honum á ný hinum undursamlega trúfasta frelsara. Sannarlega er hann sonur Guðs.
3: Dag nokkurn ákvað ég að fara á grænmetisbúgarð í nánd við heimili mitt til að kaupa tómata. Ég myndi ekki eftir grimma hundinum í húsi á leiðinni fyrir en ég beygði fyrir horni á götunni þar sem ég átti heima. Gætilega hélt ég áfram niður götuna og mér létti þegar hundurinn sást ekki. Ég keypti tómatana og vini mínu sem áttu búgarðinn vildu endilega ég tæki líka með mér nokkuð á graskerum og korni. Á leiðin minni heim var ég þakklátt fyrir sólskinið sem fekk grænmeti til að vaxa og þakklátt líka fyrir kærleg sól Jesú sem gerir fólk svo vingjallegt. Þegar ég komst heilu og höldnum fram hjá húsinu þar sem grimmu hundurinn átti heima, var ég rétt komin á horninu þegar mér brá við að heyra urr fyrir aftan mig. Ó nei, hugsaði ég leið og ég sneri mér snögglega við og sá stóran hund koma þjótandi upp götuna í átt til mín. Ó drottinn hjálpaði mér, bað ég lágt. því ég hef aldrei verið hugrökk í nándu grimma hunda, hvort sem þeir eru stórir eða litlir. Handan við götuna sá ég annan hund kom í áttina til mín og þá var ég ennþá hræddari. Ég hafði aldrei áður séð þennan hund. Þetta var fallegur hundur með þykkan hvítan feld. Hann líkti Sommeit og einni Húski, Eskimóhundi. Hann gekk til mín og tók sér stöðu á milli mín og geltandi hundsins. Þegar stóri grimmu hundurinn reyndi að komast í kringum hvíta vini minn, þá færði hann sig fram og lokaði leiðinni. Hundurinn reyndi að komast í kringum hann hina leiðina og þá færði hann sig aftur upp að. Hvítu hundurinn gelti ekki inn í ógnaði, heldur var rólegur og leið til mín skæru bláu augunum sínum. Það var eins og hann væri að brosa. Hann virtist vera að segja mér að ef ég héldi ferminn áfram, myndi hann sjá til þess að ekkit illt myndi henda mig. Ég flýtti mér heim og þakkaði drottni fyrir að senda hvíta hundin til að venda mig. Ég sá hvíta hundin aldrei aftur. Ég veit ekki hver var eigandi hans, en ég veit að Jesús sendi hann sem svar við bæn minni. Þessi reynsla minni mig á þá staðreynd að þó djöfullin gangi sem öskrandi ljón, leitanda þeim sem hann geti gleift, setur engill drottins vörðum þá sem óttast hann og frelsar þá. Ég er þakklátt fyrir varðhundin sem hjálpaði mér þennan dag.
4: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Heyri hvað drottir segir. Ég elska þá sem mig elska og þeir sem leita mín finna mig. Þetta stendur í orðskvöðunum í 8. kafla og 17. versi. Blíðlega laðandi Kristur nú kallar, kallar á mig og á þig. Hjartna við dyrnar hann býður og býður, býður þig og mig. Kom heim, þú sem er þreyttur, kom heim. Blíðlega laðandi Kristur nú kallar, kallar ó sonur, kom heim. Hann býður eftir svari okkar. Við erum svo umkomulaus án Krists. Í Rómverjabréfinu 5. kafla og þetta er lifandi orð á blaðsíðu 331, þá stendur, við vorum hjálparlausir og sáum enga undankomu leið, en þá kom Kristur einmitt á réttum tíma og dó fyrir okkur syndarana, enda þóttu bæðum hann ekki slíkt. Þess er varla að vænta að nokkur hafi vilja deyja fyrir okkur enda þóttu verið góðir menn, þó það væri auðvitað hugsanlegt. En Guð sýndi okkur sinn takmarkalösa kærleika er að sendi Krist í dauðan fyrir okkur með að við enn vorum fjötraðir í syndina og aðskildir honum. Allt þetta gerði Kristur fyrir okkur syndarana með dauða sínum og hversu miklu meira skildi hann þá ekki vilja gera fyrir okkur nú eftir að hann hefur sýknað okkur. Við vorum óvinir Guðs, en fyrst hann þrátt fyrir það leiddi okkur aftur til sín fyrir dauða sonar síns, hvílíka blessun hlýtur hann þá ekki að búið okkur nú eftir að við urðum vinir hans.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Fyrir löngu reis upp afl sem taldi sig geta tala fyrir Guð, endurskrifa lög hans og staðið í hans stað. Þetta er sagan af uppgangi mannsins í syndinni, hægfara skaðlegri spillingu sem spáðir fyrir í Biblíunni. Látið engan villæður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarfið komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Það sem virtist vera sigur reyndist vera gildra. Kirkja sem sprottin var á ofsóknum skipti á sannleikanum fyrir völd. Meistarverk blekkinga sem hafði verið í mótunum aldir. En fræ sannleikans var ekki hægt að kæfa. Í baráttunni milli ljós og myrkurs hefur hvert val eilífar afleiðingar. Kæmi þér á óvart að heyra að Biblían hafi fyrir löngu sagt fyrir að stórveldi myndi rísa upp svo djart að það myndi segjast tala fyrir Guð, standa í hans stað og jafnvel reyna að endurskrifa lögmál hans. Þetta er saga ofinninn í síður ritningarinnar, spádómur blekkingar sem spannar aldir og hristir grundvöld sannrar trúar. Eins og Páll skrifaði í síðara Þessalonikubréfi 2:3-4, látið engan villæður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarfið komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann er sonur glötunarinnar sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur. Hann sest í musteri Guðs og gjörir sjálfan sig að Guði. Þessi orð bergmála með viðvörun, sannleikur þeirra ljósari en nokkru sinni fyrir. Páll sá það koma, jafnvel á sínum tíma, hægfara lagvísa spillingu sem hann kallaði lögleysi. Þetta var ekki skyndilegur atburður, það læddist smátt og smátt inn eins og illgresi yfir garð. Í fyrstu stóðu hinir sönnu fylgjendur Krist staðfastir. Þeir máttu þola hrottalegar ofsóknir undir Rómaveldi. Trú þeirra reynd á leikvöngum þar sem ljón öskruðu og mannfjöldin fagnaði dauða þeirra. Þeir héldu fast í einfaldleika Krist, trú þeirra skein eins og leiðarljós í myrkrinu. En þegar ofsóknunum linti og Kristnin náði hilli hinna valdamiklu, breyttist eitthvað. Það sem hafði verið hreyfing sem einkenndist að auðmýtt og fórnfýsi fór að leita samþykkis konunga og keisara. Og svo kom Konstantín. Trúskiptum hans á 4. öld var fagnað með sigri fyrir trúna. Ímyndið ykkur gleðina, keisarin sjálfur hafði aðhylst kristni. En það sem virtist vera sigur var það gildru. Stjórn Konstantínusar leiddi til hættulegra málamiðlana. Heiðnum síðum og kristinni trú var blanda saman og þessi nýja blanda, frekar en að heiðra Guð, þynti út sannleika hans. Sjáðu þetta fyrir þér. Virðulegi sali Rómar, þar sem kristnir biskupar stóðu öxl við öxl með heiðnum prestum, skikkjur þeirra ljómuðu af auði. Kenningar Krist, svo hreinar og auðmjúkar, voru íklæddar pompi og prakt veraldlegs valds. Athafnir fengnar að láni frá heiðnum hefðum, læddust inn í kirkjuna og með hverju skrefi frá ritningunni var erfiðara að þekkja sannleikan. Það sem kom fram var trúarkerfi sem spádómur Páls kallaði mann syndarinnar. Fölsu trú sem ætlaðir að draga tilbeyslu frá Guði. Þetta er eins og ferðalangur sem týnist í þéttum skógi. Í fyrstu er stígurinn greiður, mertur með skiltum sem vísa heim. En þegar ferðalangurinn rávar er hann truflaður. Falskar slóðir sem virðast aðlaðandi en liggja dýpra inn í óbyggðirnar. Þetta var leiðið sem kirkjan fetaði, lokkuð burt af veraldlegri hilli og freistingum stjórnunar. Satan sjálfur skipulagði þetta. Minnist þess hvernig hann freistaði Krist í eyðimörkinni og bauð honum öll ríki heimsins í skiptum fyrir tilbeyslu. Kristur ávitaði hann og sagði: Drottin Guð þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. En mannkynið hefur ekki verið jafn staðfast. Satan lokkaði kirkjuna með sömu freistingu og í leit að valdi konunga lét hún undan áformum hans. Leiðtogi þessa kerfis, Pávin, varð álitinn fulltrúi Krists á jörðinni og krafðist æðsta valds yfir öllum trúuðum. Samt er Biblían skýr. Kristur er höfuð kirkjunar. Þessi djarfa fullyrðing var ekki bara guðfræðileg mistök. Hún var bein áskorun til Guðs. Með því að upphefja mannlegt vald yfir guðlegum lögum reyndi þetta kerfi að setja sig í hásæti Guðs. Og því féll það sem hafði byrjað sem hrein og einföld trú í skuggan af fölsun. Meistarverk um mátt Satans sem ætlaði er að blekkja og hneppa í þrældóm. En fræ sannleikans hurfu aldrei að fullu. Eins og logi sem berst á móti vindi þoldu henni trúuðu að halda fast í orð Guðs. Saga þeirra og framvinda þessara atburða minnir okkur á að baráttan milli góðs og ills er ekki bara saga úr fortíðinni, það er sagan okkar, hér og nú. Það er ein mesta kaldhæðni sögunar, rómversk-kaþólsk kirkja, sem segist vera verndari hinna sönnu trúar, hefur sakað mótmælendur villutrú og aðskilnað frá hinni einu sönnu kirkju. En þegar við lítum dýpra vakna spurningin, hver yfirgaf raunverulega upprunalega kenningar Krists? Hver sneri sig frá þeirri trú sem eitt sem var afhent hinum heilugu? Sönnunagögnin eru skýr. Það voru ekki mótmælendur, heldur kirkjan í Róm sem viltist frá hinum hreina sannleika fagnaðarindisins. Í leitsinna völdum og stjórn viðurkenndi leiðtogar rómversku kirkjunar að orð Guðs væri mest í óvinur þeirra. Biblían með sínum skýra og stingandi sannleika afhjúpar villu og bendir beint á Krist sem höfuð kirkjunar. Til að viðhalda valdi sínu bældi Rómarkirkjan ritningarna niður og hélt þeim leyndum fyrir fólkinu. Aldir var Biblían bönnuð, lokuð inni á tungumálum sem aðeins prestar og fræðimenn gátu lesið. Fólkinu var sagt að það gæti ekki skilið það sjálft og það yrði að treysta á kirkjuna til að túlka það fyrir það. Með því að þakka niður í orðinu þakkaði kirkja niður í rödd Guðs og skildi fólki eftir berskjálta fyrir blekkingum. Biblían hafði vara við þessu. Í Daníel var spáð að kraftur myndi koma fram sem myndi hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Páfadómur uppfyllti þennan spádóm af nákvæmni. Ein djarfasta breytingin var innleiðing á dýrkun líkneskja sem fengjum voru að láni beint úr heiðni. Til að réttlæta þessa framkvæmd fjarlæði rómversk-kaþólska kirkjan annað boðorðið sem bannar tilbeiðslu á líkneskjum og skipti tíunda boðorðinu til að viðhalda hefðbundinni tölu. Þetta var ekki aðeins textabreyting, þetta var bein árás á helgi lögmáls Guðs, að snúa orðum hans til að passa við mannlegar langanir. En mesta breytingin átti eftir að koma. Hvíldardagurinn sem Guð stofnaði við sköpunina var hugsaði sem ævarandi áminning vald hans sem skapara. Fyrsta Mósebók 2:3 segir og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Jesús hélt jafnvel hvíldardaginn og postularnir hans héldu áfram að heiðra hann eftir upprisu hans. En með lúnskum blekkingum skipulaði Satan breytingu. Með því að nota rómversk-kaþólsku kirkjuna sem verkfæri sitt reyndi hann að skipta út hvíldardeginum fyrir sunnudag, virðulegan dag sólarinnar, dag sem heiðnir menn virða. Þessi breyting gerðist ekki á einni nóttu. Í fyrsta lagi var sunnudagur kynntur sem hátíð til að heiðra upprisu Krists á meðan hvíldardagurinn var enn haldinn. En fljótlega var hvíldardagurinn endur mertur sem dagur drunga og föstu en sunnudagurinn var dagur gleði og hátíðar. Rómarkirkja reyndi að fjarlægja Kristni frá gyðinglegum rótnum sínum og hvatti til þessara breytinga. Snemma á fjórðu öld gaf Konstantínus keisari út fræga tilskipun sína árið 321 eftir Krist, þar sem hann lýsti því löglega yfir að sunnudagur væri opinber hátíð. Á virðulegum degi sólarinnar skulu sýslumenn og fólk sem býr í borgum hvílast og láta öll verkstæði vera lokuð. Tilskipun Konstantínusar var ekki bara trúarleg yfirlýsing, þetta var pólitísk stefna. Hann reyndi að sameina heimsveldi sitt með því að blanda saman heiðnum og kristnum venjum. Biskupar kirkjunar, núna er áfram að metnaði og valdaþorsta, studdu þessa ráðstöfun. Þeir gerðu sér grein fyrir því að með því að laga sig að stefnu Konstantínusar myndi það auka áhrif þeirra, jafnvel þótt að þýtti að skerða sannleika Guðs. Með tímanum var hvert kirkjuþingið sem hækkaði mikilvægi sunnudags og dró úr mikilvægi hins sanna hvíldardags. Það sem byrjaði sem pólitísk þægindi var djúpt rótgróin hefð, fest í sessi sem guðleg stofnun. Á sama tíma var hvíldardagi Biblíunnar varpatir hliðar stimplaður minjar gyðingdóm og fylgjendur hans bölvaðir. Þetta var meira en tímasetningabreyting. Fjórða boðorðið það eina sem beinleginnis auðkennir Guð sem skapara. Önnur Mósebók 20:11 segir: Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist hinn sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Með því að færa fókusinn yfir á sunnudaginn gróf Rómakirkjan undan valdi Guðs og skyggði á minnisvarða sköpunarverksins. Það var úthugsuð ráðstöfun til að upphefja mannlega hefð ofar guðlegu lögmáli og uppfylla spádóma Páls að kraftur myndi rísa upp yfir Guð. Þetta er eins og barn sem erfir ómetalegan arf frá foreldri sínum, fjársjóð sem hannaður til að minna þau á arfleð sína. Í stað þess að þykja vænt það, nota þeir það fyrir eitthvað áberandi, eitthvað sem finnst nútímalegra og aðlaðandi. Með tímanum dofnar minningin foreldri þeirra og raunverulegt gildi gjafarinnar gleymist. Hvíldardagurinn var sá arfur, heilagt tákn sköpunarkraft Guðs og kærleika sem skiptar út fyrir fölsun sem ætla var að treysta stjórn mannsins. Margir í dag trúa því að sunnudagurinn hafi orðið hinn kristni hvíldardagur vegna þess að Jesús reis upp á þeim degi. Það hughreystandi, en hún á sér engan stoði orði Guðs. Hvergi í Biblíunni segir að Kristur eða postularnir hans hafi gefið sunnudeginum sérstaka þýðingu. Ritningarnar þegja þessa fullyrðingu, en samt hún boðuð hátt á þeim sem hafa móta söguna eftir eigin löngunum. Þessi hugmynd sunnudagshelgi hófst ekki með Kristi eða postulunum. Rætur þess ná aftur til þess sem Páll lýsti sem lögleysi. Jafnvel á tíma Páls var þessi leyndardómur að verki og fléttaði blekkingu sína meðal þjóna Guðs. Með tímanum óks það og safnaði styrk, þar til það varða risavöxnu kúunarkerfi, þakkaði niður sannleikan og setti í staðinn hefðir sem hentuðu metnaði hans. Á sjöttu öld hafði páfadómur komist til valda og uppfyllt spádóma Daníels og opinbarnabókarinnar. Þetta markaði upp að kafla myrkurs í mannkynssögunni. 1260 ára yfir á páfa. Á þessum tíma var ljós sannleika Guðs hulið og fólki leitt í andlega ánauð. Biblían var bæld niður, síður hennar huldar. Þeir sem eitt sinn höfðu reitt sig á skýra kenningar orð Guðs var nú sagt að treysta á páfan og prestana til hjálpræðis. Þetta var ekki aðeins stjórnunabreyting, þetta var umbreyting á trúnni sjálfri. Fólki var kennt að fyrirgefningu var aðeins hægt að finna í gegnum kirkjuna. Sú aflausn kom ekki frá Kristi. Heldur af höndum presta.

og nafnið er viðeigandi. Myrkrið huldi huga karla og kvenna, andleg blinda sem náði inn í hvert horn lífsins. Syndin var klætt skikkjum réttlætisins og spilling var sýnd sem heilaleiki. Kirkjan krafðist verka til að friðþægi fyrir synd, pílagrímsferða til fjarlægra landa, iðrunarverka, tilbeiðslu minja og byggingu mikilfenglegra dómkirkna. Allt þetta var krafist ekki til að færa fólki nær Guði, heldur til að auka og styrkja kirkjuna. Hinir trúuðu voru fáir en þeir stóðu fastir. Í felum héldu þeir fast í sannleika fagnarendisins og neituðu að beygja sig fyrir fölsku yfirvaldi sem reyndi að stjórna þeim. Þetta voru þeir sem skildu að hinir réttlátu munu lifa fyrir trú, ekki eftir skipunum manna. Samt var andspyrna þeirra hræðilega dýrkeypt. Margir voru fangilsaðir, pyntaðir og drepnir fyrir trúfesti sína við lög Guðs. Til að réttlæta vald sitt hélt páfadómið því fram að biskuparnir í Róm hefðu alltaf haft æðsta andlega vald. Þetta var lygi, en þetta var lygi studd af fölsuðum skjölum og tilbúnum tilskipunum. Munkar unnu í leyni að því að búa til falskar frásagnir og kynntu þær sem forn sannindi. Þessar falsanir voru samþykktar án efasemda af þeir sem þegar höfðu hafnað skýrum kenningu og ritningarinnar. Á sama tíma dýfkaði myrkrið. Tilbeiðsla á líkneskjum heiðina trúabráða varð algengi kirkjunni. Hjátrú komist að skynsemi og blind trú á spilta presta og biskupa leiddi fólkið út í meiri fáfræði. Leiðtoga kirkjunar sem leti undan luxus og löstum settu fordæmi sem fólki fylgdi. Niðurstaðan var samfélag gegn sýrt af siðleysi, heimur þar sem valdi Guðs og skipt út fyrir vald manna. En Rómakirkjan reyndi í hroka sínum að breyta lögum Guðs. Það lýsti því yfir að hvíldardagurinn hefði verið færður til sunnudags, fyrsta dag vikunar, og að þessi breyting hefði verið gerð undir valdi kirkjunar sjálfrar. Katholik katekism segir djarlega: í gamla lögmálinu var laugardagurinn helgur, en kirkjan sem Jesu Kristur leiðbendi og leiddi að vanda Guðs ef við skipt út sunnudegi fyrir laugardag. Svo nú helgum við fyrsta daginn, ekki sjöunda daginn. Sunnudagur þýðir nú dagur drottins. Samt er engin ritningarlegu grundvöllur fyrir þessari fullyrðingu. Einn kaþólskur rithöfundur sagði: sunnudagshald mótmælenda er virðing sem þeir votta valdi kirkjunar þrátt fyrir sjálfan sig. Þessi breyting var bein árás á fjórða boðorðið, eina boðorðið sem auðkennir Guð sem skapara himins og jarðar. Með því að breyta því reyndi kirkjan að grafa undan valdi Guðs og skipta því út fyrir sitt eigið. Hvíldardagurinn var tákn milli Guðs og fólksans, áminningum sköpunarkraft hans og sáttmála hans við mannkynið. Honum var ætlað að benda á hann sem uppsprettu alls lífs og er verður allra tilbeiðslu. Að breyta honum var að slá á kjarna lögmáls Guðs. Sagan heldur áfram og myndin af andlegum yfirráðum verður enn skarpari. Á 11. öld hafði rómversk-kaþólska kirkja náð nýjum hæðum sjálfskipaðs valds. Gregoríus Páfi VII, maður sem hafði engin takmörk fyrir metnaði, gaf yfirlýsingu sem skók heiminn. Hann hélti fram að kirkjan væri ekki aðeins fullkomin heldur óskeikul, að hún hefði aldrei skjáttlast og gæti aldrei skjáttlast samkvæmt ritningunum. Dirfska þessara fullyrðingar, sem á rætur sínar að rekja til mannlegs stolts, er í hrópandi mótsögn með eðli Krists sem kenndi: hver sem vill vera fremstur sé síðastur allra og þjónn allra. Þessi krafa óskeikuleika var ekki aðeins orð, hún varð að vopni. Skrefin sem studdu þessa skoðun voru djörf og ósveigjanleg. Í stolti sínu lýsti Jóhannes 22. páfi sig sem Dominium Deum Nostrum Papam, eða drottin Guð vor páfi. Þótt að í síðari útgáfum hafi orðinu Deum Guð verið sleppt, var andi þessara yfirlýsinga viðvarandi. Gregoríus 7. styrkti þessa afstöðu enn frekar og hélt því fram að páfin var í æðsti dómar í öllum málum sem tengdust kirkjunni. En metnaðu Gregoríus stoppaði ekki við andleg málefni. Hann útvíkkaði vald sitt inn á stjórnmálasviðið og lýsti því yfir að hann hefði vald til að steypa keisurum og konungum af stóli. Fyrir Gregoríus var páfin ekki aðeins andleg

og leiðtogi. Hann var æðsti stjórnandi bæði kirkju og ríkis. Tilskipanir hans voru taldar ótvíræðar og endanlegur dómur. Í hans augum voru jafnvel valdamestu jarneski konungar háðir vilja kirkjunar með Gregorius sem æðstu rödd hennar. Þessi fullyrðing vald náði sínum dramatísku hæðum þegar Gregorius VII lenti í átökum við Hinrik IV, keisara Þýskalands. Hinrik hafði þorað að ögra yfirráðum páfa, ráðstöðum sem Gregorius myndi ekki þola. Til að bregðast við, bannfærði Gregorius Henry og lýsti hann steiftan af stóli. Bannfæring keisara var ekkert létt mál. Það sendi höggbylgjur alla Evrópu og hvatti til uppreisnar meðal prinsa Henriks og skildi keisaran eftir einangraðan. Í örvæntingu eftir að endurheimta stöðu sína og tryggja hásæti sitt, lagði Henry af stað í ferðalag yfir Alpana hávetur. Hann og lítið fylgdarlið hans stóðu gegn ísköldum vindum og svikulum stígum. Áfangastaður hans var kastalinn í Canasa, þar sem Gregorius hafði leitað hælis. Við komuna fékk Hinrik ekki áhörn hjá páfanum. Þessi stað var hann látinn bíða í nístandi kuldanum í ytri forgarði kastalans með höfuðið hulið og fæturna berar. Í klæðum iðruna manns í 3 langa daga fastaði Hinrik og játaði og þoldi niðurlæginguna sem Gregorius hafði á hann lagt. Það var ekki fyrir en þá sem páfi samþykkti að hitta hann. Jafnvel þá voru skilyrði falin í fyrirgefningu Gregorius. Konunglegt vald Hinriks yrði áfram í limbói með fyrirvara frekara samþykki páfa. Þessi atburður sem gerðu var ódauðlegur sem gangan til Canasa sýndi fram á umfang valds Gregoriusar og hversu langt keisari þurfti að ganga til að leita sátta. Hversu frábrugðin er þessi atburður fordæmi Krists? Jesús konungur konungana krafðist ekki slíkra niðurlæðingar. Hann sat ekki í dómi og neytti fólk til að mala sér til miskunar. Forysta Krists engendist að auðmygt þjónustu og samúð andstætt yfirþyrmandi stolti Gregoriusar. Fullyrðingarnar óskeikuleika páfa og æðsta vald voru ekki aðeins kúgandi heldur hættulegar. Þeir settu fallvalta menn í stöðu sem var frátekin fyrir Guð einn. En þegar Gregorius VII montaði sig að sigri sínum á konunginum, var fræjum andspyrnunar sáð. Margir beygðu sig fyrir valdi páfa, en sumir sáu í gegnum tilgerðina og héldu fast í orð Guðs. Þeir vissu að Kristur, ekki páfin, var hið sanna höfuð kirkjunar. Þeir skildu orð Péturs, framabera hlýða Guði en mönnum. Atburðir páfadóms Gregoriusar sýna að hve miklu leiti mannlegt stolt getur spillt því sem átti að vera heilagt. Kirkjan sem eitt sem var leiðarljós auðmýktar og kærleika Krists var orðin hásæti hroka og kúunar. Jafnvel á myrkustu stundum hélt sannleikur orðs Guðs áfram að skína og veitti öllum von sem leituðu hans. Og þannig heldur sagan áfram og spennan milli ljós og myrkurs verður sífellt sterkari. Sagan dýfkar og skuggarnir þyngjast enn. Rómarkirkjan hafði þegar hafið sig yfir konunga og lýst yfir óskeikuleika, hélt áfram hörmulegu fráfalli sínu og viltist lengra frá sannleika orðs Guðs. Þetta fráhvarf frá hreinleika ritningarinnar var ekki skyndilegt, heldur hægfara og meðveita ferðalag burt frá ljósinu. Áhrif heiðinnar heimspeki leiddist inn í kenningar hennar eins og eitruð þoka og byrðu einföld og skýr sannindi Biblíunar. Meðal þessara blekkinga var trúin á náttúrulegan ódauðleika sálarinnar og meðvitund í dauðanum. Þessi hugmynd, ekki sótt í orð Guðs heldur úr heiðinni hugsun, opnaði dyrnar af venjum og trú sem átti eftir að móta kenningar kirkjunar aldir. Biblían er skýr, því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Samt var þessum einfalda sannleika vikið til hliðar og í staðinn kom kerfi sem færði ótta og hjátrú inn í hjörtu fólksins. Lotning dýrlinga og Maríu May spratt upp úr þessari fölsku kenningu. Bænu var beint til hinna látnu eins og þeir gætu beðið fyrir hönd hinna lifandi. Styttur og minjar voru virtar og hreinni tilbeðsla á Guði var skipt út fyrir venjur sem líktu skurgoðadýrkun fornaldar.
Kirkjan sem hafði yfirgefið boðorð Guðs aðhylltist hefðir sem upphafði skapaðar verur yfir skaparan. Frá trúnni á ódauðleika sálar kom önnur ógveggjandi kenning, eilíf kvöl í helvíti. Í stað kærleiksríks og réttláts Guðs var fólki kennt að líta á hann sem harðstjóra, dæma sálið til endalausar þjáningar fyrir syndirnar sem framdar voru í stuttu jarnesku lífi. Þessi kenning var ekki stutt af ritningunni sem segir laun syndarinnar er dauði en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesu drottni vorum. Ef laun syndarinnar er dauði getur það ekki verið eilíf þjáning. Eilíf þjáning jafngildir ódauðleika og ódauðleiki er aðeins til í návist Guðs og með því að neyta af ávexti tré lífsins samkvæmt opinberunarbókinni. Hugmyndin um miskunnsaman Guð var hulin og skelfing ríkti í staðinn. En kirkjan lét ekki þar við sitja, hún kynnti hugmyndina um hreinsunareldin, stað tímabundinna refsingar þar sem sálir myndu þjást til að hreinsa sig áður en þær kæmust inn í himnaríki. Þessi kenning, sem er algjörlega fjarverandi í Biblíunni, var það stjórntæki. Kirkjan nýtti sér óttan við hreinsunareldin sér til framdráttar, bauð aflát, lofvörðum fyrirgefningu og laust frá refsingu fyrir syndir bæði fortíðar og framtíðar. Þessi aflát voru ekki gefin frjálslega af náð, heldur voru þau seld fyrir verð. Þau urðu söluvara, skipt fyrir peninga eða hollustu við páfan. Þeir sem börðust í stríðum páfa eða útrýmdu óvinum hans gátu unnið sér inn aflát. Fyrir þá sem vilja ekki eða geta ekki þjónað á slíkan hátt myndi einföld greiðsla næja. Fjölskyldur í örvæntingu eftir að frelsa ástvinni sína úr kvölum hreinsunareldsins tæmdu sparifé sitt til að kaupa það sem þeim var sagt að veri guðleg miskun. Kirkjan aukaðist, kistur hennar yfirfullar af gulli hinna fátæku, þjakaðir af sektakend. Leiðtogar þess lifðu í ríkidæmi, fjarri auðmýtt Krist sem sagði refar eiga greni og fuglar heimis hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Andstæðarnir hefðu ekki geta verið meira áberandi. Eftir því sem kirkjan viltist lengra frá ritningunum, spilti hún jafnvel helgi athöfn kvöldmáltíðar drottins. Í stað hins einfalda einlega minnisvarða sem Kristur stofnaði, kom hún á skurgóða dýrkun. Prestar sögðust hafa vald til að umbreyta brauði og víni í bókstaflegan líkama og blóð Krists. Weissmann kardináli lýsti því þannig. Með guðlastandi yfirlæti héldu þeir opinberlega fram krafti þess að skapa Guð, skapara allra hluta. Þessi kenning sem setti Guð í hendur presta krafðist óbilandi hollustu. Þeir sem neytu að samþykja það voru fordæmdir sem villutrúamenn og mættu oft dauða. Fjöldi þeirra sem héldu fast við sannleika ritningarinnar sem ekki vildu beygja sig fyrir guðlastandi fullyrðingum kirkjunar voru brenndir á báli eða pyntaðir á annan ólýsanlegan hátt. Og svo á 13. öld stofnaði kirkjan rannsóknarréttinn kerfi sem er svo grimmt, svo miskunnalaust að sjálft nafn þess vekur enn ótta. Í skjóli þess að vemda trúna varð hún að hryðjuverkatæki og beitti ofsóknum með ólýsanlegri grimmd. Pyntingaklefarnir bergmáluðu af hrópum þeirra sem voguðu sér að halda Biblíunni ofar fyrirmælum manna. Milljónum var slátrað og eini glæpur þeirra var trúfesti við orð Guðs. Þetta voru dagar ólýsanlegs myrkurs, tími þar sem sannleikurinn virtist nánast slöknaður. En jafnvel í miðjum þessum stormi voru þeir sem héldu fast. Þeir héldu fast í fyrirheit ritningarinnar vitandi að hlið heljar myndi ekki vera fólki Guðs yfirsterkara. Hugrekki þeirra, trúfesti og fórnfýsi myndi ekki gleymast, því að þeir voru vitni að krafti Guðs í yfirskyggðum heimi. Vald páfadómsins hafði náð hámarki. Konungar og keisarar, hinni voldugu höfðingi jarðarinnar, kröpu fyrir tilskipun þess. Krónur þeirra lagðar í undirgefni undir vilja kirkjunar. Utan frá virtist sem Rómakirkjan var í ósigrandi virki guðlegs valds. En á bakvið þessa ytri valdasýningu lá holur kjarni, andlegt tómarum sem bergmáliði af fjarveru sannleikans. Það var ríki byggt á mannlegu stolti, ekki grundvallað á orði Guðs. Biblían, ljósið sem hafði getað lýst upp þetta myrkur, var hulið fólkinu. Dýrmætt sannindi þess voru læst inni, skrifuð á tungumál sem aðeins hinir lærðu gátu lesið.
Jafnvel prestarnir sem áttu að leiðbeina hjörðinni voru oft fáfróðir kenningar hennar. Líkt og farið segjarnir til forna höfnuðu leiðtoga kirkjunar ljósi sannleikans vegna þess að það afhjúpaði syndir þeirra. Þeir héldu fast í hefðir sínar og vald, ófúsir til að gefast upp fyrir stingandi skýrleika lögmáls Guðs. Og að meðan orð Guðs var þakka niður, stjórnuðu þeir með stjórnlausu valdi. Þeir lögðu boðar Guðs til hliðar og setti sín eigin lög í staðinn. Lög sem hentuðu metnaði þeirra og löngunum. Niðurstaðan var spillinga stjórn, páfar og predikarar byggu í lúxus, allir þeirra fylltust af príði á meðan fólki bjó við fátækt. Þeir létu undan löstun sem voru svo svífurðilegir að jafnvel veraldlegir valdhafar sem þekktir voru fyrir eigin bresti reyndu að koma þeim frá völdum. Mennirnir sem sögðust vera fulltrúa Krists á jörðu höfðu alræmdir fyrir ranglæti sitt. En þetta andlega myrkur var ekki bundið við leiðtoga kirkjunar. Það breyttist út alla Evrópu og kæfði framfarir og þekkingu. Undir járngreipum páfadóms staðnaði álfan, menntun minnkaði og ljós nýsköpunar slöknaði. Þetta var öld siðferðislegrar og vitsmunalegrar lömunar, tími þegar kristni virtist visna undan eigin spillingu. Orðspámannsins Hósea fengu hrollvekjandi uppfyllingu á þessum tíma. Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking, af því að þér hafið hafnað þekkingunni þá vil ég hafna yður svo að þér séuð ekki prestar fyrir mig. Og með því að þér hafi gleymt lögmáli Guðsíðar, þá vil ég gleyma börnum yðar. Hósea 4:6. Þessi orð töluðu heim þar sem sannleikanum hafði verið varpað til hliðar, þar sem lögmál Guðs var gleymt og fólki lifði í synd. Hósea segir einnig, því að í landinu er engin trúfesti, né kærleikur, né þekking á Guði. Þeir sverja og ljúga, myrða og stela og hafa framhjá. Þeir brjótast inn í hús, og hvert mannvígi tekur við að öðru. Hósea 4:1-2. Þannig var ástandið í heiminum undir yfirráðum páfadóms. Sagt er að þegar þú lokar augunum í dimmu herbyggi verði jafnvel minnsti ljósglampi blindandi. Ímyndaði þér fjölskyldu týndi í víðáttumiklum dimmum skógi með engan áttavita til að leiðbeina sér, engar stjörnur til að lýsa upp leið þeirra. Þau ráfa í hringi og hvert skref leiði þau dýpra í ringulreið og örvæntingu. Skyndilega flöktir dauft ljós í fjarska, lukt sem ókunnugur maður heldur á sem komin til að vísa þeim heim. En í stað þessar hlaupa í átt að ljósinu snýr fjölskyldan sér undan, hrætt við hvað það gæti sagt ferð þeirra. Þetta var ástand heimsins að hátindi páfavaldsins. Lukt Guðs orðs var þarna flöktandi með eilífan sannleika, en það var hunsað, jafnvel bælt niður. Leiðtoga kirkjunar sem óttuðust hvað ljósi gæti opinberað verk þeirra völdu að skilja heiminn eftir í myrkri. Þeir bundu fólki með fáfræði og tryggðu að það væri háð mannlegu valdi frekar en guðlegri leiðsögn. Afleiðingar þessarar bælingar voru hrikalegar. Þar sem Biblían þjónaði ekki sem siðferðislegur áttaviti, blómstraði óheft synd. Blótsýrði, lygar, þjófnaður, framhjáhald, þetta voru ekki undantekningar, heldur normið. Blóðsúthellingar urðu svo algengar að svo virtist sem eitt ofbeldisverk tæki við að öðru án þess að endir þess fyrra veri í sjónmáli. Heimurinn var fastur í hringrás örvæntingar, íbúar hans brotnir undan þunga andlegrar og siðferðislegrar hnignunar. Og þó var ekki hægt að slökkva orð Guðs jafnvel í þessu myrkri. Þótt að var í bælt niður, hélst sannleikur þess og beið þess að brjótast fram og skína á ný. Saga þessa tímabils er áminning hrikalegar afleiðingar þess að snúa frá lögmáli Guðs. Og það geymir líka vonar glætu, því ljósið verður ekki falið að eilífu og myrkrið, hversu djúft sem það er, getur ekki sigrast á því.

Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum byggja fyrir þér.

0: Já, mér langar að hafa með ykkur hérna nokkur orð. En það segir í Filippi bréfinu fyrsta kaflanum á 29. versinu, það segir Því að yður er veitt sú náð fyrir Krists sakir, ekki einungis að trúa á hann, heldur og að þola þjáningar hans vegna. Það eru þrír einstaklingar sem lýstu þessi versu á eftirfarandi hátt og fyrsti segir Guð rekur dýran skóla, því að margar leksjur hans eru lærðar með tárum. Richard Baxter, predikari 17. aldar, sagði einu sinni, Ó Guð, ég þakka þér fyrir þann aga sem ég hef þolað í líkamanum í 58 ár. Og hann svo sannarlega ekki sá eini sem hefur breytt erfileikum í sigur. Bráðum mun skóla okkar himneska föður loka. Því að það líður að skóla lokum. Með hverjum deginu sem líður færist við nær lokum. Mættum við aldrei hlaupa undan erfiðri kennslustund eða hrökklast undan aga. Ríkari verður kórón okkar og himinin ljúfari. Ef við þolum glaðlega allt til enda, þá munum við útskrifast í dýrð. Þetta skrifaði Theodor L. Kjúler. Næsti lýstu þessu svona. Heimsins besta postulín sett, Kína, er brennt í ofnum að minnstakosti þrisvar sinnum og sumt miklu meira. Dresden Kína er alltaf brennt þrisvar sinnum. Hvers vegna neyðist það til að þola svo mikinn hita? Ætti ekki einu sinni eða tvisvar að vera nóg? Nei, Það er nauðsilegt að brenna postulínið þrisvar sinnum svo gullið, rauði liturinn og aðrir litir verði bjartari, fallegri og þannig festast varanlega. Við erum mótuð eftir sömu reglu. Rauði lífsins brennast inn í okkur margoft og fyrir náð Guðs myndast fallegi litir í okkur sem munu skína að eilífu. Þetta var hann Cortland Myers sem að nefndi þetta. En sá síðasti komið þessa útskýringu í nokkurs konar ljóðaformi sem ég reyndi að þýða eftir bestu getu. Þó ég hafi ekki getað sett þetta í einhvers konar ljóðaform en ég þýtti þetta samt því að mér fannst þetta fallegt. Fegurstu blóm jarðar vaksa ekki á sólríkum sléttum. En þar sem eitthvert gríðalegt umrót rifið í tvennt við brosandi landið. Eftir hrikalegu vindkviðna bráði hraun eldur og aska fellur. Hljóðlát rödd Guðs andar lækningu yfir allt. Úr brotnu bergi og fernu klættum djúpum hólum. Lifandi vatn rennur eins og frá hjörtum sem gráta. Þarna í birtunni eimir mjúk dögginn. Og englar hlúa plöntum Guðs þegar nóttin er kyrr og ástvinurinn á leiðinni mun safna liljum í hádeginu. Og þessi kallast J.H.D. það er ekkit annað sem maður setur undir þetta. Mér varst þetta fallegt sem sagt einhvers konar ljóðaform. En ég veit ekki hverja þínar þjáningar eru, en ég get fullvisað þau að það er ekkert, og ég segi ekkert, í samanbori við það sem býður þeirra sem trúa og treysta á handleiðslu drottins hér á jörð. Því eins og Páll Postuli segir í Rómverjabréfinu 8. kaflanum og 18. versinu. Ég lít svo á, segir hann, að ekki séu þjáningar þessa tíma neitt í samanburði við þá tíma, þá dýrð, sem á oss mun opinberast. Hugsið ykkur vinir. Það sem við erum að ganga í gegnum hér er ekkert á miða við það sem að býður okkar á komandi tímum. Mætti bara Guð gefa okkur gæfi til þess að labba með honum í gegnum lífsins raunir alla daga, alveg þar til hann kemur aftur.
1: Ángið inn þrönga hliðið því að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar margir þeir sem þar fara inn. Hver þröng er það hlið og mjór sávegur er líkt til lífsins. Fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
2: Sagan sem ég með í dag ber nafnið að gefnu tilefni. Já, það er ekki aðeins að gefnu tilefni að frásögn mín að þessu sinni ber yfirskriftina að gefnu tilefni. Heldur miklu fremur að ernu tilefni. Það gerðist nefnilega svo oft í trúarlífi okkar sem eru fullorði fólk. Að okkur skortið er barnslega trúartraust þegar á reynir og þessi frásögn leiðir það í ljós. Hjón og þrjú börn þeirra voru á leið heim til sín eftir langt og fremur strangt ferðalag. Og öll voru orðin mjög þreytt og jafnvel syfjuð, enda komi vel fram á kvöld. Dæturnar hétu Mína og Mæra, sem voru 7 og 9 ára gamlar. Þær sváfu vært í aftursætinu ásamt litla bróði sínum sem var bara 2 ára gamall. Um leið og ekki var heim að fjölbýlishúsinu þar sem þau áttu heima upp á 4. hæð voru börni vakin upp af værum blundi og þau héldu upp allan stígan. Og þau voru öll svo þreytt og lúin eftir langa ferð og hlökkuðu mikið til þess að fá bæði gómsætan kvöldverð sem að mamma ætlaði að búa til í snatri handa þeim, heldur líka til að komast í notalegu rúmin sín. Þegar þau voru loksins komin upp á 4. hæðina, létti þeim öllum mjög því að hún var aðeins eftir að opna dyrnar og drífa sig inn. Pabbi seldist í hægri vasan á buxunum sínum eftir lyklinum sem myndi opna dyrnar fyrir þeim. En hann var ekki þar. Þá leitaði hann í hinu vasanum, en lyklinn var þar ekki heldur. Þá spurði hann konuna sína hvort hún hefði ekki verið síðust út úr húsinu þegar þau fóru að heima. Nei. Það varst þú sem varst síðastur, sagði hún, og þú hlýtur að vera með lykilinn. Nú voru góð ráð dýr, svo faðri leitaði næst í öllum sínum vösum án árangurs. Hann stakk upp á því við konuna sína að hún leitaði ekki aðeins í sínum vösum, heldur einnig í handtöskunni sinni. Sem hún og gerði, en án þess að finna lykilinn. Þegar augljóst var að hvorugt þeirra var með lykilinn í sínum fórum, ákvað faðirinn að fara inn í kaupstæðin og leita uppi eiganda járnvöruverslunar í vonum að hann hefði mikið úrval að lyklum og þar á meðal einn lykil sem geti opnað dyrnar að heimilinu þeirra. Þar sem þetta gæti tekið nokkra klukkutíma áður en pabbi kæmi aftur heim með kaupmanninn og vonandi réttan lykil, urðu mamma og börni 3 að setjast á stigapalli. Í vonum smá hvíld enda öll orðin úrvinda að þreytu. Eftir alllanga stund sagði Mína, mamma, eigum við ekki að byggja hann Jesú að hjálpa okkur? Mamma var eitthvað hikandi í svörum þar sem hún óttaðist að börnin myndi missa trúna á Jesú Krist ef hann svaraði ekki bæninni eins og börnin bjuggust við að hann myndi gera. Þá sagði yngri dótturinn, mamma, þú sagðir í kirkjunni fyrir nokkrum dögum að við ættum alltaf að biðja til Jesú þegar við ættum í vandræði og hann myndi alveg örugglega svara okkur. Nú vissi mamma að hún yrði að leiða börnin sín í bæn og biðja Jesú að opna dyrnar fyrir þau. Og þær gerði það báðu innilega um bænheyrslu. Svo þegar bæninni lauk var þögn á meðal þeirra og mamma sat aðgerðalaus án þess að segja eitt einasta orð. Þá sagði Mína, mamma, eftir hverju ertu að bíða? Við erum búin að bíða Jesú að opna fyrir okkur dyrnar. Nú sá mamma að hún yrði að sína trú sína í verki. En á meðan hún seildist eftir hurðar húninum, bað hún í hljóði leið hún snerti húnin. Ó himneski faðir, viltu heiðra trú barnana minna? Og allt í einu opnuðu styrnar og Mína hrópaði, hátt, ég vissi að Jesu myndi opna dyrnar fyrir okkur. Og það meiri að segja án þess að senda til okkar engil til að opna dyrnar. Já, sagði mamma, Guð opnaði dyrnar fyrir okkur alveg eins og hann gerði fyrir Pál postula í fangelsinu forðum. Þegar svo pappi kom aftur heim, seint kvöldið með kaupmanninn með risastóra lyklakippu, var hann undrandi að konuna hans hafði tekist að opna dyrnar. Og sagði við hana, svo þú varst þá með lykilinn, þú fundið hann í handtöskunni þinni. Nei, sagði hún, það var Jesús sem opnaði dyrnar fyrir bænir barnana okkar. Kaupmaðurinn, hann brosti hæðnislega þegar hann heyrði þetta. Honum þótti þetta nú einum og mikið að kenna börnunum. Svo móðurinn staðfesti að þetta væri hárrétt sem að börnin sögðu. Við þessi orð konunnar varð kaupmaðurinn orðlaus og lét sér fljótt hverfa á brott. En fjölskyldan kraup niður í bæn og þakkaði Guði að öllu hjarta fyrir bænheysluna og þá trúarreynslu sem börnin höfðu kennt foreldrum sínum. Amen.

0: Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runarsdóttir og ég með stutta hugleiðingu sem ég nefni að vera erindrekar drottins. Í Jesaja 7. kafla 8. versi segir drottin: Hvern skal ég senda? Hver vill vera erindreki vor? Og ég sagði, hér er ég, send þú mig. Spurningin viljum við vera erindreka drottins? Við gerum stundum dálítið værukær í starfi okkar fyrir drottin. Við eins og gleymum okkur þá í þeirri þægilegu aðstöðu að vera aðeins þiggjendur en þurfum að vera veitendur. En Jesús krefst þáttöku okkar. Hann vill endilega sjá okkur vinna af heilindum og af krafti við að hjálpa, styrkja og leiðbeina öðrum til sín. Sjálfur sagði Jesús, mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Og við sína fyrstu lærisveina sagði hann, farið og gjörið allar þjóðir að lærisveinum mínum. Og þeir fóru. Í 16. kafla Markúsar segir, þeir fóru og prédikuðu hvarvetna og drottinn var í verki með þeim. En getum við þetta? Hvernig þetta hægt? Við finnum leiðbeiningar Jesú í 1. kafla Postulasögunar, 8. versi. Þið munuð öðlast kraft þegar heilagur andi kemur yfir ykkur og þið munuð verða vottar mínir allt til endimarka jarðarinnar. Svarið þetta. Við þurfum að eignast eld heilags anda drottins sem til staðar í orði hans Biblíunni. En til þess að eignast hann þurfum við að kynnast þessu orði. Við þurfum að eignast einlega persónulega samfæringu á sannleika þess því að við getum aldrei borið því vitni af neinu viti án slíkrar fullvissu. Það má orða það svo að það þarf að kvikna eldur í okkur og hann þarf að loga glatt til þess að við getum kveikt löngun hjá öðrum að kynnast drottni Jesú Kristi. Páll Postuli segir í Kólossubréfi sínu 1. kafla 23. versi: Standi stöðugir í trúnni, grundvallaðir og fastir fyrir og kvikið ekki frá von fagnaðar erindisins. En nú erum við all sérstök og einstök og því munum við upplifa kraft Guðs orðs á okkar sérstaka og einstaka máta. Vitnisburður okkar hvers og eins getur aðeins verið sannur og einlægur vegna eigin reynslu á kærleika Jesú Krists. Í 8. kafla Lúkasar skráð frásögn sem útskýrir þetta mjög vel. Þar segir frá manni sem Jesús læknar af illum öndum. Þessi maður hafði oft verið hlekkjaður á höndum og fótum, en þegar illu andarnir höfðu hann á valdi sínu, sleit hann í sundur hlekkina og ætti viti sínu fjær út í eyðumörkina. Og þegar Jesús hefur læknað manninn, þá hann svo þakklátur að hann biður Jesú að fá að fylgja honum. En Jesús segir, nei, far þú aftur heim til þín og segðu frá því hve mikið Guð hefur gert fyrir þið. Og maðurinn fór og sagði frá því og menn undruðust vitnisburð hans. Það fyrst þegar við segjum frá því hve mikið Guð hefur gert fyrir okkur sem við getum sagt öðrum frá honum af öllu hjarta. Ef til vill mætum við einstaklingi á förnum vegi aðeins stundarkorn, en það getur alveg nægt til samfærandi vitnisburðar á því hvað Guð hefur gert fyrir mig og hvað hann getur gert fyrir aðra. Það ekki nóg að lesa orð Guðs. Við þurfum að hugsa þau og biðja drottinn að gefa okkur skilning á því sem þar stendur. Þannig verður það lifandi og kröftugt. Og þá getum við stuðlað að því að það náu að smjúa inn í innstu fylgsni sálar og anda og hugrenninga hjartans, eins og segir í fjórða kafla Hebreabréfsins. Látum orð Guðs fylla hugan og stjórna hjartanu og stýra tungunni. Þegar svo er komið, getum við svara kalli drottins sem spyr, hvert skal ég senda? Þá munum við heiklaust svara og segja, hér er ég, send þú mig. Gangi á Guðs vegum, Guð bless ykkur all.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Komið þið sæl, kæri áheyrendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa úr bókinu undir opnum himni eftir Gösta Víklandir. Lesturinn í dag hefst á kafla 5 sem ber yfirskriftina sögulegar heimildir skírnina. Lengi hefur verið uppi ágreiningur framkvæmd skírnarinnar og hann heldur áfram á okkar tímum. Ekki óalgengt að prestar í trúfélagi sem kennir opinberlega barnaskírn sannfærist hið biblíulega sjónarmið og gangist undir skírn trúaðra. Hugsandi maður sem virðir fyrir sér samfélagið í dag lítur að eiga erfitt með að komast undan þeirri sannfæringu að endurvakning áhuga á ritningunni og endurvakning skynsamlegra trúar á allt það sem sönn skírn felur í sér sé af hinu góða. Skýrar kenningar ritningarinnar verða þeim mun meir sannfærandi sem við könnum nánar rit guðfræðinga og fræðimanna sem hafa þrátt fyrir góðan ásetning gert þær flóknari með útskýringum sínum í aldana rás. Í þessum kafla er ætlunin að gefa nokkur dæmi sum mikilvægustu framlögin í umræðurnar skírnina sem sýna að þrátt fyrir það kæruleysi hið sanna eðli skírnarinnar sem virðist vera ríkjandi, þá voru þó þeir til sem ekki voru alveg sáttir við hina almennu viðteknu venju. Siðbót Lúthers lagði höfuð áhersluna á að réttlæti fæst aðeins fyrir trú á Krist. Samt íhugaði Lúther einnig skírnina og léti ljósi skoðanir sínar á því efni við ýmis tækifæri. Schaff sýnir í fræðilegri umfjöllun að Lúther reyndi þó honum tækist það ekki að endurvekja niðurdýfingar aðferðina við skírn. Við höfum þegar séð að anabaptistar höfðu tekið upp og predikuðu þessa skírnar aðferð jafnvel á undan Lúther. Melanchthon, samstarfsmaður Lúthers, skrifaði Friðriki kjörfursta í Saxlandi þar sem hann viðurkenndi að Satan hefði ráðist á snöggan blett á þeim því hann hefði ekki hugmyndum hvernig hann ætti að svara þessum ákafa mönnum. Lúther var hins vegar á öðru máli. Af þessum sökum, innan sviga að skírnin er tákn dauð og upprisu, svigi lokast, óska ég þess að þeim sem verða skírðir verði dýft alveg niður í vatn í samræmi við grundvallar merkingu orðsins og samkvæmt merkingu þessarar kirkju athafnar. Ég tel þetta þó ekki skilyrðislaust nauðsynlegt, en það væri mjög gott að hafa heilt og fullkomið tákn fyrir svo mikilvægt atriði. Auk þess stofnaði Kristur sjálfur þessa athöfn. Hann kveður jafnvel enn fastar að orði og segir enn fremur þetta. Ef þú íhugar hvað skírnin táknar, þá muntu sjá að niðurdýfing nauðsynleg. Því hún merkir að hinn gamli maður og syndugt eðli hans, hold og blóð, algjörlega hulinn guðlegri náð, eins og við munum sína betur fram á. Skírnar aðferðin ætti því að samsvara merkingu skírnarinnar. Skírnar aðferðin ætti þannig að vera greinileg og fullkomin táknmynd merkingu skírnarinnar. Ekki að furða þó manni virðist leiðtogi hinna methodísku vakningar á 18. öld hafa verið Lúther sammála. Moore segir í bók sinni ævi John Wesley. Hann kaus að nota þrefalda niðurdýfingu við skírn ef skírnar þegin fjálst á það. Hann taldi þessa skírnar aðferð vera póstulega. Neander, kirkjusagnfræðingurinn sem var uppi á 19. öld, viðurkennir opinskátt. Ungbarnaskírn var fjarri hans tímum, póstulatímunum. Þó að þess finnist dæmi að heilar fjölskyldur hafi verið skírðar, þá verður ekki dregin af því svo ályktun að ungbarnaskírn hafi verið tíðkuð. Í 1. Korintubréfi 16. kafla og 15. versi kemur líka fram að slík túlkun væri röng, því að þegar hefur verið sýnt fram á að öll fjölskylda Stefáns sem Páll skýrði var þá komin til þroska aldurs. Því ber að álykta að ungbarnaskýrn eigi sér ekki póstulegan uppruna og það styðst við þá vitnesku að mjög langur tími leið þanga til tala var hana svo örugt sé og staði var gegn því að hún væri viðhöfð. Þýski guðfræðingurinn Peter Lange skrifar
Allar tilraunir til að sanna ungbarnaskírn með tilvitninum í Nýja testamentið eru marklausar. Hún gengur í ber högg við anda postulatímana og grundvallarkenningar Nýja testamentisins. Til þess að sýna að lokum hversu lífsegar gamlar venjur geta verið og hver ruglaðar í rýmunu jafnvel mikill siðbótar maður getur orðið, er það söguleg staðreynd að Lúther hélt sig við þá skoðun að ekki væri rangt að skýra börn þó að hann segði að skýrnin ætti að vera með niður dýfingu í vatn. Hann hélt því tryggð við þeina kaþólsku hefð að skýra börn og gerði sér aldrei ljósa nauðsyn þess að persónuleg trú væri skilyrði til að geta gengið undir skýrn. Hann var sammála því kaþólska sjónarmiði að guðforeldrar gætu látið í té ígildi þeirrar trúar sem barninu varu megn að játa. Á þann hátt var hægt að hafa eins konar trú sem þátt í athöfninni. Varla er nauðsynlegt að benda á að þetta sjónarmið stangast gersamlega á við kenningu Nýja testamentisins. Sérhver maður verður að hafa frelsi til að trúa að eigin frumkvæði á Jesú Krist sem frelsara sinn eða ekki. Meðtaka fagnaðar erindisins hlýtur óhjákvæmilega að vera persónuleg reynsla og skýrnin er opinber vitnisburður skýrnar þegans að hann hafi í raun og veru skilið það og fundið það. Ég þakka ykkur fyrir áheyrnin í dag, verið sæl. Komið þið sæl, kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist. Ég lesir bókinu Undir opnum himni eftir Gösta Víklandir og hef lestur sjötta kafla í dag sem heitir Á þeirri stundu opnaðist himinin. Hvað svo sem guðfræðingarnir sögðu eða sögðu ekki og hvað sem blöð mannkynssögunar segja okkur sundrung kirkjunar og limlestingar hinnar hreinu trúar sem fyrrum var birt hinnum heilugu, þá verður hinnum sanna kristna manni fordæmi drottins það sem máli skiptir í raun og veru og ræður endanlegum farnaði hans. Sjálfur gekkst Jesú undir skírn í vatni Jórdanar og himinin opnaðist í velþóknun er hann steg upp úr vatninu að lokinni niðurdýfingu. En þegar Jesú hafi verið skírður, skrifa guðspjallamaðurinn með lýsandi orðum, steg hann jafnskjótt upp úr vatninu og þá opnuðust himnarnir og hann sá anda guðs stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig og rödd kom af himnum. Þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Vitnaðir hér í Matteus 3. kafla 16. og 17. vers. Það sem hlýtur að hafa orkað sterkast á þá sem urði vitni að þessum mikilfenglega atburði var tafarlaus velþóknun himinsins og opinberun frammi fyrir almenningi á því að guðdómurinn lætur elsku sína í ljósi. Guð elskaði son sinn og hafði vel þóknun og athöfnum hans. Alveg eins og margur jarneskur faðir elskar son sinn og fagnar þegar hann vinnur eitthvað það sem hann getur verið stoltur af. Á þessum tíma var það trú flestra að Guð væri fjarlægur einvaldur, Guð hefndarinnar sem vildi að mannleg börn sín nötruða fræðslu við hann. Himinin opnaðist og hrakti á ábyrrandi hátt þá trú og opinberaði elskandi föður og skildurækin son, son sem átti sama hugarfar og faðir hans. En það sem múrin sá var ungur trésmiður með vatnist reymandi af líkama sínum, óaðgreinanlegur til þeirra stundar frá öllum öðrum ungum mönnum sem voru á ferli innan mannfjöldan sem þyrktist að til að stara opnum munni á hinn eldheita prétikara úr eyðimörkinni. Ungur trésmiður frá Nazaret og þó sonur Guðs, ungur maður sem átti hlutdeild í gleði og sorgum og erfileikum nágranna sinna, og þannig var Guð einmitt, og það sagði Jesús. Ef þér hafið þekkt mig, munið þér og þekkja föður minn, Jóhannes 14, 7-11. Og jafnvel, þó að hann væri sonur Guðs, leyfði Jesús skýraranum að sökkva sér í vatnið í áni alveg eins og 100 annara gerðu á þessum óróa tímum. Og auðvitað vekur þetta spurningu. Til hvers?
Fram að þeim tíma hafði Jesús starfað á trésmíðaverkstæði Jósefs í þorpinu þeirra. Vafalaust höfðu fréttir af iðrunarboðskap Jóhannesa borist til Nasaret í ýktri mynd. Hann, Elísa endurborinn, væri að ryðja drottni veginn og lofti var þrungið eftirvæntingu. Stundin var komin, Messías var væntanlegur og svo kom hann. Hann kom að bökkum Jórdanar, hann heyrði eldheitar hvatningar skýrarans til iðrunar og laugunar og einnig hann, Messías, sonur Guðs, svaraði kallinu og lét skýrast. Þó hafði hann engra persónulegra synda að iðrast og játa, enga bletti til að þvo af sér í skýrnarlauguninni. Og þó að þetta væri í fyrsta skipti sem Jóhannes og Jesús höfðu staðið augliti til auglitis, vissi Jóhannes fullkomið syndleysi hans. Vissi raunar að Jesús var Guðs lambið sem ber burt syndir heimsins og áður en hann sjálfur fæddist. Jóhannes var jú 6 mánuðum eldri en Jesús, var á undan og að hann er sonur Guðs, samanber Jóhannes 1. kafla 30. og 34. vers. Það var því eðlilegt að beiðni Jesú kæmi honum og jafnvægi og hann stamaði, mér er þörf að skýrast af þér og þú kemur til mín. Ég vil skýrarinn bar syndir sem lambið þurfti að bera burt. Vegna hvers lagði synda berinn það á sig að ganga gegnum formsatriði þvottarins. Að sjálfsögðu ekki af þeirri ástæðu sem krefst skýrnar okkar. Jesús svaraði spurningunni sjálfur. Hann sefaði óframfærni Jóhannesar og svaraði með konunglegum virðuleika. Lát það nú eftir. Þannig ber okkur að fullnæja öllu réttlæti, vitnaðir í Matteus 3. kafla og 15. vers. Þó að hann væri sonur Guðs, hafið hann tamið sér hlýðinni og gaf kristnu fólki allar aldir fordæmi sem það skildi fylgja. Hvað sem Guð vill, ættu börn hans að gera með gleði. Fordæmi Krists fór ekki fram hjá fylgjendum hans. Farísear höfðu heyrt að hann fengi fleiri lærisveina og skýrði fleiri en Jóhannes og ritandi guðspjallsins bætir við, reyndar skýrði Jesú ekki sjálfur, heldur lærisveinar hans. Jóhannes 4. kafli 1. til 2. vers. En skýrnin sem lærisveina Krists framkvæmdi í hans nafni hafði ekki verið í neinu frábrugðun þeirri skýrð sem Jóhannes framkvæmdi í Ænon í hans nafni hafði ekki verið í neinu frábrugðun þeirri skýrð sem Jóhannes framkvæmdi í Ænon nálægt Salín. Hvort tveggja krafðist mikils

sá hann að himinin opnaðist og heilagur andi steg niður yfir hann eins og dúa. Apollos, hinn heittrúaði boðandi fagnaðar erindisins í Efesus, kendi kostgæfilega Jesú, en þó þekkti hann aðeins skýrn Jóhannesar. Hann vissi ekkert heilagan anda. Jafnskjótt og Páll kom til borgarinnar og hitti þá sem Apollos hafði snúið, spurði hann því fyrst hvort þeir hefðu meðtekið heilagan anda og ef ekki, þá hvers konar skýrn þeir hefðu gengist undir. Skýrn Jóhannesar, svöruðu þeir. Þá sagði Páll, Jóhannes skýrði iðrunarskýrn og sagði líðnum að trúa þann sem eftir sér kæmi, það Jesú. Hinir nýkristnu fengu þá tafarlaust fullkomna kristna skýrn, játningu á trú á Jesú og eftir það urðu þeir nýjir menn, samanber postulasagan 18. kafli, 24. og 25. vers og 19. kafli, 1. til 7. vers. Þeir gengu frá þeirri stundu í endur nýjun lífdagana. Fylling merkingarinnar sem bundin kristinni skýrð var ekki hugsanleg fyrir eftir að starfi Jesú á jörðinni var lokið. Það var ekki fyrir en þá að hinn jarnesku skilyrði endurlausnarinnar höfðu verið uppfyllt. Hinn grimmdarlega slátrun lambsins á Golgata, hinn dýrlega upprisa Krists úr gröfunni í garðinum og undursamlegt lífsform hans sem náði hámarki sínu í sigursælli uppstigningu hans á olíufjallinu. Allt þetta varð uppráð því uppistaða og ívaf hins dýrlega vefnaðar kristinnar skýrnar. Páll skrifar söfnuðunum í Róm. Við erum því dánir og greftraðið með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakin frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Vitnað er í Rómverjabréfi 7. kafla 4. vers. Þess vegna þarnast kristinn maður viðbótar blessunar skýrnarinnar í anda Guðs. Það var þessi aflvaki andans sem vakti Jesú upp frá gröfinni og ekkert nema þessi sami andi í mannlegum verum getur valdið þeirri umbreytingu lífsins sem mesta gjöf kristninnar til heimsins. Látum það við vera þannig nú. Okkur er holt að fara þessu leiti í öllu eftir því sem Guð vill. Þessi möglunarlausa hlýðni við vilja Guðs opnaði himinin fyrir anda Guðs að stíga niður í blessaðri velþóknun og allir sem fylgja fordæmi drottins og tilenga sér anda hans í möglunarlausri hlýðni munu njóta sömu velþóknunar. Líka þeir verða synir og dætur Guðs. Þeir draga anda hans að andlegum lungum sínum og hann tekur að streyma andlegar æðar þeirra í nýju og sífellt árangurs ríkara líferni. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina í dag, verið sæl. Komið þið sæl, kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég er að lesa úr bókinni Undir opnum himni eftir Gösta Víklandir. Kaflin í dag sem 7. kafli ber yfirskriftina Þvottur og snyrting. En því miður heldur jafnvel kristinn maður fæddur af vatni og anda ámfram að vera aðeins breyskur maður sem hættir til að villast af leið og reynist oft gleymin á vilja Guðs. Hann bregst í sinni háleitu köllun, hann krossfestir son Guðs að nýju og smánar hann opinskátt. Og þeir sem hafa aldrei tekið sér nafn hans halda ámfram í útlegð sinni og afsaka sig með því að segja Ég er alveg eins góður og þessi maður og raunar betri af því að ég játa ekki trú. Ég er þó alljent engin hræsnari. Það sem gerir málið alvarlegra er ísmegilegt tal kristinna manna fullkomnun. Sumir segja, vitanlega út úr samhengi, hver sem af Guði fæddur drýgir ekki synd því að það sem Guð hefur í hans sáð varir í honum. Hann getur ekki syndgað af því að hann fæddur af Guði. Af þessu eru augljós börn Guðs og börn djöfulsins. Þarna vitnað í 1. Jóhannesarbréf 3. kafla 9. til 10. vers. Þeir álykta sem svo að fyrst þeir séu skýrðir, sé síðara líf þeirra þess vegna sjálfkrafa réttlátt, þeir geti ekki syndgað. Aðri telja sumum vera ásköpuð frelsun og þess vegna þurfi þeir ekki

þau óttast, þeim sé allt óhætt. Og á þennan hátt rís alls konar guðleysu upp úr auðsögum, óviðkomandi tilvitninum. Einn texti sem oft er rangtúlkaður virðist hafa gagnstæð áhrif. Það er hluti úr fjallræðu Jesú. Verið þér því fullkomnir eins og faðir yðar himneskur er fullkomin. Matteus 5, 49. Sumir rangtúlka orðin og gugna og vilja gefast upp fyrir jafn þrúandi ofurefli. Þess vegna fer því fjarri að þeir lifi nýju lífi. En þegar við setjum textan í rétt samhengi sem ályktunar orð málskreinar þar sem Jesú hvetur áheyrindu sína til að ganga aðra mílu af fúsum vilja að elska alla menn, jafnvel óvinni og ofsækjendur, fara ekki í manngreinar álit í umhyggju okkar fyrir náunganum, sjáum við hana í öðru ljósi. Krafan er enn ströng, enn ekki óframkvæmanleg. Góðsemi yðar séu engin takmörk sett, eins og hinn nýja enska biblía túlkar orð Jesú, fremur en gæska föður yðar á sér engin takmörk. Matteus 5, 48 Útlistun Hugos Ödebergs er líka markviss. Fullkomin er sá sem er rúin allri fullkomnun og eigin vilja og réttur út höndina með andlegri þráti föðurins. Í þessu kemur fullkomnunin fram. Að vera fullkomin táknar öllu öðru fremur að vera rúin sinni eigin fullkomnun. Hinir nánustu lærisvenar Jesú sjálfs voru jafnvel ekki fullkomnir. Pétur sem lýsti tryggð sinni við meistara sinn sterkustum orðum sökk svo djúpt að hann neitaði að hafa nokkur tíman þekkt hann, neitaði því með ósvífnu ókristilugu orðbragði. Tveir aðri lærisvenar voru svo stóryrtir að Jesús uppnefndi þá þrumu sinni. Þegar þeim var í þorpi í Samaríu neitaðum næturgistingu af því að sýnt var að þeir voru á leið til Jerúsalem, hrópuðu þessi skap heitu menn. Herra, eigum við að bjóða að eldur falli af himni og tortími þeim, vitnað er í Lúkas 9. kafla 54. vers. Og þegar Jesús fór að tala að fara til Jerúsalem og að hann yrði framseldur þar til að falla í hendur óvina sinna og verða lífláttinn, var það skilningi þeirra ofvaxið. Þeir voru með hugann fullan af öðrum efnum. Meistari þeirra mundi reka hina rómversku kúar af höndum sér, hann mundi frelsa þjóðina og þeir mundu sitja í náðum sem dómarar og stjórnarherrar honum til hægri andar. Þeir fóru meira að segja að þrátta metorð hver þeirra yrði mestur á dýrðardegi Messíasar, samanber Lúkas 9. kafli, versin 46-48. Nei, jafnvel nánustu fylgjendur meistarans voru einhver dýrlingar. Hinir sönnu kristnu, þeir sem hafa stöðugt augun á drottni sínum, geta aldrei blekt sjálf sig með því að telja sig fullkomna. Þeir minnast sí og æ ófullkomleika síns en eru sterkir í andanum sem Kristur innblés þeim og sækja óhika fram eftir umbun sinnar háleitu köllunar. Jafnframt því sem þeir leita fullkomnunar vaxa þeir. Ágallanir hverfa smám saman á þeirri braut sem Biblían nefnir helgun, braut sem gerir þá að heilugum mönnum. Meðan því gagnrýndu kristins samfélags afskrifa hina breysku helgu menn sem engu betri en þeir eru sjálfur, gerast endursköpunar kraftaverk meðal þeirra án þess að því sé veitt eftirtekt. Sumir rasa og ráfa í blindni í upphafi göngu sinnar á hinum andlega vegi og standa aðeins upp til að falla jafnóðum aftur. En hönd frelsarans er þar alltaf, grípur alltaf í hana þegar þeir rétta hana fram og reisir þá við þanga til hrösunin verður fátíðari og vígsporin óveruleg. Breytingin á Pétri var stórkostleg. Þessi fyrirlitlegi heigull við páskaréttarhöldin varð hinn óttalausi játandi hvítasunnunar sem ávítaði alla Jerúsalem fyrir að lífláta drottin sem hann hafði hræðst við að kannast við fáum vikum áður. Þrumur sonurinn Jóhannes var hinn mildi postuli kærleikans, hinir urðu hetjur að einum undanskildum og kristnir menn verða helgir menn og hetjur á sama hátt nú og dögum. Sumir með snöggum og áberandi hætti eins og Sál frá Tarsus sem breyttist í einu vetfangi úr ofsækjandanum Sál í hinn hugdjarfa postula Pál. Aðrir breyttust hægt og hægt en alveg jafn öruglega. Og þá erum við enn komnir að spurningunni þvott.
þvott af þeim blettum sem okkur svo gjarnt að fá á okkur. Skýrnin táknum þvott af syndum fortíðarinnar, en hvað þá það rík og þau óhrinindi sem setjast á hinn nýkristna á vegferð hans upp á við. Vandamálið ævarandi. Við lesum að á tímum gamla testamentisins hafi engin frekar en nú verið ónæmir fyrir því, jafnvel ekki smurðir prestar. Ef smurðir presturinn syndgar og bakar fólkinu sekt, þá skal hann fyrir synd sína er hann hefur drykt, færa drottni ungneiti gallalaust til syndafórnar, segir í 3. Mósebók, 4. kafla og 3. versi. Slátrun fórnardýrsins, úthelling þess og íring brennsla fitunar á altarinu og kjötsins fyrir utan tjaldbúðina var allt hluti hins táknræna burtflutnings misgánings syndar hins brotlega prests. Sama gilt synd heillar þjóðar, samanber versin í 4. kafla 13. vers. Enginn ónæmur fyrir sörgun syndarinnar, prestur eða alþýðumaður, hár eða lágur, jafnvel ekki Guðs útvöldu. Hinir fyrstu kristnu menn vissu þetta vel þó að það hljóti að vera órökrétt. Syndin órökrétt, dularfullur sjúkdómur og þó að engin kristinn maður þurfi að smitast eigi raunar völ á algjöru ónæmi gagnvart henni, þá fær hann kvillan samt með einhverju móti. Ég veit ekki hvað ég aðhefst, játar Páll postuli undrandi. Það sem ég vil, það gjör ég ekki, en það sem ég hata, það gjör ég. Þarna vitnaði í Rómverjabréfið 7. kafla og 15. vers. Kristin trú sér við þessari áróttu alveg eins og gyðingdómurinn gerði það mörgum öldum áður. Lækningin felst enn í lambi Guðs og blóðinu sem það útheldi. Ef við göngum í ljósinu eins og hann sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd, segir í 1. Jóhannesarbréfi 1. kafla og 7. versi. Blóð hans hreinsar okkur stöðugt af því að við erum stöðugt að saurga okkur. Það eins og sí endurtekin vatnsþvottur. Og svo ritar Jóhannes með sínu gyðinglega dálæti á flóknu líkingamáli og óvæntri samtengingu hugmynda sem virðast óskildar. Hann sá sem kom með vatn og blóð, eins og segir í 1. Jóhannesarbréfi 5. kafla og 7. versi. Og þegar hann skrifaði það, mundi hann að vatn og blóð hafi runnið úr sárinu eftir spjótið í síðu hins krossfesta Jesú. Hann mundi eftir skírnarvatninu í Jórdan, hann mundi hróp skírarans, sjá, Guðs lamb sem ber synd heimsins. Hann mundi eftir hinu táknræna lambi sem brann dagkvern á altari Ísraels og hversu blóði þess var útelt fyrir endurteknar ávirðingar þjóðarinnar og syndir. Og hann mundi hvernig himnarnir höfðu opnast yfir hinu skýrða smiði til þess að senda niður dýrðina að velþóknum Guðs sem birtist í dúfu líki. Allar þessar endurminningar og sýnir, andinn, vatnið og blóðið voru vitnisburður Guðs. Fullvissum Guðs að hann hafi gefið okkur eilíft líf, hið auðugra líf og að þetta líf sé í syni hans. Því að þrír eru þeir sem vitna á jörðinni, andinn og vatnið og blóðið og þeim þremur ber saman, segir í 1. Jóhannesarbréfi 5. kafla og versin 7-8. Nýja testamenti greinir einnig frá mjög mikilvægu atriði varðandi þann vanda sem meðferð hins ævarandi kvilla mannlegs ístöðuleysis skapar. Nóttina áður en Jesús var handtekinn og hrakinn áfram til hinnar grimmdarlegu og háðulegu rannsóknar, neytti hann síðustu kvöldmáltíðarinnar með nánustu fylgjendum sínum. Þetta var á aðfangadegi páskana og hann vissi að stund hans var komin. Komið var að því að lambi Guðs skildi fórnað, en lærisveinar hans voru með hugann fullan af öðrum efnum, hvernig fylgjendur Jesú höfðu fyllt lofti með Messíasar hyllingum sínum. Hósanna! Blessaðu sé sá sem kemur í nafni drottins, konungur Ísraels, hvernig hann hafði vakið dauðan mann til lífsins, hvernig jafnvel grískir útlendingar höfðu vilja fá að sjá hinn guðdómlega meistara þeirra. Eitt þeirra var jafnvel að ráðgera launráð, kannski til að neyða hann til að gefa yfirlýsing og stofna til dýrlegrar byltingar. Jesú var þungt í skapi. Þegar máltíðinni var lokið stóð hann á fætur, lagði af sér yfirhöfnina, batt sig líndúk, heldi vatni í skál og tók að þvo fætur þeirra. Þögn sló á alla í salnum er hann kraup eins og þræll frammi fyrir fylgjendum sínum einum af öðrum, þvoði fætur þeirra.
eins og Magdalena hafi þvegið hans fætur og þerraði þá með líndúknum. Þegar Jesús kom að Pétri hrökkann frá í skelfingu og smán og hrópaði, Herra, ætla þú að þvo mér fæturna? Jesús svaraði dapur í bragði, Nú skilur þú ekki hvað ég að gjöra, en seinna myndu skilja það. Aldrei að eilífu skaltu þvo fætur mína, hrópaði Pétur. Ef ég þvæ þér ekki, sagði Jesús, áttu enga samleið með mér. Þá svaraði hinn örgjæði Pétur af sinni alþekktu fljótfærni. Herra, ekki aðeins fætur mína, líka hendurnar og höfuðið. Hversu bersýnilega hann miskildi athöfnina. Jesús útskýrði fyrir honum. Sá sem laugast hefur þarf ekki að þvost nemum fætur. Hann allur hreinn. Og síðan, kannski til viðvörunar svikaranum, bætti hann við. Og þér eru hreinir, þó ekki allir. Þegar hér var komið hljóta lærisveinarnir að hafa skilið að athöfn meistara þeirra átti að vera eftirminnilegt fordæmi. Spámenn komu oft boðskap til skila með athöfnum og létu síðan fylgja þeim munnlega skýringar. Og þetta var það sem Jesús gerði þegar hann hafði lokið verkinu. Skiljið þér hvað ég hef gjört við yður, byrjaði hann. Þér kallið mig meistara og herra og þér mælið rétt, því það er ég. Fyrst ég, sem er herra og meistari, hef nú þvegið yður fæturna, þá ber yður einnig að þvo hver annars fætur. Ég hef gefið yður eftirdæmi að þér breytið eins og ég breyti við yður. Jóhannes 14, versin 12-15. Hvað var það nákvæmlega sem Jesús vildi að lærisveinar hans skildu er hann framkvæmdi þessa furðulegu athöfn? Hinn tímabundna merking var augljós og auðskiljanleg. Að minnstakosti rítara guðspjallsins. Einn meðal þeirra var á kafi feni síns illa ásetnings. Jesús vissi hver myndi svíkja hann og því sagði hann, þér eruð ekki allir hreinir. Allur hópurum var hreinn, fyrir utan smávegis yfirsjónir. Þess vegna var ekki nema hluti líkamans þvegin táknrænum þvotti. En meira en það fólst í athöfnum Jesú. Það sem hann hafði gjört skildu þeir og gjöra hver fyrir annan og orð hans berast fram aldirnar til sérhvers kristins manns. Hvað felst þá í þeim fyrir hinn almenna kristna mann? Sumir freistast til að gera lítur atvikinu með þeirri röksemd að Jesús hafi tekið að sér þjóns hlutverkið til þess eins að setja ofan í við lærisveina sína. Þeir höfðu engan þjón og engin þeirra var fús til að gegna því hlutverki. Þeir höfðu meiri áhuga á að upphefja sjálfa sig en að fara að vilja meistara síns. Og sjálfsagt er eitthvað til í því, en það var venja að heitir og ríkugir fætur væru þvegnir leið og komið var inn úr dyrum. Jesús sagði þeim skýrt og skorinn orð, ykkur ber að gera hver við annan eins og ég hef gert við ykkur. Engin vitiborinn maður myndi halda því fram að slíka þjónustu þurfi ekki að inna af hendi, jafnvel í kristnu samfélagi nú og dögum. Sérhver kristinn maður þarf ofta fá ábendingar hvernig raunveruleg staða hans er. Þjóttn er ekki meir en herra hans, né sendibóði meir en sá sem sendi hann. Slík eru orð hans, hvert orð eru sannleikur. Velfarnar kristins samfélags og hvers kristins einstaklings veltur á að það sé munað. Þér vitið þetta, sagði Jesús, og þér eruðu sælið ef þér breytið eftir því. Engin sem krýpur til að lauga fætur bróður síns með auðmjúkum huga, þjónslund og kærleik, eins og Jesús gerði í loftsalum, og með orðin, allt það sem þér gjörðuð einum minna minnstu bræðra, það hafi þér gjört mér. Hljómandi í eyrunum gæti af ásettu ráði gert þeim bróður rangt til, nésett velferð hans neðar sinni eigin velferð, og í slíku er fólkin blessun Guðs. En einnig er dýpri merking í orðum Jesú við þetta tækifæri. Sá sem laugast hefur þarf ekki að þvost, hann er allur hreinn, sagði hann. Og þessi ábending svartan svikablett á bræðralagi þeirra var við auki til að fella almenn sannindi að þessu sérstaka atviki. Þeir voru hreinir í þeim skilningi að engin þeirra átti hlutdeild í synd Júdasar. Þó hafði Jesús þvegið fætur þeirra allra og því leyndi sér ekki hvað var gefið í skyn. Að þeir hlytu að hafa einhvers konar óhreinindi til að þvo burt. Allir höfðu þeir einhvert galla. Pétur þurfti á þvott að halda eins og Júdas. Raunar lýsir eitt guðspjallamaðurinn ósæmilegri misklíð og afbrýði sem uppkom meðal þeirra hver skildi talin þeirra mestur.
og þá komum við aftur að okkar táknræna vatni, vatni helgiþvottarins sem ætla var að bæta fyrir dagleg víxlspor tákn hinna blessuðu athafnar að hreinsast af allri synd fyrir blóð Jesú. Fótaþvottur Kristins bróður verður þá lítil skýrð, áminningu að blóð Jesú sé ævinlega að þvo burt sérhverja synd sem játuð hefur verið og iðrast eftir. Kannski hentar engin tími betur til að temja sér þessa litlu skýrn en rétt áður en maður sest að borði drottins. Ekki skildu allir hinir frumkristnu að fullu helgi kvöldmáltíðarinnar og Páll varð að skrifa hvassýrt bréf til safnaðarins í Kórintu bréf til að brýna þetta fyrir þeim. Hver maður prófi sjálfa sig, skrifaði hann, og eti síðan að brauðinu og drekja bikarnum. Þarna er vitnaði fyrsta Kórintu bréf 11. kafla 28. vers. Ef ekki gengið að borði drottins í réttu andlegu ástandi, gerist hinn kristni maður sekur við líkama og blóð drottins. Því getur engin betri undurbúningur verið fyrir kvöldmáltíðina en að þvo fætur bróður síns og verða þannig myndur á mannlegan breyskleika og allsherja bræðralag innan safnaða Krist og á óendanlegan kærleik og fórn meistara okkar. Skýrn og tákn hennar í mynd fótaþvottar og heilagrar kvöldmáltíðar eru hinn æðstu táknum náðguðs og forréttindi okkar sem síknuð börn hans. Því miður hafa margir sem gangað borði drottins annað hvort gleymt áminningu Krists, yður ber einnig að þvo hvers annars fætur eða gert úr henni steinrunin vana. En hlýðinni við fyrirmæli drottins er enn að finna meðal nokkura kristina samfélaga. Þegar stofnandi safnaðarins í Móravíu, Nikolaus von Zinzendorf greifi, sem var upp í 1700 til 1760, las að við ættum einnig að þvo hver annars fætur, þá hlýtti hann því fúslega og vakti upp hreyfingu sem dreifðist langt út fyrir landamæri Þýskalands til Bretlands, Sviss, Norðurlanda og Nýja heimsins. Nú á dögum ástunda sjöunda dags aðventistar heimsvíðtækur kristinn söfnuður dyggilega þennan heilaga sið til undirbúnings neyslu máltíðar drottins. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina, verið sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið þið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og mun nú flytja erindi eftir George Vandemann sem nefnist Dulargervi. Öllum þykir gaman að fara í gott dulargervi til skemmtunar. En þegar leikurinn er leikinn óslitið, þá er takmarkið ekki gamanmál heldur blekking. Og ef þú ert fórnarlambið og örlög þín ráðast af því, þá verður annað upp á teiningnum. Þú ert ekki einn af hinum trúgjörnu. Þú trúir ekki á sálran fyrirbæri eða neitt heimskilt. Þú ert þá einmitt sá sem ég hef áhyggjur af. Sko til. Fyrir en síðar, hver sem þú ert, getur eitthvað hent þig sem þú hélst að ekki geti komið fyrir. Eitthvað sem þú getur brosað að. Og afvopnaður, varnarlaus gegn hinu hlægilega eðli sumra þeirra sagna sem þú hefur heyrt, ertu kannski óvið búin. Þú og ég erum soguðin í hringiðu átaka sem eru að nálgast úrslit. Það er baráttan milli góðs og íls, milli guðs og óvinar guðs. Ritningarnar draga upp skýra mynd af því að Satan, óvinu guðs, hinn stórgáði engill sem útskúfa var úr himnunum, er svikari. Ef þú lifir þessa síðustu daga, þá myndu sjá ýmislegt undarlegt. Þú verður ringlaður, þú verður fyrir því að reynt verður að hnekkja trú þinni þanga til dregin er úr henni allur kraftur ef þú gætir þín ekki. Áður en öllu þessu líkur verður þú fyrir blekkingum sem hafa verið vandlega undirbúnar með sérstöku tilliti til persónulegs veikleika þín og tilfinninga. Það verður sérsmíðu blekking sem tekur mið af skapgerð þinni og baksviði, fyrirfram mótuðum skoðunum þínum. Það verður það sem best er til þess fallið að kippa undan þér fótunum. Því óvinurinn veit eftir ævi langa eftirgrenslan hvar þú ert veikastur fyrir. Og þar lætur hann höggi ríða. Hann reynir að splundra trausti þín á Guði og Biblíunni, allt í einu höggi ef hann fær því viðkomið. Og þegar trú þín á Guð og ritningarnar er horfin, þá ertu gersamlega varnarlaus. Ég veit ekki í hverju þessi hinsta blekking verður fólkin gagvart þér sérstaklega. Það gæti verið sína næturlagi. Það gæti verið sannfærandi skilaboð frá óséðum heimi. Það gæti verið eitthvað furðulegt á himninum. Það gæti verið símhringing að því er virtist frá dánum ástvini. Það gæti verið gestur sem segist vera frá reikistjörninni Venusi. Og höfuð blekkingin er dulargervið. Að þykjast vera einhver annar og ekki í gamanleik. Hver tekur á sig dulargervið og hvern á dulargervið að tákna? Pósturinn Páll segir, Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Vitnað er í annað Kórintubréf 11. kafla og 14. vers. Satan er hinn mikli blekkingameistari í hinnum slóttuga dulbúningi. Hann var einu sinni engill eins og þið vitið. Hann er það enn, fallin engill, uppreisnar engill. En hann hefur ekki mist sína leiftrandi gáfur og hann hefur ekki týnt niður yfirnáttúrulegu mætti sínum. Það er þá Satan sem stýrir hinni dulbúna liði og hann getur sjálfur dulbúist að vild. Minnist þess að þegar Satan var varpað út úr himnunum var englum hans, þeim englum sem tóku þátt í uppreisninni með honum, varpað út með honum. Við lesum. Þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanum mikla var varpað niður hinnum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyggðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Opinbennabókin 12. kafli vers 7-9. Þriðja vers bendir til þess að Þriðji hluti engla heiminsins hafi gert uppreist. Satan hefur því ótölulega fjölda hjálparengla. Allir hinu föllnu englar eru í þeim hópi. Englar orðnir að djöflum. En þeir halda leiftrandi gáum sínum óskertum og hlustið. Hér kemur lykillinn. Hver einasti þeirra er enn búin yfir náttúrulegum mætti. Kannski hefur ykkur aldrei dottið í hug að djöflarnir, púkarnir, illir andar geti unnið kraftaverk, en þeir geta það, hlustið á þetta, því að þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn, opinbönnabókin 16:14. Gjöra tákn? Ekki galdra? Ekki kjánulega sjónhverfingar sem enga munu blekja? Tákn? Opinbönnabókin talar vald sem vinna muni undir stjórn Satans þessa síðustu daga og hún segir það vald og það gjöru tákn mikil svo að það lætur jafnvel eldfalla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því er lofað að gjöra. Opinbönnabókin 13. kafli 13 og 14. Hverjir eru afvegaleitir? Aðeins fáir? Nei, þeir sem á jörðinni búa, næstum allir. Já, Satan getur gjört tákn. Hjálparlið hans í andaheiminum getur gjört tákn. Og hann getur gefið mönnum kraft til að gjöra tákn þegar honum býður svo við að horfa. En ein ritningagrein. Lögleysingin kemur fyrir tilverna Satans með miklum krafti, lygatáknum og undrum. Annað þessan lónungubrif, annar kafli og 9. vers. Lygatáknum, kraftaverkum sem ljúga, blekkingum, stundum hinu yfirnáttúrulega. Sjáuð þið hvað að gerast? Sjáuð þið hvað við eigum í höggi við? Bersýnilega koma þeir tímar yfir okkur innan skams, ef þeir eru ekki þegar komnir, að við getum ekki treyst skilningarvitum okkar. Tímar þegar kraftaverk ljúga. Tímar þegar við þörnumst einhverjar áraðanlegri mælistiku og enn okkar eigin dómgreindar. Tímar þegar hið falsaða verður svo nákvæmlega eins og það sanna að ómögulegt verður að greina nákvæmlega hvar villa greinist frá sannleika, nema gegnum ritað orð Guðs. Hversu mikils virkt verður þetta samsværi blekkingana, þetta jél hins yfirnáttúrulega, þetta flóð tákna sem fara með lygar? Hversu áhrifaríkt verður það allt? Hversu margir láta blekkjast af því? Jesús sagði okkur það, hann sagði. Því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Vitnað í Matteus 24. kafla 24. vers. Hér bil afvega leiða Guðs eigin líð og af hverju lætur hann ekki blekkjast? Vegna þekkingar sinnar á ritningunum, vegna þess að ritningarna segja honum hvernig þekkja beri falsanir. Hann er ekki búinn neinu sérstöku ónæmi. Ef hann legði það ekki á sig að lesa biblíuna, mundi hann vera alveg jafn trúgjarn og aðrir. Vinur minn í Skotlandi var dag einn að fara í nokkra jólaheimsóknir. En við einar dyrnar var tekið á móti honum með ískaldri andúð. Konan vildi ekkert trú heyra, en eftir nokkur augnablik blíðkaðist hún og sagði gestunum ástæðuna. Svo virðist sem hún hafi í stríðinu fengið orðsendingu frá ríkisstjórninu að manns hennar hefði verið saknað eftir orustu. Margir mánuðu liðu og ekkert fréttist og hún ályktaði að hann hliti að vera dáinn. Vinir hennar bentu henni á að kannski gæti hún fengi huggun ef hún færi á miðilsfund og reyndi að ná sambandi við hann. Hún gerði það. Hún kannast við rödd eiginmannsins. Þau töluðu mörg einkamál. Aðrir fundi kom á eftir, en einn daginn kom maður hennar heim heilla húi innum dyrnar á heimili þeirra. Hann var ekki dáinn, hann hafði ekki einu sinni sæst alvarlega. Eru svona svik sjaldgæf? Nei, þau eru ákaflega algeng. Þetta gerist daglega. Illir andar eru sífellt að dulbúast í gervi þeirra sem dánir eru og stundum þeirra sem ekki eru dánir. Og trúið mér, þeir kunna til verka. Með ár þúsunda reynslu að baki eiga þeir auðvelt með að stæla rödd á sannfærandi hátt og með yfirnáttúrulegan mátt sinn er þeim engan veginn erfitt að skapa sýn sem líkist nákvæmlega andliti látins ástvinar. Hvað er það sem sannfærir svo ótvírætt miðlana og þá sem til þeirra koma að þeir sé að tala við fólk sem er dáið? Það er eðli þeirra upplýsinga sem andarnir gefa. Þeir koma fram kunnulega við fjölskyld og vini. Þeir vitum atvik sem engir aðri geta vitað og það er það sem fólk heldur að sé sönnun. Það er á þennan hátt sem fólk er blekkt. Ef upplýsingarnar standast, það virðist vera eini mælikvarðin á áræðanleikan. Engin önnur prófun er gerð. Engum dettur í hug að prófa þessi andaboð við eitthvað áræðanlegan staðal eins og Biblíuna. Þúsundum einlægra manna hefur aldrei dottið í hug að eitthvað getur verið yfirnáttúrulegt án þess að vera frá Guði komið. Sjáið þið hvað er á seyði? Þetta er allt hluti af meistaralegum undirbúningi Satans til að sópa veröldinni inn á sitt valdsvið. Áróðursvél hans fór í gang daginn sem hann sagði við Evu. Sagði Guð að þið myndu deyja? Það munu þið ekki gera. Þar byrjaði það allt saman. Og sú áráðus aðferð var svo árangursrík að hann hefur aldrei lagt hana niður. Nú á dögum trúa henni miljónir og aftur miljónir. Spiritismin er grundvallar á henni. Hún er grundvallur hér bil allra fyrirbæra spiritismans. Er hugsanlegt að við séum gerð móttækileg fyrir hrikalega blekkingu sem breiðast munu allan heim? Blekkingu sem aðhæfð er geim áhuga hugarfari þessara kynslóðar? Vissulega er þessi lævíslega og víðtæka linka í skapgerð fólks ekki tilgangslaus. Hvert stefnir þetta allt saman? Í maímánuði 1967 fór maður að nafni Knut Viking í Danmörku að taka á móti nokkrum fjarskynjunar boðum, þar á meðal fjölda spádóma sem rættust. Honum var þá boðið að reisa blýfóðra sprengjuskýli og búast við ósköpum sem dynja myndi yfir 24. desember 1967. Sprengjuskýli var reist. Á sama tíma voru miðlar og menn með sálræna eiginleika og menn sem höfðu samband við óskilgreinda fljúgandi hlutum allan heim teknir að fá á samskonar skilaboð. Þessi boð voru öll eins orðið á hvaða tungumáli sem þau bárust. Öll fluttu sömu viðvörun. Fullyrt var að 24. desember myndi verða atburður sem ekki ætti sér fordæmi. Sviðið var búið undir dómstag. Á aðfangadag skildi það verða. Danski hópurinn lokaði sig inn í sprengjuskýlinu þetta kvöld og beið heimsendis. En ekkert gerðist. Svo virtist sem Viking hafði þá fengið boð sem gáfu skýringu á öllu saman. Boðin sögðu. Ég sagði þér fyrir 2000 árum að tímið er tiltekin og þrátt fyrir það myndi ég ekki koma. Ef þú hefði lesið Biblíuna þína svolítið gaumgæfilegar, þá hefði þú minnst sögunar brúðgumann sem ekki kom þegar hans var vænst. Verið viðbúin svo ekki verði komið að ykkur með enga olíu á lömpum ykkar. Ég sagði ykkur að ég myndi koma skjótt og ég mun koma innan skams. Svona er það, að þessu marki stefnir það allt, og hví ekki, óvinur Guðs hefur dulbúist gerfi smærri persónuleika, dauðra manna, geimumanna og allskona manna. Hví ekki í gerfi hins mikla, hví ekki að taka á sig gerfi Krist sjálfs. Hinn kristni heimur býður síðari komi Jesu Krists til þessara jarðar. Hana er rætt meira en nokkur tíma fyrr. Hví skildi hann ekki sviðsetja aðra komu sjálfsins með öllum þeim himneska búnaði sem hann á yfir að ráða og leggja allan heiminn að fótum sér? Það er það sem óvinur Guðs hefur allan tíman stemt að. Hann æskir eins framar öllu öðru, tilbeðslu, og hann er staðráðinn að fá hana. Já, meðlimir hins danska hóps læstu sig inn í sprengiskýli sínu og byðu, en ekkert gerðist. Þetta var sýnilega ómark, bara æfing, en í henni tóku þátt móttækilegar aðilar heim allan. Jesús varaði okkur skýrum orðum við því að á hinum síðustu dögum yrði komið fram í gervi hans. Hann sagði, ef einhver segir við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falsk kristar og falsk spámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja, sjá hann er í leynum, þá trúið því ekki. Vitnað er í Matteus 24. kafla, versin 23-26. Samkvæmt rituðu orði Guðs mun sá atburður þegar hinn sanni Kristur stígur niður leiftrandi himinin, verða sýnilegur frá austri til vesturs, jafn sýnilegur og elding. Samkvæmt ritningunum mun hvert mannlegt auga í veröldinni horfa á hann koma niður að jörðinni, kalla hinn að dauðu til lífs og nema upp sitt fólk til móts við sig, án þess að fætur hans snerti nokkur tíman jörðina. Þetta verður ekki einangraður atburður. Allir munu vita hvað að gerast. Fyrir þann dag mun Satan beita sínum mikilfenglegu blekkingum fölsun sinni á síðari komunni. En ef við þekkjum ritningarnar, þurfum við ekki að láta blekkjast. Heimur nútímans lætur ginnast af blekkingum tengdum geimnum og hann lætur blekkjast af komu falsks Krists, af öllum sem virðast geta leyst vandamál heimsins sem að verða óviðráðanleg. Ekki ætti að vera erfitt að afla sér fylgismanna. Dultrúar hóparnir sem ginnkeyptir eru fyrir öllu sem hefur á sér yfir náttúrulegt yfirbragð hafa þegar látið ánetjast og þeir sem hafa haft í flimtingum spámennina og fljúandi diska og drauga eru alveg jafn auðtrúa. Vegna þess að flimtingar þeirra hafa eftirskilið þá jafn óviðbúna öllu yfirnáttúrulegu. Þeir sjá of seint að þrátt fyrir allt vinna djöflar kraftaverk. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina.

0: Fóngið inn þrönga hliðið, síð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönd er það hlið og mjór sávegur. Er lík til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Bókstafstrú. Hvað er bókstafstrú? Og hverjir eru taldir vera bókstafstrúar? Þannig spyrja sumir, enda oft sagt að sumir séu bókstafstrúar. Stundum réttilega, en oft er slíkt á algjörum miskilningi byggt. Bókstafstrúamaður fer eftir bókstafnum, en annarkvæð gleymir hann eða hirðir ekkert innihald og markmið hins skrifaða orðs. Bókstafstrú er í rauninni alls ekki lifandi trú, heldur dauð og ómerk lífsskoðun sem byggðir á miskilningi. Stundum þróast góð og jákvæð trúar sannfæring upp í það að verða að öfgum og ofsatrú sem viðkomandi eru reiðubúnir að fórna lífinu fyrir. Slíkt getur gerst í hvaða trúar samfélagi sem er og einni og öðru sviðum, til dæmis í stjórnmála samtökum. Í kristinni trú getur þetta gerst þegar viðkomandi kynni sér ekki innihald og tilgang þeirra meginregluna sem boðaðar eru af Jesu Kristi og er að finna í orði Guðs í Biblíunni. Sem dæmi má nefna að á meðal Ísraelsmanna var talið rétt að gjalda auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Þannig átti að gjalda fyrir skaða sem fólk gerði öðrum. Jesús tók einmitt þetta orðalag upp þegar hann flutti fjallræðin á forðum. Þá tók hann til meðferðar viðtekna reglu að gjalda líku líkt. En við skulum lesa það í 3. Mósebók, 20. og 4. kafla og ég byrja að lesa 17. versi og þar áfram. Þar segir, og ljósti einhver mann til bana, skal hann lífláttinn verða. Og sá er lístur skepnu til bana, skal bæta hana líf fyrir líf. Og veiti maður náunga sínum áverka, þá skal honum gjört hið sama sem hann hefur gjört. Beinbrot fyrir beinbrot, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, hinn sami áverki er hann hefur veitt öðrum, skal honum veittur. Og sá er lístur skepnu til bana, skal bæta hana, en sá er lístur mann til bana, skal lífláttinn. Þeir skulu hafa ein lög, hvort heldur útlendu maður eða innborinn á í hlut, því að ég er drottinn Guð yðar. Hér enda þessi tilvitnun. Við verðum að hafa í huga að hér var Guð að kynna fyrir Íslandsmönnum ákveðna refsi löggjöf sem grípa átti til þegar menn vísvitandi gerðu öðrum skaða. Og ef einhverju þykir þetta harneskileg, ber að hafa í huga að refsi lög annara þjóða á þessum tíma voru enn strangari og oft mjög ósanngjörn. Einnig ber að minnast þess að Íslandsmenn á þessum tíma, það er fyrir 3400 árum, voru að koma út úr þrældómi í Egyptalandi þar sem farið hafði verið mjög illa með þá og þeir vissu varla muninn á réttu og röngu. Undir þeim kringumstæðum þurfti að setja mjög skýra löggjöf allt siðferði og þar með talin viðeigandi refsi ákvæði við lögbrotum. Í fjallræðinni tekur Kristur þetta orðalag, auga fyrir auga og tönn fyrir tönn, til meðferðar. Og það á mjög eftirminnilegan hátt. Við skulum lesa þetta í Matteusarguðspjalli í 5. kapitula og ég les frá 30. og 8. versi. Þér hafið heyrt að sagt var, auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. En ég segi yður, rísið ekki gegn þeim sem gerir yður mein. Nei, slái einhver því á hægri kinn, þá bjóð honum einnig hina. Og vil ég einhver þreita lög við þig, og hafa af þér kirtil þinn, ég gef honum eftir yfirhöfnina líka. Og neyði einhver þig með sér eina mílu, þá far með honum tvær. hér enda tilvinninni. Hér er ekki refsigjarn drottin á ferðinni, heldur kærleysri hvað frelsari. En það eru ekki allir sem gera sig grein fyrir þeirri staðreynd, að sá sem gaf Mósi öll fyrirmæli siðferðislegar og borgarlega meginreglur, eins og þær sem við vorum að lesa áðan auga fyrir auga og tönn fyrir tönn, var einmitt Jesús Kristur. Og nú spurja þá sumir, ef svo er hann þá ekki komin í mótsögnu sjálfa sig, þegar fyrirmæli hans í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu eru borið saman? Við skulum skoða þetta. Í því gamla segir hann auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. En í því nýja segir hann allt annað, eða hvað? Við skulum skoða og lesa hvað það segir fleira í fjallræðinu og þá flettum við aftur upp á fimmtakaflanum í Matteusarguðspjalli og núna lesum við frá 43. versi. Það sem Kristur segir, þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska náunga þinn og hata óvin þinn. En ég segi yður, elskið óvinni yðar og byggji fyrir þeim sem ofsækja yður. Svo að þér reynist börn föður yðar á himnum eða lætur sól sína renna upp yfir vonda sem góða og rigna yfir réttláta sem rándláta. Þótt þér elski þá sem yður elska, hver laun eigi þér þá fyrir það? Gjöra ekki tollendum enn hins sama? Og hvað er það? Þótt þér heilsi bræðrum yðar einum. Gjöra heiðni menn ekki hins sama? Hér enda tilvinninni. Og þetta virðist verið algjöru mótsögn við fyrirmælinni í Gamla testamentinu, er það ekki? Þegar drottin mælti fyrir eins og við lásum í Gamla testamentinu, þá var hann að setja almenn ákvæði refsingar fyrir afbrotamenn. Í Gamla testamentinu, alveg eins og í Nýja testamentinu, leggur drottin áhersla á mikilvægi þess að sína mildi og fyrirgefningu sem er einmitt hinn rétti andi og tilgangur allra refsi ákvæða sem Guð setur okkur mönnunum. Eða vissu til dæmis ekki að í Gamla testamentinu segir að við erum að elska náungan eins og okkur sjálf, eins og reynda drottin kveður áum í Nýja testamentinu. Við skulum skoða 3. Mósebók, 19. kafla og ég les 18. versi. Eigi skalt þú hefnisamur vera, nýja langrækin við samlanda þína, en þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig, ég er drottin. Þetta segir Guð. Þegar hann segir, þú skalt ekki vera hefnisamur, nýja langrækin. Er hann þá að segja í reynd, já þú skalt slá annan þegar hann slær þig, eða þú skalt drepa þegar einhver er drepin? Alls ekki. Það eru til lög og reglur sem fjalla siðferði og tillitssemi okkar mannanna hver við annan. Og þar innifalið er að finna oft refsi ákvæði. Þannig er það í íslensku stjórnarskráni og íslenskum lögum. En það er ekki þar með sagt að við getum ekki brugðið út af venjunni og gefið eftir sem sagt hvað refsingu og augun snertir. Það fyrir allt eftir viðhorfi viðkomandi einstaklings. Og þess að segir drottinn, eigi skalt þú hefnisamur vera, né langrækinu samlanda þína. En þú skalt elska náunga þínu svo sjálfa þig. Þetta er að finna í Gamla testamentinu. Er þarna harður og refsi gjarn Guð á ferðinni? Alls ekki. Þetta var nákvæmlega hinn rétti andi og tilgangu refsi laga Gamla testamentisins. Að sína iðrandi syndara, mildi og fyrirgefningu sem sé að þú elski náunga þinn eins og þú elskar sjálfan þig. Og þetta er einmitt það sem Kristur lagði áherslu á í fjallræðinni. En þegar menn taka hlutina svo bókstaflega að ekkert rúm er fyrir mildi og tillitsemi og fyrirgefningu, þá er lagabókstafurinn orðin mikilvægari en kærleikurinn til náungas. Það er undir slíkuð kringumstæðum að við verðum vitni að bókstafstrú. Svo er til bókstafstrú af öðrum toga spunnin. Lítum í kringum okkur og sjáum fólk sem telur sig trúa á Jesu Krist og segist elska hann og jafnvel boða hann og predika öllum stundum. Þetta er fólk sem talar fjálglega hve dásamlegt það var að Jesús skildi fyrirgefa Pétri fyrir það að afneita sér. Og einnig hvernig hann meðhandlaði bersyndugu konuna, þeirri sem var staðin að verki, þar sem hún hafði samræði við karlmann sem taldi hana til þess verknaðar. Þetta finnst viðkomandi réttlætis postulum ákafla sætt og indælt, sem sé góður boðskapur. Og enn í dag gerast þó álíka hlutir eins og þeir sem vorum að tala áðan varðandi Pétur rafneitaði frelsaranum og bersynduðu koninni. Eins og til dæmis þegar svo kallaði réttlætis postular nú á tímum uppgötva syndara eða fólk sem það telur vera syndara í röðum sínum. Þá verður mikið fjaðrafók og uppnám og þessum syndurum er refsað grimmilega með miskunnalausu umtali, fyrirlíkningu og höfnun. Þá fer lítið fyrir náunga kærleikanum og umburða lindinu. Þá eru þessir ólánsömu syndarar útmálaðir alla jarðir fyrir syndi þeirra og þeim líst sem óalandi og algjörlega vonlausum. Ef þetta er ekki lögmálstyrkun og bókstafstrú, þá veit ég ekki hvað mælt og skrifað orð merkir. Þetta var einmitt vandamálið á meðal farisegana á jarðvistadögum Jesu Krists. Þeir fóru nákvæmlega eftir bókstafnum en gleymdu miskunnseminni. Þá gilti hinn bókstaflega regla sem sé auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Þeir var alveg sama innihaldið og hinna sönnu meginreglu orðsins. En svo er það tilhneiging margra að líta á allt sem bókstafstrú sem er í rauninni einlæg viðleitni trúaðra til að hafa í heiðri fyrirmæli drottins. Er það til dæmis bókstafstrú að taka mark á því sem Jesús kenndi? Er það bókstafstrú að treysta því þegar Kristur lofaði að koma aftur til jarðar og sækja sitt fólk? Er það bókstafstrú þegar presta landsins rifja upp lofor frelsarans að hann muni reisa dána aftur frá dauðum og gefa þeim eilíft líf? Er það bókstafstrú þegar fólk treystir fyrirheiti drottins þess efnis að hann muni heyra og svara bænum okkar? Þegar hér er komið sögu, munu sennilega flestir áheyrendur mínir taka undir með mér og segja að slíkt sé alls ekki bókstafstrú, heldur einföld og eðlileg trúarjáning. En færum okkur upp á skaftið ofurlítið. Er það bókstafstrú að vilja hafa í heiðri boðor Guðs þessar sjálfsögðu meginreglur siðferði sem fjalla í rauninni það að okkur ber að elska Guð af öllu hjarta og síðan náungan eins og okkur sjálf? Nei, segja líklega flestir, þið eru sennilega flest með mér ennþá. En er það þá nokkuð meiri bókstafstrú þegar Guð segir að við alls ekki að tilbýja skurgoð eða aðra guði? En reikna ég með því að margir séu sama sinnis og ég að slíkt er alls ekki bókstafstrú, heldur einfaldlega hlýðinni og hollusta við góðan Guð. En svo að við höldum okkur enn við þessar eilífu meginreglur Guðs ríkis, þar að segja boðorðin 10, er það þá nokkuð frekar bókstafstrú að vilja hafa í heiðri fjórða boðorði, þar sem Guð hvetur okkur til þess að hafa hvíldardaginn, sjöunda dag vikunar í heiðri sem hvíldardag drottins. Af langri reynslu minni með fólki sem skoðar þessa hluti, þá tel ég að nú fækki þeim sem vilja hafa þetta boðorð í heiðri. Og sumir þeirra munu telja sig eða telja slíkt vera bókstafstrú að hafa þetta boðorð í heiðri. En af hverju? Er það aðeins vegna þess að viðkomandi einstaklingi líkar ekki þetta boðorð? Af hverju ætti þetta boðorð að leiða til bókstafstrúa meira en önnur boðorð á meðal hinna 10? Þegar menn vilja hafa það í heiðri þar að segja þetta fjórða hvíldardaginn. Og þó fjallar þetta boðorð ef til vill meira en nokkurt annað að við sýnum hollustu okkar við Guð og frelsarinn okkar. Sjáu til dæmis hvað Jesús hafði að segja hvíldardaginn og sjálfa sig. Þegar við lesum í Markúsar Guðspjalli í öðrum kafla og það er vers 27 og 28. og hann sagði við þá, kvíldadagur var til mannsins vegna og eigi maður vegna kvíldadagsins. Því er mannssonurinn einni herra kvíldadagsins. Og enn fremur segir Jesús þetta þegar við lesum í Jóhannesar guðspjalli í 14. kapitula og 15. versi. Ef þér elski mig, munum þér halda boðar mín. Er það þá bókstafstrú? Að gjöra eins og frelsarinn okkar býður okkur að gjöra? Að hafa í heiðri öll boðar hans? Það getur að gjöra eins og frelsarinn okkar býður okkur að gjöra? Að hafa í heiðri öll boðar hans? Það getur engan veginn verið bókstafstrú.

ljósi og ökum aftur á stað á því græna? Eða sýnir slík hegðun okkar sjálfsagða tillitssemi við aðra ökumenn? Munt þú hlustandi góður flokka slíka tillitssemi undir bókstafstrú? Og hvað með önnur lög og reglu landsins? Ekki erum við bókstafstrúar þegar við virðum stjórnarskrá Íslands og höfum í heiðri lög þessa lands. Þá segjum við einfallega að við séum frekar löghlýðu fólk, er það ekki? En snúum okkur aftur að Biblíunni og trúa lífi fólks sem byggir trúasannfæringu sína á orði Guðs. Þegar Jesús hvatti fólk til þess að lesa og rannsaka gaumgæfilega reikningarnar, var hann þá að hvetja það til bókstafstrúar? Sjáu til dæmis yfirlýsingu hans í Jóhannesar Guðspjalli í 5. kafla og ég les vers 39 til 40 þar sem hann segir: Þér rannsaki reikningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf, og það eru þær sem vitna um mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Hér er Jesús að ávíta fólkið góðlátlega fyrir það að vanrækja orð Guðs, og hann hvetur fólki jafnframt til þess að fara eftir því svo að það geti ratað veg réttlætis og öðlast eilífa lífið. Ef það að taka marka orði Guðs og því sem þar er boða, ef það er að vera bókstafstrúar, þá var Jesús Kristur bókstafstrúar. Þá erum við einfaldlega í sama báti og hann er hvað þetta snertir. Þú getur tekið fyllilega mark á Guði og öllu því sem hann kennir, án þess að verða bókstafstrúar. Biblían er góð bók sem skemmir engan. Það er aðeins röng notkun hennar og rangur skilningar á orði Guðs sem getur gert fólk bókstafstrúar. Víða í Biblíunni er fullyrt að orð Guðs sé sannleikur. Sjálfur sagðist Kristur vera vegurinn, sannleikurinn og lífi. Svo sannlega mun sannleikurinn gera okkur frjáls. Við skulum taka mark á Biblíunni.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Einni hlustandi útvarpsboðunar, það FM 105,5, skrifaði mér í tölvupósti eftirfarandi spurningu og hún er þessi, kæri Steinþór, hvaða merkingu leggur þú í orð Jesu Krists í Matteusi 26 og það eru vers 26 og 27. Þar segir, takið og etið, þetta er líkami minn. Ennfremur segir, drekkið allir hér, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, útelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Þarna endar tilvitnun í spurningu hlustanda. Mér er ljótt að svara þessu eða leitast við að svara þessu út frá ritningunni. Ég byrja á því að benda á að allt varðandi helgidóminn og helgidómsþjónustunni í Ísrael til forna voru eins konar skuggamyndir eða táknmyndir annað sem koma átti síðar meir. Til dæmis táknuðu fornadýrin sem slátra var við helgidómsþjónustuna að síðar meir kæmi sonur Guðs til að deyja fyrir syndir mannana. Í tjaldbúðinni í Eyðimörkinni og síðar í musterinu eftir að það hafi verið byggt var að finna aðrar táknmyndir. Allar bentu þær á Jesu Krist. Til dæmis voru þar skoðunabrauðin sem táknuðu hann sem kallaðist brauð lífsins eins og segir í Jóhannesar Guðspjalli í 6. kafla versi 33-35 inn í versi 48-51 hann sagðist vera brauð lífsins brauði sem kom ofan frá himni. Í helgidóminu var einnig að finna ljósastiku mikla og á henni logaði stöðut ljós sem táknaði það að hann sem kallaði var ljós heimsins, Messias, myndi koma síðar meir. Og þegar Kristur kom, þegar hann fættist inn í heiminn, þegar hann ólst upp og fór að starfa meðal okkar mannana, þá sagðist hann vera einmitt ljós heimsins. Þetta finnir þið til dæmis í Jóhannesar guðspjalli í 8. kapitula og 12. versi og reyndar víðar. Blóð fórnadýrana sem rann á öldurum í gegnum aldirnar fyrir komu Krists til jarðar sem líti barn boðaði að blóði Jesu yrði að lokum útelt fyrir syndi mannana. Allt voru þetta innihaldsríkar táknmyndir, þar að segja allt þetta sem gerðist í helgidóminum og hinnar ýmsu táknmyndi þar. Þetta boðaði að einhver myndi koma síða meir sem myndi deyja fyrir syndir okkar mannana. Með öðrum orðum, innihaldsríkar táknmyndir sem áttu að minna fólkið á að syndin kallar á dauða syndarans. En að Jesús myndi taka á sig þessa refsingu í staðinn fyrir okkur. Það var þess vegna sem Jesús sagði á krossinum, það er fullkomna. Hvað var fullkomna? Allt fórnað kerfið sem var við líði fram að þessu var nú orðið úrelt. Allt sem það boðaði var fullkomna. Alla leksjurnar, alla táknmyndirnar höfðu náð uppfyllingu og fullkomnun í því að hann sem fórnirnar bentu til var nú kominn. Hann hékk á krossinum og meira blóði þurfti ekki að úthella en það var allt blóð fórnadýrana aðeins táknmyndir upp á blóð Jesu Krists, hans hins eina sem var hinn fullkomna fórn. Allt fórnakerfið var þess vegna orðið úrelt sem sé ekki lengur þörf á því þar sem sá sem táknmyndirna boðuðu var kominn. Og hann hafði fullnægt kröfu lögmálsins, sem kallaði á dauða syndarans. Er þið ekki annars dásamleg lexía sem felst í þessu að Jesús Kristur, sem í reynd er dómarinn og sá sem dæmir syndaran til dauða því að syndin má ekki verða við lífi að eilífu, hann tekur á sig dauðadóminn og deyr í staðinn fyrir okkur. Þegar svo Jésús hélt kvöldmáltíðina með lærisveinu sínum, myndi hann þá á þessa lexíur og táknmyndirnar, með því til dæmis að brjóta brauði og sagði þetta er minn líkami og það snýst hluti af spurningu spyrjandans sem við erum að leiðbeina að þessu sinni. Þetta er minn líkami. Það hefur reynst verða að miklu deiluefni á meðal kristina í gegnum aldirnar, til dæmis á dögum Lúthers og annara siðbótamanna, þar sem sumir héldu því fram að í raun og veru táknaði brauðið eða kakan við hinna drottilegu máltíð eða sakramenti að það breyttist í raun og veru í líkama Krists. Ef það hefur gerst, þá eru allir þeir sem meðtaka af brauðinu eða kökunni sem táknar brotin líkama Jesu Krists í slíkri kvöldmáltíð eða sakramenti, öðru nafni drottilegri máltíð, þá eru allir slíkir að borða hold Jesu Krists í raun og veru. En það er ekki það sem að Biblía segir. Og við möttum að komast að raunum það. Alveg eins og í gamla testamentist tímum að þá boðuðu þessar táknmyndir eitthvað. Þar boðuðu frelsara. Þar boðuðu komandi Messías. Þar boðuðu að lambið, hið eina sanna lamb sem öll hin lömbin eða fórnadýr táknuðu myndi koma í heiminn og blóði þess lambs, þar að segja Jesu lambsins, yrði útelt í eitt skipti fyrir öll og þá er ekki lengur þörf fyrir fórnarathafnir sem voru í sjálfu sér aðeins táknmyndir. Nú, brauðið sjálft var aðeins táknmynd um að eins og nauðsynlegt er fyrir okkur að neyta brauðs, þar að segja matar, til að lifa, eins er okkur nauðsynlegt að trúa á að dauði Krists er nauðsynlegur okkur til sáluhjálpar. Eins var bikarinn, þar að segja víni sem í honum var. Vínið var hreint og óafengt. Öðruvísi gat það ekki táknað saklaust blóð Jesu Krists. Það var hreint og óáfengt. Þannig gat það verið táknmynd útelt blóð Krists sem hreinsar okkur af allri synd. Þú ættir að lesa, hlustandi góður, bæði Jesaja bókina, þar að segja 53. kaflan þar í og einni Hebreabréfið 8. kaflan og 9. kaflan þar sem þessar táknmyndir eru gerðar augljósar. Sjáuðu til dæmis ef að ég rifja upp hluta af Jesaja 53 þar sem segir í 4. versi en vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli er hann á sig lagði. Við álitum hann refsaðan, slegin af Guði og lítillættan, svo höldum við áfram í 5. versi og áfram, en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Þetta finnum við í miðri Biblíunni og inn í Gamla testamentinu. Það segir til dæmis hegningin sem við höfum til unni kom niður á honum og fyrir hans benjar urðu við heilbrigðir. Það segir einnig hvað, það er hérna í 8. vessinu, að hann var hrifin burt af landi lifenda fyrir sakir syndar míns líðis var hann lostin til dauða. Svo að það er augljóst að þessum orðum að allt voru þetta táknmyndir upp á það að Kristur myndi líða og deyja og hans blóði útelt fyrir okkur. Þannig er það vínið sem tákna blóðið og brauðið táknar brotin líkamann. Nú, við getum líka farið í Hebreabréfið, ég skal aðeins bendi ykkur þar á eða fyrst vildi ég nú reyndar lesa fyrra Korintubréfi og það 11. Kaflinn og þar segir frá versi 23 og það Páll Postuli sem segir þetta því að ég hefi meðtekið frá drottni það sem ég hefi kennt yður nóttina sem drottin Jesús var svikin tók hann brauð sko hér verið að tala brauð gjörði þakkir braut það og sagði þetta minn líkami sem fyrir yður gjöri þetta í mína minningu hér að finna lausnina eða svarið við spurningu spyrjanda hann segir að þetta sé gert í mína minningu það að segja minningu drottins minningu útal blóð hans og dauða hans á Golgata En það segir einnig, sömulegist tók hann og bikarinn eftir kvöldmáltíðin og sagði Þessi bikar hinn nýja sáttmál í mínu blóði. Ég gjöri þetta svo oft sem þið drekkið í mína minningu. Það sama hvort að er að ræða brauðið eða bikarinn, hann tvítekur þar að segja postulinn og leggur þetta þessi orði í munn drottins við sjálfa kvöldmáltíðina með lærisvönunum. Að við að gjöra þetta í hans minningu þetta táknmynd sem minnir á eitthvað alveg eins og fórnadýrin og blóð fórnadýrana eða skoðanabrauðin eða ljósið í musturinn til forna allt benti þetta til Jesu Krists Guðs lamsin sem myndi síðar koma í heiminn og sem Jóhannes skírari sagði reyndar þegar hann kom auga á hann þegar Kristur kom til skírnar hjá honum við ána Jórdan Þá sagði hann, sjá Guðs lambið, eða sjá lambið sem ber synd heimsins. Og svo þegar þið lesið í 8. og 9. kaflanum í Hebreabréfinu, það reyndar of löng lesning fyrir mig að taka það fyrir hérna núna, þá hvetja ykkur til þess að skoða að allt varðandi hinn jarneska helgidóm, hvort heldur voru skoðanabrauð, reykelsi eða ljósastyrka, öll þjónustan fórnadýrin blóð fórnadýrana allt var þetta táknmyndir eitthvað annað sem átti síðar að koma og það Jesús Kristur eins og Hebreabréfið í 8. og 9. kaflanum benda alveg sérstaklega á og einnig talað æðsta prestin í musteris þjónustunni til forna hann var aðeins táknmynd hinn raunverulega æðsta prest Jesum Krist sem Hebreabréfi segir í 8. og 9. kaflanum að sé hinn raunverulegi og eilífi æðsti prestur með öðrum orðum kvöldmáltíðar athöfnin eða sakramentin eins og við fjöllum þau í sambandi við dauða Jesu Krist þetta minningar athöfn sem boðar dauða drottins ég vona að umfjöllun mín þessa táknmyndir verði spyrjanda til blessunar, til góðs og hjálpi honum að glíma við sína eigin spurningu þar að lútandi. Ég vil þá hvetja hlustendur til þess að senda inn spurningar eins og þessi spyrjandi gerði og reynda fleiri hafa gert og við skulum glíma við það sem brennur á vörum okkar spurningar eða hinn ýmsu erfiðu efni sem ef til vill brenna á vörum ykkar og við getum leita svarana í Biblíunni orði Guðs.

0: Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Fyrsta Jóhannesarbréf, 5. kafli, 12-13. Getur nokkur maður vitað að hann hafi eilíft líf? Er unnt að verða vissum það? Margir munu svara neitandi og sumir telja það nánast hroka að ætlast til þess að menn getur orðið vissir að þeir séu hólpnir. Þeir sem þannig tala eru skýjaglópar, við skulum vona að vel fari og fela svo allt í hendur almáttugum Guði, segja þeir. Aðrir hefðu gjarna vilja vera vissir að þeir væru frelsaðir en þor ekki að trúa því að svo stórkostlegir hlutir geti átt við þá. Nei, ég er ekki verður þess, segja þeir, og svo ætlaði líka að láta sér nægja vonina að allt fari vel. Er hægt að öðlast vissu þessa maður sé hólpin? Já, það er það sem orð Guðs talar í fyrsta bréfi Jóhannesar. Þetta hef ég skrifað yður sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf. Vissa sáluhjálpina, hjálpræðis vissa er samfæring að orð Guðs eigi í raun og sannleika við mig, þeim sem hefur komið til Jesú með allar syndir sínar og allar misheppnaða tilraunir til að frelsa sjálfa sig. Honum veitist fyrir vitnisburð heilags anda Guðs að trúa því sem orð Guðs segir. Í Biblíunni er ritað, sá sem hefur soninn á lífið. Þetta segir hann sem getur ekki sagt ósatt. Þetta má ég tilenga mér, halda fast við það og reiða mig á það í lífi og dauða. Enginn getur lesi Biblíuna, hvort sem Gamla testamentið eða Nýja testamentið, á þess að hann taki eftir hvílík vissa einkennir orð þeirra karla og kvenna sem lifðu með Guði. Þannig hefur þessu líka verið háttað í sögu kirkjunar. Vottar trúarinnar hafa talað með gleðilegri vissu. Við erum börn Guðs fyrir trúna á Jesú. Reyndar getur dregið ský fyrir sólu og barátt að geisað í hjartanu svo að þar verður dimmt og dapulegt. Þá fyrst stundum lítið fyrir vissunni og sálin hrópar til Guðs eins og út í nóttina. Þegar það gerist skaltu vita að þú ert hólpin fyrir trúna. Þá trú sem heldur fast við orð Guðs frelsun fyrir sakir Jesú. Þú frelsast fyrir trúna en ekki fyrir vissuna. Vissan ekki skilði þess að frelsast. Fremur ber að líta á hana sem ávöxt heilags anda í hjörtum sem trúa á Jesú. Að öllu jöfnu má kristinn maður vita þetta. Þú ert barn Guðs fyrir trúna á Jesú. Ef þér sortnar fyrir sjónum tíma, skaltu halla þér að Jesú, sá sem hefur soninn á lífið.
1: Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur, lykillinn að mannkynssögunni. Jesaja 21, 11-12, vökumaður, hvað líður nóttunni? Vökumaðurinn svarar, morguninn kemur og þó nótt. Ef þér viljið spyrja, þá komið aftur og spyrjið. Skilningur á voninni endurkomu Krist er sá lykill sem opnar alla mannkynssöguna sem á eftir fer og útskýrir alla síðari lexíur. Rödd hins sanna vökumanns þarf nú að heyrast allar jarðir. Morguninn kemur og þó nótt. Lúðurinn verður að gefa frá sér ákveðið hljóð því að við erum á hinum mikla degi viðbúnaða Drottins. Sannindi spádóma eru samtengt og þegar við gaumgæfum þá mynda þeir fagurt minnstur raunhæfra kristinna sannenda. Allar ræður sem við höldum eiga að opinbera ljóslega að við séum að bíða, vinna og bíðja komu svona Guðs. Koma hans okkar von. Þessi von á að tengjast öllum okkar orðum og gjörðum, öllum okkar viðskiptum og samböndum. Síðari koma mannssonarins á að vera þið dásanlega efni sem haldið að fólkinu. Hún er viðfóssefni sem ekki ætti að víkja úr ræðum okkar. Eilífssannindi verða að vera fyrir okkar innri sjónum og veraldlegar listisendir munu þó birtast í réttri mynd sinni, gersamlega fánýtar og hjómið eitt. Hvað eigum við að gera við veraldlegt hjóm, rós, auðæfi, vegtillur og skemmtanir? Við erum pílagrímar og gestir sem erum að bíða, vona og biðja hina blessuðu von. Hina dýrlegu endur komu drottins okkar og frelsara Jesú Krists. Ef við trúum þessu og ástundum það í daglegu lífi okkar og störfum, hversu öfluga athafnasemi þessi trú myndi hafa í för með sér, hversu innilegan, gagnkvæman kærleika hvers til annars, hversu vandað og heilat líferni Guðs til dýrðar og hvað snertir umbun og endurgjald okkar til handa, hversu skarpar markalínur myndu koma fram milli okkar og heimsins. Þau sannindi að Kristur að koma ættu að vera efst í huga hvers manns.
2: Eftirfarandi grein er tekin úr tímaritinu Innsýn og ber heitið Vatnið sem varð að víni. Er langt síðan þér hefur verið boðið í brúðkaup? Það er eitthvað sérstaklega hrífandi við boðskortið sem við fáum, þar sem segir að herra og frú eitthvað verið gefin saman í heila hjónaband þennan og þennan dag og þú ert hátilega boðin af foreldrum brúðarinnar. Ef þú ert hreinskilinn, þá verður þú að viðurkenna að það er ekki bara sjálf vígslan sem er svona töfrandi, heldur sérstaklega veislan og eftir. Það er eitthvað sérstaklega aðlaðandi að setjast fyrir framan fallega skreytt borð, borða ágætis mat og skola honum svo niður með einhverju gómsætu. Núna daginn var ég að lesa eitt slíkt boð, þar sem nokkuð stór hópur óvæntra gesta kom á síðustu mínútu og var boðið að taka þátt í veislunni. En það var auðsjáanlega einstök heppni að nóg var til að mat og víni að minnstakosti stund. En skyndilega þegar veislan stóð sem hæst gerðist óvænt atvik. Einn af þjónunum fór niður til að ná í meira vín og sá sér til mikillar skelfingar. Að birðirnar sem átti að vera í geymslunni voru alls ekki þar. Þvílík skömm fyrir móður brúðarinnar. En hvað átti að gera? Það hófust miklar kvíslingar á milli þjónana. Hver myndi geta komið þeim út úr þessari klípu? Nokkrum uppástungum var skoti fram og nokkrir ættingjana tóku ákvörðun. Þeir báru saman ráð sín við þjónana. Sjáu þið þennan óvænta gest þarna? Hann mun hafa svari við þessu vandamáli. Aðeins ef þið gerir nákvæmlega það sem hann segir ykkur að gera. Eins og hann hefði lesið hugsanir þeirra, stóð gesturinn á fætur og kom til hópsins. Hafið þið vatn í húsinu eða garðinum? Vatnskrús eða eitthvað þess áttar? Auðvitað, hvert heimili í þessum hluta heimsins á þeim tíma hafið tilbúið ílát fyrir brunnvatn. En reyndar voru þarna 6 stóra krúsir sem hver tók 40-60 lítra. Jæja, mér langar til að þið fylli alla krukkunar af vatni. Vatni? Hver var að tala vatn? Hver ykkar hefði viljað drekka blá vatn í brúðkaupi? En þeim hafði verið skipað að hlýða og þess vegna var hver krús fyllt af vatni. Og núna vil ég að þið helli vatninu í könnu og fari með það til yfirþjónsins og fáið hans úrskurð. Þvílík beiðni. Hann myndi strax finna munin á vatni og víni. En hvað er þetta? Við höfum aldrei séð svona vatn. Skjálfandi fór þjónn að leita að yfirþjóninum. Herra, þú mynd aldrei trúa þessu, en mig langar til að þú bragðir á þessu. Er allt í lagi að gefa gestunum okkar þetta? Þetta eru nýjar birðir og við viljum aðeins vera vissir. Jæja, leið mér að smakka. Góð lykt. Þetta er frábært, reglulega stórkostlegt. Hvar fékkstu þetta? Frá Jesú, hvað áttu við? Og þannig var það að sagan breyttist út og þetta vín sem hann breytt úr venjulega H20 var tátt fyrir þorpið. Já, allt þetta gerðist fyrir meira en 2000 árum og þú getur lesið það í Jóhannesarguðspjalli öðrum kapitula. Þetta er saga sem getur kennt okkur margt nú á okkar dögum. Í dag er stofnun hjónabandsins og heimilið undir þrýstingi. Það eru til þeir sem halda því fram að hjónaband sé ónauðsynlegt. Að víxlan sé gamaldags ruglingur sem nútíma fólk sé vaxið upp úr. Og nú er það svo að það byrð fymta hvert barn í vestrænu nútíma þjóðfélagi býr með einu foreldri eða þar sem foreldrarnir eru ógift. Það eru alltaf börnin sem þurfa að líða. Svo það hefur sérstaka þýðingu fyrir kristindómin að Jesú heiðraði brúðkaup þessa fólks, bæði með nærveru sinni og sérstakri blessun. Takið eftir að Jesús var ekki sá sem draf niður gleði og hamingu. Hann var ekki einn af þeirri tegund sem gekkum í fílu. Hann var glaður í brúðkaupinu. Hversu oft hittum við ekki fólk sem hefur það hugmynd að það að vera kristinn sé eitthvað leiðinlegt? Að þeir sem játa sig trú á Jesú Krist verði af öllu fjörunu sem er að gerast í kringum það. Trúi þessu alls ekki. Kristinn einstaklingur er sá hamingjusamasti í öllum heiminum vegna þess að hann hefur fullkomna vissu blessun Jesú Krists í lífi sínu. Og eins er heimili sem er blessað að návist Krists það hamingjusamasta. Af hverju ekki að gefa Guði heimilisins tækifæri til að breyta hlutunum til góðs. Jesús Kristur getur gengið beint inn til þín og breytt heimilinu í elskulegan stað. Það er ekkert sem Kristur getur ekki gert í lífi þínu eða á heimili þínu. Eins og þjónninn í sögunni þá þú að vera tilbúin að gera hvað sem hann biður þig að gera.
3: Guð elskar þig svo mikið. Þú mátt aldrei gleyma því. Útvarpsboðun er útvarp sem boðar Jesú Krist.
4: Allt það góða. Þetta er saga milli kennara og nemanda. Hann var í þriðja bekknum sem ég kendi í St. Mary skólanum í Morris í Minnesota. Mér þótti vænt alla 34 nemendurna mína en Mark Eklund var einstakur. Hann var afar snirtilegur og svo lífsglaður að liti var á hrekkjabrauð hans sem raunar voru fremur sjaldgæf frekar sem krydd í tilveruna. Mark talaði líkast leitulaust. Ég reyndi að minna hann á hvað eftir annað að það væri óviðunandi að hann tæki til máls án leyfis. Það sem hafði svo mikil áhrif á mig var þó fyrst og fremst einlægt svar hans í hvert sinn sem ég varð að skamma hann fyrir óþekkt. Takk fyrir að leiðrétta mig, systir. Í fyrstu vissi ég ekki hvernig ég ætti að taka þessu svari en fljótlega vandist ég að heyra þessi orð nokkru sinnum á dag. Eitt morguninn var þolinmæði mín næstum og þrótum, enda hafði Mark talað einum of oft. Þá gerði ég mistök sem algeng eru hjá nýliðum í kennarastjætt. Ég horfði á Mark og sagði, ef þú segir eitt orði viðbót, lím ég fyrir munnin á þér. Ekki liðu 10 sekúndur þar til Cook tilkynnti að Mark væri enn byrjaðar að masa. Ég hafði ekki beðið neitt nemanda að fylgjast með Mark fyrir mig en fyrst ég hafði tilkynnt refsinguna fyrir framan allan bekkin varði ég að standa við hótun mína. Ég man þetta atvik eins og það hefði gerst í morgun. Ég gekk að borðinu mínu, opnaði skúffuna og tók brúllu af málingalímbandi. Án þess að segja orð fór ég svo að borði Marks, reif 2 stubba af rúllunni og límdi þá í X fyrir munnin á honum. Svo gekk ég aftur að kennaraborðinu. Ég leit á Mark til aðtuga hvernig honum liði en hann blikkaði mig bara. Það var nóg. Ég fór að skelli hlæja. Allur bekkurinn fagnaði ákaft þegar ég gekk að borðinu hans Marks, fjarlægði límbandið og yfti öxlum. Fyrstu orð hans voru, takk fyrir að leiðrétta mig, systir. Undir lok ársins var ég beðin að kenna starffræði unglingadeild. Tíminn flaug áfram og áður en ég vissi af var Mark komin í stofuna mín aftur. Hann var myndalegri nokkru sinni og ekki síður kurteis. Þar sem hann neyddist til að hlusta mjög vel á útskýringa mínar í nýju starffræðinni, talaði hann ekki eins mikið nú og í níunda bekk. Eitt föstudag fann ég að eitthvað var að. Við höfðum lagt hartað okkur við nýjan þátt í starffræðinni og ég fann að nemendur voru að verða taugaspenntir og óþolinmóður í garð hvers annars. Ég varð að stöðva þessa spennu áður en blaðran springi. Ég bað því hvern nemanda að skrifa nöfn allra hinna á 2 blöð í aðra hverja línu. Svo bað ég hópin að skrifa það fallegasta sem hægt væri að segja hvern nemanda. Þetta verkefni tók það sem eftir var tímans og þegar nemendurnir fóru réttu þeir með blöðun sín. Kúk brosti, Mark sagði. Takk fyrir að kenna mér, systir. Hafðu það gott helgina. Á laugardegi skrifaði ég nafn hvers nemanda á blað og hvað aðrir í bekknum höfðu sagt hann. Næsta mánudag afhendi ég nemendum nafnalista aftur. Sumir voru tvær blaðsýður. Fljótlega var allur bekkurinn farin að brosa. Í alvöru, heyrði ég hvíslað. Ég vissi ekki að þetta skipti einhvern máli. Ekki vissi ég að ég væri svona vel liðin. Engin myndist framar á þessi blöð. Ég veit ekki hvort þau töluðum þau eftir skóla eða við foreldra sína, enda skiptir það ekki máli. Verkefnið hafði tekist. Nemendurnir voru aftur ánægði með sjálfa sig og sáttur við félaga sína. Svo lauk þessi bekkur grunnskólanum. Allmörgum árun síðar var ég á leið heim úr fríi og foreldra mínu tók á móti mér á flugvellinum. Á heimleiðinni spurði mamma þessara venjulega spurninga ferðalagið. Hvernig var veðrið? Hvernig gekk? Og þess háttar. Síðan varð svolítil þögn. Mamma gaut augunum á pappa og sagði bara, pappi, faðir minn ræsti sig. Eklundtjónin hringdu í gærkvöldi. Nú, sagði ég, ég hef ekki hitt þau í mörg ár. Hvernig skildi Mark hafa það? Pappi svaraði hægt. Mark féll í Vietnam. Útförin á morgun og foreldrum hans þætti væntum að þú kæmir. Enn í dag get ég bent á staðinn á þjóðvegi 494 þar sem pappi sagði mér fréttirnar að Mark. Ég hafði aldrei fyrir sér dáta í hermana líkistu. Mark virti svo myndalegur og þroskaður. Ég hugsaði með mér að glöð skildi ég gefa allt málingalímband heimsins bara ef Mark geti tala við mig núna. Kirkjan var troðfull af vinum Marks. Systir Cooks söng hersálm. Af hverju þurfti að rigna á útfaradegi Marks? Nógu erfitt var samt að fylgja honum til grafar. Presturinn fór með þessar venjulegu bænir og blásið var í horn. Hver á fætur öðrum fóru vini Marks og ættingja fram hjá kistunni og skvettu á hana við vatni. Ég var síðust. Þegar ég stóð við gröfina kom einn hermannana sem borið höfðu kistuna til mín. Varst þú starfraði kennarinn hans Marks? Ég kinkaði kolli og hélt áfram að stara á kistuna. Mark talaði mikið þig, sagði hann. Eftir útförina fóru flest gömlu bekkjasískina Marks heim á bóndabæinn hans Kúks að fá sér að borða. Foreldra Marks voru þar og byðu bersýnlega eftir mér. Okkur langar að sína þér dálítið, sagði pappi hans og dró veski upp úr vasa sínum. Þetta fannst á Mark þegar hann féll. Við heldum að þú þekktir það kannski. Hann opnaði veskið og tók gætilega upp tvö snjáð blöð sem greinilega höfðu oft verið límt og brotin saman. Ég vissi strax að þetta voru blöðin með öllu því góða sem bekkjarfélagarnir höfðu sagt Mark. Þakka þér innilega fyrir að gera þetta, sagði mamma hans. Eins og þú sérð, gætti hann blaðana vel. Bekkjarfélagar Marks komu nú til okkar. Kúk brosti hálf aulalega og sagði, ég á enn listan minn, hann í efstu skúffunni í skrifborðinni mínu. Kona John sagði, John baði mig að setja sitt blað í brúkus mynda albúmið okkar. Ég á líka mín blöð, sagði Marlín. Þau er í dagbókinni minni. Loks tók Vicky upp vasabókina sína og sýndi hópnum snjáðan og ræfilslegan snepil. Ég er alltaf með þetta á mér, sagði hún. Án þess að blikna. Ég held við höfum öll geymt blöðin okkar. Ég settist niður og fór að gráta. Ég grét vegna Marks og allra vina hans sem aldrei sæju hann framar.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu búið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Jæja, komið sæl. Í dag langar mig að tala um kannski eitthvað svona svolítið öðruvísi málefni. Mér langar að tala um umskurn hjartans. Við höfum kannski haldið að umskurn var eitthvað gamalt og sem að tilherði bara Ísraelsþjóðinni hérna og öldum áður og vissulega er það rétt að vissu leiti. Við þurfum ekki að umskera börnin okkar í dag en umskurn er samt eitthvað sem við þurfum að skilja og tilenga okkur. En hver voru fyrirmæli sem Guð gaf Ísrael varandi umskurn og hvers vegna? Skulum aðeins rifja það upp. Hvað Guð hafði mælt fyrir varandi umskurn og hvernig það fór fram? Því að við lesum það í fyrstu Mósebók 17. kafla og versunum 10 og 11 þar sem segir Þetta minn sáttmáli sem þið skulið halda milli mín og yðar og niðja þinna eftir þig. Allt karlkinn meðal yðar skal umskera og yður skal umskera og holdi yfir húðar yðar og það sé merki sáttmálans milli mín og yðar. Og þegar við lesum þennan texta þá sjáum við það strax að hérna, þessi umskurn, þetta merki, þetta tákn. Eitthvað annað því að þetta átti að vera merki á yfirhúðir að holdi yfirhúðir svo sjáum við hversu mikilvægt þetta var í augum Guðs þegar við lesum saman í kafla og versi 17 í sama kafla þar sem segir En óumskorinn karlmaður sá ekki umskorinn á holdi yfirhúðar sinnar. Hann skal upprættur verða úr þjóðsynni. Sáttmála minn hefur hann rofið. Og þarna sjáum við hversu mikilvægt þetta í augum Guðs. Óumskorinn maður skal vera upprættur. En ef þetta var aðeins merki eða táknum eitthvað annað og meira, Hversu mikilvægt það þá? Hversu mikilvægt það þá ekki að við tilengjum okkur það sem merkið bendir til? Hversu mikilvægt það að við áttum okkur á hvað Guð var að kenna þeim með þessari lexíu? Og að við tilengjum okkur þessa lexíu og förum eftir því? Eitt sem að ég vil vekja athygli ykkar á varandi umskurn að þetta gríðarlega sársaukafull aðgerð. Og það auðvelt að sjá það fyrir sér hvernig börnin öskruðu og veinuðu og æftu og meðan þessari aðgerð stóð. Og það hefur tekið barnið talsverðan tíma að jafna sig eftir þetta. Og það einnig saga í Biblíunni þar sem að umskurn kemur við sögu. Sem gefur okkur betri skilning á því hversu sársaukafullt þetta Það saga sem við lesum í fyrstu Mósebók og 34. kafla. Það sagan af Dínu og hvernig hún var svívirt og afleiðingarnar sem það leiddi af sér. En þannig var að Lea átti stúlkubarn með Jakobi og hún var nefnd Dína. En þegar Dína var orðin ung og falleg kona, þá var það að sonur höfðingjans í landinu kom auga á hana. Og ekki bara það, hann rændi henni og nauðgaði. Og þrátt fyrir að hann hafi komið svona fram við hana, þá elskaði hann Dínu og bað föður sinn að tala við Jakob og fá Dínu sem konu, sem eiginkonu sína. En Jakob hafði frétt hvað hafði gerst við hana. Synir Jakobs reiddust mjög þegar þeir fréttu hvað hafði gerst og þeir sögðu Eigi megum við þetta gjöra að gefa systur voru óumskornu manni, því að það var í oss vannvirða. Því aðeins viljum við gjöra að yðar vilja að þér verðið eins og vér, með því að láta umskera allt karlkyns meðal yðar. Þá skulum við gefa yður vora dætur og taka yðar dætur oss til handa og búa hjá yður svo að við verðum ein þjóð. Þarna höfðu þeir gert samkomulag. Allir skildu umskerast og þannig saminast sem ein þjóð. Þá gætu þeir eignast konur hvors annars og hvor frá öðrum. Og þannig var það að allir karlmennir þeir réttu umskerast. En synir Jakobs gengu á bak orða sinna og misnotuðu aðstöðuna á meðan að karlmennir voru að jafna sig eftir umskornina. Við lesum það í versi 25 þar sem segir En svo bar til á þriðja degi er þeir voru sjúkir af sárum að tveir synir Jakobs, þeir Simeon og Levi, bræður dínu, tóku hvor sitt sverð og gengu inn í borgina sem átti sér einskils íls von og drápu þar allt karlkinn. Þetta var hræðilegt grimmdarverk sem synir Jakobs frömdu þarna. Það erfitt að skilja þessa ílsku sem þarna fór fram. En það annað sem að ég vil að þú takir eftir úr þessari sögu. Taktu eftir því að þetta var á þriðja degi. Það var sem sagt liðnir tveir heilir dagar frá því að þeir voru umskornir. Þeir voru enn að jafna sig og voru svo illa haldnir að þeir gátu ekki eins og niður barist við syni Jakobs. Það segir okkur heil mikið það hversu mikið þeir þjáðust eftir þessa aðgerð. Ef þessi aðgerð sem var aðeins tákn eitthvað miklu meira var svona sársaukafull. Hvað með það sem þetta táknar? Er það ekki einnig sársaukafullt, jafnvel meira sársaukafullt? Svo hvað átti þetta að tákna? Við lesum í 5. Mósebók 10, versunum 12, 13 og 16. En þar segir, Og nú Ísrael, hvers krefst drottin Guð þinn að þér nema þess að þú óttist drottin Guð þinn og gangir því ávalt á hans vegum og að þú elskir hann og að þú þjónir drottin Guði þínum af öllu hjarta þínu og allri sálu þinni með því að halda skipanir hans og lög í legg fyrir því í dag og þér fyrir bestu. Umskerið því yfirhúð hjarta yðar og verið ekki lengur harðsvíraðir. Umskerið því yfirhúð hjarta yðar. Það það sem skiptir öllu máli. Umskurna holdi átti aðeins að vera táknum einhver meira sem þurfti eiga sér stað í hjartanu. Umskurn hjartans nauðsynleg til þess að við getum, eins og segir þarna í textanum, til þess að við getum ávallt gengið á vegi Guðs, til að við getum elskað hann og þjónað honum og haldið skipanir hans og lög. Það augljóst að þessi líkamlega umskurn og holdunu áorkar ekki þetta sem Guð sækist eftir. Það þarf eitthvað meira til. Það þarf umskurn á hjarta til að ná þessu fram. Þetta kemur enn betur fram í kafla 37. versi, þar sem segir Drottin Guð þinn mun umskera hjarta þitt og hjarta niðja þinna, svo þú elskir drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu og af allri sálu þinni til þess að þú megir lifa. Umskurn hjartans nauðsynleg til þess að við getum elska Guð og taki eftir því að það Guð sjálfur sem ætlar að framkvæma umskurnina. Og svo þegar við lesum í Jeremía í 9. kafla versum 25 og 26 og segir þar Sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn, að ég mun hegna öllum umskornum sem þó eru óumskornir. Egyptalandi, Júta, Edom, Amonítum, Móab og öllum sem skera hársitt við vangan. þeim er búa í eyðimörkinni. Því að allir heiðingjar eru óumskornir og allt Ísraels hús er óumskorið á hjarta. Sjáðu þarna, allt Ísraels hús er óumskorið á hjarta. Þeir voru vissulega umskornir líkamlega, en Guð tók ekki mark á því. Það gagnlaust að hafa merki umskurnarinnar á líkamanum ef það sem það á að tákna, ef það á sér ekki stað. Ef aðeins merkið á yfirhúð en ekki á hjartanu. Svo sjáum við að Páll tjáir sig umskurnina í Rómverjabréfinu öðrum kafla, versum 25-29, þar sem hann segir Umskurn er gagnleg ef þú heldur lögmálið, en ef þú brýtur lögmálið er umskurn þín orðin að engu. Ef því óumskorinn maður fer ekki eftir kröfum lögmálsins, ef því óumskorinn maður fer eftir kröfum lögmálsins, mun hann þá ekki metin sem umskorinn væri og mun þá ekki sá sem óumskorinn og heldur lögmálið dæma þig sem þrátt fyrir bókstaf og umskurn brýtur lögmálið. Ekki er sá gyðingur sem er það hið ytra og ekki það umskurn sem er það hið ytra á holdinu, en sá er gyðingur sem er það hið innra og umskurnin er umskurn hjartans í anda en ekki í bókstaf. Lofstýr hans er ekki af mönnum heldur frá Guði. Þannig sjáum við að Páll álítur það vera mikilvægar að vera umskorinn á hjarta frekar en holdi og takið eftir þessu. Ef því óumskorinn maður fer eftir kröfum lögmálsins mun hann þá ekki metin sem umskorinn væri. Hvernig getum við þá metið það hvort einhver sé raunverulega umskorinn? Það ef hann fer eftir kröfum lögmálsins, þá hann umskorinn. Ef hann hins vegar fer ekki eftir kröfum lögmálsins, þá hann ekki raunverulega umskorinn, jafnum þó að hann sé umskorinn á holdi. En spurningin ennþá, hvers vegna það svo nauðsynlegt að láta umskerast á hjarta? Ég held að þessi góð vísbending það í því sem Kristur segir í Lúkasarguðspjalli 17, 20 og 21. En þar segir hann, farið segjar spurðu hann hvenar Guðs ríki kæmi. Hann svaraði þeim Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki munu menn segja sjá þar er það eða hér er það því Guðs ríki er innra með yður. Guðs ríki er innra með yður. Hvernig kemst það þangað? Getur verið að flest hjörtu séu með einhverja fyrirstöðu þannig að Guðs ríki komast ekki þangað inn. Getur verið að það sé svo fullt af einhverju öðru í hjarta fólks þannig að það ekki pláss fyrir ríki Guðs. Þarf kannski að hreinsa til svo að ríki Guðs komist fyrir. Getur verið að umskurnin sé einmitt til þess fallin að skera burt allt það sem hindrar það að ríki Guðs geti komist fyrir þar. Og ef það ríki Guðs sem þarf að komast þangað inn, hvað það þá sem er þar fyrir og þarf að skera burt? Er það ef til vill ríki þessa heims? Er það ástokkar á veraldlegum hlutum og skeytingaleysi það sem tilheyrir ríki Guðs? Og er það ekki líka sársauka full aðgerð að skera alltaf burt úr hjarta okkar? Það kannski ekki líkamlega sársauka fullt, en það andlega sársauka fullt. Kristur sagði einnig í Jóhannes 18:36, mitt ríki er ekki af þessum heimi. Væri mitt ríki af þessum heimi hefðu þjónar mínir barist, svo ég yrði ekki framseldur gyðingum. En nú er ríki mitt ekki það. Svo það er ríki sem er til samhliðar, ríki þessa heims, ríki myrkursins, en það blandast ekki saman. Ríki ljóssins og ríki myrkursins á enga samleið. Ríki Guðs og ríki Satans getur ekki starfa saman og starfa ekki með sama hætti. Ríki myrkursins berst með vopnum en ríki ljóssins berst með kærleika. Svo til þess að vera þáttakendur í ríki Guðs þá þurfum við að aðskilja okkur frá ríki myrkursins. Það er það sem að felst í því að vera umskorin á hjarta, skera burt ríki myrkursins svo að ríki ljósins komist þar fyrir. Við eigum því ekki að vera leitast við að samsins svo að ríki ljósins komist þar fyrir. Við eigum því ekki að vera leitast við að samstarfa með heiminum. Það ætti að vera

það tekur á sig mismunandi myndir á hverjum tíma. En við þurfum að skilja að við getum ekki átt samstarf við heiminn í neinum raunverulegum skilningi. Í því samingi vil ég bregða upp nokkrum ritningatextum til að útskýra hvað ég á við. Og við byrjum á því að skoða Matteus 16. Og hér mjög kunnuleg saga játningu Péturs í versi 13-17. Þegar Jesús kom í byggðir Sesaríu Filippi, spurði hann lærisvina sína hvert segja menn mannssoninn vera. Og þeir svöruðu, sumir Jóhannes skýrara, aðrir Elía og enn aðrir Jeremía eða einn af spámönnunum. En hann spyr, en þér, hvert segir þið mig vera? Og Símon Pétur svarar, þú ert Kristur, sonur hins lifandi Guðs. Og þá segir Jesús við hann, sæll ert þú Símon Jóhannes Jónasson, hold og blóð hefur ekki opinberað þér þetta, heldur faðir minn á himnum. Þetta er hápunktur í lífi Péturs. Hversu eftirsóknarvert er það ekki að heyra drottinn segja einmitt þetta? Hold og blóð hefur ekki opinberað þér þetta, heldur faðir minn á himnum. Það er hápunktur í lífi Péturs. Svo mikill hápunktur að drottinn segir við hann, þú ert Pétur, kletturinn, og á þessum kletti muni byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Og ég mun fá þér lykla himnaríkis og hvað sem þú bindur á jörðum mun bundið á himnum og hvað sem þú leysir á jörðum mun leyst á himnum. Þetta er töfrandi viðurkenning sem Pétri hefur verið gefin. Hann er hluti af grunni kirkjunar, honum er gefnir lyklar að ríkinu. Það er að segja, hann getur sagt fólki hvernig það eigi að komast inn í ríkið og hvað veldur því að það verður lokað þar úti. Þetta er hápunktur í lífi Péturs. En svo í beinni mótsögnu þetta, þá komum við að versi 21-23, beinu framhaldi af því sem við vorum að sjá. En þar segir, upp frá þessu tók Jésús að sína lærisveinum sínum fram á að hann ætti að fara til Jerúsalem, líða þar margt af hendi öldunganna, æðstu presta og fræðimanna og verða líflátinn, en rísa upp á þriðja degi. En Pétur tók hann á einmæli og fór að átelja hann. Guð náði þig, herra, þetta má aldrei fyrir þig koma. Jésús sneri sér við og mælti til Péturs, vík frá mér Satan, þú ert mér til ásteytingar. Þú hugsar ekki það sem Guðs er, heldur það sem manna er. Í beinu framhaldi frá því að vera upphafin að Jésu yfir í það að vera tákn Satans. Þú ert mér til ásteytingar. Þú hugsar ekki hagsmunni Guðs heldur mannana. Það er þvílík niðurlæging fyrir Pétur. Frá hápunkti að lágpunkti í tveimur samlíkjandi frásögnum. Takt eftir að Jésús er að segja þetta við postula, leiðandi postula, postulan sem yrði sjónarvottur að upprisunni, postulan sem myndi flytja fyrstu predikunina við stofnun kirkjunar að hvítasunnudag, postulin sem myndi vera predikarinn í postulasöðunni. Vík frá mér Satan. Þetta er sterklega til orða tekið. Jésús notar hér orð sem kemur fyrir á öðrum staði í Matteusi 4:10 þegar Satan kom til að freista Jésu og Jésús sagði það sama við djöfulinn og hann sagði við Pétur. Nákvæmlega það sem hann sagði við Satan. Og þess vegna þegar hann segir þetta við Pétur þá útskýrir hann þetta betur með því að segja honum að hann er ekki að hugsa hagsmunni Guðs heldur mannana. Hann er ekki að hugsa það sem verður ríki Guðs til framdráttar, heldur er hann að hugsa ríki þessa heims. Því að Pétur hélt ennþá að Kristur erði jarneskur konungur yfir Ísrael og myndi kollvarpa yfir á þeim Rómverja. En ríki ljóssins á ekkit sameiginlegt með ríki myrkursins og þess vegna var Kristur ekki komin til þess, heldur til að þjást og deyja á krossi. Pétur vildi koma í veg fyrir það og því var hann að starfa

með ríki myrkursins. Þetta er hinn harðasta áminning. Þú hefur tekið málstað djöfulsins. Þannig freistaði Pétur Krist á sama hátt og Satan hafi gert þegar Satan vildi bjóða Jesu öll ríki heims ef að hann aðeins fjalli fram fyrir honum. Freistingin var svo sama. Að gefa drottni ríki heimsins án þess að þola krossin. Kórónan án kross, ríkið án krossins. Neigðu þig fyrir mér og ég skal gefa þér alla þessa hluti. Og djöfullin er enn að segja það og hann er að segja það við fólk Guðs að þú getur forðast fjandskapin, þú getur forðast ofsóknirnar. En þetta er hrikalegasta áminning sem nokkuð tíman hefur komið út af vörum drottins í garð lærisveins. Þú hefur tekið málstað Satans. Þú ert í samstarfi við djöfullin þegar þú heldur að það sé hægt að sniðganga krossin. Þegar þú heldur að þú sért að fara að ná þeim tilgangi að efla ríki Krist í gegnum fagnaðarendið án þess að þjást. Og drottinn okkar segir, þú ert mér ásteytinga steinn. Nafnið Pétur þýðir steinn. Pétur fer frá því að vera steinn yfir í að vera ásteytinga steinn. Ef þú vilt koma í veg fyrir tilgang og áfram Guðs, þá ert þú að taka upp málstað djöfulsins til að efla ríki Guðs án átaka, til að efla ríkið án þjáningar, til að efla ríkið án krossins. Þú ert ekki að stilla huga þinn á það sem tilheyri ríki Guðs. Þetta er hinn versta áminning fyrir þennan elskaða lærisveinn sem vildi bara hjálpa Jesu, hjálpa honum að forðast þjáningar og leið djöfulsins er alltaf sú að reyna að fá kristna til að halda að ríki ljósins geti þróast án þjáningar með því að taka ákvarðanir, tilslakanir og málamiðlanir við ríki myrkursins. Synd Péturs hefur verið endurtekin án afláts í gegnum alla kirkjusöguna og það er gert í dag. Kristnir menn hafa reynt að hjálpa Jesu að byggja upp ríki sitt með því að gera samninga við djöfulinn. En öll viðleitni til að efla ríkið með hverskins verandlegum ráðum er að vinna verk djöfulsins. Jesús sagði í Jóhannesar guðspjalli 7:7 Mig hatar hann, það er heimurinn, af því að ég vitna hann, að verk hans eru vond. Og í Jóhannesar guðspjalli 15:18 segir hann Ef heimurinn hatar yður, þá vitið að hann hefur hatað mig fyrir niður. En það er alltaf þessi tilhneiging meðal kristina að reyna að útrýma þessum fjandskap, góður ásetningur jafnvel kærleikur til Krist, ýtir undir viðleitni til að efla ríkið með viðurkenningu og synd, en það er að fara yfir í myrkrið og vinna verk djöfulsins. Leið drottins okkar er að halda sig við ljósið og það er skýr lína á milli ríkis myrkursins og ríkis ljósins. Og í öðru Korinthubréfi, 10. kafla, er afgerandi texti sem við skulum aðeins skoða. Vers 3-5, þar sem Páll postili segir, Þótt við lifum jarnesku lífi, þá berjustum við ekki á jarneskan hátt, því að vopnin sem við berjust með eru ekki jarnesk, heldur máttug vopn Guðs til að brjóta niður vígi. Við brjótum niður hugsmíðar og allt sem hreykir sér gegn þekkingun á Guði, og hertökum hverja hugsun til hlýðni við Krist. Frekar en að gera bandalag við það sem hreyki sér gegn þekkinguna Guði, þá mölvum við það. Við mólum það og við tökum hverja hugsun til hlýðni við Krist. Lífið í ríki ljósins er algjör hlýðni við Krist. Við komum sannleikanum til skila eins og við varum að mylja niður virki, hugmyndafræðileg vígi sem kallað hér er hugsmíðar og það sem hreyki sér gegn þekkingun á Guði. Okkar hlutverk er ekki að gera samkomulag við heiminn og hugsa með því að við getum framfleytt ríki ljósins eins og Satan kæmi við hlið Krist til að aðstoða hann við að byggja kirkju sína. Allt sem er í heiminum er að líða undir lok og því er það tilgangslaust
að vinna að framgangi ríkis myrkursins. Það væri í raun eins og að endurraða stólunum á Titanic. Hvaða tilgangi þjóna það þegar það er vitað að skipið er að sökkva? Fyrsta Jóhannesarbréf 2:15 segir Elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Hvers vegna? Vegna þess að þessi heimur ríki myrkursins er að líða undir lok. Og svo í Jakobsbréfið 4:4 Þér ótrúu, vitið þér ekki að vináttan við heiminn er fjandskapur gegn Guði? Hver sem því vill vera vinur heimsins, hann gjörir sig að óvini Guðs. Jesús sagði að hann myndi byggja kirkju sína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Kristur mun sigra og hann mun sigra án nokkur samstarfs við heiminn. Við þurfum ekki að leita athygli heimsins, við þurfum ekki að kaupa okkur inn í hagsmuni heimsins eins og það opni einhvern veginn leið fyrir fólk til að frelsast. Þegar það eina sem við þurfum að gera til að koma hinum útvöldu til hjálpræðis er að predika fagnaðarerindið. Ekki eins og Pétur sem vildi fara auðveldari leið og komast undan þjáningu krossins. Sönn boðun fagnaðarerindisins er móðgandi fyrir syndaran. Í stað þess að hugga syndaran í syndum sínum, þá gefur það honum skilning á eilöfum dómi Guðs. Er margir sem boða orð Guðs eru orðnir eins og Pétur. Þeir eru að leita að samstarfi við Satan sem þeir halda á einhvern hátt geti hjálpa ríki ljósins. Postularnir þeir settu heiminn á hvolf án hjálpar frá ríki myrkursins. Þeir gerðu engin bandalög. Hið illa ríki myrkursins hatar það sem Guð elskar og elskar allt sem Guð hatar og ríki myrkursins er aldrei vinur ljósins. Heimurinn starfar undir þeim sem er lygari frá upphafi Satan sjálfum, sem er faðir lyginnar. Það er algjörlega engin ástæða fyrir okkur að gera neitt bandalag við hann. Förum yfir í annað Korinthubréf 6:14-18, mjög kunnulegu texti og þarnast ekki mikillar útskýringar. En það segir, gangið ekki undir ósamkynja og með vantrúðum. Vertu ekki bundin vantrúðum, það er athyglisverð fullyrðing. Gangið ekki undir ósamkynja og með vantrúðum, hvað er sameiginlegt með réttlæti og ranglæti, hvað er samfélag hefur ljós við myrkur, hver er samhljóðan Krists við Belíar, hver hlutdeild er trúðum með vantrúðum, hvernig má sætta musteri Guðs við skurgoð, við erum musteri lifandi Guðs, eins og Guð hefur sagt, ég mun búa hjá þeim og ganga meðal þeirra, og ég mun vera Guð þeirra og þeir munu vera líður minn. Þess vegna segir drottinn, farið burt frá þeim og skiljiðu þau frá þeim, snertið ekki neitt óhreint og ég mun taka þau að mér, og ég mun vera yðar faðir og þeir munu vera mér synir og dætur, segir drottinn alvaldur. Og síðan vers 1 í næsta kafla, kafla 7. Þar er við því höfum þessi fyrirheit elskaðir. Þá hreinsum oss af allri sörgun á líkama og sál og fullkomnum helgun vora í Guðsóta. Að fullkomna helgun vora í Guðsóta. Ef þegar við gerum málamiðlan yfir heiminn, þá sörgum við okkur. Tvö andstæð ríki, annað enginn kennist af réttlæti og ljósi, hitt einkennist af lögleysi, myrkri, Belíal, vantrúðum og skurgoðum. Það er engin möguleiki á að leiða þessi tvö ríki saman í neinu samstarfi eða samfélagi. Það er engin gagnkvæmur ávinningur. Annað er gamalt og úr sér gengið, hitt er nýtt, annað er jarnest, hitt er himnest, annað er banvænt, hitt er eilíft, annað er efnislegt, hitt er andlegt, annað er fullt af lygum en hitt er fullt af sannleika. En þetta sem okkur er boðað í 6:14 gangið ekki undir ósamkynja og með vantrúðum.
Það þýðir ekki að þú eigir að skilja við vantrúaðan maka. Páll gerir okkur það ljóst. Það þýðir ekki að við eigum að einangra okkur. Því Páll segir sjálfur, ég hef verið öllum allt til þess að ég geti að minnstakosti frelsa nokkra. Og Jésús sagði einnig í Jóhannes 17:15, ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varvetir þá frá hinu illa. Svo við erum ekki að tala að einangra okkur algjörlega frá heiminum. Þvert á móti, þá vill Jésús hafa okkur í heiminum. En heimurinn á ekki að vera í okkur. Hjarta okkar á ekki að vera fullt af heiminum. Í raun á ekkert sem tilheyrir þessum heimi að búa í hjarta okkar. Þá aðeins að vera ríki ljóssins sem fyllir hjarta okkar. Og til þess að svo megi verða, þarf að umskera hjörtu okkar. Fjarlægi allt sem tilheyrir þessum heimi til að það sé pláss fyrir ríki ljóssins. Þetta sem hann í raun að segja, þetta þegar hann talar ósamkynja ok, í raun byggt á texta sem við finnum í 5. Mósebók 22:10, þar sem segir, þú skalt ekki plæja með uxa og asna saman. Þú getur ekki plægt beina braut með tveimur mismunandi dýrum sem hafa tvö mismunandi eðli fyrir tvö mismunandi verkefni. Þú getur ekki tengt í sameiginlegum ásetningi og það hugmyndin. Eða eins og segir í Jeremía 2:13, því að tvennt illt hefur þjóð mín aðhafst þeir hafa yfirgefið mig uppsprettu eins lifandi vass til þess að grafa sér brunna, brunna með sprungum sem ekki halda vatni. Og hvers vegna gerir fólk Guðs það? Hvers vegna fóru þeir út í heiminn? Og þetta ekkert nýtt. Þetta var saga Ísraels sem og sorgleg saga kirkjunar. Og Satan leitast alltaf við að trufla verk Guðs og gerir það með því að sameina kirkjuna við ríki myrkursins. Sjáðu hvað segir hér í Jesaja 31. Vei hinum þeruðugu börnum, segir drottinn. Þau taka saman ráð er eigi koma frá mér og gjöra bandalag án þess að minn andi sé með í verki til að hlaða synd á syndofan. Áhugi þeirra ekki á áætlun Guðs, heldur manna, og gera bandalög sem ekki eru frá Guði. Bandalög sem eru ekki af anda Guðs til að hlaða synd á syndofan. Og svo segir, þau gera sér ferð suðu til Egyptalands án þess að leita minna atkvæða. Til að leita sér hæli sér fara og fá sér skjól í skugga Egyptalands. Og ég segi bara hæli fyrir fólk Guðs. Leituðu skjóls í skugga Egyptalands, hversu furðulegt mun það vera. Og svo heldur áfram og segir, en hælið hjá fara og skal verða eða til skammar og skjólið í skugga Egyptalands til smánar. Látum höfðingja lýsins vera í Síon og sendi með hans komast alla leið til Hannes. Þeir munu allir skamma sín fyrir þá þjóð sem eigi hjálpar þeim. Er að engu liði verður og til engra hjálpar. Heldur engungu til skammar og háðungar. Það eina sem mun koma út úr bandalegum við Egyptaland er skömm og smán og þú mynd gera heiminum ljóst að þú í rauninni treystir ekki Guði. Svo í 31. kafla segir í fyrsta versi, vei þeir sem fara suður til Egyptalands í liðsbón, sem reiða sig á hesta og treysta á vagna af því að þeir séu margir og á riddara af því að fjöldin sé mikill, en líta ekki til hins heilaga í Ísrael og leita ekki drottins, en hann líka ráðsbakur og lætur ógefuna yfir koma og tekur ekki orð sín aftur. Hann rís upp í móti húsi illvirkjanna og í móti hjálparliði miskjörðamannanna. Egyptar eru menn en engin guð. Hestar þeirra eru hold en eigi andi. Þegar drottinn réttir út hönd sína, hrasar liðsveitin og liðþegin fellur svo að þeir farast allir hver með öðrum. Þannig sjáum við, þú farð ekki út úr bandalagi við heiminn.
Þú far ekki út úr því að treysta á veraldlega leiðtoga. Nú skulum við færa okkur yfir í það sem Páll talar og til okkar til kirkjunar í síðara Korinthubréfi 6:14-16. En hann segir, hvað er sameiginlegt með réttlæti og ranglæti? Hvaða samfélag hefur ljós við myrkur? Hver er samhljóðan Krists við Belíar? Hver hlutdeild er trúuðum og vantrúuðum? Hvernig má sætta musteri Guðs við skurgoð? Við erum musteri lifandi Guðs. Þetta er nútíðin og þetta er raunverulega sami boðskapur og Guð gaf Ísraelsmönnum. Eina leiðin til að sjá einhver raunverulega breytingar er þegar að hjörtu fólk breytast. Drottin vill að við lítum þannig á samvinnu við heiminn. Hann segir, hver hlutdeild er trúuðum með vantrúuðum? Þeir starfa eingöngu á veraldlegu sviði. Við störfum á andlegu sviði. Fyrir kristna sem lifa í trú og drottin er traust okkar á honum. Trú okkar er á hann og þess vegna skiptum við ekki lind lifandi vass út fyrir potta sem eru brotnir. Þeir skila okkur engu. Við störfum í hinu yfirnáttúrulega fyrir kraft Guðs, kraft Krists og kraft heilags anda. Allt sem heimurinn getur gert er á náttúrulegum vettvangi. Við treystum á Guð, þeir treysta á sjálfan sig. Við treystum á andan, þeir treysta á holdið. Þeir treysta á pólitískt vald, hervald, hugmyndafræðilegt afl og fjármálavald. En við treystum á Guð. Páll segir okkur í Hebreabréfinu 11. kafla eftir að hafa talið upp margar hetjur úr Gamla testamentinu og útskýrt hvernig þeir eru hólpnir fyrir trú. Þá segir hann í versi 13 Allir þessir menn dóu í trú án þess að hafa öðlast fyrirreitin. Þeir sáu þau álengdar og fögnuðu þeim og játuðu að þeir eru gestir og útlendingar á jörðinni. Og svo segir hann í versi 16 En nú þráðu þeir betri ættjörð, það er að segja himneska. Þess vegna blygðaðist Guð sín ekki fyrir þá að kallast Guð þeirra, því að borg bjó hann þeim. Þeir litu ekki á þennan heim sem sína ættjörð. Þeir sáu að þeir voru í raun útlendingar hér. Þeir áttu annað ríkisfang. Þeir tilheyrðu ríki ljóssins en ekki myrkursins. Þetta er svo umskurn á hjarta sem við þurfum að öðlast og hún er vissulega sársaukafull og erfið en nauðsynleg til að ríki ljóssins fái komið inn í hjörtu okkar. Mætti þetta að vera okkar upplifun.

0: Já, við syngjum drottni lof og við trúum á Guð og við trúum á sköpunarsöguna. Þar sem í fyrsta kaflanum stendur skýrum stöfum, hann skapaði þau mann og konu. Male og female. Og einhver stóð hjá sem ekki var vinur Guðs, sem öfundaði mjög og fá ekki að vera aðal númerið í þessu. Hann hefur verið óvinur Guðs og manna í gegnum árþúsundir. Og hann var gáðasti og flottasti engillinn hjá Guði áður en hann féll í synd. Svo að gáðasti maður hér á jörðu hefur ekki roð við honum. Við erum að tala um himneska gáður. Við erum að tala um veru, öfluga veru sem að hefur endalaust hugmyndaflug. Enda hefur hann verið í árþúsundir að búa til ringulreið eða það sem við köllum Babylon, búa til eitthvað til að eyðileggja sköpun Guðs. Og honum tekist ótrúlega vel upp. Þannig að núna á okkar tímum sem við teljum vera síðustu tímana, stutt áður en að Jesú kemur til að ná í sitt fólk og megi það fólk verða sem stæðstur hópur. En það er margt sem bendir til þess að það verði ekki margir miða við allan hópin. En Guð er líka klókari heldur en óvinurinn. Vitum ekki hvað hann er með upp í erminni en svo að segja, við vitum bara að Guð hefur lausnirnar. En á meðan erum við að horfa upp á alls konar hluti gerast og þar á meðal það sem mér datt í hug. Og ætla ekki alveg að setja myndina strax á og þó. En það eru dómsmál í gangi vegna þess að íþróttafólk sem að skiptir kyn, maður sem lætur gera á sér aðgerðir, hræðilegar aðgerðir til að breyta sér í einhvers konar konu að hann heldur. En ég segi, karlmaður getur aldrei breytt sér í konu og kona getur aldrei breytt sér í mann. Það er bara, það er læknisfræðilega sannað en þeir sem eru á þessari línu vilja ekki teyra af því. Þeir vilja ekkit vita af því en það eru til margar sorgarsögur af ungum stúlkum sem létu skera burtu brjóstin, fjarlægja móðurlifið og grétu svo tvítugt yfir því að hafa á unglingsárunum þessum hvatvísa árum sem að við tökum alls konar vitlausar ákvarðanir hafa farið út í þessa afdrifaríku aðgerð sem að sviftið á þær möguleikunum til að verða mæður og þessir menn sem að láta skera burtum mikilvæg á líkamshluta reynið ekki að segja mér að þeir hafi breyst í konur. Þeir breytast bara í eitthvað allt annað. En svo eru komin dómsmál því þessir menn sem hafa vöðva byggingu karlmanns og þó þeir hafa reynt að bæla niður hormónana og gera alls konar fikt við líkamann með læknisfræðilegu hjálp. Að þeir verða sterkari, þeir eru með sterkari bein, þeir eru þannig gerði frá náttúrunar hendi. Svo kæra þeir. Þeir kæra yfirvöld fyrir að mismuna og taka sig ekki með í lyftingakeppnina sem er náttúrulega næstum því garantera að þeir vinna konurnar sem eru lyftingakeppni. Og fleira og fleira, við sjáum þetta í fréttum í íþróttum. Hversu sangjarnt er það að einhver getur látið skera sig til og breytt því sem að var við fæðingu eða hún og segja nú skuli bara samþykja það sem ég er að gera. Og þetta hérna, því munið eftir regnbogafánanum, það var náttúrulega alltaf haldið hátíðlegt regnbogafáninn og gleðigangan og allt það og ég tek það fram. Ég ekki að dæma fólki sem slíkt. Því fólkið á valdi Babilónar. Fólkið á hugrækt á valdi óvinarinn sem vill ruggla í öllu. Hann vill ruggla svo mikið í öllu að þið sjá alla þessa liti hérna. Þetta tákna eitthvað. Og getur alveg gert mann rugglaðan bara að hugsa út í það og fylgjast með því. En þarna eru semst litir og það efsta hérna gender, það þýðir bara annarkort karlega kona, annarkort blekt eða blátt. Og svo eru allir hinir. Og sumir vita ekkert hvort þeir vilja vera maður eða kona þeir eru ykkur star gender hver. Og gender fluid, við veitum fluid vökvi. Það rennur svona til og frá og getur bara farið eitthvað og allt. Sjáuði hvað óvinurinn upp hugsaði hræðilega hluti til að eyðileggja það sem Guð skapaði upphafi. Þetta elsku fólk, þetta veslingsfólk, ég finn svo til með því. Því það búið íta Guðu út, það má ekki fara eftir því sem að Guð skapaði upphafi. Og þeir líka eru mikið að tala þróun. Þeir segja að kynvitund bars, hún þróist. Og þá ber bara að fara eftir því og eftir hverju farið. Jú, það farið eftir því sem félagsleg áhrif kalla fram. Og hver eru félagslegu áhrifin í leikskólum í dag? Hver eru félagslegu áhrifin í Þýskalandi? Og ég segi ykkur eitt, ég ætla ekki að fara lengra út í það, ég ætla bara að segja ykkur eitt. Í Þýskalandi á leikskólum komið sérstakt herbergi og manni verður hálf illt. Þar mega börnin vera nakin, bæði kynin, þau mega leika sér í læknisleik, þau mega kanna alla möguleika og allar hliðar kynlífs. Þau mega bara ekki pota neinum hlutum inn í líkamakors annars. Mér var hálfvíkt til að setja. Þetta er heiminn í dag, þetta er það sem óvinurinn að gera. Hann að svifta burtu og rífa og slíta burtu allt sem heitir sakleysi, allt sem heitir hreinleiki, allt sem Guð lísti heilagt og helgat í upphafi. Jesu er nefnilega mjög nálaugur. Eitt af þessum táknum það að það líður ekki á löngu þar til Guð stoppar þetta. Hann eitti gómóru, hann eitti sódóm og gómóru, af hverju? Við þurfum ekki að fara nánar út í það. En þetta er allt sýnilegur veruleiki sem lesa má. Og við vitum að það þýðir þó okkur verði hrollkalt og við verðum döpur að horfa upp á það að Guð mun binda endi á það. Hann mun gera það. Þó að biskupar út allt og preðlátar innan kirkjunar ensku séu farnir að hoppa á þennan vagn og segja já, það bara umbyrði allt saman og þetta bara allt í lagi. Og ég hvet ykkur að horfa á mynd sem í bíó núna sem börn sem bjargað úr kynlífs- og klámbransan sem seld í ánöð. Miklu, miklu fleiri börn heldur en nokkur tíman Allur fjöldi þeirra þræla sem var settur í ánauð á bómullarekrónum í Ameríku í gamla daga. Þessi hópur, þeim stólið vinstri hægri, þeim stólið miskunnalaust og stungin í gáma, hópnum, að börnum. Þetta í mynd sem núna í bíó en það náttúrulega ekki verið að fara inn í svona grafíska lýsingar á því sem gert við þau sem betur fyrir ekki við getum alveg notað ímyndunaraflið en myndin heitir Sound of Freedom eða hljómur frelsisins og það ungu maður í Bandaríkjunum sem að hérna Tim Ballard hann var að vinna fyrir þess svo kallaða hérna Manstu það, Magni, að fyrir hvernig hann var að, já, Homeland Security, hann var að vinna fyrir þá, en þá var hann að ná í smyglara og hann var að ná í predatorana. Og þá spurði hann einhver, fyrir nokkrum ára síðan, spurði hann Tim, en já, þú ert búin að láta setja út inn þarna fullt af, veist, köllum sem eru að kaupa og selja börn og eiturlíf og allt það. En hvað ertu búin að bjarga mörgum börnum og hann var sjálfur margra barna faðir og þá varð honum við mó og hann ákveða nú alltaf hann að helga sig því að bjarga börnum og hann búin að bjarga mörg hundru börnum. Þessi mynd um það og hún snerti mann djúft svo ég hveti ykkur til að fara í bíó þó þið farið aldrei í bíó, farið núna í bíó og sjáið Sound of Freedom vegna þess að það sýnir okkur líka hvað Kristur nálægt. Hann fyrir að koma, hann mun ekki líða þetta endalaust og hann mun þerra hvert tár að hvörmum þessara barna sem að lenda í þessari hræðilugu vegferð. Langaði að deila þessu með ykkur vegna þess að mér finnst þetta sýna svo mikið Babylon, þetta sýna svo mikið heiminn í eitt af því sem að gerast, sem að rugla og þetta verslingsfólk sem að auðkenni sig, við verum bara að byrja fyrir því. Þetta ekki vont fólk, þetta bara fólk sem að Satan búin að ná inn í ruglumaskinuna sína. Þakku ykkur fyrir að hlusta.
1: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Þessi saga heitir Drengurinn og ambáttinn. Heyrðir þú það, pappi? Já, svaraði trúboðinn og þeir hröðuðu sér út af brunninum því þaðan heyrðu þeir mikil hróp. Nokkra kínverska konur höfðu safnast þar saman og horfðu ofan í brunnin. Það var Valung, litla ambáttinn hennar frú Lý, heyrðu þeir konurna segja. Clinton trúboði horfði niður í brunnin en sá aðeins glitta í vatnið. Valung, hrópaði hann, en ekkert svar. Í skyndi leysti hann bandið úr vatnsfötinni og spurði son sinn, Ert þú tilbúinn til að renna þér niður ef ég held í bandið og dreg þig upp aftur? Já, faðir minn, sagði Clifford og faðir hans batt hann bandið og lét hann síga niður. Stansaðu, stansaðu, hrópuðu konurnar. Er þær sáu drengin hverfa niður í brunnin? Trúboðinni brjálaður að drekja síni sínu fyrir ambáttina. En brátt gaf drengurinn merki og faðir hans dró hann upp ásamt Valung og eftir nokkra lífgruna tilraunir kom hún til meðvitundar. Þá sneri hann sér að konunum og sagði, Þetta líking af því sem Guð gerði. Allir voru dauðir í synd, kæruleysi og óhlýðni, en Guð elskaði okkur svo hann sendi son sinn Jesum til þess að deyja og frelsa okkur frá eilífri hegningu. Sendi Guð son sinn til að deyja fyrir kínverska stúlkur líka, spurðu konurnar. Þá las trúboðin fyrir þær Jóhannes 3:16 og þær skildu nú þetta vers betur en áður. Þegar fólkið í þorpinu frétti hvernig trúboðin hafði bjargað stúlkunni var það viljugra að koma og heyra hann segja frá kærleika Guðs og kaupa kínverska biblíur þar sem það sjálft gat lesið svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf.
3: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús alltaf með ykkur.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessa stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Þetta námskeið, eins og ég kýsa kalla það, undanfarna mánuði og vikur og mánuði, fjallar yfirleitt efni og opinberunar bókarinnar og í dag má segja að það sé ennþá opinberunarbókin þó ég fari út alla biblíuna að leitað efni og það sem að þið fáið að sjá og heyra í dag er sýnishorna mjög mikilvæg boðskap Guðs til mannkynsins.